tartean Jimmy Lai komunikabideetako enpresaria. Hongkoneko demokraziaren aldeko mugimendu figura ezagunenetako bat da Lai eta desagertutako Apple Daily egunkariaren sortzailea ere bai. Eguraldiari dagokionez, egunaren lehenengo partean neuria etengabe espero da, batez ere Kantauri isurialdean, iparraldean trumoi ekaitzak ere izan daitezke, kostaldean temperaturak behera egingo dute nabarmen eta elurkotak ere behera egingo dute, 1500 metrotik behera kokatuko dira. Arratsaldetik aurrera ostartea zabalduko dira hegoaldean, haizea hegomendebaldetik ibiliko da indartsu egunaren lehenengo orduetan. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus atarian.

0: The Social Network. Sare sozialez mintzo zaigun 2010-ko filma, hiru Oscar sari irabazitakoa. Izpide hartu dute faktoriako bigarren laurdena atalean. Filmak zer pentsatu ekarri die kolaboratzaileei. Bisita egin diogu Bergarako erreka enpresari. Torloju handi erraldoiak fabrikatzen dituzte, bereziki parke eolikoetarako. 500 langile inguru dituen kooperatiba da erreka enpresa.
1: Garoña Mantero Lagirre Zabalaga, Berte Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzako Transferentzia Arduraduna, kaixo egunon.
2: Egunon.
3: Markel Peñal Barretes, Ingenieria eta Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
1: Eta hirugarren lagun bat, berria, oraingo honetan Antonio Casado Darrocha, filosofian doktore eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, ongi etorri zuri ere.
5: Egunon guztioi.
1: Zer moduz zaudete?
5: Ba, ongi, ni estarritik ez oso sano, baina uste dut, bueno, hitz egiteko gogoz.
3: Uh-huh. Zinema eta zientzia zikloan, Antonio, filosofian doktorea, sare sozial bati buruzko filma aurkezten. Kokagaitzak ezu?
5: Bai, hau da The Social Network, sare soziala, David Fincherrek duela 15 urte, hiru Oscar eskuratu zituen filma horrek, eta duela gutxi, sei aldiz aurkeztu dut, zientzia eta zinema zikloan, Euskal Herriko bira eginez.
3: Sei aldiz ikusi duzu, beraz, edo gehiagotan?
5: Gehiago, 8, bai, etxean 2.
3: Zuek ikusi duzu, eh? Kasualitatez, Garbine Markel?
4: Bai, nik ikusi daukat, eta... Uste dut ja urte batzu pasadiala, eh? Baina, ezagit, gustatu zitzaidan. Gustatu zitzaidan pelikula. Fika beldurra maten du batzutan, baina gustatu zitzaidan.
2: Baina, egia esan, izugarrizko pereza nun ikusteko, ez nun ikusi ja, eta atzo iuntzien ikusi dut.
3: Etxeko lanak egin da zatoz, beraz.
2: Hori da.
3: Eta? Etxe
2: zaiten... kompromesu minimo bat euki berda, kontuakin eta itsegita grabalin bagato, sikiera ikusi ja izatia. Eta egia esan, beira, nere aurreritziak zer dian, ez? Gustoa ikusi nun, eta nik usten dut, nere buruakiko behintza zer pentsatu eta ekarri ditela.
1: Antonio, filosofia ikasita, desobedientzia zibilari buruz egintzen nuen gero, doktore tesia eta bioetikan murgildu zinen, noiz eta nola, eta zergatik konektatu zenuen gero sare sozialak aztertzearekin?
5: Bueno, erabiltzaile gisa, gu guztion bezala ez da, ala moduz. Tesia bukatu nuen Harvarden, eta, bueno, filma hau gertatzen da Harvarden, azteko. Eta tesian aztertu nituen Henry David Thoreauren lanak, bera oso apurtzaile izan zen, eta bera ere Harvarden ikasia, ez da? Mark Zuckerbergek egin zuen bezala, baina Mark Zuckerberg etzana emaitu, gero honoriz kausa doktoregoa eman diote, baina, bueno, hori agian anekdotikoa da. Sakonean, nik bioetikan egin nituen lehenengo pausoak ikerketan, eta han, etika, Donostia Hospitaleko etika batzordean, hemendik oso gertu, 10 urte eman nituen, eta bertan konturatu nintzen ja, tresna digitalek nolabait baldintzatzen dutela guk erabakiak hartzeko modua. Guk deliberazioa egiteko modua. Eta, bueno, geroztik beti izan da niretzat, gai importante bat. Eta gero, kultura zientifiko katedraren laguntzailea izan naiz, eta Uxune Martinezekin batera, sare sozialei buruzko formakuntza prestatu genuen. Osagai hoiekin, deitu nindutenean, filma aurkezteko, ezin ezetze zan.
6: You signed the papers. You set me up. You're gonna blame me because you were the business head of the company and you made a bad business deal with your own company.
7: It's gonna be like I'm not a part of Facebook.
8: It won't be like you're not a part of Facebook. You're not a part.
3: David Fincherren The Social Network aurkeztu duzu, esan duzu Facebooken sorrera eta estanda jorratzen dituen filma. Zergatik da egokia 21. mendeko bigarren laurdenerako?
5: Bueno, lehenengo laurdena guztiz baldintzatu duelako, Norberaren bizitza, gaur egun Facebook da munduan sare sozialik handiena, edatuena, baldintzatu ditu hauteskundeak, politika, harremanak, zenbat bikote egin eta desegin egin diren sare sozialen bitarte karitzaz, ezta? Beraz, Garbiñek esandako ulertzen dut, batzutan pereza ematen duen, jo, zer da, biopik bat, Mark Zuckerberg, baina filman badaude elementu asko ez ezagunak ez direnak, adibidez, nola Facebook sortu zen, Facebook etzan lehenengo sare soziala, ziren batzuk, garai horietan, ez da, Friendster edo LinkedIn bera garai horretakoa da, Twitter geroago etorri zen. Baina filmako oso ondo kontatzen du nola sare sozial hori asmatu zen beste sare sozial baten gainean, alegia unibertsitate prestigiotsu baten gainean, ezta? Eta, bueno, eta historia oso ondo kontatuta dago, esango nuke. Beraz, entzun dugun pasarte horretan, badaude hiru pertsonai eta tragedia txiki bat sortzen da. Adibidez, nik filma ikusi baino lehen ez nekien, pleito bat, paiketa bat, egon zala beraien tartean, Sean Parker, Eduardo Saverin eta Mark Zuckerberg beraren artean, ez da? Beraz da historio dramatiko bat, eta Aaron Sorkin gidolariak esaten duen moduan, teknologia zarago doa. Osea, harremanei buruzko historio bat da. Eta nola harreman horiek eraikitzen diren eta deze eraikitzen diren.
3: Eliza Jogon Facebooken estandari.
9: What is the Facebook exactly?
10: It's an online directory that connects people through universities and colleges through their social networks there.
3: Pasarte hau entzuteko eta ikusteko modukoa da, eh? Ez 20 urteko Mark Zuckerbergetik ikusten dugu, 2004an, gazte-gazte, bat ere ximurri gabea, CNBC-n, Facebook zer den azaltzen, unibertsitate giroan, ikasleak konektatzeko sare horrek, hilabete gutxitan egin zuen estanda. Nola lortu zuen Facebookek arerioak kasik birrindu eta alako erraldoia alguztidun bihurtzea, Antonio?
5: Bueno, orain, hemendik ikusita, ez dakit, errexada esatea, iaia determinismo teknologiko bat zegoela, baina ez da, osea, azkenian gauzak amaika modutan gerta daitezke, ez da? Barkatu filosofiko jartzen banaiz. Baina egia da, momentu hura, 2003, 2004 urtean, bazegoen teknologia nahiko justu hori. Ikusi genuena izan zen internet 2.0-ren sorrera, ezta? Eta han lehia handia zegoen. Eta hori filman ere ikusten da. Eta horregatik dago epaiketa bat, eta salaketa bat, eta jabetza intelektualaren inguruan eztabaida bat, ezta? Zergatik, bueno, sare sozialak oso importanteak direlako. Barkatu da utxalkeri bat ia, baina gure bizitza horretan oinarritzen da, ezta? Orduan, sare soziala kontrolatzen duena eta digitalizazioak eta teknologiak hori beste eskala batera, ezta? Ze, bueno, aurrez aurre zenbat harreman eraiki ditzakegun. Claro, sare sozialek ekarri digutena da horren eskalatze masiboa eta ziurazki kontrola ezina nola bait.
1: Izango zen, orduko hartan ere honek etzuela funtzionatuko ziurtatzen zuen visionari horik, baina hemen gaude 2026an Garbin eta Markel ez dakize galdetu nahi ote dio zuen Antonio hori dozeko goetara egin ote dizkizuen orain arte kontatutakoek.
2: Nik rasi egin diten gauza pelikuleatik handa teknologia kapa bat balin bada ere sare sozialen harremanei buruzko pelikula badala eta hori denok egunero bizitza dugun gauza badala. Ez gero dago disrupzio teknologiko bat eta horrek erabat aldatzen du ordura arteko harremantzeko modua. Bai, baina sare sozialak eta nahi adibidez igual da hori jotarra nahi zelako, baina kriston krasi eintzian aurrenengo minututikan ja arraunlaien botere sozialaz nola jarduntzian, ez? Eta orduan, errepikatze dian gauzak edo boteren aiaren oinarri bezala beti-betiko gauza daude horre ere. Naiz da gero kapa teknologikoak igual esango da estanda egin eta dana aldatzen arte, baino dia kirolarien estatusa emakume gizonen arteko rol desberdintasun izugarria dirua eta estatusa. Eta hori, gero digitalki moldatuko dugu, baino gai horiek, ez? Guain dela 200 urte, guain dela 2000 urte edo gai, antzekoak diala, eta Raul Aianak egia esan ja, nei tik sortu zian. Ez dakit Zumaiarrak zer dion.
4: Desde luego horioko kontu bala hori. Zumaian arraunlariak ez dakit nixen baten joko botere sozial hori daukaten gaur egun bintzat lehen egien, bai, ni erabat ados, eta niri lehenengo bai pelikula ikusten, da bai, bai Antonio hori entzutean ere, tortzen zaian lehenengo pentsakera edo idea da, Facebook besterik gabe, bere garaian gutxien ez, nolabait, realitatearen izpilu bezala funtzionatzen dula, ez? Baina amplifikazio, zera, termino batekin, edo amplifikazio efektu batekin. Eta igual bere garaian zati txiki baten, baina hortik atzera sekulako indarra hartu duen amplifikazio batekin. Baina hor ematen dian, eta horretik niretzat pelikula, eta David Finch ezagututa segurazko, pelikula berak dauka oinarria erlazio humanotan. Sarea bere erlazio humano bat dalako, eta bizitza bera dalako erlazio humano bat, ez? Orain, erlazio horiek eta social network esaten degunean, ez badigu atzetik jartzen, sare sozialei ja ematen digun konotazio virtual hori, bizi guztien, historia guztien gertatu dana da. Sare sozial horiek dia bizitzaren oinarri hori gertatzen dana da, virtualizatzerako orduan, ematen dian konotazio ezberdin horiek guztiak, ba, kontrola ezina diala, ez? Eta igual hor sartuko gineke etikaren arloan pixka bat. Eta kurioso irutzen zait, ze irutzen zait, eta igual Antonio zuk jakingo duzu eto erantzuten hau, nik ez daugat erantzunit dezal luego, baina orain arte historian zera katatu dian transizio, transformazio, guztitan etika nolabait naturalki aldatzen jundala, eta orain iritsi gala momentu batera nun etika inposatu behar degun muga batzuk jartzeko gauzei. Ez dakit, beste transformazio batzuk katatu dian naturalki historian zehar, eta pasatu geha nomadak izatetik izatera, ez dakit, bueno, abeltzainak edo bueno, baserritarrak edo analakoak, hortik industria iraultza bat egonda, baina etikak inoiz ez du plano hain zabal baten jokatu transformazio transizio horietan, eta orain berriz sartu behar du zuzenean, eta ikusi dugu bai Pedro Sánchezen, bai Australiako azkenengo neurrietan, edo gutxenez Frantzian estatu dana berdina, etikaren plano hortan, ez? Eta hori da, ikusi transformazio honen aspektu oso garrantzitsu bat.
5: Bai, banator, nik ez dut uste transformazioak naturalak direnik, baina bai bizi dugun hau hain izan da azkarra, nolabait, ba, ez dugu denborarik eduki egokitzeko nolabait, eta horregatik askotan ba, paniko moral batean sartzen gara, eta jo, zerbait egin behar da, ba, erregulatu dezagun, edo galaraziko dugu, hau dela beste, baina gero oso zaila da, ze bizitza soziala arautzea, ba, sozietate komplexu batean mundu mailan, ba, bueno, ez da hain erresa. Banator, eta filman hori ere ikusten da, osea, Garbiñek esan duen bezala, lehenengo 10 minutu marabila bat dira, zean, ez dago teknologiarik, daude bi pertsona bata besterekin eztabaidatzen, ez dut asko esango, eta filma osoa dago bertan. Beraz, ez da berez teknologiari buruzko filma bat, bueno, teknologia gero dator, ikusten dugu justu ezena hori eta gero, ba, Harvard, eta nolaan jende gaztea dago, taldeak, neskak, mutilak, eta gero zerbait gertatzen da, eta hori da disrupzio teknologikoa. Mark Zuckerberg azerre dago eta zerbait ganberrada bat antolatzen du, eta gero, bueno, ez da Facebook bera, baina nolabait Facebook dagoan atzean, eta antolatzen du bueno, hainbat irudi lapurtuz, nolabait esatearren, bera hacker moduan ibiltzen zan orduan, ba, plataforma bat, aplikazio bat, ez da? Eta urrengoan ikusten duguna da, nola, Harvardeko komunitate hori polarizatzen den, mutilak eta neskak, bueno, ganberrada hori nahiko sexista eta itxusia da, azken finean. Orduan, 15 minutu horietan ikusten dugu nola, disrupzio teknologiko bat, gizarte txiki bat, trinkoa dana, hankaz gora jartzen du. Nik ez dut idealizatu nahi edo romantizatu nahi, ba, aurrez aurreko giza harremana. Zean ere, badago sexismoa, badago potere jerarkia, eta bar, baina Markelek esan duen bezala, teknologiak amplifikatu egiten du modu bizkor batean, eta horrek hankaz gora jarri ditu, ba, hainbat bitartekaritza tradizional. ditugunak, ez da.
3: Hor, aipatu duzun Mark Zuckerbergen kasketa horretatik eratorritako egitasmonek gaur egun 1,7 bilioi euroko burtsa kapitalizazioa du, pentsa ze bide egin duen. Sarean aspaldik hasi genuen doakoa ez dela doako. Eta diruz pagatzen ez duguna beste txampon batekin pagatzen dugula, gu geu garela txampon hori. Atzo abiatu zuten bide batez Los Angelesko epaitegi batean Meta eta Googleen aurkako epaiketa bat, morrontza eta adikzio eragiteko dituzten tresna eta trikimailuak legezkoak ote diren argitzeko. Facebookek urtegoetan guztietan nola optimizatu du gure arreta eta ze tresna erabili ditu geure begiak, geure burmuinak eta bihotzak pantailarera bat itxasteko?
5: Bai, filman ikusten den eztabaida sakoneko bat da, zer egiten dugu honekin, Facebook guaido, baina nola egiten dugu, nola bihurtzen dugu negozio, ezta? Eta han, bueno, hainbat bihurgune pasa eta gero, ba, filman sartzen da, bueno, Sean Parker, Napsterren sortzailea, eta batez ere Peter Thiel. Peter Thielek jartzen du kapitala, venture capital hori, eta orduan ja gauzak nolabait ba tragedia ja egina dago, ezta? Ze claro, han ja bueno, kapitalaren logika agintzen du eta horrek ematen dio Facebook ba bueno, ba hori hegemonia bat hori lortzeko baliabideak, baina aldi berean ba, bueno, negozio hori, eta negozio hori geu gara. Gure arreta, gure behavior, gure jokaera, eta hori saldu eta erosi egiten da, eta hori, por cierto, primizia bat, filma honek badu jarraipena, eta aurten ikusi ahal izango dugu, urrian, oker ez banago, Aaron Sorkin gidoilariak zuzenduko du, edo zuzendu du, The Social Reckoning filma, eta filma horrek kontatzen du justu lehenengoaren ostean gertatzen den hori, ez da, ba, nola Facebook ja mundu mailan edatzen dela, eta hainbat eskandalu batzuetan ba sartzen da, ez da, ba, hori Cambridge Analytica enpresa dela medio. Mm-hmm. Orduan, ja galdera sastu naiz, bai.
3: Azkenean, nola lortu duen Facebooken, edo ze trikimailu sortu dituen geure arreta bere ganatzeko, eta nola bilakatu den hori negozio eta diru iturri.
5: Ba, zientzia oso bat dago horretan, eta zentroak, eta ikerketa zentroak, ba zegoen bat Center for Persuasive Technology, teknologia persuasiboa, zientzia eta teknologia oso bat garatu da horren inguruan, eta bere disidenteak ditu, ze adibidez, ba, zentro horretan zeuden batzuk sortu zuten Center for Humane Technology, pentsatuz teknologia persuasiboa dela, ba, benetan manipulazio masibo tresna bat, iaia gerra tresna bihurtzeraino, ze azken finean herrialde soberanu baten populazioa manipulatu dezakezu, eta hori frogatuta dagoela, saiatu dela eta egin izan dela, ba, orduan zer da hori, gerra, osea, da gerra beste bitartekari batzuk erabilita, ez da, orduan oso gauza serio baten aurrean gaudela honen.
4: Nik neuskan pare bat idea bat zan Antonio komentatu duna lehiarena, baina pasatuko naiz bigarren ideara, eta da porondatea, polarizazioa eta monetizazioaren inguruan. Ze beti dago eztabaida hori teknologia munduan, ez? Ia teknologia neutrala da, nala estan, teknologia beti da ona, erabilera da txarra, eta bar, eta bar, eta pixkat Antonio kontatu dunean nola hasierako sorkuntza inusente, esain inusente hortatik, aterata, azten dian inbersore konkreto batzuk, gaur egun ere ezaguna zaizkigunak, eta borondate eta helburu konkretu batzuk indatozenak, ez? Eta hor ja, zendik hasiera baten duda sortu zait, disrupzio teknologiko horiek hasiera baten beti, ez dakit gure ingenioidadeagatik edo zergatik, baina ni beti bezatzen dugu, Facebook hasiera baten erraminta oso potente eta oso on bat izan ziteken, ez? Konektatzen dulako jendea, eta bar. Baina ja, ikusten dugu hasiera-hasieratik nola polarizazio hori ez dan ondorio baizik eta hasieratik bilatzen dan zerbait, nola borondate badagon, ez dan naturala polarizazio horiek ematea eta nola egiteko zatik eta batzuk ematea, eta horren atzean nola dagon beti monetizazioaren kontua. Da, teknologia horren aprobetxamendu bat ez, gizartea konektatzeko gasuntan social network horrek adierazten du bezala, baizik eta horren monetizaziorako. Eta beraz, teknologiaren neutraltasun horren gabezi baten adibide bat izan litekela, justu sare sozialen kontu, eta gauza bera aplikatu genezake gaur egungo inteligentzia artifizialen garapen horretan, ez?
5: Bai, nik hori ere buruan izan dut azken egun hauetan. Eta, bueno, Zuckerberg hasieran hacker bat zan, eta instituto garaian ba, software oso on bat egin zuen, eta software libre bezala edatu zuen, naiz eta Microsoftek erosi nahi. Eta Facebook eraikitzeko erabili izan zituen tresna guztiak ziren software librekoak. Eta hori, claro, berak etzuen dirurik, etzuen enpresarik, beraz behar zuen erabili, ba, edozein hacker inguruan zuen ba, tresneria, ezta? Claro, hori, ba, kapitala sartzen denean ezin da mantendu, ezta? Eta bueno, gaur egun badago eztabaida bizia justu ba Fediverso eta beste sare sozialen artean, ezta? Twitterren gainberak sortu ditu beste aukera batzuk, hor duela gutxi Suedian V bikoitza sare soziala aurkeztu da, Verified Values, eta hori nolabait Twitter eta Blue Skyren nolabait alternativa europarra gisa ba aurkeztu da. Ikusiko dugu, baina gaude, ba bueno, geopolitikan ere badago ba sare sozialen primazia edo monopolioa, ba leia bat, ezta? Baina justu adimen artifizialan inguruan ikusten ari garena da, bueno, Facebook gero Meta bihurtu zen, Metak sortu du Llama, eredu LLM hori, eta Llama erabiltzen ari da unibertsitate askotan, ze ez dakit bere jatorriari keinu bat den ala ez, baina Metak utzi du Llama edo Llamaren zati batzuk libre gisa, ezta? Ba, eta adibidez, euskal eredu daukagon bakarra, latxa. Latxa da Llamaren garapen bat, ezta? Orduan, hau zer da, altruismo ez dut uste, ze azken finean dago estrategia bat, ezta? Software librea oso interesgarria da, zen nolabait, bihurtzen da banatu egiten duzu ba experimentazioa. Osea, orain guari gara nolabait Facebooken alde edo Metaren ekosistema horretan lanean ze Llama erabiltzen dugun einean, ezta? Beraz, han bueno, gauzak ez dira txuriak edo beltzak eta teknologia garapenean ba justu publiko eta pribatuaren arteko eremu gris asko daude.
1: Nei, egia esan, pelikula ikustian, zuek aipatu dezuen puntu batek, bueno, ez dakita, atentzioa dituit, dala, noiz sartuko da dirua, eta zertarako erabiliko deun horrez. Osa, oso ikusten da, teknologia baten sorreran, segurazki, teknologoek edo ikertzaiek eukiko dituzten galderak izango diala, ez? Bapatian, hau sortu dut, baina hau, osa, ze erabilera eukiko ditu, baina erabilera hau, noiz komeni zainei saltu amatea, noiz eskalatuko dut, noiz, eta galdera horiek hor daudenak, eta nahi behintzat oso, ez dakit, interesgarria iruditu zait hor ikusi. Eta gero beste kontu bat, igual oain arte ez dauna aipatu, eta pelikulan ez dakitzen bateaino hori aipatzen dan, baino gaur egun, 15 urte beranduo oso presente dakauna, dala, erabiltzaileak, guen dala, sortu zanean, ez geneukan gaitasun bat, dala, Googleala oraintxe datu iturri, Googleala edukien sortzailea gu gara, eta Googlean hainean, zuk esate dezuna, ez? Benetan altruismok jarri digute guri aukera datu hoiek igotzeko, eduki hoiek igotzeko, erabiltzeko, edo nahita sortu da gure berri gehiago jakiteko, eta gu gero polarizatzeko, desinformatzeko, edo guri bideratzeko, ez? Eta justu gai hori ez da sartzen pelikula, baina gaur egungo begietatik ezin deu hori pentsatu gabe, hori presente edukik gabe eraiki, ez? Gu dakaun iritzi ja Facebookekiko.
5: Bai, adibide bat jarriko dizut, ni neu, osea, nik Facebookeko kontu bat daukat, ez dut erabiltzen, baina ez dut ezabatu orain arte, zean gauza asko daude nire bizitzarenak, ezta? Badago harrapatze efektu bat, eta hori sare zientzian gauza jakina da. Osea, sare batek nagusitasuna lortzen badu, nolabait ja merkatua kontrolatzen du, eta oso zaila da. Denok nahi dugu sare sozialetan egon, baldin eta gure lagunak, baldin, badaude, ezta? Orduan horrekin jokatzen da. Horregatik nik pentsatzen dut, ba, bueno, batez ere diru publikoan edo erakunde publikotan egiten dana mantendu behar da han eta nolabait, ba, nire ustez film hau traizioari buruzkoa da, eta han ikusten dira traizio asko, ez da? Baina, bueno, ba, ez dakite, baikortasun puntu batekin amaitzeko, partida ez da amaitu, eta adibidez, ba, sare sozialen inguruan, ba, dago, ba, zer egin, eta Facebook ez da alternatiba bakarra, aipatu duz Fediversoa, eta nik ikusten dut, orain, ba, sare sozial asko sortzen ari dira, askotan, ba, lantokian, bas, edo herri mailan, adibidez, Euskal Herriko Unibertsitatean software libre erabiliz, ari gara agora digital bat sortzen, ba, gure, ze ikusi izan dugu, herri askotan, ba, udal mailako erabaki asko, ez erabaki, edo eztabaida asko, egiten dira Facebooken. Nor ez da egon inoiz, ba, ez dakit, Hernanin bizi naiz eta arronago, alako talde batean, ezta? Uste dut, Euskal Herriko herri bakoitzen badago alako bat, ezta? Claro, zergatik egin han izan behar ditugu eztabaida horiek. Zergatik ez dago azpiegitura publiko bat alakoak edukitzeko, nolabait modu gardenago batean. Bueno, ba, gogoeta hori egiten ari da eta sorionez badaude tresnak, alako sare sozialak, libreak, agardenagoak eta ba hori, ba logika oienpean ez daudenak, ez da.
2: Zer pentsatu emate du helburu publikotako dabil kigula plataforma pribatua?
5: Ez?
2: Eta igual al revés beharko luke, ba, Euskal Irrati publikoa dakaun bezala era helburu publikoetarako, ba, oietarako bakarrikan agian kanal publikoak erabiltzea, ez? Berme bat edukiko duenak, etika bat edukiko duenak, balore batzuk edukiko dituenak, eta bar.
5: Ba, Markelek esan duen bezala, ez dira neutroak. Azpiegitura horiek balioz kargatuta daude, eta komeni zaigu ba, horre kontziente izatea gutxienez.
4: Ni hainitzen pentsatzen konstantemente, nola ados gauden mai honen inguruan eta segurazko maira jende gehiago elkartuko bagenure nola ados eroten jarraitzen dugun, nola dauden hainbeste plano pribatu publiko libre itxi, eta horrek nola komplikatzen duen alternatiba bat benetan errealitatera ekartzea. Ze, pelikula bera bezala ez da teknologikoa, arazoa ez da teknologikoa, humanoa da. Eta hain zuzen Antoniok esan duen horregatik iruditzen zaidala humanoa. Guk zergatik nahi dugu euskaldunak Dublinen edo Hernaniko naiz eta arro nago edo danadalako talde hortan egon, azken baten pertenentzi badagolako, eta pertenentzi hori Facebooken dago edo pertenentzi hori Twitterren dago edo pertenentzi hori Instagramen, ez da izni sare sozialen aditu bat, ez da ere, baina sare sozial hoietan dago. Eta gu teknologikoki ari gara denbora guztien alternatibak eskaintzen, verify values, ez dakit, dauden sare sozial ezberdinak, sare sozial publikoa montatuko dugu. Teknologikoki, praktikamente, erresena da soluzioa. Ze, bueno, ba daude oinarri libreak dianak eta hori garatu sortu dezakegunak, nola konbentzitu? Eta mai hontan ados gaude, eta dano jarraitzen dugu Facebook, Instagram, 20 edo dana alako eukitzen.
5: Baina 20 ja zarrun bai.
4: Ni hor gelditu nintzen, Ni hor gelditu nintzen, eta ez nahi zain zarra, Baina esan egiten da, nola alternatiba teknologikoa, nik uste horregatik pelikula ez dara teknologikoa, eta horregatik honek komponente humano bat dauka beti, eta horrek egiten du hain zaila. Nikula ez dara teknologikoa, eta horregatik honek komponente humano bat dauka beti, eta horrek egiten du hain zaila. Nola

0: klub batean, Harvarden oso prestigiotsuak eta esklusiboak diren final clubs, ezta? Eta han bakarrik poteretsuenak sartzen dira. Berak han sartu nahi du, ba, nolabait hori, ba, bizitza hobea edukitzeko, ezta? Berak ere goruntz egin nahi duelako, ambizio bat dauka. Orduan, berak ez du lortzen, baina nolabait horren gainean eraikitzen du beste geruza bat eta hankaz gora jartzen du Harvard osoa, ez da?
1: Sortzen du klub bat.
0: Hori da, eta bera presidente gainera.
1: Claro, hori.
2: Aurrenengo mailakoa, aurrenengo minututikan, ez? Bai, bai. Egia esan, eta pelikulan ez dago, baina gerora etorri dan beste kontu bat bai izan da, erabilera soziala, ez? Eta Facebookei ezin dio ukatu, momentu konkretu jakin batzutan, izan dula sare bat, sare demokratikoak sortzeko aukera bat. Batez ere, ahotsa ez dutenen artian, edo lokalismoetatik, eta barrez, kanel bat gehiago jarri du saretzeko. Eta jendiak erabili egin du. Zagi gaur egun hainbestekoa dan erabilera horretarako, baina erabilia izan da. Eta areta gehiago, momentu konkretu batutan erabilida, ez dakit, udabierri arabiarrian, iraultza bat sortzeko ere, bai, ez? Eta balore batzuk zabaltzeko pentsatzen zenian, ba, konpartitzen genitunak etziala egokiak, orduan.
0: Han egon da promesa demokratikoa bat, argi dago, amabostemen, udaberri arabiarrean, eta hainbat kasutan, ez da. Ez dakit hori, izan den, bete izan den promesa, edo promesa utxal bat, César Rendueles soziologoak soziofobia bere liburuan horta fenomeno hori deskribatzen du eta esaten du nolabait beste aldera pasa den energia hori nolabait sare sozialen bitartez justu hori 2008an, 2010an, urte hauetan bai optimismo eta energia asko bideratu zanara. Baina gero ikusi izan da, hori, bestaldera, nola bai, justo soziofobia eta konexio eza, ez da? Eko oihartzun kamarak ugaldu direla, ere bai.
3: Oso konpartimentatua gainera?
0: Bai. Eta hori, nola bai, teknologian txertatuta dago. Hori ez da, kasualitatea izan.
2: Segmentazioa teknologian, teknologiak bideratutako gauza bada.
0: Ze frogatuta dago, hainbat aldiz kari zientifikoetan nola justu gezurra motibatzen du gehiago egia baino eta azkarrago edatzen dela edozein sare sozial batean, ezta? Orduan Facebook programatuta dago justu engagement hori lortzeko eta horregatik gure ez dakit alde julena elikatzen duelakoan nago. Hau nire iritzia da, ja.
3: Eta batek pentsalezak ea Brexita gertatuko tezen, edo Donald Trump presidente izango ote litzateken Facebook eredurik duri gabe?
0: Ziur nagoan, eragina handia izan zuela, bai. Eta hori justu ikusiko dugu filma horretan, beste dokumental asko daude, gomendagarriak, The Social Dilemma, edo Spotifyren sorrera ere oso historia interesgarria da, The Playlist, ez dut plataformaren izena esango, bai.
1: Gila bertinean gaur horri.
0: Bai.
4: Eta urritik aurrera esan duzu The Social Reckoning.
0: Bai, hori urrian estrenatuko dela uste dut, espero dezagun zinemaldian ikustea ez dakit iritsiko den, baina, udazken honetako filmarik interesgarrienetako bat.
4: Antonio Casado da Rocha, filosofian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, eskerrik asko, 7. aldiz, The Social Network filmaz jendaurrean aritzagatik. Eta Markel Peñalba eta Garbiño Manterola, eskerrik asko zuei ere zuen gogo eta gurekin partekatzagatik.
1: Eskerrak zuei, plazer bat.
0: Plazer bat.
5: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
6: Zer jarriko diguzu orain eskuratere industrialdearen batera, ze bisita egin duzu azken aldian?
7: Begira, torloju erraldoiak ikusten izan naiz, nola egiten dituzten ikusten izan naiz Bergarako enpresa batean. Neurri haundikoak egiten dituzte bereziki parke eolikoetarako Bergarako erreka lantegian, eta han entzundakoak berrituko ditugu.
6: Ze zaugarretako enpresa da erreka?
7: 60ko hamarkada hasieran hasi ziren lau lagun Bergarako kalean torloiuak egiten, eta gaur egun torloiugintza ez da euren negozio bakarra. Bergarako San Juan industrialdeko pabiloi batean

0: pasatu genuen goiza, baina Antzuolan eta Atzerrian ere badituzte lantegiak. Guztira, 500 langile ditu Mondragon taldeko lan elkartuko kooperatiba honek. Eta ezertan asterako, bisita asterako alegia, lehendakariak Joana Ibarretxek eman zizkigun errekari buruzko xehetasun gehiago.
1: Batez be, bueno, jatorriarekin ez, jarraipena emanez, torloju gintzan, fastenin negozioa, hor, torlojuak eta lotura kritikoi soluzioa emateko erramintak dauzkagu, ingenieritza daukagu, diseinua, mantenimentua, produzioa. Gero, plastics negozioa ere badaukagu, hau batez ere zentratu egiten da, autogintza sektorean, eta, pieza teknikoak eta funtzionalak ekoizten ditugu, embrage, kombustio eta refrigerazio sistemetarako konektoreak esate baterako dira gure punturik garrantzitsuenetariko bat. Eta gure indarra batez ere prozesuan eta automatizazioetan zentratzen da. Eta dauzkagu lau planta munduan zehar mota hauetako piezak ekoizten.
0: Eta bat Antzuolan.
1: Bat Antzuolakoa da. Beste bat Mexikon daukagu, beste bat Txekian eta beste bat Txinan. Gero sarbidetako negozio ere badaukagu, sarbide automatikoen sarrera eta kontroldun sistemetan adituak gara.
0: Ate automatikoetan?
1: Ate automatikoak, bai, hori da. Eta, azkenean horren diseinua, ingenieritza, mantenimentua, instalazioa adituak gara. Sarbidetako negozioa ere Bergaran kokatzen da, Fastenineko negozioan ondoan, eta ja plastiko gintza Antzuolan bertan Ibarretan. Eta garapenean daukagun laugarren negozioa izango litzateke medikal, eta hor batez be zentratzen gara kontrol dispositiboetan eta baita mikrofluidikako soluzioetan.
0: Eta gu gaude Fastenin negozioa dagoen pabiloian, Smart Fastenin dena esaten hasita, eta bertako zuzendaria da Ainhoa Larrañaga. Kaixo Ainhoa.
2: Kaixo, egunon.
0: Errekan torloju gintzan hasi zirenean urruti egongo zen Smart Fastenina.
2: Bai, hola da, ez? Guk azkenean dira torloju adimenduak. Hau da, gure balio erantzia ez da torlojua bera fabrikatzez, egiten du baitza, baina ez da hori, baizik torloju horrek ondo funtzionatzea gero aplikazioan. Eta ondo funtzionatzeko, bai ingenieritzan lan asko inbia da, eh? Bat diseinu aldetik, estrategia, lotze estrategia horretan be garapen asko dago, lotze estrategia hori erantzuletako bada, torloju hori ondo lotuta geratuko dela. Ondo lotuta geratuko dela, eta gero, bere bizitzan ziar, gero bere funtzioa ondo ingo da bela, eh? Hau da, hogeita bost urteko instalazinotan, adibidez, eolikotan, lotura horrek bere funtzioa ingo da bela, eta ez da bela ez koste gehiegirik sortuko berriz lotzera junbia delako, edo soltau delako, edo, orduan, guk esaten duenean Smart Fastening da torlojua adimenduak, hau da, ez da torlojua bera bakarrik, baizik, funtzioa egiten daben funtzinoan inteligentzia pixkat emate jau.
0: Negozioaren izena aldatu den bezala, torlojuak ere aldatuko ziren 60ko hamarkadatikona. Nolakoak egiten dituzue orain eolikoa aipatu duzu?
2: Bai, adibidez eta berezixena, biztara saldu izan dela tamainua da, Guk orduan torlojo handizena 36 metrikakua edo izan zeikena, 36, 48, oin adibidez horrek txikia, gama txikia da, Guk ja gure espezialitatea torloju metrika 48 gora da, bale? 48 metrika 34, 32.
0: Hori da Zabaleroa?
2: Hori da Zabalera, bai. Eta azken aldia.
0: Eta luzera proportzioan.
2: Metro bateraino edo metrotik gora baita. Oine gure produktu berezizena da, metrika 80 bider 980 milimetroko pieza bat, eolikoko zimentazinuak lotzeko. Hau da, 30 piku kiloko piezak dira.
0: Ba, ikusiko genuke gustora, nola egiten dituzuen torloiuak, torloiu erraldoiak esango dugu, eta adimentsuak hemen errekan.
2: Ados, guazen.
0: Oinetako bereziak jantzi beharko ditugu, ala?
2: Bai, ala da, plantan segurtasun bereziak, betaurrekoak baitxa, bale?
0: Belarrietako kaskoak ere beharko dituzte hemengo langileek, ela?
2: Bai, ala da. Zarata entzuten da, eta bai, belarritxakoak behar dira denpora asko goteko.
0: Ekoizpen prozesua non hasten da?
2: Lehenengo diseinua eta hori da nago, baina ja produktora enfokatzen maga, altzairutik. Altzairua oso kontrolauta daukau, ze azkenian gu fabrikatzen daun piezak aplikazio berezietarako, kritikoetarako dira, bale? Orduan, materiala oso neurtuta dator, kontrol bereziekin, geure espezioa, espezifikazio propioak, eh? Eta bueno, material hau barratan ekartzen du.
0: Hemen dauden hauek aldira?
2: Hori da. Tamaino aldetik eta kalitate aldetik bereizten ditugu, tamaino aldetik bueno, ba ikusten da, ba barra bera geixenetan ba 6 metro inguruko etortzen da. Txikietatik hasita 20ko diametrotatik hasita ba 100ko diametrotarakoño daukagula. Eta lodiera importantia da, ba, gero prozesua optimizatzeko. Eta, bueno, ba, kostetan hobeto hortatzeko.
0: Hori, beti izan behar eta kontutan, ez da? Lehendakari Anderea?
1: Hori da.
0: Eta zibilatuta ikusi ditugun altzairu barra goiek zebide egiten dute Smart Fasteniko errekako pabelioi honetan, Ainhoa?
2: A ber, ikusten dozu hemen bi prozeso desberdin dauzkagu, alde batetik pernoa fabrikatzeko lineak. Bi...
0: Zer da hori?
2: Pernoa da, ba, bururik ez daukan torloju bat esango. Bi roska dauzka eta bueno, bada tornilua burua daukan bezala, ba, pernuak lotzen dira beste tuerka bat jarritza burua da onlekuan. Egia da, oin gero eta geixau gure sektorian eolikoan pernotara doiala. Saitxik, lotzeko modua tensionadorara pasatzen da biste eta tensionauta lotzeko pernuak emaitza hobiagoak ematen dabe. Azkenian, ez da bakarrik fabrikatzeko prozesua erresten dabela, baita lotzeko erramienta berezisauak erabili leizke eta hobeto lotuta geratu leizke.
0: Eta zuek bietatik egiten duzue, bi linea dituzuen hola baitere?
2: Bai, torrojoak egiteko linea badukagu eta pernuak egiteko bi linea dauzkagu. Hasiera berdina da, punto berdina da, mosten hasten gara, baina gero torrojoa bada ba, linea berezi honetatik pasatzen da, hau da, forja, induksioz berotzen dugu zati bat, piezaren zati bat, nungero burua konformauko un, eh? Prensa baten golpe bidez, buruaren forma ematen diogun.
0: Burua ez da eransten den zerbait?
2: Ez da eransten da, ez. Da, konformazioz lortzen den zehose da. Hemen daukau forja automatizaua, hau altzairua mostuta kargatzen da, eta dan automatikamente ba, robotak mugitzen dau, induksioko labian sartzen dau, berotuta gero forjara mugitzen dau, beste robot batek, eta behin golpia emandakoan, ba, katai automatiko batetik kontenerera etortzen da.
0: Hemen ikusten ari naizen langilea alare, ez da modu automatikoan ari, eta pintza batzukin heldu behar izaten dio, gori-gori duen pieza bati.
2: Bai, hori da, badaukagu oindio makina manual batzuk, forjan, pare bat makina manual, geixena, linea geixenak automatizauta dare, baina, bueno, orain di badare, ba, prozeso batzuk, ba, mantendu ditugula manualak. Askotan, ba, lote oso txikizia dienien da, ez da belako konpensatzen, ez da, ba, makina oso bat martxan jartzen.
0: Kaiola baten barruan, ikusten ditut hemen nila zuen torloju erraldoi horietako batzuk, eta bi robotari dira hemen jota zulanean, zertan?
2: Hori da, bai, hau da, ba, azkeneko automatizau daun prozesutako bat, errebabatua, hau da, forja eta gero, ba, buruan txapeltxo bat geratzen da, eta txapel hori, ba, prensa golpe batez kentzen da. Prentsa horretan, ben ikusten den robotak, ba, kontenoretatik hartu eta prentsa horretan automatikoki lagatzen dau, eta ondoko robotak aldiz jasotzen dau txapelak endutako pieza hori, eta tratamentuko linean zuzenian jartzen dau.
0: Bixu bere izango dute, atera duen soinua gatik bakarrik.
2: Bai, ba, honek iru kilo inguru ibiliko dira. Eta esan da bezala gu, ba, gure gama txikian mogiduko zian. 300 milimetro ukileik luzera. Bai, eta zabalera, ba, 42 milimetro inguru.
0: Eta zer lotzeko erabiliko dira hauek?
2: Ba, honek tramo desberdinetako piezak lotzeko egiten du, baina hemen daren honek adibidez, ba, torreko tramuak lotzeko erabiltzen dira.
0: Eolikoetan beti ere. Torlojuen linean gabiltza, pernuen linean berriz, han txapel beharrik ez da izango, rebarbak endu beharrik ere ez?
2: Hori da, bai, prozesua simplifikatzen da, materialaia tratauta dator, gero biharbian karakteristika mekanikotara, eta, bueno, beste bi linea honetako baten sartzen da, hemen aurrian daukagun linea, ba, pieza metrika undixentzat preparuta dago, oin azken aldian metrika 80-eko piezak egiten ari gara, eta gainera, ba, prozesuan linea berdinak itzen daue moztu, txaflanaketara, mekanizatu baitzat, txaflanak edo mekanizatu berezin bat biharrezkero hemen aprobetsatzen da, eta zuzenian roboten bidez roskadora handi honetan sartzen da. Azkenean torlojuen ezaugarria, ba, aria da, ez da? Ari bidez lotzen da torloju bat. Bai tuerka batera edo bai barruko roska badaukan piezara.
0: Jan egiten altzaio, altzairua ia eginda dagoen pernu edo torloju bat, ala, nola lortzen duzu ari hori? Ez,
2: guk ari hori laminatuz lortzen dugu, hau da, presiños. Hau da, presiños lortutako roska hauek, kalitate asko hobia hua daukate, ez dagolako fibra mosketari. Eta gure piezak, hainbeste urte lanin biadabenak eta ba, rotazioko movimentotan eta fatigara, guante asko biedabe, eta roska laminatu bat fatigarako beti hobea da.
0: Laminatzeko hotza, beroa?
2: Ez, laminatu, roska laminazinua hotzean egiten da. Osa, pieza ez da berotzen. Hemen aurrian daukagun hau makina ertaina da, esango. Ba, bueno, hemen metrika hogeta laura arte edo roska aristatzen dugu. Eta gero, ba, bueno, daukau, ba, undixauak, dare iru guztiz automatizauta, hau da pieza, ez da pertsona pieza sartzen da bena aristatzeko makina, baizik robot batek sartzen dau. Bentau, hogeta magosteko kiloko pieza batzukin ere bagabitz, eta oz, alde horretatik asko begiratzen da. Ba, sistema ingrabido asko jarri dia azken urtietan, ba, mogimento horrek eta ekiditzeko.
0: Zuen produktu aurkezterakoan esan diguzu ezaugarrietako badala adimentsuak direla. Zehazki zer esan nahi duzu horrekin?
2: Txik bat jartzen jau torlojuai, nun txip horrekin, torloju hori ze kargatara lotu dan edo ze kargatan lanian dabilen informazio hori batzen dugu, zuzenian. Mekanizau fase txiki bat aierrean itzen da, baina gero sensoria erantzi linea berezi baten. Bai, egon bia da zona baten ezetasuna eta temperatura neurtuta eta kontrolauta onbia dian, eta horretarako dugu beste linea sala berezi bat, esango da. Beste pabei bat. Eta aurra esartzeko, ona hemen daukau linea honetara esartzen ga.
0: Zer daukazue ba hemen?
2: Bueno, ba hemen daukau hemen ikusten da bezala daukau bueno, ba, linea bat, nun piezak ekartzen ditugun, ja sensorea jartzeko prestatuta, hau da, mekanizazio txiki bat egin da.
0: Asko zere soinu gutxia gorekin, bai. Egiten dute hemen golangileek lan.
2: Hori da, bai, berez laboratoriko ambientia dago, ambientia kontrolauta, zarata gutxi, et prozesu kontrolaua da, oso importantia da, garantia asko kibio, sensore hori ondo itxatxita dagoela, eta horretarako ba hemen dagoen kontrol hau dana.
0: Eta horrek zer esan nahi du, egiten dituzuen guztiak banan-banan pasatzen direla hemendik.
2: Sentsorea daukaten danak, bai, gaur egun guk egiten dugu neuneko gehi, hogeta marrak, sentsoriak ine bialtzen dugu, eta horrek hemen dipasatzen dira. Hemen ikusten duzu sentsoria, sentsoria, bueno, azkenean sentsoria da 50 mikratako pieza bat, torlojuan ba, neurrietan ez daukain jungo influenziarik.
0: Botoi formako pila baten tankerako zartxo bait, bai, zapalagoa behar bada.
2: Hori da, bai.
0: Eta hori jartzen da?
2: Pegatu prozesu berezi batekin, esartzen zaio piezari berari, tornilloaren buruan edo perno baten alde bat, edo zein aldetan jarrilike. Azkenean ultrasoinu bidez irakurtzen dugu karga informazio hau, eta, bueno, ba, hori, bai alde baten edo bai bestean, honek egiten da bena uin ultrasoinu bat bialdu, pieza guztian ziar, pieza bukatzen danean rebotea dago, eta orduan guk itzen duena da ba uin horren hegaldi denbora neurtu eta horrek ematen dozku tornillo hori ze mal usatu dan eta ze mal usatu dan informazio horrekin eta beste loteakin daukon beste informazio batekin ba oso prezisio honekin plus minus 3ko prezisioekin ba esan leiko ze kargatara lotu dan da ze kargatara lanean dagoen bizitza osoan torloju hori.
0: Alegia, egin behar duen lana behar bezala egiten ari den bai ala ez.
2: Hori da.
0: Eta gune eolikoetako aizerrota horietara joan behar izaten duzu hori konprobatzera, badago modu remotoan jasotzerik, informazio hori?
2: Bietatik, guk badukago gure pertsonal propioa, zertifikatu guztiekin parke eolikotara, edo beste edozein instalazioetara juteko, neurketa hauek itxera, bezerua berakin leike, eta baita daukagu aukera bat, ekipo remoto bat jartzeko bertan instalazioan, eta hori konektatzeko gure servidorera, edo bezeruan servidorera, eta zuzenian egongo zan, torlojo hori zela lan itxen dabilen ikusten.
0: Ui, zagartatu da, ze izan da soinu hori?
3: Soinu hori da probeta apurtzen dane, altzairuzko probeta bat apurtzen dane, eta eratzen dane soinua. Gure kasuan torlojoak altzairuzkoa die, eta probetak eta eratzen die torlojoetatik.
0: Behin egindakoetatik?
3: Izan leike materia primatik, bebai, transformatu aurretik, bebai, baina guk normalki itxen dugu torlojoa ja transformatu da honean. Orduan hortik eta eratzen da probeta bat, da forma estandarizauta daukan probeta bat, eta horrekin itxen da bi ertzak lotu, markak itxen dira gero neurtu alizateko zenbateko luzapena hartu da ben, diametroa belortzen da, neurtzen da gero, apurtuta gero, eta gero kalkulo batzuk itxen ditu makinak, programak, eta hor etaratzen da zenbateko indarra, zelako deformazioa sortu da, da bueno, parametro batzuk. Eta horrekin jakitzen dugu, torlojuak zenbatagoan dauko leuken egoera normal baten apurtu horretik. Kalkuloan, aproximadamente.
0: Eta froga hori eginda irten behar du errekatik torrokoak.
3: Bai. Errekan itzen da o kanpoan itzen da, baino zertifikatua beti joeten da torlojoa zertifikatuta joeten dira.
0: Zon hortzara?
3: Ni Asier.
0: Eskerrik asko azalpenengatik, Asier. Eta nahiago nuke inori deigarria egin izan ez balitzaio, baina Asier izan da, errekan entzun dugun gizonezko ahots bakarra bertan torloiuak nola egiten duzuen azaltzen, ba, bi emakumezko aritu zarete, Joana Ibarretxe eta Ainhoa Larrañaga. Errekan, ohikoa da hori?
1: Ohikoa ez. Baina egia da, ointzen momentu honetan, errekan, ardura postu batzuetan emakumezko gehiago dauzkagula. Esate baterako, bueno, Ainhoa da adibidetariko bat, Smart Fastenineko zuzendaria bera da. Geron, dauzkagun negozio guztietan, produzio arduradunak emakumezkoak gara. Kontseilu errektore mailan esate baterako, bai lehendakaria eta lehendakari ordea emakumezkoak gara. Gizabaliabideetako zuzendaria emakumea da, eta beste zuzendaritza postu batzuetan ere apurka-apurka ikusten ari gara emakumeok ba presentzia handiagoa daukagula. Horrek ez dau esan nahi, hobeto ezin garenik egon. Bai, badaukagu erronka polit bat hor, aurrera pausoak eman behar ditugu, eta gure borondate on guzti hauek ba errealitate bihurtzen saiatu behar gara.
0: San Juan Industrialdeko pabilioi honetan, torloiuak egiten dituzuen honetan, ez dute emakume askorik ikusi tailerrean?
2: Ez, egisa da. Neiz da, euki izan ditugun arren, ba, eskulan zuzenian ez da ohikuena, eh? Normalian, ba, gizonezko langileak eukitzen ditugu, ba, aukera ertetzen danean, o presentatzen dinean postua bebai, presentatzen dianak postu horretara, ba, gizonezkoak dielako.
0: Eta ingineritza alorrean?
2: Hor, berdintasuna handiagoa daukagu, eh? Ez nuke esango 150-an, baina jaia oso maila altuan emakume asko dago bai ingenieritzan, saltzen, komertzialian edo erosketatan.
0: Eta tailerreko langileekin ez daude emakumezkoak beraiek zuzentzen egoten ohituta, zer nolako harremanak sortzen dira hor?
2: Nik uste dut danok ohitu behar gala situazio horretara, ez? Eta geuregan dikasita, ez? Askotan nahi dugu ba igual geixegi esplikatzia dana, ba bueno, ba igual justifikazio geixo bihula, emakume izate aldetik, baina, bueno, nik uste dut ohitze kontu bat izaten dela, eta jendia poliki-poliki ba ohitzen juten dela, ba, bueno, ba, gintian emakume ba baldin badago, ba, bueno, ba, gizonezkoan berdin egingo da bela, eta, hoxe, ba, ohitzen jumbia dela.
1: Bai, kultura aldaketa, ze kultura aldaketa bat da, azken finean, aurre iritzi askoren ondorioetariko bat izan daiteke, ba, hori, ba, adibidez zuzendaritza edo arduradun postuetara emakumeek, ba, zailtasun gehiago izatea, ba, postoiek betetzeko, eta, ba, baina nik uste dut orokorrean naturaltasunez hartu beharko genuken gauza bat dala, eta hasiera baten behar bada batzukin, ba, arazoren bat izan dezakezula, baina orokorrean ez neuke esango behintzat hemen errekan hori arazo bat izan danik.
0: Kazetariok bagara, titularzaleak, esan dezakegu errekan ez dagoela kristalezko zapairik?
1: Bai dago. Bai dago, gaur egun zuzendaritza mailan bi emakumezko dauzkagu, Ainhoa eta gizabaliabidetako zuzendaria, bai dago. Horregatik lehen komentatu dudana, ez? Borondatea behar bada badaukagu, eta hori aldatzeko gogoa badaukagu, baina errealitatera ekarri behar dugu, eta hor dago benetan gure erronka. Kontzientziazioa, politika berriak, bai, badago zeregin handia, baina bueno, nik uste dut apurka-apurka bagabizela gauza batzuk, ez, apurtzen eta aldatzen eta hortan jarraitu behar dugu.
0: Joana Ibarretxe errekako lehendakaria eta Ainhoa Larrañaga Smart Fastenin negozioko zuzendaria, eskarrik asko bioi, zuen egunerokotasuna zein den erakusteagatik.
1: Bai, eskarrik asko zuei. Eta gonbidatu behar zaitugu beste hiru bisita egitera. Bai, urrengoa nahi baldin baduzu, Sarbidetako negoziora joan gaitezke, eta gero ja Antzolara, eta Antzolan ja plastiko gintza eta medikaleko negozioak.
0: Seguro gara, beraz, bai pasan. Eskarrik asko.
1: Bai, zeuri.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Nafarroako gobernua osatzen duten alderdien artean hezkuntzari lotutako eztabaida krisia sortu du. UPNek itunpeko hezkuntzari buruz egindako legearen alde bozkatu ostean 14 gela istea eragotziko du EH Bilduren eta Geroa Bairen abstentzioak albidetuta. Javier Ramírez, Nafarroako gobernuko lehen presidente ordeak bilera batera deitu ditu PSN, Geroa Bai eta Kontigo zurekin taldeko gobernukideak legealdia amaitu arte edo ara tago sinatutako konpromisu politiko aztertzeko eta hala berresteko astelenerako iragarri dute PSN Kontigo zurekin eta Geroa Bai legealdia amaitzeko konpromisuarekin aurrera jarraitzeko asmoa duten argitzeko. Bada Carlos Jimeno kontseilariaren hezkuntza departamentuak itunpeko ikastetxeetan iragarritako ikasgela itxiera bertan bera gelditu da eta hala urtebeteko luzamendua onartuta itunpeko 14 ikasgelek ez dira itxiko datorren ikasturtean. Eta eskola publikoak ez itxile Lopean Gasteizko Eskola Publikoa Zarro Plataformak azken urteetako ikastetxe publikoen itxierak, ikastaldeen murrizketak eta eskola publikoarekin erakusten duten utzikeria salatzeko ekimena antolatu dute arratsaldean Andra Mari Zuriaren plazan. Bestelakoetan Guapo aplikazioaren bidez ezagututako 63 urteko gizonezkoa hiltzea leporatuta Nelson David Morenoren aurka abiatutako epaiketak hirugarren saioa du gaurkoan. Ertzain eta perituek hartuko dute hitza Bizkaiko Lurralde Auzitegian. Atzo biktimaren senideek deklaratu zuten, beraiek aurkitu zuten gorpua eta hasiera-hasieratik heriotza susmagarria iruditu zitzaiela aitortu dute. Bien bitartean Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan gaur beste 6 lekukok deklaratuko dute Gipuzkoako Lurralde Auzitegian. Atzo bere amak Zurine Izko adierazi zuen semea etzela indarkeria zalea eta bidezko sententzia eskatu du bi akusatu nagusientzako eta indarkeria eta gorrototik aldentzea espero duela.
2: Que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio que tienen dentro. Que ha causado tanto daño a tanta gente.
1: Eta nazioartean John Ratcliffe ziako zuzendari batek Kubara bidaia egin du 1943ko iraultza komunistaz geroztik egin duen lehen bisita izango litzake. Horrek agerian uzten du bi herrialdeen arteko tentsioa. Ratcliffe ugartera iritsi da Trumpek Kubaren aurka presioa areagotu duenean erregai blokeo bat ezarri dio erregaia hornitzen duten herrialdeei zigorrak ezarriko dizkiela matxotuta. Horrek argindar mozketa handiak eragin ditu. Kubak berak eman du bisitaren berri lehen aldiz eta jakinarazi du Ratcliffek bilerak egin dituela Barne Ministerioan ohar ofizialaren arabera bi aldeek segurtasun agentzien arteko aldebiko lankidetza garatzeko interes azpimarratu dute, baita bi herrialdeen segurtasunaren mesedetan, bai eskualdeko eta nazioarteko segurtasunaren alde. Eguraldiari dagokionez, egunaren lehenengo partean euria etengabe espero da, batez ere Kantauri xurialdean, eta iparraldean trumoi ekaitzak izan daitezke gehien bat kostaldean, temperaturak behera egingo dute, eta elurkota 1500 metrotik behera kokatuko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura, orain.eus atarian.

0: Now, I need your help to get back to the year 1985.
1: Mila bederatziehun da laurogeita bosteko musika bere aniztasunagatik eta bikaintasunagatik nabarmentzen da eta laurogeiko hamarkadako funtsezko abestiak plazaratu ziren urte hartan. Talde ikonikoak aurkitzen ditugu eta musikarentzat agertoki garrantzitsua izan zen. MTV katearen sorrerarekin musika konsumitzeko eta sustatzeko modu aldatu zen laurogeiko hamarkadan. Kantu eta disko zerrendek bestalde bere biziko garrantzia izan zuten abestien eta artisten ospea neurtzeko. Musika industriaren barometroa izan ziren. Eta joerak zein konsumitzaileen lehentasunetan gertatzen ziren aldaketak islatu zituzten. Artista globalak sortu ziren Madonna, Prince, The Smiths, The Straits, Whitney Houston, edo ta The Cure. Oso modan jarri ziren Jennifer Rush edo ta Bryan Adamsen baladak zein Mick Jagger eta David Bowieren arteko duetoak. Gainera, diskoetxea konturatu ziren, zinema eta musikaletako abestiak bere kaxa promozionatzen zirela, eta 1985ean soinu bandetako hit asko izan ziren. Eta emakumeen presentzia nabarmen handitu zen Madonna eta Whitney Houstonekin batera, Kate Bush, Christy McCall, edota gure artean Alaska azpimarratu behar ditugu. Eta nola aztu, Live Aid eta USA for Africa ekimenak Etiopia eta Somaliako gozaten aurka mundu mailako hype handienetakoak izan ziren. Eta erresuma batuan, bien bitartean, Margaret Thatcheren aurkako mugimenduak indarra handi hartu zuen. Gauzak honela, aha, izeneko talde berri bat izan zen, urteko kantarik sonatuenaren egilea, Take on Me.

Material izan zen Madonna mundu osoan ezagutara eman zuen kanta. Neska materialista irudikatzeko Marilyn Monroeren estena bat errepikatu zuen, Gentlemen Prefer Blondes, gizonezko ekile horiak nahiago dituzte filmeko diamanten abestia gogora ekarri. Zandik aurrera Madonna poparen erregina izango zen.

kronologikoki hitz egin da, Kirsty MacColl izan zen urteari hasiera eman zion lehen gitaren abeslaria, A New England. Billy Bragg kantautorea konposatu eta kaleratu zuen bi urte lehenago gitarra soilez, baina Steve Lillywhite-en luxuzko produkzioari esker pop abesti borobila bihurtu zen, bere emazte eta The Pogues-ekin, Talking Heads, Simple Minds, The Smiths eta abar luze batekin kolaborazio aztezinak egin zituen bakarlari ingelesaren ahotsean.

Estatuko irratietan gailurrean zenbien bitartean, Carlos Berlanga eta Nacho Canutek konposaturiko Como pudiste hacerme esto a mi? Dinarama taldeko Alaska komunikabide guztietan azaltzen zen, eta 80ko hamarkadako ikono ezagunena bihurtu zen.

Weatherill anaiek Immaculate Fools sortu zuten Ingalaterrako Kent herrian 84an eta izen bereko single honekin izan zuten arrakastarik handiena hurrengo urtean. Urtarrilan atera zen eta Europako bira handi bat egin zuten. Baina, batez ere, Espainia aldean izan zuten arrakasta, azpimarratu behar da. Bai zerrendei begiratuta eta baita telebistan izan zuten presentzia kontuan hartu ezkero. Horrela, Kevin Weatherill kantariak Galizian bizitzen bukatu zuen.

The Monochrome Set, Londresen 1978an sortua zen. Beat, kantaria eta komposatzaile nagusia, Indian jaioa zen. Taldea, BBC-ko John Peelen banda kutxuna zen. Baina, 1985ean, azken diskoa kaleratu zuten Jacob's Ladder, izan ere, apenas oihartzunik izan zuten eta handi gutxira agur esan zuten. Edoze moduz, euren estilo jostalaria, azpimarratu nahi genuke batez ere, kanta honen bideoklipean.

Sarah E. Prince-en bandako bateria jolea eta Prince-aren eskalaguna zen. Purple Rain-en biraren ondotik ordea bakarlaria hasi zen eta 1985ko otsailean Prince konposaturiko Devil of St. Mark kaleratu zuen. Ba, hasierako kanpaiotsak Minneapoliseko St. Mark katedralekoak dira.

Baladetan Rio Speedwagon taldearen Can't Fight His Feelings superezaguna nabarmendu zen. Hain modan egon ziren lehenengo power balada horietako bat. Kevin Cronin abeslariaren maitasun historio bat azaltzen du. Eta zerrendetako gailurrean ibili ziren. Live Aid kontzertuan jo zuten garaiko izarrak bildu zituen jaialdi solidarioan.

Mila bederatzen da laurogeita bostekoa da baita ere Miguel Boseren amante bandido. Bere ibilbidean aurrera pauso bat suposatu zuen bere txina edo lirudia atzera utzi eta normalean erabiltzen ez zuen erregistro grabeagoa erabili baitzuen. Erromako Angelika liburutegian grabatu zen bideoklipa oso landua zen eta David Bowieren itxura androginoa imitatu zuen. Boseren arrakasta garrantzitsuena izan zen. Yo

Every Time You Go Away. Daryl Hall, Amerikararena da, Hall & Oates-ekin grabatu zuen 1980an, baina ez zuten singlerako aukeratu. Paul Young, abeslari ingelesak, egingo zuen famatu urte batzuk aurrerago. Bai, 1985ean. Estatu Batuetako zerrendetako gailurrera iritsi zen, sitar elektrikodun bertsio berri hau.

Andrew Lloyd Webber musikal askoren egile famatua zen 1985ean, baina naitaren heriotzean musika klasikoko rekien bat komposatu zuenaren izenean, abentura berri bati hasiera emanez. Pie Jesu da zatirik ezagunena, eta Sarah Brightman sopranoak Paul Miles Kingston tiplearekin duoan abesten duen bersio zoragarri hau, batez ere. Eta pentsatzen dut orduan ere, harrigarria gertatuko zela izan zuen arrakasta pop-rock zerrenda britainarretako 3. Postura iristea lortu baitzuen.

izpide dugun, 1985 urtean, teknomusika jaunda jabe zen. Eta tekno instrumental hau gainera, Eddie Murphyren Beverly Hills Cop filmeko soinu bandan entzuten zen. Hori bai, egileak berak esan da dakigu, produktorek hasiera batean ez zutela begionez ikusten, eta zuzendariak bai ezko eman arte ez zutela pelikularako aukeratu. Bueno ba, synth pop izenez ezagutzen dugu musika estiloaren, pieza ezagunenetako bada egun.

Michael Jacksonek Lionel Richie-rekin elkarlanean idatzi zuen We Are The World 1985ean. Quincy Jonesek ekoiztu zuen eta USA for Africa izeneko superizarren banda famatuak interpretatu zuen. Stevie Wonder, Diana Ross, Paul Simon, Tina Turner, Bob Dylan, Ray Charles eta Bruce Springsteen elkartu ziren beste askoren artean izan ere American Music Awards eguna zen eta gau pasa egin zuten Madonna eta Prince kenduta garaiko izarrik handienek. Poparen erregina ez zuten gonbidatu eta Princea hainbeste ezagunen artean deseroso sentitzen zen. Etiopian bizi zuten gozeteari, aurre egitea izan zen kanpainaren xedea eta abestiak arrakasta itzela izan zuen. Zuzenean abestu zuten berriro, Londreseko Wembleyn urrengo uztailean egintzen jaialdi ospetsuan.

Mila bederatziun da laurogeita bostean oso present zegoen egoera bat jaso zuen Joaquin Sabinak Princesa abestian. Logroñon ezagutu zuen Ariane Svet bikotekidean inspiratu zen. Nola neska droga munduan erortzen joan zen. Azaltzen du kanta unkigarri honetan. Baina dena esaten hasita Sabinak lizentzia batzuk hartu zituen eta protagonista berak handik urte askora kontatu zuenez ez zuen gaindosirik izan eta ez zuen farmazia baten lapurretarik egin. Bere bizitza berregitea lortu zuen, naiz eta bai heroimanoa izan zen eta Sabina argatik urrutiratu egin zen.

Eta nola ez, burutik kentzen ez den kanta horietako bat azpimarratu behar dugu, 1985ko abesti sonatuen artean. Bi urte lehenago, Katrina and the Waves taldea Kanadan argitaratu zuen, eta izan zuen arrakasta ikusita, Capitol etxeak bere artilleria guztia jarri zuen martxan, eta MTV kateak etengabe aireratu zuen bideoari esker, Walking on Sunshine, 1980ko klasiko badugu.

Dire Straits, munduko zuzeneko banda onenetariko bat jotzen zen, eta Brothers in Arms diskoarekin estudioko lanetan ere ainonak izan zitezkela erakutsi zuten. Karibeko Montserrat Irlan kokatuta zegoen Air Studioetan grabatu zuten soinu digitalean. Era honetan egin zen, lehen disko arrakastatsua izan zen, eta compact disc formatuan atera zen lehen dabizikoa. So Far Away kantak irekitzen du Dire Straitsen lan ospetsu hau.

1985ean Eurovision musika itzordu garrantzitsuenetako batzen artean. Eta Norvegiako Bobby Sox bikotea izan zen urte hartako garailea. Hanne Krok, Norvegiarrak eta Elizabeth Andreasen Suediarrak Nokeko musika jaialdian Belgikan ezagutu zuten elkar eta segituan konektatu zuten. Handik bi urtera, Ladet Singe kantarekin Eurovision irabazi ondoren, ingelesera itzuli zuten eta Let It Swing bersioarekin ere arrakasta handia izan zuten Europa erdialde osoan.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ikuskizun eta ekitaldien sektoreko langileak grebara deituta daude gaur Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian. Langileen lehenbiziko greba teknikariok SK, Lab, UGT, ELA eta Komisionesek deitu dute. Besteen artean kontrolik gabeko ordutegi luzeak edo ordutegi zorrotzak salatzen dituzte. Sektorearen erregularizazioa eskatzen dute eta euki patronalaren eta erakunde publikoen jarrera inmobilista salatzen dute. Jorge Perales, teknikariok sindikatuko kidea.
2: Hau betidanik izan da sektore bat oso zaila batzeko, lortzeko unitate bat aldarrikapenak eskatzeko edo gutxienez antolatzeko. Eta horregatik historikoa da, elkartu ginen pandemian hitzarmen bat lortzeko eta horregatik historikoa da, inoiz ez da egin horrelako zehose.
1: Bada, ikuskizun teknikarien grebarekin elkartasuna adierazteko Gaztea Gasteizko bat batean jaialdian kontzertuen etenaldi bat egingo dute jaialdiaren puntako orduan iluntzeko 9:00-10:00. Bien bitartean Beasain eta Irungo KAF lantegietan enpresak egindako azken eskaintza begionez hartu dute. Akordioak 3 urteko iraupena izango du eta soldata igoera eta lan orduak murrizte aurre ikusten du. Gainera, Beasainen gutxienez 180 langile kontratatzeko konpromiso hartu du eta 40 Irunen. Eta GSK eta Etxebizitza Sindikatuak beste behin ere Gasteizko txosnetatik kanpo utzi dituztela salatu dute eta txosna batzordeari egoera konpontzeko eskaria egin diote eta beto politikoa ezarri zaiela salatu dute. Aroa Arrizubieta, GKS-ko kidea.
3: Aurten ere, sorturen inguru politikoko eragileak ezezkoan mantendu dira. Eta gai haulandu eta gainditzearen aurkako posizioarekin jarraitu dute. Gasteizko txosnetan gertatzen ari dena, ezkerra bertzaleak mugimendu sozialista zokoratzeko estrategiaren baitan kokatzen da. Betoa gauzatzeko, txosna batzordean duen errepresentazio puztua baliatzen dute.
1: Eta Gasteizen bitalkilera da Daniako maizterrak gaur mobilizatuko dira Etxebizitzak babes ofizialeko kalifikazioa galtzen ari direla aprobetxatuz, promotorea kontratu berrietan errenta igoera neurrigabeak eta abusuzko klausulak ezarri nahi dituela salatzeko. Nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek adierazi du Iranen aurkako eraso militarrek jarraipena izango dutela, horrek iradokitzen du indarrean dagoen suete bertan bera utzi eta erasoak berriz hasteko aukera serio hartzen ari dela oraindik. Bere sare sozialean argitaratutako mezuan, Trumpek Xi Jinpingek Estatu Batuen gainberari buruz egindako aipamenei erantzuten die eta beste behin ere Joe Biden presidente ohiari kritikak luzatu dizkio. Txinara egindako bisita ofizialaren baitan Trumpek ohartarazi du Txinako presidente Xi Jinpingek konpromisa hartu duela Iranera ekipamendu militarra ez bidaltzeko. Trumpek azaldu du akordio edo konpromisu hori Xirekin izandako bileretan adostu dela eta neurriak Iranen inguruko tentsio geopolitikoan eragina izan dezakela. Eguraldiari dagokionez, egunaren lehen partean neuria etengabe espero da, batez ere kantauri xurialdean, iparraldean trumoiekaitzak izan daitezke, gehien bat kostaldean, temperaturak behera egingo dute nabarmen eta elurkota 1500 metrotik behera kokatuko da. Arratsaldetik aurrera, ostarteak zabalduko dira hegoaldean, haizea hegomendebaldetik ibiliko da indartxu, egunaren lehenengo orduetan. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabonetongi etorri izidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasteko aukeratu duguna, Courtney Barnetten disko berriko kantu hau da, Wonder. Wonder.

0: Courtney Barnetten album berria askotan ari gara ditzen azken aldian, eta gaurkoan ekarri dizu egun kantu hau da bagian disko horretan giro akustikoena duena edo aire gehien arnaz daitekeena, ba, gitarrak distortsionatu gabe, eta bar, Wonder izeneko kantua. Ez dugu azu baina gaur osteguna dela eta horrelako egunetan ba, jendari begira jartzen garela.
1: Mi cuerpo temblaba.
0: Datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertu batzuk aipatuko dizkizuegu eta horri eskainiko diogu gaurko ibilbidearen zatirik handiena. Eta hasteko biharko hau, bueno, biharkoa izan behar zuena, ze jakingo duzuen bezala ikuskizunetako langileek ba, greba eguna iragarri dute biharko, eta greba egun horri atxikita eta elkartasuna adieraziz Nacho Vegas asturiarrak ba, bertan bera utzi du Bilbon eskaini behar zuen kontzertua.
1: Tiempos de lobos y no quisimos.
0: Disko berria aurkezten ari da Nacho Vegas, eta bertatik Tiempos de lobos izeneko hau.
1: Te hago una señal, uno me mira los ojos.

zentzu politiko argia erakutsiz Nacho Vegas, ala hitzetan nola ekintzetan ere, eta esandakoa bihar Bilboko Kafe Antzokian eskaintzekoa zuen kontzertua bertan bera, ikuskizunetako langileen grebarekin elkartasunez. Hori bai, larun batean izango dugu zuzenean Euskal Herrian Gasteizko Jimmy Jazzen. Ez da bihar bertan bera geratuko den kontzertu bakarra, adibidez Derioko jaietan izan behartzena ere, Sukena eta Biznaga taldeek jotzen zuten, ba, bertan bera geratu da, greba gatik, eta baita Donostiako Kutxa Fundazioan El Pony Pisador bandak eskaini behartzuena, bat batean jaialdian ere ordu beteko geldiunea egingo dute Gasteizen, eta hori biharko kontzertuei dagokienen. Ikuskizunetako langileen baldintzak kaskarrak agerian uzten dituen greba eguna beraz, biharkoan guk orain adituko dugu Zoom 97, hau da Kurt Weill-en disko berrian izango den kantuetako bat, eta jarraituko dugu larun baterako itzorduekin.

Philadelphia's Been Good to Me izeneko disko berriarekin bueltatuko da Kurt Vile eta bertako aurrerapen batzuk baditugu entzungai, hemen ari gara entzuten horietako bat, Zoom 97.

Eta bai, bakigu esan dizuegun agenda kontuetara joko genuela segida, baina utzi guzue beste nobedade bat aditzen, hau kanpoan den disko bat da, aurreko ostiralean plazaratu zen, Aldous Hardingen lan berri gomendagarria, horrelakoekin, Train on the Island.

aditzen ari garen kantu honen izen bereko diskoarekin bueltatu da Aldous Harding, Train on the Island. Eta disko osoarekin ez, baina bi kantu berri biltzen dituen single batekin itzuli direnak urrengoak, Ezpalak. Gainera zuzenean ariko dira larun bat honetan Atarrabiako Tote Maretoan Leiotikan ekin batera.

txuleria joder taldeko iratxerekin batera, kantu berri honetan ezpalak burua galtzen du izen honek, eta esandakoa Leiotikanen birako azken kontzertua izango da larun bat honetan Atarrabiako Totem aretoan, eta bertan beraiek ere arituko dira. Hemen Leiotikan eta ezpalak hori larun batean eta iganderako ohar batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, dagoeneko entzuten ari garen Kordobaz izango dituzuelako Bilboko kafean zokian.

Isidorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Los Tiki Phantoms taldearen musika instrumentalarekin zuzenean izango direlako larun bat honetan Burlatako Euskal Herria peñan bertan burutzen den maiatzarrok jaialdi haren barnean aste honetan larun bat honetan Los Tiki Phantoms, Geminis eta Magila.

Eta Donostiara mugituko gara, da bada baretoan larun bat honetan, izango direlako Prison Affair, Mostaza Caricia, eta beraiek entzuten ari garen Bark.

Bark taldearen zugegorri, badakizue, idatzita BARRRK, eta horixe, zuzenean izango direla larun batean, Donostiako Tabadaban, baina ez beraiek bakarrik, Mostaza Karizia eta Prison Affair taldeak ere, bertan. Eta Gernikara mugituz, Iparragirre rockelkartean izango dituzue Mihise eta dagoeneko entzuten ari garen Gailu.

Eta agenda kontuetara bueltatuz, Mugan talde donostiarrak bi EP plazaratu ditu azken hilabeteotan, eta horiek aurkezten izango da igandean Donostiako Antzoki Zarrean.

Gaurkoan taldea euren irian disko berriak aurkezten, kantu berriak plazaratzen, Arinago izenekoa da aditzen ari garen hau, eta hori seigandean izango direla Donostiako Antzokizarrean. Eta beranduago, azken arrok jaialdean disko berria aurkezten izango da Social Distortion. Horrez gara Mike Nesen ahotsa bakarrik aditzen ari, berarekin batera kantu honetan Lucinda Williams.

Lucinda Williams, Social Distortion en disco berriko Crazy Dreamer kantuan. Eta ez horrela, esan nahi dugu ez bandak lagunduta, baina bakarka kontzertua eskainiko du igande honetan bertan, Zizurkilgo Atxulondo Kultura Elkartean, Anarik.

Eta hauek dira The Avett Brothers eta Mike Patton elkarrekin. Heaven's Breath kantua.

harridura eragin digun elkartzea, naiz eta iazko udazkenean argitaratu zen, guk ez genuen horren berririk izan, elkarrekin The Avett Brothers eta Mike Patton, ba Faith No More edo Mr. Bungle bezalako taldeetan aritutakoa, eta disko oso bat osatu dute batera, hau da Heaven's Breath emaitzetako bat.

0: Jabet Brothersen alderdi folkiari giro esperimentalagoak gehituz, Mike Patton eta bere ahots bikain hori gehituz, eta folka eta esperimentazioa uztartzen dituen beste artista batekin bukatuko du gaurko ibilbidea. The proposal is in Father John Misty da eta ematen du disko berri bat prest duela, aurrerapen batzuk ari da argitaratzen, hau da The Payoff. Honekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Maialen Masonen hilketa argitzeko ebazpena jakitera eman du herri epaimaiak, akusatua errudun jo du hilketa azpikeriaz, kontzienteki eta senidetasunaren astungarriarekin egin zuela ebatzi du. Gainera, biktima bikien aurdun zegoela jakitun, bi abortu delitu eta bi urteko alaba abandonatzea egotzi dizkio. Hori bai, epaimaiak ez ditu genero indarkeriaren ez da ankerkeriaren astungarriak onartu, baina ez du salbuespenik ez da aringarririk ere aitortu. Akusazioek ala ebazpena ezagutu ondoren, 45 urteko espetxe zigorra eskaerari eutsi diote, 25 urte hilketa delituagatik, 8 urte abortu delitu bakoitzarengatik, eta beste 4 bi urteko alabaren abandonoagatik. Izan ere, aurrak 18 ordu eman zituen bakarrik amaren gorpuaren ondoan, aitak bertan utzi ostean. Akusatuaren defentsak absoluzio osoa eskatzen du. Eta listeria monozitogenes bakterioa atzeman dute goia markako behi gazta freskoaren bixortatan. Elikagaien segurtasunerako eta nutriziorako Espainiako agentziak joan den asteartean zabaldu zuen alerta, antza, estatuko hainbat erkidegotan zabaldu dira listeriadun gaztak, tartean Euskal Autonomia Erkidegoan. Osasun sailak zehaztu du bi sortetako keso latino produktuak direla kaltetutakoak, 300 gramoko zatitan saltzen da eta plastikoan bilduta daude. Aipatutako horietakoren bat kontsumitu eta gorakoak beherako edo sukarra izanez gero, osasun zentro batera joatea gomendatu dute. Eta 14 urte zazpiko aurren artean suizidio saiakerak laukoiztu dira azken hamarkadan eta antsietate krisiak ere 10% ugaritu dira. Hori ondorioztatu dute Bilbon egiten ari diren larrialdi pediatrikoen estatu mailako batzarrean. Santiago Mintegi gurutzetako larrialdi pediatrikoen buruak gizarte gisa osnarketa sakon bat egiteko garaia dela adierazi du Euskadi Irratiko mezularian.
2: Azken batean ume hoiek eta familia hoiek laguntza eske dabiz, ezin dugu hori gauza normaltzat hartu. Eta hori ez da ez gobernuaren errua, ez medikoen errua, ez familia errua. Hori bada gizarte batek egin behar dagoen erreflexio sakon bat. Gu pentsatu behar dugu zen olako gizarte eraikitzen ari gara. Eta zer utzine gautzegun gure atzetik datozan entzat.
1: Nazioartean Antonio Guterres Nazio Batuetako idazkari nagusia goraipatu du Yemengo agintarien eta uti matxinatuen artean adostutako akordioa, izan ere 1600 preso baino gehiago askatuko dituzte horren baitan. Guterresek utiei eskatu die berehala eta baldintzarik gabe askatzeko Nazio Batuetako erakundeko langileak, gobernuz kanpoko erakundetako kideak, gizarte zibileko ordezkariak eta misio diplomatikoetako langileak. Eta itzulia Women emakumezkoen itzulia gaur hasi eta igander arte eliteko txirrindulariak bilduko ditu. Hiru etapatan Euskadiko mendi eta herriak zeharkatuko ditu. Lasterketa Zarauztik abiatuko da, Abadiño eta Zornotza artean ibiliko da eta igandean Donostian erabakiko da. Eguraldiari dagokionez, egunaren lehenengo partean euria etengabe espero da, batez ere Kantauri isurialdean, iparraldean trumoiek eitzak izan daitezke, gehien bat kostaldean, temperaturak behera egingo dute nabarmen eta elurkota 1500 metrotik behera kokatuko da. Arratsaldetik aurrera, ostarteak zabalduko dira hegoaldean, haizea hegomendebaldetik ibiliko da indartsu egunaren lehenengo orduetan. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon guztioi, zer modu zaudete? Ongi? Maiatzak 15 ditu gaur, ostirala da. Gaur San Isidro eguna ere bada. Baserritarren eguna, lehen sektorean jarduten baduzue, zorionak. Baina zorionak egiten duzuen alegin horrengatik. Gure lurrak zaintzeko eta guri alik eta produkturik onena eskaintzeko egiten duzuen aleginagatik. Jakin badakigu ordu hauetan, Euskal Herriko txoko askotan, lehen sektorean diarduzuen goiztiarnak esna izango zaretela. Baguk ez genuke zuen jarduna oztopatu nahi, baina gustura egingo genuke solas, zertan ari zareten jakiteko ordu hauetan. Zer lan egin hori dituzuen jakiteko. Eta nola ez, gaur zuzenean, zorionak emateko. Beraz nahi izan ezkero, badakizue gurekin harremanetan jartzeko bidea zein den, eh? 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppa, edota 9-4-0-1-2-0-0 zuzeneko telefono zenbakia. Gaur Euskal Herriko herri askotan ospatuko da San Isidro nekazarien eguna. Zuenean ospakizunik baldin bada, jakinarazi hori, mesedez. Ba, ostirala izaki teknika eta realizazioan gaur ere, Joseba Artzeluz dugu gidari eta laguntzaile. Asgaitezen ba.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Maiatzaren 15. honetan eguzkia goizeko 6:48 aterako da eta sartu berriz arratsaldean 9:29. Itxasgora goizeko 4:04 izan da, eta itxasbera goizeko 10:10 ingururako espero da. Arratsaldean ordean, itxasgora 4:30 izateko 2 minuturen faltan izango da, eta gaueko itxasbera 10:12 iragarri du Euskalmetek. Ba, Euskalmet esan da, hauxe Mirian Ruizek egin digun eguraldi iragarpen.
1: Gauer arte, euria erruz egingo du, batez ere kostaldetik gertu. Gainera zenbait momentutan euria kogotik egingo du, zaparradak itxasertzetik gertu trumoitsuak izan daitezke eta txingorare egin dezake. Litro kopuru handiena Kantauri isurialdean pilatuko da, hegoaldean berriz zaparradak ahulagoak eta bakanagoak izango dira. 1300 edo 1400 metrotikora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta freskotik edo hotzetik jarraituko du, beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
0: Udazken esan edo negu giroko tankera gehiago duen gaurkoak, etxetik irtetzeko bazarete babestu ondo. Zehazkako egutegiaren arabera gaur, Isidor eta Lastur eguna da. Maiatzaren 15. hau ikusi dugunez, familiaren nazioarteko eguna da. Esklerosi tuberosoaren eta Ehlers-Danlos sindromearen nazioarteko eguna ere bada. Eta ia ongi esaten dugune, mukopolisakaridosi gaitzaren mundu eguna ere bada. Gaixotasun metabolikoa da, herentzian doana eta arraroa. Osasun kontu ezarago, gaur kontzientzia eragozlearen nazioarteko eguna ere bada. Efemeridei dagokienez, gaurko egunez jaioa da Juan Jose Ibarretxe lehendakaria, 69 urte beteko ditu. Naro Agirre atleta ohiaren urte betetze eguna ere ba omen da, eta baita Joseba Tapia musikari Lasartearraren ere.

Zerrelizegi diskotik atera digu, Lady Sagar izeneko doinu hau Joseba Tapiari, Loiza Irrerekin egindako lana hori. Eta nazioartera eramango gaituen beste musika efemeri bat ere badugu gaur. 1943ko maiatzaren 15an jaio baizen Mike Oldfield musikari britainiarra. Egunak baina ekarriko ditu bestelako izpideak ere. Entzun duzue gaurko eguraldira garpena, eh? Udaberrikoa baino udazken kutsu handiagokoa. Abisu hori ere indarrean dugu prezipitazio iraunkorragatik, baita navigaziorako ere. Euri egingo duela eta 1300 metrotik gora, elurretan motako mendu. Bagaur arratsaldean lauretan hasiko da akaso, zegama izkorri lasterketaren atariko izkorriko kilometro vertikala. Eguraldira garpenak baina kolokan jar dezake kilometro vertikala ordea, horxegatik genion akaso. Animo, zakukadarik handiena gaur parte hartzeko azareten lasterkari guztiei, eh? Igandeko maratuirako ikusiko dugu egunean zehar zer dioen asteburuko eguraldira garpenak, baina giro hobea espero dela esan genezake. Abitxu horirik bederen ez da indarrean izango guk momentuz dakigula. Eta ostarteak ere iragartzen ditu Euskal Metek. Zegamakoaz gain, bada gaur kirolitzordu gehiago. Zarautzen jokatuko baita, edo Zarautzen hasiko baita hobeto esan da, 2026ko Itzulia Woman lasterketaren lehen etapa. 121 kilometro pasatxeko ibilbide izango dute, eta Zarautzen bertan amaituko da. Gainerakoan egunari begira jarrita, gaur Amurrion Tubo Reunidos Lantegiko sindikatuek batzarra deitu dute, lantoki hartzeko dunen leian sartuko dela eta egoera aztertzeko. Ekonomia kontuekin segiz, Konfekopek, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak 2025ko jardunaren balantzea eta 2026ko helburuak ezagutaraziko ditu. Donostian, seigarren epaiketa eguna izango da gaur, Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan. Bilbon berriz, polizia zientifikoaren deklarazio espero da, aplikazio bidez ezagututako gizonezkoak hiltzea leporatzen zaion, gizonaren kontrako epaiketaren hirugarren egunean. Gogoratu bestalde, Gasteizen amaitutako Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketari dagokionez, herri epaimaiak errudun joduela hilketa leporatzen zaion gizonezkoa, Maialenen ikote izana. Ikusi egin behar da, oraindik zer nolako zigorra ezartzen diote. Gurutzuntzien ibilera ere gertutik jarraituko dugu, astelenean Getxora iristekoa baita, Ambizion gurutzuntzia, gastroenteritik gaitzak erasandako jendea izaki, bada ezpada Bordelen konfinatu izan zituzten, 1700 bidaiariak, baina atzoia da sintomarik ez zutenei lehorrean sartu irten egiten utzi zieten. Galizian eta Xixonen geldialdeak egin ostean iritsiko da ondobidean Getxora. Besteren artean bi kulturritzordu ere nabarmendu behar ditugu. Batetik, Santelmo Museoak eskuratutako azken lanak aurkeztuko ditu, 80 estampa biltzen dituen Goiaren Gerraren Desastreak izenekoa. Eta bestetik, gaur Bilboko Zine Fantastikoaren jaialdiko sail ofizialeko epaimaiak 32. edizioko palmaresa jakinaraziko du. Eta bide batez, Fabio Testi, aktoreari eskainiko diote, ohorezko fant saria. Nafarroan baina ikuskizunen sektoreak mobilizazioak iragarri ditu, sektoreko hitzarmen kolektiboaren negoziaketa 2023ko maiatzetik blokatuta dagoela salatzeko. Eta ez dugu aztuko navigaziorako abisu hori indarrean bada ere, Pasaiako badian itsas festivalera etorretako ontziak ikusteko aukera ere izango dela oraindik. Horra gure balio petrala. Ena dila inoiz izan sagardo. Goizeko 5 eta 4 den ditugu, errepasa ditzagun gaurko egunkarietako.

0: berria egunkarian Ana Ollo, Ibone Bengoetxe eta Maider Behortegi ageri dira Donostiako Aiete jauregiaren aurrealdean eta lerroburuan dio euskararen erronka konpartituei heltzeko ituna sinatu dutela Nafarroako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta Iparraldeko euskararen erakunde publikoak 2030 arteko ituna izango dela ere zehazten du albistearen aurrerapenean. Nafarroako itunpeko ikasgeleen aferak sokatenkatu eta krisia piztu dela Nafarroako gobernuan hori ere irakurri dugu berriaren azaleko lerroburu nagusian. Usoa Ostolaza, Laura Alkutxa Euskadiko ziklistaren esanak ere nabarmendu dituzte argazki txiki eta guzti, bueltan egindako lanak konfiantza ematen diela itzuliari begira dio. Pasaiako itsas festivalari erreferentzia egiteko argazki txiki bat ere ikusi dugu eta alboan beste hau ere bai ETB bat on kateak iluntzeko 8ak arte emango dituela aurrentzako saioak orain artean 7ak arte izaten baitziren. Garako azalean lerroburu nagusia eta argazkia bat eginda datoz. Gobernuaren alde bakarreko mugimenduak gobernu krisi eragin duela irakur daiteke. Eta irudian, Maria Txibite lehendakaria ikus liteke, Carlos Jimeno kontseilariarekin hizketan aurpegi serioa dutela. Azaleko zutabe batera ikus liteke bestalde, Gasteizko legebiltzarrean atzo onartutako legearen erreferentzia. Gardentasun legea onartu da, 2019 aldeko boto eta 2036 aurkako jasota irakurriteke. El Correok kirol kontuak ekarri ditu azaleko irudi nagusira. Zurne Bilbao Basketek atzo Real Madrili 88 eta 82 irabazi ziola eta amesteko moduko garaipena hitzak irakur litezke. Ilanson jokalaria eskuin ukabila itxita goian duela eta azaleak inguruan ospakizun giroan ikusten direla. Gaurko azaleko titular nagusian ordea bestelako gehi bat ageri da Correon. Aurren artean beren buruaz beste egiteko saiakerek gora egin dutela eta pediatrek alarma jo dutela alegia. El Diario Vasco ere kirolari lotutako argazki aukeratu du, kasu honetan baina Realak atzo Gironan lortutako banako berdinketaren une bat ikus liteke. Denboraldia luz egiten ari dela esanaz. Lerroburu nagusirako baina ekonomia gaiak nabarmendu dituzte. Gipuzkoako 10 eretik 4 arrazoi teknologikoengatik edo inteligentzia artifizialaren eraginagatik datorla idatzi dute. Deian ere ekonomia gaiak nagusi, baina beste helduleku batetik. Energiaren murrizketa fiskalaren amaierak ekainetik aurrera eragingo du poltsikuetan. Irudirako baina nazioartera begira jarri da egunkari hau. Trump eta Xi harmoniaren pulsuan ari direla diote. Goibilera hasierako ekitaldi ofizianean elkar agurtu zuten unea jaso dute. Kirol gaiak ere ageri dira Deian. Zorne Bilbaok playoffaren bila jotzen duela irakurri dugu, atzoko garaipenari erreferentzia eginez, eta beltzezko gizonak ageri dira lorpena ospatzen. Notizias de Gipuzkoan bestalde, Reala da albiste, diztirarik gabeko berdinketa lortu zutela dio Jon Martin ageri den irudi batekin, Deiak aipagai zuen, albiste berbera, nabarmendu dute hauek ere, gasa eta argindarra 21%-eko bezergara itzuliko direla eta zerga murrizketak erregaietan eutsiko diola irakurri dugu. Arabako notiziasek berriz Baskonia ekarri du irudirako, sari bikoitza izenburuarekin, Kobe Simonsen jaurtiketa bat ikus daiteke, atzo Kosner Baskoniak 87 eta Murtziak 80 amaitu zuen neurketa. Garaipena eta aberaxa lortu dituela, eransten du Arabako Notiziasek. Egunkari honen azalean nabarmendu dute, Maialenen hilketaz akusatua errudun jo duela epaimaiak eta 45 urteko espetxe zigorraren eskariari eusten diola akusazioak. Nafarroko Diario de Noticiasek lerroburu nagusian azaltzen du, Nafarroako parlamentuaren gehiengoak onartu duela 15 gela kontzertaturen itxiera ekiditea. Gero Abaiko Pablo Azkonaren hitzak eta Carlos Jimeno Hezkuntza kontseilariaren esanak ere nabarmenduta ikus genitzake. Irudirako baina, hiru gazte nekazari hautatu dituzte eta Lurraren Kluba izena jarri diote. Nekazaritzan diharduten hiru gazte hauek taldean egiten duten lanaren garrantzia nabarmenduz. Amaitzeko Sud-West egunkarien irakurri dugu Pirinioetan saien erasoek abeltzainak traumatizatzen edo kezkatzen dituztela eta atzo Didier Deschamps-ek erabaki duela esanaz 2026ko munduko koparako hautatutako 26 jokalarien zerrenda aurkeztu zuela ere irakur liteke. Biarritz Olympic biziraupenaren alde borrokan ari dela ere badio Sud-Westen azalak gaur.
1: Argi ibili.

0: Maiatzak 15, esan dizuegu San Isidro nekazaren eguna ere badela gaurkoa, lehen sektorean jarduten baduzue, gustatuko litzaiguke jakitea, eh? Une honetan, zertan ari zareten. Gaur gainera nekazaren eguna ospatzeko eguna bada ere, ziur badirela aldarrikapenak ere. San Isidro eguna denez, han eta hemen festagiroko itzorduak ere izango dira. Derion, Getxoko Andra Maria auzoan asteasun jakin badakigu baietz, hori ez harago, baldin baduzu ezuen inguruan, jakinarazi. Errotan eguna ere badator, igandean zegama aizkorri jogatuko denez, aizkorri barrenean jendetza batuko da gaur bertan, kilometro vertikalaren lehiaz gozatzeko eguraldiak uzten badu. Baina zuek, zein plan egingo duzue asteburuan? Eguraldiaren arabera utziko alduzue, edo dagoeneko zehaztuta duzue zuen asteburuko egitaragoa. Guk zuek entzuteko irrikaz gaude, beraz nahi baduzue, jarri gurekin harremanetan.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-0-1-0-2-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

zein polita den entzuleak azti eta adi zaudetela jakitea 688-666-000 WhatsAppean. Entzule batek dio, Heredian Arabako lautadan, larrate elkartean bazkaixe daukau San Isidro egunien. Tira ba, honein da izuela eta ongi ospatu nekazarien eguna. Goizeko 5:24 minutu ditugu.

0: Maiatza dagoeneko festa usainian datorrela aipatu dugu aurreko egunetan, eta gaur, maiatzean, eskaintza opareoa dakarren aukera bat aipatu behar dizuegu. Izan ere, Legazpiko Burdinaranean, agenda bete-betea dakarte. Olatz Konde, Lenbor Fundazioko kidea gurekin dugu, Olatz, egun hon?
1: Egun hon.
0: Maiatzeko eskaintza oparoa duzuela aipatu dugu, eta zuen eskaintza aletu horretik esango dugu, Santikutzak festak ere pasaberri dituzula gainera, ezta?
1: Bai, egun handia izan genuen, festei amaiera emateko, Miranda Ola eguna, eta Pirinoetako burdinari bilberea ospatu genuen, eta, bueno, primeran, gainera eguraldiak ere eutxi izan, eta, bueno, segundo, egon zan eguna, bai.
0: Auzoko entzako bai, baina ingurutik ere joate aldira, bisitariak Miranda Olako egunera.
1: Bai, jende asko hurbiltzen da. Ez, herria da oso herrikoia dala, baina bueno, gero ezta ba jende gehiago hurbiltzen da, ba ekintza asko daudelako, festa giroa eta bai, baina herritarrentzako eguna oso berezia dala ere nik esango nuke, bai.
0: Eta ez dakinik balego, esango diogu Olatz, datorren urterako agendan gorde dezaten data gogoan hartzea komeni dela Miranda Ola egunerako, ezta? Noiz izaten da normalean?
1: Maiatzaren bian gurutze santuaren eguna dela eta urrengo igandean izaten da beti.
0: Tira, eta orain bai, aurrera begira jarri eta igande honetan, maiatzaren 17 bertan, errota eguna izango duzu ez, da?
1: Brinkola auzoan egun bikaina izango da igandean, errota eguna ospatuko dela eta ba maiketan hasiko da eta bueno, Tibor Agirrek ba errota martxan jarriko do, ogiaren txokoa bisita izango da eta egun polita izango da. Baina egia da, familia egun bikainak ospatzen direla ere igaralden beste igandetan ere, larun bat eta igandetan, bisitak egoten dira, familientzako opiltxoa egiten, eta bueno, errotari egunak deitzen diegu, eta bueno, oso ekintza politia da, ba, bueno, brinkola pixkat ezagutu, trenean ere aiatu zaitezkete, eta bueno, bisita hori, familiakin, aur txikitxoekin egiteko oso politia da, baita ere beste egunetan, ez errota eguna, ba, pixkat berezia dela eta ba, beste egunetan egiteko.
0: Ogiaren txokoa esan dugu, brinkolako igaralde basarrian, ez da? Horri izaten da normalean.
1: Bai.
0: Eta errota egun honetan esan dugu, errota martxan jartzeaz gain, txillida lantoki eta fabrikagunek bisitatzeko aukera ere izaten da?
1: Bai, egun horretan adibidez, igandean 17, goizeko plan bikaina indezakezue, ba, lehenengo burdinola ikusi eta gero txillida lantokira gerturatu, edo ogiaren txokoa ikusi eta gero burdinola martxan ikusteko aukera, orduan goizeko plan oso politia indezakezue Legazpin, bai.
0: Burdinola ez da edozein egunetan ikusteko aukera izaten gainera, ez da horrelako egun bat, egun berezietan esango dugu jartzen duzuela martxan, ez?
1: Azte santutik aurrera igandeetan, ez guztitan, baino igande askotan martxan jartzen dugu, baino beti gomendatzen dugu webgunean sartu edo turismo bulegoko telefonora deitzeko, batez ere txandartzeko, ze plaza mugatuak dira. Eta bueno, ikuskizuna, bueno, aztu ezinezko ikuskizuna da, gaina gero pintxoa, opiltxoarekin, txistorrarekin, eta bueno, oso plan bikaina da. Eta gomendatzen dugu txandartzea. Eta gero, egia da baita ere, astean zehar, edo asteburuetan bisita bereziak ere antolatzen ditugula, bai famili, bai elkarte, bai ikastetxeentzako, eta orduan, bueno, ba, egunero ez dizut esango, baina orain, maiatza ekaina alde honetan, asko jartzen dugu martxan, bai.
0: Agenda betea dagoen garaian ez da, edo agenda betetzeak esan nahi du, burdinola behin baino gehiagotan martxan jarri behar izaten duzuela orduan.
1: Bai. Ola gizona jotak ia idiera, bai.
0: Dakitena erakusten, garaibateko bizimodua irudikatzen laguntzen, hortxe aritzen dira ola gizonak. Horrelako ekintzek burdinaranaren nondik norakoak ezagutzeko ere balioko liguke, ez da, Olatz?
1: Bai, noski, bueno, Legazpi burdinaranean mila gauza daude, bai, Miranda Olako parkean bueltatxo bat, paseo bat egiteko aukera duzue, burdinola martxan ikusi, brinkora heldu, ogiaren txokoa ikusi, gero herrira gerturatu eta herrian burdinak ere nola aldatu zuen gizartea, ez? Txillida lantokirekin, langileen ibilbidearekin, fabrikagunearekin, hau da Legazpin 11. mendetik gaur egun arte pipilean eta martxan dagoen zerbait da, hau da gure sustraia, gure
0: nortasunaren parte.
1: Erroa da, hori da. Orduan, bueno, bai. Gauza asko daude, eta talde eta pertsona guztientzako. Eta orduan, bueno, zuek deitu, eta bata edo bestea, ziur nago, ba, plan bikaina oso ondo pasatuko duzuela gainea. Errigunean adibidez, langileen ibilbidea ikusten, edo Aitonamonen bizimodua, edo ba, garai bateko bizitza nolakoa zan ezagutzeko aukera eukiko duzue. Orduan, bueno, ba goizeko plana, adibidez, Burdinola martxan ikusi eta gero herrigunea gerturatu eta Txillida lantoki langileen ibilbidea ikusi, ba oso goiz polita da, ba gure historia eta gure kultura ezagutzeko.
0: Hori da. Esan dugu errotaguna maiatzaren 17arekin batera ospatuko duzuela, baina egutegian aurrera eginda Museoen Nazioarteko Eguna etorriko da, biharamunean, maiatzaren 18an izango da okerrezpa gaude behintzat, zuek ordea maiatzaren 24arekin batera ospatuko duzu, ez da?
1: Bai, ze, bueno, maiatzaren 18a astrena izan da, igandera pasatu dugu, ba, bueno, jende guztiak aukera izan dadila ba, ikusteko, eta egun hor beretzi hori ba, ospatzeko, ba, igandean izango da. Bai.
0: Eta ze aukera izango da hor, gure Aitonamonen bizimodu hori ezagutzeko, ze ikusi ahal izango dute egun horretan bertaratzen direnek ba?
1: Bi jardunaldi izango dira, bat Euskal Burdinaren museoan, Mirandabalako parkean, ate irikiak izango dira, burdinaren historia eta Euskal Herriak burdinarekiko izan duen erlazio hori ba ezagutu eta ikusteko, eta bertan ere pista joku bat ere familientzako badago, parkean jolasen bitartez, ba, pista joku bat ten bitartez, ba ondo pasatzeko goizpasa egiteko oso plan bikaina dago, eta hori ate irikiak eta doainik izango da, eta oso plan politia izango da, eta gero herrigunean Aitonamonen bizimodua egiteko aukera izango dugu. Garaiko eskola eta Aitonamonen etxe bizitza ikusteko aukera izango dugu, ez? Orduan, bueno, ba, 1950garren urtean murgilduko gea, eta hor ikusiko dugu, ba, nola aldatu dien gauzak, ez? Garai bateko eskola, eta gaur egungo eskola, zer ikusik ez dauke, frankismo garaiko eskolan gaude, orduan, bueno, ba, euskera galera zita zegoen, neskak neskekin, mutiekin, eta, bueno, ba, familian egiteko oso giro polita, eta ikasteko, eta ondo pasatzeko plana da. Bai.
0: Aipatu diguzu olatz eskolaren aukera dagoela eta etxe bizitzaren ere, bai, etxe bizitza ere, ba, pentsatzeko da 1950garren urte aipatu diguzu, ba, hortik gaur egunera aldaketa asko sumatuko dituztela txikitxoen ekasita, ez da?
1: Bai, hori da, gaur egun, bueno, ba, sukaldean adibidez hartzen gianen, bueno, telebistarik ez dago, irratia dago, baino frigorifikorik ere ez dago, freskera dago, edo txapa ekonomika, garai hartako giroa sukaldean egiten zen, dena sukaldean gertatzen zen, kalefaziorik ere ez dago, orduan, bueno, garaiko bizimodua nolakoa zen, eta nola jatu gea gaur egun daukagun eguneroko bizitza honetara oso interesgarria da, ez? Garaian ere nolakoa zan familia giroa ere ezagutzen dugu, ez nola etorkin asko etorri ziren Euskal Herrira, eta Legazpiren kasuan, ba, Patrizio Etxeberriara lan egitea etorri ziren, eta apopilloak zeuden, edo bizilagunak bi familia elkarrekin etxe batean, pixu batean bizi ziren, eta bueno, nola partekatu behar zituzten, ba, bai sukalde, bai komunak, bai orduan, bueno, nolakoa zan familia giro gura oso garrantzitsua da ere jakitea, ez? Orduan, bueno, oso bizita politxe da, bai.
0: Tira, esan diguzulen Museo Nazioarteko Egunaren arira bazegoela, ba, pista jolas bat edo, hori ote da maiatzaren 31arako ere aurre ikusitakoa, ezpataren misterioa?
1: Ezpataren misterioa Euskal Burdinaren museo barruan egiten degun ekintza da, jardunaldia da, eta monitore batzuekin egiten den ekintza da, pista joku bat ere, eta txikitxoentzako plana da, eta pista jokua berriz parkean egiten den zerbait da, eta familiak libre planotxo batekin, pista batzuekin egiten duten zerbait da. Horretaz gain ere, escape room antzeko bat ere badugu, pixkata onditxogoentzako, eta hau ere Euskal Burdinaren museoan dago. Azkenen nolabait ere, publikora modu batea edo bestera hurbildu bargia. Orduan, bai familiei, bai gazte taldeei, bai ba, modu desberdina jatzeko, ba, hori escape rooma, pista jokuak eta horrelako jardunaldiak asmatu behar ditu eta urtero ba, gauza berriak sortuteko, ba, hori escape rooma, pista jokuak eta horrelako jardunaldiak asmatu behar ditu eta urtero

0: elmugara jatu, pista horiek lortu, ez hori magia hori edo bueno, ba jakimina piste hori, hori da helburua. Bai, saritxo bat badago, baino ez da helburu nagusia saria lortzea. Ta kasu batzuetan ere jokuak ez dira bakarrik kompetitiboak, lehenena aiatu bergea, baizik eta kasu batzuetan denen artean zerbait lortu bar dugu, denen artean pista hori lortu bar dugu, erronka hori gainditu alizateko, ez? Azkenean elkarlanean egiten dira jokuak ere badira, ez? Museo barruan egiten ditugunak. Mm-hmm. Bai.
1: Tira, maiatzen beraz badira aitzakiak Miranda Olara hurbiltzeko, Burdinola martxan ikusteko ere aipatu dugu aukera gehiago badaudela, urtean zehar zuengana hurbiltzeko, ezinbestekoa da deitu eta leku hartzea.
0: Bai. Mila plan desberdin antolatzen ditugu, talde bakoitzari egokituta, bai jubilatu, elkarte, ikastetxe, igandetan ere famili tartekoei ere ba, planak egiten dizkiegu, eta bai, garrantzitsua da, beti ere, bai Miranda Olako Turismo Bulegora deitu, telefonoa 943-740-248 da, edo bestela ere, e-mail bat ere bilari dezakezue, mirandaola@lenbur.com. Eta webgunean ere ekintza hauen berri beti ilabetero gauza berriak jartzen ditugu. Orduan ba iruvbikoitz.lenbur.comen ere ikusi dezakezue pixkat zer dagoen. Baina kontuan izan ere ekintza desberdinak sortzen ditugula talde bakoitzari egokituta. Ordun ere oso ondo dago gurekin hitz egiten baduzue eta pentsauko dugu zein izan daiteke ba zuen taldeari edo gehien egokitzen dan plana zein izan daiteken.
1: Mm-hmm. Beraz, esan dugu, denentzako aukera, txikienentzako, helduentzako, esan dugu, Aitona Monentzako ere, baberaiek bizitakoak berritu eta euren ondorengoi erakusteko bidea ere izan daitekela, denentzako aukera. Burdinola martxan izango dela esan dugu, eta tira, bertaratzearekin nahikoa beraz, igande honetan, esate baterako?
0: Aldez aurretik deitu inbartezue leku hartzeko, ze plaza mugatuak dira, eta Burdinola bit txandan jarri daiteke martxan, orduan beti ere, beti ondo dago erreserba egitea, ze bestela igual parkera hurbildu eta txandei gabe geratzen zarete, orduan deitu eta informatu gainea ze gauza gehiago egin dezakezue, ze gero herrigunean txida lantoki, edo brinkola nogiaren txokoa, edo mila gauza egin daitezke egun desberdinetan.
1: Ba, Olatz Konde, Lenburreko kidea, eskerrik asko gaur argibiliren deia erantzute arren, ondo joan dadila aurreikusitako egitarau osoa, eta ba beste bat arte, ondo izan?
0: Bai, mila esker zuei.

Goizeko bostak eta ia hogeita emeretzi minutura gerturatzen ari gara eta 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean hasi gara jasotzen, eh? Entzulen mezuak, Mirenek esan esate baterako esan digulen Heredian Arabako Lautadan Larrarte elkartean bazkaria daukatela gaur San Isidro egunaren arira eta beste proposamen batera egin digu begira Eskoriatzara garamatza proposamen honek, eh? Bihar Gorosarri dantza taldearen 60 garren urte urna ospatuko dute. Egun osoko ekitaldiak izango dituzte eta kartela ere bidali digu, eh? Ikusten dago izeko 10etan kalejira. Ordu batean emanaldia plazan izango dutela, Bazkari Herrikoia arratsaldeko 3etan, erraldoiak 5erdietan eta Larrain dantza iluntzeko 7etan, 7erdietan matraka elektrotxarangaren txanda izango da eta gaueko 10etan DJ Iber izango dute. Orain Arabako Lautadan bizien miren da, baina Eskoriatzako berri eman digu eta tira, ba belaunaldi arteko hitzordua izango dela ere enasten digu, eh? Eta ez hori bakarrik, biharko hitzorduaz gain argazki erakusketa ere izango menda arratsaldeko 6-8 arte gaur eta bihar. Beraz, Eskoriatzan dantza kontuak maite badituzue,

edo eskoriatzarekin lotura baldin badaukazue eta gozosarri dantza taldearen historia ba ezagutu nahi izan ezkero, hortxe itzordua, eh? Gaur eta bihar erakusketa arratsaldeko 6:00-8:00 eta bihar egun osoko egitaraua.

0: Goizeko 5:41 minutu eta Manoli agurtu behar dugu. Egun onde izula, Manoli?
1: Eta zuri eta antzule guzti dire.
0: Zuek balduzue San Isidro eguna ospatzeko ohiturarik?
1: Ez, hemen ez du una parran. Bino, Gipuzkoan bai, gari batzen jatzen ginen, amasan, etxen arren ez die, eta hanpestan dieken zen, bai. Gire postuk, eta dena, eta gure bat gari, adantzabi tabernan, da bino, oan ez ja, hemen ez da duze, eta oan ez du ospatzen. Bueno, meza, oan da ospatzen du.
0: Hori da.
1: Bueno, eta... meza zidu, egu batza dauk, eta esaten du, beha elitzen zen mutxartzen, hain gero, batzakulan egiten zazkila. Da bestiatzko esaten dira, emazte egiten zazkila, eta hori esaten zila. Da, gu batzakaten abazutan da, etortzen da, bina berdin noten da, atzik.
0: Tira, eta aste buruan bestela, badukazue inguruan, itzordu bereziren bat, festagiroa hasita dago, zuen inguruan?
1: Bai, hemen da mutan da, enkante ari, nata, oita zazpi ari, jarri berdite, eta gero, Azoka, de bai, Lorena, eta bai, Javier, senara, Javier Lutxan horrekin da zainta egozte, bai. Ja den bon haiten du, bai.
0: Oso ondo.
1: Bueno, eta geho, zorion du nahi dugu de Martin. Martin jaunari eskinita. Zoriona, Martin. Gaur maia zahama bost, zure urte betetza ezaterekin. Bikoztu, enbean digu, zoriona, erretiroa ezaterekin. Aradar idatea piztu, eta oaita mamos urte pozik egongo da zure osa edetan zuten. Zu ala egon altzera gurekin, hoxe nahi ginoke jakin. Orain jarraituko dugu joan urtasunarekin, ongi moldatuko da berarekin. Aradar edateko zure bigarren familia gelitzen gara horre txopena onarekin. Agur bero bat, bioz bioz ez, Martin. Zure bizi berrian izan taitetze zoriontsua, eta osasunarekin, eta morionarekin. Zure bigarren familia idatikoa zurekin gaude. Guztion izenean, agur bero bat. Bukatu bat duet, edentzi batekin.

0: Gaur maiatzak 15 Martin Juanenaren urtebetetzea da, hori Manoli gogorarazi digu, eta tira, ba, oroitzapen horrekin, ba, goaz hurrengo entzulea gurtzera. Julen, egunon?
1: Egunon, Eneritz, kaixo?
0: Ongi?
1: Ongi, ongi, elki kostata, asteazio izteko, Hernanitik asteazio izteko, jo, bai. Hau de euria botazia.
0: Bai, ez da, euria goian behan ari du, barra-barra, ez da, tentuz errepidean baldin bazoazte, eh? Potzuak hemen katopatuko dituzue, eta euria sakarrapatzen baldin zaituzte, ba, badakizue, abiadura behintzat moteldu aldela, eh?
1: Poliki, poliki eta matxo-matxo.
0: Hori da, bai. Beti da, tentu zibiltzea aberasgarriagoa, ez da?
1: Hori da.
0: Julen, zuen inguruan badaukazue ba, gaur nekazerien eguna ospatzeko ohiturarik?
1: Bueno, badakitzen da nien ekintzak eta badaudela, gure ingurun gaurko egunakin ospatzeren itxun aitan urtia baitare. Zio, bai, egun berezia da guretzako. Orduan, ba, hoxe, bai, bai. Baina, oi, erdani badakite urtero egiten diala ekintzak eta urten ere egin behar dituzela.
0: Eta, este bururako, ze itzordu daukazu begiz jota, ze gomendatuko zen igukezuk? Ba,
1: aste burun dakau, igandian dakau mendi elkartearekin, eta hoxe, eta larun batian egitasmo bat genuen egiteko, baina horrelako guraldia ikusita, atzera duen berko deu, ezin ezkoa da egiteko asmoa egiteko, eta bueno, ba igandean mendi irtera, eta larun batian tokatzen dara. Eta kuadriako ganimatzen zizkiten, eta faritxo, itartetxo bat ola, amatzea jutekia.
0: Egia da, Euskal Herrian udaberria beti izaten dela nahasia, ez da? Eta ohitura daukagu edo gustatzen zaigu, ba, antolatutako hori eguraldi dotorearekin izatea, baina beti ez da posible izaten, ez da?
1: Bai, igandeako atertuko du, goi fijo. Igandeako nola atertakagun nirtena, fijo, igandeako atertuko du. Larun batean ez da, baina igandeako...
0: Julenek nahi du ateri izan da dila, ez da?
1: Ez duzik ez.
0: Hori da. Eskatzea libre da, eta eguraldia dagoena hartu besterik ez daukagu, beraz, ba, igandean mendirtera aizkorrira joango zarete edo beste mendi bat konkistatu behar duzu ezuek?
1: Ez, oinatitikan bagua zarrikutzeko aparkalekula eta hortikan eratea, eta hoi, pues, gure mendirkarteko bin eskatuak antolatu dute ertera, degurisa aldea, eta bueno, ba horrean, abert zer bidea antolatu eguten, seguraski oso politxe izango gala, hori ba, irrikan, irrikan deirizteko.
0: Hori da. Ba, estimatzen dizugu, Julen, deitu izana.
1: Oso, ondo. Eta... Bai, azte duro ona pasa.
0: Baita zeukere, onda izan. Aio.
1: Bai, berdin, eneriz, aio.
0: Beste entzule batek 688666000 WhatsAppean egunon zorionak Martin argibilitar familia.

0: 688-666-000 WhatsAppean, ona, jaso dugun mezua.
1: Egun hon, ereiz, zahar naiz. Boro, zorio nahi, basaetara nahi, eh? Nien horre erdizien horre basaetara naiz. Otamar urte arte bintzai basaretzen bizitzen dago naiz da. Jo, eskondo nintzenin kitxo baino. Erdi basaretara, erdi kaletara. Boro, bueno. Gaur gaina zorio nore nuke laun bat. Elias Peregile, bere urte betetzea iruta hoz urte gaur. Kuela joa, bale du. Elias, ondo ondo pasau, eh? Jo ikusi baitu, amarta hau parako gaur. Da, ne plana, oze, haregin amarta hau da, geho, bazkailegi baite, inuntzi marez, apaldure eni merkau, da, apailegi baten, da, pelota partidu dauzkau, erriateko pelota partidu dauzkau, eskoetien, segaman kontra, da, aile ikusi, da, aile ikusi tegun, etxea da merkau, oera, bihar berriz ezaren espeziali ez, betikoa, txaurri bulti inda, amartago bazkai bat eharra inda, hola jo hilo erkun, da, gaitzen berriz, segaman juteko altu noge, baino, zait, egualde honegin, zein otan, ahi, bono, bono, ondo bazau, bazaetara eta ez izena eta, ondo, ondo, hilitxe, pozio bizi, eo,

0: Amaia Riuspeiruz ari zaigu osoroetan ero, lehen Jose Lbanaiak izan ditugu baserrian bizi doinuarekin, eta 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean, ba beste mezu hau ere jaso dugu.
1: Egunon, zorionak Martin, eta jubilatzen bat izan, ala...

Asteburuko planez galdetu dizuegu, nekazarien eguno ospatzeko iturarik duzuen galdetzearekin batera, eta hemen 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean jaso dugu beste mezu bat ere, Horrela hasten da gainera, gorde data dio Izki Larriz. Datorren larunbatean maiatzaren 16an, Mainariako, Bizkaiko Mainariako Harri Antzerki Ginkanaren bigarren edizio iritsiko da. Tira, itzordu kulturala beraz, Arratsaldeko 5etan ibilbideen tiketak banatuko ditugu, doan dio. Prestatu herrian paseo bat emateko antzerki, zirku eta dantza pieza laburrez gozatzen duzun bitartean, ohikoak ez diren espazioetan dio. Eurekin izango mendira, Ibaua Kolektif Iparraldekoa, Karrika Antzerki Taldea Bizkaitarra, Meri Urtzela Gipuzkoatik, Nimu Konpainia Bizkaitarra eta Swingtronics ulertzen dugu bizkaitarrak direla. Ba, horixe, Mainarian beraz bihar larun batez, Harri Antzerki Ginkanaren bigarren edizioa, hori 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean jasotako mezua.

Gaur maiatzak 15, San Isidro eguna, nekazarien eguna ere bada, lehen sektorean jarduten dutenak ba zoriontzeko eta euren aldarrikapenak entzuteko eguna ere bai neurri batean. Festa giroko hitzorduak ere izango dira hemenka, zuen ingurukoak eskatu ditugu eta jaso ditugu, proposamenen batzuk eta estimatzekoa da hor zaudetela eta erantzuten duzuela. Jakitea baserriko ate zabala, Jon Artola entzun dugu. Azken minutu hauetan guk ere ba egunero zabaltzen ditugu Euskadi Irratiaren leioak eta saiatzen gara zuengana hurbiltzen, ba daukaguna eskaintzeko eta trukean hortza betela jakitea ba bikaina izaten da. Tira, ba gaur 6ak arteko bidea osatzeko, ba oraindik ere bada tartean, izan ezkero mezuren bat bidali 688-666-000 WhatsAppean gustura jasoko dugu eta asteburuan zein plan egingo zen hori eguraldiaren baitan utze dagoen edo ez. Ze gamara begira zaudeten edo ez, beste zerbait egiteko asmori daukazuen, horixe, helarazi nahi izan ezkero, ba, egin lasai. Eta Happening baserrian Doni Bonekin egingo dugu 6ak arteko bidea gaur zuekin egin dugun bidea, bigarren orduan ere egingo dugu, orain 6etan badakizu albisteak izango ditugula, eta 6:30 inguru horretan itzuliko garelago 7ak arteko bidea osatzeko, eh? Beraz, ba, orain dikeren ez zuri bidali nahi baduzu, eh? Bakizu.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondai zuela guztioi, herri epaimaiak errudun jo du Maialen Mazón hiltzaz akusatutako gizonezkoa Maialen Mazónen bikotekidea zena. Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan dela ebatzi du epaimaiak eta bikien aurdun zegola bazekiela. Ondorioz, bi abortu delituren egiletzat ere jo dute gizona eta bi urteko alaba abandonatzagatik errudun jo dute. Herri epaimaiak ez ditu frogatutzat jo defensak aringarritzat aurkeztu zituen argudioak hilketaren unean buruna asmendua izan zuela eta alkolaren eraginpean aritu zela. Ez da, akusazioek aurkezutako krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak ere.
2: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda mejorar la situación.
1: Zigorra arintzeko zirrikitu ikusita, elegitea aurkeztuko dutela iragarri du, bien bitartean gaur ezagutuko dugu akusazioen abokatuen balorazioa. Gainerakoan politika gaietara etorrita urak nazi Nafarroko koalizio gobernuaren baitan. Gobernu krisi eragindu hezkuntza departamentuak 14 ikasgele isteko alde bakarrez hartutako erabakiak. Legebiltzarrean ikamika garratza izan ostean, bilera egingo dute PSNek eta Geroa Baik egoera bideratzen saiatzeko Carlos Guzmán, PSN eta Pablo Azkona Geroa Bai.
3: Ha quebrado la confianza que manteníamos en Geroa Bai.
4: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
1: Geroa Baik iragarri bezala PSNerekin lotutako akordioan atzera egin eta abstenitu eginda UPNen lege proposamenaren bozketan eta horrek gobernua sostengatzen duten alderdien eztabaida garratzera egin du. Entzun Jimeno Hezkuntza Kontseilaria, PSN eta Itxaso Soto Geroa Bai.
5: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar.
6: Nunca le hemos pedido a usted prevaricar. Lo que le hemos pedido a usted, señor Jimeno, es que se ajuste la legalidad.
1: Sí, zuzenketetan ikastolen ereduaren defensan azpimarra jarrita Geroa Bai eta EH Bilduren abstentzioekin aurrera egin du UPNek aurkeztutako lege proposamenak horrek bertan bera uzten du itunpeko 14 ikastetxe isteko hezkuntza departamentuaren foru agindua eta urtebeteko moratoria ezartzen du duten zuzenketekin. Ikusentzunetako langile eta teknikariak bestalde greba deituta dute gaur Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan grebarako arrazoi ugari dituztela diote ordutegi luzeak edota patronalak inposatutako egutegi zorrotzak. Sektorearen erregularizazio eskatzen dute eta euki patronalaren jarreren mobilista salatzen dute eta baita erakunde publikoek duten ardura ere. Greba honek eragin handia izan dezake gaurko kultur eskaintzatan, kontzertu, antzerki edota kongresuetan. Ordunetarako piketeak daude aurreikusita Bilbo, Miribilan eta Zazpiak Lorden gutxitan Euskaldunan. Protesta bilkurak ere egingo dituzte Goizez Arriaga antzokian, Eguerdian Gasteizko Bat-batean Jaialdian eta Arratsaldean Leioako Umore azokan naiz Donostiako Victoria Eugenian. Kiroletan bestalde futbolean Realak bana berdindutu Gironaren aurkako neurketa eta emaitza horrekin Realak eta Atletikek lehen mailan jarraituko dutela matematikoki bermatu dute eta Girona jaitsiera postuetatik atera da berdinketari esker. Txuri-urdinek aurrea hartu dute markagailuan lehen zatian Jon Martinen golari esker, baina Kataluniako taldeak berdinketa lortu du atsedenaldiaren ostean Estuaniren bidez. Entzun Jon Martin.
7: Lehenengo zatin ondo atea dela, beraiek ere ondo atea dira, okasioak izan dituzte, baina nik uste transizioak ere ondo inditu dela. Baina bigarren zatean asko gostata, azkenean ezin izan dugu transizioak egin, eta gola torri da beraien ere.
1: Txirrindularitzan berriz, gaur hasi eta igander arte itzulia guomoen emakumezkoen itzulia jokatuko da, lau euskaldun jarriko dira irtera lerroan, Paula Ostiz, Movistarrekoa eta Laboralkotxako iru iratiaran gure, Naia Amondarain eta Usoa Ostolaza. Espainiako bueltan laugarren sailkatu berritan, itzuliari hasiera jaioterrian bertan emateak ilusio berezi egiten dio Ostolazari.
8: Neretzat beti da berezia itzulia ez, etxeko lasterketa da, eta horten gaina ba, lehenengo etapa, ostiraleko etapa nire herritik ateatzea eta nire herrien bukatzea zarautzen, orduan ba ilusio handiak inao ez, eta gehiago ba, behar nun ez, ondo sentitzia, eta bueno, Espainiko itzulen lortu ez sentzazio onoiek eukitzia ikustia nire burua ondo daola, eta ba, bueno, ba, onen anpare ona izela ez.
1: Jon Lazkano Laboralkutxako zuzendariak beraletik argi dauka helburua Usoa Ostolazarekin sailkapen nagusia lehiatzea dela. Jon Lazkano.
9: Hiru egunetan oso tentuz jokatu beharko dugu, favorituekin gertu egun eta une egokiak aprobetxatu, ez da?
1: Gaur lehendabiziko etapa, sei mendate puntuagarrirekin Zarautzen hasi eta Zarautzen bukatuko da. Eta saskibaloian albiste honak Bilbao Basketek 88 eta 82 irabazi baitio Real Madrid liderari eta play-off postuetan sartu da. Eta Kosner Baskoniak berriz, taulan bigarren zegoen Ukan Murtzia 87 eta 80 mendean hartu du. Eguraldiari dagokionez euria gogoti bota du gau partean eta badirudi ontatik jarraituko duela Larraitz Garmendi egunon.
10: Egunon, ba Donostia eta Baionan 11 gradu ditugu, Bilbon 10, Iruña eta Gasteizen 7. Iragarpenak dio euria etengabe egingo duela Kantauri isurialdean. Iparraldean trumoiek aitzak izango dira kostaldean gehien bat. Temperaturak behera egingo dute nabarmen eta elurkota 1500 metrotik behera kokatuko da. Hegoaldean arratsaldean ostarteak zabalduko dira eta haizea hegomendebaldetik ibiliko da indartsu lehen orduetan. Gogoratu bestalde prezipitazio iraunkorregatik abisu hori indarrean dagoela gaueko bederatziak arte, zenbait lekutan 24 orduan 60 metro kuadro baino gehiago pila daitezke eta kostaldean txingorra.
1: Eta Pasaian abian da Itxas Festivalaren 4. Edizioa lehendabizikoz San Juan Baleontziaren parte hartzearekin. Eguraldiak baldintzatu du jaialdiaren hasiera, baina gaurtik aurrera normaltasunez eutsiko diote egitarauari. Jokin Argiergarai izan da bertan.
11: Kaino jotxeek eman diote hasiera Pasaia Itxas Festivalaren 4. Edizioari, hori bai ezoiko moduan aurtengoan ontzi parte hartzaileek Pasaiako bokana zeharkatzen uzten duten irudi ikusgarriaren faltan. Euriak eta bereziki itsasoaren egoerak azken orduko aldaketak egitera behartu ditu antolatzaileak. Maria Badiola, Itxas Festivaleko voluntarioen koordinatzailea.
12: Aldaketa nagusia izangoa harrera, itsasontziak normalian sartzen dira, badiatik sartzen dira, aurten ez da gertatuko, hemen navegatuko dute, bueno, badia barruan, eta geho ekitaldi guztiak, ba, Donibanea pasadia.
11: Itxaso biziaren eraginez, bada beranduago iritsiko den ontzirik ere, dena ondo bidean gaur helduko da Pasaiara Greyhound korsario ontzi britainarra.
1: Maiatzak 15 ditu gaur, San Isidro eguna dugu, baserritarren eguna, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak lehen sektoreak ingurumenaren alde eta gizartearen alde egiten duen lana aitortu nahi izan dio. Ekoizpen jarduera zarago, hain preziatuak ditugun mendi eta bazterrak zaintzen egiten duten lana errekonozitu nahi du Aldundiak. 500.000 euroko laguntza lerroa jarri du, abeltzaintza, nekazaritza eta basogintzara bideratuta, Gipuzkoako 700 bat ustiategi izango hori dira onuradunak. Goizeko 6 eta 7 minutu ditugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Sarreran aurreratu bezala herri epaimaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa Maialen Mazonen bikotekide zena. Arabako Lurralde Auzitegian bart irakurri dute ebazpena, kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan dela dio epaimaiak eta bikien aurdun zegoela jakitun hiltzuela, hori dela eta bi abortu delituren egiletzat ere jo dute gizona eta bi urteko alaba abandonatzagatik errudun jo dute. Fiskalak eta akusazioak 45 urteko espetxe zigor eskaerari eutxi diote, defensak beraldetik elegitea jarriko duela iragarri du Marijo Garmendi egunon.
13: Egunon, errudun jo du bai, baina herri epaimaiak ez ditu frogatutzat jo defentsak aringarritzat aurkeztu zituen argudioak. Hilketaren unean buru nahasmendua izan zuela eta alkolaren eraginpean aritu zela. Ebazpenean ez ditu frogatutzat eman ezta akusazioak aurkeztutako krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak.
2: Valoramos positivamente que el jurado haya descartado ese ensañamiento y la violencia de género.
13: Hilketa alebosia egin zela bai onartzen du, baina sarreskiririk gabe eta hori positibotzat jo du defentsaren abokatuak. Gaueko 10:30etan ebazpena ezagutu eta berehala egin ditu adierazpenak eta elegitea aurkeztuko dutela iragarri du.
2: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda mejorar la situación.
13: Zigorra arintzeko zirrikitua ikusten du, defentsaren abokatuaren iritziz, alkolemia astungarria ez dago ongi ebatzita, sententzia soseguz aztertu eta salbuespenak ere baloratu behar dituztela dio. Gaur goizean entzungo ditugu akusazioen abokatuen balorazioak, gogoratu dezagun, akusazio guztiek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dutela, zigorkodeak albidetzen duen zigorrik handiena.
1: Lan arlora etorrita berriz Amurrion Tubos Reunidosek duen lantegian asamblada deitu du gaur ELA-LAB eta ESEKA sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak. Enpresak hartzeko duen lehiaketa aurkeztuta plantillaren laurdenak greba mugagabeari amaiere materen alde bozkatu eta lanera itzultze erabaki eta gero dator asamblada intersindikalaren deialdi hau. LABek lanuztekin amaitzeko aukera zabalik du urtzigartzia.
14: Elak, Labek eta Esekak euren afiliatuekin asanbladak egin eta biharamunean dator plantilla osoari zabaldutako deialdia. Eseka da greba mugagabearekin jarraitzearen alde dagoela publiko adierazi duen bakarra. Helburuak bete direlakoan, lanuztea bertan bera uzteko aukerari ateak zabaldu dizkiona berriz, Lab sindikatua da, ala adierazi zuen atzo Igor Arroio koordinatzaile orokorrak Radio Vitorian. Joan den asteartean ere, Igor Bidaurratzaga Amurrioko lantegiko delegatuak ildo beretik hitz egin zuen.
15: Izan daiteke suspentsioan iztearena. Enpresak erea suspentsioan itxi du, eta gube bai alako zehoz erregin genezake.
14: Elak ez du horrengoz bere jarrera adierazi, baina Zebek Bizkaiko enpresa buruen elkarteari erantzunez, Unai Martinez industria arduradunak enpresa zuzendaritzanengan jarri du tubos reunidosek biziduen egoeraren erantzunkizun osoa.
16: Zuzendaritzak eta akziodunek eraman dute tuborra unio zegoera honetara 170 milioi poltsikuratu zituzten, inungo justifikaziori gabe.
14: Gogora dezagun aste honetan bertan hainbat beharrin lanere itzuli direla autobusez, plantillaren 125ak greba bertan bera ustearen alde bozkatu eta gero.
1: Ikuskizunetako langile eta teknikariak berriz grebara deituta daude gaur, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan salatzen dute asko direla grebarako motiboak, kontroli gabeko ordutegi luzeak edota patronalak inposatutako egutegi zorrotzak. Gora bera handiak espero dira gaurko kultura eskaintzan Imanol de la Barga.
17: 8 ordu baino askoz luzeagoak diren lanaldiak, atxeden tarteak ez errespetatzea edota kontziliatzeko zailtasunak, trukean beharrezko ordain edo baldintza aproposik ez, sektorearen erregularizazioa eskatzen dute eta zentzu horretan euki patronalaren jarrera inmobilista salatzen dute, baita erakunde publikoek duten ardura ere. Jorge Perales, teknikariok sindikatukoak, grebaren beraren balioa ere azpimarratu digu kulturleioan.
18: Ba, hau betidanik izan da sektore bat oso zaila batzeko, lortzeko unitate bat aldarrikapenak eskatzeko edo gutxienez antolatzeko. Eta horregatik historikoa da, elkartu ginen pandemian, itxarmen bat lortzeko, eta horregatik historikoa da, inoiz ez da egin horrelako zehose.
17: Teknikariok sindikatuarekin batera, Lab, Ela, Eseka, Komisiones eta UGTek ere deitu dute gaurko greba. Deitzaileek jakinarazi dute autonomo gisa diharduten teknikarien babesa ere ari direla jasotzen, eta elkartasun keinu moduan bertan bera utzi dituzte dagoeneko hainbat eta hainbat ikuskizun. Kontzertu, antzerki edota kongresuetan ere izango du eragina, gaurko grebak ikuslei ere egin diete ikuskizunetara ez joateko deia.
1: Nafarroan une kritikoa bizi du Foru Gobernuak, PSN eta Geroa Bairen arteko arrakala ikaragarria sortu baita Hezkuntza Departamentuak itunpeko ikastetxetan iragarritako ikasgela itxiraren arira. Baina ez da ikasgelarik itxiko, Carlos Jimeno kontseilariaren proposamena saihesteko UPNren lege proposamena albidetu dute Geroa Baik eta EH Bilduk euren abstentzioarekin, zuzenketa batzuk eginez ikastolen ereduaren defensan azpimarra jarri duten zuzenketekin. Ez zuzen ere Elieraso, konteguzu egunon.
19: Egunon, tensio eta urduritasun handiko soko bilkura izan da hemizikloan eta Foru Parlamentuko pasilloetan. PSN eta Geroa Bai elkarri bizkarra eman da eta Maria Txibite lehendakariak einuka, ez dugu atzera eginen esanez. Eztabaidan gobernuko bi sozioak aurrez aurre. Ez ustean hartu du hitza Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilari Sozialistak, Geroa Bairen proposamen bakarra legea urratzea izan dela esateko.
5: Mire, la única propuesta que se me hizo es vulnerar la ley, es prevaricar.
19: Lizarrako ikastolan 31 aurrekin bi ikasgela mantentzea hori prebarikazioa litzatekela, eta akusazioa zuzenean ukatu du Itxaso Soto koalizioko parlamentariak.
6: Nunca le hemos pedido a usted prevaricar, porque con la legalidad sí que dan cabida para dos aulas en Estella.
19: EH Bilduk, Jimeno Kontseilariak euskararen eta ikastolen aurkako neurriak alde bakarrez hartu dituela argudiatuz, aurkeztu ditu bere zuzenketak Eneka Maizek.
20: Ez dago gehiengo politikorik zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun.
19: Eta bestelako arrazoiengatik, baina UPNetik Pedro Gonzálezen kritika Jimeno Kontseilariari
21: por intereses sectarios y puramente ideológicos.
19: Bai, kamika tartean eginda bozketa UPN, PP eta Voxen aldeko botoekin, Geroa Bai eta EH Bilduren abstentzioarekin, eta PSN eta zurekinen ezezkoarekin onartu den lege proposamenak, bertan bera uzten du itunpeko 14 ikasgela isteko Hezkuntza Departamentuaren foru agindua, eta urtebeteko moratoria ezartzen du.
1: Hezkuntzari lotutako eztabaida gobernu bazkiden arteko haserre eragin du, eta gobernu krisia gerikoa eztabaida amaitu eta berehala Javier Ramírez presidente ordeak bilera batera deitu ditu gobernu bazkideak, legealdia amaitzeko konpromisoa duten ala ez argitzeko, baina bilera hori ez da ez gaur ez bihar egingo, denbora gehiago hartu dute azken egunotan gertatutakoari buruz hitz egiteko Aitor Perez.
3: Itxura guztien arabera datorren astelenean bilduko dira PSN kontigo zurekin eta gero abai dituzten ezadostasunak aztertzeko. Bozketa galdu eta minutu gutxira Javier Remírez presidente ordea edabideen aurrera atera da. Galderari gabeko minutu eskasiko itzaldian gogoratu du datozen hilabeteetan lege garrantzitsuak helduko direla parlamentura.
4: Pero esta agenda exige compromiso de todos los partidos políticos que forman parte del gobierno.
3: Bazkidek legealdi amaitu arte agenda politikoarekin jarraitzeko konpromisoa duten ala ez argitzea ezinbestekoa ikusi. Si tu tentzio handia zegoen arren bilerarako deialdia ez da erantzun bortitz gisa hartu. Gero abairen jarrerari buruzko aipamenik ez. Kontigo zurekin ekordea.
22: Ha quebrado la confianza que manteníamos en Geroa Bai.
3: Geroa Bairen kontra Carlos Guzmán bozera mailaren hitzetan koalizioak ezpaititu sinatutako akordioak. Bete Geroa Bai bere aldetik prest bilerara joateko eta Maria Txibiteri mezua luzatu dio lehendakariak bazkiden arteko harremanak berbideratzeko ardura ardezan eta sozialistei ohartarazpena.
23: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
3: Pablo Azkona bozera mailak gogoratu die koalizio gobernu batean daudela eta horrelako erabaki garrantzitsuak negoziatu behar direla ahalik eta adostasun zabalenak lortzeko.
1: Eusko Legebiltzarrak bestalde laugarren saiakeran onartu du gardentasun legea. Euskadi zen gardentasun legerik ez zuen erkidego bakarra eta estatuko lege orokorra aplikatzen zen. Lege berriak ahalbidetuko du herritar guztiek baliabide publikoen erabilera ezagutzea.
13: Eta hori bermatzeko Gardena izeneko agintaritza independentea sortuko da. Legebiltzarrak aukeratuko du 3/5 babesarekin. Jeltzale eta sozialisten botoekin aurrera atera da legea, oposizioak ez du babestu, benetako kontrolik ez dela izango salatu du eta galdutako aukeraz ere hitz egin dute. Entzun Maria Ubarretxena, gobernantza sailburua batetik eta bestetik Lamia Arka, EH Bildu eta Ainhoa Domaika, PP.
24: Gardentasuna ez da herritarrei emandako konzesio bat, gure garaiko eskakizun demokratikoa da.
25: Kontrolaren baitan ez duzuelako inongo apusturik egin nahi.
26: Y es una pena también que una ley de transparencia vaya a salir solo con los votos del gobierno.
1: Eta Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko harremanak egonkortzeko saiakeran Donald Trump eta Xi Jinping buruzagiek merkataritza, segurtasun eta lankidetza ekonomikoari buruzko gai nagusiak jarri dituzte mai gainean. Testu inguru horretan Ekialde Hurbileko egoerak ere pixo handi hartu du, bereziki Hormuzeko itsasartean areagotutako tentsioek. Pekinek Hormuzko itsasartea alik eta azkarren zabaltze eskatu du eta ez dadila elkarrezketaren atea itxiranekin. Goibileraren inguruko azken berriak Beijingdik Olatz Urkiak, egunon Olatz.
27: Kaixo egunon, bai, gaur amaituko da Trumpen bidaia, goizean agendan hainbat ekitaldi dituzte argazkia adiskidetxo batearen dastaketa eta bazkari bilaterala besteak. Beste oraindik ez dute jakinarazi bilkura honek ze akordio zehatz emango duen, baina Jamieson Greer Estatu Batuetako merkataritza ordezkariak emandako elkarrizketa batean esan du Txinak Estatu Batuen nekazal produktuak erosteko akordio milioiduna espero dela. Aduanetako datuen arabera Beijing dagoeneko hasi da Estatu Batuetako aragi esportatzaileen lizentzia berriak ematen. Bestalde Estatu Batu horrek ziurtatu dute ere Txinak 100 boin erazkin erosi litzakeela. Txinaren aldetik semikonduktoreak edo bere mikrotxip propioak ekoizteko teknologiaren arloan akordioren bat espero du. Trumpek behar ditu akordioa xirekin eta bidaia honetara uldu eta etorri denean bere jarrerak ez du gainontzeko agintariekin normalean izaten duen jarrerarekin zerikusirik izan. Guztia laudorioak izan dira xirentzat, bere laguna izatea ohorea dela esan dio. Xik ongi etorri ona egin dio Beijingen, baina ez du arazorik izan ere argi eta garbi Taiwanen inguruan mehatxo egiteko. Bar bilera bilateralean Trump esan dio gai horrekin marra gorria gurutzatzen badu munduko bipotentzi gatazka izango dutela. Bilkura un nazioarteko egoerak baldintzatu eta gertatu da eta mai gainean izan dituzte Ukraina edo Iran. Iranen kasuan ados agertu dira esatean Hormuzeko itsasartea ireki behar dela.
1: Kubak bestalde erregai erreserba guztiak agortu zaizkiola iragarri du, ezer gabe geratu dira Estatu Batuen blokeo energetikoaren ondorio. Zaldi berean, Washingtonek milioikako laguntza eskaini dio besteak beste janarirako. Eta negoziazioen erdian, Ziako burua Habanan izan berri da hango agintariekin, baina bitartean Washingtonek Kuba zelatatzeko hegaldiak areagotu ditu eta operazio militar baten susmoa indartu da azken orduotan. New York, Jeraidia, segunon.
0: Egunon, inteligentzia datuak biltzeko Estatu Batuetako armadaren hegaldi gehiago atzeman dira azken asteetan Kubako kosta inguruetan. Berdin gertatu zen Venezuelan Nicolás Maduro atxiki aurretik ere. Trumpek aspaldi jarri zuen uartea bere helburuen artean. Ez du eskutatzen hango gobernuak kendu nahiko lukeela eta gustatzen zaion eredua Venezuelan lortu duena da. Agintariak bere kontrolpean egotea eta bitartean han negozioak egin ahal izatea. Txinara joan aurretik ere berretsi zuen Kuba huts egindako estatua dela eta momentua iristen denean hitz egingo duela horri buruz. Duela egun batzuk ere barre artean esan zuen berehala hartu lezakela uartearen kontrola.
2: Cuba, which we will be taking over almost immediately.
0: Mehatxu eta blokeoaren erdian negoziazioek jarraitzen dute. Ziako burua Habanan izan da azken orduetan barne ministerioko ordezkariekin. Trumpek oraindik ez du bere planen berri eman, baina Iranen izaten ari den porrotarekin garaipen bat behar du. Hemen hauteskundeak hurbiltzen ari baitira. Beraz, negoziatzen dauden bitartean Kuba zelatatzeko hegaldi gehiago daude, baina oraindik ez dakigu lider kubatarrei are presio gehiago egiteko den edo operazio militarra prestatzen ari diren.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirre zenaren amaren testigantza izan da azken auzisaioko protagonista. Semea etzela indarkeria zale azpimarratu du eta minetik, baina aldi berean soseguz sententzia bidezko eskatu du eta bi akusatu nagusiei indarkeriatik eta gorrototik aldentzea opana izan die. Lukasekin gau hartan ziren bost lagunek ere deklaratu dute, gaur lekuko gehiagok deklaratuko du, Igotzalkorta konteguzu.
3: Semea hildioten ama baten mina ezur aragitu du epaiketan Zurine Izko, esaterako Lukasen hilketaren berri jakin zuen unea gogoratzean.
7: Lukas lo han asesinado Zuri. Ese momento pegue. El grito más desgarrador que
3: alguien. Ezin nuen sinetxi, esan du. Semea inoiz arazoetan sartzen etzen horietakoa dela azpimaratu du, ikasketa artistikoak egin zituen Lukas Agirrek, bost urte zeramatzan arte grafikoen enpresa batean, 24 urte zituen hil zutenean, bizitza ondatu zioten esan du, eta familia oso bat hautsi, oraindik terapian jarraitzen dute. Bi akusatu nagusientzat, epai bidezkoa eskatu du Lukas Agirreren amak, eta hau ere bai.
7: Que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio que
3: gorroto eta indarkeriatik aldendu daitezela opana izan di akusatuei. Herri epaimeko kideak ere unkituta ikusi ditugu. Amaren ondoren Lukasekin gau hartan ziren bost lagunek hitz egin dute, guztiek berretsi dute Lukasek etzuela une batean ere aurrez aurrekoetan parte hartu. Hori bai, ez zuten Lukasen aurkako erasoa ikusi. Beste akusatuarekin liskarrean ari ziren edo liskar horri begira zeuden, aparteago zegoen Lukas lurrera erortzen eta ustezko hiltzailea korrika ikusi zutenean. Gaur lekuko gehiagok deklaratuko dute, tartean ustezko hiltzailearen amak.
1: Guapo aplikazioaren bidez bestalde ezagututako 63 urteko gizonezkoa hiltzea leporatuta Nelson David Morenoren aurka abiatutako epaiketak 3. saioa du gaurkoa, ertzainek eta perituek hartuko dute hitza Bizkaiko lurralde auzitegian, atzo biktimaren senidek deklaratu zuten, beraiek aurkitu zuten gorpua, eta zera-zeratik eriotza susmagarra iruditu zitzaiela aitortu dute Janire Geren Navarrena.
8: Dei eta mezuei erantzuten etziela ikusita, kezkatuta gerturatu ziren senideak biktimaren etxera, han gorpua aurkitu zutela aitortu dute.
9: Giré a la izquierda y entré al salón, les dije está y está, no está vivo.
8: Eriotza bera susmagarria iruditu zitzaien osabak etzuelako osasun arasorik eta are susmagarriagoak haren kontukorronteko mugimenduak.
10: Fue el único que nos llamó la atención porque fue el único movimiento que se hizo el día que murió y a la hora que murió.
8: Senidez gain lagun batek ere deklaratu du, honek berretsi du biktimak zita aplikazioak erabiltzen zituela gizonak ezagutzeko.
11: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Realak bana berdindu du Gironaren aurkako neurketa, Xavier Muru, egunon.
12: Egunon, bai, ligako 36. jardunaldia Realak bana agindu Gironaren kontra parte Montilivin jokatutako partiduan lehenengo zatian. Hainbestean aritu dira txuri urdinak, markagailuan aurre hartu dute korner batean Jon Martinek buruz egindako golari esker. Bigarren zatian okerrera egin du Realaren jokoak eta gola jaso du. Estuani goleatzaile. Azkenean puntu bat, puntu horri esker, Matarazzoren taldeak mailare utzi dio matematikoki, bi jardunaldiren faltan, baita Atletikek ere. Jo Martinen balorazioa atzoko berdinketaren inguruan.
28: Nik uste dut lehenengo zatin ondo atea gehala, beraiek ere ondo atea dira, okasioak izan dituzte, baina nik uste transizioak ere ondo egin dituela. baino bigarren zatean asko kostata, azkenean ezin izan dugu transizio horiek egin eta ba bueno, gola etorri da beraiena ere eta puntu bat.
12: Ligako azken aurreko jardunaldiko euskal talde neurketa guztiak etzi igandean izango dira arratsaldeko 7etan. Zerrenda hauxe da: Athletic Celta, Osasuna Espainol, Oviedo Alaves eta Reala Valencia. Ziklismoa itzulia uomen hasiko da gaur Zarautzen, bosgarren ekitaldia, guztira hiru etapa gaur hasi eta igandera bitartean. Itxura batean txirrindulariek ez dute ba eguraldiaren laguntzarik izango, euria baitago iragarrita. Gaurko etapa Zarautzen hasi eta bukatuko da 121 kilometro, tartean 6 mendate igo barko ditu tropelak. Uso Ostolaza prest, Espainiako bueltan laugarren zelkatu ondoren maila ona matako.
5: Neretzat beti da berezia itzulia, ez, etxeko lasterketa da, eta horten gaina, ba, lehenengo etapa, ostiraleko etapa nire herritik ateatzea eta nire herrien bukatzea Zarautzen, orduan, ba ilusio handiak inao, ez, eta gehiago, ba, behar nun, ez, ondo sentitzia, eta, bueno, Espainiko itzulen lortu ez, sentzazio onoiek eukitzia ikustia nire burua ondo daola, eta, ba, bueno, ba, onenan pare ona izela, ez.
12: Jo, lazken entzun behar dugu, Laboral Kutxako zuzendaria, hauxe taldearen helburua.
6: Hiru egunetan oso tentuz jokatu beharko dugu, favorituekin gertu egun, eta une egokiak aprobetxatu, ez da? Ibilbidea oso horra izango da, hiru etapak 2000 metrotik gorako desnibel izango dute, eta bueno, benetan talde lehiakorra, ilusioz, gure zalegoaren aurrean, alik eta hobekien egitera aterako gea.
12: Itzulia uomen, gaur eta bihar, baita ere noski igandean jarraipen zehatza izango zue etxe honetan. Iteleko giroan iritsi daba mendia gaur Blockhouse lehen mailako mendatean amaituko da 7. etapa. Aurrez bigarren mailako mendate bat igobarko dute txirrindulariek 244 kilometroko ibilbidea izango duen etapan. Atzo Astana taldeko Davide Balerinek irabazi zuen, helmugatik 500 metrora izandako erorikoak tropela sakabaratu zuen. Balerini etzen erori, ez da Jasper Stuyven bigarren zelkatu ere, bien arteko espinean esandakoa Balerinek jaso zituen bi besoak. Zelkapen hausian Alfonso Eulaliok lehenengo postuan jarraitzen du. Saskibaloia ACB Ligako emaitza onak euskal taldentzat, Bilbo Basketek Real Madrid liderari irabazi dio Barte Miribilan 88-82. Azkeneko laurdenean irauli du leia Jaume Ponsarnauren taldeak, eta Gasteizen Baskonia nagusi Murtziaren kontra 87-80. Atzoko neurketak irabazita Baskonia zelkapeneko laugarrena da 22 garaipen, Bilbo Basket 8. 17 garaipen. Eta ACB-ra igotzeko playoffetan gaur Gipuzkoa Basketen lehenengo partidua joanekoa Josean Gazka kiroldegian arratsaldeko 7:30. Eskopilotan gaur maila nagusiko partidua Irunen arratsaldeko 6:00 eskopilota Mano Manista B-serieko kaporaketak finaurrekoak. Lehenengoan Alberdi bigarrenak eta Muruak jokatuko dute, bigarrenean Amienok eta Rekaldek. Beste jaialdiak Bilbon zesta punta, Iron Cup arratsaldeko 7:00, Olaran eta Lekerika, Livua eta Ibarluzeren kontra, eta Goitia eta Gorka Erkiaga eta Manziren kontra. Eta eskopilota 5:30 Iruritan, Pello Etxeberri eta Gabirondo Apezetxea bigarrena eta Martijaren kontra, eguneko beste jaialdiak Pala Zailan eta Garesen Erremontea. Golfean jokoan Filadelfian, PGA demoraldiko bigarren maiorra John Rahm ondo zelkapeneko 15. postuan, kolpe bat pararen azpitik, barrikakoak bi kolpera du lehenengo postua. Gaur iluntzeko 8:05 ekingo dio bigarren jardunaldiari. Errutbian Frantzeko Liga, Prodebi mailan, Agileran itzordua, Miarritze Karkason gaueko 9:00 azken zelkatu egingo dio aurre Beok. Eta Zegama Izkorri igandeko maratoiaren atarikoa gaur arratsaldean eguraldi txarrak eragozten ezpadu bintzat, kilometro vertikala Zegamako plazatik irtengo dute korrikalariek arratsaldeko 4:00, 248 partaide, 5 kilometro eta 200 metroko ibilbidea, 1015 metroko desnibel positiboa, esan bezala ikusteko dugu ba, ze erabaki hartuko duten antolatzaileek gaurko giro euritsua kontuan izan da.

0: Mail Coldfieldin doinuak hautatu ditugu, gaurko egunez jaio baita 1943ko maiatzaren 15ean jaio zen musikari britainiarra. Eta hori esan da, 6:30ak ditugunez, eguneko lerroburuak jaso behar ditugu, Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Herri epaimaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzaz akusatutako gizonezkoa Maialen Mazonen bikotekidea zena. Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak eta bikien aurdun zegoela jakituniz hiltzela. Hori dela eta bi abortu delituren egiletzat ere jo dute gizona eta bi urteko alaba abandonatzagatik errudun jo dute.
2: Herri epaimaiak ez ditu frogatutzat jo defentsak aringarritzat aurkeztu zituen argudioak hilketaren unean buru nahasmendua izan zuela eta alkolaren eraginpean aritu zela. Ez da akusazioek aurkeztutako krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak
3: ere. Que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda mejorar.
2: Zigorra arintzeko zirrikitua ikusita elegitea aurkeztuko dute la iragarri du defentsak, bien bitartean gaur ezagutuko dugu akusazioen abokatuen balorazioa.
1: Ehunka kontzertu antzerki eta ikuskizun bertan bera geratzeko aukera dago gaur ikuskizunetako langile eta teknikarien greba eguna delata.
2: Hitzarmen duina nahi dute eta bi urtez euki patronalaren mugimendu ezaren aurrean lanuzteak deitu dituzte. Kontroli gabeko ordutegi luzeekin edota patronalak inposatutako egutegi zorrotz eta zehaztu gabeekin amaitu nahi dute. Atxeden tartea errespetatu eta dagokien ordainsaria izan Ander teknikariok sindikatuko ordezkaria da.
4: Lan baldintzak normalan nahiko eskasa direla. Jardunaldiako oso luzea dire, askotan 12 ordukoak eta holan, ez dago aurre ikuspeni orduen aldetik eta lanaldi egunen aldetik ordune ezinezkoa da guretzat konsilazio normal bat egitea.
2: Teknikariok sindikatuarekin batera, gainerako sindikatu gehienek egin dute bat gaurko greba deialdiarekin eta autonomo gisa diarduten teknikoen babesa ere jaso dute.
1: Tubos reunidosen langileek greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabaki dezaken asamblea egingo dute gaur goizean.
2: Zuzendaritzak hartzeko dunen konkurtsoa aurkeztu eta langileen laurdenak greba mugagabea bertan bera uztea erabaki eta gero dator asamblada intersindikalaren deialdia. Orain arte ahal izan duten guztia borrokatu dutela iritzita, LABek lanuzteekin amaitzeko aukera zabalik du. Igor Bidaurretzaga, LAB.
5: Izan daiteke suspentsioan iztearena. Enpresak erea suspentsioan itxi du, eta gube bai alako zehose erregin genezake.
2: Elak eta esekak ez dute oraingo zeuren jarrera argitu, gehiengo sindikala osatzen duten sindikatuek ez ezik, UGTek ere asamblada deitu du agertoki berriaren inguruko irakurketa egiteko.
1: Nafarroko gobernuaren jarraipen bilera deitu du alderdi sozialistak, legealdiari gelditzen zaion urtebetean gobernukiden konpromisoa dagoen berresteko.
2: Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia gelditzeko UPNren lege proposamena gobernukide den geroa baik eta gobernua kanpotik sostengatzen duen EH Bildu kalbidetu izanak sortu du arrakala. Parlamentuan gobernukiden eztabaida garratza eraginez. Gobernukide diren Carlos Guzmán, PSN, Pablo Azkona, Geroa Bai.
6: Se ha quebrado la confianza que manteníamos en Geroa Bai.
7: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
2: Gauza korrela urte bete atzeratuko da ikasgelen itxiera.
1: China eta Estatu Batuen arteko goibileran bialdeek Hormuzko itsasarte alik eta azkarren zabaltzaren beharra nabarmendu eta gero, merkataritza akordioak espero dira gaur.
2: Irango gerra amaitzeko bi baldintza nagusietan bat datozela diote Hormuz irekitzean eta Iranek arma nuklearra ez garatzean. Akordioei dagokienez, Txinak Estatu Batuei nekazal produktuak erosteko akordioa espero da eta
8: 200 jets, that's a big thing, Boeing.
2: Ehunka Boeing hegazkin erosiko dituela Txinak aurreratu du Donald Trumpek. Txinaren aldetik, chip erdi eroaleen ekoizpena erraztuko luken akordioa espero da Beijingen eta bertara bidaiatu duten enpresa Estatu Batuarren artean.
0: Gaur errepidean putzuak izango diran eta hemen tentuz gidatzea ezinbestekoa izango dela espero dugu. Une honetan baldago aparteko eragozpenik, Larretz Garmendi egunon.
9: Egunon, Bizkaia 6-1 errepidean Bermeo Luizia izan da eta errepidea moztu dute Bermeoko noranzkoan txandakako semaforoak jarri dira. Egunon, Bizkaia 6-1 errepidean Bermeo Luizia izan da eta errepidea moztu dute Bermeoko noranzkoan txandakako semaforoak

0: dute nabarmen, eta elurkota 1500 metrotik behera kokatuko da. Hegoaldean, arratsaldean ostarteak zabalduko dira, eta haizea hegomendebeldetik ibiliko da indartsu lehen orduetan.
1: Gero arte, Larraitz.
2: Euskeraz bada baita ere beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
3: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
4: Deskubritu zazuko teizko mundu bat Pepcon. Badato rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen.
5: EITB transformazioa.
6: Begira ama, urtsintxa bat! Zertan ari da?
5: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
6: Eta gero topatzen ez baditu?
5: Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
6: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
5: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntxu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
6: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
5: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

Maiatza, kamabosgarrena du gaurkoa, ostirala da, eta eguzkia goizeko 6:48 aterako dela dio, sartu berriz, arratsaldean 9:29. Itxas gorari dagokionez goizeko 4:04 izan da, eta itxasbera goizeko 10:10 espero da, arratsaldean ordea, itxas gora, 4:28 izango da, eta itxasbera gaueko 10:12 iragarri du Euskalmet. Zehaskako egutegiaren arabera gaur, Isidor eta Lastur egunaga.

San Isidro eguna nekazarien eguna da, lehen sektorean jarduten dutenaen jarduna ospatzeko eguna, eta neurri batean euren aldarrikapenak entzuteko ere bai, ja? Gaur ospakizun eguna izango da, Euskal Herriko hainbat txoko auzo eta herritan, nekazarien eguna dela eta, Derion, Getxoko, Andra Maria auzoan, Asteasun, baina hortik aurrera ere bai, entzulei galdetu dizuegu eta jaso ditugu proposamenak. Gorosarri Euskal Dantza Taldeak, ba, 60 urte beteko ditu eta bihar dute ospakizun eguna. Eskoriatzan izango da hori, egun osoko jarduna prestatu dute, goizuko 10etan kale jirarekin hasi, eta emanaldia ordu batean plazan, bazkaria, erraldoiak, larrain dantzailontzeko 7etan, eta ba, ondoren festagiroarekin esaten du digutenez, ba, belaunaldi askotako jendea ekartuko dela bertan, eta ez hori bakarrik, gaur eta bihar, argazki erakusketa izango da, arratsaldeko 6etatik 8ak arte. Iganderako proposamen bat ere bai Arantzako 12. Mendi itzulia, 28 kilometroko ibilbidea, 1500 metroko maldarekina, Arantzan beraz. Igandean, ba, Arantzako 12. Mendi itzulia bialdi dute kartela, eta bere perfil eta guzti, ba, iganderako itzor

Horixe, espero ezagun eguraldiak uztea, eh? Gaur baino eguraldi hobexegoa iragartzen baita iganderako. Bada jendea, ba, bihar pasaira eta etzi urbi aldera joango dena, bazegama izkorri parte hartuko duten korrikalariak animatzen.

0: Gatozen kultur gaietara orain, erakusketa berri bat aipatu behar dizuegu. Ezaguna da, haizearen orraziaren atarian den plaza. Jakina da, Luis Peña Gantxegi arkitektoaren lana dela, baina gogan dugu, eraiki aurretik zertzen bertan? Itxasoak gogor joatzen du inguru hori, zein nolako eragina izan zuen arkitektoen lanean? Itxasoaren, ba, urradura horrek, galdera hori guztiak entzun asmo ditu, plaza erantzun asmo ditu, beto esan da, Plaza del Tenis, haizearen orraziaren ataria izeneko erakusketak. Gaurtik aurrera, Santa Teresa komentuko klaustro zaharrean ikusgai izango da. Igon Neurtazak emango dizkigu xetasun gehiago.
1: Luis Peña Gantxegiren jaiotzaren mendeurrenaren arira zabalduko du Euskadiko Arkitektura Institutuak ostiralean Plaza del Tenis haizearen orraziaren ataria izeneko erakusketa. Santa Teresa komentuko klaustro zarrera gerturatzen den orokorren bestez, berariaz erreproduzitutako artxibo argazkikin, argitalpen zarrekin, ikusentzunezko materialarekin egingo du topo, itxasoarekin, arkaitzen aurka, estanda egiten duen olatuarekin, edorta subijanak diseinatu du erakusketa.
2: Ibilbide bat in izango dute, azten dana Luis Peñaren jaiotzarekin, baino aldi berean azten da unearen jaiotzarekin.
1: Ibilbide hori zenbait bitxikeriaz josi dute, esaterako Jakimazenekien Peña Gantxegik esku hartu horretik zenbait konponketan lan egin zituztela 1926an inguruak plaza itxura izan zezan, Jakin bazenekien Eduardo Txigidak eskatu zuela Peña Gantxegi plaza sortzea eta ez dela arkitektuaren eskaera izan, 1970ko hamarkadakoa da gaur egun ezagutzen dugun plaza, itxasorekin hartu eman handia duen ingurua.
2: Itxasoaren alde egin da dagoela, eta naturaren alde, eta digidez, ezagutuko dezue, hor dauden hori batzuk, ez eta mareakin eta olatuekin, bapatean, ba, aizea eta ura botatzen duten odioiek berez dira, hor dagoen odian sartzen diran olatuak, eta horiek aprobetsatuz, itxasoarekin batera egiten dan proiektu bat, ez?
1: Proiektuaren eta arkitektuaren ibilbide kronologiko hori azaldu asmodu, Plaza del Tenis haizearen orraziaren atari erakusketak gaur zabalduko dute eta iraiako 27 arte egongo da ikusgarri Santa Teresa komentuko klaustro zarrean.
0: Eta erakusketatik zineragoaz, Oskar Alegria zinegilaren amalau apostoluek aurkezpen bira hasiko baitute asteburuan. Alegriak Oteizaren ideien inguruko hainbat hausnarketa jaso ditu, friso zinematografiko moduko bat sortuz. Besteak beste, Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, Esther Ferrer eta Ignacio Agueroren hitzak entzungo ditugu filman. Duela hiru hilabete Orion estreinatu zenetik, Ataunen ikusi izan da soilik. Datozen egunetan, Usurbilen, Iruñan eta Ibarren ere proiektatuko da ordea. Itziar Lumbrerasek kontatuko digu.
3: Ean eskamutilak, zenbat dira apostoluak?
4: Amabi!
3: Ez amabi, ez, amalau dira.
5: Amalau apostolu filman Jorge Oteizaren unibersoari buruz hitz egiten duten amalau pertsona elkartu ditu Oskar Alegriak. Japonia, Txile, Londres, Paris eta Arantzazun elkarrezketatu ditu pelikulako protagonistak. Ignacio Agüero, zinegile txiletarra, Richard Deacon, artista britainiarra, edo Xojagioe, ekonomilari, irakasle eta itzultzaile japoniarra besteak beste.
6: Amalau persona edo figura ageriko dira nere frisoan, eta bakoitzak hartuko du Oteizaren inguruko kontzeptu bat. Baina kontzeptu berriak izango dira batzuek, ez? Adibidez kosmosa, Oteiza eta gaua, eta izango da friso erranen nuke zinematografikoki egina.
5: Apostolu horien ahotik entzungo ditugu Oteizaren iruditeria osatzen duten ideien inguruko hausnarketak. Esther Ferrer isiltasunaren apostolua da, Maialen Lujanbio apostolu bertxolaria, Bernardo Atxaga labirintoarena eta Iban Uriza Ramorante airearena. Josu Iztueta bidaiari Tolosarra berriz mendiaren apostolua da.
7: Jorge Oteizak esate zuen bezala. Berak ez zituela apostoluak egin, baizik eta leku zaldatu. Mendian eginak zirela, eta berak zubilean egin zuela, itzultzariarena.
5: Oskar Alegriaren amalau apostolu Usurbilgo zutegi aretoan proiektatuko da igande arratsalean, maiatzaren 19an, Nafarroko Ateneoan, Iruñean, eta maiatzaren 24an, Eibarko Portalea Kulturretxean.

0: Kaixo Eneritz, egunon. San Isidro on preskudo gorkue. Azpeitin 8 gradu dauzkau. Eta Ebiza barra mardu lebota zitu tartetean. Venga, hostila deuta animo. Ondo izen zaizte eta posibizi. Agur!
1: Egun onden hori gaur etxan dizon, laura du temperatura eta eurie. Egun nizan.
2: Egun onen eritz Elgoibarren 8 gradu, fresko. Eurixia barra-barra indau bart, oin momentuz neko atarri dao, goialde hori oso iluna dao. Martin, sorionak, egun berekua gara. Ondo pasa. Ondo izan larri bilitarok eta posibizia jo.
3: Egun ondan hoi. Lazkan, 7 gradu eta euriari du gotik. Giro fresko gizonteo gaurkoan, haize pixkatea bada bilkiu, euria bota eta bota, eta negu giro bete-betea gaurkoan. Bueno, azto korren izan, etxei.
4: Gaur goizeko bortzetan abiatu de Baigorritik Euskal Trail. Eunta 80 kilometroko mendila isterketa. Gaur arrontxarra dute mendiari biltzeko. Igual, traktor bakarren batean, elurra eta arpatuko dute. Ba, ez dugun hon.
5: Egunan, aian, 8 gradu daude. Eta eurilla idu, gau zon. Hanzi que ez da git. Noiz jarte zegeitxe barduz. Gaur San Isidro eunea denez, ba, Isidro eta Isidora guztiri zorionak eta bazarritar guztiri ere bai. Venga, hasta bukera hona pasa, adio.
6: Entzulei, esker rosatzen dugu Euskal Herriko goizeko ordu honetako ba, mapa, ia nola esnatzen ari den, eta galdetu ezagun gure lagunen artean. Oionen, ia zegiro dagoen, Unai Bengoetxea izango dan. Egun onde izula, Unai?
7: Bai, berdin.
6: Ze temperatura duzu hor?
7: Bueno, ba, herri batzutan esan duen eran, hemen 8 gradu. Eta, bueno, oain eurik ez, baino lurra buzita dau, gauen eginda dau.
6: Gauen eginda dau.
7: Eta, bai, eta lainotuta, bai.
6: Jakin dezagun oinati nola ari den esnatzen. Javi Agirre, egunon.
8: Egunon.
6: Zer moduz?
8: Ba, hemen ere, oionekin, berdin juta, 8 gradu.
6: 8 gradu.
8: Baina, bostetatik ontsi ez zeiterrisak aldera arte, eurisa idola, zegoen bot. Toda, hola, eurisa goizan behian. Ontsi biztaratu da, aloinako magal hori, gorromendik azera, eta, bueno, edur konturik ez dauen zer. Horna, segama izkorrirako, ba, bueno, ez dakitza izkorrin zela ongo, baina beren zete,
6: gaur...
8: aloina ba, gure bat zornean, zuritu ez dauen, beraz, bueno.
6: Orainik ez du zuritu, esan dute, eh? Euritan botatzen duena be aldean, goian elurra izan ote daiteken, 1500 metrotik behera, eta gaur kilometro vertikala arratsaldeko lauretan da momentuz astekoa, ez dute ba, egingo ez denik behintzat jakinara zinku gudakigula, baina tira eguraldi iragarpena hortxe. Tentuz jarraitu beharko da gaur kilometro vertikal hori egiten den ikusteko. Igandean maratoia, bada zegama zer ikusi eta zer gozatu, baina gaur entzulei planak eskatu dizkiegu. Ez daki zuen inguruan San Isidro eguna ospatzeko iturarik baute dagoen? Javi, zuenean bai?
8: Ba, hemen auzo batian, Kasablanka auzuan San Isidro jaixa ospatu izan dira. Baina azken urte hauetan ez ditu santolatu, orduan zikero bai nekazarien elkartean, baserretaren elkartean, ba San Isidroren aitzakixan, badakit bixarre baditu zela, ekitaldi batzuk, eta bertan salda, eta izango dela zer janda zerredan, eta hortxe, San Isidroren gainean, hoxe izango da, oinatik bentzet, nireki dela antolatuko gana.
6: Unai zuen inguruan, nekazarien egun gisa bada, esan Isidro ospatzeko iturarik, edo ez?
9: Bai, bakit, juntatzen direla gauko eunez, baina azkeneko aukentan bentzat, nekazari gaztiak. Bai, kuadrilla poliz bat osatu zuten hemen eta segitzeue, eta bai, urteroko legez nik uste, meza, eta geho ameiketakua, eta bazkaria, eta gaur festa girua izateguela, bai.
6: Tira, beraz, ba, hortxe, gaur festa girua oionen bai. Astebururako planik bal daukazue, dagoeneko, unai?
9: Bai, bueno, asteburua baino, gaur atxaldeako. Bai, atxaldeko zazpitan, oiongo udal zineman, Asisko Gumenetaren sorgina, ban naiz, dokumentala botakoa, eta bera ere etortzekoa da, eta gero, ba, hoxe, berarekin elkarrezketa txiki bat edukitzeko aukera, izango dugu.
6: Oso ondo. Eta, Oñati aldean, gaurko proposamenik bai? Javi.
8: Ba, Oñati, asteburu bete betia daku, beste behin, eta gaur, hola, aipatzeko, bueno, odole mailen emanaldiago izateaz gain, gure zirko ez dugu hemen, Oñati da gure zirkoa, eta gaur izango da lehenengo emanaldia, gaur arratsaldeko zazpietan, eta gaurtik hasi ekainaren 8 arte, ba, hemen izango dugu, ekainaren 8 arte bai, 6 arte barkatu, hemen izango ditugu, printzipioz maiatzaren amaiera arte, hiru asteguetan egon biazan, baina arrakasta ikusita, beste aste bete luzatu dugu, eta xe korpusak arte, hemen izango Iker Galartza eta bere taldia, hemen izango da, eta horrekoan Oñati irratien zan zuen bezala, ba, hoxe, ba, harrera bikaina izaiola gure herrian, eta hainbat egunetan agortuta daude zarrerak, eta, bueno, esan bezala...
6: Aste buru bat gehiago, beraz.
8: Hori da. Eta gero niri hurbileti dagokidan agatik, ba, hoxe, bixarre Aloina Hemendik Kirolkartearen partidu erabaki horra da, eta intxurre taldean aurka irabazten badugu, maila zigotzeko eskubidea lortuko dugu, beraz, ba, horrere baduku. Emozioa eta zerrara bizarre asko hain bizitzeko gogua eta naixa bai.
6: Hemen ere ikusten dugu, eguna esnatzen ari dela, argitzen ari dela, eta pare bat entzulek esan digute, Jone uste dugu dela bat, egunon aizkorri elurtuta dago, eta beste... entzule batek ere, Zegamako kilometro vertikalaren inguruan, ba, esaten digu, aizkorri elurtuta dagoela. Eta...
8: Bai, aloina, gorgomendi bajo txuau, beratxuau dau, eta hain beraz airitzi, baina...
6: Ikusi egin beharko da beraz, zer dioten, gaurko kilometro vertikal hori, ba, nola gauzatu alizango den, momentuz behintzat, arratsaldeko lauretan dute, ba, korrikalariek bertan parte hartu nahi dutenek itzordu eginda, eta tiragunean zehar ingo dugu noski jarrepena, eta aipatuko dizuegu, albisterik baldin badago noski. Bikote, asteari... Nota jartzeko ohiturari eutxiko diogo, edo? Unai?
8: Asi, Unai.
9: Bai, bai.
6: Bota?
9: Bueno, ba, ni lengo hastian zautikoa esan nun, bastante aste politia izan tan, eta aste honetan buti berakoak indabil, zare ati duaten, eta muki gora muki bera, da, puntua jetxiko jau, zazpia jetxiko bera, aki hau.
6: Egia esan, eguraldi aldaketa hauekin ez da harritzeko, otzeria presente
9: bai,
6: izatea,
9: bai,
6: edo handik edo hemendik iristea norberaren gana. Javi, zure astea zer moduzkoa izan da?
8: Ba, nik bero jokot, ez zerberezi gertatu zaidalako, baina aztigen izan dugun gironekin, eta zanizero entezio inguruan hainbaldan baitugu baratzen iteko, baina ez da uzer eginek, negute gizan ditugunak, baina horlekak edaia prez ditugu kanpoan jartzeko, anaiak eta jarrita, baina ez da girorik eta horretxek, ikin matea aztia, okertu digu, gure azmoak atzeratu ditu.
6: Ba, guk esango dugu ba, gure astea mundiala izan dela, zuen konpainian egiteko aukera izan dugulako, Eskerrik asko bikote, mila esker beste behin ere.
8: Mila esker.
6: Datorren astean arte ondo izan. Ba, datorren astean gauzak ondo, astelenean Aloina beraz izango duzu zuekin, oi bezala argibili osatzeko. Eskerrik asko, astean netan nortxe izatearen urren arte begiek itxita nahi zirgita.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, kontzertu, antzerki edo bestelako ikuskizunen baterako sarrerari baduzue gaurko, edo ta inguruko herrireko jairen bateko emanaldiren batera joatekotan bazarete, jakizue gaur oso posible dela ikuskizuna bertan bera geratzea. Gaurko, ikuskizunetako langile eta teknikariek greba baitute deitua diote, euren baldintzak ez direla onartzeko modukoak, Ander da, teknikariok sindikatuko ordezkaria.
2: Lan baldintzak normalan nahiko eskasa direla. Jardunaldiako oso luzea dire, asko eta nama bihordukoak eta holan, ez dago aurre ikuspeni orduen aldetik eta lanaldi egunen aldetik ordune ezin eskoa da guretzat konsilazio normal bat egitea.
1: Kontroli gabeko ordutegi luzeak amaitzea nahi dute, atxeden tarteak errespeta daitezela, labur esan da, hitzarmen duina. Eta euki patronalak bi urtetan mugimendurik egin ez duela ikusita, horregatik deitu dute gaurko lanuztea. Teknikariok sindikatuarekin batera, gainerako sindikatu gehienek ere bat egin dute gaurko greba deialdiarekin eta autonomo gisa diharduten teknikoen babesa ere jaso dute. Goizean goizetik ari dira teknikariak euripean euren egoeraren berri ematen gerturatuko gara eurengana. Eta gaur Amurriora ere gerturatuko gara Tuborre Unidoseko langileek greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakiko baitute asamblean. Berriena da Labek lanuzteak bertan bera uzteko aukera ere zabaldu duela hartzeko dunen konkurtsoan eraginkorrago beste borroka batzuk izan daitezkeela eta emango dizkizuegu berehala xehetasunak. Gainerakoan gaueko albistea da Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketatik herri epaimaiaren erabakia Arantxa Agirre egunon.
3: Bai, egunon.
1: Eta herri epaimaiak errudun jo du akusatutako gizonezkoa haren Maialenen bikotekidea zena.
3: Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak eta bikien aurdun zegoela jakitun hiltzuela gainera. Hori dela eta bi abortu delituren egiletzatere jo dute gizona, baita bi urteko alaba abandonatzagatik ere. Herri epaimaiak ordea ez ditu frogatutzat jo defensak arin garritzat aurkeztu zituen buruna asmendu edo droga kontsumo argudioak.
4: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda mejorar la situación.
3: Zigorra arintzeko zirrikitua ikusita elegitea aurkeztuko dutela iragarri du defensa abokatuak, bien bitartean gaur ezagutuko dugu akusazioen abokatuen valorazioa.
1: Bestalde, Nafarroako gobernuan soka tenkatu da, baina ez dirudi etenik egongo denik. Gobernu akordioaren jarraipen bilera deitu du Alderdi Sozialistak, legealdiari geratzen zaion urtebetean gobernukideen konpromisorik ba ote dagoen argitzeko.
3: Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia gelditzeko UPNren lege proposamena gobernukide den Geroabaik eta gobernu kanpotik sostengatzen duen EH Bilduk albidetu izanak sortu du arrakala. Parlamentuan gobernukideen eztabaida garratzera ginez. Gobernukide diren Carlos Guzmán, PSN, Pablo Azkona Geroabai.
5: Se ha quebrado la confianza que manteníamos en Geroabai.
6: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
3: Gauza korrela urte bete atzeratuko da ikasgelen itxiera.
1: China eta Estatu Batuen arteko goibileran bestalde, bi aldeek Hormuzko itsasartea ahalik eta azkarren zabaltzearen beharra nabarmendu eta gero, orain merkataritza akordioak espero dira.
3: Irango gerra amaitzeko bi baldintza nagusietan bat datuzela diote Hormuz irekitzean eta Iranek arma nuklearra ez garatzean. Xik ere hori nahi omen du.
7: He'd like to see the Hormuz Strait open. He said if I could be of any help whatsoever.
3: Hori dio Donald Trumpek eta akordio dagokionez Txinak Estatu Batuen nekazal produktuak erosteko akordio espero da eta 100 boin hegazkin erosiko dituela Txinak aurreratu du Donald Trumpek. Txinaren aldetik chip erdieroaleen ekoizpena arrastuko luken akordio espero da Beijingen eta bertara bidaiatu duten enpresa estatu batuaren artean.
1: Eta adi begiratuko dugu baita ere Kubara, Washingtonek Kuban operazio militar bat berehala egin ote dezaken susmoa areagotu egin baita. Washingtonek Kuba zelatatzeko hegaldi eta droneak areagotu egin ditu. Eta kiroletan, Zegama Aizkorri Mendi Maratoiaren asteburua da hau, eguraldiak egunotako batez ere gaurko euriak eta horrek sortutako lokatzak baldintzatutakoa, Aizkorri elurtuta dago gaur goizean, ba igandeko maratoiaren atariko gaur berez kilometro vertikalaren eguna da, eta eguraldi txarrak eraginda moztu egindute gaurko Zegama Aizkorri kilometro vertikala. Segurtasun batzordeak ala erabaki du. Beste urte batzuetan ere egin izan den moduan, Zegamatik bertatik hasiko da lasterketa neutralizatutako tarterik gabe eta Itzubiagako txabolan amaituko da proba. Igandean da Zegama Aizkorri maratoia asteburu osorako dago, euraldi makurra iragarrita eta larun batean bihar aztertuko dute igandekoan eguraldiak batere eraginik izango ote duen. Gainerakoan futbola ere aipatu behar dugu, Realak bana berdindu du Gironaren aurkako neurketa eta amaitza horrekin Realak eta Atletikek lehen mailan jarraituko dutela matematikoki bermatu dute. Eta Girona jeitsiera postuetatik atera da berdinketari esker.
3: Txuri-urdinek aurre hartu dute markagailuan lehen zatian Jon Martinen golari esker, baina Kataluniako taldeak berdinketa lortu du atsedenaldiaren ostean Estuinen bidez.
1: Bestalde txirrindularitzan gaur hasi eta igandera arte Itzulia Women emakumezkoen itzulia jokatuko da.
3: Lau euskaldun jarriko dira irtera lerroan Paula Ostiz Movistarrekoa eta Laboralkutxako hiru Irati Aranguren, Naia Amundarain eta Usoa Ostolaza. Espainiako bueltan laugarren sailkatu berritan itzuliari hasiera jaioterrian bertan emateak ilusio berezi egiten dio Ostolazari.
8: Eretzat beti da berezia itzulia, ez, etxeko lasterketa da, eta aurten gaina, ba, lehenengo etapa, ostiraleko etapa nire herritik ateatzea eta nire herrien bukatzea zarautzen, orduan, ba, ilusio handiak inao, ez, eta gehiago, ba, behar nun, ez, ondo sentitzia, eta, bueno, Espainiko itzulen lortu ez, sentzazio onoiek eukitzia ikustia nire burua ondo daola, eta, ba, bueno, ba, onenan pare ona izela, ez.
3: Gaur lehendabiziko etapa beraz, sei mendate puntuagarrirekin, zarautzen hasi eta zarautzen bukatuko da.
1: Eta saskibaloian albiste onak, Bilbao Basketek 88 eta 82 irabazi dio Real Madrid liderari eta playoff postuetan sartu da. Eta Kosner Baskoniak berriz, taulan bigarrena zegoen Ukan Murtzia, 87 eta 80 hartu du mendean. Errepidetan itxaso guridi batere arazori badago orduotan.
9: Bizkaia 6-3 bat errepidean Mungiatik Bermeora bidean Luizia izan da, errei bat itxi behar izan dute eta semaforoa jarri dute Txandakako pasoa emateko. Nola nahi ere segurtasun saiatik esan digute ez dela Luizi bakarra gaur gauean bota duen euriagatik eta urputzu handiak ere badaudela errepide sare nagusian, tartean Lemoizen, Hernanin, Errenteria parean eta horregatik ba gaur bereziki arreta berezia eskatu dute errepidetan.
1: Majo bota duelako gau guztian zehar Emirian Ruiz Euskalmet, egun on.
10: Kaixo, egun on.
1: Haze zaparradak, eh?
10: Bai, azken 12 ordutan Kantaurizu aldeko hainbat tokitan 40 litro metro karratuko pilatu dira, eh? Esate baterako Leinozun 43 litro metro karratuko pilatu dira eta Karrantzen guruan Zerrojan 41. Bai, hala da, gaur giro oso euritsua izan dugu azken orduetan eta temperatura oro har 8 eta 10 gradu artean dabil.
1: Eta ondoren orduetan zer euritsu jarraituko du?
10: Bai, bai, euria erruz egingo du, batez ere Kantauri isurialdean, gainera zenbait momentutan ba, euriako gotik egingo du oraindik, eh? Goizean zaparradak trumoitsuak izan daitezkeelako eta kostaldetik gertu txingorra egingo duenik ezin dugu baztertu. Gero arratsaldeak aurrera ginehala, eurikontuekin jarraituko dugun arren, zaparradak ahulagoak izango dira eta aterruneak luzeagoak. Giro hotza izango dugu gaur eta menditontorka araienetan 1500 metrotikora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da oraindik eta beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
1: Eta astebururako zer itxura edo bide beretik jarraituko du edo batere aldaketarik aurre ikusten da?
10: Bueno, giro lasaiagoa eta epelagoa izango dugu. Hala ere, oraindik euri kontuak espero ditugu. Larun bat abustitik hasiko da, baina egunak aurrera ginehala atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta igandean kontrakoa gertatuko da, eh? Goizean ateri utziko dio eta behelainoa jaso ostean, ostarte politak ikusiko ditugu igande goizean eta gero ja eguerdirako edo arratsalderako kolainotuko du eta euri apur bat egingo du orduan. Eta temperaturari dagokionez, ba egunez egun apur bat egingo du gora.
1: Ba, soroan edo hortuan behintzat gaur baserritarrek ez dute lanerako girorik izango, euren eguna San Isidro eguna da maiatzaren 15. Eta gaurko eguna baserritarretan ekazarientzat garrantzitsua izaten da, askotan bazkari legea egiteko itura dute askok, elkarteetan, jaikutsua duen eguna da, gaur ere hainbat ekitaldi antolatuta daude, Hondarribian, Derion, Astigarragan, Guardian, baina bat ere ohiturarik bal dute, lehen sektorean buru belarri dabiltzan gazteek, San Isidro eguna ospatzeko.
11: Egizan, urrutik gaten zaiten egun bat da, mo, ni nekazari naiz baserritarren ez, baina igual naiz baserri giron gehiagin biltzen dene pertsona da, eta hoi dela eta izango da, baina hoxe.
12: Bueno, ba, egizan San Isidro eguna ez dugu ospatzen. Aste buru izan ezkero, ba, aste buru egalako, baina aste gartian topatu dizkeo, ez.
13: Modu batean zein bestean, ba, ospatu egiten da San Isidro eguna gure etxean, helduek herrian, ba, bueno, ospatzen den meza eta prozesio modukora egiten dute bilaldia, eta gero, ma bai, gazteke, ma bazkari berezi horretara joateko ohitura badugu, gure kasuan etxean egiten den bazkari berezi horretara.
1: Aitor, Ruxu eta Jonen ohiturak ospatu zein ez ospatu, zorionak gaur nekazari eta baserritarrei. Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan, gaur maiatzaren 15garrena 7 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Herri epaimaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa. Maialen Mazonen bikotekidea zena. Arabako lurralde auzitegian bart irakurri dute ebazpena, kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak, eta bikien aurdun zegoen jakitun hiltzuela gainera.
3: Bai, eta hori dela eta bi abortu delituren egiletzat ere jo dute gizona, eta bi urteko alaba abandonatzagatik errudun jo dute. Fiskalak eta akusazioak 45 urteko espetxe zigor eskaerari eutsi diote, defensak beraletik elegitea jarriko duela iragarri du. Marijo Garmendi, egunon.
14: Egunon, errudun jo du bai, baina herri epaimaiak ez ditu frogatutzat jo defentsak aringarritzat aurkeztu zituen aurgudioak. Hilketaren unean buru nahasmendua izan zuela eta alkolaren eraginpean aritu zela. Ebazpenean ez ditu frogatutzat eman ez da akusazioak aurkeztutako krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak.
4: Valoramos positivamente que el jurado haya descartado ese ensañamiento y la violencia de género.
14: Hilketa alebosia egin zela bai, onartzen du, baina sarraskeriri gabe eta hori positibotzat jo du defentsaren abokatuak. Gaueko 10:30etan ebazpena ezagutu eta berehala egin ditu adierazpenak eta elegitea aurkeztuko dutela iragarri du.
4: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda mejorar la situación para el acusado.
14: Zigorra aritzeko zerrikitua ikusten du, defentsaren abokatuaren iritziz, alkoholemia astungarria ez dago ongi ebatzita, sententzia soseguz aztertu eta salbuespenak ere baleratu behar dituztela dio. Gaur goizean entzungo ditugu akusazioen abokatuen balorazioak, gogoratu dezagun akusazio guztiek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dutela, zigorkodeak albidetzen duen zigorrik handiena.
3: Eta lan arloko berrietara etorrita bestalde Amurrion, Tubos Reunidesek duen lantegian asamblada deitu du gaur ela lab eta SK sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak. Enpresak hartzeko dunen lehiak eta aurkeztuta plantillaren laurdenak greba mugagabari amaiere ematearen alde bozkatu eta lanera itzultze erabaki eta gero datorra asamblada intersindikalaren deialdi hau. Labek lan ustekin amaitzeko aukera zabalik utzi du Urtzigartzia.
15: Elak, labek eta esekak euren afiliatuekin asanbladak egin eta biharamunean dator plantilla osoari zabaldutako deialdia. Eseka da greba mugagabearekin jarraitzearen alde dagoela publiko adirazi duen bakarra. Helburuak bete direlakoan, lanuztea bertan bera usteko aukerari ateak zabaldu dizkiona berriz, lab sindikatua da, ala adirazi zuen atzu Igor Arroio koordinatzei orokorrak Radio Vitorian. Joan den aste artean ere, Igor Bidaurratzaga Amurrioko lantegiko delegatuak hildo beretik itzein zuen.
16: Izan daiteke suspentsioan iztearena. Enpresak erea suspentsioan itxi du, eta gube bai alako zehozer egin genezake.
15: Elak ez du horrengoz bere jarrera aderazi, baina Zebek Bizkaiko enpresa buruen elkarteari erantzunez, Unai Martinez industria arduradunak enpresa zuzendaritzarengan jarri du Tubos Reunidosek bizi duen egoeraren erantzunkizun osoa.
17: Zuzendaritzak eta akziodunek eraman dute Tubos Reunidos egoera honetara 160 milioi poltsikuratu zituzten, inungo justifikaziori gabe.
15: Gogora dezagun aste honetan bertan hainbat behargin lanere itzuli direla autobusez, plantillaren 125ak greba bertan bera ustearen alde bozkatu eta gero.
3: Ikuskinuzunetako langile eta teknikeriak berriz grebara deituta daude gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Salatzen dute asko direla grebarako motiboak, kontroli gabeko ordutegi luzeak edota patronalak inposatutako egutegi zorrotzak. Gorabera handiak espero dira gaurko kultur eskaintzan Imanol de la Barga.
18: Zortzi ordu baino askoz luzeagoak diren lanaldiak, atxeden tarteak ez errespetatzea edota kontziliatzeko zailtasunak, trukean beharrezko ordain edo baldintza aproposik ez, sektorearen erregularizazioa eskatzen dute eta zentzu horretan euki patronalaren jarrera inmobilista salatzen dute, baita erakunde publikoek duten ardura ere. Jorge Perales, teknikariok sindikatukoak, grebaren beraren balioa ere azpimarratu digu kulturleioan.
19: Ba, hau betidanik izan da sektore bat oso zaila batzeko, lortzeko unitate bat aldarrikapenak eskatzeko edo gutxienez antolatzeko. Eta horregatik historikoa da, elkartu ginen pandemian, itxarmen bat lortzeko, eta horrela, horregatik historikoa da, inoiz ez da egin horrelako zehose.
18: Teknikariok sindikatuarekin batera LAB, LASK, Komisiones eta UGTek ere deitu dute gaurko greba. Deitzaileek jakinarazi dute autonomo gisa diharduten teknikarien babesa ere ari direla jasotzen, eta elkartasun keinu moduan bertan bera utzi dituzte dagoeneko hainbat eta hainbat ikuskizun. Kontzertu, antzerki edota kongresuetan ere izango du eragina. Gaurko grebak ikuslei ere egin diete ikuskizunetara ez joateko deia.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
20: Zure pasio txuri urdina partekatzen dugu. Eta reala noetan anima dezazun, partida egunetan, zerbitzu bereziak eskaintzen dizkizugu. Informatu ordutegiei buruz, webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
20: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
21: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
22: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.

0: Eroski zurekin.
1: Euskadi Irratia.
2: Nafarroan astelenean elkartuko dira PSN kontigo zurekin eta geroa bai, foru gobernuko bazkideek euren artean orain arte izan duten krisi sakonenetik irteteko asmoz. Hezkuntzari lotutako eztabaidak erabateko arrakala utzi du, ikastoletan ikasgelen itxiera eragozte aldera UPNren lege proposamenak aurrera egite albidetu duelako geroa baik EH Bildurekin batera euren astentzioarekin. Iruña, Eli Eraso, egunon kontaiguzu.
3: Egunon, UPNren lege proposamenaren bozketan, PSNek eta geroa baik izandako zatiketaren ostean, gobernuaren erreakzioa berehalakoa izan da. Javier Ramírez presidente orde sozialistak bilerara deitu ditu gobernuko kideak, gobernu akordioa aztertzeko eta berresteko.
4: Este gobierno tiene una agenda política clara, pero esta agenda exige y requiere compromiso de todos los partidos políticos que forman parte del gobierno.
3: Gero Abairen erantzuna koalizio gobernuaren aldeko apostu egiten jarraitzen duela bai, baina Maria Txibite lehendakariak berak gidatu beharko duela gobernuko kiden arteko konfidantza berreskuratzeko prozesua. Eta ohartarazpena Paulo Azkona koalizioko eledunak sozialistei.
5: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
3: Ikusteko dago krisia nola bideratuko duten, izan ere eztabaida garratzak izan dituzte atzoko osoko bilkuran, Carlos Jimeno, Hezkuntza Kontseilariak geroa bairi egotzi dio, bere proposamen bakarra legea ustea izan dela, eta hori ukatzearekin batera, alde bakarreko erabakiak hartzea leporatu dio geroa baiko Itxaso Sotok kontseilariari.
6: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar.
7: Nunca le hemos pedido a usted prevaricar. Lo que le hemos pedido es que se ajuste la legalidad que dan cabida para dos aulas en Estella.
3: Beroaldiaren ondoren, astelenera arteko EPEA hartu du Txibite lehendakariak bere gobernuko sozioak mailaren bueltan elkartzeko.
2: Eta praktikan elize ondorio izango ditu UPNren lege proposamena onartu izanak.
3: Ba, bertan bera uzten du itunpeko 14 ikasgela isteko hezkuntza departamentuaren foru agindua eta urtebeteko moratoria ezartzen du kontzertuak berritzeko. Honek esan nahi du momentuz ez dela gelarik itxiko, besteak beste Lizarra, Lodosa, Tafalla, Lesaka, Bera eta Iruñeko San Fermin ikastoletan eta ratioak ez direnez berehala berrikusiko, ba printzipioz ez lioke aurtengo matrikulazioari eraginen eta ez litzateke Jimenok iragarritako kaosa sortuko.
2: Gainerakoa nazioartera begira jarrita Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko harremanak egonkortzeko saiakeran Donald Trump eta Xi Jinping buruzagiek merkataritza, segurtasun eta lankidetza ekonomikoari buruzko gai nagusiak jarri dituzte mai gainean Txinako estatu bisitan. Testu inguru horretan ekialde hurbileko egoerak ere pixo handia hartu du bereziki Ormuzko itsasartean areagotutako tentsioek Pekinek Ormuzko itsasartealik eta azkarren zabaltzea eskatu du eta ez dadila elkarrezketaren atea itxi Iranekin. Iranen inguruan hain zuzen ere, Xik eta berak antzeko ikuspegia dutela esan du Trumpek, goibileraren inguruko azken berriak Beijingdik bertatik Ola Atzurkiak egunon.
8: Kaixo egunon, bai, gaur amaituko da Trumpen bidaia, goizean agendan hainbat ekitaldi dituzte argazki adiskidetxo batearen dastaketa eta bazkari bilaterala besteak. Beste, oraindik ez dute jakinarazi bilkura honek zer akordio zehatz emango duen, baina Jamieson Greer Estatu Batuetako merkataritza ordezkariak emandako elkarrizketa batean esan du Txinak Estatu Batuen nekazal produktuak erosteko akordio milioiduna espero dela. Aduanetako datuen arabera Beijing dagoeneko hasi da Estatu Batuetako aragi esportatzaileen lizentzia berriak ematen.
9: He's gonna order 200 jets. That's a big thing, Boeing.
8: Bestalde estatuatu horrek ziurtatu dute ere Txinak 100 Boeing hegazkin erosi litzakeela. Txinaren aldetik semikonduktoreak edo bere mikrotxip propioak ekoizteko teknologiaren arloan akordioren bat espero du. Trumpek behar ditu akordioa Xirekin eta bidaia honetara ahuldu eta etorri denean bere jarrerak ez du gainontzeko agintariekin normalean izaten duen jarrerarekin zerikusirik izan. Guztia laudorioak izan dira Xirentzat, bere laguna izatea ohorea dela esan dio. Xik ongi etorri ona egin dio Beijingen, baina ez du arazorik izan ere argi eta garbi Taiwanen inguruan mehatxo egiteko. Bar bilera bilateralean Trump esan dio gai horrekin marra gorria gurutzatzen badu munduko bipotentzik gatazka izango dutela. Bilkura un nazioarteko egoerak baldintzatu eta gertatu da eta mai gainean izan dituzte Ukraina edo Iran. Iranen kasuan ados agertu dira esatean Ormuzeko itsasartea ireki behar dela.
2: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirre zenaren amaren testigantza izan da azken auzi saioko protagonista. Semea etzela indarkeria zale azpimarratu du eta minetik baina aldi berean soseguz sententzia bidezko eskatu du eta bi akusatu nagusiei indarkeriatik eta gorrototik aldentzea opanai izan die. Lukasekin gau hartan ziren bost lagunek ere deklaratu dute, gaur lekuko gehiagok deklaratuko du Igotz Alkorta.
0: Semea hildioten ama baten mina ezurra eragitu du epaiketan Zurine Hizkok, esaterako Lukasen hilketaren berri jakin zuen unea gogoratzean.
10: A Lukas lo han asesinado Zuri. Ese momento pegue. El grito más desgarrador que
0: alguien. Ezin nuen sinetxi, esan du. Semea inoiz arazoetan sartzen etzen horietakoa dela azpimaratu du, ikasketa artistikoak egin zituen Lukas Agirrek, 5 urte zeramatzan arte grafikoen enpresa batean, 24 urte zituen hil zutenean, bizitza ondatu zioten esan du, eta familia oso bat hautsi, oraindik terapian jarraitzen dute. Bi akusatu nagusientzat, epai bidezkoa eskatu du Lukas Agirreren amak, eta hau ere bai.
10: Que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio que
0: gorroto eta indarkeriatik aldendu daitezela opana izan die akusatuei. Herri epaimeko kideak ere unkituta ikusi ditugu. Amaren ondoren Lukasekin gau hartan ziren 5 lagunek hitz egin dute, guztiek berretsi dute Lukasek etzuela une batean ere aurrez aurrekoetan parte hartu. Hori bai, ez zuten Lukasen aurkako erasoa ikusi. Beste akusatuarekin liskarrean ari ziren edo liskar horri begira zeuden, aparteago zegoen Lukas lurrera erortzen eta ustezko hiltzaileak korrika ikusi zutenean. Gaur lekuko gehiagok deklaratuko dute, tartean ustezko hiltzailearen amak.
1: Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu Cinema Gehi Mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
11: Ze arrezife zoragarria baina gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
12: Bala iduzuna?
11: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
12: Da idituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
11: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
12: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
13: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Kaixo enpresa. FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen. Prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
15: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
16: Hernaniko lanbide heziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako emailetako heziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio gehigarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide heziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren 24ra.
1: Irratiko faktoria. Kirolak.
17: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
2: Realak bana berdindu du Gironaren aurkako neurketa, Jon Altuna egunon.
18: Egunon, ligako 36. jardunaldian bana berdindu du bai, Montilivin jokatutako partida. Lehenengo zatian hainbestean aritu dira txuri urdinak, markagailuan aurrea hartu dute Jon Martinek korner batean buruz egindako golari esker, baina bigarren zatian okerrera egin du Realaren jokoak eta Gironak estuan iren bitartez sartu du gola. Azkenean, puntu bat lortu du Jon Martin.
19: Nik uste de lehenengo zatin ondatea gehala, beraiek ere ondatea dira, okasioak izan dituzte, baina nik uste transizioak ere ondo egin dituela, baina bigarren zatean asko kostata, azkenean ezin izan dugu transizioiek egin, eta ba, bueno, gola etorria beraiena ere, eta puntu bat.
18: Puntu horri esker, Mataratzoren taldeak lehenengo mailari eutsi dio matematikoki. Bi jardunaldiren faltan, errebotez emaitza honekin Athleticek ere mailari eutsi dio. Gaur hasiko da itzuliaren 5. ekitaldia, 4 euskaldun jarriko dira irtera lerroan, Paula Ostiz, Movistarrekoa eta Laboral Kutxako 3, Irati Aranguren, Naia Amondarain eta Espainiako Bueltan 4. postuan selkatu berri den Usoa Ostolaza.
20: Niretzat beti da berezia itzulia, ez, etxeko lasterketa da, eta horten gaina, ba, lehenengo etapa, ostiraleko etapa nire herritik ateatzea eta nire herrien bukatzea zarautzen, orduan, ba ilusio handiak inao, ez, eta gehiago, ba, behar nun, ez, ondo sentitzia, eta, bueno, Espainiko itzulen lortu ez sentzazio onoiek eukitzia ikustia nire burua ondo daola, eta, ba, bueno, ba, onenan pare ona izela, ez.
18: Lehenengo etapa, Zarautzen hasi eta Zarautzen amaituko da, Semendate puntua garri ibilbidean, 121 kilometro, tartean, Santageda, Etumeta eta Garateko gaina, helmugatik gertu. Bigarren etapa gora beratxuak Abadino eta Amorebietan lotuko ditu, hirugarrena Donostian hasi eta amaituko da Mendizorrotzeko azken igoerarekin. Favoritu nagusien izenak, besteak beste, Bredewold, Bertet edota Blodarsic. Italiako giroan, ailegatu da mendia, gaur Blockhausen amaituko da etapa, lehen mailako mendatean, zazpigarren etapa, Abruzzoetako gain ezagunena da, 13 kilometro, bataz beste 108ko penditzarekin. Etapa koroar, 4600 metroko desnibela izango du. Aurrez, bigarren mailako mendate bat ere igo beharko baitute txirrendulariek. 244 kilometroko etapa gaur Italiako giroan. Atzo Napolin esprintean, Astanako Balerinik irabazi zuen, helmugatik 500 metrora izandako erorikoak tropela sakabanatu zuen azken zuzengunean. Balerini etzen erori, ez da Jasper Stuyven bigarren selkatua ere. Selkapen nagusian Alfonso Eulaliok lehenengo postuan jarraitzen du, arri eta dago bigarren. Saskibaloian ACB Ligan emaitza onak euskal taldeentzat, Esurne Bilbaok Real Madrid liderari irabazi dio Miribilan, 88 eta 82, eta Gasteizen Kosner Baskonia garaile Murtziaren aurka, 87 eta 80. Emaitza hauekin, Baskonia multzoburu daukagu uneotan selkapenean, laugarren postuan 22 garaipenekin, Esurne Bilbao behinbeinean playoffetako postuetan da 8. 17 garaipenekin. Eta ACB Ligara igotzeko playoffetan, gaur Gipuzkoa Basketek lehenengo partida dauka, joanekoa, Jose Gaska kiroldegian Oviedoren kontra arratsaldeko 7:30. Eta Zegama Aizkorriri dagokionez igandeko maratoiaren atariko moduan gaur arratsaldeko 4:00 kilometro vertikala egingo dute, eguraldi txar, hotz eta euritxu petralak eraginda, kilometro vertikal laburtua izango da segurtasun batzordeak hala erabakita. Zegamatik bertatik hasiko da lasterketa eta Itzubiagako Txabolan amaituko da proba Aizkorri goraino igo gabe. Pilotan Beseriego txapelketako final aurrekoak jokatuko dira Irungo Urantzu pilotalekuan, Alberdi Muruaren kontra eta Amiano Rekalderen aurka. Ariko dira Labriteko finalerako txartelaren bila 9:00 laurden gutxitan hasita. Golfean, jokoan Filadelfian PGA Championship, denboraldiko bigarren mailorra, Jon Rahm 15. Postuan dago, parraren azpitik kolpe batekin, barrikakoak bi kolpera dauka lehenengo postua. Gaur iluntzeko 8:00 ekingo dio bigarren jardunaldiari, eta errugbian Frantziako prodebi mailan Agileran 9:00, Miarritze Karkason, lapurtarrek irabazten badute, mailari matematikoki eutxiko diote.
21: Kaixo, berriz ere zeuekin.
22: Bertako...
21: Egun eder bat opa dizuegu eta gogoratu preziorik onena eta zerbitzu onenaren bila bazaudete eskatu zuen aurrekontua. Igogailuen mantentze lanetarako bertako igogailuak.
22: Bertako!
21: Bertako, liderrak zuri esker.
23: Goizeko 7:30 egun guztiei.
24: Elgoibarren 8 gradu, oin momentuz neko atarri dao, goialde hori oso iluna dao.
25: Gaur anitzen 6,7 gradu, eta euria.
26: Aian, 8 gradu daude, da euria eta euria idu.
27: Lazkan, 7 gradu, eta euria eridu gotik. Aize pixkatea badabilkiu.
28: Gaur etxan dizon, 4 gradu temperatura, eta eurie.
29: Hemen amezketan eta abaltzisketan 7-8 gradu. Erie zarra-zarra idu. Eta izea mende baldetik antzemateko mundu.
23: Euria ari du Euskal Herriko toki askotan eta gogotik gainera temperatura iri dagokionez, Gasteizen 6 gradu gaur goizean, 8 gradu Donostian eta Baionan eta baita Iruinean ere, eta 10 gradu Bilbon. Ondoren orduotarako iragarpen bila Euskal Metera jo behar dugu.
30: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
23: Eta euritxu segiko duela, horixe esan digu Euskal Metetik Mirian Ruizek.
31: Gaur euria erruz egingo du, batez ere Kantauri Isurialdean, gainera
0: gainera zenbait momentutan euriak gogotik egingo du, goizean zapardak trumoitsuak izan daitezkeelako. Gero, arratsaldeak aurrera egin ahala, euri kontuekin jarraituko dugun arren, zaparradak ahulagoak izango dira eta teruneak luzeagoak. Giro, hotza izango dugu gaur eta menditontor garaienetan 1500 metrotik ora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea biz ibiliko da oraindik eta beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
30: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
23: Errepidetan besteak beste euriak eraginda gorabera batzu badu de kontuan hartzeko itxero.
3: Bai, hori da euriak sortutako goraberak ohiko trafiko dentsitateari gehituta Gipuzkoa 6-7 errepidean sora luze parean Maltzagako noranzkoan harriak erori dira bidean, Bizkaia 6-3 errepidean Mungiatik Bermeora bidean luizia izan da eta errei bat itxi behar izan dute, semaforoa jarri dute Txandakako paso emateko. Nola nahi ere segurtasun saietik esan digute ez dela luizi bakarrak gaur gauean izan den euriagatik eta urputzu handiak ere badaudela errepidesaren agusian, tartean Lemoiz, Zernani edota Errenterian eta horregatik arreta berezia eskatu dute gaur errepidetan.
23: Eguneko albiste nagusiei egin behar digu orain errepasoa Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Herri epaimaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako eta epaitutako gizonezkoa haren bikotekide zena.
3: Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak eta bikien aurdun zegoela jakitun hiltzuela, hori dela eta bi abortu delituren egiletzatere jo dute gizona, baita bi urteko alaba abandonatzeagatik ere. Herri epaimaiak ordea ez ditu progatuta jo defentsak aringarritza eta aurkeztu zituen buru nahasmendu edo droga kontsumo argudioak. Zigor arintzeko zirrikitua ikusita, elegitea aurkeztuko duela iragarri du defentsa abokatuak, gaur ezagutuko dugu akusazioen valorazioa.
23: Krisi politikoa Nafarroako gobernuaren baitan horrexegatik jarraipen bilera deitu du Alderdi Sozialistak legealdiari gelditzen zaion urtebetean gobernukideen konpromisorik ba ote dagoen berresteko.
2: Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia gelditzeko UPNren lege proposamena gobernukide den gero abaik eta gobernua kanpotik sostengatzen duen EH Bilduk albidetu izanak sortu du arrakala parlamentuan gobernukiden eztabaida garratza eraginez. Gauzak horrela urtebete atzeratuko da ikasgelen itxiera.
23: Tubo reunidos en langileek greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabaki dezakeen asamblea egingo dute gaur goizean.
3: Zuzendaritzak hartzeko dunen konkurtsoa aurkeztu eta langileen laurdenak greba mugagabea bertan bera uztea erabaki eta gero datorra asamblada intersindikalaren deialdia orain arte ahal izan duten guztia borrokatu dutela iritzita Labek lanuztekin amaitzeko aukera zabalik utzi du. Elak eta ESK ez dute oraingo zeuren jarrera argitu, gehiengo sindikala osatzen duten sindikatuek ez ezik, UGTek ere asamblea deitu du agertoki berriaren inguruko irakurketa egiteko.
23: Ehunka kontzertu, antzerki eta ikuskizun bertan bera geratzeko aukera dago gaur, ikuskizunetako langile eta teknikarien greba eguna dela eta.
2: Hitzarmen duena nahi dute eta bi urte zeuki patronalaren mugimendu ezaren aurrean lanuzte deitu dituzte. Kontroli gabeko ordutegi luzeekin edota patronalak inposatutako egutegi zorrotz eta zehaztu gabekin amaitu nahi dute, atxeden tarteak errespetatu eta dagokien ordainsaria izan. Teknikariok sindikatuarekin batera, gainerako sindikatu gehienek egin dute bat gaurko greba deialdiarekin eta autonomo gisa diarduten teknikoen babes ere jaso dute.
23: Eta erakusketa batera joateko proposamena ere bai kultural horretik Donostiako haizearen orraziaren ondoan dagoen plazaren historia, hain justu Luis Peña Gantxegi arkitektuaren proiektua izan zena azaltzen duen erakusketa gaurtik zabalik da Euskadiko Arkitektura Institutuak antolatuta Manu Etxezortu.
4: Nor ez da noizbait Txilidaren obra ezagunena Donostiako haizearen orrazia ikustera joan. Hori eginduenak zapaldu duan dagoen Arrizko plaza. Orain 100 urte jaiotako Luis Peña Gantxegi arkitektuak diseinatutakoa. Eduardo Txilidaren haizearen orrazia eta Gantxegiren plaza egiteko proiektua 70ko hamarkadakoa dira. Baina han plaza jartzeko asmoa Gantxegi jaio zen garaikoa da 1926 urtekoa. Ibilbide bat proposatu digun erakusketa antolatu du Edorta Zubijanak.
5: Azten dana Luis Peñaren jaiotarekin, baino adiberean azten da gunearen jaiotarekin.
4: Txilidaren eskulturak ikusten eta Gantxegiren plaza zapaltzen ikusten izan denak badaki plazaren azpitik geiser moduko batzuk ateratzen direla.
5: Ezagutuko duzue, hor dauden hori batzuk, ez eta mareakin eta olatuekin batean ba haizea eta ura botatzen duten odi hoiek berez dira, hor dagoen odian sartzen diran olatuak eta hoiek aprobetxatuekin batean ba haizea eta ura botatzen duten odi hoiek berez dira, hor dagoen odian sartzen diran olatuak eta

0: aztu eta arriskuan jartzen dute egungo nekazaritza. Naitxa aldizkarian argitaratutako nazioarteko ikerketa batek argitu du pestizidek lurzoruko bizitzan duten eragina. Gaur egun, gure planetako lurzoruaren 98% dago pestizidez ziprestinduta. Arrisku handikoa izan daitekeena, lurzoruetan baitaukagu lurreko biodibertsitatearen 49%. Orain arte ez da sakon aztertu pestiziden konposatu kimiko kutsakurro horiek lurzoruan edo lurpeko izaki bizidunetan duten eragina. Europako 26 herrialdetan eta hainbat paisaiatan, labore lur, larre zabal eta basoetan, haietan jasotako landa datuek erakutsi dute, pestiziden presentzia aurkitu dutela lurzoruaren 80%. Eta 76 pestizida mota identifikatu dituztela. Ugarienak fungizidak, aktibo guztien 144%. Ondoren herbizidak, 115%. Eta azkenik intsektizidak, 111%. Zientzia kaiera blogetik.
1: Ongizate globalarekin batekin nahi dugu, eta horregatik, gaixotasunen mekanismo molekularrak aztertzen ditugu, doitasunezko medikuntzaren arloan aurrera egiteko. Zik biogunen, ikerketa aplikatua sustatzen dugu, aurrerapenek gizartean eragin zuzena izan dezaten. Ikermask eta Zik biogune, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia, Eusko Jaurlaritza.
2: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
3: Fresco. Todo me parece muy fresco.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
5: Maiatzaren 14-16 bakarrik, 120%-ko deskontua arraindegian.
6: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
3: Todo me parece muy fresco.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatik.
9: Oso krematxoa delako.
10: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.
13: Euskadi Irratia.
14: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
15: Minutu goizeko 8:00 nazioarteko beste albistea kontatzeko unea orain faktoria, Maira bildu zaizkigu Imanol de la Barga eta Pilar Goi egunon. Xi Jinping eta Donald Trump, Txinaren eta Estatu Batuen arteko hurbilketaren zeremonian dantzatzen ikusi ditugu, ba, Txinara hurbiltzeko urratsak emaneten ari diren neurri berean, Estatu Batuak Europatik aldentzeko urratsak ere ari dire ematen. Horren erakusle da Pentagonoak hartu duen azken erabakia. Poloniara 4.000 soldadu bidaltzekoa zuen, plana egina zen, baina plan hori bertan bera utzi du. Europaren eta Estatu Batuen arteko arrakala gero eta ageriago eginez.
16: Estatu Batuek Europan duten presentzia murrizteko bigarren erabaki nagusia da. Maiatzaren hasieran Trumpek jakinarazi zuen 5.000 soldadu erretiratuko dituela Alemanian dituen base militarretik. Frederik Merz kantzilerrak Irango gerra kritikatu eta gero. Eta orduan iragarri zuen jada antzeko erabaki gehiago ere etorriko zirela. Pentagonoak ere adierazi izan du. Azken helburua dela Europaren defentsaren ardura NATOko bazkin dekartzea beren gain eta armada Estatu Batuarraren papera txikitzea. Polonian gaur-gaurkoz Estatu Batuetako 10.000 soldadu daude, guztira 80.000 soldadu Estatu Batuar daude Europan, gehienak Alemanian 36.000-tik gora eta basei dagokionez 31 iraunkorrak dira eta beste 19 kokaleku behar izan ez gero erabiltzeko. Pentagonoak hartu duen erabakiaren atzean dago defentsa estrategiaren norabide aldaketaz gain Estatu Batuetako armadaren defizit handia, hainbat iturriren arabera, 4.000-6.000 milioi dolarrekoa.
15: Erresuma Batuan Keir Starmer lehen ministroa kargutik kentzeko ahaleginean jarraitzen du alderdi laboristako sektore batek.

0: Astritin, osasun ministroak dimisioa eman du jada, eta urrengo hauteskundetara ez aurkezteko eskatu dio Starmerri, bere alako dimisioa baztertuz. Andy Burham, Manchesterko alkateari berriz, parlamentuan sartzeko bidea ireki nahi diote, Starmer ordezkatzeko aukera gehiago izan dezan. Londresen, Anne Rotetak informazioa ITB-ren berri emaleak.
1: Starmerrek egoera zailean jarraitzen du, bere talde parlamentarioren 20%-ek eskatu du publikoki bere dimisioa, baina ez du kargua uzten. Eta osasun ministroak azken kolpea emateko mehatxua, ezer ezean geratu da azkenean. West Streetin osasun ministroak dimisioa eman bai, baina ez du hautagaitza aurkeztu, ez ote duen horretarako babes nahikorik lortu uste dute. Baina dimisio gutunean, liderra aukeratzeko alderdi barruko primarioak eskatzen ditu. Ideietan oinarritutako eztabaida zabala. Starmer ordezkatzeko favorituetako beste bat, Angela Rayner, hautagaitza aurkezteko gai da, ogasunarekin zuen arazoa konpondu omen du, baina ez omen du egingo Starmerren aurka. Eta primarioak badaude, ez du baztertzen ezkerreko beste hautagai bat babestea. Andy Burnham, Manchesterreko alkatea izan daiteke hori, baina ez da diputatua eta beraz denbora behar du Westminsterren eserlekoa lortzeko. Baina hasi da dagoeneko horretan, Manchesterreko barruti bat ordezkatzen duen diputatu laborista batek dimisioa eman du Manchesterreko alkateari bidea irekitzeko Westminsterren.

0: eta ekialde hurbilean Jerusalem miritik berriz ere indarkeria irudiak, eskuimuturreko milaka judutar auzo zaharrean sartu eta bertan bizi diren palestinarren denda eta negozioei eraso egiten ikusi ditugu. Kantuan arabiarrentzat eriotza eskatu dute poliziaren pasibitatearen aurrean, Pilar.
1: Manifestariekin nahastuta ikusi ditugu kantuan eta dantzan sare sozialetan zabaldutako bideotan. Arabiarrentzat eta Gaza lurperatuta dago abestu dute eskuin muturreko judutarrek lelo arrazistez betetako kantu eta oiuen artean auzo zarreko biztanle arabiarrei eta bere denda eta negozioei eraso egiten zieten bitartean eta humilatzeko ere Al-Aqsa meskitaren aurreraino ere joan dira bertan errezu judutarrak egin dituzte kontuan hartu behar da aurtengo Ramadanean musulmanei debekatu egin dietela Al-Aqsako meskitan sartzea. Jerusalen egunean judutarrek ospatzen dute tropa israeldarrek Jerusalem ekialdea Gaza eta Golango gainak okupatu zituztela, baina bada palestinarrentzat ere gogoan hartzeko eguna, Nakbaren eguna baita. Duela 78 urte Israelgo estatua sortu zenean 750.000 palestinar bota zituzten bere etxetatik eta exodora behartu zituzten. Aurten ere eguna gogoratuz kalera irten dira. Itxera itzultzeko duten eskubidea aldarrikatzeko.
0: Eta aktualitatearen lehen lerroti desagertu arren, ego eta Ertamerikatetik irten eta estatu batuetarantz abiatu eta bidean galdu diren milaka migratzailearen amesgaiztoa ez da bukatu. Asko Mexikon desagertu dira, Guatemalarekin muga egiten duten Chiapasen. Baste hontan Chiapasen batu dira haien senitartekoak eta falta zaizkien seme, alaba edo ilobak bilatzeko brigadak osatu dituzte. Bertako poliziak eta justiziak desagertuak bilatzeko ezer gutxi egiten dutela ere salatu dute bide batez, Mexikotik bertatik Inigo Bilua berri emale.
2: Tapatxula irian izan dira egunotan Chiapas eskubaldean Guatemalako mugatik oso gertu Ekuador, Honduras eta Kubatik etorritako senitartekoak. Bertako espetxean bezala, aterpetxeetan izan dira Amerikako estatu batuetara joan asmoz sorterri hautzi eta bidean desagertu ziren 40 migratzaile bertan ote dauzkaten edo babesbila izan diren galdezka. Astelenean elkartu ziren galdutakoen bila hasteko eta haiek ustez egintzuten bidea egiten aritu dira geroztik desagertutakoen argazkiak paparrean zeramatzatela. Haien berri 2024ko abenduan izan zuten azkenekoz eta hainbat hilabetez inongo berririk izan ez dutenez agintarien aldetik Mexikora etortzea erabaki dute. Orain 5 urte egoera berean zirenek Tejindo Rutas dituriko sarea osatu zuten. Ibilbideak ehuntzen alegia, falta zaizkienak bilatzeko. Cesar Cañaveral apaiza Belém Aterpeko zuzendariak kontsolamendua eman die guztiei.
3: Pues se llevaron una esperanza porque una persona reconoció en algún lugar a uno de ellos.
2: Giza eskubideen Amerikarteko batzordeak ohartarazi duenez Mexikon desagertzea edonori gertadakiokeen krisi humanitarioa da.
4: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta eguneko lehen hausnarketa izpia gaur Eduardo Iribarren, Notizias de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Eduardo, egunon.
5: Egunon.
0: Eta zuk gaur ere nazioartera begiratu nahi izan duzu, Leon 14. Buruz hitz egin nahi duzu, eta batez ere Aita Santua nazioartean hartzen ari den protagonismoari buruz.
5: Imanol Pradales lehendakariak Leon 14.arekin izan berri duen elkartzea, aitzakiona da estatu batuetako lehen Aita Santuari erreparatzeko. San Pedroko tronura iritsitzeneko lehen urte urrena betetzen denean. Norberak dituen sinisminetatik aratago, Vatikanoko buruak esaten dituenak entzutea beti komeni da. Esaten dituenagatik, baina batez ere bere mezuek duten eraginagatik. Milioika pertsona dira planeta osoan bere hitza jarraitzen dutenak. Eta injustu hori da munduko estatu txikienaren boterea. Indar horretaz baliatuz, duela gutxi Robert Francis Prevostek hori baita Aita Santuaren izena, Donald Trumpi aurre egin zion Irango gerraren kontura. Salbuespenen bat izan ezik, Europako liderrak ez dira usartu pertsiar Golgoko gatazka hain garbi gaitzestera. Luis Amalagorrenaren lehen entziklikaren argitalpena iragarri da gaurko. Diotenez, dokumentuak adimen artifizialari erreparatuko dio. Iraultza digitalak gizaterian duen eragina aspaldiko kezka iturri bihurtu da Aita Santu erantzatere bai. Nola jarraitu gizakiak izaten adimena, sormena eta emozioak imitatzeko gai diren makinen aroan. Azken batean, nola saiestu gizakiak adimen artifizialean konfiantza handiagoa izatea norberarengan baino.
0: Eskerrik asko Eduardo, datorren aster arte.
5: Agur eta asteburu.
6: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
7: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
8: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
9: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
10: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
11: Bai, sartu kontuan mesedez.
10: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
11: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
12: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
4: Euskadi Irratia.

0: Edabide erreparatzeko tarte hartu dezagun orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: China eta Estatu Batuak munduko bi potentzia nagusiak horregatik eragindu ikusmina bi herrialdeetako ordezkaritzen bilerak. Albistegian kontatu dizuegu bilera horren mamia, baina bilera horrek utzitako argazki bat ere iruditu zaigu nabarmentzekoa dela eta gaur nabarmendu dute Edabidek.
2: Ba bai, bi delegazioek bilera ugari egin dituztelako azken ordu hauetan, presidenteen bilerak, afariak eta atzo egin zuten bi ordezkaritzen bilera formal handia, delegazioen bitariko bilera politikoa. Pekingo herriaren aretoan elkartu dira China eta Estatu Batuetako ordezkaritzak. Pompa handiko bilera izan da, mail luze batean elkartu dira eta aipatutako argazki horretan ikusten ditugu 24 pertsona. Estatu Batuetako ordezkaritzaren aldean 11 lagun eta beste aldean Txinako ordezkaritzaren aldean 13 zenbatu ditugu, guztira 24 pertsona. 24 gizon mailaren bueltan eta ez emakume bakar bat ere ez. The Guardianek egin duen artikuluan dioten bezala botere patriarkalaren ageriko atibidea da. Eta gainera atzera pauso nabarmena ere bada, duela justu 10 urte Obamaren garaian egindako bileraren argazkia ere jaso baitute artikulu horretan. Eta orduko hartan hiru emakume zeuden ordezkaritza Amerikararen aldean eta Txinakoan emakume bat ere bai. Oraingoan esandakoa, dozena pare bat gizon eta emakumerik ez.
0: Gatozen etxera adi Santurtzin, Santurtziko udaltzaingoa ohi baino isun gehiago jartzen ari baita egunotan. Legedi edo araudiaren zirrikitu guztiak ari dira erabiltzen herritarrak zigortzeko. Estrategia hori presio neurri gisa darabilte lan baldintzetan hobekuntzak eskatzeko.
3: Santurtziko udaltzainak hilebeteak daramatzate lan baldintzetan hobekuntzak eskatzen, batez ere antolakuntzari eta plangintzari lotutako eskakizunak dira, oborraldiei edota gaueko lan txandari lotutako eskakizunak. Udaltzainek hilebeteak daramatzate udaletxe aurrean elkartzen, baina udalaren inmobilismoa argudiatuta erabaki dute presio neurri hau aktibatzea. Udaltzaingoaren gertuko iturriek adierazi dute 100% igo dutela isun kopurua eta trafiko isunak jartzeko paperak edo talonarioa agortu egin zaiela.
0: El diario.es agerkarian bestalde La Gilda del Norte enpresaren ingurukoak irakurri ditugu. Eusko Jaurlaritzak babestu egin du enpresa honek elikadura eta nekazaritza sailak antolatutako ekitaldietan parte hartu izana, Bizkaiko auzitegiak enpresa zigortu eta egun gutxira.
2: Bai, duela hilabete pasa Bizkaiko lurralde auzitegiak La Gilda del Norte enpresaren jabea zigortu egin zuen atzerriko langileen eskubideen urraketa jarraituengatik. Sententzia iritsi eta 3 egunera Madrilgo IFEMan egin zen gurmete jaialdian parte hartu zuen enpresa horrek Eusko Jaurlaritzak gonbidatu edo kontratatuta. Amaia Barredo nekazaritza sailburuak erabakia justifikatu egin du Legebiltzarrean EH Bilduren eta Sumarren galdera parlamentarioei erantzunez. Sailburuaren esanetan enpresak elegitea aurkezteko aukera badu oraindik eta hortaz sententzia ez da irmoa. Barredoren esanetan bateragarri egin behar dira zuzenbide estatuan jasota dauden bi alderdi hauek, langileen eskubideak eta errugabetasun printzipioa. Eldiario.esek artikulu horretan nola nahi ere nabardura bat ere jaso du. Barredo sailburuak bere erantzunean adierazi baitu ez dagoela enpresaren kontrako administrazio zigor irmorik eta agerkariak argitzen du Barredok bere erantzuna erregistratu baino 7 ordu lehenago erregistratu zuela Mikel Torres enplegu sailburu sozialistaren saiak enpresaren kontrako 3 zigor jasotzen dituen espedientea.

0: fascistas y estudiantes con flequillo.
1: Estatu mailan efemeride bat aipagai, 15 urte dira, 15 M15 mugimenduaren ernamuina jarri zenetik, garai hartako testuinguru politiko eta ekonomikoarekin suminduta Madrilgo Sol Plazan kanpaldia hasi zuten zenbait herritarrek. Mugimendua estatu osora zabalduz joan zen eta Podemos bezalako alderdien oinarri izan zen mugimendu hura.
2: Bai, krisiaren latzena, austeritate garaibetea zen, Europako murrizketarik gogorrenak indarrean ziren, Zapateroren agintaldiaren azken ondarrak ziren, langabezia 20%-tik gora eta prekarietatea erabatekoa, etxegabetzen albisteak lehen lerroan, sistema politikoarekiko sumindura handia zen eta horren kontra hasi ziren zenbait herritarre mobilizatzen. Madrilen duela 15 urteko maiatzaren 15ean gazte talde batek deitutako manifestazioaren ostean horietako gutxi batzuk gaua Sol Plazan pasatzea erabaki zuten eta hurrengo egun eta asteetan batu zitzaizkien dozenaka, ehunka, milaka lagun eta mugimendua zabaldu zen beste hiri askotara.
3: Publiko edabideak dio mugimendu arka lortu zuela politika aldatzea, baina ez sistema. Sortu ziren alderdi eta mugimenduek eragin zituzten aldaketak, baina ez eraldaketa. Lehen gaura Solen eman zuten batzuekin hitz egin dute. Sonia Farre, militanteak dio ironikoki, gauzak asko aldatu direla eta aldi berean oso gutxi. Orain arazoak agerian daudela, baina aldatzeko borondate politikorik oraindik ez dagoela uste du. Kike Castello, Demokrazia Real ja plataformako kide izan zenak dio bere aldetik, orain inoiz baino gehiago beharko litzatekeela horrelako mugimendu bat.
2: Eta el periodikoren analisian zera diote, 15 urteren ostean bando zaldatu dela egonezinaren botua. Agerian geratzen ari da ultraeskuina ari dela kapitalizatzen gazteenen eta zarugarritasun egoeran bizi diren asko eta askoren babesa. Juan Carlos Monedero Podemoseko buruzagi izandakoari irakurri diogu periodikon hori bera badela ezker eraldatzailearen porrota. Dio M15 hartan pilatutako indarrak analizatzeko mugimendu edo alderdiak vertikalizatu egin zirela eta mugimendu iraultzaile bat eztenean gai salatzen dituen arazoi aurre egiteko arazo horietan sakontzen ari dela.
0: Al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo.

0: 15 urte gaur, M15 mugimendua loratzen hasi zela. Eta edabideen errepaso honetan aipatu nahiko genuke ale berezia duela gaur Oarso Bidasoaldeko hitzak.
1: Sanda 1000. Alea argitaratu dute gaur.
2: Udazkenaren neguan erein zen Oarso Bidasoko hitzaren lehen hasia. Uzta garaitik urrun.
1: Oarso Bidasoako hitzak ale berezia baliatu nahi du komunitatera are gehiago hurbiltzeko. Duela 20 urte baino gehiago sortu zuten eta Errenteria, Lezo, Oiartzun eta Pasaiako albisteak euskaraz jaso eta zabaltzen dituzte ordutik. Ale bereziaren aitzakian eskualdeko tokiko komunikabideen funtzioa zausartzeko maingurua ere antolatu dute. Gaur arratsaldean Lezon mokadutxoa ere iragarri dute eta 1000 euroren zozketa ere egitekoak dira arpide duren artean.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, kontzertu, antzerki edo bestelako ikuskizunen baterako sarrerarik baduzue gaurko, edota inguruko herriren bateko jairetan, emanaldiren batera joatekotan bazarete, jakizue oso posible dela ikuskizuna bertan bera geratzea. Gaurko ikuskizunetako langile eta teknikariek greba baitute deitua. Kontroli gabeko ordutegi luzeak amaikatzea nahi dute, atxeden tarteak errespeta daitezela, diote euren baldintzak ez direla onartzeko modukoak. Eta arratsalde iluntzean itzordu ugari, bertan bera geratuko diren arren, Nerea Sarriegi goizean goizetik ari dira protestan besteak beste Bilboko kaleetan.
2: Bai, ordu honetan Bilboko Euskalduna jauregiaren aurrean protesta egiten ari dira, grebak kongresuetan ere eragina izango duelako, baina batez ere kontzertu eta ikuskizunetan atzemango dute ikusentzulek Euskal Herri osoan 40 emanalditan baino gehiagotan izango duelako eragina. Adi, zerrenda luzea delako, Aritz Pilar, teknikariok sindikatuko ordezkaria.
3: Adibidez, ba, Bizkaian areto nagusiak bertan bera utzi dituzte kontzertuak, adibidez Kafe Antxokian ba, Nacho Vegas, Sala Santana Rata Blanca, Stage Life, Runaway, Bon Joviren Gorazarrea, Bilborroken ere beste elektronika saio bat, gero Donostin adibidez ba, Tabakaleran Poni Pisador, CBan Rebelionen El Guión.
2: Nahikoa dela esateko deitu dute greba hau, sektoreak ez duelako hitzarmen propiorik eta salatzeko 8 ordu baino askoz luzeagoak diren lanaldiak egiten dituztela, ez direla euren atxeden tarteak errespetatzen eta ondorioz kontziliatzeko zailtasun handiak dituztela. Euki patronalaren kontra jo dute, jarrera inmobilista leporatzen diote eta erakunde publikoei ere arduraz jokatzeko eskatzen diete. Goizeko 11 terdietan egingo dute hemen Bilbon elkarretaratzen nagusia, Gantzokiaren aurrean, baina Hego Euskal Herrioko hiriburu guztietan izango dira mobilizazioak.
1: Goizean goizetik ari dira teknikariak euripean euren egoeraren berri ematen eta protestan. Gaur Amurriora ere gerturatuko gara, Tubos Reunidoseko langile greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakitzeko asamblea egingo baitute. Ordu bete barru hasiko da asamblea hori, berriena da Labek lanuzteak bertan bera uzteko aukera planteatu duela, hartzeko dunen konkurtsoan eraginkorrago beste borrokaren batzuk izan ote daitezkela aztertzeko. Emango dizkizuegu horren inguruko xehetasunak. Eta gaueko albistea da Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketatik herri epaimaiaren erabakia izaro inzausti egunon.
4: Egunon inaki.
1: Herri epaimaiak errudun jodu akusatutako gizonezkoa haren bikoteki dezena.
4: Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak eta bikien aurdun zegoela jakitun hiltzuela. Hori dela eta bi abortu delituren egiletzatere jo dute gizona, baita bi urteko alaba abandonatzeagatik ere. Herri epaimaiak ordea ez ditu frogatutzat jo, defentsak aringarritzat aurkezutako buru nahasmendu edo droga kontsumo argudioak.
5: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda...
4: Eta zigorra arintzeko zerrikitu ikusita, elegite aurkezteko aurkeztuko dutela iragarri du defentsaren abokatuak, gaur ezagutuko dugu akusazioen balorazioa.
1: Eta Nafarroako gobernuan soka tenkatu da, asko tenkatu ere, baina etenik ez dirudi gertatuko denik. Gobernu akordioaren jarraipen bilera deitu du Alderdi Sozialistak, legealdiari geratzen zaion urtebetean gobernukideen konpromisorik dagoen berresteko.
4: Hezkuntza Departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia gelditzeko UPNren lege proposamena gobernukide den Geroabaik eta gobernuak kanpotik sostengatzen duen EH Bilduk albidetu izanak sortu du arrakala parlamentuan gobernukideen eztabaida garratza eraginez.
1: Alderdi Sozialistaren eta EAJ bere barne duen Geroabairen artean tentsioa Nafarroko gobernuan, gaur goizeko 8 terdietan espero dugu faktorian Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusia eta jasangarritasun diputatua Aldundian, galdetuko diogu besteak beste EAJ-taren eta PSren arteko harremanak zertan diren. Gaur amaituko da bestalde Andaluziako igandeko hauteskundetarako kanpaina. Berehala joko dugu zuzenean Sevillara, Mikel Arregi gure berri emale bereziarekin. Alderdi Popularra jotzen duta inkesta guztiek igandeko hauteskundetan garaile gehiengo osoa lortuko duen ala ez, hor dirudi dagoela gakoa. Nazioartean Txina eta Estatu Batuen arteko goibileran bi aldeek Ormuzko itsasartea ahalik eta azkarren zabaltzearen premia nabarmendu dute. Orain, merkataritza akordioak espero dira.
4: Irango gerra maitzeko bi baldintza nagusietan bat datozela diote Hormuz irekitzen eta Iranek arma nuklearra ez garatzean. Xik ere hori nahi omen du Trumpen arabera.
6: He'd like to see the Hormuz Strait open. Said if I could be of any help whatsoever.
4: Akordioi dagokionez, Txinak estatu batuen hegazal produktuak erosteko akordioa espero da eta 100 Boeing hegazkin erosiko dituela Txinak aurreratu du Trumpek. Txinaren aldetik chip erdi eroaleen ekoizpen erraztuko lukeen akordioa espero da Beijingen eta bertara bidaiatu duten enpresa estatu batuaren artean.
1: Eta adi begiratuko dugu baita ere Kubara. Washingtonek Kuban operazio militar bat berehala egin ote dezaken susmoa areagotzen ari baita. Azken orduotan Washingtonek Kuba zelatatzeko hegaldi eta droneak areagotu egin ditu. Kiroletan Jon Altuna egunon.
7: Egunon Iñaki.
1: Futbolean ligan Realak bana berdindu du Gironaren aurka Montilivin.
7: Eta puntu honi esker matematikoki lortu du mailari eustea. Errebotez baita Atletikek ere. Jon Martinek aurreratu ditu txuri urdinak lehenengo zatian, baina bigarrenean Realaren jokoak okerrera egin du eta banakoa sartu du Gironak. Txirrendularitzan itzuliaren 5. ekitaldi hasiko da gaur Zarautzen, 4 euskaldun jarriko dira irtera lerroan, Paula Ostiz Movistarrekoa eta Laboral Kutxako Irati Aranguren Naia Mondarain eta Usoa Ostolaza. Lehenengo etapa Zarautzen hasi eta Zarautzen amaituko da 6 mendate puntua garrirekin Garate gaina pasako dute helmugatik gertu. Italiako Giroan aprutzuetan Blockhausen lehenengo mailakotoko mendatean amaituko da gaur 7. etapa, Saskibaloian ACB Ligan Bilbao Basketek Real Madrid liderari irabazi dio Miribilan eta Gasteizen Baskoniak Murtzia bigarren selkatua hartu du mendean. Eta Zegamaizkorriri dagokionez, eguraldi txar, hotz, euritxu petralak eraginda, kilometro vertikal laburtua egingo dute gaur, arratsaldeko 4etan hasita. Segurtasun batzordeak hala erabakita, Zegamatik bertatik hasiko dira lastergariak eta Itzubiagako txabolan amaituko dute proba Aizkorri goraino igo gabe.
1: Gaur goizean elurtuta dago Aizkorri eta horrek zalantzari gabe eragingo du. Asteburuko kirolitzorduetan jende asko da ja gainera asteburuan inguru hartara joatekoa goizeko 9etan itzordua egin dugu Maialen Arizkorreta antolakuntza batzordeko kidearekin. Errepidetara begiratu behar dugu orain.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Eta eguraldia baldintzatuta baita ere errepidetako egoera itxaso.
9: Bai, AP bat errepidean Soraluze parean Burgoserako noranzkoan auto bat irten da errepidetik, eskuineko erreia itxita dago eta auto ilarak hasi dira sortzen. Bizkaia 631 bat errepidean Derio parean ere kotxe bat irten da bidetik Mungierako noranzkoan eta errepide berean Bizkaia 631 bat errepidean Mungiatik Bermeora bidean Luizia izan da errei bat itxi behar izan dute eta konponbide gisa semaforoa jarri dute Txandakako pasoa emateko. Nola nahi ere segurtasun sailetik arreta berezia eskatu dute gaur errepidesaren nagusian gauean bota duen euriagatik hainbat Luizi daudelako eta baita urputzu handiak ere errepidesaren nagusian.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Mirian Ruiz Euskalmet egunon.
10: Kaixo egunon.
1: Gogotik egin duelako euri azken orduotan eta orain ere zaparrada mardulak batean eta bestean.
10: Bai, ala da, gaurko iragarpenean euria da nabarmendu behar duguna, barra egingo baitu, gainera batartka gogotik egingo du, eta goizean, zaparradak trumoitsuak izango direnek ezin dugu baztertu, eta baliteke kostaldetik gertu batez ere, txingorra egitean. Gero, arratsaldeak aurrera egin ahala, euri gutxiago egingo du, baina ez du guztiz atertzerik lortuko. Hori bai, ja, orduan, zaparradak ahulagoak izango dira, eta teruneak luzeagoak. Giro, hotza izango dugu gaur, mendi totor gara jenetan 1500 metrotekora elurra egingo du eta gainera ipar mendebaldeko haize biziarekin hotz sentsazioa handiagoa izango da. Gaur beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
1: Eta astebururako zer espero behar dugu Mirian?
10: Giro lasaiagoa izango dugu. Hala ere, oraindik euri kontuak aipatu behar ditugu. Larun bata bustitik hasiko dugu, baina gero arratsaldeak aurrera gina ala batertzeko joera hartuko du hori bai. Kantaurixu aldean guztiz atertzea desiente kostako saio. Eta gero igandean, eguna lehorretik hasiko dugu, ostarte politak ere ikusiko ditugu goiz partean, baina eguerdirako edo arratsalderako lainotuko du eta osterabe euri apur bat egingo du. Hori bai, temperatura egunez egun igotzen joango da.
1: Ba, eguraldi txarrak euriak eta itxaso zakarrak baldintzatuta, baina hasi da Pasaian itxas festivala. Laugarren edizioa lehendabizikoz San Juan Baleontziaren parte hartzearekin. Euria bai, giro txarra bai, baina Egitarauari momentuz behintzat Jone Larrañaga normaltasunez eutxiko diote.
9: Eta ala eutxiko diote asteburu osoan, kanoi hotxek eman diote hasiera Pasaia Itxas Festivalaren laugarren ekitaldi honi, hori bai, ezoiko moduan, ontziak itxas zabaletik bokanara sartzen direneko argazki ikusgarririk ez, badia barrioan desfilatu behar izan dute ontzi ondaredunek. Eguraldi txarra eta itxaso gaiztoa, bada beranduago iritsiko den ontzirik ere, dena ondo bidean, gaur helduko da Pasaiara Greyhound kortsarioen ontzia. Portuko uretan daena San Juan Bale ontzia, mastak zutitu berri dizkiotela, hori da urtengo bisita erakargarriena eta jadanik agortu dira harako sarrerak. Baina gainontzekoak gainontzeko ontzia handiak ikusteko sarrerak badira oraindik eta doan bisitatu ahal izango dira gainera Mater Ontzi Museoa edota Aita Mari Erreskate ontzia ere. Musika, dantza eta beste 11 ekitaldiz gozatzeko aukera asteburuan Pasaian.
1: Ba, halaxe dator maiatzaren 15garrena San Isidro eguna baserritar eta nekazarien eguna. Gerturatuko gara beraiengana, beraien kezkei buruz galdetuko diegu gaur, baina jakina nahi izan dugu. Ea belaunaldi berriek, nekazari eta baserritar gazteek, ospatzen ote duten San Isidro eguna.
11: Iesan urruti gaten zaiten egun bat da, mo, ni nekazari naiz, baserritar naiz, ni igual naiz baserri giron gehiagin biltzen den pertsona da, eta hoi dela eta izango da, baina hoxe.
12: Bueno, ba, egi esan San Isidro eguna ez dugu ospatzen. Asteburu izan ezkeo, ba, asteburu adalako, baina astartian topatu dizkeo, ez.
13: Modu batean zein bestean, ba, ospatu egiten da San Isidro eguna gure etxean, helduek herrian ba, bueno, ospatzen den meza eta prozesio modukora egiten dute bilaldia, eta gero, ma bai, gaztek ma, bazkari berezi horretara joateko ohitura badugu, gure kasuan etxean egiten den bazkari berezi horretara.
1: Hondarribian, Derion, Astigarragan edota Guardian, San Isidro eguna dela eta ospakizunak izango dituzte gaur nekazariek guztiei zorionak. Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi soinu errealizazioan, goizeko 8 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Herri epaimaiak errudun jodu Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako eta epaitutako gizonezkoa, Maialen Mazonen bikotekidea zena. Arabako Lurralde Auzitegian bart irakurri dute ebazpena, kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak eta bikien aurdun zegoela jakitun hil zuela Maialen. Marijo Garmendia, egunon.
14: Egunon, bai, errudun jodu, baina herri epaimaiak ez ditu frogatutzat dio defentsak aringarritzat aurkeztu zituen argudioak, hilketaren unean buru nahasmendua izan zuela eta alkolaren eraginpean aritu zela. Ebazpenean ez ditu frogatutzat ezta ere, akusazioak aurkeztutako krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak.
5: Valoramos positivamente que el jurado haya descartado ese ensañamiento y la violencia de género.
14: Hilketa alebosiaz egin zela bai, onartzen du, baina sarreskeririk gabe eta hori positibotzat jo du defentsaren abokatuak. Gaueko 10:30 ebazpena ezagutu eta berehala egin ditu adierazpenak eta elegitea aurkeztuko dutela iragarri du.
5: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda mejorar la situación.
14: Zigorra arintzeko zirrikitua ikusten du, defentsaren abokatuaren iritziz, alkoholemia astungarria ez dago ongi ebatzita, sententzia soseguz aztertu eta salbuespenak ere baloratu behar dituztela dio. Gaur goizean entzungo ditugu akusazioen abokatuen balorazioak, gogoratu dezagun akusazio guztiek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dutela, zigor kodeak ahalbidetzen duen zigorrik handiena.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: Dutxaia.com.
17: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
19: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte eta gainera edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak maiatzaren 13 eta 19. Eman izena birt.eusen.
20: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
21: Bala iduzuna?
20: Pikain, eta zebat arren geratze zaizkit ikusteko.
21: Da dituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
20: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
21: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
22: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 102 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Euskadi Irratia.
1: 8:00 dira. Nafarroko gobernua soka tenkatuta, baina austura eragozteko aleginean, astelenean elkartuko dira PSN, Kontigo zurekin eta Geroa Bai, foru gobernuko bazkidek euren artean orain arte izan duten krisi sakonenetik nola irten erabaki asmoz. Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela izteko erabakia gelditzeko UPNren lege proposamena gobernukide den Geroa Baik eta gobernu kanpotik edo gobernua kanpotik sostengatzen duen EH Bilduk babestu izanak, ahalbidetu izanak, horrexek sortu du arrakala heli eraso Iruña egunon.
23: Egunon, UPNren lege proposamenaren bozketan, PSNek eta Geroa Baik irudikatutako zatiketaren ostean, erreakzioak bere alakoak izan dira. Javier Remírez presidente orde sozialistak bilerara deitu ditu gobernuko kideak. Legealdiari gelditzen zaion urtebetean euren konpromiso politikoa berresteko.
24: Este gobierno tiene una agenda política clara, pero esta agenda exige y requiere compromiso de todos los partidos políticos que forman parte
23: del gobierno. Geroa Baik, koalizio gobernuaren aldeko apostu irmoa egiten duela, adierazi du, baina Paulo Azkona eledunak ohartarazpena egin dio alderdi sozialistari, ezin dituela alde bakarreko erabakiak hartu.
25: Creemos que la gravedad exige que la presidenta se involucre. Desde luego, lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
23: Ikusteko dago, krisia nola bideratuko duten, eztabaida beneta garratza izan baitute foru parlamentuko osoko bilkuran. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak Geroa Bairi egotzi dio legea urratzea izan dela bere proposamen bakarra, eta Itxaso Soto koalizioko parlamentariak berriz gezurretan aritzea aurpegiratu dio kontseilariari.
26: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar.
27: Nunca le hemos pedido a usted prevaricar. Lo que le hemos pedido es que se ajuste la legalidad, que dan cabida para dos aulas en Estella.
23: Beroaldiaren ondoren, animoak oztu daitezen itxaronen du, Txibite lehendakariak eta astelenean elkartuko ditu gobernuko kidea.
1: Eta ikasgeletara begira, Eli, praktikan ze ondorio izango du, UPNren lege proposamena onartu izanak?
23: Ba, lege berriak bertan bera uzten du, itunpeko 14 gela isteko hezkuntza departamentuaren foru agindua, eta urtebeteko moratoria ezartzen du kontzertuak berritzeko. Honek esan nahi du, ez dela gelarik itxiko, eztabaidaren erdian egon den Lizarrako ikastolan, ez eta Lodosa eta Faila, Lesaka, Bera edo Iruñeko San Fermin ikastoletan ere. Halaber, gainerako ikastetxe kontzertatuk ere berdin jarraituko dute, Iruñeko San Zernin, Maristas eta Sagrado Corazón kolegioek kasu. Eta momentuz, ratioak ez direnez jetxiko, ba, prinsipioz neurri honek ez dio datorren urteko matrikulazioari eraginen eta Jimenok iragarritako kaosa saiestuko da.
1: Andaluzian berriz igandeko hauteskundeen atarian gaur azken kanpaina eguna. Euskadi Irrati Andaluzian da, Sevillan Mikel Arregi egunon.
28: Kaixo, egunon.
1: Azken kanpaina eguna da, Mikel. Inkesta guztiek ziurtzat jotzen dute Partidu Popularraren garaipena, zalantza bakarra da, gehiengo osoa eskuratuko ote duen, edota Boxekin akordioak bilatu beharrean izango den.
29: Bai, Partidu Popularra izea alde duela iritsiko da igandeko hauteskundetara, Juanma Moreno hautagaiak gaur bertan El País egunkarian dio, gehiengo absolututik oso gertu daudela eta Popularren plan bakarra gobernua Box gabe osatzea dela.
30: No hay plan B, el plan es el A, que es sacar la mayoría suficiente. Ese es el plan, se puede conseguir. Ahora estamos en mejores circunstancias que hace 4 años.
29: Juanma Moreno azken 7 urtetan presidente izan da, lehen legealdian Ciudadanosekin koalizioan, eta ostean 2022tik ona gehiengo absolutu zabal batekin. Andaluzia PSOEren gotorleku izatetik PPek momentuotan duen boteregune garrantzitsuena izatera pasada, eta Ana Salazar politologoak dionez.
31: El Partido Popular a lo largo de esta campaña ha conseguido ya la mayoría absoluta
29: y hauteskunde kanpainan zehar Partidu Popularrak gehiengo absolutu hori indartzea lortu du. Zenbait lurraldetan dantzan dauden azkenengo eserlekuak poltsikoratu ditzakete 2022ko emaitzetatik oso gertu geratuta.
1: Estilo propioarekin agertu da Moreno Bonilla kanpaina honetan, hauteskunde kanpainako sintonia ere berak abestutako kantua da.
32: Una luz en la mañana.
1: Madrilgo politika egiteko moduetatik arago estilo propioa landu nahi izan du, eta Mikel, azkenotan, minbizia atzemateko frogen eskandaluak zeresan asko eman badu ere, inkestetan ez da zigor botorik ageri eta hirugarren agintaldiaren atarian egon liteke.
29: Bai, hemen Andaluzien uste dute Juanma Morenoren estilo hori bere garaian PSOEren Chávez eta Griñán presidenteek zuten estiloaren oso antzekoa dela, eta hori dela hain zuzen bere arrakastaren sekretua.
2: Y yo lo que veo es la misma persona que vi en el año 96.
29: Celia Villalobos, honesta, ministro jaak, zinegotzi moduen izan zuen, laro itamargarren amarkadan, Malagako alkate zenean, eta orduan bezala orain ere, Morenok bere lanerako gaitasuna, apaltasuna, eta adostasunak bilatzeko duen joera eragusten duela uste du. Bere zazpi urteko agintaldian ala ere, badaude argilun batzuk.
3: Es que no ha hecho nada en ocho años.
29: No ha hecho nada, lo que ha hecho es empeorarlo. Minbiziaren frogengatik kaltetutakoen elkartetik dio, Morenoren gobernuak ez duela ezer egin eta osasun publikoak galera handiak izan dituela bere agintaldian.
1: Partidu Popularraren euforiaren aurrean PSOEk momentu txarrenak bizi ditu. 40 urtez gotorleku izan zuen lurraldean, inkesten arabera sozialistek inoizko emaitzarik txarrenak izan ditzakete igandean, naiz eta Sánchezek apostu handia egin duen, bere presidente orde izandakoa María Jesús Montero Andaluziara hautagai bidalita.
29: Bai, eta María Jesús Monterok badaki ganderako jarri dizkioten etxeko lanak egiteko aukera gutxi dituela, atzo Kadizen Zapatero presidentearekin batera egin zuen mitinean izan ginenetan.
4: A cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez
29: PSOEren boto emaile hoiei zuzendu zitzaien botoa bueltan ekar dezaten, atxekabea da sozialisten artean dagoen aldartea, naiz eta mikrofonoaren aurrean.
5: Yo la veo muy unida, muy animada, muy unida.
6: Todavía no hay nada.
29: Alderdiko militanteek iganderako jendea mobilizatuko dutela uste duten, inkestek ala ere María Jesús Monterori PSOEk sekula izan dituen emaitzarik txarrenak aurreikusten diote.
1: Begiratu diezaiogun Mikel sozialisten ezkerreko espazio horri, aspaldiko parte Sumar eta Podemos elkarrekin doaz por Andaluzia hautagaitzan, baina egia da Andaluzian beste zatiketa bat ere badagoela espazio horretan, antikapitalistek sortu eta gidatzen duten Adelante Andaluzia, nola egon daiteke indar korrelazioa?
29: Ba, bigarren hauteskundez jarraian ezkerrak bi hautagaitza izango ditu igandean, eta naiz eta maiganean Adelante Andaluziak eta Por Andaluziak oso antzeko programa eta diskurtsoak izan.
7: Es la ley de la selva. Yo creo que somos la fuerza más útil de la gente progresista de izquierda.
8: Nosotros somos una fuerza política de izquierda que también...
29: Bere garaian, Teresa Rodríguez, gidatutako Adelante Andaluzia, ezker andaluzistako hautagaitza, Sumar eta Podemos bat egiten dituen Por Andaluziaren aurretik izan daiteke Andaluzian beraz, estatuko beste lurralde batzuetan gertatu bezala, bertako ezkerrak indarra irabazi dezake estatu mailako ezkerraren aurre.
1: Eta ezin ahaztu, estatu mailako irakurketere izango dutela hauteskunde hauek, datorren urteko udala eta hauteskundeen eta hauteskunde orokorren aurretik, azken hauteskunde hitzordua da, eta Extremaduran, Aragoin eta Gaztela Leonen gertatutakoaren ondoren, neurri batean finkatuta utziko duena alderdi bakoitza nola iritsiko den datorren urteko lehiara.
29: Bai, eta argi dagoena da Andaluziako hauteskunde hauek indarra Partidu Popularrari emango diotela.
2: Las cosas hay que esperar cómo evolucionan. Hay que confiar en el
29: Celia
2: futuro.
29: Celia Villalobos esaterako etorkizuna konfiantza zikusten du Sánchez Moncloatik botatzeko ordua gero eta gertuago dagoelako eta aurretik dagoen urte horri begira.
31: Que a partir de ahora nos queda un año entero de campaña electoral.
29: Ana Salazar, politologoak dio urtebeteko kanpaina izango dugu aurretik eta arretagunea boto dualean jartzen du, gogoratuta badaudela Andaluziako hauteskundetan Morenori botoa eman arren datorren urtean Sánchez babes emateko prest dauden herritarrasko.
1: Mikel Arregi zuzenean Sevillatik, eskerrik asko Mikel.
29: Zuei gero arte.
1: Ameriketako estatu batuen eta Txinaren arteko harremanak egonkortzeko saiakeran Donald Trump eta Xi Jinping buruzagiek merkataritza, segurtasun eta lankidetza ekonomikoari buruzko gai nagusiak jarri dituzte mai gainean Txinako estatu testu inguru honetan. Ekialde hurbileko egoerak ere pisu handia hartu du, bereziki Hormuzko itsasartean areago hautatuko tentsioek.
9: He'd like to see the Hormuz Strait open.
1: Trumpek esan du, Xi Jinpingek ere Hormuzko itsasartea ahalik eta azkarren zabaltzea nahi duela, eta bilera horren izan du berehalako eragina. Itsasartean hainbat ontzik lortu dutelako itsasartea Hormuz igarotzea. Iranek Txinari egindako keinutzat hartu du mugimendu hori, Beijingen egindako bileran bi agintariak bat etorri dira, itsasartea zabalik egon behar dela. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbileko berriemalea, egunon.
6: Egunon, Donald Trump, Xi Jinpingekin bilduta dagoen bitartean Beijingen, Iranek baieztatu du ia 30 Hormuzeko itsasartetik igarotzeko baimena lortu dutela. Ontzi horietako asko txinatarrak dira eta Teheranek bere aliatuari egindako keinutzat aurkezten dute erabakea. Irekiera partziala Txinako atzerri ministroaren eskaera zuzenaren ondoren heldu da. Fars agentziaren arabera, Txinako ontziak asteazken gauean hasi ziren Hormuz zeharkatzen Irango kudeak eta protokoloaren barruan. Segurtasun iturrien arabera ontziei pasatzeko baimena eman zitzaien Irango itsasartearen kudeak eta protokoloa onartu eta bete ondoren. Trumpek eta Xi Jinpingek bat egiten dute puntu negusio batean. Hormuz zabalek mantendu behar dela.
1: Gasteizko Errekaleorra auzo okupatuak eraso larria salatu du. Azken egunotan liskar eta tentsio uneak izan dira kale egoeran handik gertu daudenen eta euren artean, eta atzo goizaldean izandako liskar horien ondorioz Errekaleorreko pertsona bat larri zaurituta dago. Errekaleor bizirik elkarteak Maitane Sobijana ertzantzari egotzi dio ardura.
10: Bai, atzo goizaldeko ordu bat aterdiak aldera handik ez oso urrun, abandonatutako pabiloi batzuetan bizi ziren 20 pertsona osatutako talde bat azaldu zen antza Errekaleor auzora. Elkartearen arabera burdinezko barra, kate eta harriekin hurbildu zitzaizkien eta eraso egin zieten. Errekaleorrek jakinarazi du hainbat auzokide zauritu zituztela eta horietako bat larri erietxeratu zuten harrikada batek burezurreko hainbat ezur hautsi eta gero. Ez da antzeko egoera bizi duten lehen aldia, aste honetan hirutan saiatu dira itxuraz auzo okupatuko etxe bizitzetara sartzen.
11: Bai, agertu zirela hainbat pertsonak, kale egoeran dauden pertsonak, jada jendea bizidan etxeetan sartu nahian. Guk hoi bezala erantzun genuen, ezalako lehenengo aldia ugertatzen dana, eta saldu genien proiektura sartzeko bideak zeintzuk diren.
10: Errekaleor bizirik eksalatu du, ertzaintza dagoela gertakarien atzean.
11: Erantzun bakarra izan zen poliziak bidali zituela ona. Poliziak esan zietela ona etorri alzela eta bertan okupatu. Gure irakurketa bada horren atzean badagoela poliziaren estrategia bat, proiektua ahultzeko helburu argia irakurtzen dugu guk.
10: Zaurgarritasun egoeran dauden herritarren instrumentalizazioa salatu du Errekaldorrek.
1: Urduñan berriz 15 urteko neska batek 8 maioetan herriko jaietan jasandako sexu erasoa salatu du. Gertatutakoa salatzeko udalak eta herriko taldeek elkarretaratzea deitu dute gaur iluntzerako Ainara Rubio.
12: Iluntzeko 8:30etarako deitu dute bilkura Foru Plazan, jai koordinazio mailaren arabera Urduñako 8 maioetan izandako sexu eraso larriak salatzeko Iker Santozildes alkatea.
13: Eras horiek jasan dituzte emakumei, gure elkartasun osoa, gure babes guztia, inor ez dago bakarrik. Indarkeria matxistak ez du lekurik gure kaleetan, ez txosnetan, ez jaietan.
12: EITB jakin duenez, 15 urteko neska bate jarri du salaketa eta gertatutakoa ikertzen ari da adin txikikoen fiskaltza.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirre hil zuten gauean lekuko gehiagok deklaratuko dute. Gaur azken orduotan gazte Hernaniarraren amaren testigantza izan da auzi saioan nagusi.
10: Semea etzela indarkeria zale azpimarratu du, inoiz arazuetan sartzen netzen horietakoa zela, ikasketak amaituta 5 urte zeramatzen arte grafikoen enpresa batean 24 urte zituen hil zutenean bizitza hondatu ziotela esan du berari eta familia osoa. Hautsi bi akusatu nagusientzat epai bidezko eskatu du.
14: Que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio.
10: Eta gorroto eta indarkeriatik aldendu daitezela opadi akusatuei.
1: Guapo aplikazioaren bidez ezagututako 73 urteko gizonezkoa hiltzea leporatuta bestalde, Nelson David Morenoren aurka abiatutako epaiketak 3. saioa gaur, ertzainek eta perituek hartuko dute hitza Bizkaiko lurralde auzitegian, atzo biktimaren senideek deklaratu zuten, beraiek aurkitu zuten gorpua eta esan zuten hasieratik heriotza susmagarria iruditu zitzaiela. Sarrerakoan aipatu dugu San Isidro eguna dela gaur, baserritar eta nekazarien eguna. Lehen sektoreak haizea ere ez duela aldeko, hori agerikoa da, Mercosur akordioa, dermatosinodularra edota azken aldian maiz salatu dute gehiegizko burokrazia. Maitane Sobijana, lehen sektoretik bizi diren hiru gazteren ahotsa bildu dugu, euren lanbidea eta oro har egoera nola bizi duten jasoaz.
10: Bai, lurrari emanda bizi diren hiru gazteek argi esan digute korapilo ugari bizi dituela sektoreak, bata burokrazia.
0: burokrazi lan hori ekiten, paper kontu hori edan akiten ordu pila bat juten da, eta baserreti bizializateko ordu asko sartu berdia, eta burokrazi lan horiek oztopatute digute gure lana.
10: Oro arlen sektorea oinarrizkoenetarikoa dela ahaztu dela dio Aitorrek.
15: Baserrik eta nekazal kulturak balio handia daukete. Herri honen iragana, kultura eta historien parte dielako. Eta horrez gain, etorkizuna behida, sektore estrategiko bate badalako. Herri osasuntxugo bat eraikitzeko eta bigarrenik, egungo kontestu geopolitiko hontan, geroz eta garrantzitsugoa da, elikadura bezalako oinarrizko gaietan, burujabek izatea.
10: Ba hori horrela, hauxe eskaera zehatza.
15: Jantoki kolektibo, izan ikastetxeek, zarregoitza edo eta ospitalek, bertako elikagaiekin hornitzen astea.
10: Hemen txikitik ekoitzitakoari behar besteko garrantzia emateko eskaera egin du berriz Jonek.
16: Guk ez dugu laguntza edo subentzioetatik bizi nahi, guk sortzen dugun produktu eta lehengaietatik bizitzea da gure helburua eta horretarako ba produktua balorean jarri behar da, ez? Produktu horri prezio duin bat jartzea.
10: Ba, korapiloak korapilo, hala ere badute gogoa eta grina proiektu bideragarri eta bizigarrien alde lanean jarraitzeko.
1: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
10: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan badago kontuan hartu beharreko arazorik, ez da itxaso?
17: Bai, Orion AP8an furgoneta bat irten da errepidetik eta Bilboko noranzkoan ezkerreko erreien traba egiten du eta Bizkaia 631 errepidean Mungiatik Bermeora bidean Luizia izan da errei bat itxi behar izan dute eta konponbide bezala semaforoa jarri dute txandakako pasoa emateko. Dena dela segurtasun sailetik arreta berezia eskatu dute gaur errepidesaren nagusian gauean bota duen euriagatik hainbat luizi eta putzu daudelako errepidesaren nagusian.
10: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Euria protagonista azken orduotan eta datozenetan ere bai Mirian Ruizekala esan digo.
18: Gaur euria erruz egingo du batez ere Kantauri isurialdean, gainera zenbait momentutan euria gogotik egingo du. Goizean zapardak trumoitsuak izan daitezkeelako. Gero arratsaldeak aurrera egina hala euri kontuekin jarraituko dugun arren zaparradak ahulagoak izango dira eta termoneak luzeagoak. Giro hotza izango dugu gaur eta menditontor garaienetan 1500 metrotikora elur egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da oraindik eta beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
19: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Jon Altuna inzuzen ere, eguraldi makurrak baldintzatuta, Segamaizkorriko kilometro vertikala laburtu egin behar izan dute.
20: Bai, elurtuta esnatu baita Aizkorri, 1300 metrotik gora zurituta daude gainak, eta segurtasun batzordeak hala erabakita, kilometro vertikala Itzubiagako Txabolan amaituko dute, erdibidean edo Aizkorri goraino igo gabe. Arratsaldeko lauretan abiatuko dira 248 lasterkariak Zegamako plazatik eta APA derora arteko irtera neutralizatutako tarterik gabe ekingo diote lanari. Denera, 4 kilometro terdi inguru eta 781 metroko desnibel positiboa geratuko da. 2018an eta 2023an ere moztu egin behar izan zuten eguraldi txarragatik. Dena den, goizeko 9etan emango dizkigu ezta Maialen Arizkorreta zuzendariak xehetasun gehiago hemen Euskadi Irratian.
1: Jendeak entzun nahiko dituenak gaurko kilometro vertikal horri dagokionez eta igandekoari begira ere jende askok egingo duelako Segamaizkorrirako plana korrikalarez gain ikustera joango den jende askok eta xehetasunen batzu jakin nahiko dituzte. Gainerakoan txerrindularitzan nabarmentzekoa gaur hasiko da itzuliaren 5. ekitaldia.
20: 4 euskaldun jarriko dira irtera lerroan Paula Ostiz Movistarrekoa eta Laboralkutxako 3 Irati Aranguren Naia Mondarain eta bueltan 4. post Tuan selkatu berri den Usua Ostolaza.
21: Neretzat beti da berezia itzulia, ez etxeko lasterketa da eta aurten gaina ba lehenengo eta postiraleko etapa nere herritik ateatzea eta nere herrien bukatzea zarautzen. Orduan ba ilusio handiakin hau, ez eta gehiago ba behar nun, ez ondo sentitzia eta bueno, Espainiako itzulen lortu ez sentsazio on hoiek eukitzia ikustea nere burua ondo daola eta ba bueno, ba honenan pare ona izela, ez.
20: Gaur lehenengo etapaz, Zarautz eta Zarautz artean jokatuko da, 121 kilometro, seimendate puntua garri, Garate helmugatik gertu pasako dute, bigarren etapako ora beratxuak Abadino eta Moribieta lotuko ditu, eta hirugarrena Donostian hasi eta amaituko da. Italiako giroan iritsi da mendia, gaur Blockhaus, lehenengo mailako mendatean amaituko da zazpigarren etapa, Abruzzoetako gain ezagunena, 13 kilometro, bataz beste, 108ko pendizarekin. 240 kilometroko etapa honek, 4600 metroko desnibela izango du.
1: Futbolean berriz, Realak bana berdindu du Gironaren aurka Montilivin.
20: Bai, lehenengo zatian hainbestean aritu dira txuri urdinak, markagailuan aurre hartu dute, korner batean, Jon Martinek buruz egindako golari esker, baina bigarren zatian okerrera egindu Realaren jokoak, eta Gironak estuan iren bitartez gola sartu du. Azkenean, puntutxo bat, Jon Martin.
3: Nik uste de lehenengo zatin ondatea gala, beraiek ere ondatea dira, okasioak izan dituzte, baina nik uste transizioak ere ondo egin dituela. Baina bigarren zatean asko kostata, azkenean ezin izan dugu transizioiek egin, eta ba, bueno, gola etorri da beraiena ere, eta puntuatz.
20: Puntu horri esker, Mataratzoren taldeak mailari eutsi dio matematikoki, bilardunaldiren faltan eta errebotez emaitza honekin baita Atletikek ere.
1: Eta saskibaloiare bai, AZB Ligako emaitza honak euskal taldeentzat.
20: Surne Bilbaok Real Madrid liderra irabazi dio Miribillan, 88 eta 82, eta Gasteizen Baskonia garaien Murtziaren aurka, 87 eta 80. Baskonia multzu beru genuke uneotan AZB Ligako selkapenean, 4. da, eta Bilbo Basket behinbeinean playoff postuetan, 8. Hain justu playoff postuetan AZB-ra igotzeko baina, Gipuzkoa Basket eta Obiedoren arteko partida gaur Gaskan 7:30, pilotan B-serie txapelketako final aurrekoak Irunen, Alberdi Murua eta Amiano Rekalde, eta errugbian Frantziako Prode Bimaian Agileran Miarritzek Karkasone. Lapurtarrek azken selkatuari irabazten badiote, matematikoki lortuko dute mailari ustea.
1: Eskerrik asko Jon, gero arte. Iragarki etarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Jose Ignacio Asensio.
19: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
19: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
19: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
19: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
19: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
19: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
22: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubekoa bazara maiatzaren 14-27 arte eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elek. Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubekoa bazara maiatzaren 14-27 arte eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna.

0: Aina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
1: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
2: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
3: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
3: Deitu 911-000 zenbakira, edo sartu murprotec.esen.
4: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
3: 911-000, Murprotec, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
6: Eta Faktorian gaur gonbidatu Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua eta Gipuzkoako PS Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia. Asensio jauna, egunon, ongi etorri.
7: Egunon.
6: Ezer baino lehen, gaurko egunari berari lotuta badago deialdi bat azpimarratzeko iruditu zaiguna eta horren inguruan galdetu nahi genizuke. Podemosek iragarri du EAJ-arekin eta Alderdi Sozialistarekin zuekin akordio egin duela turismo egonaldien gaineko zerga ezartzearen inguruan. Turismo zerga tramitazioan dago, batzarren nagusietan zer da adostu duzuena?
7: Bueno, badakizu tasa turistikoa, zuk esan duzun bezala, ez? Zerga onartu behar da, foru araua onartu behar da batzar nagusietan, eta hor negoziak eta bat egon da, eta benetan ba zazpi edo zortzi kai, bueno, jarri genituen maila gainean, o jarri zuen Podemosek, eta nik bazalduko nuke bi gai, ez? Progresibitate alde batetik, ikusiko dugu nola bideratzen dan hori, eta malgutasuna, ka, udal guztiak ez diralako berdinak. Eta hortan ere, ba, bueno, nahikoa doz, ez? Eta nik uste lan bikaina egin dela, eta zintzoa, benetan.
6: Hotelei begirako izan da, eta batez ere turismo zarga hori. Egonda, esparru gehiagotara zabaltzea negoziazioan, esate baterako apartamentu turistikoi begira eta?
7: Bai, apartamento turistikoak, hotelak zuk esaten duzun bezala, eta baita ere, ba, bueno, erretxiketan egoten diren, ba, bueno, ez, zenbait, ba, zerbitzuak eta barruk du, ba, bueno, ez da dena berdin, eta nola baita hori ere, bueno, banatu egin behar da, eta bueno, behar duen, bueno, desberdintasun hori ere egokitu da, ez? Eta nik uste dut hortan, ba, bueno, nahiko txugun egin dela.
6: Beraz, apartamentu turistikoa zergapetzea akordioaren baitan egon daiteke?
7: Noski.
6: Zerga alorrean ikusten dena da, badagoela Podemosekin, bai iaz onartu zen zerga erreforma horretan, eta orain ikusten denagatik turismoari lotuta kontan baita ere sintonia bat.
7: Bai, guk bide bat egin dugu, beti ezkerra begiratzen dugu, progresibitatea handitu, eta hortan Podemosekin, bueno, nahiko lan bikaina genuen bere garaian, zintzoa, lehen esan dudan bezala, eta benetan, ba, nahiko erotukoa, ez? Eta hortan, ba, bueno, nahiko ondo. Eta gero, bueno, EAJ erekin, ba, bueno, gobernuan gaude, eta hortan, ba, hiru alderdiek egin dugu lana nik ustez bikaina izan dela. Baina nik azpimarratuko nuke hori, ez? Ezkerrera begiratzen duen reformak direla eta baita progresibitatea aregotu.
6: Gaur jakingo dugu zerga turistikoaren inguruan ze xehetasun berri dauden, nola nahi ere dataren inguruan berririk badago, ala 2027an aplikatuko da hau. Sarri entzun dugulako Jon Insausti Donostiako alkatea, berak aurtengo udararako hori martxan nahi lukela.
7: Bueno, epeak dira, prozesuak eta prozedurak respetatu egin behar dira, eta bueno, denok ikusten dugu urrungo urtean aplikatuko dela, eta hori dago eta ere adostuta.
6: Insaustik berak, azte honetan beste eztabaida bat ere ireki du, Donostia 2030ko futbol mundialeko egoitza izatea, onuragarri den ala ez aztertu egin beharko dela. Planteatu beharreko zerbait iruditzen zaizu?
7: Bueno, nik ez dut ulertzen, ez? Gaudin garaian, ez? Bere garaian...

0: autagai izan zan Donostia, denok, bueno, adostuta, do bintzate gobernuak, Donostiako gobernuak adostuta, eneko goiarekin, eta bueno. Eta hori, bueno, hori aldaketa hori ez dakite zergatik egiten duen, nik ez dut lertzen, eh? Nik uste dut, Joni Zaustik lasaitu egin behar duela pixkat, eta reflexio gehiago egin, ez? Bere planteamentuak azaltzeko garaian, eh? Askotan hori gertatzen da, ez? Bai bizi etxe bizitzak direla, bai kasu honetan ekimen puntual bat, baina oso garrantzitsua eta Donostiarako, eta gure ekonomiarako, eta ostalaretzeko adibidez oso garrantzitsua den ekimen bada, eta nik uste dut, ba, bueno, deboraz kanpo dagoela, ez? Nik uste dut aurretik egin den lan badela, eta nik uste eta adostasuna zegoela. Orduan aldaketa hauek batzutan ez dira ulertzen. Nik uste lasaitasun pixkat eskatu behar diogula Donostiako alkateari, Joni Zaustik.
1: Gogoeta hau zabaldu izateak iruditzen zaizu FIFAren erabakian izan dezakela eraginik, alegia Donostiako alkateak agertu izanak nolabaiteko zalantza egokitasunari buruz horrek baldintza dezake FIFAren erabakia?
0: Hombre, albistona ez da, alkateak hori izaten badu, pa FIFAk segurazki ja garai hontan ja entzun ditu bere hitzak eta lagundu ez du laguntzen. Nik esan, horregatik esango nuke, hori nolabait baldatu egin beharreko hitzak direla, eta benetan, ba esan, bai gure apostua sendoa dela, eta beti bezala, ba ez dezagun galdu, ez? Horrelako apustu bat, eta horrelako aukera bat. Nik uste, aukera paregabea dela Donostiaren zat, eta beti esaten dugun bezala, hau Bilbon ez da gertatzen, eta beti danik gauza bera gertatzen zaigu, baskotan, hemen Gipuzkoetan Donostian, ba bueno, Alderdi Sozialistak argi eta garbi, dauka bere iritzia eta bere egin beharrekoa, eta bueno, nik hemen, Ane Joarbidek egin duen lanketa oso garrantzitsua dela, azpimarratu nahi dut, eh? Hor, Donostia sustapenak ere, aterako ditu bere ostenak, eta gitarrak bikusiko da, eta ziunago, zeon urak ekarriko dituen Donostiarantzako eta Gipuzkoarantzako horrelako ekimen bat Donostian egitea.
1: Horrelako ekimen batek ordea bizilagunei eragozpenak sortzen dizki, eta hortik ere egon dira, bizilagunen hainbat erreparo, eta emango lioke baita ere Donostiari askoren ikuspuntutik beharreztuen ikusgarritasun bat, bestela ere nahikoa bisitari baduelako. Izan ditzake olako itzordu batek, albokalteak ondorio negatiboak.
0: Ez dakit, baino tura etortzen denean, edo beste nola baiteko, edo Bruce Springsteen etortzen denean, edo Erreal jokatzen duenean, amaboste egunean behin, hor zera gina izaten du. Positiboa, negatiboa, kaltetu egiten du, Donostiak merezi du, mundu mailan dauden ekimen nabarmenak edukitzeala, ez, Gipuzkoarrok behar dugu, nahi dugu, hori da galdera, ez? Noski, beti ekimen batzuk, bueno, sortzen dituzte, ez? Kalte, baina horretarako daude erakundeak ere kudeatzeko, ez? Kudeatu egin behar dugu. Bueno, Donostiako udalak ere kapaz da hori kudeatzeko eta beti erakutsi du bere gaitasuna, ez? Eta gai honetan gauza bera.
1: Etxe bizitzaren gaia da puntako beste interes gaietako bat, herritar askorentzat kezka delako, gai horretan ere desadostasunak ikusi dira, baina oro arraste hontan Jaurlaritzaren dekretua indarrean sartu da, berehalako neurrien dekretua indarrean sartu da, EH Bilduk ere bere proposamena mahai gainean jarri du. Aldunditik eskumenak mugatuagoak izan da ere, zerbait gehiago egin daiteke? Fiskalitatearen ikuspuntutik ikusten duzu etxe bizitzarako sarbidea errazteko neurrire bat gehiago hartzeko egon daitekela?
0: Bueno, zuka azkeneko zatia, ez? Azpimarratuko nuke, iaz, onartu genuen, ez ergen reforma hori azpimarratu genuen, ez? Etxe bizitza lortzeko eta berezik gaztentzako eta alokairuan hobekuntza nabarmenak egon dira. Eta hori azpimarratzen du eta nolabait, bueno, indar gehiago ematen dio Eusko Jaurlaritzak hartzen dituen erabakiak. Claro, Eusko Jaurlaritzak hartzen duten erabakiak zuzenekoak dira eta horiek dira nabarmenenak, baino baita ere zerga bueno, erreforman hori azpimarratu genuen eta hor egin dugun esfortzua fiskalitatearen aldetik oso garrantzitsua izan da. Orduan ba bueno, nik uste bi gaiak lotuta daudela. Baina hemen azpimarratzekoa, nik uste dut, Deniz Itxaso egiten ari den lana, zuk esan du, neurri urgenteak onartu dira, eta hori, udalak egin behar dutena da, Luga, noski, Eusko Jaurlaritzari utzi, etxe bizitzak egiteko. Hemen, zuk aipatu zu etxe bilduk, bueno, urte asko darama, ez, udalak kudeatzen, bereziki Gipuzkoan, baina oso gutxi egin du gai honetan, eta Luga gutxi utzi dio Donosti, barkatu, Gipuzkoa, Eusko Jaurlaritzari. Gipuzkoan zer egin dezakegun aldunditik, bazer gutxi egizuen dezergak, eta baita ere, ba, bueno, eremu txikitan ere egin dugu zerbait eta ari gara zerbait egiten.
1: Zuk zuzentzen duzuan jasangarritasun departamentuak azken egun hauetan martxan jarri du Batera Labs izeneko ekimena. Klima larrialdiak sorturiko egoerentzat konponbideak aztertzeko eta planteatzeko ekimena. Iruditzen zaizu gaur egun gizartea klima larrialdi horren ondorio ez jabetuta dagoela, ala beste auzi batzuk itzalean uzten dute larrialdi hori?
0: Bueno, denetatik dago, ez? Baino Batera Labs zer egin nahi du? Nahi du herritarrekin partekatu gure euskagun datuak, naturkliman egiten diren txostek teknikoak eta zientifikoak beraiei gerturatu, ez bakarrik mundu mailan gertatzen ari dira, baizik eta bailara bakoitzan zera gina duen, eta bailara guztiak ez dira berdin. Beraiekin partekatu, beraien zerronka ditugu mundu honetan edo gai honetan, eta gero beraiekin konpromiso bat hartzen dugu. Konpromisoa hartzen dugu da, eta ekimen bat edo proiektu bat bideratzea, denon adostasunez. Orduan, partekatzen dugu, partekatze prozesu bada, eta hor, azalduko diren proiektuak aztertu, eta denon artean erabakiko dugu. Ez da parte hartze prozesu ohiko bat. Ez da papera egin eta kitxo. Da, egungo aurrekontutan sartuko dugu, 11 eskualdetan, sartuko dugu proiektu bat, eta bideratuko dugu. Herritarrekin partekatutako, noski, udalek, zenbait erakundekin, eta herritarrekin partekatutako proiektua. Eta hori zergatik, ba, benetan, leku batzutan mugikortasuna izango da gai nagusia, beste batzutan izango da berreskuratzea, ba, beslekuak, eta bar. Baina beraiekin adostutako gai bat izango da.
1: Gipuzkoako aldundiaren baitan, Pasaiako portuaren titulartasunari buruz izan da eztabaidarik, bazkideen artean azkenengo hilabete hauetan, interes orokorreko izendapena kentzearen alde aiota, garatu alizateko, zuek horri eutxistea nahi duzue. Kontua da tarte honetan plan estrategikoa egin eta aurkeztu ere aurkeztu dela, bestea beste aurre ikusten dituena urtean 10 milioiko inbertsioak eta 2030erako karga volumena 25% aztea. Plan estrategiko hau ikusita esan daiteke interes orokorreko izendapenaren eztabaida hori gaindituta dagoela jada.
0: Niela espero dut, ez? Hemen badakizu hain diskretoki, usten badiazu hitza esaten ari garela hitz egiten, bakizueneko handuzak bidali zeola lehendakariari proposamen bat, eta bueno, bai Espainiako gobernua, bai Eusko Jaurlaritza, eta eneko handuza bitartean, ba, bueno, hor, abernola bideratzen dugu. Gure iritzia harri eta garbia da, tan ikuste dut, denon interesa defendatzeko. Interes orokorra ezin da galdu, ezin da desklasifikatu, beste gauza bada, ba, bueno, kogobernantza hori, orain ere kogobernantzan gaude, lehendakaria Eusko Jaurlaritzak izendatzen du, orduan, alde hortatik, ba, bueno, hortan gaude, hortan areagotu dezagun, baina ez dezagun galdu hori, ez, interes horoko egazin bestekoa da, gaur egun portua aurrera eramateko, 4.000 postu daude, beste lekutako, enpresa hundiak ere erabiltzen dute, eta gure nazioarteko egitura hori, eta bar, ezin bestekoa da mantentzea. Orduan, ba, bueno, nik uste dut, plan estrategikoa aipatu duzu, nik uste dut lehenengo pauso nabarmena dela bai.
1: Gaia hontan badirudi giroa barotu dela, ez dakigu oro arrea jotaren eta PSko buruzagien arteko talka hori bat ere baretu ote den. Aurreko asteetan, eneko handuzaren eta Aitor Estebanen arteko tentsio horrek, asteko Gipuzkoako aldundiaren baitan, gobernu bilera horietan, ze isla izan du, nola baldintzatu duzuen giroa?
0: Ba, ezer gutxi, ez. Gobernu barruan, guk harremana oso ona daukagu, batzu ja, denbora desiente dara magu, aldundian, eta gitarri besango izote gure koordinazio bileretan eta bai gobernu batzarretan eta bar, ba, bueno, daukagun giroa ona da. Kudeak eta mailan eta gobernu akordioaren baitan ez daukagun jolako arazorik eta gainera gure betetze maila oso oso handia da eta bueno, nik uste dut hortan txukun gabiltzala eta eskarmentuko pertsona garela denok, ez? Aldeotatik ez du ezer handirik izan. Beste gauza bada, bueno, gaur egun egiten den, nola egiten den komunikazioa, ba, bueno, memeak erabili edo sare sozialak nola ibiltzen dira, ba, bueno, nik uste dut hori beste gauza badela, ez?
1: Urrutitxo joan zen alderdi sozialista meme hori eginda.
0: Ez dut uste, ez? Urrutitxo jutentzea, bueno, jautzen bazea, ba, ez dakit, parlamentuan deitze egiten dezuen, eta bati, ba, ez dakit, espainolista ditzen badiozu, edo beste, oeles unbronkaz, ez? Esan zuen norbaiteko hori bai, eh? Parlamentuan esaten badezu, ba, beste ikutsua dauka. Meme bat, bueno, neri asko egin didate, ez? Eta hori badakizu, gehiago, ma bostetik emeretzia, orain ja gutxigo, batzuk astudia, ez, negatik, baino horrelakoak esan dakoak, ba, bueno, segun hola, eta nun, esaten dira, nortu, ba, nun ikustu, hemen EAJak teatro pizkat egin zuela, eta aitorrek, aitor ez da benek, bueno, pizkat gehi egizako nuk, ez, baino, bueno, nik uste hori pasata daoela, eta berikatu ezagun aurrera eta edukiak dira nagusiak hemen, ez? Eta edukitan lortu behar dugu akordioak.
1: Autogobernaren inguruko memeak lertu zuen ez da bida, baina sakoneko desadostasuna dago enplegu publikoko legea erreformatzeko ekimen horretan, Euskara eskakizunei lotuta. Bai. Alderdi sozialistan asumituta daukazue lege hori zue gabe onartzeko prest dagoela EAJ?
0: Bueno, berak esango dute, ez? Baina nik uste dut egu nabarmena izango litzatekeela, ez? EAJaren aldetik. Orain dela bi urte egin genuen akordio bat beraiekin. Denon adostasuna, bueno, EAJ eta guk, eta nik uste dut akordio oso oso ona izan zela, eta bere, bueno, nik uste dut bere maitzak ematen ari dela, ez? Eta guk gizartean eko normalizatuta daukagu, guk aldundian edo udaletan ez dago egin arazorik, ez arretak euskaraz emateko, eta ez da ere lana euskaraz egiteko. Guk adibidez, aldundiaren barruan, bueno, departamento guztiak, alderdi sozialistak, sozialistaren ere, bueno, euskara planak ere onartuta ditugu, eta ez dago egin olako arazorik. Enbeze gertatzen da, bueno, respetatu dezagun egin ditugun akordioaz. Eta orain, bi urte geroago, edo, ja, ez da bai da horreti dator, handik urte terdia, EAJak aldatu egin du bere posizioa. Zergatik, nik uste dut hemen, liskar badaukatela EH Bildurekin, eta nik uste dut hortan, ba, bai, otuzkonde begira egiten ari diren, bueno, planteamentuak direla. Baino, ez daukagun jolako, arazorik, bueno, gure erakundetan funtzionatzeko, eta euskara maila, bai, arretak emateko, eta bai lan egiteko ez daukagun jolako arazorik. Orduan, zergatik areagotu, ez? Eskakizunak, ez?
1: Urratxak emana ibaldin badira administrazioare gehiago euskalduntzeko, lanpostu publikoetan eskakizunak areagotu behar bat ere ez dago, eta esate baterako...
0: Ba, argita garrepe esango izut, ez. Gizartea aldatu nahi dugu erabat, ez da gizartik aldatu behar dugu, baina hori esan dizut, zu juten bat zera edozein erakunde publikota, beti euskeraz arreta jasoko dezu. Nahi batzu euskeraz lan egin...
1: Kasu guztietan ez, oraindik ere badaude euskaraz arretari ematen ez dena.
0: Bueno, ez da gizun nire gertatuko dan hori, baina... 1989, bai. Eta hori ez da legearen arazo bat. Hemen nahi dutena da batzuk ez, da eskakizun maila gero eta altuagoa jarri. Eta hori ez da euskera erabilaren bermea. Beste gauza bada.
1: Azken...
0: Eta abarkatu. Eta baita ere, eta beti gauza bera esaten dut, eta ez dut, errepikatuko dut, lan baldintzak beti, errespetatu egin behar dira.
1: Azken ordoetan ikusi dugu Nafarroan talka, PSN eta EAJ bere baitan duen geroa bairen artean hezkuntzari lotutako gai batekin, baina hizkuntzaren gaia dago azkenean atzean baita ere, ezta? Geroa bai asaldatu duena izan baita ikastoletako ikasgela itxiera. Batera ezina da euskara normalizazioaren inguruan bi familia politikoen arteko ikuspuntua.
0: Ez, baina akordioak egon dira eta daude, batzuk nahi dute areagotu eta liskar, ez dakit nola esan, autoskunde liskar batean sartuta daudelako gertatuko da segurazki, baina gizartea ez dago hortan, dere ustez, eta hori akordioak bideatu ditugu, gu beti egon gera euskararen normalizazioaren akordioetan, alderdi sozialista ez da kainolako arazorik horrekin. Gauza da, akordio bat iristezea, eta handik urte betera nahi dezu aldatu. Hori da esplikatu behar dutena, zergatik. Eta ni Nafarroko ez dute ezagutzen zehatz mehatz. Baina, bueno, atzoketatu zena da, UPN-eko proposamena atera zela aurrera, ba, bueno, igual hori hobeto izango da, ez? Hmm. Ironia zan, eh?
1: Bai, bai, ulertu da. Hauteskunde testu inguruan kokatu duzu EAJ-taren jarrera. Urte bete barru, buru belarri sartuko eta egongo gara, udal eta foru hauteskundetako kanpainan, kanpainaren erdi-erdian, gaur urte bete. Zu berriz ere diputatu nagusi gai izateko hautagai izango zara? Prest zaude hortarako?
0: A ber, gukasiko gera gure barne prozesuekin seguraski irailan. Bi edo hiru hilabete izango dira. Ni barne prozesuak errespetatu egin behar dut, idazkari nagusia naizenez, eta ordurako nire erabakia ere hartuta izango dut. Hau nire hirugarren legealdia da, eta bueno, nire reflexioak ere ekin behar ditut.
1: Beraz, oraindik ez daukazu argi hautagai izan nahi duzu
0: nola ez? Oraindik ez da prozesua iriki, eta gainera urte bete gelditzen zaigu, eta hori nire kompromisoa urte bete gelditzen zaigu kudeaketa egiteko, eta bueno, oraindik urte bete da legaldiaren laurden bat, ez da gutxi.
1: Inkestek oraingo emaitza bera iragartzen dizuete, 7 eserleku boto asmoan beherakada txiki batekin. Igartzen duzue alderdi sozialistak zu gobernu ekintza, esate baterako kasu hontan aldundiko gobernu ekintza ikustarazteko baduzuela zailtasunik?
0: Bueno, aldundiak dauka zailtasuna beti, edo zein egon da. Ez da, barkizu, erakondeetako, bueno, bai udalak eta bai Eusko Jaurlaritzak adibidez, gehiago ikusten da, ez? Eta baina hori esan da, zeltasunak bereziki ez, bereziki ez, eta nik uste dut ezen bai gaietan, bai mugikortasunean, bai kirolean, bai kulturan, eta jasangarritasunean adibidez kudeatzen ditugun gaietan, nahiko ikusten direla, baina, bueno, areagatu egin beharko genuke gure komunikazioa seguraski, hori ere, eta gero zuke aipatu dizun gaiak ez, bai zerga, erreforma nik uste ondo txukune aurkeztu genuela, eta gero ez dugu astu behar gizarte politika direla gure aurrekontuaren erdia eta gure gizartean behar duen politika hori ta bermatu egin behar den politikak direla, ez? Eta hortan ere, bueno, ikusgarri edo izan beharko luke. Ba, bueno, hori da, kudeak eta zarkarri departamentuka, baizik eta orokorrean guk daukagun akordia. Nik uste dut, eta hasieran esan dizut, ez? Betetzen maila handia da, nik uste dut, txukun iritsiko gehala, autoskundetara eta gure akordioa eta gure programa erabat beteta.
1: Eta urrengo legealdiari begira gobernu formula bera erabakitzeko prest? O era errepikatzeko prest?
0: Hau gena ikusi beharko ditugu emaitzak, ez? Emaitzak zer esaten duten, bakoitza ze pozizioa gelditzen dan, eta hortik aurrera, beti edukien arabera. Guk pozi gaude, horregatik esan dute, gure akordioa betetzen ari gara, gobernu giroa ona da, eta aurrera dara magu, ez? Gure hasiera esaten zen iguten, ez? Denok, ez? Bereziki, kazetariak. Minorian zaudet eta abar, baina minorian egonda ere, gure gaitasun akordiotara iristeko nik uste nabarmena izan dela, eta gaitzartia behar duen kultura politiko hori erakusten ari garela.
1: Inkestek gala ere EH Bildu jotzen dute garaile, orain dela hiru urte ere, eurak izan ziren garaile, eta gainera tartea handi xamarrarekin. Hori ala izateak zuen gobernukidea birplanteatzera momentu beren batean eraman zaitzakete, alegia EH Bildurekin badago momenturen batean ados jartzeko ikuspuntut aukerarik kontuan hartuta, hainbat gaietan ikuspuntuak gertuagokoak izan daitezkela ezkerreko politiken ikuspuntutik?
0: Bueno, badakizu guk alderdi guztiekin egin ditugula akordioak, nire departamentok adibidez askotan, bai ondartzen kudeaketa dela, bai ondakinen kudeaketa dela, zenek esango zuen orain dela urte batzuk, ez? Ondakinen kudeaketan akordiotara iristea. Bai, iritsi gara akordiotara puntualki. Beste gaietan eta akordio sendoak egoteko eta estrukturalak, nik uste dut hainek aurrera pauso batzuk egin behar dutela Ezkerra Abertzaleak eta EH Bilduk bereziki. Ez orduan aldeotatik, orain dikanen ez da garaia, ez da tuzte. Baina, denborak esango du.
1: Ba, Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusia eta Gipuzkoako diputazioko jasangarritasun diputatua. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
0: Zuei.
1: Goizeko 9:00 iritsi gara.

0: Bederatziak jo berri dira gertatzen ari den horri begira jartzeko unea faktorian, eta jo behar dugu Amurriora, ordu honetan Amurrian dugulako arretagunea, bederatzietan zuten asamblea da egitekoa, Tuborra Unidoseko beharginek, bilera garrantzitsua izan daiteke greba mugagabeari eutxiko ote dioten argitzeko, ela labeta eseka sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak deituta elkartuko dira, azken orduotan entzundugu gainera lab sindikatua lanuztekin amaitzeko aukerari atea zabalduz, Urtzi Gartzia lankidea Amurrion da, elkartu aldira beharginak, ze aldarte somatu duzu Urtzi egunon?
1: Eguno, niñaki, ba hemen goizeko 8 terdietatik gutxi gora bera kotxeak sartu eta sartu ari dira lantegi barrura, oinez ere datorrenik bada. Martxoaren 15etik greba mugagabea hasi zenetik alegia ikusi gabeko irudia gaur esan bezala Amurrioko lantegian, izan ere ordu honetan aster da, elak, labek eta esekak deitutako asamblada orokorra, mai gainean greba mailari eman ala ez aukera hori aztertuko dute besteak beste. Eseka da lanuztearekin jarraitzea defendatu duen bakarra, labek berriz ateak ireki dizkio lanere itzuli eta beste borroka molde batzuri ekiteko aukera ala adirazi du Igor Arroyo idazkari orokorrak. Elak aldiz ez duelen goz bere jarrera finkatu, gogora dezagun joan den astean, grebari amaiera ematera baki zuela plantillaren 25%, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek hasieratik defendatu dute, lan erregulazio espedienteari buruzko galdeketa egin behar zela, eta ondoren ere grebari amaiera eman behar zitzaiola. Goizean zehar, eguerdirako jakingo dugu beraz, gehiengo sindikalak deitutako asambladak zer ematen duen, printzipioz ez dago bozketarik aurrikusita, asamblada informatiboa delako, baina pentsatzekoa da eztabaida izan izango dela. Langileak esan bezala, bata bestearen atzetik autoz eta oinez ari dira Amurriko lantegira sartzen, barruko zein kanpoko parkina beteta, ikusmin handia hemen Amurrion 85. greba egune baitute gaur, Tubos Reunidosen.
0: Eskerrik asko Urtzi, gertutik jarraituko dugu gaur langile asamblada horrek ematen duena. Beste protesta bat ere izpide gaur emanaldi, kontzertu edota antzerki ikuskizun asko bertan bera gera daitezke. Izaro Insausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
0: Ikuskizunetako teknikariek greba baitute.
2: Itzarmen duina nahi dute eta bi urtez euki patronalaren mugimendu ezaren aurrean lanuzte eguna deitu dute gaurko teknikariok sindikatuarekin batera. Gainerako sindikatu gehienek egin dute bat gaurko greba deialdiarekin eta autonomo gisa diarduten teknikoen babesa ere jaso dute, batzuk dagoeneko bertan bera utzita daude ekitaldi batzuk.
3: Eta adibidez, ba, Bizkaian areto nagusiak bertan bera utzi dituzte kontzertuak, adibidez Kafe Antxokian ba, Nacho Vegas, Sala Santanan Rata Blanca, Stage Life, Runa Guai...
2: Kontrolik gabeko ordutegi luzeekin edo patronalak inposatutako egutegi zorrotz eta zehaztu gabeekin amaitu nahi dute atxeden tarteak errespetatu eta dagokien ordainsaria izan.
0: Eta eguraldi txarra baldintzatuta bestalde, asteburuko izordu bat Zegama aizkorri proba igandeko mendi maratoiaren atariko gaur egingo den kilometro vertikalean Jon Altuna aldaketak egin behar izan dituzte.
4: Bai, elurtuta esnatu delako aizkorri, ikusi dugu 1300 bat metrotik gora zurituta daudela gainak, eta Zegama aizkorriko segurtasun batzordeak erabaki du kilometro vertikala Itzubiagako txabolan amaitzea, aizkorri goraino igo gabe. Arratsaldeko 4etan, abia tuko dira lasterkariak Zegamako plazatik eta apeaderora arteko normalean egiten den irteera neutralizatutako tarterik gabe Zegamatik bertatik hasiko dira kronometroak martxan eta esan bezala Baitzubiagako txabolar arte egingo dute bidea.
0: Gurekin dugu Maialen Arizkorreta, Zegama Aizkorri antolakuntza batzordeko kidea, egunon.
5: Egunon, Iñaki.
0: Segurtasun batzordeak ibilbidea aztertu du ondoren erabaki duzu ibilbidea moztea, arrisku uneak sor zitezkeelako bestela.
5: Bai, azkenean, ez, segurtasuna da bermatu behar dugun lehen gauza, bai korrikalarina eta baita voluntario guztiena ere. Azkenean, voluntarioek irauleko puntan ordu asko egin behar izaten dituzte eta gaurko egoera etzen irauleko puntan jende asko egotekoa. Beraz, bueno, azken urteetan hainbat aldiz hartu dugun bezala, ba urtengoan ere ibilbide motza egingo dugu eta ez da ezer gertatzen.
4: Maialen, kaixo, egunon.
5: Egunon.
4: Bueno, 2018 eta 2023 ere laburtu egin behar izan zenuten, esan dezakegu badaukazuela esperientzia, eta ja, ba, gaurkotik hasita, gero hitz egingo dugu maratoiaz, baina gaur behintzat ja, ba, hori ez da, 4 kilometro terdi inguruko proba geratuko da, eta 780 metroko desnibel positiboa.
5: Hori da, lasterketa iritsiko da, ba, 1000 metro ingurura arte, ez? 350 metro inguruan gaude herrian, beraz ez da kilometro vertikal bat bere izenak esaten duen bezala izango, baina, bueno, bidean izango dute bai lokatza eta bai ondo pasatzeko aukera korrikalari guztiek.
0: Larunbat arratsalde igande goizerako lasaitzera egingo duela iragarpenak ala agindu digute Euskalmetetik, ala ere litro asko bota ditu, goietan elurra ere bai, aizkorri elurtuta dago. Horrek igandeko maratoiari nola eragin diezaioke? Bere horretan eutxiko zaiola esan daiteke ordu hontan?
5: Ba, momentuz, ordu hontan esan dezakegun bakarra da, baiet, bera ibilbide ohikoan jarraituko duela, hori da egun hauetan, ba, segurtasun batzordea ia une oro ari da estadistikak begiratzen, gauzak begiratzen, terrenoa bera nola dagoen mendira joan da begiratzen, beraz hartu behar den erabakia hartuko du segurtasun batzorde horrek, baina momentuz, esan dezakeguna da, ibilbideak bere horretan jarraitzen duela.
4: Zerkera egiten dizue, uneotan kezka gehien, pentsatzen dut, kresterioaren zonalde horrek ez da, ze 2023an okerrez baldin banago, oso-oso azken unean hartu zenuten bertatik ez pasatzeko erabakia?
5: Bai, azkenean egunean bertan oso goiz igotzen dira gure voluntarioak mendira, eta beraiek dute, ba, bueno, ez, 25 urteetako esperientzia, eta beraiek, ba, bueno, ez, hasieratik esan genien, zuek begiratu, zuek ikusten, nola ikusten duzuen terrenoa guri esan, eta horren arabera hartuko ditugu erabakiak, eta igoz direnean esan zuten ez hau ez dago jende asko pasatzeko, eta ikusleak ona etortzeko moduan, eta beraz, ba, hartu zen erabakia, ba, kresterioko zati hori kentzea. Aurtengoan, ba, ikusiko dugu.
4: Kasu horretan egunean bertan izan zen, igandean bertan.
5: Bai, azkenean hemen mendian egun batetik bestera gauzak asko alda litezke, eta ba, bueno, ez, ikusten dugu atzo aizkorri garbi-garbi genuen eta gaur elurra eginda dago, ez? Horrelako gauzekin haizeak gauza askok baldintzatzen du eguraldia, terrenoa bera nola ari den ur hori xurgatzen, eta bai, egunean bertan hartzen da normalean, erabaki handia, naiz eta urretik lan asko egin da duki.
0: 25. ekitaldi borobila da urtengoa Maialen, urtero biltzen da jendetza, pentsatzekoa da urten askok izango duela plana dagoeneko egina, ikusita eguraldi iragarpena, ikusita lokatza nola egongo den, zoko guztietan, ze hartu beharko lukete kontuan, ikustera doazenek
5: kontutan hartu behar dute korrikalariak momentu batean pasatzen direla hortik zure ondotik, baina zuk orduak egonman beharko dituzula mendian. Beraz, ondo jantzita joatea oso garrantzitsua da. Oso. Azkenean, jendeak ordu asko pasabehar izaten ditu mendian, eta geldi, eta horretarako ondo prestatuta joan behar da.
0: Ba, Maialen Arizkorreta, Zegama Aizkorriko antolakuntza batzordeko kidea, eskerrik asko gaur goizean azalpen hauek emateagatik Euskadi Irratian, eta ongi joan dadila dena.
5: Eskerrik asko zuei.
0: Gainerakoan ikusi beharko da Nafarroko gobernuan sortu den tentsio eta arrakalarekin zer gertatzen den, alderdi politiko eta kordezkariak izaro bestelako gai bat ilotuta, baina gaur minutu gutxi barru berriz ere elkartzekoak dira.
6: Foru hobekuntza garatzeko ponentzia noiko bilera dute egitekoan, Nafarroko parlamentuan goizeko 9:00 eta 16:00 eta bertan espero dira alderdietako ordezkariak, besteak beste Unai Ualde Geroabaik ordezkari eta parlamentuko maiko presidentea, Pablo Azkona alderdikidea, Adolfo Araiz EH Bilduko ordezkaria eta Arantza Biurrun Nafarroko alderdi sozialistakoa. Ez hori bakarrik, Maria Txibite presidenteak solasaldia izango du 9:30etatik aurrera, Josep Borrell Europar Parlamentuko presidente eta ordezkari oiarekin, bertan izango dira foru gobernuko beste hainbat ordezkari ere, eta itunpeko 14 ikasgela isteko erabakiak sortu duen arrakala da, parlamentuan bestelako elkartzeak ekarri dituena, ba Carlos Jimeno Hezkuntza kontseilaria ordu batean Lerinen izango da, ikusi beharko da ezer esaten ote duen.
0: Errepidetan zer gora berari badago, ezta?
6: Bai, Galdakaon Nazional 6:24 errepidean Bilborantz Zuhaitza erori da errepidera eta oztopatzen ari da, Barakaldon Bizkaia 30 errepidean Erletxerantz errepidetik irten da ibilgailu bat eta ezkerreko rei oztopatzen ari da autoilarak sortuz, eta Mungiatik Bermeora bidean Bizkaia 6:11 errepidean Luizia gertatu da, herri bat itxita dago eta semaforo ari da txandakako paso ematen.
0: Eta eguraldi iragarpena.
7: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Sorpresa gutxi azken ordutan bezala, ondoren gordutan ere, euria gogotik.
8: Gaur euria erruz egingo du, batez ere kantauri isurialdean, gainera zenbait momentutan euria gogotik egingo du, goizean zapardak trumoitxuak izan daitezkeelako. Gero, arratsaldeak aurrera gine ala, euri kontuekin jarraituko dugun arren, zaparradak ahulagoak izango dira eta teruneak luzeagoak. Giro hotza izango dugu gaur eta menditontorka araienetan 1500 metrotik ora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi biliko da oraindik eta beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
9: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
10: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzaren 14-27 eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
11: Neumáticos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumáticos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
12: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
14: Autoaren GPS-a ulertzea.
15: Txan.
14: Edo zutabe bati ukitu gara.
15: Txan.
14: Aparkatzea.
15: Txan.
14: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
15: Txangan.
14: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
16: Ze arrezipe zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
17: Bala iduzuna?
16: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
17: Dai dituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
16: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
17: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
18: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
19: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
20: Euskadi Irratia.
21: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.
0: Hitz egin dezagun ekonomiaz, Elena Franco eta Arantxa Tapiarekin. Arantxa Tapia, egunon.
22: Egunon.
0: Elena Franco, egunon zuri ere.
23: Bai, egunon.
0: Europan barrena gero eta gehiago atzematen den joera bada. Lehiakortasuna bermatzeko eta gastua murriztu eta aurrezkia bultzatzeko, gobernuak neurri zorrotzak eta aldaketa esanguratsuak ari dira egiten. Bai aurrekontuetan eta baita ekonomia politiketan ere. Agian, azken boladan iritsi zaigun adibiderik sonatuena da Alemaniatik etorri dena. Friedrich Merz kantzilerraren gobernuak 40.000 milioiko murrizketa iragarri du gizarte zerbitzuetan eta aldiz 129 igo du defentsa arloan inbertitzeko partida. Baina ez da bide hori hartu duen Europako herrialde bakarra, Pilar.
7: Ez, eta ona, ba, hiru adibide ekarri ditugu. Finlandian, sozietateen zerga euneko geitik, euneko emezortzira jeistea proposatu du gobernuak, Europako euneko geita bat ogeita biko bataz bestekoaren azpitik enpresak lehiakorragoak egin, eta inbertsioak erakarriko dituela argudiatuta. Onartu ezkero, datorren urtean sartuko da indarrean neurria. Frantzian, lehen etxitako helburua zor publiko izugarria murriztea da, 900 milioi euroko murrizketak aurrikusten ditu, Lekornu lehen ministroak aurrera atera duen aurrekontuak partida guztietan, barne, justizia eta defensan izan ezik, azken honek 6.500 milioi gehiago jasoko baititu. Eta gian aparteko aipapena merezi du Belgikan hasi duten erreformak. Orain arte langabezian zeuden beharginek mugari gabe erretiro adinera iritsi arte jaso zezaketen langabezia prestazioa, ba orain bi urtera mugatu nahi dute. Eta gaixotasunagatik luze bajan zeudenek ere beste prestazio bat jasotzen zuten bizi iraun ahal izateko, ba orain kontrol zorrotzak ezarriko dizkiete. Helburua bikoitza da gastua murriztea eta lan merkatura eskulan aitzularaztea, dio gobernuak, defensarako aurrekontua hemen ere 4.000 milioitan handitu dute.
0: Eta esan genezake, Pilar, paradigmatikoak izan daitezkela hiru adibide hauek.
7: Ba, izan ere gobernuek emandako argudioak antzekoak direlako, ezta. Enpresa lehiakorren beharra, estatu batuekiko menpekotasuna murrizteko, zerga jaistea eta burokrazia arintzeko neurriak behar dituztela diote, Ukrainako gerrak eta Trumpen jarrerak NATO-n defensa gastua areagotzera behartu dituela, eta kontuan hartuta bazor publikoa eta defizita oso handia dutela, gehienek gizarte zerbitzuen partida murriztu behar dutela diruan nonbaitetik ateratzeko. Beste aldean, sindikatuek eta gizarte mugimenduek salatzen dute Europan oinarri eta helburu izan den ongizate gizarte eredua igatzen ari direla gobernuak, helburu militar, finantziero eta geoestrategikoen mesedetan, neurriak Europan ematen ari den eraldaketa ideologiko sakonaren erakusle direla diote.
0: Esango zen neukete, badagoela errepikatzen den patroi bat, Arantxa, azken finean Europako herrialde gehien txuenek arazoak ere berdintxoak dituzte, badago joera bat errepikatzen dena?
15: Bueno, nik uste dut, aipatu dituzuen adibideekin argi geratzen dela, eta gero beste zerbait aipatuko nuke, baino bai dago hausnarketa amankomun bat esango nuke, eta Europar Batasunak eta batzordeak ere aipatzen duna, ezta? Nola baite lehiakortasuna igo behar da, industria behar dugu, zerbitzu publiko egokiak izan ditzagon. Eta badago baita ere alako ardura bat, esanez, bueno, agian zerbitzu publiko hietan inbertitzen deuna, erabiltzen degun diruaren truke, ez dugu nahiko kalitatezko zerbitzuri jasotzen, hori ere ez da baidan dago. Beraz, esango nuke, ez dagoela zerbitzu publikoen zalantza, edo eman behar diren zalantza, baizik eta, bueno, lehiakortasun gehiago behar degula, hau da, baliabide gehiago behar ditugula, hori sostengatu alizateko, eta nolabait, autonomia estrategikoa eta hainbatetan aipatu dugun hori ere erdian dago. Eta esaten noan, aipatu dituzuen adibidez gain, nik beste zerbait jarroko nuke, lagun batek gomendatu zian, eta oantzen hasi naiz begiratzen, badago liburu bat, Noruegari buruz hitz egiten duena, eta aipatzen da, ingelesez dago, eta aipatzen da, nolabait, aberatsegi bihurtu zen herri baten historia, eta hor, baitara aipatzen dira hiru gauza. Bata, nolabait ongizateak eta gizarte egoera ona izanikan, nolabait tapatzen ari dala, ba lehiakortasun gutxi, produktibitate gutxiko herri bat. Beste alde batetikan, hori ere behin eta berriro aipatzen ari da estatuan bai, Euskadin ere aipatzen dugu, ausentismoaren gaia nola neurtzen dugu eta gaixotasunak nola neurtzen ditugu, Belgikan ere ari dira horretan, eta hirugarrena bain zuzen aipatzen duena baita ere, nola neurtu erabiltzen dugun dirua zerbitzu publikoak emateko eta jasotzen dugun ba, esango genuke onura benetan eta zerbitzu hien kalitatea. Bueno, nik uste dut Europa mailan eta herrialde aurreratuenetan eta beti guretzako adibide izan diran hoietan, ba hausnarketa hau badagoela eta gian, ba bueno, pentsatu beharko genuke honetaz zer esan behar dugun eta honetaz Europak osoan zer esan behar duen baita ere.
0: Lena, gogo eta hori, hausnarketa hori pertinente iruditzen zaizu, egin beharrekoa?
20: Bai, nik uste dut momentu honetan dauden proposamenak ez direla neutroak, ez da? Interes jakin batzuei eta Europa ulertzeko modu jakin bati erantzuten diotela. lehiakortasuna lortzeko bidea baldin bada armagintza sektorea bultzatzea, ba niri horrek zalantza handiak sortzen dizkit, ezta? Alde batetik, gerra sektorea bultzatzeak etikoki sor ditzakeenak aparte, bere zelako ondorioak edukiko dituen produkzioa egunean, enpresetan eta beraz herritarren ongizatean, ezta? Niri buruatzen zait badaudela beste hainbat jarduera egokiagoak direnak lehiakortasuna bultzatzeko. Adibidez, biogenetikan, bioteknologian inbertitzea, energia berriztagarriak produkzio prozesuetan nola txertatzeko alegina egitea, garraio jasangarria, berokuntza jasangarria, nanoteknologia, material berriak, zergatik ari gara bereziki bultzatzen industria militarra. Hor badago erabaki politiko bat, kasu honetan, batez ere Europa, Amerikako Estatu Batuek OTANen bitartez bultzatu dutena, eta ondoan Europako Batasunak bere morrontza itxu honetan bere egin duena. Orduan, ari gara aurrekontu publikoa, kasu honetan gastuaren atalean bideratzen gastu militarrera, gastu soziala murrizten dugun bitartean. Zergatik, esaten dugulako ez dagoela dirua denetarako. Eta hori egia da. Aurrekontu publikoak finituak dira eta ez dago dirua denetarako. Baina hemen ere lehentasun, gastu lehentasunez ari gara. Gerraren industria bultzatu nahi dugu edo egun produktiboa lehiakor egiteko eta gizarte ongizatea bermatzeko gastua bermatu nahi dugu. Beraz, zor publikoaren murrizketa askotan ere zentzu horretan aitzaki moduan erabiltzen da, ez? Europako Batasunak ez dauka inolako arazorik zor publikoa eta defizit publikoa murrizteko orduan mugak jartzeko, beti ere murrizketa horiek gastu sozialean egiten badira. Baina aldi berean, gastu militarrerako salbuespen bat jartzen du. Esan nahi dut, erabaki guzti hauek ez dira neutroak. Erabaki hauek guzti hauek kapitalaren interesen arabera daude diseinatuta eta kapital handien mesedetan. Kezkatzekoa da, bai, nire ustez kezkatzekoa da, batez ere eragin jauki dezakeelako herritar gehienengan eta baita ere bertoko produkzio ehunetan. Kontuan izan behar da, mundu mailan industria armamentistikoaren, armagintza industriaren esportazioen 40% baino gehiago Estatu Batuek egiten duela. Beraz, argi dago, noren mesederako hartzen ari diren neurri guzti hauek. Beraz, bai, kezkagarria, ez dakit patroi bakarra den, uste patroia baino badagoela joera bat, bultzatua, nahita bultzatua, Estatu Batuetatik, eta Europa Batasunak ere onartu duena. Beraz, bueno, ba, oso kezkagarria sortzen ari den egoera, eta ba, espero genezakeena, nez eta ez dakit gertatuko den da, horren aurrean, estatuek beste jarrera bat hartzea. Baina egia da, Europa barruan, bi estatu nagusienek, Alemania eta Frantzia ere, armagintza sektoraren barruan posizio nahiko onak dauzkatela, eta zentzu horretan ez dut uste Europako Batasunaren barnean, joera honi buelta emateko bestelako proposamenik epe laburrean behintzat agertuko denik.
15: Ez dakit, nik Elena, ez dakit esango nuken armagintza sektorea. Orokorrean esango nuke defensa sektorea eta segurtasuna hor dagoela, bai, hanka bat izan daiteke lehiakortasuna hobetzeko eta enpresa gehiago sortzeko industria mailan, baina orokorrean Europar Batasunak aipatzen duenean Made in Europe famatu hori, hau da, egin dezagun hemen gure industria, ekoiztu dezagun eta sor dezagun enpresa lehiakorrago bat orokorrean Europa mailan, eta sektoreak izan daitezke hasieran aipatu bituzunak eta beste batzuk gehiago, horri ere atentzio berezia jarri beharko genuke. Batez ere, gu Euskaditikan izanikan herri txiki bat, gure enpresa lehiakorrak izan behar dute mundu mailan, izan sektore batean edo bestean. Mundu mailan lehiakorrak izateko, gero azkenean etekina jasoko ditugulako eta gure ongizate zerbitzuak hobeak izango direlako. Baina lehiakortasunari gabe askotan aipatu dugu, hori ezinezkoa da. Zentratu gaitezen benetan zer behar dugun eta ze baldintza behar ditugun. Finlandiak adibidez aipatzen zenuten, bueno, ba momentu honetan sozietate gaineko zerga jetxi du, zertarako? Ez da defentsaz ari momentu horretan esaten ari da. Inbertsioak erakarri ditzagon, inbertsioak erakartzen baldin baditugu lanpostua sortzen ditugu. Beraz, bueno, guztia da lehiakortasunaren zati, produktibitatearen zati. Nik uste eta osnarketa sendo bat behar dugula ikusirikan, hori, Europako garrantzitsuenak hor daudela, guretzako adibide izan diran iparraldeko herriak hor daudelako eta ezin dugulako hori nolabait albo batera utzi eta guk gure gauzak egin horiek kontutan izan gabe. Ez du esan nahi, zehazki egin behar dugunik, beraiek egiten dutena, baina bai kontutan izan dezagun, ze izan daiteke tendentze bat orokortu daitekena. Eta azkena gelditze baldin magea hausnarketa horretan, ba agian okerrago pasatuko dugu, hausnarketa hori garaiz egiten baldin badugu baino.
20: Enpresak errentagarriak eta lehiakorrak izatea noski funtsezkoa da ehun produktiboak aurrera egin dezan. Kontua da aldi berean ere nola banatzen den hortik lortzen diren emaitzak. Claro, azten bagara dumping fiskala egiten, enpresentzako zergak jaisten, Finlandiaren eredua besteok jarraitzen, enpresa gero eta zerga gutxiago ordaintzen, jadanik oso gutxi ordaintzen dutelari kontuan izan da, ba ez dakit nora joango garen. Eta hori zarreren aldetik, ez badugu zerga sistema progresibo bat jartzen, enpresa hundiei, enpresa lehiakorrei, kapitala hundiei, ondare hundiei gehiago exigitzen diena, eta liberean gastuan, gastu militarra bezalako, gastu improduktibo edo kasu honetan, gastu kuestionableak lehenesten baditugu, gastu soziala edo enpresentzako gastu eta inbertsio eraginkorren ondoan, arazoa da, lehiakortasuna bai, enpresak ondo doaz, baina gero horrek ez dauka islarik herrietan, herritarrengan eta enpresengan. Eta gure herrian, arazoa uki dezakegu, estatuak bere aurrekontuetatik eta bertoko instituzioak bere aurrekontuetatik oso zati handia gastu militarrera bideratuko balute. Espero dut ezetz. Baina arazo hori sortuko litzateke beste inbertsio mota batzuetan, enpresentzako, produktiborako, azpigituretako funtsezkoak denak, are gehiago transizio ekologikoaren kontestu honetan, hori guzti alde batera usten badugu, gure produktiboek, eta beraz, langileek eta herritarrek sufritu dezakegu.
0: Norvegian irekita dagoen eztabaida horren inguruan Arantxak aipatu du liburua, eta aipatu du besteak beste, eztabaida horren zutabetako bat dela, zerbitzu publikoetara bideratzen den diru kopurua aintzat hartuta, ea gero jasotzen den zerbitzu publiko hori kalitatezkoa den. Nola egin daiteke inbertsio hori eraginkor, zen neurri behar dira hortarako, Elena?
20: Gostot irakurri liburua, ez dakit zehazki zein den tesia, baina nik uste dut zerbitzu publikoak eraginkorrak izateko egin behar den gauza bera da ondo kudeatu. Nik uste dut kudeaketa publikoa izan daitekela kudeaketa pribatua bezain ona hobea ez bada, beti ere horretarako pertsona egokiak, kudeatzaile egokiak eta proposamen egokiak jartzen badira. Abantaia bat daukalako zerbitzu publikoak, bere helburu nagusia ez dela etekin finantziarioa irabazi dirutan lortzea, beste irizpide batzuetan ere lan egin dezake eta zentzu horretan herritar gehiagorengana iritzi daiteke eta eraginkorragoa izan zerbitzu publikoek pertsonengan sortzen dituzten hezkuntza, sanitate, zerbitzuak eta baita ere diru banaketa dagoenean errentaren banaketa orekatuagoa, gero kontsumoan eta beraz enpresek izango duten barne eskarian ere isladatuko dena.
0: Arantxa, ez dakit liburu hortan ideia zehatzen bat aipatzen ote den zerbitzu publiko hoietan inbertitutakoa eraginkorrago egiteko, baina zen aurri iruditzen zaizkizu zuri izan daitezkela baliagarri?
15: Bueno, lehenik eta ben esan, hasiera besterikan ez dut ala egin, beraz momentu honetan ezin dut esan liburuak aipatzen duena. Baina nik uste garrantzitsua dela gauza bat esaten dugunean, zerbitzu publikoa zari gera, hau da, nolabait, estatuek, gure kasuan, gure gobernuek edo aldundiek ordaintzen duten zerbitzu bat dela, herritarrei eskaintzen dioten zerbitzu bat, eta beraz, hor ezarri behar ditugu kalitatezko parametrok eta neurri zehatzak. Eta aztertu behar dugu, benetan, demagun hezkuntza dela, edo osasuna dela, edo ez dakit, zaharren egoitza aztertzen ari geanean. Benetan ematen dugun zerbitzu hori aztertzeko parametro batzuk eta indikadore batzuk jarri behar ditugu benetan kalitate hori neurtzeko eta bestela neurri zuzentzaileak jarri beharko ditugu. Baina aldatuko nuke edo desberdinduko nuke. Zerbitzu publikoa nork ematen du? Zerbitzu publikoa izan daiteke pribatu batek ematen duena konzesio bitartez eta zerbitzu publikoa ematen duena, hau da, aldundiak, udaletxek, gobernuak, hori oso zorrotz jarraitu, edo entitate publiko batek ematea. Nik uste jarraipenak izan behar duela, benetan zehatza, zorrotza eta ondo egindakoa. Eta baliabideak ondo bideratu leku egokietara.
20: Bai, guztizadoz, gainean ikustu dut hori dela ezkerreko alderdiek etengabe egiten dugune aldarrikapenetako bat, ezta, ezkerreko posizioetatik. Politika publikoan evaluazioa funtsezkoa dela eta kontu emate publikoa ezinbestekoa dela. Nola bideratu zerbitzu publiko hoiek edo zerbitzu kolektiboak izango diren hoiek eta atzean erabaki publiko bat izango dutenak. Pribatuek eman dezakete kasu batzuetan, hori ere, bueno, momentuaren arabera eta dauzkazun baliabideen arabera erabaki behar duzu, baina ez dadin izan inor irabazteko. Alegia, irabazi margenak, zerbitzua privatizatzen bada, bere faseren batean, gutxienez, irabazi margenak kontrolatuta egon daitezken. Irabazi margenak ez daitezen izan portzentaje jakin bat, baino gehiago. Jarri dezakegu eneko iru, edo dena elakoa. Baina, mesedez, diru publikoarekin jendea ez da dia aberastu, hori izan behar delburua.
0: Sektore publikotik arago, eta batez ere Belgikako neurri horri tiraka hor planteatzen da, uneotan langabezian dauden beharginek mugari gabeko erretiroa dinera iritsi arte langabezia prestazio bat jaso zezaketela, baja luzeetan daudenek ere beste prestazio bat jasotzen dutela, eta aurten horiek mugatzen eta kontrolak zorroztena hasiko direla. Iruditzen zaizue ongizate estatuak aitortutako eskubide batzuk lehiakortasunaren kaltetan joan direla?
15: Kasu honetan aipatzen dana, nik uste dut neurri horiek agian pertsona batzuek gehiegikerietan erortzen direla neurri horiek hor daudelako. Beraz, aipatu dugun bezala, zerbitzu publiko bat den neurrian, neurri zorrotza jarri behar ditugu, hoien jarraipena egiteko, eta benetan erabakitzeko behar duenari hori ematea, baino agian behar ez duenari baitare esatea zuri etzaizu tokatzen eta zuri tokatzen zaizu beste gauza bat. Nik uste dut hori ezinbestekoa dela momentu batean, ze herri bat ondo dagoenean eta nahiko aberastasun daukanean, badirudi beti egoten dala herritarren zati bat nolabait gehiegikerietan eror daitekena. Beraz, leno aipatu dugun tesiarekin jarraituz, nik egingo nuke neurri zorrotza jarri eta aztertu oso ondo, aipatzen den bezala, ia beharrezkoa diren edo ez, eta noraino dian beharrezkoak.
0: Elena, amaitzeko.
20: Bai, neoliberalismoaren garai honetan argi dago beste eraso eremu bat izan dela langileek lortutako abantaiak eta eskubideak igatzea, mugatzea, ez da? Eta kasu honetan, hor kokatzen da erabat. Egokia izan daiteke, nik uste dut ongizate estatua eta zerbitzu sozialak eta prestazio sozialak antolatzeko modu desberdinak egon daitezkela. Beti ere ezin dugu gutxi jendea kalean botata. Belgikaren kasuan nik irakurri duanagatik, kolektibo asko orain arte zera enplegu zera langabezi subsidio jasoen duten langileetako asko zaurgarriak dira. Zailtasunak izango dituzte beste enplegu bat topatzeko. Orduan, nolabait, langabezi ziari buruzko politikak berplanteatu nahi badira, ikutu nahi badira, aldi berean biatu behar dira beste mekanismoak, jendeak bere eguneroko bizitza aurreateko minimoak izan ditzaken. Zer izan daiteke, adibidez, enplegu bermatua. Enplegua emango diogu jendeari, dirua eman beharrean, prestazio eman beharrean, egin dezal zerbait komunitatearen alde. Uste otoso politika interesgarria dela, eta olako murrizketan planteatzen direnean, zergatik ez dugu planteatzen komunitatearen ikuspegitik beste ekarpen eta beste proposamen aurrerakoiak. Nik uste dut zentzu horretan, badagoela enplegua bermatzearena, eta noski, enplegua lortu ez dezaketenerako langabezi subsidioak entzen bada, beste mota batzuetako gizarte prestazioak eta laguntzak ziurtatu behar dira, noski.
0: Ba, hoiexek, gaur gogo eta gai, lehiakortasunerako urratsak, sektore publikoa eta zerbitzu publikoa eraginkorrago egiteko etor daitezken neurriak, Arantxa Tapia, Elena Franco, eskerrik asko bioi. Gaur ere, gogo eta hontan, zuen ekarpena egiteagatik hurrengora arte.
20: Zondo, eskerrik asko.
15: Zuei, eskerrak.
0: Bederatzi tardia pasatxo dira, errepidetara begiratu behar dugu.
6: Adi Bizkaia 20 errepidean batetik Santo Domingoko igoeran Bilborantz auto bat irauli da eta errepidea erabat itxita dagoela esan digu segurtasun sailak. Bizkaia 30 errepidean Errontegiko zubi hasieran Erletxerantz ibilgailu bat irten da eta ezkerreko erreia itxita 2 kilometroko autoilarak daude. A8an Abanto Zierbenan Bilborantz ibilgailu bat irten da errepidetik eta hemen ere ilarak Gipuzkoa 41 errepidean ere Martuteneko Biribilgundean ilarak daude. Errepidetik irten den ibilgailu bat dela eta amaitzeko Galdakaoen Nazionale 624 errepidean Bilborantz Zuaitzak errepidean segitzen du.
0: Iragarki tarte bat eta berehala faktorian agurtu behar dugu Fariba Sheikham.
1: Bake baten atzean ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, Bake, profesionalen kafea da.
2: Ile Raitz, noreua?
3: Txizurki Llanoak Fraisor Eskolara Andonirekin geratuta nagok hemen trenean joateko.
2: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
3: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza, elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
2: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoreskola.eusen.
23: Kaixo, zer moduz?
2: Uf, ba, diabetesa dudala uste dut. Hain justu interneten irakurtzen nengoen.
23: Begira, hobe duzu erizainari galdetzea.
2: Egunero, milaka pertsonak beren osasun arazoetako erantzunak bilatzen dituzte interneten. Zalantzarik baduzu, hobe zure erizainari galdetzea. Erizaintzako elkargo erakundearen mezua da.
24: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
25: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
26: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Nator zuzen zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.

0: dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko psikologia elkargoa.
1: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
2: Euskadi Irratia.

0: Bariba, Sheikha, Muriarte, egunon.
1: Egunon, zelako abesti politxegaz hasi egun, elkarrizketia.
0: Bai, hauek espadira oso antzeko doinuak bertati bertara entzutetik zatoz, eta ez da? Fisajaren horrelakoak entzungo zenituen.
1: Bai, bai, bai, arrazoi Holanda.
0: Nazioarteko jaialdia Tindufeko Saharar refusiatuen kanpalekuetan egiten dena zerra aurkitu duzuan?
1: Ba, maitasun pilo bat, historia pilo bat, resistentzi, errespetu eta jente zoragarri asko egize esan.
0: Tindufen etzara berez joan lanik estreinatzera, baina Saharekiko lotura bat eta Saharekiko konpromiso batek eraman zaitu bertara, ez da?
1: Bai, Holanda. Zinema festival baten bitartez, bueno, ospatu dan edo gogoratu dan errealitate bat izan da. Eta hoi, bueno, izugarri izan da, beste behin, nire hirugarren urte izan da. Eta bueno, hainbat artista eta aktivista askorekin elkarbanatu duguz momentu oso berezizek. Mai gainen jarri dugu, bueno, ba, jarri birdan guzti hori. Eta, bueno, izugarri izan da. Digestino lentoko, bueno, esperientzi bat izan da. Hori bai, ederra benetan, eta, bueno, berriz dinot, magiaz beteniko esperientzi izan da. Desertuetan be, pelikulak ikusti ez dakizu zer dan.
0: Magiaz beteriko esperientzia bihotza beteta ja itzuri bihotza beteta. Zarela bai. Irakurri dizugu. Ez duzuzuk ezer estreinatu Saharan jaialdi horretan. Azkenengo estreinua zurea ziurrenik Salvador telesaila da. Sona handia lortu duen telesaila oso harrera ona izan duena. Nola ari zara bizitzen?
1: Bueno, ba, postasunegaz, plazerra da beti olako harrera bat jasotzen danien hain beroa eta hain zaratatzu ez, zaratasko inegu. Eta nineu personalki oso pozik nau egin dugun lanagaz, emaitza horregaz, eta oso eskertute bai jaso duten erantzun beroagaz eta maitakorragaz, ez? Hainbeste personan aldetik. Eta, bueno, zoriontsu horregaz, bai?
0: Bai. Salvador telesaila ikusi ez duen arentzat, esango dugu thrillerra dela, Daniel Karpasorok zuzendua, Alaba talde neonazi batean duen gizon baten historia kontatzen du, eta zuzara protagonistaren, Luis Tosar aktorearen, lankidea, Marjane, ambulantzia batean lanean ari dena berarekin, ez da?
1: Bai, hori da. Ba, Marjan, beren lagun hurbilenetariko bat, lagun minenetariko bat, eta bueno, momentu txar eta honetan, ba, Luisen, bueno, kasunetan, Salvadorren duan gelditzen dana.
0: Eta zuk baduzu Marjanek azaleratzen duen kontrol gaitasun hori?
1: Bai, ez esango neuke igual. Marjanek

0: gehiago ataratzen dugu, baina bai, nik usten dute, bai nik eta bai marjan personaiak aman komunien badeko guztela gauza batzuk ez, eta kasu honetan, ba, bueno, nik negue badekote ez beti, baina, bueno, gaitasun hori, bueno, ba, lasaitasune mantentzeko eta kontrola be mantentzeko zeo zelan bai.
1: Fikzioa da berez, telesaila kontatzen duena, batzurentzat exagerazioa da, baina beste hainbatentzat, bada, errealitatean gertatzen ari denaren ispilu, ez da? Mugimendu ultren areagotze hori erakusten duela diote. Zure irakurketa zein da?
0: Bueno, nik uste dut argi gelditzen dela telesailen errealitate hori gaurko eguneroko errealitate hau erakusten dela, ez? Eta nire ustez oso ondo erakusten da. Uste dut detaileko oso ondo zaindu diela serie honetan, eta oso hurbil dauela errealitateaz, zoritxarrez. Eta bueno, niri neuri aktore bezala, ba bueno, bereziki gustatzen jatolako serie baten parte hartu izana, ze ez da entretenimendu soilik, ez da entretenimenduzko serie bat soilik, baizik, ba bueno, hausnarketa bat egiten den, laguntzen daben serie bat bebadalako, eta bueno, barrutik be mugitzen dabena, eta pentsarazi egiten dutzun serie badalako be bai.
1: Zuere mugitu zaitu pertsonaia hau, Marjanen pertsonaia lantzeak?
0: Ba bai, bueno, berez, oso unki garri izan zan niretzat prozesu guztize, grabaketa egunek, ez hainbeste esena be bai, bereziki ba, bueno, potentiak izan ziren, eta bueno, Daniel Calparsorogaz, Luis Egaz, adibidez, eta beste guztizekaz, ez, beste ekipo osoagaz grabatziko, bueno, oso estimulante izan zan. Oso ikusgarria dana, Daniel Calparsoro ninjar hori, Luisen sentimendu hori, ba, bueno, azkenien, hainbat faktore ziren oso ba hori barrutik betetzen zaituztenak eta barrue ba hori bizotza betetan zaituena be bai.
1: Salvador, momentu hontan puntako harrera oso ona izan duen telesaila, kritika oso ona dituena eta nazioartean ere harrera zabala izaten ari dena, honen aurretik Matizes telesaila egin duzu, hau ere nazioartean bai. Sonatua, atzerrian lan egitea ere tokatu izan zaizu, Guy Ritchie-rekin egin zenuen ituna, The Covenant pelikula hori, zure ibilbidean lan hauek bata bestearen atzetik etortzeak nola eragiten dizu? Ari zara zeu egin nahi duzun bidea diseinatzen, ala sortzen zaizunak ematen dizu bidea alde batera edo bestera bideratu erabakitzeko pista?
0: Nik uste bi gauzak diela. Biak kombinatzen diela. Bien arteko ekilibrio bat esango nuke. ez da galdera arrisa. bueno, alde batetik nik amesten jarraitzen dut. Amesten jarraitzen dut eta lan eitzen bebai jarraitzen dut orduan. Ba bueno, bi bide horiek uste dut elkartzen diela nunbait, eta bueno, bide ez dakit perfecto hori edo amestuen hori ba eratzen laguntzen dutzuela, ez? Orduan alde batetik improvisatzea bego gustoko dut, no, zelan ez, ez? Eta sorpresak be gustatzen jatez, gustatzen jatez bizi zenez, nora eramaten zaituen bizitzak. Baina bueno, argi dekot non egon nahi duten, ez? Non baino zelan. Eta momentu honetan zelan hori disfrutatzen ari naz. Eta bideo horretan, bueno, uste dut behintzet hori argi dagoela eta hor jarraitu nahi dutela.
1: Urrengo kale kantoian zer daukazun zai badakizu? Eskuartean zer izan dezakezun epe laburrean?
0: Ba bai, bi pelikula atan egongo naz, laster, aurton grabatuko da bat, eta bestie ziurrenik datorren urtien, eta gainera, por fin, euskarazko proiektu izango die, bi hauek, eta bueno, beste bi serie be hor dabiz, doku serie bat be bai, orde, bueno, badinotzut proiektu politxe datoz aurretik.
1: Aspertzeko beta askorik gabe.
0: aspertzen gara nahikoan ikuste dute, bari, profesio honetan, ez, aktore bezala askotan, jolin. Eta, bueno, oine hori, disfrutatzeko ibilbide honetan.
1: Lehenago ere euskarazko proiektuak egin izan dituzu, eta urrengoak ere esan diguzu ala izango dela. Gazteleraz azken aldiko telesailetan ikusi zaitugu, ingelesez ere bai. Mm-hmm. Farsi hizkuntzan lana egiteko aukerarik sortu zaizu?
0: Bai, mitu deko benanten, dari zitze egiten naben. Dari da oso farsian dialekto bat. Eta bai, horrekin haben aukerie kastine be bai, gairritxintzako kastine farsi zeiteko. Eta Teherantz telesaian be bai, nire rola ba, iraniarra dan zientifika batena da, eta han be ba farsiz itzeiteko aukereukin haben, farsi ingles, baina batez be farsi, eta plazerra da norberan hizkuntzan antzesteko aukeri eukitxia. Badino, zuturrengo proiektu tanbe, oindala gitxien amen casting baten, zaztien, zure euskeri nein behar bada, zan amen, jose ondo. Eskerrak, pasan zazoi ez. Eta, bai, bada horre, ba, bueno, beste plazer bat opetan dana ez, norberan hizkuntzan, norberan hizkuntza erabiltzen danien.
1: Izan ere, zu Gernikan sortua zara, ama bizkaitarra, eta haren eskutik etorri zaizu euskara, eta aita iraniarra, zure burua definitu izan duzu erdi iraniar arro gisa. Arrotasun hori, orain erakustea, ezinbesteko sentitzen duzu, herrialdeak bizi duen egoera ikusita?
0: Arrotasun hori, bueno, nire deskribatzeko modu hori bai, nire nebien aldetik dator, nire nebiek idazte manez aldi hori ez, half proud Iranian, ingelesez, eta bueno, momentu hauetan be neuke neuretzako hartu dut. Ez da bereziki gustoko duten berba bat, arro, berbie, ez? Baina, bai, momentu honetan aproposa iruditzen jat, ahoskatzi eta bai arro nau nire iraniar alde horretaz, irandan herrialde zoragarri eta undi horretaz, eta bai, oso arro nau, eta hola nitxengo da, euskaldun izataz be arro nauen moduen, eh?
1: Eneko anaia bikiak bai. Eskatu zizun zuen historia kontatzeko, eta Eneko azkenengo urte hauetan falta zaizu. Utxune horrek ematen dizu indarra baita ere zure historia hori berak nahi zuen bezala zuen historia hori aldarrikatzeko?
0: Bai, zalantza barik. Bai, gainera eneko gogorra zan eta arroa be bai. Gauzak oso argi zeuzkan persona bazan eta argitasun hori nik neuk be askotan bizi zen behar izaten dut eta sentitzen dut, ez, beren aldetik jaso aldo dela eta aprobetsatzen dut, ez, beren argitasun hori bebai momentu ilunetan, ez? Orain dien momentu ilunetan.
1: Iluna da momentua, Iranekin lotura estua duzu, senideak orain dikan dituzu, aitaren familia, ez dakit eurekin azkenengoz noiz izan duzuen hartu emanik, noiz hitz egin duzun, edo mezuren bat trukatu duzun, zer kontatzen dizuten?
0: Mezuren bat trukatu dugu azkeneko egunetan, zorionez, nire familie, nire familiko kidek ondo dauz, danak. Asko, ba, bueno, Teheranetik alei merri zan zuten, ba, beste herri alde batzut, beste herri txiki batzutara, beste leku batzutara. Baina, bueno, bueltatu die euren etxietara eta aurrera egiteri baino ez dau. Zak, eurepe bardin bizitzen jarraitu behar da, eta aurre egin behar da. Eta ez dau esterik, eta eurepe bardin edin oie, ba, danon moduen, zer remedi jo ez, ba, zer espero dugun, ba, nik eurek, bakien bizi alizeti, lasai bizi alizeti, oza, utzi bakien ja, jentie.
1: Zuk
0: ez... Eztia, mine moti ere hainbeste.
1: Zer sentitu zenuen, zer eragin zitzun, entzuteak esate baterako Donald Trumpi, zibilizazio oso bat suntxituko zuela arke egindakoa, o arke sandakoa egiten espaldin bazen?
0: Ba, Kriston meldurre, eta Kriston tristezia, nik koste gaten hori sinisti, horrela zala. Beldur oso ondize, ze gaitasun, ze gaitasun jente horrek, ez, dekon potere guzti horregaitik, olako gauza bat izateko eta benetan, beldurre sartzeko, ez, mundu osoan, eta neue, ba, persona horitariko bat izan nintzen, nik oso gaizki pasatu naben. Esan dute elkarrizketaren baten, nik gau horretan enamen lorekin, oso gaizki pasatu naben, bai. Eta zote imaginatu gure ez, ba, ne, antzeudenak, ze bizi izan zuten gau horretan ez. Gainera, Trump dan bezalako persona bateaz, baina ez dakizu, ze gertatu lehiken orduan, ba, jo, ba, oso gaizki. O handekote, ez natu nintzela hainbetaldiz gau ez, da, bueno, azkenien, zorionez, ez ban, mehatxu horregaz aurrerain eskerrak, baina ekstutopetan kalifikatiborik olako bai estapen bat etxeko orduen ez dakite ze mundu edo ze mat ez dakit noraino heldu gaitezken, ez dakit.
1: Gerra honetan, argi dago mundu mailako ondorioak dituela Hormuzko itsasartearen itxiera horrek, ezta. Nola bizi duzu gerrak dauzkan ondorio ekonomikoei hainbeste begiratzea eta Irango herritarren egoerari gutxiago begiratzea? Iruditzen zaizu badagoela arrisku bat pertsona horien guztien egoera, bizi baldintzak begiratu gabe edo bigarren maila batean usteko sufrimentu horri ezkasu egiteko?
0: Ez que hau, nik uste dut universala da, azkenin, nik uste dut geuku persona normalak beti bigarren leku baten topetan garela. Askotan esaten da bai, marioneta utze gara. Eskara ezer. Orduan ba, zesan gotzut, enau harritzen.
1: Iranen irudi simple egia zabaldu dela iruditzen zaizu?
0: Ba bai, askotan bagai politikoetan, arazo geopolitikoetan, jartzen dugu ba begirada guztize, eta astu egiten dugu, ze herrialde handize dan, ze historia anitza, ze luzie dekon, eta pena bada, ez? Azkenien, ondartza baten aresatitxu bat da ikusten dana, ez? Orduan ba bai, azkenien hainbeste errepikatu da, ez? Hainbeste errepikatziek dakar, ba hori, ba, narratiba hori, ba, bueno, esartzi, eh? Orduan bai, bai, askotan triste iruditzea, eta gogorarazti berriz, aber, Iran ez da titular hori, edo besti, eh? Iran askoz begeitzao da. Orduan, bueno, nekagarri zitzen da, baina azkenien, titular horiek die, ba, egunkarizek eta media akaparatzen nabienak, orduan, ba, bueno, ez da erreza, horregaitik niri, ba, guztetan jaz, beste irango aspektu batzi buruz behar baitzi, ez?
1: Iranera bueltatzeko ametxik egiten duzu?
0: Bai, noski bai, ez, beti, bai, beti. Pena bada, ez? Hain gatzeko itxia, hain zaila izati, ez? Momentu hau eta matez, eh?
1: Baia.
0: Beti izaten edo laguna asko izan da, bueno, azte guenetan haitxen etxera noa, ba, azta ipurgo, ze, ne, osorian, dani, jolin, ze gatzeko tenik, ez? Mugitzeko askotan, baina bai, beti daro bat gogori barruen.
1: Baia, amets hori berandu baino lehen betetzeko moduan zaren aitaren etxera joateko modu hori daukazun.
0: Eskerrik asko.
1: Fariba Sheikham, Uriarte. Eskerrik asko eta besarkada bat.
0: Vale, Marri, gerarte.
1: Goizeko 10etara iritsi gara. Gasteizko errekale horrauzo okupatuak eraso larri baten inguruan egindako salaketaren arira, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak onartezin jo du elkarte horretatik ertzantza seinalatu izana. Gogorarazi du komunikazioak bide ofizialetik egiten dituztela eta ez kaleko ertzainek esandakoaren bidetik Itxaso Guridi.
2: Bai, errekale horrauzoak salatu duenez, azken egunotan liskarre eta tentsio uneak bizi izan dira kale egoeran handi gertu dauden pertsona batzuen eta euren artean, atzo goizaldean izandako liskar horien ondorioz, errekale horreko pertsona bat larri zaurituta dago eta gertakari guztien atzean ertzaintza dagoela adierazi dute, segurtasun sailburuarentzat onartezina den seinalamentua. Ainara Rubio, egunon.
3: Egunon, ertzaintzak esan beharrekoa bere bozeramaileen ahotik esango duela azpimarratu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta hortaz onartezin jo ditu errekale hor biziriketik ertzaintzari egin zaizkion kritikak. Entzun,
4: ertzaintzari ez dagokio erabakitzea jendeak nun bizi behar duen. Ursan nork bizi behar duen, ba propiedadeak edo beste erakunde batzuk erabakiko dute eta gauza bera errekale horri dagokionez. Eta ertzaintzak hitz egiten du bere bozeramaileen ahotik. Beraz, ez dira onargarriak esaten diren gauza batzuk eta esaten diren moduak ere ez.
3: Gogoratu errekale hor bizirikek salatu duenez, ertzaintzak auzoan gertatutako erasoa sustatu, artikulatu eta babestu zuen Ursa lantegi utxean bizi diren pertsonei errekale horren etxe utxak daudela eta ara joateko esanez.
2: Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako PSE Euskadiko ezkerreko idazkari nagusiak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko jasangarritasunerako diputatuak ez du beharrezko ikusten administrazio publikoan euskara eskakizunak areagotzeko beharra. Euskadi Irratiko faktorian egin diogun elkarrizketan esan du bermatuta dagoela erakundeetan euskaraz lan egiteko eta hartatua izateko eskubidea.
1: Urratsak eman nahi baldin badira administrazioare gehiago euskalduntzeko, lanpostu publikoetan eskakizunak areagotu behar bat ere ez dago, esate baterako.
5: Argita garri bezango izut, ez gizartea aldatu nahi dugu erabat, ez da gizagatik aldatu bat dugu, baina hori esan dizut, zuhuten batzea duzen erakundeta, erakunde publikota, beti euskaraz arreta jasuko dezu.
2: Dio erakunden 189-etan bermatuta dagoela euskarazko arreta. EAJ-ari leporatu dio euskararen esparruan duela bi urte, haiekin itxitako akordioa urratu izana, eta hauteskunden testu inguruan kokatu du enplegu publikoko legearen erreforma aurrera atera izateko jeltzaleak EH Bildurenganak gerturatu izana. Eta Santanderreko El Bokal pasabidean izandako istripularriari lotuta bestalde prozedura judizialak aurrera jarraituko du. Gaurko izan zehar implikatutako alderdietako perituek emango dute lekukotza, lehendabizi peritu judizialak, Santanderreko udaleko perituak ondoren, eta azkenik Kantabriako itxasertz proiektu eta obren zerbitziko buru den Enrique Rodríguezek. Istripogatik irekitako prozedura honetan, non sei ikasle hil eta bat larri zauritu zen, ateak itxita direla emango dute lekukotza. Eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Txinara egindako bi eguneko bisita amaitu berria da. Xi Jinping Txinako presidentearekin izandako bilerak arrakastatsuak izan dira Trumpen hitzetan.
6: We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end.
2: Irango auzia mai gainean izan dute bi agintariek eta biek helburu berberak dituztela esan du Trumpek, Iranek arma nuklearrik ez izatea eta Hormuz itsasartzea zabaltzea. Alboan eserita zegoen Xi Jinping, Txinako presidenteak ez du ezer erantzi gaiaren inguruan. Arlo ekonomikoan Txinak Estatu Batuetako 200 Boeing gaizkin erosiko dituela iragarri du Trumpek. Merkatuek espero zuten kopuruaren erdia, gutxi asko akzioek 104% berakada izango dute burtsan.
1: Errepidetan korapilo bat baino gehiago aipatzeko.
2: Bai, A8an Abanto Zierbenan Bilborako norantzkoan auto bat errepidetik irten da, ezkerreko erraia itxita dago eta autoilarak sortu dira puntu horretan. Donostian bestalde Gipuzkoa 41 errepidean Martuteneko biribilgunean auto bat bidetik irten da eta traba egiten du. Hondarribian Gipuzkoa 636 errepidean Errenteriarako norantzkoan ere istripu bat izan da, ezkerreko erraia itxi egin behar izan dute eta Ertzaintzako agenteak bertan dira Txandakako pasoa ematen. Eta segurtasun sailetik jakinarazi digutenez bestalde, Bizkaia hogei errepidea ireki dute dagoeneko, itxita egonda auto bat irauli delako, baina esan bezala zabalik dago dagoeneko. Eta eguraldiari dagokionez, goizean zehar euria barra egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta bertan prezipitazioa etengabekoa izango da, iparraldean trumoi ekaitzak ere izan daitezke. Arratsaldetik aurrera berriz, hegoaldean atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira.
1: Eskerrik asko.
2: Gero arte.
1: Maider, seguro egunon.
7: Kaixo egunon, Iñaki.
1: Ba, hemen amaitzen dira gure egitekoak, eh?
7: Bai, pentsatzen ari naiz zenbat txitxat txiki izan ote dugun amarratako txandaldaketa honetan honezkero.
1: Bueno, zuen zenbatzen dituzu ezaioak, ezta?
7: Ah, bai, ebegira, gaur 800 garren faktoria dugu.
1: Ba, kendu horri zure oporrak, nireak, beste salbuespen batzuk, eta izako dira 700 gora, ezta?
7: Ja, eta ala ere egunero topatzen dugu elkarra izateko zerbait.
1: Lankide honekin hori gertatzen da?
7: Lagunekin bezala, honekin ere eta batzutan harritu egiten gara. Nola pasa ditzakegun orduak izketan. Eta ez da konversazioa maitzen. Eta ostiraletan sensazio hori izaten dugu Irati Galder eta Josunerekin. Azten gara, gai bati buruz izketan, non amaituko dugun jakin gabe, segi hortxe jarduten dugu.
1: Ze sensazio ona, eh?
7: Bai.
1: Ea gaurkoan nola joaten den, eta astelenean berriz amarretan kontatuko diogu elkarri zerbait.
7: Astelena jaidut, beraz aste hartan.
1: Hala izango daba.
7: Aio, agur.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, BBC tertuliaren aurretik galere badugu bestelako gaiak jorratzeko denbora eta asmoa, pasaden astean hasi dira Euskal Herriko mediku graduatu berriak espezialitate aukeratzen, esleipenak egiten hasi eta hirugarren egunean, 1507. Ikaslea izan da aurrenekoa, familia medikuntzan espezialitatea eskatzen. Hauxe da postu gehien eskaintzen dituen espezialitatea eta berau da erakarpen gutxien duena. Ba gaur familia medikuen tertuliatxea egin nahi dugu amaiketan. Eta honen atzean zer dagoen jakin, zergatik duen hain arrakasta eta usartuko ginateke esaten prestigio gutxi familia medikuntzak. Usurbilen familia mediku den Arantzazu Lizartza gurekin izango da, Urduñako ambulatorioan lanberean aritzen den Jon San Miguel ere batuko da, solasaldira, eta Donibane Loitzunen lan egiten duen Xabi Xabainoren ahotsa ere ekarreko dugu.

0: Hori amaiketan izango da Euskadin soinu teknikariak gaur egiten ari diren greba egunari loturikoekin batera. Eta amarretako orduan kirola, Josu Gomez Ezeiza Espainiako Atletismo Federazioko kirol zuzendaria izango da eta txirrendularitza. Itzulia Women lasterketa gaur. Minutu gutxi barru hasiko baita lastera ingo dugu bat Zarautzekin. Miren Kamison, filosofoa aholkulariak nera bezaroaz eta gaztetasuna zitze ingo digu eta lastera emango diogu itza, Miren Kamisoni, baina gaztetasuna aipatuta gaur urteak dituen beste gazte bat ere agurtu nahi dugu, ba? Martin Juanena, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, bai.
0: Eta zorionak, zer moduz esnatu zara, Martin?
1: Bueno, ongi, ongi, mentxe gaude, gaztea. Eskatze izut zorrola ba esatea ba, baino ja, gaztetik zer daugabu ja,
0: Gazte ere bazara.
1: Bueno, bai, ongi gaudeta, ondasuntxu dauen bilatean persona, beti oten da ba, gustoko eta sasoiko eta bizitzeko bizipozez, erabat, beteta, dagoela ba, bai. Mm. Pues bai, gaur betetzei juturteak, eta, bueno, denetati dauka gaur.
0: Denetati daukazu, bai, ze, dobleko zorion besarka dela erazin edizugu, batetik, bai, urte betetzeguna duzulako, eta bide batez, bai. Gaur duzulako azken lan eguna, arala erratien esatari lanetan. Zegor putzaldirekin bai, esatu zera, bai. Martin.
1: Ara, eta, bueno, berdin, ez, jeki, ja, etxekoak inen du nahi, hemen tertulia gero, maiba badaukagu, 7-8 lagun, egunero biltzen gara nabak, abetxo bat hartu binar, aiegia eman dizkiet pastago iso batzuk, eta egon dugera, eta bueno, orain udaletxea etorri, eta hemen golangile mordoa dago ere, eta hoiekin ere konpartitxoko deo, eguerdi partean ba, bermuta eta tortille patatako goxo bat, eta holaxe, nire laguna orain nire ordez jarriko dan Jon Urtasun, daukat hemen, aldamenean, eta berarekin kontu ezzuk esan, osasunista morretoa da, eta osasuna ere pizke bat kinkalarrian da bile, orain eusteko kategoriari, eta komentario egin eginean, da bai, betiko martxan, horrela ba, hoben hobena horrela izaten da, ez, betiko martxan, amaituko deo nik uste, dirue kaldera, norko saioa bai.
0: Betiko martxan, 34 urte egin dituzu Lekunberriko herriko etxeko ganbara horretatik, herritarrei hizketan, pentsatu alduzu gaur zure azken hitzak zeintzuk izango diren?
1: Nik uste berbera izango dira ba, beti bezala ba, azken batean, baizu, denak izautze inut, denak eztuko ditut, gero ekuste inut, jubilatu elkartean ere, oan sartuko naiz, baina bueno, aspatikan sartuan egon, datoren ostegunean bertan badego bidai bat, Errioxara joango gerana, 55 lagun, eta bueno, gero arte bezala, esango diet, gero gainera, bueno, pixkat jarraitzeko asemoa badet, ez, kiroletan, eta horrelako kontutxo batzuek, pixko bat jonei launduz, eta bai, asteburuko giroak hemen herrietan da pestetan da izaten direnek, nien ere grabadola txikiarekin bazargozietara joango nahi zuen dikan ere. Azko esango dute, hau etzaltzan barretiatu. Pues bueno, ez dut asemorik alderdi ostetik erretiatzeko beti zerbait aportatuz, eta bueno, erabat hausik gabe, daukaten harremana irratiarekin, nik ere ondo etoriko zai pixka jarraitzea hola, bai, uste nik.
0: Martin, okarrezpa naiz, irailean egin zizun bisita Jon Artanok, eta kontatu zen egun, 32 urte zenituela, aukera egin beharrean sortatu zinela, edo inbersio handi xamar bat egin, eta ikuluan lanean geratu, edo irratirako saltoa eman. Damurik bat duzu? Bai. Damurik balduzu?
1: Ez, keba. Alderantziz, ikera garrizko zorion zua izan du naiz. Ni unero, kantari etorri izan du naiz lanera honea, nik hemen bost bat ordu, amaretatik iruetara, lau orduko saioa, eta, nik oso zorion zua izan du naiz, bai. Nik nire barruan komunikabideak, nire onere entzule finan izan, gustatzen zizain, batez ere irratia ikeragarri, eta, bueno, horrek ere laundu zian pilo bat, gero jakiteko edo transmitizeko nire entzulek zer gutxi gara bera nahiko zuten, eta, esan dizut oso. Nik aita tamareginan ere oso zorion zua izan du nintzen, oita ma bihurtera nio, pues, behiekin, berroi beburu inauzkan, baina ekuluan inauden, leku ekulu zaharraietan, da urdun, granja bat egin beharra zegoen, edo beste lanbide batera joan beharan aukan. Da hor nabilen nahiko zalantzarekin, eta momentu hortan iritsi izan proposamen hau, eta benga, esan hon aurrea. Eta, hartu non erabaki ez, beti oten haiz, oso pozik.
0: Erretiro hartuko duzu gaur, esan duzu Jon Urtasunek segiko duela, Araitz, Betelu, Larraunda, Lekunberri inguruko herritarrei hizketan. Euskadi Irratiko argibili saioaren ere asteartero entzuten dugu, zure ahotsa. Gu ere ez gaituz utziko, ez da, Martin?
1: Ez, keba. Hor ere, hartu eman aspaldiko urtetan, urtetie, hasi ginala ba, gero eten bat izan duzan, eta gero berrizatzea esan zikutenean, ba, nahi ginen, ba, kantau. Oso pozik eta konten, ba, izue Juanitarekin, hainbeste urtetan hortxe, geure gora berak, geure ezkurdia taltunaren zaletasunak, eta hoi eguzia danak, eta bai. Eta bueno, zen ba jende horrela ba gero, kanpoan, eta bueno, entzuten dutela ba, eta ze gustora oten diren, horrela ba, poza hundiarekin, mintzatu izan duizazkigu bai. Eta bueno, orain Marisa Durangokoa, pues bueno, gustoa dala ba berari entzutea ere, zenbatakin, da zenbat historierekiko emakume argiak eta bikainak izan du diren ari buruz, mintzatzen dan, eta bai, gustoa, gustoa, izango den izue deitzen baduzue, ni hotxe pronto, engo nahi.
0: Ez da gaur goizeko entzun ote duzu, baina Eneriz Gorrotxategik aipatu zaitu noski, eta entzulen zorion mezu dezente jaso ditu, eme batzuk.
2: Zorionak, Martini. Ondo, ondo, pasau, eune, numeken, bazkai, ara, hende, barote gebiti, Martin.
3: Martin, zorionak, egun berekua gara, ondo pasa.
0: Hauek jasotako mezuetako batzuk, Martin, beraz.
1: Bai, bai, bai.
0: Sentitu duzu entzulen berotasun hori urte hauetan guztietan Aralar Irratian ere?
1: Bai, bai, dudarik gabe, ikeragarri, bai, entzuleak, oso eskertua izateia, ez, eta bueno, bi klase izateia, entzuleak bakarrik izaten direnak, eta gero beste batzuek ja parte hartzen dutenak, ez. Eta, bueno, holakoak ere asko izan duitut, ja, oita mabosturtear betetzea gauzen honetan, Juan ere bai, magina entzule fin eta parte hartzaile eta Aralarretik oso barruan da matxe zutenek ere, eta bueno, pues holaxe da mundu hau, eta holaxe da geure irrati giro politia hau, eta bueno, zuek ere horla bizitzen duzue, ez? Bete-betean, eta ni uste irratiak, pues, etorkizuna ere oparoa izango dula ba. Bizia dalakos, azkara dalakos, unkitasuneko momentu betzetan badalakos, eta hori ez da sekulan gehatuko, nahi ditzen, bai?
0: Ba, Martin Juarena, urte askotarako, eta bai, izan daitezela, irratiaren zat bezala, zeruetzat ere urte hon, luze, eta oparoak aurreti dauzkasunak.
1: Bale, da ni jarraituko dut, zuen entzule fina izaten.
0: Besarkada bat, Martin, eio.
1: Agur, agur, agur. Faktoria.
0: Goizeko 10:16 minuturako alegia minutu eskase falta da aurtengo itzulia Women lasterketa biatzeko eta Xer Odriozolarekin bat egin behar dugu Zarautzen baita. Gaurko lehen etapa hasita amaituko den toki horretan. Xer, kaixo egunon.
4: Egun hori eta ez da giro Zarautzen, hemen euria goiti bera, aterkia, tondoren pareko aterkia irekia dugu, eta behar ere behar dugu, itxas biztaztora harria, baina txerrundulariak, ba, berkan motzetan bai, baina hortigora tipularen pare etorriak daude, izan ere fresko egiten baitu, eta oso euraldi, ba, traketxa bizeketan ibiltzeko, ala ere ikusmina sortu du, ikastoloko umiak etorri dira, animoak ematera, bereziki herriko usua ostolaza txerrundulariari, eta hemen gurekin dugu, hain justu ere, ba, txirrindulari izan dako, eta alde egiten zuen, garai batean tropeletik eta gure gandik ere alde egin du. Roberto Laixeka, egunon.
5: Egunon.
4: Turreko etapa irabazitakoa, eta gaur kotxean gozo-gozo joango dena alde derra, bizikletan joan edo kotxean joan.
5: Bai, gaur bai, nabaritzen da, euritan hasiko da, eta bueno, jadeko gaskari, ba, bagoaz, venga, eskerrik asko. Tena.
4: Venga, egunon, napasa, maia goreneko. Maia hau ala izaten zen, tropeletik alde egiten abila eta gure mikrofonotik ere aixi alde egin du, baina bueno, hitz batzuk endu dizkiogu. Egia da, emakumea direla protagonista, baina Roberto harrapatu dugu eta jagina, bai, idolo bat izan da, totem handi bat izan da, Euskal Txerrindularitzan eta bere hitzak ere jaso nahi genituen. Orain txibertan abiatu da tropela, Zarauzko Maleko Janbarrena, orain dikere neutralizatu irteera, hor urrunean ikusten ditugu, zarauztarren artean, batzu bildu dira behintzat, eta meritua badute, esan da bezala, fresko iten duelako, aizea gogotik ari delako jotzen, baina Euskal Herriko giroa hori da, eta txirrindulariak initzegituko mugu izan dugu, gero, eguerdi partean, amabiak laurden gutxikalde hortan, nentzuteko aukere izan dugu, eta Euskaldune bati bat esaten zuten, eroso, gustora, sentitzen direla eguraldi honekin, ma entrenatzen ere askotan izaten dutelako meidar.
0: Ederki, ba, ordu bat aterdiak buelta horretan helduko dira txirrindulariak elmugara, eta Euskadi Irratian zuzenen emango dugu, iritsiera hori, baina esan duzun bezala, Xer, 12 aurretik bat egingo dugu berriro zurekin, eta emango diogu beste buelta bat emakumezkoen txirrindulari itzuliari, eh?
4: Bai, eta aurreatuko dugu, euskara izango da nagusi, baina jaso ditugu hitzak nederlanderaz, frantsesez, inglesez, amerikana bat hartu dugu, kanadiarra da ere bai, baina horiek, esan da bezala, 12 laurden gutxi galde horretan.
0: Gero arte, Xer, animo.
4: Gero arte.
6: Lehen saioa abisua izan zen.
7: Kriston maia dago aurten.
6: Orain, estanda dator.
8: Ongi etorri lertzean dagoen estena tokiontara, ongi etorri estandara.
6: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
9: ETV honen ere eskuragarri.
10: Hernaniko lanbide heziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako imailetako heziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio gehikarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide heziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren lautiko geita bira.
11: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, 3 plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
12: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
13: Euskeraz bada baitare beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
14: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
15: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin Omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 Omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
16: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magalediren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
17: Mima tu espazio.
18: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
19: Euskadi Irratia.

0: Hain da lasaia, hain da patxadatxua, miren kamison, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Ez genuen espero hau, ez genuen espero bapateko gai aldaketa hau.
1: Atzo.
0: Ez zintu gunain impultxibo irudikatzen.
1: Wow.
0: Ze pasa zaizu? Ze berotu egin zaitu gai batek?
1: Bai, bai, hor nago ikerkuntza egiten erabezaroaren inguruan. Eta filosofoek zer esaten duten horretara iritsi naiz, psikologia eta psikologoek eta psikoanalistek zer esaten zuten urteak eman ondoren irakurtzen.
0: Ja. Beraz, agian bada, nera bezaroen ezaugarri den impultsibitate hori, horren arrastu izango da, miren, oraindik ere baduzu, eh?
1: Bai, pasioa ni sagitario naiz, esaten da sagitarioak olakoa garela.
0: Hori ere ez genuen espero. Gatozen gurera, miren, antzinako filosofiak beraz, antzekotasunik badu gaur egun ulertzen dugun nera bezaro ideiarekin?
1: Hori da nik nere buruari egiten nion galdera, eta antzinakotasun horretan deitzen zioten gaztaroa. Grezian, ba, bizitzaren hiru aro, edo aldi, bereizten zituzten gaztaroa, helduaroa eta zahartzaroa. Orduan, guk orain deitzen diogunari nera bezaro berantiarra Grezia eta Erromako gaztaro horrekin lotura dauka.
0: Aleia, Grezia eta Erroman gazte luzaroago usten zioten.
1: Bai. Guk, zer esaten dugu guk orain, ez? Psikologiak, neurozientziak dioenaren arabera, ze adina dago. Uh-huh. Pubertaroa,
0: bai.
1: Ez ogein badakigu pubertaroa eta gero nera bezaroa datorrela, eta pubertaroa 10-13 urtetatik, ez, urte hoietan kokatzen da,
0: bai.
1: Gero nera bezaro ertaina 14-17 eta berantiarra 18 eta neurozientifikoak esaten dute 24 urtetan bukatzen dela nera bezaro berantiar hori. Jaitsun 25etan neurozientziak horrela, ez, ikertu dutenean burmuinaren funtzioak eta garapena hortxe jartzen dute, helduarorako, ja, sistema itxi, eta helduarora, pues, 25 urtetik aintzinera sartzen gara. Eta, gaztaroa, Grezian, adibidez, Aristotelesek jartzen du 30-35 urtetik, aurrera, helduarora joaten garela. Helduarora jartzen du, osea, nahi du esan, gaztaroa dela 30 urtetik bera.
0: Hori da, 30-35 arte gazte. Eta kontuan izan behar du, orduan igual etzirela inbeste biziko.
1: Hori da. Eta jartzen du zahartzaroa 49-50 urtetik aintzinera. Baina Platonek, badakizu ez esaten du, berak esaten du, heldutasun fisikoa 20-30 urtetan dago, baina heldutasun intelektuala 40-50 urtetik aurrera. Iritsi zeate lagunak,
0: horrea. Indikazteko daukagu. Eta gainera, pentsatuta gu beranduago, gure garaire karrita hori izango da igual, 60 urteretik aurrera, ez? Izan daiteke?
1: Izan laike, bai, berak, ez, Platonek esaten du, intelektuala.
0: Mm-hmm.
1: Ez? Badago gorputzaren garapen bat, baino Platonentzat intelektualki behar ditugu esperientzia urte gehiago, hori eltze prozesu horretarako.
0: Mm. Nera bezaroaren kontzeptu hori, noiz sortu zen, edo nondi datorre, edo nun, zen momentutan konturatu ziren, hor bazeudela bizitzako fase desberdinak, eta bat nera bezaroa zela?
1: Ba, oso gauza berria da. Bai kontzeptua, eta bai horren ikerketa 19-20 mendean kokatzen da hori, gara, eta mendebaldeko kulturan. Garai hori arte, ba, haurtzaroaz, gaztaroaz, hitz egiten zen. Eta nera bezaroa da nahiko berria eta zerikusia dauka ba aldaketa historiko, ekonomiko, sozialekin, industrial irautzarekin, gazteak berehala lanera lotzen ziren.
0: Mm-hmm.
1: Eta industrietan eta lantegietan nola behar ziren langile espezializatuak ikasketak luzatzen joan ziren. Eta nera bezaroa gaur ere, gaur egun arte, noiz bukatzen den galdera ikurra handia izaten da, ez, noiz ateratzen diren nera berantiarroiek, gazte hoiek etxetik.
2: Bai.
0: Batez ere ikasketekin lotu behar balin badugu, eta behin lan mundura sartzearekin, ba bai, oso berantiarra.
1: Bai.
0: Gazten ezaugarriak nola zerrendatzen zituzten? Zer da gaztaroan dagoen pertsonaren ezaugarriak zeintzuk ziren? Zeintzuk zirela zerrendatzen zuten behintzat?
1: Bai, ba, ekarri dezakegu Aristoteles, berak hainbat ikerketa egin zituen gauza askotaz. Eta baita ere honetaz, ez? Erretorikan eta Nikomakorentzako etikan, hainbat gauza esaten ditu gaztaroari buruz. Hoietako bat, ea gaurkotasuna duen zuentzat, pasionalak direla. Ezaugarri hoietako bat da, pasionalak direla. Berak esaten du, gazteek pasiozko desirak izateko joera dute. Eta nahi dutena, egin nahi izaten dute. Ez? Energia eta vitalitate iturri handi bat, pizten da barruan. Gaur egun, neurozientziak esaten du dopamina, neurokimiko, ez, neurotransmisore hori igotzen da, eta energia estra bat daukagu, baino berak, bazekien ere, ba, intentsitatea hundiko garaia zela, ez egon kortasun emozionala ekartzen zuela gaztaroan. Hitz egiten zuen pasioietan, bi adibide jartzen ditu, pasioak, aintzinako Grezian dira, emozio eta sentimendu hoiek, gure zentramendutik eta gure barne lasaitasunetik ateratzen gaituztenak, eta hoiengatik sufrintzen dugu. Adibidez, berak esaten du, haserrea eta morrua, ez? Kostatzen zaiela gaztei hori maneiatzea. Esaten du, oldarkorrak dira eta haserretzeko joera daukate. Ez dute jasaten beste karbuiatzea, hau da mesprezuz tratatzea. Eta bidegabekeriaz tratatzen dituztela uste badute, sumindu egiten dira eta beraien buruak babesten dituzte, ez da. Hau da, oraindik ere, ba, eusteko pixka bat emozio hoiei, ba, kostata. Ez, hau da gogoeta. Eta beste pasio bat da, maite mintzea. Sexualitatea. Gaur egunez, hain argi daukagun hau, ba, sexualitatearen loratzea dela nera bezaroa, ba, berak ere esaten zuen, maitasun harremanak ez dituztela ongi menderatzen, eta gar eta su asko daukatela, intensitatea handiarekin maitemintzen direla, desira handi batez, baino aldi berean, denbora gutxira aldakorrak izaten dira, eta bat batean, desirari eta harremanari bukaera puntua jartzen diote berehala.
2: Hau da, Aristotelesek zioena, onak direla ere esaten zuen, ez? Bai. Izaera berez ona dutela.
1: Izaera ona. Ez dire maltzurrak, batzutan, bueno, erretorikan konparatzen ditu pixka bat gaztaroa eta zahartzaroa. Eta zahartzaroan bai esaten du batzutan malizia puntu bat daukatela eta beste azalpen batzuk ematen ditu, baina onberak, ez? Gazteak ikusten ditu onberak. Fidakorrak, ere? Fidatzen dira, askotan ez dituztelako engainatu. Bizitza gutxi, bez, esperientzia gutxi daukate metatua, eta oraindik falta zaie hainbat bizitzeko, ez? Eta zahartzaroan adibidez, mesfiantzaz begiratzen diote askotan bizitzari Aristotelesen ustetan, engainatuak izateko aukera asko izan ditugulako.
0: Beste ezaugarri bat, eta hau haien izango da oraindik ere bizitza luze aurretik ikusten dutelako, itxaropentsuak dira.
1: Itxaropentsuak, etorkizuna, hori da, etorkizunari begira daudelako. Eta baikorrak dira. Etorkizun horretan, daukaten energia eta potentzia horrekin, dinamiz, deitzen diote grekoek, ez, potentzia horri, ba horrekin mundua aldatzeko indarra daukate. Eta ikusten dituzte ere modu kritiko batean, gaztaro berantiar horretan, edo gure nera bezaro berantiarrean, ikusten dituzte munduko arazoak, baino baikorrak dira. Energia ekstra hori daukatelako mundu aldatzeko. Eta itxaropena etorkizunean datza, esaten du Aristotelesek. Zaharrak bizi da, dira oroitzapenean, asko bizi izan direlako, baina gazteak alderantziz, etorkizunera begira daude eta beti potentzialtasun horretatik aukerak ikusten dituzte.
2: Eta ausartak dira, agian dan aurretik daukatela horrek ematen duen seguridade horrekin, ausartak dira.
1: Bai, ausardia daukate, potentzia dinamiz horrek ere, ez, eta emozio indartxoiek duztelako, eta horrek entzen die beldurra, esaten du Aristotelesek. Ausardia horrek, ez, kentzen die beldurra, baikorrak direlako, eta baita ere oldarkortasunerako puntu hori daukatelako, ez? Eta horrek ere bultzatzen ditu konfiantza izatea, behaiengan, bizitzan, horrela ikusten du Aristotelesek. Eta berak esaten du, inor ez da beldur azerre dagoenean. Eta gauza honak itxaroteak adorea eta konfiantza ematen du, gaztaroan. Hori da bere, ez, ikuspegia.
0: Jakin dezakegu Aristotelesek Augustia berak zenbat urte zituenean esan zuen?
1: Ba, bueno, badakigu, hau idatzi zuela eta bira bizi izan zela Kristo aurretik laugarren mendean. Orduan, pentsatzen dut ja bere helduaroko idatziak direla.
2: Beraz, onak dira izaera ona dute, eta eskuzabalak eta nobleak ere badira, beraz,
1: bai,
2: neurri berean.
1: Fondo ona, bai. Onbera, leheno esaten genuen, ez, onberatasun hori dutela, eta Aristoteles esaten digu erretorikan, bizitza gaztei oraindik, ez ditu horren beste humiliatu, orduan eskuzabalak dira, nobleak dira, izaeraz. Eta komeni zaiena, baino errazago ekiten diote ongi egiteari, ekintza ederrari. Hau da, kontzientziak, behaien kontzientziak agintzen dienari, heltzen diote. Eta ez horren beste, logikak eta arrazoimenak esan beharko luken horri. Badago impulso bat, ez, nitasun hori kontzientzia horretan ba, asentatzeko behaien ekintza. Askotan ez dena oso logikotzat hartzen, baina Aristotelentzat hori bertute bata. Behaiek sentitzen duten ongia, horri entzutea eta horri bidea ematea.
0: Eta ordurako ere konturatuta zegoen, gaztaroan edo nera bezaro berantiarrean, lagunek eta harreman hoiek duten garrantzia ere, bai?
1: Bai, gaur egun, hori da asko dakigu horrei buruz, lagunak direla, familia pixka bat, alde batera gelditzen da, hori ikusten dugu, eta lagunek hartzen dute espazio handi bat gizartaratze horretan. Eta gainera Aristotelesek Nikomakoarentzako etikan, liburuan, bi kapitulo eskaintzen dizkio adiskidetasunari. Eta hor esaten du, ba, gazteak lagunen lagunak dira. Kideen kideak. Adinez zarragoak direnak, baino askoz gehiago. Gozatzen dute elkar bizitza horrekin, ez behaien artean elkar bizitzen direnean. Eta ez dute erabilgarritasunean pentsatzen. Ez da, esaten du Aristotelesek, ez da lagunak bilatzen dituztenean ere. Nahi dute ongi pasatu, eta adin horretan etikan esaten du lagun asko izateko joera daukagu. Behar bada helduaroan eta zahartzaroan selektiboagoak bihurtzen gara, baino gaztaroa da lagun askoren adina.
2: Neurri gabeak ere ba omen dira?
1: Bai, esaten du Aristotelesek, gure 21. mendeko hitz batean, exageratuak direla, ez? Dena exageratzen dutela, bizitasun handikoak direlako. Eta esaten du horrela, hain modu politean erretorikan esaten du, gehiegi gorrotatzen dute, gehiegi maitatzen dute, eta berdi jokatzen dute gainerako guztian. Dena dakitela uste dute, eta tematiak dira beraien baieztapenetan. Gurasoak baldin badu hemen entzuten, edo irakasleak, tematiak, ze ziurtasunarekin defendatzen dituzten bere ikuspuntuak, bueno, ba, guztia neurri gabekeri eta bide gabekeri horrekin, lotzen zuten, baina ez dira gaiztoak. Ez dira gaiztoak.
0: Ze gutxi evoluzionatu dugun, ez?
1: Eta esaten du gainera, horrek lotxagabetasun puntu bat ematen die. Hori esaten du Aristotelesek.
2: Bueno, gero badaude zerrenda honetan, pixka bat aipatu ditugun beste kontu batzuk ere, edo bentsat aurretik aipatuak izan direnak, ez? Ba, erruki horrak direla, ba, euren ontasunarekin lotu daiteken ezaugarri bat, zurtzia falta dutela, batzutan. Eta umoretsuak dira.
1: Bai.
2: Hori ere badute.
1: Eta bromazaleak.
2: Bai. Beren lagunekin, seguramente, gurasoekin baino gehiago, baina umoretsuak dira.
1: Eta oso polita esaten du, ez, Aristotelesek. Txantxa lotxagabekeria izan daiteke, baina eziketa onak leundu egiten du. Hau da, ez, marko baten barruan, ja, mugitu daitezke.
0: Eta Augustia, Miren, zu pixka batea saldatu zaitu, ikusi duzulako psikologiak bere zuen ideia hauek, aurretik ere filosofiak oso ondo landuta eta Aristotelesek ekarri zituela.
1: Bai, etorkizuna potentzia, adibidez, orain argitaratu duenak Evania Reicher, da psikoterapeuta reitxiar bat, berak jarri dio bere liburuari nerabezaroa potentziaren aroa. Potentziaren aroa da Aristotelesen dinamis, energia hori, eta daudela etorkizunera begira, eta grina daukatela bulkadoiengatik mundu aldatzeko. Hori dena jasotzen da azken argitalpen honetan, gainera dauka, ez, potentzialtasun horren izenburua. Hori dena da Aristoteles. Ongi etorriak klasikoak gure bizitzara.
0: Bate pentsatuko du oso baikor zabiltzala, Miren.
2: Bai.
0: Baikorre hitz egiten ari zala. Bate pentsatuko du hori.
1: Zergatik gure buruari galdera bat egin behar diogu. Komunikabidek eta gizarteak nerabezaroaren irudi positiboa ala negatiboa islatzen dute. 19. mendean, Stanley Hall, bera 1903 urtean liburu bat, nerabezaroa, liburua zientifikoki aztertu zuen eta

0: Lasai hartu eta animo, energia extra horrekin.
1: Mire, besarkada bat.
0: Beste bat.
2: Maiatzaren 14tik 17ra, Leioa kulturaz beteko da umore azokarekin, kaleko artisten azokarekin. Antzerkia, dantza, umorea eta zirkoa 45 konpainiaren eskutik. Tokikoak, estatukoak eta nazioartekoak. 27 eszenatoki eta 2 ikuskizun ibiltari. Kultura guztiontzat. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Ea recipe zora garria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
5: Bala iduzuna?
4: Pikain, eta zebat arren geratze zaizkit ikusteko.
5: Dai dituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
4: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
5: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
6: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 102 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
7: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
8: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.com.
9: Fresco. Todo me parece muy fresco.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
11: Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik, 130%-ko deskontua arraindegian.
12: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
9: Todo me parece muy fresco.
13: Euskadi Irratia.
1: 10:41, Josu, kaixo zer moduz?
14: Kaixo, Maider, egunon.
1: Ondo?
14: Ondo.
1: Nondi zatoz, bulegotik?
14: Madridetik nator.
1: Madridetik zatoz.
14: Gaur, aprobetsatzen zan izi rodala, festibo dela, zan
1: ba,
14: gaur egun perfektu atortzeko nea.
1: Eta zein duzu, trenez, egazkinez, bidea,
14: atzo,
1: autos?
14: Trenen.
1: Atzo,
14: trenen. Bai, bai, bai.
1: Eta gaua noski etxean pasaduzu.
14: Etxean gurasoekin.
1: Bai. Gaztea zara, zema dauzkazu, 33, 34 urte?
14: 34 urte.
1: 34 urte. Ba begira, orain entzun behar dugun hau, zu giruzpala urte zenituenekoa izango da. Joanan Legorburu Euskal Telebistako atletismo adituak egindako elkarrezketa bada, ea ezagutzen duzun, garai hartako eliteko kirolarian orden.
15: Atenasko maratoian parte hartu eta etorri da Euskal Herri aldera, hain zuzen ere, Filipides Zerraldo erori zen leku berean, zu nola iritsi zinen?
16: Nike Ikeia Zerraldo, zengo nuke nike.
15: Maratoiko gorra izan da?
16: Oso, oso gorra. Espero genuen gainera, ba, eguraldia de oso berua izatia, eta bueno, eguraldiatik ama bastante ondo ebila pixetin zigun, humeda de handik jazio.
1: Ezagutu alduzu, emakume hau?
14: Bai, Maria Luisa Irizar.
1: Maria Luisa Irizar, bai, ardoa bezala mejoratzen hasita dauden entzulek ere ezagutuko zuten. Maria Luisa Irizar atleta, eta gainera tartekoak zarete, ez da Josu?
14: Bai, nera man lehen guzua.
1: Beraz, atletismoa ume-umetatik eta etxetik jaso duzu?
14: Txiki-txikitatikan, bai, familitikan.
1: Josu Gomez Ezeiza, bera da, gaurko gure elkarrezketa nagusiko protagonista, Espainiako Atletismo Federazioko kirol zuzendaria, Josu, ardura hondiko postuan ari zara, eta hitz egingo dugu zure egunerokoaz, baina aurrena Tolosara egin behar dugu, beraz zubira joan nahi dugu, horko kirolgunera, 6-7 urterekin hasi omentzen joaten, ze bide egin zen nuen zukan, atleta bezala?
14: Ba, bueno, oain egia esan nire egunerokon topatzituten atletakin oso urruti iritsi nintzen, zain nintzen goi maiare.

0: iritsi, baina bueno, nire ametsa hori izan zan, ez? Lehenengo gunetan pista junitzenen oso ondo pasatzen hon, eta ia, ba bueno, familitikane bai zetorren gen horrekin, ba bueno, ikusi nun nire lekua beratzu bizala, nire lekua atletismoa zala, eta bueno, saiatu aldan onena izaten, baina, ba bueno, kirola hau ez da, ba, bueno, batzutan ez da justua, nahiz eta lan askoin, ba, bueno, iristazen leku iristazea, eta, bueno, saiatu nintzen iristen, baina, bueno, Espaini mailan gelditu nintzen, eta justua baita.
1: Ez da justua esan duzu, zu badaukazu sensazioa horre zerbaitean, ezagit, bideoker hartu zenuen arena, edo zerbaitean hankasartu izan arena, edo gauzak beste modu batera egin izan bazenitu gaur zure bizitza diferentea izango zen arena?
0: Ez dut uste, dena eman nun, bat ez eba, bueno, nire kirol karrera, ba, lesioen gatik anbukatu zan, ba, oi, gehiago eman nahien, orduan, ba, bueno, eman nun guztia eman nun, eta aldo zatik anba kontentu nao, baita.
1: Tolosaldeko atarian, Imanol García Landak egin dizun elkarrezketa batean irakurri dugu nola, erritik, kanpora bizi zarenetik, Tolosara itzultzen zaren aldiro, berazu bira joaten zaren.
0: Beti. Bai. Ba, bueno, justo atzo gobeko amaiketan iritsi nintzelako, baino beti, ez? Aurreko nebai ditu genitzanen etxea, ba, bueno, ja ama gaitu zuten iritsi zea Tolosa, eta bai, ama berazu bina, oentxe nijo etxea. Baina, bai, beti pasatzen izan dikan. Bai, nere, ba, bueno, leku las, bai, lasai setitzen ezen lekua da.
1: Atletismoan hasi eta martxan edo ibilketan espezializatu zinen, eta honena izateko grinak bultzata segi zenuen. Honena nun izan nahi zenuen, Tolosan izan nahi zenuen honena, Euskal Herrian, Europan, munduan, ze ambizio zituen, Josu Gazteak?
0: Ba, beti txikitatikan saiatu nahi zen guztia egiten ambizio handiko pertsona naiz. Eta beti saiatu nahi mundukorena izaten. Edo zer gauza aste nahi zena mundukorena izaten. Eta bueno, ba, inozentzi horrekin ez, txikitan mundukorena izan behar dut, munduko txapelketa batea jun behar dut, ba bueno, hor saiatzen izan egunerokotasunen entrenatzen, goiztatxalde, aberri iristen izan, ez? Baina bueno, ambizioa, ba, munduko txapelketa batea jutea zan, Europako txapelketa batea jutea zan.
1: Eta azkenean lesio gatik utzi behar izan zenuen.
0: Bai.
1: Nola gogoratzen duzu, zeure buruari onartu behar izan zenion eguna, ba, Josu, onaino iritsi gara?
0: Bueno, gogorra, momentu igorra izaten da, ez? Ba, bueno, ba, 8 urtetatik, 6-7 zortzi urtetatik hasi dezun bide bat, ba, ja, ezin dezula jarraitu, edo, ba, bueno, bueltatu nintzanen ebaita ja lesio bukatu zanen ikusten hon, ba, bueno, nire aurkarik ja beste maila baten zeudela, ba, urtetapiko aurreago zeuden, eta hor, ba, bueno, ba, gogorra da onartzea, ez? Baina, egia esan, ba, bueno, bide paralelo bat aurkitu nun, ikasketekin, ba, entrenatzaile ikasketekin, fisiologia ikasketekin, eta hor, ba, bueno, hor ja nire ambizioa berriz hortara reflejatu nun, ba, onena izan behar dut, eta motivazio horrekin, ba, bueno, horrexago izan zen transferentzia hori.
1: Bai, ze, kirolari erabat lotuta jarraitu zenuen, ikasketek egin da gero, fisiologian espezializatu, eta ibilizara munduan barrena, kontinentez kontinente, lanean eta ikasten. Kanadan, Katarren, Australian, Hegoafrikan, ze izan da bide horretatik eskarmenturik baliotsuena?
0: Ba, azkenen, ba, kirolari zen hoi atera nunez, ba, sinitzanen, bueno, pentsatu nunen emendikan jarritu behar nula, eta bueno, onenetako izan nahi nula, eta gehiago ikasi nahi nula, eta ondo aplikatzen jarritu nahi nula, ba, batez aurrenekotan hasi nintzen bidaiatzen, ba, bale, nun daude honenak, ez, fisiologia aldetikan. Eta, bueno, ba, hartu, abioi hartu, area jun, han presentatu, onegun batzu behiekin, bueltatu, ba, bueno, ikasten saiatzen, ez, eta ikusten, ba, bueno, nun dikan noa osatza daukaten nire alderdi profesionala. Eta, bueno, kontaktu hoietan, ba, jendeak ikusten, o federazioak ikusten, ba, behiena, iritziz ondo funtzionatzen nula, ba, bueno, ba, profesionalki hasi nintzen, behiekin ja ligatu goeten.
1: Nola aurkezten zenuen zeure burua? Esan duzu, egazkin bat hartu, ara joan, demagun Katarrera, edo Afrikara, ze esaten zenien, ni Josu naiz, zer daukazu eskaintzeko? Zergatik kontratatu behar zintuzten?
0: Bai, bueno, bere garaien Facebook zeon, imeia zeon, orduan, ba, bueno, ba, gaztetan gauetan ateatzea bezala da, ez ezazko beti daukazu. Orduan, ba, bueno, ba, ikusi ze autore publikatzen duten, ze lanak egiten dituzten, eta hola, ba, bueno, horren arabera, ba, bueno, Facebooka jun, da idatzi, o e-mail hartu, da idatzi, eta e-mail asko eta asko daude erantzunik gabe. Baina, bueno, batzutan baiezkoa zehon, ez? Eta baiezko hortan, ba, aurrea.
1: Orduan, orain Tinderren egiten den bezala, hegazkin aurre, hartu aurretik match bat bazegoela ziurtatzen zenuen.
0: Hori da, hori da, hori da. Nintzen han presentatzen ez.
1: Ego Afrikan ari ez, ardura postuetan ere aritu zinen, ez? Zertan, bai. Zelan egin zen ginen?
0: Ego Afrika izan zen, honi eto horretikan azkeneko pauso internazionala, eta, ba, bueno, batez ere aurreneko lanak federazioekin eta komite olimpikoekin fisiologia arloan izan zian, baina pixkanakan ere perfila aldatzen juntzan gestiorak, goi maila gestiora, ez? Eta Ego Afrikan, Ciudad del Cabo, no, Stellenbosch, erritxiki bada, Ciudad del Cabo nondon, hortze hone goi mailako zentro bat eta horren kirol zuzendarian izan.
1: Mhm. Eta Afrikatik gero berriz Europara egin zenuen, Espainiara joan zinen, Espainiako Federazioak fitxatu duta, nola izan zen hori, edo ze eskaini zizuten, ze eskatu zizuten, edo zergatik eskaini zenuen zure burua?
0: Bai, ba, bueno, ba, Tokioko Joko Olimpikok bukatu zianen, ba, ba, bueno, Raúl, gaur egun presidentea danak, ba, bueno, ba, kanbio bat eman nahi zuen, ez? Bea lau urte ontzan, presidentzian, eta, bueno, ba, bea ere baita nerean oso antzekoa da, ba, ba, obetu nahien, transformatu nahien, behare baita pertsona oso internazionala da, orduan, ba, bueno, gauz asko aplikatu nahi zitun kanpokok, ba, ba, federazio mailan, estatu mailan, eta, ba, bueno, ba, behar esan ziten, haber, bueltatu nahi nun, ba, ikasi nun guztia martxan jartzeko federazio mailan, ez? Eta, behar, ikutu zitena da, zan, oi, ba, etxea bueltatzea, eta batez, ba, oi, beste lekutan aplikatu deten guztia, ba, ba, etxean, ez? Nere lagun ere atletismo kide izan zian hoiekin ba, martxan jartzea.
1: Zehazki, Josu, eskatu zizuten Espainiako Atletismo Federazioaren egitura eta pedagogia gaurkotzeko.
0: Bai,
1: oida. Egitz potoloak dira. Oida. Zer da egiten duzuna, zure egunerokoan?
0: Batez ere kulturaldaketa. Kulturaldaketa. Ba, bueno, federazio mailan, ba, ba, bueno, ba, gauzak pixkate poliki muitzen dira, ez? Eta, ba, bueno, Espaini mailan ebaita ba oso ezagit ezkuntza gatik, o Espainian dian bezala, ba, oi, txigoak dialako edola, baino internazionalki behintzate oso itxiak dia. Orduan, ba, bueno, endogamia o jarraipen asko dao egunerokotasunen, ez? Eta, ba, ba, bueno, ateak zabaltzea, leioak zabaltzea, alfombrak altxatzea, eta kulturaldaketa da, nire egunerokotasun garrantzitsuna.
1: Baina beste toki batzuetara begiratzeko, beste jende batzuekin nazteko, beste egiteko modu batzuk ekartzeko, zertan kulturaldaketa hori, adibidez? Adibide bai. Praktikoa diar diezagukezu?
0: Beste ikuspuntu bat, goimaiako atletismoa beste ikuspuntu batekin ikusteko, ez? Etorren itzenen goimaiako atletismoa, goimaiako kirola hemen, estatu mailan, ba, bueno, oso kirolari bakoitzan eskubide bezala, ez? Txapelketa batea jutea, munduko txapelketa batea jutea, laguntza, kalde batea, bestea, baino filosofia aldaketa batitea goi maila azkenean errepresentazio bat da, kasu honetan estatu baten errepresentazioa, diru publiko bat dao, eta gure responsabilidadea da, ba, bueno, kanpoa jute ganen kompetitzea aldan, eta ondo nahitea. Eta orduan, ba, bueno, horre estutzea pixkat kultura benetako goimaia batea, eh? Entrenatzaiek, kirolariak, estruktura bea ebaita, exigentzia hitza egunerokotasunen sartzea.
1: Eta parretan dago Espainiako atletismoa, ez? Esan dezakegu horrela, ze emaitza bikainak lortu dituzu azken bi urteetan, azkenak duela pare bat hilabete pista estaliko munduko atletismo txapelketan, beraz pozik, Josu?
0: Egia esan bai, pozik, ez? Ba, bueno, urte gutxi nijoa lanen, oa indikan ba, perspektiban ikusten dut, oa indikan asko daula iteko oa indikan, baina bueno, emaitzak hor daude. Batzutan atzo, ba, bueno, kide batekin komentatzen nun, ba, sindrome de impostor bezalako sensazio bate baita, ez? Oso arraroa da, oa indikan asko dau iteke, eta emaitzak hor daude. Orduan, ba, bueno, kontentu, alde batetik kontentu.
1: Eta pentsatzen dugu gero, arrakastaren langa milimetrotan edo segundo milarenetan, ez? Eta indetaile txikietan neurtzen den arlo batean, ba, pentsatzen dut, ibiliko zaretela baita, ez dakit azken aurrera penen peskizan ere?
0: Bai, hoi da. Nere lana batez ere baita izan da federazio mailan egunerokotasunen atletekin, entrenatzaileekin, ba, bueno, azkeneko innovaziok, azkeneko ikasketak, azkeneko ikerketak eta hoi dena ba, aplikatzea, ez? Entrenatzaile bat ez da bakarrikan kuaderno bat boligrafo bat eta kronometro bat, ez? Fisiologia nere, ba bueno, nere lan aitzindario egunerokotasuna sartzea, ba ikerketa desberdinak ikusten goazen heinen o beste federazioak egiten dijoazten heinen, ba egunerokotasunen aplikatzea, batez ere ba ventaja kompetitibo bat edukitzeko baita.
1: Ikerketa esan duzu. Hor adimen artifizialak adibidez tokirik badauka, mejoratu dezake zertan atletismoa adimen artifiziala bezalako zerbaitek?
0: Asko. Asko. Oantxe bertan, ba, bueno, proiektu oso potolo bat daukau federazio mailan, ba, Europako fondok aprobetsatuz, eta gure, ba, bueno, fondo propioke baita aprobetsatuz, IA Athletics izena duen plataforma bat daukau. Eta, ba, bueno, hor daukaguna da, ba, historia guztin federazioan sortu diteun datu desberdinak, atleta desberdinenak, ba, bueno, aigea osatzen perfil desberdinak, ba, talentuk identifikatzeko, eta gero baita, ba, bueno, talentu horiek urtez urte, ba, laguntzen juteko, ba, bueno, ikusi deulako ze bide, o ze perfil jarraituta iriste daukazun historikoki.
1: Eta kirolarien ongizate psikologikoari horri eskaintze altzaio, behar beste arreta?
0: Bai, egia esan, ba, bueno, lehenik eta behin, bueno, nire tareatako bat izan da baita, ba, transparentzia, ez? Hasieratikan esplikatzea kirolari zein dian txapelketa bakoitza juteko kriterioak, zein dian konzentrazio bakoitza juteko, ba, bete behar dian kriterioak, laguntzak lortzeko, ba, ze kriterio baita bete behar dian, eta gero baita, ba, bueno, kirolari laguntzea. Eguneroko gaur egumentzat, onere estrategia izan dena, ba, exigentzia hoi haunditzeak zeek hartzen du, ba, kirolari asko, ba, kanpon gelitza daukeala, ez? Marka internazionala lortzea daukate, eta, ba, bueno, ez badute gure kriterioak betetzen, ba, kanpon gelitza daukate. Horrek frustrazio batek hartzea dauka, eta hoi horrela da. Baino, nere obligazio bat da baita aseratikan, ba, bueno, maian lainen dena jartzea, eta aldan einen laguntzea atleta eta entrenatzaile horri, ba, bueno, ba, jarridan o igodan listoioi, ba, bueno, hain ditzen.
1: 2028ko Los Angeleseko Olimpiar Jokoak izango dituzu hor begiz jota, pentsatzen dugu.
0: Bai.
1: Horra
0: bai,
1: begirari zarete lanean.
0: Bai, hoi da. Nire, ba, bueno, nire lehenengo proiektua, bueno, nire proiektua behintzate oaingoz hor bukatzen da, ikusiko dugu emaitzake nola dijoazten, orduan, ba, bueno, egia esane horrei bida. Oain iten egian bide guzti hoi, ba, bueno, de reojo behintzate joko olimpikoi behida gaude. Bataz ere gaztetxoak, ba, mendikan bi urtetara, ba, horretea daukatenak.
1: Eta egongo dira salbuespenak, baina herrialde bakoitzaren barne produktu gordina eta ia olimpiar jokoetako domina sailkapenean izan oiden lekua oso antzekoa izaten dira.
0: Oso antzekoa da, bai, olimpiar maiotan, bai, atletismoan gauza berezi bat dao, ba, oso kirol globala da, oso kirol, ba, bueno, ez dut esan gure ez da merkea danik, baina, bueno, egizan oso kirol globala da, oso kirol talentua oso lotua dao, eta, bueno, gure kirolen, ba, Kenia, Etiopia, Botswana, Ekuador, ba, daude, bal, estatu batzuk medaiero hortan, ba, igual olimpiar jokotan oso beranean gozienak, ez? Ba, bueno, talentua ilotuta, barrak hasta lortzea dukaten egoetan.
1: Beraz, xoxak importanteak dira emaitza onak lortzeko orokorrean kirolean, ez hainbeste atletismoan, hori esan nahi duzu?
0: Bai, oida. Aber, egia esan, gure Espainian munduan kontra kompetitzeko, azkenen munduko txapelketa bat hori da, ba, bueno, gure jende talentosoa daukau, entrenatzaile oso ona dauzkau, baino errekurtso asko jarri behar dira, bai, innovazioan, entrenamentuan, errekuperazioan eta formazioan ebaita, ba, bueno, mundu mailan kompetitibok izateko. Oantxe bertan, ba, bueno, medaiero ikusita azkeneko txapelketatan Europako onenetan gaude. Produktu gordina ikusita ez gaude hain ondo, ez? Orduan, ba, bueno, gure ezea da aplikatzea komplemento guzti horiek ventaja kompetitiboi lortu alizateko.
1: Josu, Espainiako Atletismo Federazioko kirol zuzendaria zara, eta, bueno, gora berekin, baina Euskal Selekzioaren aldeko mugimendu indartsua ere bada Euskal Herrian. Euskal Selekzioek beste nazioekin lehiatzearen aldekoa, mugimendu hau, zein da zure jarrera auzionetan?
0: Bueno, egia esan gaur egungo legea hartuta, ba, zaila dao. Ba, bueno, Euskal Herriko, Euskal Selekzioa nere selekzioa da ebaita, baina legaletik zaila dao. Kompetitibok izateko baita atletismoan, ba, zailagoa izango zen, oentxe bertan, ba, bueno, lauzpabost atleta dauzkau goi mailan Espainiako selekzioan, Baina, bueno, ikusiko deu nola evoluzionatzen dune baita kirolegeak, eta, bueno, ze negoziazio izatea dauzkean, ba, hoi aurre emateko, ez? Egia esane, Federazio Internazionalen badaude, ba, estatut, ba, bueno, Gibraltar, eta holako estatu, ba, bueno, pixkate desberdinak dianak, ba, normalen dian estatukin konparatuta, baina ikusiko dugu, azkenean negoziazio gozak dira.
1: Mm-hmm. Josu, minutu terdi geratzen zaigu amaiketarako, ez dakit zerbait geratu dute zaigun, esan beharreko zerbait, esan gabe?
0: Ba, egia esan ez, egia esan ez. Lanen jarraitzea, bukatu gabeko proiektu bat da, eta, bueno, ba, gustoa inaizen proiektu bat, lan asko egiten. Eta, bueno, nire emaitza hauek ez dira ezer, ba, nire ingurun da hon jendeik gabe.
1: Gaur Madrilen jai dela eta Euskal Herria etorri zara, noiz itzuliko zara?
0: Igandean bertan.
1: Bai, eta, asteburuan ze plan daukazu? Beraz zubira joateaz gain?
0: Ba, justo gaur atxaldeen lagun baten preboda badaukat, ezkon bihar ezkontzen dela, eta, ba, bueno, lagunekin otea, familiekin otea, eta, bueno, beraz zubia jutea bita.
1: Eta hiru eguneko portxoak, ze oso lanera loturik bizio mentzara?
0: Bai, telefonoa behida, ordenadorea behida, mentxe telefonoak inao, ordenadorea malet, beti motxilan, ba, bueno, hogeita labur duko lan bada.
1: Ezin momentutan
0: su bat sortzea dauka eta atentu mer de guai.
1: Ba, Josu Gomez Ezeiza, Espainiako Atletismo Federazioko kirol zuzendaria. Eskerrik asko eta gozatu asteburua.
0: Eskerrik asko zuri.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Eusko Legebiltzarrean etxe bizitzaren gaia izan dute izpide beste behin Imanol Pradales lehendakariak eta Peio Otxandiano EH Bilduko bozera maileak. Otxandianok nabarmendu du etxe bizitzaren arazoak denei interpelatzen diela. Pradalesek bere aldetik etxe bizitzaren arazori aurre egiteko EH Bilduk aurkeztutako planean egin du azpimarra. Axun Arozena lankidea Legebiltzarrean da, egun on Axun.
2: Egunon bai, Peio Otxandiano EH Bilduko Legebiltzarreko bozeramaileak jakinarazi du, bihar EH Bilduko aurkeztuko duen proposamena lehendakariari berari personalki helarazi diola eta prest dagoela Denis Itxaso etxebizitza sailburuari ere aurkezteko, baina EH Bildu ez dela lokatzetan sartuko esan du eta lehendakariak bere erantzunean EH Bilduk gauza bat esan eta bestea egiten duela iradoki du.
3: Kritika egin dugu etxebizitzaren inguruan, kritika politika egin dugu eta proposamenak iragarri ere bai, eta erantzun batzuk, aste honetan ikusi ditu erantzun batzuk egin zaizkigu nahiko adierazgarriak. Batzuetan sensazio izan dut gu ginela gobernua eta zuek oposizioak.
4: Horrela mandiozu hasiera Bilduren etxebizitzaren asteari. Horrela nahi dituzu herri akordioak lortu.
2: Eta oposizioko beste alderdi politikoei lotuta lehendakariak sumarri leporatu dio medikuen grebari lotuta osasun ministroa defendatu izana, Euskadiko Alderdi Popularrari berriz egidoi eta jarrera aldaketa eskatu dio Jaurlaritzak bi urte bete dituen honetan.
1: San Isidro egunez baserritarren eta lehen sektorearen patroiaren egunean aurkeztu du Eusko Jaurlaritzako nekazaritza saiak elikadura gastronomia eta nekazaritza lege berriaren aurreproiektua. 16 urte indarrean izan den legeak lortu nahi du besteak beste nekazaritza sektore estrategiko gisa indartzea, nekazarien belaunaldien arteko erreleboa bermatzea edota kanpo elikadura merkatuetatik menpekotasuna murriztea. Administrazioa simplifikatzea ere jasotzen du testuan, karga burokratikoak murriztuta. Amaia Barredo nekazaritza sailburua.
5: Lege hau ez da eguneratze administratibo hutsa. Sektoreak gaur dituen erronkei erantzuteko tresna bat da eta baita etorkizuneko eredua definitzeko aukera ere. Zehartzea errentagarritasun falta, lurra eskuratzeko zaitasunak edo kanpoko menpekotasuna ezin dira gehiago albo batera utzi.
1: Testua orain nekazaritza erakundekin eta sektorearekin aztertuko dute beharrezkoak dituen aldaketak egiteko eta legebiltzarrera urte amaieran iritsiko dela aurre ikusten da. Ikusentzunetako langile eta teknikariak bestalde grebara deituta daude gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Salatzen dute asko direla grebarako arrazoiak, kontroli gabeko ordutegi luzeak edota patronalak inposatutako egutegi zorrotzak tartean. Jorge Perales, teknikariok sindikatukoak grebaren beharraren balio azpimarratu digu Kulturleioan.
6: Ba, hau betidanik izan da sektore bat oso zaila batzeko, lortzeko unitate bat aldarrikapenak eskatzeko edo gutxienez antolatzeko. Eta horregatik historikoa da, elkartu ginen pandemian, itxarmen bat lortzeko, eta horregatik historikoa da, inoiz ez da egin horrelako zehose.
1: Ordu erdi barru egingo dituzte mobilizazioak tartean Bilbon. Bat baino gehiago izango dira bertan bera geratu edo etenak izango dituzten emanaldiak greba honen ondorioz, tartean gaurtik aurrera Gasteizen ospatuko den bat batean jaialdiak ordu beteko etenaldia egingo du gaueko 9:00-etatik 10:00 bitartean ikusentzunetako langile teknikarien grebarekiko elkartasuna adierazteko. Errepidei dagokionez, adi A8an Abanto Zierbenan Bilborako noranzkoan auto bat bidetik irten da, ezkerreko erreia itxita dago eta autoilarak sortu dira puntu horretan. Adi baita ere Hondarribian Gipuzkoa 636 errepidean Errenteriarako noranzkoan istripu bat izan da, ezkerreko erreia itxi egin behar izan dute eta ertzaintzako agenteak bertan dira Txandakako pasoa ematen. Aritzetatik Errenteriara bidean bestela Gipuzkoa 20 errepidean auto bat errepidetik irten eta irauli eginda, ezkerreko erreian traba egiten du. Eta Helduaienen A15ean Donostiarako noranzkoan ere istripua egonda, eta ibilgailuek traba egiten dute bidean, segurtasun sailetik adierazi digutenez. Eta eguraldiari dagokionez, goizean zehar euria barra-barra egingo du, batez ere Kantauri isurialdean, eta arratsaldetik aurrera hegoaldean atertzera egingo du, eta ostarteak zabalduko dira. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 12:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: lehen saioa abisua izan zen.
1: Kriston maia dago aurten.
0: Orain, estanda dator.
2: Ongi etorri lehen zehar dagoen estena tokiontara, ongi etorri estandara!
0: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
5: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, joan zara.
6: Bai, sartu kontuan mesedez.
5: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
6: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
7: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
8: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
9: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen azte nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen azte nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
11: Euskadi Irratia.

0: Judy DJ gure soinu banden egilea da, aktualitatea jantzen digu musikaz eta elektronika improvisazioekin, Bilbora, bera Gasteiztarra da, baina Bilbora hurbildu izaigu, bertan bizi baita, baina gaur, Euskal Herritik kilometro dezentera dago, eta beste ordutegi batean dabilenez, ba, bidali egin digu, bai bere agurra, eta baita improvisazio ere.
1: Kaixo eta egunon, Maider Tantzuleok, gaur grabaketa moduan itzegin dizuet, Vancouverretik, Kanadan, ze, bueno, ona nire musika jotzea torri naiz, beraz, gaurkoa, beste denbora toki batetik bialtzen dizuet, ni orain lotan egongo naiz. Asi que, bueno, gaurko gaia, bueno, duela aste batzuk ikusi genuen nola Aneto Mendiko gurutzea desagertu egin zen, seguruenik moztuta, eta menditiko erabotata. Eta aste honetan enteratu gara gurutze berri bat igo duela mendizale frantses batek, 35 kiloko egurrezko gurutze bat tontorrenaino igo egin du bera bakarrik. Eta bueno, pues kirolero kerionek gurutzaren desagerpenari lotuta, pues piztu egin du entzungo dugun pieza. Beraz espero interesgarri iruditzea eta beste barru. Agur.

0: Kontatu genizuen eta Ikerrek berak ere soinuz jantzi zuen notizia netoko gurutzea desagertu zeneko edo zenaren notizia 1951 urtean bertan jarritako gurutzea eta Maele Igarek izeneko 18 urteko gazteak bizkarrean igo du 35 kiloko egurrezko gurutze berria. Iaia ikusi egin dugu, eh? Ikerren improvisazioen zuten ari ginen bitartean. Fresko.
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik 130%-ko deskontua arraindegian. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
6: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Autoaren GPS-a ulertzea.
9: Txan.
8: Edo zutabe bati ukitu gara.
9: Txan.
8: Aparkatzea.
9: Txan.
8: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
9: Txangan.
8: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
10: Euskadi Irratia.

0: Amaikak eta laurden dira. Pasaden, astean, maiatzaren lauan hasi ziren Ego Euskal Herrian mediku graduatu berriak, ba, etorkizunean burutuko dituzten espezializate horiek aukeratzen. Urduritasun handiko egunak izaten dira, askorentzat, mirrazterketan ateratako emaitzaren arabera osatzen baita, zerrenda. Eta beraz, gustuko duzun medikuntza arloa, ba, zuri aukeratzeko aukera izatea, ba, agian ez da denen eskura joan geratzen.
1: Ez, hori gertatzen da urtero, arrakasta handi izaten duten espezialitatetan. Adibidez, aurten aukeratu diren lehendabiziko 10 esleipenetan, iruk, dermatologia aukeratu dute, beste iruk kirurgia plastikoa, eta tartean geratu dira barne medikuntza, kardiologia eta digestio aparatuaren arloa. Argi dago zein espezialitatek duten arrakasta, eta argi dago beste muturrean, zeintzuk ez duten ia bat ere. Aurten, esleipenak egiten hasi, eta hirugarren egunean eskatu zuen lehen aldiz mediku graduatu berriak, familia medikuntzan espezializatu nahi zuela. Eta aurretik, 1500 eta 6 lagunek beste eremu bat, beste espezialitate bat aukeratu zuten.
0: Beraz, 1507 persona izan zen, familia medikuntza aukeratu zuen lehen hautagaia. Familia eta komunikate medikuntza hori, gainera, postu gehien eskaintzen dituen espezialitatea da, eta ba, nabarmen erakarpen gutxien duena, eta kosta egiten da postu hauek betetzea. Horren atzean da goena jakinean gaurre familia mediku zenbaiten ahotsak bilduna ditugu, eta Arantzazu Lizartza etorri zaigu. Arantzazu, kaixo, egunon.
2: Epa, egunon.
0: Familia medikuntzaren aukeraketan lehen 1500 lagunen artean ez egotea, hori zuri deigarrien altzaizu, edo urteroko kontua da?
2: Bueno, nik uste joera bat dela, ez? Baina, bueno, aurten berandu, nahiko berandu aukeratu izan da, familia medikuntza. Piskate, uste da horreko urtetan ere, badauzke lagunek, 100. Postukin edo aukeratu izan duenak familia medikuntza, aurten nahiko berandu, bai.
0: Zure garaian, akordatzen zara zenbagaren akartu zuen aurreneko familia medikuntza espezializatea?
2: Arrastoik ez, gainanik pandemia itxialdi urteko mir hortan hortakoa naiz, eta aukeraketa etzen izan presentziala. Online bidezko aukeraketa inginun, uste presentzialkire azken momentun eman zuela aukera, baina nik etxetik inun, online inun, eta ba, nin erekin nahiko banuken, eta ez ditzen jarri pixkat besten zeak ikusten, baina, bueno, bai, deigarri eda beti ere.
1: B-planik bazenuen? Familia medikuntza aukeratzen denak badaki egokituko zaiola eta listo.
2: Bueno, nik mir nahiko txukunei nun, eta baneuken beste zenbait espezialitate burun, baina familia mediko jarri nun aurrena, eta inungo arazuek nun euki, eta gerora urologoak eta bar dituten, eta intensibistak eta ditutenak ere nere postu antzekoan, edo inkluso berago zeuden, ez? Orduan, horrekin esan nahi nukena da ere, ez nula aukeratu familia medikuntza beste aukerarik enulako, baizik eta bazelako nere, bueno, bizi proiektuan nahi nun lan postua.
0: Jon San Miguel ere agurtu behar dugu, Jon, kaixo, ongi etorri.
3: Kaixo, egunon.
0: Zuk ere hasieratik erabaki zenuen, familia mediku izan nahi zenuela?
3: Bai, beti da nik ja karreran ikutsi nun 6. mailan ba, zer zen mediku familia izatea, eta hortik aurrera ba, azkenen mediku familia plaza hartu nun, eta bertan nabil.
0: Eta zer iruditzen zaizu, aurten nahin berandu hartu izana, aurrenekoak?
3: Bueno, puntualizatzeko, 1500 da Ego Euskal Herrian. Estatu mailan, ustet garren postun, 80 postuan ja lehendabiziko hartu du. Beti haude datu sesgatuak daude mediku plazan esaten direna, zati oraintxe bertan ja 300 plaza bat hartu dira ja Espainian estatu guztian, eta egia da gehien plazak daudenak mediku plaza direla. Orduan normala izaten da beranduago bukatzea edo azkenekoak izatea, zati ja 125, 130 izaten dira plaza mediku familia. Bat familia entzako.
0: Bi familia mediku ditugu hemen, emaiaren bueltan, egingo dugu bakutsaren radiografia inoa.
1: Ea, Arantzazu Lizartzan, Usurrilgo Osasun Zentroan ari da gaur egun lanean, aurretik Grosen, Asteasun eta Zarautzen aritutakoa da. Eta lehen lana, Donostiako udalean egin zuen, kale egoeran zegoen jendea hartatzen, COVID garai bete-betean. Arantzazu, esan diguzuzuk oso argi zenuen familia mediku izan daizionela, lehen da biziko lan horrek berretxi zuen eta ezinen da mutu, ez?
2: Ez, eta guain diken ere tinko mantentzen dut erabakie. Nik uste dut, espezialitate guztien arten politena dela, ez? Dakizo denetik pixko bat, baina aldi beren etza deustan onena, ez? Eta hori erronka itzela da. Egunerokotasunen erronka itzela da, ez? Beti bultzatzen zaitu ikasten segitzea, beti sentitzen za aski ez dakizun norbait bezala, eta nik uste etorrek kokatzen gaitula komodidade pozizio batetik oso urrun. Ez, eta nik uste grin hori pizgarri zaitela egunerokoan, ez? Denodakio egoera zein den, baino pizgarrik behar die egunerokoa aurre itxeko, ez? Eta nik uste sentimendu horrek, deus ez dakitenan edo deustan onena ez naizenan sentimendu horrek asko laguntzen naula egunero, ba, nere burukin edo profesionalki garatzen joateko.
0: Etengabeko berrekuntza bat eskatuko dizu ofizioak eta hori maite duzu.
2: Bai, bai, eta egunero jartzen nau pazienteak nere tokin. Bai.
0: Eta Jon San Miguel, da gure gaurko bigarren gonbidatua.
1: Jon, egun, Urdinako Osasun Zentroan ari da lanean, aurretik Bilbo, Galdakao, zein Eskuinaldeko zenbait ambulatorietan aritutakoa da. Oposizioak noiz aterako zain egoteaz nekatuta, Errioxan, lanpostu finkoa lortu, aron zenbait urte egin, eta duela bi urte berrez etxera etorrita dago, bueno, etxera edo, Bilbotik egunero egiten baititu 40 minutuko joan etorriak, eta momentuz gustura. Jon, zureka kasuan landa eremuko medikua zarela diozu, hiri edota herri handi bateko osasun zentroekin alderatuta, ze arituz izan zara, zein desberdintasun nabarmenduko zenituzke?
3: Ba, lehen da bizi, beti esaten dudana, ba, mediku familiko gera, eta familiarekin lanak asko egiten dugu, eta debai komunidadeekin herri txikitan, azkenen medikua, mediku familiarekin konfiantza oso handia du, ba, dibidez, ni Bilbon lan egiten duenean, ba, hori pixak galdo egiten da, edo familie, oza, azkenean zuzera familiko beste familiar bat bezala, oza, hartzen dizute familiar bat bezala, eta orduan medikuntza leku hauetan egitea ni ezat uste oso garrantzitsua dela, eta nahiz eta askotan ba ekonomikoki edo ba askotan gehiago gastatzen ditugu dirua kotxetan eta karreteran eta dana baino nik uste egunero kriston plazer ematen dite kasu honetan orduinan lan egitea.
0: Zuek biok Jon eta Arantzazu aukeratu egin zenuten, ala nahi zenutelako familia medikuntza, baina datuek diote, babadirela, arrakasta gehiago duten espezialitateak. Zergatik gertatzen dela uste duzu, Arantzazu? Zer da inguruan sumatzen duzuna? Zure lagunen lagunek diotena?
2: Bueno, erosotasun bat, izen ona, ez? Beti dotorego gelditzen da, ziru jau abizena, familia medikua abizena baino, anestesista abizena, famili medikua abizena baino, izen ona, erosotasuna, ez dakit, famili medikuntza baldinetan non zauden ere bakarrik egoten altza, ez? Eta horrek, bueno, kokatza zaitu baita ere profesionalki oso zaurgarria den puntu batean, ez? Zerantzunkizugun guzie zure gain dago, aldiz ospitaletako espezialitatetan eta bar, ekipoan, edo talde niten da lana, ez? Orduan, bueno, gero beste alde, ba, xoxak, ez? Diru kontuak, alor pribatuan lana egiteko almenak, edo, bueno, aukerak gutxienez, bueno, badaude zenbait ari hortik, aukerak, bideratzen dituna alde batea edo bestea.
1: Jon, bakardadea, aipatu du Arantzazuk, zure kasoan hori, hori zer da, abantaia, desabantaia, edo nola ikusten duzu?
3: Egia da gu ekipo txikia gerala eta azkenen hiru mediku gaudela, baina egia da ospitaletikan urruti egotea edo etxeetan lan gehiago egitea edo baserritara joatea, hori notatzen da batzutan egun berzala egunero reziklatzen, egunero gauza berri ikasten, egunero gauza ezberdinak ikusten, da batutan oso zaila izaten da, eta bai esaten dezala, mediku familia esateko de bai pertsona moduko bat izan behar zerela, oso esaten da inzertidumbrean lan egitea, da pixkat bastante komplexua.
1: Eta gero beste kontu bada, zure ambulategiko zure kontsultategira sartzen den horrek, ez dakizula zer kontatuko dizu, zer patologia izango duen, ez? Sartu orduko, izan dezake, izan ditzake zenbat gauza erantzazu? Tazuk ezakizu.
2: Bai, eta normalen bat baino gehiago. Claro, hori 10 minutuko zera daukeu paziente bakoitze hartatzeko, ez? Eta zuk esan bezala, agenda hasten da izenekin. Ez da hasten gaixotasunekin. Orduan, izen edo pertsona bakoitza horrek zer dakarren, ez jakiteak, bueno, ba, neri astapenetan ansiade asko sortzen zin. Ze, ba hori, Jone komentatu berdun bezala, ez jakintasun edo inzertidumbre hoi, bueno, kudeatzea, ba ez da lan erresa, ez? Eta ustekabeko urgentziak ere askotan ateratzen diego izen zehar, larri aldizko domizilioak, ez? Zuzaude zure lan aurrera eramaten, eta deitzen dizue harrerako kideak esanez, joan martzala larrialdi domiziliario batea urgenteki beraz utzi behar dozo hilena izan lana, maletina hartu eta ospain, ez? Eta txandatuta zeuden paziente hoik ez ditu inorrek ikusten, eta zu domizilio hortara zoazen bila arten, ez? Zabe pentsatzen, joia banoa sekulako atzeapena sortzen, eta bueltan eukiko ditut, 10 personan ere esperoan, ez? Eta, bueno, ba, horrek denak ere ansiedade puntu bat eman dezake, ez? Eta, baina bestalde ere tensioa edo emozio hori. Ordon, nik ziur asko, naizen bezala koa izan da, eukiko banu jakinda bihar zer ikusiko duten, aspergarri ere irutuko litzaieke. Ordun, bueno, ez batetik gehiegi, ez bestetik gutxiegi, baino ba horre tensio horrek ere, ba bueno, probaina hartzezatu eta hori ere nik uste interesgarria dela.
0: Bezpena jakingo bazen urrengo egunean zerekin joango zaizkizun gaixoak, igual atxalde osoa pasako zenuke liburuak errepasatzen ere.
2: Bueno, baita ere, eta ez dintzen nahi naturala izango, akaso.
1: Eta Jon, zuk aipatu duzu zure kasuan landaremuko medikua izateak dakarrela gertutasun bat. Agian kontu eske ere, pazienteak etorreko zaizkizu, ez, erreixago. Ez Jon, esan zen didan hau, ez da zuk esan zen didan bezala.
3: Ja, askotan, gurekin ematen dugu, ba, konfiantza dutela, en plan, ospitalen gauza bat esan didate, baina zuri galdetuko dizut, ba, medikamentu berri bat aurtzeko, edo, esa konfiantza hori oso gertuakoa da, azkenean, askotan zentzitu, eido, joanaiz, traumatologaren, eta zurekin zentzitu, joanaiz, jonen gana, oza, da, yeah, oza, urbiltasun hori oso importante, oza, bere intzako oso importante da.
0: Egia esan, tertulia opositiboan amaitu nahi genuke, beraz, nahi ditugu, familia mediku, eta esan dituzue dezente, baina familia medikuen izateko alde onak, eta familia medikuaren lilura ipatu duzu zuklen, Arantzazu, beraz, galdetuko dizu gorri buruz, baina behin entzun genion persona bati esanez, familia medikuak zaretela nolabait espezialistaren gana iristeko atezain modukoak. Uh-huh. Guretzat, kazetariontzat, ba, prentza arduradunak askotan izaten diren bezala. Uh-huh. Zer esango zeniokete persona horri?
2: Bueno, ba, nik askotan ere gure konparatzen dut mekanikari batekin. Bai, mekanikariak kotxea hasten denen zarata bat ateratzen kotxea osotasunen hartzen du, ez? Eta gero ikusten du zein den kotxe horren markatu benetako arazoa. Ez, ta aldiz espezialistan gana joaten denen, bai, joaten da txaparazoagatik edo ekisarazoagatik, ez? Eta atezainena nik uzet gorputz zain, ez? Edo izanen zen igualiz egokigoa, ez? Ez dulako ikusten errai bat bere hortan, hau da, urtaila edo este gorria, baizik eta hor parean dagoen pertsona, ez? Eta Jonek leno esan bezala, pertsona komunitate zehatz baten, pertsona famili zehatz baten. Bai, urdailak anatomikoki denonak berdinek die, ez? Aldatzen dena da beste hori dena. Orduan, ez dakit, grazia etortzen zaitiz bezala, baina medikuntza o familia medikuntzaren grazia edo xalotasunen ikuste etor daola, ez? Eta netzako opari bada pertsona horrela jasual izatea. Ze ulertzen ditut pertsona hortan pasatzen dien gauza asko bere testuinguruari esker, ez? Orduan, bueno, hortik, bai, gorputz zain.
0: Ba, Ego Euskal Herriko osasun sistemaz ari gara, Jon eta Arantzazurekin, eta iparraldera ere egin nahi dugu antxe galdera egiteko, familia medikuak egoera berean ote dauden, ba?
1: Xabier Sabaño, Elgar Gabineteko familia medikua da, Donibane Loitzunen, berarekin hitz egin dugu aurretik, eta iparraldean familia medikuen argazkia egiteko, eskatuta, alaxe erantzun dugu.
4: Begira, iparraldean dela Frantziako sistema barne, ba, antzerako egoera da. Familia medikuko postuak internatuan nahiko guti aukeratuak. Lehenengo postuak, konkurtsua dela, lehenengoak hautatzen dute gehiago espezialitateak eta gutiago familia mediku postuak. Urtero geritzen dira proposatutako postu batzu hartu gabeak, ikasleak ez dutelako aukeratzen.
1: Eta zergaitik gertatzen dela esango zenuke, ze motibo ikusten duzu, aukerak eta horren atzean?
4: Nire ustez ez da kontu berria. Entzuten dut, eskuin ezker, orkestua delako nahiko fenomeno berri bat bezala, baina ustez nahiko kontu zara da. Aski simpleki gango nuke seguraski betidanik prestigio gutiago izan duela, ez da zaila ulertzea familia medikua dela, ez duela glamura handia, ez? Ikusten duzu egiten den lana, ez da teknika handia, ez da diagnostiko handia, ez da oso anitza batekin inguratua egiten lan, eta orduan alde batetik hori, gero espezialitateen artean diabetesari tikena daukan espezialitatea da, medikuntza orokorra, eta bestalde alde batean sin aurri lana, zama nahiko handia, administratibo nahiko potoloa bintzat ipagaldean. Eta horrek denak egiten du ez duela erakarpen handirik paperean bintzat.
1: Eta zuek zein kezka dituzuen, gaur egun familia medikuek osasun sistemarekiko zeintzuk dira zuen kezka nagusiak?
4: Ugundik ere kezka nagusia eta lehenengo da kopuru eskasia, familia mediku kopuru eskasia. Iparaldean, gaur egun familia medikuen ehuneko berrogoi baino gehiago du 60 urte edo gehiago. Zakitzen zen osun, orduan, horrekera nahi du, emendika mortetara, erdiak, erretara joan dela. Argi eta garbi, ez da nahiko mediku gazte kopurunen ordezkatzeko gaur egun. Beste kezka, piskatunen ondorioak diren kezkak, alire, bada nahi eta nahi ez nik, badidera maten ditut hori urte instalatua nahizela, eta zama administratiboa gure erenean hartzen du parte gerozta handiagoa. Zama administratiboa eta bestalde neurri batean mundu numerikora egokitu beharrak ekartzen duen zama administratiboa ere bai.
1: Diru ematen duten espezialitateak, diru gehiago ematen duten espezialitateak, hoiek dira betetzen diren lehendabizikoak. Zein momentutan gertatu da aldaketa hori? Zuko 20 urte hauetan aldaketa hori poliki-poliki mandela esango zenuke?
4: Begira, nik ez dut uste, ez ditut begiratu lehenengo garaian nola aukeratzen ziren espezialitateak eta ez naiz hain seguru aldaketa handia izan dela. Aldaketa sozioekonomiko bat izan dela, bai, ben ustut, pixkanaka, eta aldaketa sozioekonomikoa izan da, aisialdi gizartea garatu dela, gaur egungo gazteak eta nire duela gutik gaztea izan ez dela, lehen estudugu gure bizitzan aisialen tokia, familiarekin denbora pasatzeko gogoa, eta egia da, ez dugula ematen bezain besteko ordu kopurua lanean. Zakit, duela 80 urteko medikuekin konparatu. Mainan usteut, badela aldaketa soziologiko horrokoa.
1: Egia da, Xavier, iparraldean, Frantzia osoan bezalaxe, osasun zerbitzu edo osasun sistema publikoak funtzionatzeko beste modu bat duela. Zuen kasuan, egia da, pazienteek eurek aukeratzen dutela ze medikuarekin egin itzordua, momentuan ordaintzen dute itzordu horrek balio duena, eta gero gizarte segurantzak itzultzen duela, itzordu horren portzentaia bat. Sistemak berak familia medikuen jardunari, zuen jardunari, nola eragiten dio?
4: Pazientaren zat, zagunke, alde ona da pazienteak atxematen ahalduena egokia zaion medikua. Egan edot, hobekien sentitzen den medikoarekin izaten aldu tratua bere osasunari buruz. Eta hau ez da erosotasun tikia. Medikoaren zat, neurri batean berdin, agian argituko zaitut, baina ez bada kasu larri bat edo urgentzi bat, ez bazira ongi molatzen pazientearekin, egaten altzaio, zuk medikoa egaten aldiozu, barkatu, baina ez. Aukera hau ematen dio medikuari, naiz eta praktikoan dakidanez oso gutitan gertatzea. Egaten dut nahiko teorikoa dela, zeren gaur egun giren egoeran mediku kopuru eskasiarekin baden aldatzen da. Pazienteak atxematen duena mediku bat, ez du egiazki aukera nahi duen mediku atxemateko, ez delako nahiko. Modelo hau teorian aski bere birtuteak dituenak, gaur egun ez da ongi funtzionatzen ez.
1: Nola irudikatzen duzu mediku familia bat, hogei urte barruzuk, Xavier?
4: Aspaldidanik entzuten dut, sistema honek ez duela iraungo, eta egia da tendentzi orokorra ematen du, balde batetik gazteek, ez dute jotzen olako sistemara, ez dute eskatzen, azkenean gaur egungo gazteak, eta medikuntza orokorrean ere bai ari den gazte, aizen gazteak gehiago eskatzen dute, soldatapean gerozta gehiago, hilabeteko saria, eta azkenean antolaketa autonomoaren antolaketa langusiak ba, ez hartzea. Dirudienez gazteak nahiago dute gerozta gehiago soldata batekin aitzea eta gero etxeratu eta gainerako arazorik ez. Bestalde, estatua berak kudeak eta praktikoago edo metodologikoagoak gastuak kontrolatzeko estatua nunbait nahiko luke sistema ba, publiko bat sortu daukan arriskoarekin. Publiko bat sortzen baino zutez bai oso nahiko diru ematen, yeah. Ba, garatzen duzu sektore pribatua. Ematen du azken urte horietan gerozta gehiago ministeritza aldean diela lehen aretako medikuntza beharko lukela izan nonbait publikoa eta medikoak soldatapean.
1: Bueno, eta sistema alde batera utzita, familia medikua izateko nola animatuko ditugu azterketa egin berri duten mediku berri horiek? Zergaitik izan familia mediku, Xavier?
4: Badu zentzu handia lan horrek. Sartzen zira jendearen nonbait osasuna zaintzera egan nahi du segipen iraunko gaiten duzu jendearekin neurri batean jendearen intimitatean sartzen zira, badira, baidamentu gogorak, baidamentu, bainan ongi eramana denean jendea eskertua da. Eta azkenean, satisfakzio oso handiak ekartzen ditu lan horrek. Nik badakit betidanik ez nola espezialista izan nahi, maite dutalako harremanean edo oso gauza edera da. Ez dakit, jendea niz komentzituko dudan nola ikuspegi honekin, bainan azkenean, daukan zentzua eta azkenean gauzak ongi eramanak dienean jendearen eskermena. Beste detaile batzu ikusten dituzu batzu, ezagutu dituzu personaiekin, hori ikusten ditu batzu, hori urte dituztela ezagutu ditut bostortekin, hori eta bostorte guaita. Oso hageman berezia da. Nik hau hainitz preziatzen dut.
1: Ba, eskarek asko, Xabier Samaño, ea ba, familia mediku gehiago sortzeko gai garen, bai, pertsona aldetik eta baita sistema aldetik ere, eta horretan laguntzeko erramientak jartzen dituzten, jarri behar dituztenek. Elgar Gabineteko familia medikua, eskerrik asko, eta egun hona izan.
4: Bai, mire esker, hainua, agur.
0: Entzun duzuea erantzazuta Jon Xabi Xabainok esan diguna, pixka bat zuek esan duzuenaren hildotik, eh? Zentzua duen ofizioa dela hori nabarmendu du, eta jendearekin den hartu eman hori. Eta pixka bat positiboan amaitzeko, arantzazuzuk lilura deitu diozun horrean zerrenda egineko nuke, zerratik liluratzen zaituzu familia medikuntzak?
2: Bueno, ba, azteko, nik ez dauketelako botererik poblazio horri ba, atea izteko. Bai? Hau da, torre daileke lehen da biziko orduan, 20 urteko nerabe gaztea, etorre daileke 80 urteko emakume ba, alargune, etorre daileke imigratu berri duen pertsona bat, hau da, nik dauketen lagine egunerokoan osoan hitze da. Bai? Eta nik lagin horri ematen aldiot jarraipen data bat edo jarraipenerako plan bat, baina bera da, erabatea edo bestea aukeratzen duna nerekin lehenago edo berandugu egon. Hau da, aktesibilitatea ez dut nik zehazten. Bere gain dago, bai? Aldiz, espezialistakin alderatuzkero, espezialistak berak erabakitzen duzu noiz ikusiko zaitun urrengoa, bai? Eta nik uste dut lagine desberdine dela. Filtroa desberdine den aldetik, lagine desberdine dela. Eta badago liburu bat, mediku batek idatzi da, akien vamos a dejar morir uste deitzen dela, eta pixka medikutzen inguruna hausun hartzen du, bera familia medikue da, eta mediku batek idatzi da, akien vamos a dejar morir uste deitzen dela, eta pixka medikutzen inguruna hausun hartzen du, bera familia medikue da, et,

0: ezin dula errealitatearen bizioa galdu. Eta ezin ditugula guk filtroak eraiki, gure erara errealitate bat eraikitzeko. Ez? Mm-hmm. Batzutan gordinegoa da errealitatea, baino errealitatea da. Orduan erabakitzen duzunen horrelako lanbide bat, lanbide humanista bat izan beharko lukena, bere zentzu guzitan, jo, ezin duzu errealitatea zure baitan eraiki, errealitatea dena da. Bai? Bere komplexutasun guzikin. Orduan, esan bezala, nire lagine ez dondik aukeratzen. Erortzen naizen tokin, ba hor da ona da.
1: Mm-hmm. Jon, zure lanetik, zu zerk ase betetzen zaitu?
2: Nire asetze zer, egunero, beraiekin, pertsonekin medikuntza ikastea, beraien errealitatea ezagutu, beraiei eman askotan esaten dara mediku familia gerala tratamendu oberena, amabost urte mediku berdinarekin egotea da uneko hogeita marra urgentzitela joatea gutxitu egiten dira, gutxiago hiltzen dira gurekin egoten badira denbora guztian, eta longitudinale hori izatea beraiek zurekin da, zu beraiekin, uh-huh. Nik uste dela, tratamendu oberena poblazioaren zako eta beren kalitatea eta osasuna obea izatea.
3: Familia mediku izateko eta familia medikuen egunerokoa xamurtzeko eta errazteko eta zerbitzu hobea eskaintzeko seguru bat daudela, hobetu beharrekoak eta aipatzen dira gainera, hoiek batean eta bestean, gaur ez gara horretarako elkartu, baina ez dakit, zer estasun beharko zenituzkete?
0: Ui, beharko binuke joan beste irratsaio oso bat, ez? Galdera honei erantzuteko. Denbora? Lanpostuaren finkotasuna, ze poblazio bat edo zure 1500-1600 pazienteak ezagutzen denbora asko behar da, eta beraiek ere zure konfiantza behori sortzeko denbora eta finkotasun bat behar da kontratutan, denbora esan bezala pazientea hartatzeko konsultan, eta nik uste finkotasune baita ere zure ekipoakin, erizainekin. Ez, hemen aiga medikuntza, familia medikuntzaz, baino aztu zaigu, aipatzea erizainaren figura ere hemen, ez? Pilare importante bate bai. Orduan, ekipoa bera eta niga, erizaina eta medikua, eta nik uste finkotasuna bion kontratuatan edo bion zeatan. Bai.
1: Oiek batzuk, eta Jon, zu familia mediku landaren mubatean zaren enean, hor zenion beste baliabide batzuk ere gustora hartuko zenituzketela, ezta? Ba, garraiorako edo ta bizitzeko eta
2: bai, egia da, bai, incentivo ekonomikoak ba betik egon direla eta beti egongo direla ba leku batean edo bestean lan egita, baino incentivo ez ekonomikoak ustete importanteak direla leku batzutan ba saio dela lan egiteko ba batzutan Errioxan adibidez dauzkate kotxe elektrikoak nolaretan Aragonen Orantxe agertutzen hain dela gutxi ba etxe medikuarentzako etxea ematea debalde, osea daude beste incentivo ez ekonomikoak uste importantea direla endea medikuntzan eta mediku familian mantentzeko egia da plaza fijoak izatera, baino bai beste incentivo batzuk ez bakarrik egoten badera kontratu batekin alde batetik bestera azkenean medikoak naskatu du egiten dira eta beste leku bat zutela joaten dira lan egitera.
3: Ba, Arantzazu Lizartza Usurbileko Ambulatorioko Familia Medikua eta Jon San Miguel Urduñako Osasun Zentroan Familia Mediku. Eskerrik asko bioi.
0: Ez, regatik.
3: Eta behonde izuela. Segi lanean.
1: Bai, segi baikortasun eta lilura hori transmititzen.
3: Behar zaituzte guta, besarka da bana.
0: Beste bat.
2: Bai, Merlin. Aur.

0: Amaikak eta 43 minutu Euskal Autonomia Erkidegoko soinu teknikariek greba eguna dute gaur, lan hitzarmen duin baten alde, teknikariok sindikatuak deituta, eta ordu honetan Bilboko Arriagantzokiaren aurrean elkartuta daude, Antxe da Aritz Pilar soinu teknikaria, teknikariok sindikatuko kidea. Kaixo egunon, Aritz?
1: Egunon.
0: Zegiro duzu egun honetan, Arriaga aurrean?
1: Bai.

0: Eparkatu, errepikatuko didazu galdera.
1: Bai. Bai. Zein da argazkia, uneotan, bai, zer dio pankartak, ze, bai.
0: Bai, ba, justo oraintze bertan kriston zaparra da fausten ari da, orain dela minutu bat edo bi hasi da, eta pizkatua zapusten ari du gure elkarra ateratze hau, baina pila bat diende gaude hemen, eta animoekin gaude. Plaza beteta, bete dugu.
1: Plaza betea dago, une honetan Bilboko Arriagantzokiaren parean dago.
0: Bueno, oraintze bertan ja ez zaparradaren gatik, baina bai.
1: Goizean goizetik ari gara Euskadi Irratian, ez zeuen aldarrikapenak zeintzu diren gogora ekartzen, ba, egutegi finkori gabeko lana izaten dela askotan, eta malgutasuna handia eskatzen dizuetela, ba, enpresetatik, ohikoa dela, igandetan lan egitea, gau ez 8 ordu baino gehiago, eta langileen estatutua ere ez dela betetzen, ez da gutxienekoa ere. Sektorari asko kostaltza joan tolatzea, sindikatu gixan tolatzea?
0: Ja, guri kostatu zaigu antolatzea, bai. Aleginak egin ditugu hau lortzeko, baina ahal izan dugu. Eta, bueno, bai, ba, kostatu egin zaigu, egia zan hau ez da inoiz regulatu ba, egon, sektore hau, eta jendea ba, kontzientzatzea zieran kostatu zitzaigu. Baina inflexio puntu bat izan zen, pandemia eta horre konturatu ginen, ba, hau aldatu egin parzela, ez? Gure sektorea da dutu egin barzela sekulako ba, indefentzioan geuntelako.
1: Alaxe sortu zenuten bai. Teknikarioke sindikatua pandemiaren ostean, negoziazio maila orain bi urte osatu zenuten, eta hor daude erkidegoko enpresa handiak, baina negoziazioek ez dute fruiturik eman?
0: Baina, negoziazioak errepikatu,
1: ez dutela fruiturik eman, alegia.
0: Ez hori da, bai, negoziazioak eten behar izan ditugu, izan ez, ba, patronalak ez dituelako minimo batzuk onartu nahi, ez? Beste sektore batzuetan gure herrialdean onartutzat emoten diren eskubide batzuk onartu nahi ez dituelako, ez? Eta, ba, horregatik, gu altxatu izan gara ba, maitik. Mm-hmm. Dio da moduan, gauza oso basikoengatik. Adibidez, ba, aurrikuspe kontuengatik, lanaren aurrikuspena postegunko tartearekin emot nahi digute, eta hori guretzako marra gorri bat izan da. Praktikan hori esan nahi duena da, ba, zu aztelen batez, azte buruan ez dakizulan nola, eta noz, egingo duzun lan, Eta hori guretzako, gure kontziliazioa, gure bizitzak aurrera mateko azken finean, ba, ezinezkoa da.
1: Gaur erkidegoan hainbat zuzeneko eta kontzertu bertan bera geratu dira, greba deialdia dela ta. Kontsumitzaileoi ze esan nahi diguzu, Gaur adibidez, aulkiak bai, utxik usteko eskari egin duzu,
0: Bai. Publiko hori, ba, esan nahi genieke, ba, badakigula agian, eragozpenak jasan harko dituztela, do, gure greba hau eragozpenak eragingo diela, agian badago jendea, ba, sarreraren bat, ja, ba, erosita zeukana, eta, bueno, gu eskatzen duguna da, gurekin elkartasuna adieraztea, eta gure goera ulertzea, eta gurekin, ba, empatizatzea,
1: Ba, Aritz Pilar, ba. Teknikariok soinu teknikarien sindikatuko kidea, estimatzen dizugu, zuzenean, Bilboko Arriagaren aurrekaldetik, horrelkarretera atzetik, ba, gurekin hitz egiteko tartea hartu izana, besarkada estu bat, Aritz.
0: Bale, mi eskertzuei. Besarkada batzuei ere.
2: Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu Cinema Gehie Mexikararen murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
3: Leiotikan taldearen birako azken kontzertua Atarrabiako Totem Aretoan izango da maiatzaren 16an. Kaliforniako estiloak eraginda, hardcore melodikoa jotzen dute letra zainduak lagun. Haiekin batera Espalak taldea arituko da holtza gainean. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: Alkampon, maiatzaren amabostetik amazazpira, tomate sorta, Espainiar jatorrikoa, kiloa, bat eta irurogeita boste euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: In Alkampo sales ganando.
6: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
7: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu euneko irurogoita bosterainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
10: Mima tu espazio.
11: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean eta Oiartzunen.
12: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
13: Euskadi irratia.
1: Alegintzen gara ordu honetan egunero Euskal Herriko geografia luze zabal zeharkatzen eta alegintzen gara gai anitzak biltzen tokiko albisten tartean, baina gaur, ba ezinbestean errepikatu egin behar dugu bai gaia eta baita tokia ere. Ze asteartean izan ginen Zarautzen, Carlos Arginanorekin, Aiala Eskolaren urte urrenean, eta astelenean Lizarrako Txirrindulari Klubaren 75. urte urrena zaritu ginen Unai Espartzarekin, ba gaur Zarautzagoaz, zer eta txirrindularitza zaritzera. Antxe hasi baita eta antxe amaituko da. Gaurko emakumezkoen itzuliko lehen etapa, Xer Rodriozola, kaixo, egunon.
14: Egunon eta albistea dugu, Maider, albistea dugu, eguzkia atera da Zarautzen. Eguzkia eta goizean izan dugun konexioen ematen zuen munduaren akabera zetorrela, eta munduaren akabera atzeratzea lortu dugu, eta horrein eguzkia hartan gode goxo-goxo, baina Sando. Hemen Andoni Urbiston dugu urbiz lankida dugu, eta berak badu hor nomaite lanabez egokia eta esan duzu 20 minutuko geralditxo dugula, ez?
15: Bueno, meteorología ciencia es zehatza da, baina bueno, gaurko mekanismoekin pixka tira gartza daukagun ez datorren da noiz ez da, bai ematen du 12ak eta larrenak arte beintzat, halako sueten txiketekiko dugula, baina gero vuelta retorriko da seguro.
14: Errukia ematen zuten gaur goizean emakume guztiak hor tropelean abiatu direnean eta horien artetikan euskaldunak ere baziren noski, Laura Alkutxa txirrendulari taldeko bikide eta haiekin hitz egiteko modua izan dugu, Naia Amondara ematetik, bestetik bertakoa, etxekoa, Zarauzkoa, Uxua Ostolaza eta Harrera oso beroa, epela beroa egin diote eta ara ze reakzio izan duen Malkoak atera zaizkio.
16: Bai, bai, oso emozionauta nago en una espero, bai ikastolako ume guztia ba pankartak indaneri izenekin ez dakit oso momentu berezia niretzat, oso egun berezia izangoa, da oso emozionatuta nago antxe bertan ez dazkat hitzaki esan da ba eskertu gerturatu dian danai ta ba hori eskerrik asko besteik ezin dut esan.
14: Garbi utzi duzue gaur etxean jokatzen duzula, eh?
16: Bai, bai, etxean jokatzea beti berezia eta kasu honetan ba areta gehiago ez olako harrerakin eta bueno, saiatuko gaba dana ematen bai.
14: Eta etxean jokatzen duzunaren beste adibide bat, eguraldia, Euskal Herriko eguraldi ohikoa.
16: Bai, hori da, bai, goituta gaude honta ez, orduan ba alare ba saiatuko gaba hori aurpegi honakin ez, humore honakin ba aurre egiten gaurko egun gogorronei.
14: Zarauztar batek esan dit, ondo moldatzen da Uxua euritan?
16: Bueno, hori zagira lagan, Respeto mate beti euriak, eta hotzare eukiko dugu, baina bueno, alare hori, saietuko ga gure bertxio ganean ematen.
14: Uxua Ostolaza lider, ekipoko lider, baina Naia Amondaren ere beharko duzu, hemen alboan dugun emakume hau beharko duzu, ez zerbait lortzeko gaur?
16: Noski bai, hemen talde guztian indarrakin lortzea emaitza.
14: Behar bada Uxuaren irudia gehiago ikusiko da eta bere lana, baina horra atzean dagoena ezinbestekoa, zerbait lortzeko berak, Naia, zemo zaude gorputzaldiz?
17: Kaixo, egunon, bueno, ba ondo gogokin ez, ikusita hemengo giroa baindikan eta gogo gehiago, eta bueno, emozionante izan da baita ez, ikustea denak hemen Uxuan alde bere herrin ateratze gehala, eta bueno, esan digot, ba, gozatzeko, momentu horraz ateratzeko argazki bizual bat ez, azkenean txirrindularitza emaitzak baino askoz gehiago diala, eta, bueno, batzutan zaila da, ez, beha daukando baita presio aldetikan eta ba, disfrutatzea, baina, bueno, nik uste gaur helburua de bai izango gula.
14: Da bueneko Euskal Herria jakingo dute, baina animatu, txirrindulari guztiak animatu behar dituzte, baina bereziki elastiko morea duzuenok.
17: Bai, bai, bai, ez marea laranja, marea laranja ez marea lila, baina esate dugu ez, gure kasun, eta bai, ba, beti da berezia etxen lehiatzea ez, eta bueno, ba, alde hortatik ane motivatuta gaude, bai.
14: Jon Lazkanok zen esan dizuete, eman egurra, baina kontu aldapa beratan eta ze nahiko arriskutsu dago errepidea.
17: Bai, bai, egia esan nahiko arriskutsu da hor, aldapa, bueno, aldabera batzuk bat daudela kurba arriskutsukin, eta bueno, egia da gaur, bueno, etapa erabaki garrintako bat izango ala, bai, gortasun atletika, baina gehien bate guraldi atletik, orduan, bueno, saiatuko gea seguro iristen meta, eta zeba ez, ba, bueno, abertzen buzkuten dira beraiek, bai.
14: Zer litzateke bukazeko zuen emaitza, zuentzat emaitza ona, Uxua podiumean sartzea, igandean?
17: Bai, bai, ez, pixkatet, esate dugu, handi amestu behar dela, baina zertik anez, ez, Espainiko itzuli baten laugarren postu balortetik handator, Espainiko ale, opueltako taldea, debai blokea hemen lau txirrindulariekin, ba, fuerte daude, behai ere laguntza emateko mendatetan, eta, bueno, bete esatea ez, amestu behintzat handi nimi behar dela, eta, ostra, ba, poletxe izango zen, bai, podium batekin bukatzea itzuli hau.
14: Aldapa gorak, aldapa bera dituzue, beharko duzue, jendearen beroa gaurkoan ea lortzen duzuen.
17: Bai, eskerrik asko.
1: Hauek Naia Mondarain eta Uxua Ostolazaren hitzak, guztira lau izango dira euskaldunak lasterketan, Paula Ostiz eta Irati Aranguren ere hortxe izango direlako, Asier.
14: Bai, ala da, eta oso unkituta somatu dugu esan da bezala Uxua, eta zergatik, bai, ikastolako umeak etorri direlako, klasetik atera dituzte, hain justo ere animuak emateko, eta horiek ere harrapatzeko mondo izan dugu, eta ez da harritzekoa unkitu izana Uxua.
13: Uxua!
14: Uxua duzu zuen idoloa, gaur ze uste duzu irabazteko aukera baduela? Ondo, animoak eman, eguraldi txarra dago eta beharko du eta...
1: Animatuko dute, bai. Fuerte eta sendo animatuko dute, indartxu.
14: Hau pauso entzun dugu eta bai. Entzungo dugu egun osoan zehar, baina horiek euskarazko hitzak. Hala ere hemen, dakizu, tropelean orotariko hizkuntzak entzuteko modua dago, mundu osoko emakumeak direlako laizterketan, eta jaso ditugu ba, Herberetako, Flandriako, Kanadako, Estatu Batuetako, Danimarkako eta Frantziako emakumeen ahotsak.
18: To be honest, I'm not sure. It's been a pretty long spring for me, so I'm going into this race not really sure how I'll feel. So I'm kind of taking it day by day. I know it's the worst when every rider says that, but that's my honest that's my honest situation.
19: Ik voel me goed en ik heb er heel erg veel zin in. Hopefully. Er zijn heel veel sterke teams hier, dus we gaan het zien.
20: Ik kom er liever wel zijn, dus dat hebben
1: we... Asier, horre bilizara batekin eta besterekin izketan. El mugara bidean zirela, goizeko amarrak aurretik itzegin duzu, eta pixka bat ba, ze espero duten, eta ze... Eta eguraldia, Asier, hori ere izpide izango zuten guztiek, ez?
14: Bai, ala da, eta orain pentsatu du gozatzen ariko direla, izan ere uri artean, aize artean, kaskabarra ere egin du oso goize petrala izan dugu, baina orain txortan eguzkia esan da bezala, naiz eta hemen dioten, urbise dioen, oso minutu gutxiko gara bere izango dela. Flandriakoak esan du, gorputzaldi honean dagoela, Flandriera ulertu dugu, ados saltzo de berarekin.
15: Bueno, bai, dena ulertu dugu, baina, bueno, emisa ebre dugu le, da, ba, biskatera beretako bat, izen emate usu astolozarekin batera eta edako bat, baina asko daude, ba, ebita muzetxe, bera Ashley Mulman pasio, Justin Jekier izan daiteke, eta zerratik ez Uxuak esan duena, laugarren izan da, bueltan, amestu dezagon, ez, bere alde, errepideak ezagutzen ditu, euria, klima ezagutzen du, gaur, erne, emakume horiek, ba, errezilien bera, etumetan bera, garaten bera getarian, bustita dongo da, bueno, ba, globero xamarrak arenak ezagutzen ditugu errepide horiek, eta ziztu bizan jaisteko, eta ona iritsiko dirilako, eta amestu dezagon, ahondira, zergatik ez, Uxuak zolaz da podioman gabe, ba, maliot hori horrekin bukaren, xer.
14: Fonetikoki oso urbilikoak dira, itzulia eta itzala. Itzala undiko laesterketa da itzulia. Esan dudan bezala mundu osoko ziklista, txirrendulari haundiak etorri dira.
15: Bai, eta gainera kokatuta dago emezela, ez gueltaren ondoren, balaster giro hasiko da, gero ustailan turra, eta gero eta sona haundiagoa, gero eta antulakuntza hobea, eta bueno, aurten egia da, azken laurtatako garaileak ez daudela hemen, ba, egutegi arazuen gatekan, denok neko genuke ben demi boleren egotea, izarra haundia, bat, adipo gatxarren pare dagoena, baina da duen denekin konformatu behar, eta txirrindularitzarekin gozatzen dugunok, maite menduta gaudenak, emakumeak, mutilak, gizonak, bat beste izan, asier, beti ondo.
14: Bai, justo ere Pogatxara ipatu zu, eta UAE taldea ere etorri da, emakumezkoen taldea noski. Eta hemen, gaur lanean jende asko, ITB-ko jende asko, eta baita Zarauzko udalekoak ere, hemen udaltzaina badugu, peto bistoso jarrita egunon.
13: Egunon.
14: Normalean ere, pentsatu nahi dut, bai ez baina, gaur lana, ba, izango duzu, gogotik, gainezka.
13: Bai, egia esan, bai, trafiko mosketak, bideraketak eta direla eta, ba, lan de xente, baina aurretik eginda gatoz neiko lan eta horrek gaurkoa pixka zamurtzen du.
14: Batzutan, entredua denean ez dute ulertzen egoera, ez da egite aserre biderik somatu duzun edo bateren batekin hor sesioa izan duzun?
13: Ez, bueno, jendea oroar ondo portatu da eta eskertzekoa da beraien pazientzia eta ulermena.
14: Laiztaro bat atoz, txirrundulariak nik hemen ikateren. Eko nuken ere auto, hasta egite aukera emango bidazun?
13: Momentuz bai. Kontrako horik ez badator organizazio aldetik, gure partetik, libre daukazu, ateratzeko modua.
14: Euskadi Irratian konpromisoa, hor garbi utzi duzu, eskerrik asko egun hona pasada.
13: Berdin.
1: Aixer, ordu bat aterdietan espero da etapa maiera eta Euskadi Irratiak kiroleman kizunen emango duzuzenean, Zarautzen gertatuko denaren berri.
14: Eta urbizik emango dain zuzen ere.
15: Hala, ea nola kabitzen garen, zertxe bukatzen da, Maider, ordu bat aterritan pontxon ikusiko dugu.
14: Entzun, zaitu guan doni urbizten dozkarek asko nuna pasa.
15: Bai, egun hona.
1: Aio bikotea.
14: Gerorte, Maider, gerorte.
21: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
22: Egun on guztioi, Amurrion Tubos Reunidoseko langileek greba mugagabea amaitzea erabaki dute ia 100 egunen ondoren lantegian bertan egin duten asanblada batean Urtzi Gartzia lankideak ditu xehetasunak aurrera Urtzi.
23: Ba, Amurrioko langile batzordeak aho batez erabaki du greba mugagabea bertan bera uztea Oier Bidaurratzaga Lab.
24: Tubos Reunidoseko plantilla beste borroka fase batean sartu da. Konkurtso prozesua ireki ondoren. Tubos Reunidoseko gehiengo sindikalak greba mugagabea bertan bera usteko eta enpresan irekitako konkurtso prozesuaren barruan borroka fase berri bat hasteko erabakia langileen batxarrera eramatea erabaki du.
23: Hartzeko dunen lehiaketan sartzeak egoera aldatzea dakar beraz, agertoki berrian daudela dio langile batzordeak eta egoera berri horri aurre egiteko bestelako tresnak aztertu behar direla, edonola ere grebaren balioa nabarmendu dute, lan erregulazio espedientea eta auzieta altzairutegiaren itxiera baztertzeko, oraingoz behintzat balio izan duelakoan arazoa ez da, greba izan enpresa zuzendaritzaren kudeak eta baizik, denborak arrazoi eman diela berretsi du, esan bezala langile batzordeak eta mezu administrazio konkursalari, konponbidearen parte izan nahi dute, greba bertan bera ustearekin konpromiso hori erakutsi nahi dutela, baina borrokan jarraitzeko preste ere badaudela, hain zuzen ere, hilaren 26 eta 28an, egun osoko lanuzteak deitu ditu langile batzordeak.
22: Gipuzkoako lurralde auzitegian bestalde Lucas Agirreren neskalagunak deklaratu berri du gau hartan gertatutakoaz utxuneak dituela esan du negarrak eten duen adierazpenean. Igotz Alkorta.
25: Aizea Lucasen eskalaguna zen hilketa unean, haren ondoan zegoen baina utxuneak ditu gau hartan gertatu zenaz. Gogoan du ustezko hiltzaileak labana eskuan zuela oihu egin zuela norbaitek.
26: Tiene una chaja, yo ya, mi mente se borra y ya lo siguiente que veo es a Lucas tirado en el suelo, sangrando.
25: Gero ordea Lucas lurrera odoletan erortzen gogoratzen du, ez labana sartu zioten unea utxuneak ditu esan bezala. Aurrez deklaratu duten beste bi lagunek berretsi dute Lucasek etzuela borrokan parte hartu eta ustezko hiltzaileak labana eduki aurretik beste akusatuak ezinbesteko laguntzaile jotzen denak mehatxukeinuz eskua txaketa barruan sartzen zuela eta ez egiteko eskatu ziotela dantzalekuaren kanpoaldean izan zen erasoa baino minutu batzu lehenago. Defentsaren lekukoen txanda da orain.
22: Maialen Mazonen kasuan Arabako lurralde epaitegiak bart eman du ezagutzera epaimaiaren ebazpena. Maialenen bikotekide hoia errudun jo dute, baina epaimaiak ez du frogatutzat eman krudeltasuna eta genero indarkeria hori dela eta balorazio gazi gozoa egin dute akusazioek Virginia Urtaran familiaren abokatua eta Cecilia Piris akusazio partikularreko eta Clara Campoamor elkarteko bozera malea.
27: Estamos satisfechos, sí que nos ha quedado, tenemos una sensación agridulce.
28: El jurado viene de la sociedad y la sociedad tiene todavía unos sesgos que se han visto reflejados en este veredicto.
22: Fiskalak eta akusazioek eutxi egiten diote 45 urteko espetxe zigorrari, defentsak elegite iragarri du eta akusazioek sententzia ezagututa jakinaraziko dute elegitea aurkeztuko duten ala ez. Errepidei dagokionez, A8an Abanto Zierbenan Bilborako noranzkoan auto bat errepidetik irten da, ezkerreko erreia itxita dago eta autoilarak sortu dira puntu horretan. Bizkaia 20 errepidean Santo Domingoko igoeran Bilborako noranzkoan furgoneta bat irten da errepidetik eta traba egiten du. Hondarribian berriz Gipuzkoa 636 errepidean Errenteriako noranzkoan ere istripu bat izan da, ezkerreko herria itxi egin behar izan dute eta ertzaintzako agenteak bertan dira txandakako pasoa ematen. Eta Aritzetatik Errenteriara bidean bestela Gipuzkoa 20 errepidean auto bat errepidetik irten eta irauli eginda, ezkerreko herrian traba egiten du eta segurtasun sailetik jakitera eman digutenez Garabia puntu horretara iritsi da momentu honetan. Eguraldiari dagokionez goizean zehar euria barra-barra egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta bertan prezipitazioa etengabea izango da, iparraldean trumoi ekaitzak ere izan daitezke. Arratsaldetik aurrera berriz hegoaldean atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste emankizuna ordu batean izango duzu hemen Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: lehen saioa abisua izan zen.
1: Kriston maia dago aurten.
0: Orain, estanda dator.
2: Ongi etorri lertzean dagoen estena tokiontara, ongi etorri estandara!
0: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean. Entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon. Maiatzaren 12 eta 13 Zaian. Maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan. Maiatzaren 18 eta 21 Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
5: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
6: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
7: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin Omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 Omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
8: Euskadi Irratia.

0: Oraintxe, oraintxe hasiko gara izketan mikrofonoa zabali dugula, eta oraintxe hitz egingo dugu ezkontzei buruz. Baina gorka
1: tai. Bai, azken aldian asko hori da ateratzen gaia. Aurreko batean ere aritu ginen ezkontzen inguruan hitz egiten. Bueno. Ah, bueno, uste dut errenta itorpendaren. Bueno, ez dugu berriro gai aterako. Ez dugu berriro gai hori aterako. Bueno, asteburuan ezkontzak izango dira. Bai. Eta itxasontziak ere bai. Badakizue Pasaian itxas festivala abiatu dela dagoeneko. Eta guk igandean saio berezi egingo dugu Pasaiako itxas festivaletik. Bertatik arituko gara zuzen zuzenean. Saio laburragoa egingo dugu ze itxasontziak izateaz gain asteburuan itzulia women emakumeen txirrendulari itzuliare bada. Eta ondorioz, bai bihar eta bai etzi, saio laburragoak izango ditugu. Eguerdira arteko saioak izango ditugu. Beraz, igandean, 10:30-12 eta laurden arte gutxi gora bera Pasaian izango gara. Pasaiako lonjaren onduan hor badago San Pedron, lonjaren ondoan plazatxo bat, elizaren onduan geratzen dena, bai. Hortxe izango gara gu, pasanei balima duzu, kasu egin, bomboi batzuk eraman, patata tortillaren bat.
0: Zuek aterpea eskainiko duzu.
1: Zuek aterpea eskainiko dugu, bai, orain txarri nintzen justu eguraldia begiratzen, eta begira, begira ze kasualitatea justu, euria, bai. Euria, eta justu, saioa dugun momentuan, tak!
0: Ez ateri bakarrik, eguzkia.
1: Ateri, eta justu, gainera,
0: zerbait justu, horia gainera da,
1: saioa dugun momentu horretan bakarrik. No. Aurretik euria eta ondoren ere bai. Ez dugu arrautzik eraman, Clarisen gana. Baina, begira, justu...
2: Sinistatzezu.
1: Ez dakigu zer pasako,
0: Ez agertatzen da.
1: Bai, sinisten dut. Sinisten dut. Bueno.
2: Jesus eta Maria.
1: Hori, Jesus eta Maria.
0: Aia, macho maitia.
1: Bueno, ba, izango dugu hori da, saio berezia Pasaian, eta... Han izango dira ontzi asko, batzuk handiak, beste batzuk txikiak. Justu egongo gara Nao San Juanen ondoan. Nao San Juan egongo dan moilan jarrita, eta gu, tak, Nao San Juanen oinetara egongo gara antxe saioa egiten. Baina gero, badira ontzi txiki batzuk ere ibiliko direnak, eta ja badabiltzanak, Pasaian zehar, portuan barrena, badian barrena, eta ikusi dugu ontzi horietako batzuek oso izen bereziak dituztela.
0: Bai.
1: Adibidez, bada ontzi bat, batel txiki bat, bela duena, bela ontzi txiki bat, 6 metro luze dituena, ondarroan eraikia, izena duena ontzi espirituala. Oso izen iradokitzaile eruditu zaigu. Ontzi espirituala, gainera, espazio hori gabe, ontzi espirituala. Dena jarraian, ontzi espirituala, zergatik izangote da ontzi hori espirituala. Bada beste ontzi bat, hori ere egurrezkoa, txikitxoa, kuralin motakoa, bueno, hori ere galetuko dugu zer den, Guri iruditzen zaigulako denak txalupak direla, baina ez daugarri ezberdinak dituzte. Bai. Ba, ontzi hau 2018an eraikitakoa da, Pasaiako Albaolan bertan, eta izena du txapuzita.
0: Txapuzita.
1: Ez dakik, txapuza bat izan ote zen.
0: Itxasuan murgiltzeko ere.
1: Txapuzoiaren onomatopeiatik ote datorren, baina txapuzita. Badago beste bat, hau ere belauntze txiki bat, 2008an eraikitakoa, nahiko berria, bela bikoitza duena, alde bakoitzera, irukitxo bat osatuz, bela bat alde batera, bestea bestera, Pasaiako portukoa da ontzi hori ere, la txilota.
0: La txilota.
1: Bai, ikusi dugu beste bat, badela, hau handiagoa, amagos metroko ja ontzi.
0: Habez, nondek ikusi dituzue?
1: Webunean, webunean sartzen balima zarete, Pasaia itxas festivale, webunean sartzen balima zarete, hortxe duzue ontzien zerrenda oso polita da ikusteko, eta...
0: Uste nuen, ba, haue dira, azte buruan hemen Euskal Herrian egongo dira.
1: Bai, badaudenak, badabintzanak, ja dagoeneko ontzi hauek Pasaian daude.
0: Vale.
1: Bai, eta badago beste bat...
0: Bai, atzo iritsi ziren, bai, pasan kontatu genuen.
1: Hori da, lasai, amagos metroko ontzi bat, ontzi handi bat, Juanita Larando izenekoa. Eta norrotezen Juanita Larando. Aizu, eta San Juan, aipatu dugu, San Juan bale ontzia. Zergatik zen, nao San Juan, zergatik San Juan. Ez? Ba, hori guztia galetuko diogu Euskal Herrian itxasoaz eta itxasontziez gehien dakien pertsonetako bati. Xavier Alberdi da bera, Albaola Itxas Kultur Faktoriako ikerketa saileko zuzendaria eta Euskal Itxas Museoko zuzendaria. Etxe honetako laguna kolaboratzailea urte askoan izan dena. Xavier Alberdi galetuko diogu, aizu, ontzi espirituala, zergatik da espirituala. Ez zer urte du espiritualtasunetik. Aizu, eta nola ez, ontzi batzuk ere bisitatuko ditugu, Sartuko gara ontzi batzuetara, besteak beste, askoren ustez, Pasaiako Itxas Festivalean izango den ontzi handirik politenera. Hau da, Étoile de Roi izeneko ontzia, erregaren izarra, frantsesez, eta ontziak du egundoko popa politia, badu hor, jarriko du sareetan oraintxe, aurkituko dut, bilatzailean, ikustez azuen ze polita den ontzi hori. Begira ze atzekalde polita duen, eta horia eta beltza, egur kolorea du, eta hor, atzekaldean begira, ze polita. Begira, begira ze polita. Hori eta urdina, atzekaldean, begira ze leio, ze leio ilara polita duen ederra.
0: Ematen du, ori... miradore moduko bat daukala, ez? Orida,
1: miradore moduko bat du, atzealdean, horren, pentsa, egundoko farolak ditu, hiru farola ere baditu, haundi goruntz ateratzen zaizkionak, eta gero, zizerkatuta, egurrean zizerkatuta, osto eta landare adar hori batzuk, horrela, eta oso oso ikusgarria da, oso polita da. Yeah. Pentsa, ontzi hori eraikizuten telebista saio baterako. Telebistak dirua zuen garaian, claro. 47 metro luze eta 10 metro zabal dituen itsasontzia da.
2: Es autentiko da.
1: 18. mendeko fragata kortsario batean oinarritutakoa, 20 kainoi eta guzti ditu itsasontziak eta hau eraiki zuten Erresuma Batuko John Blower izeneko telesail baterako itsasabentura kontatzen zituen telesaila zen eta ontzi hori bisitatuko dugu.
0: Etualdegoa honen barruan joan izango da Marauna.
1: Hori da, hor besteak beste, eta hori ontzi hori barrutik ezagutuko dugu. Por cierto, itsasoa zari garela balearen egunean ere izango gara Orion. Bihar bertan, Orion izango gara, balearen egunean, aizue, eta bihar pertsona zeliakoen nazioarteko egunere izango da. Badakizue, zeliakoek, pertsona zeliakoek glutenarekiko intolerantzia dutela,
0: bai.
1: Eta hori aipatzen dugunean, beti datorkiku burura janaria, esaten dugu, jo, zenbait gauza ezin dituzten jan, adibidez, ogia, ez da, bai. Ogia glutena du, adibidez, ogia. Baina badira beste produktu asko, jangarriak ez direnak janariak, glutena dutenak eta pertsona horientzat kaltegarriak izan daitezkeenak. Adibidez, hortzetako pasta.
0: Ah,
1: adibidez.
2: Mira.
1: Adibidez. Eta badira beste batzuk imaginatzeare kosta egingo zaizkigunak, eh? Ba, hori guztiei buruz hitz egingo dugu, Ane Santestebanekin, Gipuzkoako Zeliakoen Federazioko kidearekin. Eta bera kontatuko dizkigu, zeintzuk diren, zeliakoentzat kaltegarriak izan daitezkeen beste produktu horiek askotan konturatu eta imaginatu ezin ditzakegunak.
0: Beraz, gluten free saioa egingo duzu,
1: bai.
0: Itxas festivaletik, ohikoa baino laburxiago, txirrendulari itzulia dela eta, baina kabituko zarete.
1: Kabituko gara.
0: Joan egin behar duzu orain?
1: Zergatik?
0: Ez, hemen, Galder gaur bestator, Mikel beste eginkizun batzuetan dago, Carmela ez dakigu iritsiko den.
1: Geratzen nahi duzu pixka bat, geratuko naiz.
0: Irati eta Josune...
1: Gatu. Lardazka pixka bat.
2: Lardazka, batura lardazkero, un poco
0: saltxero. Carmela esan dit, baietz, iritsi dela, ondarrara joan da grabazio bat egitera, eta iritsi da, beraz.
1: Baina,
0: bueno, tarte txiki bat hartuko dugu, Gorka Otaegi izango dugu 12 erdiak arte.
1: Hori da, 12 erdiak.
0: Zure lankidek uzten dizute, ez?
1: Bai, bueno, ni naiz jefea, ez.
2: La, la, la, la.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatila.
6: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Harima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki industriaguneko 17.
10: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales.
11: Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
12: Mima tu espazio.
13: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen. Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
14: Autoaren GPS-a ulertzea.
15: Txan.
14: Edo zutabe bati ukitu gara.
15: Txan.
14: Aparkatzea.
15: Txan.
14: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
15: Txangan.
14: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
15: Euskadi Irratia.
0: Dugu mutila faltako zitzaizkigula gaur, iratira euskinda josunetoi hemen ditugu, Mikel lantokian data lanean ari da, baina udako faktoria presatzen ari dira, bela eta Jon Artano. Carmele ondarroan izan da, baina etorri zara, ez, Carmele?
16: Bai, mentzen nago,
1: Oita hemen zortziko pertsona bat mutila da orain, dikera ja gizona.
0: Bai, eta gorka ota hemen geratu zen.
1: Bueno, erdi gizona nire kasuan.
0: Pixka batean.
1: Erdi gizona, baina oita hemen zortziurekin mutila ja ez. Nahiko nuke, baina mutila ja oita hemen zortzirekin ja... Mutila gazteagoa da, ez?
0: Ez? Mutila izan zaitezke hilko zaren
1: gazte. Baina nire amak ere esaten zuen, bai, mutil gazte bada, baina nola mutil gazte bat iruro gehi urtu ditu eta, baina bera baina gazteagoa zen oro, mutil gaztea zen.
0: Bueno, galder ezkontza batean da.
2: Bai.
1: Gaur? Galde,
0: bai, lagun baten ezkontzara...
1: Zeona, zein bidia?
0: Gaur zeukaten, sinadura udaletxean eta etaraxe joana da. Ezkontzak, noiz izan duzu azkeneko ezkontza, irati?
17: Nik azkenengoa nire lagun baten ezkontzara jun zan, eta izan zan aurreko udan ustaia aldea.
16: Ezkontza, ezkontza. Gauza guztiekin, elementu bai, guztiekin.
0: Egon da berroita marreko ezkontza.
17: Bodorrio...
0: Edo berreunekoa.
17: Oida, bai,
16: gaur egun gehiago.
17: Bodorrio eta oi, jate joajun, festa eta kompletoa, pakosoa, oida.
2: Niko aindala irurte, ordu batian pres tabernatik anatea, jantzi, taxi xartu, jun eskerra gertut zeon, bazkaldu eta korrika bera jetxi.
0: Zatika, lanera.
2: Lanea, ostea. Baina oso neska matxegarria izan da mutila de bai, eta ondo.
0: Joan egin zinen.
2: Baina, bueno, ez boda bate disfrutatu, ez.
16: Gero Mituela, igual, eskontzatik tabernara joango ziren zure gana.
2: Oi, bai, hombre! Hombre! Denak,
0: Aurreneko dantza ja ez da gare bateko balsa, baizik eta...
2: Bueno, dena juntziala eta gaina, bueno, oso, bueno, hoxe bakarri faltazan, ez gutien ere taberna.
0: Josun, ezuke egin duzun keinuagatik, etzeizkizu ezkontzak gustatzen.
2: Ez ezki gustatzen bate de. Ez nien eiz ezkondu, eta nien eiz ezkonduko de beine, argita garbidakat. Bueno, hoi, klaronakan amazazpi urtekin nitzala ezkonduko, ez da marabilosu. Ez.
1: Eta zergatik?
2: Zergatikan, ez te sinistatzen gauzeitan.
0: Zerdia, gauzoetan zer da, betiko
2: asuntoi, gauza? Ni betiko da kantan, hola, elizan iltzanean beti kantatzen gona, hola, beti.
1: Eso neskontzak aldatu dira, gaur egun neskontzak ez dira betiko.
2: Baina, diseinatuko nuke, igual, ba, ekonomiko aldatikan.
1: Bueno, baina hori eskontzea da, esan nahi dut.
2: Hoi, netzako ez da eskontzea.
1: Persona batekin sinatzea eskontzea giria.
2: Netzako eskontzea da, ba, kriston inbitatu pila, elizan.
1: Ah, bodorrioa, ospakizuna. Ah, vale.
2: Ez.
1: Baina sinatu bai, Josunezuk sinatuko zenuke norbaitekin deskuidoan zuetako norbait,
0: hospitalean
1: egongo balitzagian egun libre batzuk hartu alizateko, edo pentsio bat kobratu alizateko zer pasatzen balitzen.
2: Hortako bai.
1: Orduan bai.
2: Ez da sinistatzen.
0: Baina
2: gauz oitan igual bai. Baina ezkondu, zea gura familiarrak eta rollo zarroi, ez da pentsatu de. Ez da sinistatzen, eta txuriz gutxigo. Eta gaina, ezkonduko anitzake beltzez ogorriz. Eta gaina, jungo nizteke ortera. Eta baina, eske, ez da, ala pentsatuta de, ez.
0: Ez, irati. Ez. Zuk, maite dituzu ezkontzak gonbidatu gisa?
17: Gonbidatu gisa, bai.
0: Asko, gutxi...
17: Nik unez bi ezkontzata, nere lagunena...
0: Zure bizitza osoan bi ezkontzatan izan zara.
17: Lagunena, bai.
0: Bai.
17: Eta...
0: Mozi bat dute dituzu?
17: Niko gita mar.
0: Ja, bai, hortxe zaudete, orain da, Carmele, orain tokatzen da,
16: Orain tokatzen da, bai.
17: Orain da, garai.
0: Girusia utzea, orain dato.
17: Eso, berra duken nire kuadreko keziala eskondu behar zedenak ea rarita batzuk, eta...
2: Diferentiak.
17: Diferente.
2: Rarita,
17: ez. Nire rara izatea bai gustatuta ezait, ez? Zauketara zeik.
1: Kuadrillakoa izan nahiko nuke, Nik.
17: Claro, total. Eta, zera, ba, oi, gonbidatu bezala nik egia esan oso ondo pasatzen dut, gustoa jun izan naiz, errepikatuko nuke zerbait da, egia da, ba, diru alde, tio, bueno, pues, enezan jungo, ba, oi, hilabetero ezakizan bat eskontzata, ze azkenen diru jungo zait, nik ez dauke tola naiz Paris Hilton hemen hiltzeko, zera...
0: Biletea partitzen?
17: Claro, baina...
16: Ondo dago asko jota urtean bat, ez? Ze, batzuk izan dituzte, agian urtean sortzi.
1: Hori?
2: Bueno. Nik ez hau zen jendia juntana, ez? Bost da zibo detan.
16: Bai, zortzian asko da, baina bost...
2: Nik, leheno, komentatu doben ben, sagarrote eta noi itenei da jende pila bat, zikiti xakin, ez kontzak, eta kriston ondo pasatzeu, jute jo oso kontentu eta ateatzei oso kontentu dut.
1: Bai, iren gombidatu ninduten ez kontza batera, eta gombidatu literalki,
2: bai,
0: ez zen oso pagatu?
1: Ez nuen nik ezer ordaindu, eta gombidapenean jartzen zuen, debekatuta opariak egitea. Bai. Eta ez kontza ura ere sagardotegi baten izan zen, bai. Eta ez kongaiek ordaindu ziguten denoi, sagardotegiko menua.
2: Da, nik
1: eta pasagenun,
2: bai, Gorka, eta nire gaina usted jendea de sagarote batean jute batzea erropa digolezu.
17: Ai, mira,
2: claro,
1: hori da.
2: Eskatzen nien beti zerbait eustezu. Esate, bera, nik ez ez zerre osiko bat. Eustezu zerbait beti, o perukeria juro.
1: Dotore joan gindintzen, nire kasuan, nire eta nire mutila dotore joan ginen, baina agian beste ezkontza batzuetarako gauza gehiago erosten ditugu, edo zakizan. Ez, ara joan ginen, Amerikan atxo bat jantzi, Alkandora atxo bat, eta
0: erosu,
1: bai.
17: Ni gauza bat esango, ja, nik ulertzen dut jendek esate honen, diru ez balen badezu ulertzen dut, obviamente, erropatoi guztiere gasto bat dela, eta orduan, pues, jende biltza jo, ezakitze hartu, erosi, pereza mati eroste, tal, beti diru kontu diane, baino, diru kontuk ez balen badie, nik sinceramente, ez dut ulertzen, ez eukitzea gogok, elean tejuteko egun bat, zerbait divertigarria jasteko, aldatzeko zure errutinatik ateatzeko, eta zure zona konfort hortatik ateatzeko, oza, izan bergea, ortera, oza, bizitzari jarri berzo brillo
2: ni gaña
0: modati ezkontzetara ortera joaten zara.
17: Bueno, ni oso lean
0: perdimos zarratuta. Baina pixka mozorrotuta.
17: Bueno, pues mira, justo batea bai jun izala hola pixkat elegantego ba hola mono gorri batekin eta esa oso nik normalan erabiltzen deten erropa, baina bigarrengo ezkontzara jun izan soineko urdin batekin dela 2000koan nere amarena izan 2000 garaiko eta ni naiz oso 2000 garaiko erropakoa. Ordun hor jun izan nahiko nere estiloak lotuta. Bai, igual esain urbanoa edo esain txonia, baina bai pues nere estiloak lotuta eta elegantea.
2: Bueno, ni gaineko boda gazitzu zikusi, baina gaina mutila beti perdi mutila. Horteros,
17: osea, traje eta korbataki.
0: Bai, eta traje bat, ondo gelditzeko traje bat, ba.
2: Eta hoi bakarrikan ez, gio aldatzeko Alkandorak eta trakia korte fiel, estilo korte fiel. Eta, ba, denak ala jutila, eta bat
1: aizu, ba, nik era manu kuadro duna amerikana.
2: Vale, zute, magotzen baino, nik ikusi jo boda asko, eta mutileak orterua jutea. Asko zobeto goda, gaina ez dakile asko kematen, igual korrika deituko ja gara mundu guztiak, neskak, vale, paso, neskak paso. Batzuke...
17: Bueno, neskak bai batzuk tela,
2: Tela, tela.
0: Explikatuko dizuegu zergatik ari garen honi buruz hitz egiten. Pasaren larumatean Euskal Herrian ezkontza bat izan zen, bueno, gehiago ere izango ziren, baina ezkontza zehatz bati buruz aritu nahi dugu edo horrek jarri dugu aitzakia.
16: Gaztea Irratia Instagramen jarraitzen dutenek, ba, honezkero ikusiko zuten, Ola Aldizkariaren gisako erreportajea nola egin duten, Aino Etxebarriaren ezkontzarekin. Aino Etxebarria, Gazteako besatari hoia, eta Peio Arrillaga ezkondu egin dira. Eta elkarri goxo helduta, kopeta-kopetaren kontra dutela, horrelaxea agertzen dira, erretratu nagusian. Bost orrialdeko erreportajea, ezkonberrien irudi gehiago jarri dituzte, baita gonbidatuen argazkiak ere, eta tartean ikusi ditugu, ba, Gazteako esataria, Ganagoitia, Nere Alias, Txurru...
0: Danak daude. Norden guztia ezkontza horretan zen, eta alaxe erakutsi dute sareetan. Eta gero adierazpenak daude, aldizkarietan egiten den bezala, txutxumutxu aldizkarietan. Adibidez, Pellok dio Ainoarekin bizitza mendi errusiar baten modukoa dela, baina ez duela bertatik jeitsi nahi.
1: Ai.
0: Eta eraztunen ordez, zapi kuadrodunak trukatu dituzte.
1: Ai,
0: eta ia esan, ez gaude ohituta euskaldunon mundu txiki honetan gisa honetako erreportajeak ikustera, eta gure bizitza pribatua modu honetan erakustera. Zuei zeiru izan zaizu hau. Ainoarekin hitz egin dugu, eta nahi genuen gaur Ainoa zuzenean izan. Baina, ez da ibidaian da, eta esan digu, nahi badu beste momenturen batean, bat egingo duela, baina gaur ezin duela.
16: Beraz, gero esklusiba eman beharko du horrekin ere, ez? Ez da ibidaiarekin.
2: Nik argazki batzu ikusitut, esangoet zein gustatu zeiten, zein ez zeizkiten gustatu ez, zein bueno, ez zeizkiten
0: baina hori ez da gaia.
2: Baina hau nahi nun esan, eske mutila uikarri gustatu zeita.
0: Zezan behar duzu.
2: Bai. Eta gaina gustatzen hemen dika pasatzea lastero. Netzako hau zeon...
1: A ver.
0: Ea, Gazte Irratian sartuko gara, bipipi.
17: Ai, Joseba Sakristan.
1: Ai, Joseba Sakristan.
0: Joseba Sakristan, ondo.
2: Bai.
0: Oso ondo.
2: Gustatzen zein mutilean jarrera, estiloa, izateko, no, ez zautzen ez zertatikan, eta gio, hau nahi nuen zuenek ez da kutsi, arrazi batzu ikusitut eta, ba, Instagram ateatzea ni ezkondukan izaken itzak, atako ni, baino, haizu, beraien gustua da, eta, bale, nik ez, nahiko, ni ez, nere bizitza kontatu bai, nere bizitza argazkitan atea ez.
17: Itzez bai, iruditzez.
2: Itzez bai, iruditzez, ez da. Nik, baino, ulertzen dut, jendeak itotzea. Eta kobratuko lukede, ulertzen dut, bakoitzak, nahi du nahi. Baino, nik, aunque sean Tonita la Fantastika, nere imagena azaldu, inbitatukin da, hola, ez. Nei gustatzeit, gauzeitan, pribatuk.
15: Pribatuan.
2: Jende asko baino, pribatuk.
15: Ez dakit iratik berden pentsatuko te duen.
17: Ez, ba, esan beharra duket, bueno, lehen da bizi, eskontzana, Ainhoa Seón, guapísima, o sea, da Euskal Herriko Paris Hilton, Euskal Herriko Sharpay, absolutamente perfecta. Eta, ba, argazki hortan eba jateatzen dira nere pantogeiak, Ibon, Alain, Padi, eta danak zeuden...
1: No, esan duzu pantogei. Pantogei, zer da pantogei?
15: Bere taldetxoa, bere taldetxoa.
1: Panto zer da?
17: Panto nahi zen. Pantogei, nire gehiak.
15: Irati, gure irati.
17: Eta, ba, denak zodela oso guapoak, eta nire reportake hoi asko gustatzen, gazteako, iruditu zait, oso divertigarria, eta behar diela olako txutxumutxu eta olako gauza divertigarri. Simplemente lehen esan duten bezala, bizitzai brillo pixka jarri behar zailo. Eta hortio esangoet, ni, a ber, nik naiz eskonduko, ez auket intentzioik eskonduko, kontzeko, nahi protagonismoa beste pertsona batekin konpartitzea, ez etondura maten, eta...
1: Zure buruarekin eskonduko zinatekin.
17: Gara, oida, nire buruarekin eskonduko nintzen. Eta orduan...
2: Zona botatzen jo. Ja, no, txaka, oi sinistatzen jo nik, eh?
15: Oso sincera da, oso sinsoari da.
1: Garai batean mugimendu feminista batzuetan antolatu izan ziren Euskal Herrian bertan, hori da.
15: Baina dibidez, ingo zenuke argazki erreportaje bat, ez dakit norbait, diseinatzaile batek esango balizu, irati, jantziko zaitut eta utziko diazu argazki batzuk ateratzen, eta
17: gero
15: zabalduko dugu hau zekinora.
17: Bai, dudik gabe, eta, a ber, nere bizitza kontatzen ez aukete arazoik, hombre, nik limitea jarrita esan nahi zut, ez ete... Osa, ez kontatuko zerbait enaola eroso edo enaola komoda, baino enei, osa, arroioi guztie de erreportaje bat intani protagonista izan, eta gainera jantzi eta guapa eta divina targazikatea, osa, ba, nehi me encanta, eta ingo nuke dudik gabe.
15: Bueno, ba, orain txeseiko dugu izketa, baina Euskal Metera egin behar dugu. Miriam Ruiz, kaixo egunon.
18: Kaixo egunon.
15: Itzulia Women eta Itxas Festivala, eta itzordu asko ditugu gure artean, esaiguzu ba, seguraldi izango dugun datozen orduetan.
18: Ba, giro nahazia eta ez egonkorra izango dugu, aterruneak eta ostarteak zabalduko dira, baina ez dira batere fidagarriak izako, oraindik ipar-mendebaldeko haizeak itsasotik euri zaparradak bultzatuko dituelako. Hala ere egia da arratsaldean, ba, zaparra horiek ikeros eta ulagoak eta bakanagoak izango dira. Hotzetik jarraituko du, ipar-mendebaldeko haize finarekin, beroenak gaur 15 gradutik behera geratuko dira.
15: Eta asteburuan?
18: Ba, egoera lasaiagoa izango dugu asteburuan, baina ba, bustitik jarraituko du. Larun batean giro motela eta umela izango dugu, batez ere goizian eta Kantauri Isurialdean. Arratsaldean aterruneak lusatu egingo dira eta hegoaldean ez du euririk egingo, baina ipar partean guztiz atertzea dexente kostako zaio. Eta gero igandean, ba, eguna lehorretik hasiko dugu, baina eguerdirako fronte berri bat gerturatuko da eta euritara joko du. Eta temperaturari dagokionez, ba, egunez egun gora egingo du, temperaturak 15 bat gradura igoko da temperatura larun batean eta igandean apurtxoa gorago 16 17 18 gradura igoko da.
19: Faktoria.
15: Miriam Ruiz, eskerrik asko. Ze pasada. Bai. Ez dakit.
1: Hasiera izela hitz egiten.
15: Teknikoarekin deskoordinazio txiki bat izan.
1: Galdetu nahi nion Miriani ea posible ote zuten igandean fronte hori pixka bat, eguerdete pixkatxo bat ateratzea. Putz egitea pixka bat. Beranduxeago iritzi zedin, ze gure saioa bestela, ai ama. Karpa bat dugu,
15: Karpa
1: dugu,
15: bai. Ezkontza zari ginen, eta Ainhoa Etxebarria eta Pelloren ezkontza zari ginen. Baina modu berean, Izaro abeslariak aurra izan du, eta bere sare sozialetan dozen arditik gora argazki jarri ditu bere Instagram kontuan. Umearen pribatutasuna zaintzeko lore bat jarri dio argazkietan, baina ikusi dugu bera umearekin, bikotekidea umearen aita txikiarekin, umea lo, umearen oina, eta gaur Gipuzkoako egunkaririk salduenak argazki hauetako bat publikatu du.
1: Baina ez baldi madu umea erakutsi nahi zergatik jartzen ditu bere argazkiak.
2: Eske, egitea esan bizet, A ber, Bueno, esan.
1: Ez, arraro iruditzen zait, ez dut umea erakutsi nahi, baina aldi berean jartzen dut bere argazkia.
15: Bueno, partekatu nahi du bere zoriontasuna. Ba, momentu horretan, ze
16: aurrun aldi... Bezan, bai. Ba, aurra izan duela.
15: Bai, ze amasei mila datxegit, nola zen hau? Atxegin dut edo, datxegit ditu ja, argazki bildu monek. Alegia, jende asko zegoen honen zain, edo behintzat, aurrun aldia ere nola kontatu duen, ba, behintzat, kontatu
2: duen. Nik ze pentsatzeten?
15: Bai.
2: Errespeto guztiakin bere ilusioa ema da hoi, ba, oso ondo. Eske... nik ez... Eske ez detu lertzen. Ja. Nik eakusten bat, eakutsiko dena. Ni tripa, umia, ondokua, saitxa eta izkina. Ni oaingo, zeak eskuk, begi bat, eakusten bat zu eakutsi dena. Dena.
15: Baina umea ez erakustea horrek ere badauka zentzua.
1: Baina umea ez erakustea zer da, barkatu, umea ez erakustea zer da, bakarrik aurpegia ez daltzea.
15: Bueno, egia da gero, ume bat ere, ume jaio berri bat hori da, ez duzu, ume jaio berri bat, zeurea ezagutzeko ere, umatzea ez.
2: Aliatzen nahi dat, aliatzen nahi dat.
17: Osa, ez identifikatzeko pertsonaz, azkenen, hanka bat edo, zera, gorpuz bat hola, ez ezu identifikatzen, hola, osa, ume guztik iguala dia, esan nahi zut. Eza identifikatzen zeine...
15: Ume guztia dira munduko politenak.
17: Bai, bai, bai.
1: Bat ez dere gura zuentzat.
2: Baina, nik eskoi, eske...
17: A ben, nik ez dut epaitzen, osa, bako izak erakustera
2: edo. Eska, erakutsitena, umia, parrez, onearrez, o...
1: Galare, adin txikikoak zareetan erakustea... Hori ari gara pixkanaka gainditzen, ez? Hori ja, zare dut, ja, konzientzia zabaltzen ari da, adintxikikoak zareetan erakustearena, ba, delitu ere izan daitekela, dibidez, orduan horregatik tabatzen diote aurpegia, baina aurpegia ez tali bai baina gorputza, ez, pixkat, arraro iruditzen zait.
15: Pixka bat gaia zen, norbere gauzak kontatzea, eta norbere argazkiak kontatzea, eta argazki bidez zure bizitza retransmititzea. Pentsatzea badagoela hor norbait interesatzen zaiona zure bizitza.
16: Eta badirudi, gainera, baiet, jendeari interesatzen zaiola.
2: Baina, zuk ustezu jende asko gustatzen zaiola gure, oita kuriositatea, baina gustatu gure bizitza,
17: bueno.
2: Kipa.
17: A ber, azkenen bakoizak...
2: Oain zei da kritikatzen, ni kritikatzen, nahi naiz. Zei da kritikatzen, kontu ba.
17: Baina, a ber, egia da, adibidez, daola jendea igual, igotzen dola Instagramera, ba, janarian argazki bat, ez? Edo, esakit, beste zenbait gauza, eta adibidez, nehi, ba, sukaldea, ez zela zerbait nire gustan zaitena, janaria eta hola, ba, nehi berdin zait beha txuleta bat jaten balin bado, edo, ba, esakit, beste zerbait. Baina, bueno, nik ulertzet, ba, daola jendea, ba, jendea asko, interesa daukela, olako, ba, kontenidun, eta, pues, jendeak iten dula janari kontenidun, eta hola, eta kriston interesa dauke, eta birala iten da, oza, azkenen bako ez da daukeu, interes diferentek, nahi adibidez, norbatek igotzea, outfitan argazki bat, ba, bai gustan zaite ikustea, porque niri erropa gustan zaite, interesatu bitea, ba, norbaitek ze outfita da damakin gaur, o bihar, osea, orduan da, nik uste, zakit interesan arabera.
2: Nire bai zuk razien zenek itieten, zuk sare sozialetan, itotzen zu, gaur na, da hasti hartia, gaur gozaldu dut, eta guain jungunez pasietz, eta hanka denak, hanka laltxatzen guet, zerik adit, hanka laltxatzen guet dena berdin. Eta geho, eske sorrorosota, geho, kriston kontradizioa da, geho, nire bizitzako zea ez dena izeatu. Hau da, nire partikulara, zure partikulara ze izango, neska.
17: A ber, baina, zuke bai, eskui daukezo, esateko zen limite jarren nahi duzu. Osa, nik igual, imaginau, nahi detela erakutsi, ba, gaur nahola, esakize festivalen, baina igual ez erakutsi nahi, ba, jo que se, zeinekin ahon edo, zein den nere txea, edo, osa, esakite, asmatute nahi nahi gauzak, baina, osa, zuk zerbait erakustea, eso esan nahi, zure bizi guzti erakutsi berre zola, zuk eskuida dukezo, zure limite jartzeko.
2: Ba, irati, baina behin sartzen mazera rollo hortan, esko oso komplikatu bada. Hau ez...
17: Baina eskuida dukezo, derecho dukezo, edan.
2: Hau ez zinu, hau honeaino, inbakarrikan, hemendik aurrea ez, igual da, oi. Honeaino bakarrikan, hemendik aurrea ez.
15: Daik guz esan martzen.
2: Daik
15: guz esan martzen.
2: Ja sta.
15: Bueno, gaia itxe ingo dugu, baina bileran... Gai hau aipatu genuenean, aleia,
16: ezkontzena
15: hori da. Gure taldekide batek beste gogoeta gota zigun, Carmele.
16: Ea nola den posible, gaur egungo gazte biajatu eta mundu zabalekoak.
15: Horrela ditu zigun, gazte hoi.
1: Familia, gaztea.
16: Familia osatzeko unean, inguruko bikotekide aukeratzea.
1: Bueno, familia osatzea bera ere termino hori dira.
15: Bueno, familia osatu, asentatzeko, ez edo...
16: Edo, bai, ez daukazu zertan umerik izan, baina bueno, Bai, ja bikotekide, epe luzerako bikotekidea esango dugu. Hori aukeratzerakoan, ba, ingurukoa dela. Euskal Herrikoa normalean, maiz provintzia berekoa, eta deskuidatuz gero, baiara berekoa, eta kasu askotan, herri berekoa. Aukera pillo daukaguta gero.
15: Alegia, munduan barna gabiltza, ezautzen dugu hangoa eta bestekoa, eta probatzen dugu hau eta beste, baina gero, ja,
1: arrastoan
15: sartu behar dugunean, itzultzen gara, gure konfort zonara.
1: Ez da izango gian probabilitate
2: kontua. Horri, ni botako nitioke, bueno.
1: Ez izango zenioke.
2: Nik pasaten esperintzikin. Ez que, a ber, ez que esan ingoet.
1: Bota?
2: Daude, kaso bat, gizon batzuk onduan dakena, da emakume zoragarri bat, tekiuk gustatzen jona. Enten izazu, eta orduan, ibiltzeia erabateko personakin, bai guztionezkoa, bai emakumean, baina gio onduan egunerokotasunean eta familia izateko bihar du beste erabateko.
1: Itxura zaintzeko?
2: Itxura zaintzeko, bai.
15: Baina, pixka bat jatorria zari zen gehiago hau, eh? Adibidez, guk estadistika batzuk egin ditugu. Eta beti aritzen gara besteenaz, ba, gure taldeko azterketa egin dugu. Gu oso klasikoa gara faktoriano hartu gara, oso klasikoa garela. Gure taldean oso moderno itxura daukagu, baina oso klasikoak. Zortzi gara, iruk herri bereko bikotekidea dute, herri berekoa, munduan barra nahi bile dira, estentziak hartu dituzte, herri berekoak. Beste lauk, provintzia berekoa, naiz eta baiara ezberdinetakoak izan. Eta bat eta bakarra da, Euskal Herritik kanpoko bikotekidea duena.
2: Eta nik oidik aldera bat ingo nileke. Eta zuek...
16: Hori egu gara, ez?
2: Bai, zuek. Eta zuek galderein aldi, jo zuen ondokuai, ze pentsatzen duen?
15: Ze pentsatuko
16: du gara, ez?
2: Bai, zuek. Eta zuek galderein aldi, jo zuen ondokuai, ze pentsatzen duen?
15: Ze pentsatuko

0: Logiko ikuste dute bai, ze azkenen mugitu dute zela, baina ez da jungo aste bururo beste provintz, osea,
1: probabilitate kontua dela. Non pasatzen duzuzuk bizitzaren denborarik handiena? Zure herrian, zure provintzia, zure lantokian, hor interesgarria izango litzateke zuen taldean egitea ja inkesta zabalxeago bat eta ea lankideak ote diren bikotekideak edo nola ezagutu ote dituzten azkenean eguneroko bizitzan, ezta? Eta nik uste dut izan daitekeela probabilitate kontu bat. Zu pasatzen balin baduzu zure bizitzaren zure bizitzako denboraren 90% zure provintzian, ba logikoena izango da provintziako bikotekidei.
0: Horrados no, baina esan behar duket gauza bate bai iruditzen zetera, igual nere perspektiba da, ezakite zu ekola ikuste zuen, baina nik uste naizena da asko, jende mugitzen dela, ba, unibertsitate garaien, ez, ba, imaginatu zu, Donostiko alen batzea, ba, Bilboa jutezea, edo inkluso kanpoa jutezea, eta igual, ba, hor, osa, jende gehiengoak, ba, erlatxo diferente dira, baina jende gehiengoak, ba, igual ez dauke, hola erlazio seriogo bat, edo tal. Ta ero, ja, ba, unibertsitate garaia pasatzeanen, pues, logikogo, edo gehiotan gertatzea, ba, ja, bikote bat, luzego izatea. Eta gauza da nik ikusten nahi naizena asko, eta ez bakarrik ondarri binire herrin, baizik eta herri askotan da, jendea esela herritik muitzen.
2: Hori da.
3: Hori.
2: Beste lagina batek zer dio, Carmele? Kuadrillan amamos diren oiena nola zen?
4: Amamos dira kuadrillan, eta kontatuko dut, datua zehatzen mateko, baina uste dut, 10 edo, herri berekoa dutela bikotekidea.
2: Ama ustetik 10 herri berekoa dute bikotekidea.
0: Ezio mugitzen herritik. Osa, jente asko ez da mugitzen.
1: Baina hori da, probabilitateaz balde azala herritik mugitzen, barriko bikotekidea.
0: Ez que hoi da, total.
5: Baina, ez da hoi. Baina, ze politia dan, zu persona bat ezautzia, eta, jo, aste buru bota fun bihar dut, imagineto, Madridea, o Barcelona, o medalo, eta, jo, nola pasatukoet. Ja, nik...
4: Amar, eh?
5: Leheno, obetago pasatuet, ailatu nahi zen. Eta, zeatikan izan behar du, eske nik ingurukoak ez dizki bat egusatzen, a ber, ingurukoak, nera herrikuak, eta yeah. Ulertzen, nire ez gertatu, nora zeiten gertatu, raro iritzi zait. Nire raro iritzi zait. Ni nire herrikoatekin ez derotuta.
1: Oso ikusiak dituzu ya jasune. Oso
5: ikusita azkatala. Ez horreatik, eske nire burua...
2: Ez dituzu inoiz horrela ikusi.
5: Horrela ikusi.
2: Beste testu inguru batean ezagutu dituzu igual.
5: Eta lantokin ez.
2: Lantokien ere ez.
5: Baina...
2: Lantokia ere izaten da, ez? Txispa sortzeko
1: lantokia. Bueno. Batzoi lantokian sortu zitzegon, txispa.
5: Baina nik ez.
2: Ez. Gero, zuk esan duzu ez, bai, asteburu batean bordelera zoaz, osondo, asteburu batean bordelera zoaz, urrengoan bordeleko dator, urrengoan bordelera zoaz, urrengoan bordeleko dator, eta ezkontza tamaino diru gehiago gastatzen duzu, hori ere bai.
1: Baina hori oso polita da. Baina hori oso polita
0: da. Eukin behar da, eh?
1: Ez agutzen du lagun bat, kadizeko bikotekidea duena. Kadizeko bikotekidea.
2: Euskalduna bera.
1: Euskal herrian bizi da, eta joaten da, sarri-sarri kadizera, nio.
0: Ja.
2: Tabakoitza bizi da bere herrian.
1: Ba, ikusi behartza jo, joan aurreko orduetan, ze poza izaten duen.
4: No. Claro. Bai, hori bai, baina.
5: Eta erdian jo.
1: Takidan nada, zepat urte iraun daiteken horre hori da beste gara.
0: Sartu zuen, dirua eta denborare.
5: Aio, materiala sartzen zuen, keno. Ja sartu zuen materiala, no. Ba, utzi gauz batzu beste oiteko, nik interesa hondia demakat. Gizonezko emakumia o medalo mimo. Aio, namona. Ba, honeaino, zu honeaino torrita, zu honeaino, ze politia.
0: Baina, ukiarrak eso...
5: Baina, dagoen ez batean usatuko, baina igual, zaino, nik gertatu zaitu, aldatu eta ez batean usatu.
2: Bidean irrikaz joan, pentsatu...
5: Nik ez zautu persona bat.
1: Baina hori zer gau.
5: Un, aldatu, eta batez gustatu.
2: Ja.
5: Ama, eta baina, aste buru bonekin pasabik.
1: Gaueko rollo baten ondoren josune. Claro, hori gertatzen da iuntasunaren ondorioz eta alkoholaren ondorioz batzuetan.
5: Aizu, nik alkoholik ez, eta nik harintasuna justu badakat, Gautit, justu ba. Ez, baina ez, nahi askotan pasatu zaitoi, igual ez autu persona bat, ezta? Eta, jose, kriston, zea jarri, kriston fantasio.
1: Idealizatu.
5: Gaukeatu, eta ma, hau alda.
1: Pasatzen zaitori gau askotan, gau ez guztu da
5: egon
1: urrego goizean jekita esan, uff!
5: Ke pereza.
2: Banua nere herrira.
1: Hori da.
2: Banua nere herrira. Bueno, ederki, ba, errepaso ederra eman diegu, batita besteari. Izen da bizan esan ditugu gainera, baina, bueno, eurek izan dira, sare sozialetan, beraien argazkia publikatu
1: dutzenak
2: eta guk aitzakia baliatu horretarako.
5: Azkenean, bakoitzakin behar du, behar nahi duna.
0: Hoi da.
2: Bai. Gu hemen gaude, egiten duten hori,
4: Kritikatzeko.
0: Kritikatzeko, hombre,
2: ederki.
5: Guri de kritikatu, eh?
2: Ah, bai, noski, noski, kritikatu da zai. 6-8-6-6-6-6-0-0-0. Gorka eta eskerrik asko, gaurko egonaldiagatik.
1: Hori da.
2: So, gustora egon gara. Etorren nahi duzunean, eh?
1: Nire, bai,
0: eh? Hoi da.

0: Venga, orain lanak pilatu zaizu.
1: Kritika zehaz.
2: Eskontzera, venga, eskontzera denak.
0: Aio, gorka.
3: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Alkampon, maiatzaren 15etik 17ra, otarrainska egosia, 20-30 aleko tamaina, kiloa, 989 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: En Alkampo sales ganando.
7: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165 € deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
10: Mima tu espazio.
11: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
12: Euskadi Irratia.

0: Bueno, ba, Irati eta Josune, estei bideietako plana izan daiteke gurutzontzi batean bidaia bat egitea. Gaur egun arrisku praktikare bai, baina estei bideietako plana. Iriziri goazen bitartean, bai, igerileku ertzean jarleku etzan batean goaz zela, edo Cancuneko txiringito batean bi aste pasatzea tumbona batean. Tumbona batean, tumbonarik libre topatzen badugu.
1: Ze batzuetan ez da kontu erraza izaten, Alemaniako turista batek 1.000 euro jaso ditu indemnizazio gisa, Kosu arteko hotel batean egin zuen egonaldian ezinezkoa izan zitzaiolako piztina inguruan tumbonarik lortzea. Bere hitzetan goizeko 6etarako, etzan toki guztiak erreserbatuta egoten ziren, toaien bidez, eta ez duen sekula tumbonarik lortu. Gizon honek kexa formala egin zion bidaia agentziari, eta baita hotelari ere, 400 gelako hotel erraldoia da, 6 igerilekuren inguruan hainbat bezalki zeuzkana, baina antza denez, ba, ez bezero guztientzat adina, 7.000 euroko bidaia izan zen, eta orain, ba, 1.000 eskuratu ditu.
0: Baloratu nahi duzuen, notizia hau?
2: Bueno, eske nik uste denokin deula olako gauzen bat, eh?
0: Erreserbatzea,
2: Jute mazte hoteleta...
0: Denuntziatu,
2: hoteleta jun eta jendeak goizeko seitako jartzeia. Oi, gaizkiru itzitzen, baina denokin deu zerbait jarri jartxia...
3: A ber, goizeko seitan, enaiz jeikitzen...
2: Ba, hoteleta jute mazte amatxia...
3: Playa jute naiz, behar ba... O sea, de hecho, nahiago et playa jun hotele neotea baino, sani hoteleko piztinera jungo nintzen, ba, oi, momentu baten bersakita txalden, o, pues, pixkate, otean edizet gustatzen, oporreta jute, bakarrik hotelen egoteko. Ne gustan zait, ba, herri edo hiri harta jutea eta alga da playa.
0: Pagatu dituzu 7.000 euro eta zuk nahi duzu, zure,
2: claro, etzan
0: tokia piztinaren alboan. Joan zara, ui hartuta dudanak, urrengo gunean, ui hartuta dudanak. Eta zu nola alemana zaren, eta ez duzun nahi, ba, beste herri aldetan egiten dituzten terkimaio hurik erabili, ez duzu toalla jarri, ez du toalla jarriko, eta ez duzu azkenean tumonarik lortzen.
2: Ja, eske hoy en nik ni batzen azkeneko bide, bueno, aspaldin, eta goizian jeki gozaldute tena okupatuta, bueno, izait, bat importantik ezki guztik izat hartzen da. Baina ni batzen Ramon Moskea duta, togik ez zelako. Hoi, hoteletan normalian utaran, hoi pasatzen da.
3: A ver, nik esetan da ikusten toalla jartzean, baina, ja, esak, ja, osea, asumitua daukegun gauza bat bezala dela, ja, ez? Osea...
0: Bai, toalla jartzea, bueno, ez erreserbazea itzegin edugu notizionetatik tiraka. Tumbona reservatzea, toalla bat jarrita, baina izan daiteke antzoki batean eserlekua reservatzea, kazadora jarrita.
2: Hoy de no kindeu.
0: Bai, edo ilara batean esatea, gordeko idea zu tokia.
2: Aniko ese, uy ese. Lengoatien aut mira, lengoatien avenidan Donostineon autobusa paradan. Eta dauden 7-8 emakume. Eta bate beriatu jozitan da. Honek zerbait esango nei. Fíjate, sensazio, ni eske bruja bai naiz, bruja naiz. Autobusa etorri zan, da autobusa katu zen pixkatatzeago. Eta esan ziten, erderat esan ziten, eh? Ezate, nino zu baino lehenago, eta esan nion, bidatu niona malaletxe batekin, pornoeti malostikakin, esan nion nahizu. Eh? Nik zerbait esan aldizut. Autobusa guztia utxadota. Horatik, jendea seitun moskeatzea,
0: ba, eh? Ba, zu tokia gordetzen ari zarendean, norbait aurrean jartzea, zuk ere esango zenuen.
2: Nionik, eneitzen aurreatuta.
0: Ja.
2: Ikusi ziten ahondikia, beste txikizian, ikusi ziten ahondikia, eta esan ziten, honek segurtzu, ezken nion ez zerrezan da gainean.
0: Josune, ederra izango zara zu, norbaitek aurre hartzen badizu.
2: Ba, arritu ingo zinake, nik zede, pasa.
0: Bai?
2: Bai, pasa. Arritu, bez, gauzekin arritu ingo zinateke, pasa, jendia amargatuta bizia, jendia, niko lasei behin, no? On gauza askotan malaletxean jarriko nintzen, baina, o gauza horrekin ez?
0: Irati.
3: Habe, ni egi esan autobusen, igual, imaginau, ba, nik hartzen lehendabiziko paradan, tan ere lagun ekartzen dola bigarrengo paradan, jendea, o sea, jende gutxi balin badao, esan edet, aulki asko libre balin badare, ba, igual bai jartze tola poltsa, nere lagunen nere ondoen esertzeko, baina ikuste balin badet, ba, ja ez hau dela eserlekuik, eta jendea eseri nahi dola, ba, simplemente poltsak entzendet, eta jazta, o sea, alba balin badet nere lagunan ondoen egon, perfecto, baina beste norbait bat, beste pertsona bat, behar balin badauke eserlekuik, pues behan zako, eta sin problema.
1: Ta, gaine, hori laguna espero duzunean, baina beste batzuetan hori egiten da lagunik gabe. Ja, ez, bueno, jendeak usten du poltsa alboko eserrekoan, eta ez dukentzen, naiz eta autobusa beteta egon.
3: Ja.
2: Bueno, normal,
3: edo si... jarri, zera, pasilloko, oza,
1: lehioko
3: alden jarri barren pasilloko, horrek ematetan morru bat.
0: Ezkenean, hain da.
2: Baina bat dituzateten, haizu altxa mesedet, porque nik protesis, tengo 3 protesis, eta bueno, adena altxet, ez, zera, estutasunak, nik tokit jabiar da.
1: Baina eskatu beharra ere.
3: Ja, oida, eske...
0: Begira, gure lankide batek egiten duen bazkal orduan. Berari gustatzen zaio kafe hartzea, Ainhoa, kaixo.
4: Justu orain sartu behar ginen.
0: Bai.
4: Sartu behar nintzen.
1: Ez da zu izango, ez, Ainhoa?
0: Ainhoa da pairatzen duena. Kontua da, kafe hartzeko bena, edalontzi batzu daudela, gehienak dira portzelana zurizkoak, baina badago bat ola beirazkoa dena, txikia, kafetxo bat hartzeko, nonbait oso aproposa, Ainhoa?
4: Oso, bai, aproposa, tentagarria, eta denek nahi duguna.
0: Bai, bueno, ba, gure taldeko batek, lehen laginan sartu duen horietako batek, bikotekidea, bueno, baliarakoa du, bai, provintziakoa duena. Bigarren mailakoa. Eiten du hartu, bazkariarekin batera, kafearen katilua hartu eta erreserbatu.
4: Bai.
0: Orduan gero, bazkaria bukatzen duenerako, berak dauka bere dalontzia erreserbatu.
4: Ontzi horiek, kafea justu atera behar duzunen hartzeko tokian daude.
0: Bai, ez daude.
4: Berez ezin duzu, berez ezin dituzu dalontziak zune dituzunean hartu.
2: Ni bai zein konuken, ni hartzeo katilu santu boi. Katilu santu behar zen. Ni kafia oain hartu behar emadet, jun, hartu tarza txiki joi, apartatu eta nine horre, nine honen kafia.
0: Hori egiten du, berak.
1: Hori
0: egiten du, erreserbatu. Baina, Ainhoa
4: gelditzen. Apartatu egiten du.
0: Beak egiten du, berak hartu eta bere bandejan hartu. Jaten ditu lentejak edo dana alakoa.
4: Kaferi gabe,
0: kaferi
4: gabe. Dago.
0: Eta berez, gero, joaten gara kafea nahi duenak, joan behar du gero, kafe makinara, eta orduan hartzen du katilua. Baina berak ja, erreserbatuta dauka bere katilua.
1: Bat
0: eta
1: bakarra den. Orduan hartzen du, inork ezkentzeko.
0: Eta
1: Ainhoak
0: ezin du bere
1: porzelan
0: asko.
2: Edalontzia. Xelebri
4: ematen dugu. Asko maite dugu elkarre, eta sekulako
2: xalerretasuna denoen ez.
4: Bere alde esan beharra daukat, bere alde esan beharra daukat.
0: Bere esango duzu?
4: Bai, bere alde esan beharra daukat, behin baino gehiagotan, berak erreserratutako edalontzi horretan, gero nire atera diala kafea.
0: Abai, benetan Ainhoa.
4: Hori ere gertatu da.
0: Abai?
4: Bai. Orduan, bueno.
2: Ze gauza da pasatu dituzu.
0: Edo demagun pasta kutxa bat. Ekarri dute pasta kutxa bat, eta txokolatezkoa bakarra dago. Eta guk ez daukagu gozerik, baina egiten dugu hartu txokolatezkoa, eta gorde, ordenagailuaren ondoan, gero jateko.
2: Ja,
0: toigaizki
2: iritzatzen.
0: Ez, ez tabai da garia da.
2: Baina, eske, Jesus. Ni gaurri bai erantzuten modi, baina eske txorakeri dia hoik. Benetan, hemen daude kaja pastak. Jan, bukatu arte. Diazta.
0: Ja, bai, baina gero, baina bukatu arte da, hartzen duzu,
2: bai,
0: txokolatezkoa, bakarra dagoena, jende askok nahiko duena gero.
2: Ordun esan, zenen bate bat nahi aldu txokolatezkoa, nik erdila, txokolatezkoa erdila eta erdila, eta beste erdila eta erdila.
1: Baina, zun momentuan ez duzu jango, eh? Ez duzu nahi momentu horretan.
0: Programa bukatzen duzunean.
2: Bueno, igualtza jo, neska. Ziekese.
0: Iratin?
3: Ez, a ber, nahi kafean egia esan nahiko kuriosua irudituta. Kurioso etzango etitza. Eta pastana, pues, bueno, eske nahi bak zuzpatzen zeten adidez, neri hola, frutasko sabore deian pastak tala ez eskit bate gustatzen, tipo mermeladana eta hola. Inorri ez
1: eskio gustatzen.
3: Eta hordun txokolaten albelmet hartu, pues...
0: Zukartuko zenuke.
3: Nik hartuko nuke. Baina olako zerbaiten, bai, beste gauzetan, ba, ez nuke ingo. Osa, kompartitzea importantea dala.
2: Azkenia bat bien. A ber, zenek hartzen. Igual da, bazkari batetik anjetxi eta kuadrilla bat. Ez dut esango kuadrilla anjetxi. Eta normain notatzea, gutxitan jutean jendea bazkaltzea. Hoi pasatzea. Esatet, dakitalakoz. Eta, ze hartu biazue, eta batek esatu, bueno, nik manzanila bat, nik ebakila, eta lau arrengoak esatu, bueno, nik txupitu bat, dordun aurretikoak esan duna, bueno, nire, kendu manzanila eta kafia, jarri txupitua, di todos troko txupitua. Aurretik esan zan, eska, ze nahi den, txupitua, hoi askotan gertatzen da, eh? Askotan gertatzen da. Zugur goua emagazu, gintoni batzet, gintoni kean eska. Ean zala sai.
3: Bueno, baina, bazutan okurtzen zaizu igual, aldamen, yeah. Osa, derebende esaten, igual, eskatzen zu eta, esakit, zero eza, eta batek esaten du gintonika, eta esaten zu, oi, pues, igual, gintonika ondo sartzen da,
2: baina. Baina, nik era hortan ez zatezan, eh? Oi, dia menti, ama erginak, ama erginak. Ni manzanilla, ni mentita, ni zea, eta gio, kriston goua.
0: Ainhoa, banatu dezagun.
4: Bai,
0: a favor,
4: hau
0: ezin da reservatu.
4: Ezin da reservatu, baina izena eman daiteke eta egunero mezu pila bat jasotzen ditugu. Aste honetan izan ditugu Ane Eskoriatzarra, Noa eta Oxel Aretxabaletarrak eta azken galdera atzokoa izan zen, ea pelikulak non ikustea gogoko nahiago duten. Agian zinea, lagunaren etxean edo gustoko sofan botata, erantzun zuzena, hauxe.
5: Zinean, igual hobeto zeba, da pantalla handi xagoa.
6: Eta bebai da zilak eta igual altu autoketa jako.
0: Zire ba, maite dute belaunaldi berriek ere, eh?
4: Bai, bai, bai.
0: Da.
4: Eta telematikoki zozketa egin dezagun, batetik hogeita mairura, Carmele.
1: Hogeita bi.
4: Hogeita bi, ederki, bat, iru, bi. Bukara duenari dituko diogu. Bat, iru, bi.
0: Ederki, ba, azte buruan, iratita Josune, azekotatzen dugun galderra datorren astean.
2: Ah, bai. Saludatu nahi ditut, arista, aristerrazuko, Juan Mari eta bera arreba Marian. Zatik, atzo bideo inun, eta esan oso ondo.
3: Aizterra esan indezu bideoa? Bai, indet. Eta kantatu zen un tota de loca, orduan.
2: Eh?
4: Igan dela teaina behar duzu aristerrazura.
2: Zazpia junbiet.
4: Zazpia nioa zara aristerrazura.
2: Gungo naiz grabatzeak, bueno, grabatu antabernan, eta oso gizon jatorra, eta gaina segitzeigu.
4: Bai.
2: Eta bera arreba de bai. Eta eskarrik asko.
4: Aristerrazura musu handi bat, eta zuk ere maite duzu aristerrazu irati. Zuk ere
3: maite, eta egon zan entrevistak iten daula, eta berrize jungo naiz.
4: Aristerrazu ederra da.
3: Bai.
4: Aristerrazu da plaza. Hori jartzen du da, zure kontxera horrek. Bai, bai, ederki, asteburon.
2: Bai.
4: Astelenean itzuliko da.
2: Hau, Carmele.
4: Zortziun da margarren aio.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela eta goizeko albistea da Amurrioko Tubos Reunidoseko sindikatu nagusiek bertan bera utzi dutela martxoren 16tik egiten ari ziren greba mugagabea Oier Bidaurrezaga Lab sindikatua.
2: Tubos Reunidoseko gehiengo sindikalak greba mugagabea bertan bera usteko eta enpresan irekitako konkurtso prozesuaren barruan borroka fase berri bat hasteko erabakia langileen batxarrera eramatea erabaki du.
1: Berehala emango dizkizuegu erabakiaren inguruko xehetasunak hortik aurrera eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiz arratsaldeon.
3: Baita zuri ere Maite.
1: Nafarroan foru gobernuko kiden arteko tentsioa baretzeko ahalegin garbian gaur adierazpen publikorik egin gabe igaru dute Goiza, PSN eta Geroa Baiko buruzagiek.
3: Itunpeko sareko ikasgelen auziak azaleratu du zatiketaren biharamunean foru gobernuak bertan behera utzi du Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak Lerinera egiteko bazuen bisita eta Geroa Baiko bi kontseilarik utzik utzi dituzte itzaldi bat entzuteko gordeta zituzten eserlekuak nola nahi ere, foru gobernuak datorren astelen arratsalderako deitu ditu koalizioko hirukideak alderdi sozialista Geroa Bai eta Zurekin Nafarroa euren artean orain arte izan duten krisirik sakonenetakoa bideratzeko helburuz.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan bestalde akordio bada albiste, turismo zergaren foru araua, Euskadeko Podemosekin adostu dute EAJak eta alderdi sozialistak Bizkaian ez ezik, Araban eta Gipuzkoan ere egitasmoaren onarpena ziurtatuta.
3: Podemosek proposatutako zazpi zuzenketa barnean hartuko ditu azkenean turismo zergak tartean da udalerri bakoitzak dituen plaza turistikoen eta biztanle kopuruaren arteko proportzioa kontuan hartuko duen adierazlea turismo intentsitatea izeneko Miren Etxebeste Gipuzkoagoa batzarkin.
4: Adierazle berri hau funtsezkoa izango da turismoaren presioa modu objektiboan neurtzeko eta udalerri bakoitzaren errealitatera hobeto egokitutako politikak diseinatzeko.
1: Nazioartean Txinara egindako bieguneko bisita amaituta, Washingtonera bidean da jada Trump presidentea.
3: Irango auzian Txinak eta Estatu Batuek helburu beretsuak dituztela adierazi du Trumpek.
5: We feel very similar, right? We want that to end.
3: Alegia, Iranek arma nuklearrik ez izatea eta Hormuz zabaltzea nahi dutela biek, Xi Jinping Txinako presidenteak Taiwango auzia marra gorria dela ohartarazi ostean berriz, Trumpek adierazi berri du Estatu Batuen jarrera ez dela aldatu gai honetan.
1: Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure adituarekin sakonduko dugu goizak gaur arratsaldeko ordubietako albistegian bidaia honen inguruan Errusiako gobernua bestalde Kubakoarekin harremanetan da uartean energia faltak sortu duen muturreko egoeraren arira.
3: Fuel edo petroleorik ez dela geratzen aitortuta Estatu Batuen laguntza onartzea ere aztertzen ari da Kuba.
1: Etxera, bueltan Gasteizko Errekaleor auzo autogestionatuan, azken egunotan izandako istiluen aurrean, Binget Zupiria, segurtasun sailburuak adierazi du, ertzantzaren lana, ordena eta segurtasuna bermatzea izan direla.
3: Errekaleor bizirik plataformak salatu ostean ertzaintzak sustatu dituela auzokideen eta Ursako pabiloi zaharrean bizi diren etxegabe migratzaileen arteko istiluak eta azken hauei Errekaleor auzora etxe bizitza hutsen bila joan zitezela esanez, Zupiriak azaldu du ez dagokio ertzaintzari jendeak non bizi behar duen ala ez erabakitzea.
6: Ertzaintzari ez dagokio erabakitzea jendeak non bizi behar duen. Ursan nork bizi behar duen, ba propiedadeak edo beste erakunde batzuk erabakiko dute eta gauza bera Errekaleorri dagokionez. Beraz, ez dira onargarriak esaten diren gauza batzuk eta esaten diren moduak ere ez.
1: Errepide saren nagusira begiratu behar dugu, ordu honetan balda eragozpenik itxaso hori di.
7: Bai, Bizkaia 30 errepidean Txori herritik Erletxerako noranzkoan kotxe bat irten da errepidetik eta 2 kilometrotako autoilerak sortu dira, N634 errepidean bestalde Zumaian Azpeitiarako noranzkoan bi kotxeren arteko talka izan da, bidea oztopatzen dute eta momentu honetan kilometro erdi inguruko autoilerak sortu dira eta Bizkaia 31 errepidean Mungia parean bi kotxeren arte talka izan da, eta horrere arreta eskatu dute segurtasun saietik.
1: Egia esan eguraldiak ere ez du asko laguntzen errepidean, ibili behar izateko Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Zaparradak botatzen ari dena, han eta hemen, eh?
8: Bai, giro nahasi eta ezegonkorra dakago eta ez du aldaketa handirik espero behar, aterruneak eta ostarteak zabalduko dira, baina ez dira batere fidagarriak izango, Iparmendebaldeko haizeak oraindik lainotzarrak eta euri zaparradak sartuko dituelako itsasotik. Hala ere, zaparra horiek geroz eta ahulagoak eta bakanagoak izango dira batez ere barnealdean. Eta giroak hotzetik jarraituko du Iparmendebaldeko haize finarekin, beroenak gaur 15 gradutik behera geratuko dira leku gehienetan.
1: Nez atertuko du, Miriam?
8: Ba, segurezki astelenean. Asteburuan oraindik, ba, egoera lasaiagoa eta epelagoa izango da, baina oraindik euri kontuak aipatu behar ditugu, Larunbata, ba, giro motelarekin eta umelarekin hasiko dugu eta goizian eta ipar partean batez ere, ba, euri egingo du. Arratsaldean aterruneak lusatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du euririk egingo, baina Kantauri zurialdean guztiz atertzea asko kostauko zaio. Eta igandean, ba, lehorretik hasiko dugu eguna, baina fronte berri bat gerturatuko da eta uritara joko du, eta arratsalde partean ba baliteke zaparra trumoitsuak izatea barnealdean. Egia da temperatura egunez egun igotzen joango dela, 15 bat gradura igoko da temperatura larun batean eta igandean 16, 17 bat gradura eta bueno, egia da datorren astean ohikoa baino lehorragoa eta epelagoa izango dela.
1: Marka da, Maiatzaren erdira etorrita, bueno, ez da hain ezohikoa esango dugu mendigainak elurtuta ikustea, bereziki ba 1000 metrotik gora, baina orain hola gaude eta astelenetik aurrera kasi udagiroko eguraldia izango da, ez Miriam?
8: Bueno, udagiroko eguraldia segurazki asteazkenetik aurrera egun asko dira eta itxoan beharko dugu. Urrengo astearen hasieran oraindik fronteska batzuk zeharka gertura daitezke. Beraz, bueno, egoera askoz lasaiagoa eta epelagoa izango dugu, baina bueno, joango gara egunez egun ikusten.
1: Eskerrik asko ba Miriam. Eta ondo pasa asteburua.
8: Berdin.
1: Eguralditik badauka, baitere kirol legezek gaur eguraldiari egin beharko. Diogu tarte bat horrere, izan ere horren ondorioz, esate baterako vertikalaren ibilbidea moztu egin behar izan dute, ez, Jose Mari?
9: Gaur arratsaldeko lauretatik aurrera da, Zegama Aizkorri kilometro vertikala, laburtu egin behar izan dute ibilbidea, helmuga beherago jarri eguraldi txarrak eraginda, oraingoz eutsi egiten diote igandean egingo den mendi maratoiko ibilbideari.
1: Izango da lokatzan ere.
9: Izango da lokatza, baina lokatzarekin moldatuko dira, temperatura 1000 metrotik gora, oso bajua izan ezkero orduan egon daitezke komeriak. Bueno, ba, bien bitartean Baigorrin eta Bustiarekin hemen ere 3800 lagun ari dira parte hartzen Euskal Trailaren aurtengo lasterketan. Aste bukaera luzeagoa baita Ipar Euskal Herrian hemen Ego Euskal Herrian baino. Eta eguraldia baita ere itzuliarekin lotuta, emakumezkoen itzulia. Bueno, irteran etzen giro, baina momentu honetan ateri dabiltza eta gehien bat Gipuzkoako mendatetxoetan dabiltza igo eta jetxierakoetan eta sortzen da komeria. Azken 30 kilometroetan dago lasterketa, Errezil eta Aizarna artean dagoen Etumeta mendatea igo eta hori ari dira jaisten. Azkeneko 30 kilometroetan sartuta gaur bukaera Zarautzen izango.
1: Ateri ikusten da irudietan, baina ikusten da errepide bazterrean ere noiz nahi putzuak nola sortuta dauden eta
9: kontu zibili berda. Batez ere jaisterakoan eta ezin dugu ahaztu futbolean Bart Reala kolpetik bera eta beste bi talde salbu jarri dituela. Athletic eta Rayo Vallecano egon zitezken beldurrak kolpetik ezabatu ditu, Realak Gironan berdindu eta gero gaur kezka hori da usatu nahi duena Miarritzek 9etan Agileran garaipena behar baitu Karkasonaren kontra eta kontrato berritzeak ere bai Nerea Izagirrek Tolosarrak 2028 arte luzatu du Realarekin kontratoa, jokalari historikotzat jo du klubak. Jokalari Gipuzkoarra eta gainera hau gutxi ez eta Giroan lehendabiziko etapa bukaera ikaragarria gaur Abruzzoetan Blockhouse mendatea.
1: Ordu bat aterdietan kirol legez eta ordu bitardietan kultur leioa, Manu Etxezortu arratsaldeon.
10: Kaixo Maite.
1: Langatazka bat gaur kultur leioan abia puntua, gaurko iragarretako 40 musika eta antzerki emanaldi baino gehiago bertan bera geratu baitira teknikariek deitutako grebaren ondorioz.
10: Bai Maite, ikuskizunetan ari diren teknikariek ez dute hitzarmen propiorik eta patronalaren aurrean planto egitera baki dute gaurko grebaren bidez enpresarioek negoziaketa blokeaturik daukatelako hori salatzeko. Langilek 8 orduko lanaldiak askatzen dituzte, errespeta daitezela atxeden orduak eta abisatu diezaietela garaiz noiz joan behar duten lanera familia eta lana uztartu alizateko. Nekane Kantero, teknikariok sindikatua.
11: Dagoeneko esan dezakegu, grebak benetako arrakasta izan duela. Ez soilik grebaren jarraipen zabalagatik, baita jaso ditugun elkartasun adierazpen ugariengatik ere. Ez dira musikari, konpainia, jai batzorde eta bar gutxi hasi izan, elkartasun keinua helarazi dizkigutenak. Baita haien ikuskezunak bertan bera utzi dituztenak ere. Arrakasta honek, sektorea berehala arautu beharra eta lan banditzan duinak lortzeko premia berretzi besterik ez du egiten.
10: Ordu bat aterdi eta maite beste bilkura bat egingo dute Gasteizen, gaur lehen eguna duen bat batean jaialdian eta arratsaldean ordubeteko lanuztea Leioako umore azokan. Dena den gaurko bi hitzordu handi, ez dirudi bertan bera geratuko direnik Fitoren bekeko emanaldia eta bat gial kantariak miribilan egingo duena kanpotik ekarritako teknikariak baliatzen dituztelako eta hoiek ezin dutelako hemengo grebarekin batekin. Eta kulturen utziazu izen propio bat aipatzen, albiste da Ibai Rekondo kantariaren heriotza, 71 urte zituela hilda Ibai Rekondo bere kantak hemen gari batean irratean asko jartzen genituen.
1: Ordu bata eta 10 minutu dira, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
1: Astelenean kontatu genizuen Tubos Reunidosen hainbat langile lanera itzuli zirela autobusez gutxiengo batek egindako asamblean hala erabakita. Elak, Labek eta Esekak osatutako lan batzordeak zilegitasuna ukatu zion asambleari.
3: Ba gaur gehiengo sindikalak erabaki duena da greba mugagabeari amaiera jartzea. Sindikatuaren arabera, enpresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu ostean beste agertoki batean jarri da eta lantegiaren etorkizuna bermatuko luken balizko inbertsorei langileak lanerako daudela erakutsi nahiko liekete.
1: Hortzi Gartzia Arratsaldean.
12: Arratsaldean agertoki berriak borrokarako beste tresna batzuk behar dituela iritzita, Amurrioko langileen batzordeak bertan bera utzi du aho batez martxoaren 16an abiatutako greba mugagabean. Modu honetara eskua luzatu nahi die enpresaren etorkizunaz erabakiko duen administrazio konkursalari Oier Bidaurratza Alab.
2: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu. Eta zuzendaritzak hori eragotzi egin digu orain arte. Erabakiak kolektiboki eta langileen interesateik hartu behar direlako. Ez enpresako zuzendaritzaren premien eta presionpean.
12: Goitik behera ukatu dute lanera itzultzeko plantillaren 25ak joan den astean hartutako erabakiak eraginik izan duenik eta grebak lortu beharrokoa lortu duela adierazi dute, hau da, oraingoz behintzat 242 kaleratzei jasotzen zituen lan erregulazio espedientea eta altzairutegia haren itxiera baztertzea. Eta berretsi dute grebak ez duela enpresak bizi duen egoera zaila eragin, zuzendaritzaren urteetako kudeak eta eskasa baizik.
13: Nos dijeron que el cierre de la acería era inevitable y ahora empiezan a aparecer informaciones que apuntan que había una estrategia para sustituir producción propia por acero externo.
12: Hartzeko dunen lehiaketa orkestarekin batera enpresak eskutuko asmoak zituela agerian geratu dela salatu du Zurine Miranda elako delegatuak. Gora dezagun 260 milioi eurotik gorako zorrarekin, inbersoreak ezin erakarrita, greban mugagabea indarrean, lehenagotik zauden eskariak ezin bete eta balizko bezero gehiago erakarri ezinik, enpresaren kaudigmaen gabezia berehalakoa dela soilik maiatzeko nominak daude bermatuta, hala adierazi du enpresa zuzendaritzak langileen batzordea beraz, administrazio berriarekin hitz egiteko prest, gauzak errazteko lanera itzultzeko prest, baina mobilizazioari utzi gabe hain zuzen ere maiatzaren 26 eta 28an, egun osoko lanuztea ditu dute, hau da, batetik hartzeko dunek, enpresak eta sindikatuek epaitegian elkar ikusiko duten egunean, eta bestetik, Aiaraldeko industrializaziorako mailak bilera duenean.
1: Ordu bata eta 13, Nafarroako gobernuan PSNren eta Geroa Bairen artean sortu den krisi larria baretu nahian gaur komunikabideen aurrean mutu egote erabaki dute alde biek bart arratsaldeko gobernukideek egindako adierazpenetatik ondorioztatu liteke eta gobernu koalizioak aurrera jarrai dezan nahi dutela nola PSNek ala Geroa Baikeli eraso Iruña arratsaldeon.
14: Arratsaldeon atzoko ekaitzaren ondotik isiltasuna gailendu da gaur inork ez du hitzik egin nahi kazetarion aurrean eta goizak irudia adierazgarria utzi digu. Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakaria, Josep Borrell sozialistarekin batera agertu da geopolitika eta ekonomia jardunaldi batean. Han izatekoak ziren PSN-eko kontseilariekin batera Geroa Baiko hainbat kide, horien artean Ana Ollo lehendakari ordea eta Jose Maria Ierdi kontseilaria, baina haien aulkiak utxik ikusi ditugu. Lurrikararen epizentroan Carlos Jimeno dago, ba gobernuak bertan bera utzi du azken unean, hezkuntza kontseilariak ordu hontan Leringo ikastetxe publikoan egitekoa zuen agerraldia. Txibiteren gobernua sustengatzen duten alderdietako kidek nahiago dute, orain bero-berotan ez hitz egin, asteburuak urak baretuko dituelakoan, izan ere legealdiari urtebete geratzen zaio eta koalizio gobernuari eusteko borondatea adierazi dute guztiek. Ikusteke dago asteleheneko bileran elkarrekiko konfidantza berreskuratuko duten, Geroa Baik Jimeno sailburuak iragarritako itunpeko 14 ikasgelen itxiera bertan berautzi ostean sortu den zauria istea lortuko duten.
1: Euskadin lanpostu publikoetan euskararen eskakizuna blindatzeko lege erreformaren negoziazioetan jeltzalek sozialistekin zuten kontsentsua alboratzea leporatu dio gaur faktorian Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako buruzagi sozialistak EAJ-ari beti ere EH Bilduren besoetara gerturatzeko asmoa dutela eta jeltzalek. Euskadirratiko faktoriako elkarrezketa horretan bestalde Asensiok ukatu egin du administrazio publikoan euskara eskakizuna indartzeko beharra dagoenik ere. Bere esanetan, kasuen 1989an euskarazko arreta bermatuta baitute herritarrek. Imano de la Varga.
15: Bai, eta argi esan nahi izan du Asensiok, ez dago erakundetan euskara eskakizunak areagotzeko beharrik.
16: Administrazioare gehiago euskalduntzeko lanpostu publikoetan eskakizunak areagotu behar bat ere ez dago, esate baterako.
17: Argita garbi esango izut, ez. Gizartea aldatu nahi dugu erabat, ez da gizagatik aldatu behar dugu, baina hori esan dizut, zu juten bazea edozein erakunde publikota, beti euskaraz arreta jasoko dezu.
15: Eusko Alderdi Jeltzaleari leporatu dio era berean euskararen esparruan duela bi urte haiekin itxitako akordioa urratzea eta hauteskunden testu inguruan kokatu du enplegu publikoko legearen erreforma aurrera atera izateko jeltzaleek EH Bilduri babesa eskatu izana. Nola nahi ere, jeltzaleekin duten harremanak garraztu direnek ukatu egin du, baina aldi berean jeltzalen eta Aitor Estebanen antzezpena ikusi du sozialistek sareetan eskegitako memearen auzian eta Jonin Sausti Donostiako alkatearen jarrera ere kritikatu du.
17: Nik uste dut, Joni Saustik lasaitu egin behar duela pixkat eta reflexio gehiago egin, ez, bere planteamentuak azaltzeko garaian.
15: Etxe bizitzaren auziaren arira lenik eta azken egunetan futbol txapelketaren onuren inguruan Insaustik egin dituen adierazpenak ez ditu ulertu Asensiok esan du, albiste txarra dela Insaustik orain auzitan jarri izana mundialaren inguruan udalak bere garaian lortutako adostasuna.
1: Gasteizko Errekaleor auzo autogestionatuan aste honetan izan diren istilu larrien arira, Errekaleor bizirik plataformak Ertzaintzaren aurka egindako akusazio larriei. Erantzunez, Bingen Zupiria sailburuak adierazi du Ertzaintzak ordena bermatu zuela auzoan eta ez dagokiola segurtasun sailari jendeak non bizi behar duen esatea.
3: Izan ere, auzokideen arabera Ursa abandonatutako fabrikan bizi diren hainbat etorkin Ertzaintzak animatuta gerturatu ziren Errekaleor auzora, etxe utzien bila eta horrek piztu zituen gerora istiluak. Auzokideak asamblean bilduta daude oraintxe.
1: Eta Errekaleorren du azken ordua Inara Rubio lankideak Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai hori da, gertatu dena aztertzeko Errekaleorreko gaztetxean bilduta daude bizilagunak eta ez digute orain adierazpenik egin nahi izan besteak beste egoerak politikoki eragin dituen erreakzioen inguruan. Maider Etxebarria Gasteizko alkatea izan da hitz egin duenetako bat, okupen arteko gatazka ikusten du gertatu den honetan.
19: Parece que existen dos tipos de ocupación, ¿no? La ideológica y la marginal. Y como vemos, ambas ocupaciones no se llevan bien. Es que hay que decir que hasta en la ocupación existe clasismo.
18: Esango dugu ordu honetan lasaitasuna dela hemen nagusi, inorrez kalean, poliziaren presentziarik ere ez dago, baina tentsio uneak bizi izan dira aste honetan, auzo autogestionatu honetan, Errekaleor bizirik proiektutik jakinarazi dutenez, hemendik kilometro batera dagoen Ursa enpresa hutsean bizi diren pertsonek hiru okupazio saiakera egin dituzte hemen Errekaleorren, istiluak ere sortu dira eta pertsona bat larri zauritu, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak onartezin jo ditu Errekaleor ziriketik Ertzaintzari egin zaizkion kritikak, erasoa sustatu, artikulatu eta babestu izana egotzi baitiote auzotik Ertzaintzari Bingen Zupiria.
6: Ertzaintzari ez dagokio erabakitzea jendeak nun bizi behar duen. Ursan nork bizi behar duen, ba propiedadeak edo beste erakunde batzuk erabakiko dute eta gauza bera Errekaleorri dagokionez. Eta Ertzaintzak hitz egiten du bere bozeramaleen ahotik. Beraz, ez dira onargarriak esaten diren gauza batzuk eta esaten diren moduak ere ez.
18: Gogoratuko dugu bi urte inguru dira, zaurgarritasun egoeran dauden etorkinak Ursan bizitzera sartu zirenetik, nork kanporatu auzia epaitegietan dago, ona Errekaleorrera berriz duela 13 urte heldu ziren lehen bizilagunak.
1: Legebiltzarreko gaurko kontrol saioan bestalde, agerian geratu da etxe bizitzaren gaiak EH Bilduren eta Jaularitzako bazkien artean sortu duen arrakala. Aste hasiratik ikusi da polemika eta gainera areagotzen joan da EH Bilduk bihar aurkeztu aurkeztuko duenean publikoki bere proposamena Aixun Arozena arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai agerikoak dira ezberdintasunak, EH Bilduk bihar Donostiako Tabakaleran aurkeztuko du bere proposamena 10 urtetan etxebizitzaren krisia konpontzeko, EH Bildu berak azpimarratu duenez, baina nola egingo duen hori galdegin du Imanol Pradales lehendakariak. Pello Txandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak jakinarazi du berak pertsonalki lehendakariari helarazi eta diola proposamena eta prest dagoela Deniz Itxaso etxebizitza sailburuari ere aurkezteko, hori bai lokatzetan ez dela sartuko esan du eta lehendakariak gogoratu du PSek nahi duela bai, baina EAJak ez diola uzten hori esan duela berak aste honetan bertan.
21: Kritika egin dugu etxebizitzaren inguruan, kritika politikoa egin dugu eta proposamenak iragarri ere bai, eta erantzun batzuk, aste honetan ikusi ditu erantzun batzuk egin zaizkigu nahiko adierazgarriak. Batzuetan sensazio izan dut gu ginela gobernua eta zuek oposizioak. Horrela eman diozu hasiera Bilduren etxebizitzaren asteari. Horrela nahi dituzu herri akordioak lortu.
20: Alderdi Popularrari eskatu dio berri zen norabide aldaketa eta Sumarreko Jon Hernandez legebiltzarkideari kritika zuzena egin eta leporatu dio lehendakariak nolatan defendatu nahi duen osasun ministroa berak sortu duenean medikoen greba.
3: Legebiltzarreko kontrol saio berean bestalde Imanol Pradales lehendakariak iragarri du aste gutxi barru jeltzalek eta sozialistek lege proposamena aurkeztuko dutela jasangarritasunarekin lotura duten inbertsio proiektu estrategikoak errazago eta inago abiarazteko.
21: Herri bezala, jarduera ekonomiko jasangarriarekin lotutako proiektuak erraztu eta azkartu behar ditugu. Zergaitik, mundua ez dagoelako gure zain. Horregaitik, gobernua osatzen duten alderdiek datozen asteetan lege proposamen berri bat ekarriko dute ganbara honetara. Inbertsio proiektu estrategikoak erraztu eta azkartzeko autopista zuzena eraikiko dugu.
1: Ordu bata eta hogeita bat. Euskadiko Podemosek EAJarekin eta Alderdi Sozialistarekin akordioa lortu du Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban turismo zergaren foru araua onartzeko. Arauak Podemosek egindako 7 zuzenketa jasoko ditu. Alderdiaren arabera, hoiei esker, turismo zerga malguagoa izango da udalerri bakoitzaren errealitateari egokituta. Horretarako turismo intentsitatea izeneko kontzeptua txertatu dute araudian Xabier Urteaga.
3: Udalerri bakoitzak dituen alojamentu eta biztanle kopuruarekin zehaztuko da turismo intentsitatea, hala turista gehien dituzten udalerriek zergari errekargua ezartzeko aukera izango dute. Miren Etxebeste, Podemosen Gipuzkoako batzar nagusietako bozeramailea.
22: Turismoaren kargak gehien pairatzen dituzten udalei malgutasun handiagoa emateko eta nahi izanez gero, betiren nahi izanez gero, kontzeptu neurgarri batean oinarrituta errekargo bat gehitu alizateko.
3: Era berean, herri txikiek zergak dakartzan karga burokratikoak saihesteko modua izango dute. Podemosek egindako beste ekarpenen arabera, 6. egunera arte ordainduko dute turistek zerga eta erabilera turistikoko etxebizitzek eta gurutzaontziek zerga handiagoak izango dituzte.
22: Impaktu handiagoa eragiten duenak gehiago ordaindu beharko du.
3: Podemosek egindako zuzenketak batzar nagusietan egiten ari den tramitazioan txertatuko dizkiote araudiari eta zerga berriaren bozketa ekainean egingo da. EH Bilduko iturriek adierazi dute akordioaren edukia zehatz aztertutakoan erabakiko dutela zer bozkatuko duten, edo nola ere turismoaren ondorioak arintzeko neurriak hartuko direla eta pozik dagoela gaineratu du koalizioak.
1: Txinan bieguneko bisita ofiziala amaituta Washingtonerako bidean da Donald Trump Estatu Batuetako presidentea.
23: This has been an incredible visit and we've made some fantastic trade deals, great for both countries.
24: 期间我们已经达成了一个新的两国关系。
3: Xi Jinping, Txinako presidentearekin izandako bilerek akordio arrakastatsuak utzi dituzte. Trumpen esanetan, Xi Jinpingen hitzetan berriz bisitak mugarria jarri du bi herrialdeen arteko harremanetan. Hitza deituak hortaz bi agintariek, baina ikusteko dago akordio zehatzak ekonomiaren esparruan zertan gauzatuko diren. Iran izan dute izpide azken bileretan.
1: Xehetasunak Mertzetxe Berriak.
25: Irango auzian ikuspegi beretsua dutela adierazi du Donald Trumpek Xi Jinping Txinako presidente. Presidentea ondoan eserita zuela, bat datozela helburuetan.
26: We feel very similar, right? We want that to end.
4: Ez duguna
25: Iranek arma nuklearrik izatea esan du Trumpek eta Hormuz zabaltzea nahi dugu. Hori lortzeko moduaz ez du ezer gehiago zehaztu eta Txinako presidentea behen bitartean ez du ezer gehiago erantzi. Xi Jinpingek atzo Trumpi egindako uhartarazpenaz berriz Taiwango itsasartearen auzia izango dela marra gorria Txinarentzat aurrerantzean bi herrialden arteko harremanei dagokionez, Pekinen bertan hitzik ez du esan Trumpek baina Air Force One hegazkinera igostean bai hitz egin du eta adierazi du estatu batuen jarrera ez dela aldatu gai horretan etxezuriaren sinadura zain dagoen Taiwanerako arma salmentaz 11 mila milioi dolarreko salmentak ba ez du argitu aurrera biderik emango dion ala ez bidaia honetan bestetik Maite espero ziren salmenta kontratu milioidunak besteak beste nekazal gaiei lotuta edo chip erdi eroalei lotuta bada Trumpen ahotik jakin dugu 200 Boeing hegazkin erosiko dituela Txinak eta bere esanetan milaka milioi dolarreko soja erosketak ere etorriko direla eta estatu batuetako nekazarientzat albiste onak hori Trumpen esanetan, baina kontratu zehatzen berri modu ofizialean ez dute iragarri herrialdek.
1: Iran eta estatu batuen arteko negoziazioak ez aurrera ez atzera dauden honetan bestalde, Irango atzerri ministroak gaur berretsi du, negoziatzeko borondatea badutela, baina soilik estatu batuek serio heltzen badiote elkarrezketari eta une honetan ez daukatela konfidantzarik Washingtonen jarrerarekiko. Ordu bata eta 25 minutu etxera bueltan eta auzitegietako kronikan gaueko albistea da Arabako lurralde auzitegiko herri epaimaiak errudontzat jo duela Maialen Mazonen bikotekide ohia. Haren arabera, epaimaiaren arabera, zer egiten ari zen jakitun izan zen eta maltzurkeriaz burututako hilketa izan zen Maialen Mazonena. Horretaz gain, Maialenek sabelean zituen bikien abortu delituen eta hilketa unean bertan zegoen bi urteko alaba abandonatzeagatik ere errudun izendatu dute. Hala fiskalak eta akusazioak 45 urteko espetxe zigorari eutsi diote eta defentsak elegite iragarri du.
3: Herri epaimaiak bide batez ez ditu frogatutzat jo Jaime Errokaren defentsak aringarritzat aurkeztu zituen argudioak, batetik hilketaren unean buru nahasmendua izan zuenik eta bestetik alkoholaren eraginpean jokatu zuenik. Ordea, hilketa maltzurkeriaz burutu zela dio herri epaimaiak, baina hori bai ankerkeriarik edo basakeriarik gabe. Hori positibotzat jo du defentsaren abokatuak eta ebazpena ezagutu bezen pronto elegite aurkeztuko duela iragarri du.
1: Alden balorazioa dagokienez, akusazio partikularrak familiak eta akusazio popularrak Clara Campoamor elkarteak balorazio gazigozoa egin dute, izan ere eurek aurkeztutako ankerkeria eta genero indarkerien astungarriak ezpaititu esan bezala frogatutzat jo epaimaiak anain sausti.
5: Gaur egungo gizartearen isla da ebazpena Virginia Urtaran familiaren abokatuak esan duenez.
7: El jurado viene de la sociedad y la sociedad tiene todavía unos sesgos que se han visto reflejados en este veredicto.
5: Akusazioa epaiketan zehar behin eta berri saiatu da azaltzen genero indarkeria ez dela eraso fisikoetara mugatzen, emakumeen aurkako indarkeria beste era askotan eman daitekeela. Cecilia Piris, herri akusazioko abokatua.
7: Y como Maialen eso no venía con un parte de lesiones, si Maialen su denuncia en Torremolinos no hubiera sido de violencia psicológica, sino que aparece eso con un parte de lesiones, con un ojo morado, con un brazo en cabestrillo, pues otro gallo nos habría cantado.
5: Epaimaiko seikidetatik iruk ez dute genero indarkeriarik ikusi kasu honetan, ez da ankerkeriarik ere naiz eta alaba hilketa garaian aurrean egon. Bi astungarri horiek kontuan ez izateak, zigorrean ez duela zertan eraginik izan behar esan dute akusazioko abokatuek 45 urteko espetxe zigorrari eusten diote fiskalak bezala. Defensak elegite aurkeztuko du, akusazioak aldiz sententzia ezagutu ondoren hartuko du erabakia.
1: Lucas Agirre Gaztarnaniaren hilketa argitzeko epaiketan, haren bikotekideak deklaratu duenez nekez gogoratzen du ezer xokaren ondorioz gau hartan, Lukas lurrean eta odoletan ikusi zuela besterik igotzalkortak auzitegian informazioa.
8: Arratsaldeon, haizea Lukasen eskalaguna zen hilketa unean, haren ondoan zegoen baina utxunea ditu gau hartan gertatutakoa gogoratzean. Gogoan duena, ustezko hiltzaileak labana eskuan zuela oihu egin zuela norbaitek.
9: Tiene una chaja, yo ya, mi mente se borra, y ya lo siguiente que veo es a Lucas tirado en el suelo
0: sangrando.
8: Gero ordea Lucas Lurrera odoletan erortzen gogoratzen du, ez labana sartu zion unea, xokaren eraginez ez da gogoratzen. Aurrez deklaratu duten beste bi lagunek berretsi dute Lucasek ez zuela borrokan parte hartu, eta ustezko hiltzaileak labana izan aurretik, beste akusatuak ezinbesteko kolaboratzaile jotzen dutenak, mehatxu keinuz eskua txaketa barruan sartzen zuela, eta hori ez egiteko eskatu ziotela. Minutu gutxi geroago izan zen labankada. Defentsaren lekukoen txanda da orain hemen Gipuzkoako lurralde auzitegian, tartean ustezko hiltzailearen amak deklaratuko du.
1: Bilbon Herrikirol zentroa, Herrikiroletan erreferente izan asmo duen zentroa inauguratu dute gaur agintariek, Erik Aznal izan da bertan.
4: Arratsaldeon bai, Txurdinagako Herrikiroldegi publikoan dago 846 metro kuadroko espazioa, pabiloi itxurako instalazioak edozein kiroldegiren trazadu gehienean, indarra lantzeko makina eta pixuak erdigunean, baina noski badira loko txoka edo zerrak ere begibistan, baita harritokia Euskal Herriko handiena izango dena. Txirrika Herrikirol kluba koordinatuko du espazioa eta 12 disiplinatan trebatuko ditu bertan kirolariak, harri jasotzea sokatira edo aizkoran esaterako. Bizkaiko Herrikirol instalazioen ekosistema osoa elkartuko duen erreferentziazko azpigitura izango da Leixuri Arrizabalaga kirol diputatuarentzat.
9: Zentro honegaz gure Herrikirolak indartu eta beste urrats bat emoten dugu kirolarien profesionalizazioan, lan baldintzako betuteko eta zerbitzuak egokitzeko bidean.
4: Jose Maria Aburto alkatearentzat berriz, euskararentzat aterpea, baita Herrikirolarien belaunaldi aldaketari erreleboa emateko espazioa ere, erresistentzia kulturala dio eta horrek ez du aurrekonturik.
10: Herrikirolak erresilientziaren, erresistentzia kulturalaren eta jarraitasun historikoaren simboloak dira. Erakusten dute ze harro gauden geure sustraiez eta nolako borondatea dugun geure herriaren berezitasuna zaintzeko.
4: Aurrekontua izan badu 1.500.000 eurokoa eta gaurtik aurrera zabalik izango da.
1: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikotik hasita Xabier Urteaga.
24: Bizkaia 30 errepidean Txorierriko igarobidean auto bat errepidetik atera da Sondika parean eta 3 kilometroko ilara dago Erretxetarako bidean. Eta Bizkaia 631an Deriotik Mungiarako bidean bi autok egin dute talka, traba egiten dute errepidean.
1: Eguraldiaren pronostikoa berriz Euskalmeten eskutik.
26: Datozen orduetan giro nahasia eta ezegonkorra izango dugu. Aterruneak eta ostarteak zabalduko dira, baina ez dira batere fidagarriak izango. Ipar mendebaldeko haizeak oraindik itsasotik lainotzarrak eta euri zaparradak bultzatuko dituelako. Hala ere, arratsaldean zaparrada horiek geroz eta ahulagoak eta bakanagoak izango dira, batez ere hegoaldean. Hotzetik jarraituko du ipar mendebaldeko haize finarekin, beroenak 15 gradutik bera geratuko dira. Asteburuan egoera lasaiagoa izango dugu, baina euri kontuak aipatu behar ditugu. Larun batean giro motela eta umela izango dugu, batez ere goizian eta ipar partean. Arratsaldean aterruneak luzatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du euririk egingo, baina kantauri zurialdean guztiz atertzea dexente kostako zaio. Eta igandean eguna lehorretik hasiko dugu, baina fronte berri bat gerturatuko da eguerdirako eta euritara joko du. Temperaturari dagokionez, egunez egun apur bat igoko da.
27: Bertako.
28: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana.
27: Bertako.
28: Bertako, liderrak zuri esker.
29: Denek dakite onzen jokatzen duzunean, milaka pertsona desgaituri laguntzen diezula gure gizarte lanari esker. Eta gainera, sari asko irabaz ditzakezula.
30: Eta 2025ean, onzek 1.629 milioi euro baino gehiago banatu ditu saritan.
29: Zenbat diru esan duzu?
30: 1.629 milioi euro. Milioi asko dira, eta irabazle asko.
29: Izan ere onzerekin, asko tokatzen da eta askori tokatzen zaie.
31: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
32: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
33: Uda
0: uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
2: Autoaren GPS-a ulertzea.
6: Txar.
2: Edo zutabe bati ukitu gara.
6: Txar.
2: Aparkatzea.
6: Txar.
2: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
6: Txangan.
2: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Ordoa emakumeen itzulia, ateri momentu honetan gainera.
2: Ateri goizean egin du, galanki egin ere, baina momentu honetan ateri eta eguzki errainuak ere bai. Ez da irteeran aurreko ekitaldietako garailerik agertu, uso ostolaza buru dela lau euskal herritar bertan dituko, eta lasterketa, zailtasuna franko izan eta gero, iko eta jeitsi, zein mendate bai ditu gaurko etapak, Zarautzen hasi eta bertan bukatuko den etapa, azken txampan dugu uneota.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Sarrerak honetan aurreratuko dizuegu, Txiroak lehen amaiera duela gaur mendatean, Abrutxoetako Blohausen, 244 kilometro, denak Bismaren eta batipat Jonas Binekoren mugimentuen esperoan, espero, Eulalio Portugaldarrak esan du, 2 minutu galtze espero duela, arri eta daukako, bigarren 2 minutu eta 41 sekundora, futbolean Realak Bart Gironan berdindu eta kolpetik, bera, Atletik eta Raio denak seguru lehen da biziko mailan. Gaur, jeitsierako kezka gutxatzera, Miarritze, bederatzietan Agileran, garaipena behar du bai edo bai, Karkasonaren kontra. Futbolean emakumezkoetan oraindik ere Liga txapelketa bukatzear, Nerea Itzagirrek luzatu du kontratua Realarekin. 2028 arte, klubak oharbidez ezagutzera eman du, historikotzat jo litekeela, Tolosarraren ibilbide eta eredugarri aldi berean Arrobian ari diren jokalari gazteentzat. Eta eguraldiarekin, batez ere eguraldiarekin gaurko izpartean ibili gara, ikusi dugunean aizkorri zurituta zela, bueno, ba, zegama aizkorrin, kilometro vertikala, arratsaldeko lauretan astekoa dena, laburtu egindute ibilbidea, eta helmuga beherago jarri dute eguraldi txarrorrek eraginda. Horrengo zeutxi egiten diote igandean egingo den mendi maratoiko ibilbideari, eta baita ere atzotani jokoan den Baigorrin Euskal Trailari. Denera lasterketetan, 3800 lagunari dira parte hartzen.
3: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Ongietorren zuleok arratsaldeon, ordu biak 24 minutu gutxi dira eta besterik gabe Zarautz aldera jo behar dugu. Zarautzen bertan hasira gaurko etapa 10ak eta 18 itzulia emakumezkoena ari gara, igandea bitartean hemen Euskal Herrian bukaera Zarautzen da. Eta ez da helmugatik oso aparte lasterketa, sei mendate denera bat falta dute helmugan dugu Andoni Urbistondo lankidea arratsaldeon Andoni.
4: Arratsaldean, Jose Mare.
2: Zertan da, lasterketa momentu honetan gero eta gertuago dako, helmuga hori ez da?
4: Bai, helmugatekan 8,8 kilometro dago, kilometro bakarra falta zaie, Garateko gaina harrapatzeko, Meagastikan gora igotzen ari dira, gero Getariara jetxiko dira, Ernebile jetxiera horretan, ba, zorua ez dutu alima dago, Jose Mare, ba, Tornanti edo biurgune arriskutsu franko bai baitaude, eta Getaritekan Zarautzera jetxi, eta hemen helmuga niritxiko dira, ba, ordu laurden, hoi minutu barru, esango dugu, boskatu bat dagoela buruan, Lauren Dixon, Antonio Niedermayer, Reyane Marcos, Misha Bredewo, eta Jara Kasterein hauek etumetan gora egin dute aurrera, zehazki Niedermayerrek hautsi du proba bere ritmo biziarekin, eta gero bostak elkartu egin dira, eta oso ostolazak komeriak izan ditu, etumetan gora, 2 kilometrora atzera geratu da, minutu pasatxok atzera erbenarekin gainditu du etumeta, gero talde ondibat elkartu da atzean, eta horrein ortsa da biltza, Jose Mari, 50 segundo minutu bateko atzera erbenarekin, ez diru di aukerarik izango dutenik, aurrekoekin bat egiteko, ba, aurrean jende indartsua da balako, eta esan bezala, behin gara eta errapatu ezkero, hor zarotzeko olmugara bitarte minutu bat jatea ezinezkoa delako, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina, ba, ost, emakume indartsu, Misha Bredewo noski, ba, bigarren selkatua, 24 eta 25, Demi Bollerinen, ba, atzetik, ba, sprinter trebe-trebea, favoritoa bera izango litzateke, ikusiko dugu zer gertatzen den, eguraldiak errespetatu die, goizean euria goian behan sekulako jasak, baina, behin lehenen gordua pasata ez du euririk egin, orain zarotzik eparraldera, itxaso aldera begiratu eta, ba, laino beltz askoak ikusten ditugu, espero dezagun, Jose Mari, iraun dezatela, eta jetxira hori bintzat libratzea, eta denak lehorrantzean iristeaz, benetan, gorgo izan, panorama oso beltzazen errepidean eta zeruan.
2: Bueno, balazer joko dugu Zarautz aldera, etapa bukatzetik gertu da, Garate igotzen ari dira, hortik aitaren batean iritsiko dira Zarautzko helmuga horretara. Eta egoera argiagoa baldin bada, Kantauri isuri aldean eguraldiari dagokionez, esan daiteke Espainiako Futbol Ligan ere Euskal Taldeen egoera argixeagoa geri dela. Edo argiagoa esango genuke, Realak Bart Gironaren zelaian bana egin ostean. Realak eta Atletikek orain bai eskuetan baitute lehen mailan bizirauteko txartela. Bikain izan da Realak egin duen denboraldia hor ez da zalantzarik, baina azkeneko atal hauek astunak gertatzen ari ote diren, Maitan Urbieta.
5: Eskuratutako puntua izan zen atzoko partidako gauza on bakarra Realarentzat, izan ere neurketa kaskarra txarra osatu zuten txuri urdinek, jokorik ez, baloirik ez eta une oro Gironaren menpe. Neurketan izandako aukera bakarrenetakoan jarri zen aurretik Reala 28. minutuan kornerra eta Jon Martinen burukada sareetara. Lehen zati horretan Gironak sortu zituen golaukerak, baina edo ez zuen atera asmatu edo asmatutakoan Remiro topatu zuen. Joko ezari Barreneren lesioa batu zitzaion, Donostiarrak aduktoreko minez utzi zuen neurketa eta litekeena da denboraldi amaitu izana beretzat eta ikusi egin beharko da mundialari begira De La Fuenteren aginduetara egoteko moduan izaten den. Bigarren zatiari ekiteko Michelek estuani zelairatu zuen neurketa berdintzeko helburuarekin eta plana onduetara egoteko moduan izaten den.

0: desagertu egin da Mataratzoren planetatik eta plan horietan ere ez dira bistaratzen ez Wesley, ez Zaharian eta ez da Karrikaburu ere. Atzo bildutako puntutxo horrekin sailkapenari begira ezkorrenak lasai baina Realak ligan 6 partida daramatza erreskan irabazi gabe 3 puntu baino ez 18 posibleetatik ea igandean anoetan jokatuko duen denboraldiko azken partidan besteak beste Aritze Lustondoren agurrekoa izango den horretan itxura hobea eskaini eta 3 puntuak eskuratzen dituen Realak.
1: Ezkorrenak lasai zioen Maitan Orbietak eta Ladio jendeak bueno zergatik aipatzen dituzte posibilitate horiek Realak eta Atletikek baldaukate ba jaisteko arriskurik momentu honetan ez baina matematikek aukera txikiren bat ematen duten bitartean ezin da hori baztertu esate baterako Osasuna jaisteko posibilitateri ba aldu bai egindako kalkuluen arabera 1.18 Alabez dago, garaipenak lortu beharrean, jaisteko posibilitateetan 120 momentu honetan ematen diote Alabezi. Eta ibilbide dotore bat egiten ari den kirolaria gaur notizia, Nerea Eizagirre Tolosarra 10 urte daramazki Realean, gaur 2028 arteko kontratua.
2: Bai, ez da ilusioaz da galtzen, egia da, bueno, ja urte asko gazela hemen, baino berdin-berdin jarraitzen dugu, oso pozik, ilusena duta, gogotxu, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, aurten izan dugun urtea bezalako urte asko izatea, eta bueno, disfrutatzen. Bueno, ba, poza eta harrotasuna, ez da, ez da, erreixa horren beste gauz lortzea, ba, bueno, bi aldiz Championseko txapelketa jokatzeko aukera izatea, bigarren postu ba lortzea, lau final jokatzea, titulo bat irabaztea. Batzuetan dirudi erreixa dela, baino ez da erreixa.
1: Baina ez da erreixa, Efe Ligak ez du astebukaren honetan jardun aldirik, eta garai bateko irratia bizina iduenak Euskaderatia jarri behar du bai edo bai, datorren igande arratsaldeko zazpietan, aldi berean lau partida, Athletic Celta, Osasuna Espainol, Oviedo Alaves eta Reala Valencia. Espero dezagun bagure lankidek elkarri txanda ematen ibili behar izatea, golak kantatzeko aukera, izatea batipat Osasunak eta Alavesek. Hori da momentu honetan behar duguna. Eta behar dugu baita ere Miarritzek gaur gaueko 9etan Karkasonaren kontraparti irabaztea, ze irabazi ezkero, seguru da Frantziako bigarren errugbiligan olatzi duate.
3: Irabazi beharra dago, kartak eskutan ditu, baina erran bezala Mondoazan gibelean da, 3 puntu gibelean da, nahi du erran garaipen batek 4 puntu ematen ditu, Miarritzek ez dago irabazten Karkason azkenaren kontra etxean, ba oraindik mailak gain galdu dezake, jakinez gainera Mondoazanek jokatzen duela deus jokoan ez duen talde baten kontra, azenen ari da Mondoazan ez du deus jokoan, beraz segurazki irabazten alko du, baina erramezela kartak eskutan eta azkenaren kontra normalean Miarritzek irabazi beharko luke. Hori bai, 3 puntu gutxiago Mondoazanek, gertatzen alda berdinketa, hotz boliz defensiboa hartzen badu Miarritzek eta Mondoazanek 4 puntuko garaipena eskuratzen bari badu, berdinketa gerta daiteka eta berdinketarekin Euskaldunak pasako liratezke. Kartak eskutan Miarritzek, azkenak ez luke irabazi behar Agileran, justu, baina espero dugu Miarritze salbatuko dela. Bueno, ostiralean behatzitan, partida guztiak behatzitan izango dira ostiralean.
1: Lasterketa Kantauri itxasertzean da, itzulia zari gara Getari eta Zarautz artean. Bertara joan aurretik Xavier Murua, arratsaldeon, Xavier.
4: Arratsaldeon.
1: Gaur goizeko notizia da, kilometro vertikalak Zegama izkorrin aldaketak dituela eguraldiak eraginda.
4: Bai, eguraldi makurraren ondorioz, laburtu egin dute kilometro vertikalaren ibilbidea, Itzubiegako Txabolan bukatuko da proba, eta ez Irauleen 2023 edizioan antolatzaileek gaurko erabaki bera hartu zuten baita ere 2018. Aizkorreko tontorra, kristerioa, zuri dago, botatako elurraren ondorioz, Maialen Arizkorreta antolakuntzako kidea.
5: Azkenean, segurtasuna da bermatu behar dugun lehen gauza bai korrikalarina eta baita voluntario guztiena ere. Azkenean, voluntarioek Irauleko puntan ordu asko egin behar izaten dituzte eta gaurko egoera etzen Irauleko puntan jende asko egotekoa. Beraz, bueno, azken urteetan hainbat aldiz hartu dugun bezala, ba urtengoan ere ibilbide motza egingo dugu eta ez da ezer gertatzen.
4: Ibilbide motza, baina gogorra noski, arratsaldeko 4etan hasiko da kilometro vertikalaren 12. Edizioa, 4 kilometro eta 200 metroko ibilbidea 750 metroko desnibel positiboa, hori guztia gaur eta igandean, zea maizkorri maratoia 25. Ekitaldia, eguraldi iragarpenak dioenez euri egin dezake, baina gaurko zaparrada girorik ez, fresko eta esan berrik ere ez, ibilbidea erabat lokaztuta egongo da. Oraingo antolatzaileek eutsi egin diote ohiko bideari, aldaketarik ez.
5: Momentuz, ordu hontan esan dezakegun bakarra da, baiet, bera ibilbide ohikoan jarraituko duela, hori da egun

0: Hauetan, ba, segurtasun batzordea ia do, une oro ari da estadistikak begiratzen, egautzak begiratzen, terrenoa bera nola dagoen mendira joan da begiratzen.
1: Igandean, goizeko 9etan hasiko da Zegama Aizkorri maratoia.
2: Bueno, eta kirolari Gipuzkoar baten hitzak ere entzun nahi ditugu, Nerea Milibiarenak. Igandean Zegama Aizkorrin izango diren emakumezkoen artean bera da proba aldi gehienetan egin duena. Aiakoak 11. parte hartzea du eta lokatzari bat ere beldurrik ez dio. Otzari dio beldurra.
3: Lokatza gerri haino ez zait inportinei. Ni lokatza beldurrik ez dit ematen, nei otzak emateit. Porque ostu eta orgullen ebila eta izemaiu zeitun hipotermiak eman dit. Bi oirutan eman dit, ez hor, beste karrera batutan, eta otzak inozo gaizki biltzen naiz, eta bildurra bidakat. Bueno, ebi asko ingo balu, eta geho hor ostu, ba, nei bildurra horrek emateit. Ni bakarrik eskatzet sekue izatia, lokatzak ez di bildurrik ematen.
2: Bueno, ba, Nerea Milibiak ez du otzik nahi, ez du hipotermia jota egon nahi, lokatza nahi edo nahi ez, lokatza leporaino gara izango dute. Datorren igandean eta jokoan da, bien bitartean barta jarrita jokoan, Euskal Traila Baigorrin jokatu hori da urtero, entzun ondo, 3.800 lagun ari dira parte hartzen proba desberdinetan. Gaur eta bihar, egun osoz, Baigorrin izango duten lasterketa kalkulu egiten da, 6.000 euroko irabazia uzten duela honek, eskualde osoan Baigorriko udaletxetik, herriko etxetik, ezagutzera eman dutenez. Arratsaldeko ordu biak 14 minutu gutxi dira, besterik gabe, hotzarekin ere txarra da bizikletan aldapan jaistea, orain ordekako tartean dira, garatera igotzen utzi ditugu ziklistak, eta jeitxera egindute getariara, orain ordekan, laster dira Zarautzen, Andoni Urbizondo, aurrera Andoni.
4: Arratsalde berez ere, Jose Mari, eta ez ustekoa gertatzeko zoria, baina ez utuzte azkenean gertatuko denik, zesan duenik, berroita mar segundu katzera berekin etziriu diela, atzeko taldeak aurreko boskote harrapatzeko aukerarik zuenik, baina Lian Lippert Movistarreko esprinterrak edo puntxeurrak erritmo asko bizitu du garateko kilometro terdi horretan, eta egia da, gainetikan, emezorzio gehi, 22 segunduko atzera erremenarekin pasa direla, eta jetxeran begibistan esan dituztela errebuelta horietan, eta referentzien arabera, 13-14 segundura ere izan dituztela, izuzen ere oso astolaza dagoen talde txorretatik gana horrekoak bizta, baina gero zer pasada, Lian Lippertek jendeak tiratzen nahi zuen, oso astolazak ere bai, baina beste guztiak begira geratu dira, bueno, noski, Lippertek talde horrekin batekin da horreko boskotorrekin eta horre batekin tekingo balu, irazteko aukerak, Misha Bredeguelekin batera, eta orain ja, 18 segundu dira, Jose Maria, ezkeneko kilometroan sartzeko tan dira, ja, Zarauzko etorbide nagusiko zuzengo neurretan sartuta dago boskotea, eta gauza normal, euren artean erabakiko da, eta hor, noski, apostua, Misha Bredeguelen aldekoa izan beharko litzateke, gogoratu, hiru herberetar daudela, Jara Castellin, Misha Bredeguelbera, eta Rianne Marcos, Antonia Niedermayer, selekzioa egin duen txirrindularia, tumetan gora, eta Lauren Dixonekin ere kontuz, emakume azkarra dela esaten baitigute, 17:18 ematen dizkigute, ez dira aurrean sartuko, baina behintzat, bizirik geratuko da, atzetik handatu zen ziklista talde hauentzat, 18:17 biharko eta etziko ibilbideak ikusita, non berreskuratu edo non saiatu, uste dute badagoelako, Jose Mari. Beraz, 7 metro, eta laster ekingo diote sprintari, laino beltzak urbildu zaizkie, horreko boskote horri.
2: Seguru zarete,
4: bai, ez dakit gero behin iritsi ondoren seguru izango garen, zedagoneko laino hiek hemen daude, baina berehala, sprint horreta sartuko dira, eta ea bintzat autobuserako bidea salgo hartu eta lor hartu dezaketen protagonista. Eta azkeneko biurunarean zain, 5 metro, horren ezkerrera, eta hemen txe zuzten nengune horretan boskote hori, euren artean erabakiko da garaipena, bixi, ja abiatu dute sprint hori, boskote horrek, ea zer gertatzen den, atzetik aurrera baita torrar Lidl taldekoa, Misha Bredeguelbera ere bai, esprintean atzean boskotea ere bai, azten demora ateratzen duten Lidl Trekekoa da nagusi hor, anork ere bazten duen etapa, esprint itxia, zer gertatzen den azkeneko 1 metroak... laguntza ematen badia zu,
2: Marcos izan daiteke, Lidl Trekekoa pikin bat aurre hartuta, baina badirudi eskuinaldetik aurre hartuko diotela, bai. Eta Misha Bredeguel izan daiteke, bai.
4: Emakumea ondia ez, Rayane Marcos, eta ikusiko dugu.
2: Misha Bredeguel azkenean,
4: Misha Bredeguel, favoritoa, ez? Ematen zuen Rayane Marcosek eginda, zeukala oso astolazak ere sprintean Lian Lippertekin batera, azkenean 18 segundu katzera bena bilatuko Zarauztarrak, Lian Lipperten ondoren, eta ea baiztatzerik badokagun Rayane Marcos bera, Jose Mari, edo Misha Bredewell izan den.
2: Esango nuke bukera Misha Bredewellek hartu dio laurre. Ezker aldetik bai, liderlekoak aurre hartuta zeukan, baina gorpuzkera hundiarekin esprinterrek, esprintara hundi horrek, azkenean Bredewellek eskuin aldetik aurre hartu ote dion. Rianen Markus eta Misha Bredewellek jotako esprina, bost lagun ziren, buru-buruan zirenak, gero atzean sartu den talde hori, oraindik ere ikusten dugu, bat enbora ofizialak ez dira, baina 15 bat segundora esango genuke, eta hor behartzuen usoa ostolazek gaurko etapan.
4: Bera sartu da bai, Josemari, liparten ondoren bera sartu da bai, talde txorretan, eta errepeka bena ikusten ari gara, eta abantaila ona zeukan, Rianen Markuse, bai, baina azken unean, bai. Eskuina aldetikan, ikus dezakegun, ematen du gainera, garbia, ez?
2: Bai, Misha Bredewellek aurrez aurre hartutako irudia zen eta horrelakoetan albotik eta beti erreferentzia zehatzagoak izaten dira, baina bai, garbi azkenean Misha Bredewellek lortu du garaipena itzulian. Iruditzen bazaizu, beste jakingarriren bat eta sailkapeneko osagarriren bat edo norbaiten hitzen bat eskaini nahi izan ezkero, zabalik utziko ditugu. Zarautzekin dauzagun hartu emanak, Andoni, eta honen bestez, Italiako girora joko genuke. Baina, beti arne, Zarautzetik etor daitezken albiste hoien zain. Baina albistea baitere gaur Blockhausen espero ditugu. Aze etapa, eta oraindik ere zazpi baino ez ditu jokatu giroak. Ze berri dauzkagu etapan, Jon Altuna, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Josemari, bueno, joko handa bai, Lanerdi etara iritsi berriak dira, uneotan 115 kilometro falta dira, Abruzzoetan, gaurko helmuga, 4600 metroko desnibel positiboa dauka gaurko etapak, Blockhausen amaituko da, 13 kilometroko mendatea, bataz beste 8.8 penditzarekin. Maldarik gogorrenek 14.4 gogortasuna daukate. Favorito nagusientzat, lehenengo egun garrantzitsua, Jonas Vingegaard.
6: Hopefully I have just good legs in the end and we can try
5: some. Hanka onak ditudan amaieran eta zerbait egiten saiatzen garen. Lideraren maillota janztea orea izango litzateke, baina 6 minutu gehitxo dira, eta ez dut uste gaur behintzat gai izango naizenik.
6: 6 minutes is a lot and I'm not, I don't think I'm capable of taking it today at least.
5: Euskaldunak ere prest, zelkapen nagusian, behin-behinean, goiko postuetan da biligorrarri eta bigarren.
6: Azkenean presiore gabe, etapa bat irabazi dut, eta erorik eduki nun, osea, que, bueno, saiatu galik eta aurrean egotea.
5: Markel Beloki, Blockhauseko azken igoera horretan, Oiarrei aldela, eutxi eta irauteko esperantzaz da.
7: Bai, bueno, gogotxu ikusteko gaurko etapa nola joten den, ez? Test garrantzitsua daukau giro ontako lehenengo test garrantzitsua, así que, bueno, azkenen hor saiatuko nahiz hor pizkate usten, hor zelkapen nagusiko jendearekin pizkate usten, eta zipaldima dut, ba, bueno, ba, gala saiago hartuko.
5: Bos lagunek jo dute aurrera, tartean Milan eta Sevilla, mendiko liderra, tropela 5 minutu terdira, Eulalio lideraren Bareinek, eta Vingegaarden Bismarck gidatuta.
2: Hortxe beraz, mendiko lehen da biziko etapa, Blockhausen bukatuko den etapa, baina azte bukaeran ere, adi egon, Zebiar irugarren mailako mendate bat, eta laugarren mailako hiru mendate dituzte, eta hauetako batean, Fermon izango dute bukera irtera kietin. Eta igandean, Txerbia eta Korno Ale Eskale artean jokatuko den etapa, 184 kilometro lehen da biziko mailako mendatean izango du bukera.
8: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
9: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sube da laubider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sube da laubider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan. Alkampon, maiatzaren 15tik 17ra, oiasko iztertxo oso handiak, kiloa, 3.75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: En Alkampo sales ganando.
11: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Bihar eskuzbanaka Artola Lasoren kontra, igandean Dario Larrazabalen kontra, baina hauek ere ari dira B seriekoak, gaur final aurrekoak Irungo Urantzun Arritxuribar.
12: Arratsaldeon, Irungo Urantzu frontoian gaueko 9:45 gutxitan hasiko da jaialdia eta bertan jokatuko dira final aurrekoetako bi partidak. Aurrena Alberdik eta Muruak jokatuko dute. Alberdi jokoarekin dago final aurrekoa galtzea zer den badaki. Eskarmentu hortatik finalerako txartela nahi du gaur. Unai Alberdi.
13: Partido berezia izango da, azkenen final erdi bat, 2022 anaien kontra galdu nun buruzburuko final erdi bat. Eta bueno, arantza hori atean egin, jogea.
12: Muruaren aurka jokatuko du. Errespetoa dio Alberdiri Muruak.
14: Unai en kontra nik uste partida oso saia daukatela ez. Bera, ba, oso urte hona da biliten. Eskinean defensan partioa dira bastea oso saia da. Eta nik uste dotorre iniziatiba gehien hartzen dagoenak eta tantua errezen bukatzen dagoenak ba, partida aurrera aterako dagoela.
12: Lehen finalista, behin ezagututa, bigarrenan orden jakingo dugu, lehen final aurrekoa jokatzera doa, Rekalde.
15: Nire lehen final erdia da buruz buru, ba egi esan ilusioz betetan hau ez, ba debutatu nuenean, enuen pentsatuko ba lehen urtean, bai lauterdiko final erdia eta buruz buruko final erdia jokatuko nituela, nire txat oso berri posgarria da, eta finalaren bia joango gara barikoa.
12: Amianok ere finala nahi du eta lanean ari da gaur partida on bat jokatzeko, hori bai badaki zaila duela.
16: Ia zein nahi badet oso partidu gorra izango da, ze behare oso fuerte da bentxe bertan, eta nik uste gaina ba, buruz buru eta lauter dian, baina bueno, gehien bat banakakoetan, ba, kriston nivela dula, parejetare bai oso ondo maldatzen da, baina nik uste banakakoan gehiago destakatzen dula, eta irabazi nahi badet, ba bueno, amarreko partidu hain berko dut, o nahi kurbili bili behintzat.
12: Bi irabazleek, finala, hilaren 23an Iruñeko Labriten jokatuko dut.
2: Berriz ere futbol munduan gara, Xavier Murua, Sansek eta Eibarrek, helburuak betetzeko aukera, bueno, Sansek behintzat bihar bertan dauka.
1: Bai, eta Eibarrek ere bai, Eibartarre Kultura Leonesa azken zelkatuaren zelaian arratsaldeko laurak eta laurdenetan, Txirurdinek anuetan jetxirako ere muan den Mirandesen kontra ordu bietan, Eibarrek aukerako neorketa izango du Leonen, irabazi beste aukerarik ez dute armaginek igoerako playoffetan sartzeko. Aurreko partidua Mirandesen kontra irabazita etxetik kanpo bigarren garaipena erreskan eskuratzea da helburua. Baina San Jose Eibartarren entrenatzailea.
17: Maia gorenean ipintzea oso garrantzitsu izango da guretzako. Eta bueno, aurkari honek bere ezaugarri tekniko eta fisikoa ditu dexente, badakigu horratzean daudela, baino azkenean maila hontan denak dira trebeak, denak dituzte jokalari honak, entrenadore honak, eta bere gere estadio galanta daukate ona, eta bueno, partidu borrokatua zai izango da.
1: Eta Sansek azken neorketa Huescan irabazi ondoren mailari eusteko aukera eskura du. Puntu bakarra nahikoa dute azkenako hiru jardualdietan, oraintxe 9 puntura dute jetxiera Jonan Sotegia.
18: Azkenengo pausotxo hori falta da, eta bueno, bizarra dauka aukera hon bat, gure esku daukau, gero etxin jokatzea, gero zelaixen, eta bueno, aukera hon bat, barriro be daukau ondana surten, eta faltadan puntu hori lortzeko, iru puntu enbile junde, iru puntu enbile junde, iru puntu lortute posikiongoa, eta puntu bat lortute, bueno, bizar posikiongoa, baina ez azierako ideia bentzat, iru puntu enbile juti.
2: Konta ezin ala partida, kanporrak eta maila zikotzeko jaisteko, denak ezin ditugu aipatu, baina aipatu nahi dugu trainerietan, Manu Maritxalar, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Jose Mari.
2: Ondarroan, datorren igandean, neskarik ez dugu elite mailan, eta justu-justuan gizonezkoak, ez da?
19: Bai, lau partaide behar dira izan, txapelketa balekoa izateko, Euskadiko txapelketarako baliagarria izateko, eta emakumezkoetan bi ontzi Gipuzkoarrek besterik ez dute parte hartuko maila nagusian, Orio eta Pasai Donibane gizonezkoetan Oriok ere parte hartuko du, Oriorekin batera beste Zierben eta Mundaka eta Etxekoak Ondarrutarrak, lau izanik hor bai gizonezkoentzako baliagarria izango da Euskadiko txapeldun geratu ahal izateko. Gazte mailetan bai, badugu etorkizuna. Kadetetan 16 eta 11, 16 emakumezkoetan. Eta juvenil mailan ere emakumezkoetan 7 eta mutiletan 10 ontzik parte hartuko dute. 50 guztira goizeko 10 tardietatik aurrera.
2: Ederki, datorren igandean Ondarroan. Eskerrik asko, Manu, Arratsaldeon.
19: Pero arte, Jose Mari.
2: Bueno, gaurko egunari begira jarrita arratsaldeko 7:00 Iron Cupeko bi partida importante final aurrekoak hementxe finkatuko bai dira Bilbon Deportibon. Eta Donostian saskibaloia dute. Oraindik ere ez dute amore ematen maila zigotzeko aukera. aukerarik badu, ez du, kanporaketa jokatu behar dira, eta gaur hasiko du Oviedoren kontrakoa lehen da biziko partida etxean duela Gipuzkoa Basketek Gaska kiroldegian. Agortu dugu tartea, Bredebol, lehen da biziko liderra, itzulian, usoa, zortzigarren usoa, ostola zau, geita amaika segundora. Iluntzeko kirol tartean itzuliko gara, arratsaldeon.
8: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
12: Arratsaldeon deizuela Txinan bieguneko bisita amaituta etxerako bidean da Donald Trump Estatu Batuetako presidentea. Hots haundiarekin iaia arerio historikoak izan direla azteko moduko keinua edetxuak eginez esan liteke abiatu dela munduko bi potentzia nagusien arteko harreman aro berria. Zehaztasunetara etorrita Donald Trumpek jakinarazi du nekazarientzat berri onak daramatzala milaka milioiko soja erosketaren konpromisoa. Misoa, eta horretaz gain Txinak 200 Boeing hegazkin ere erosiko dizkiela Estatu Batuei. Trumpek hitz egin du Txinak ezain beste ezpada argi uzteko Taiwan marra gorria dela eurentzat, bi mandataria gelditu dira pozik bilera honek emanduenarekin.
20: This has been an incredible visit. We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
21: 这个期间我们已经达成了一个新的两国关系。
12: Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditua arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
12: Zure ustez, Mikel, zein da bi superpotentzien arteko topaketa honek utzi duen emaitza nagusia?
22: Bueno, bi superpotentziak berdintasunean ikustea. Ez gaude bat ere ohituta Estatu Batuekin inor berdintasunean ikustea. Eta gainez, Trumpen agintaldian esango nuke berak alako laineza batera kutsi duela, beste guztiei hartzen dituen guztiei, bueno, azpitik daudela erakusteko kasu honetan hori ezteko ikusi, eta zerbait zeratzekotan esango nuke pixka bat behetik gora begiratzen ikusi daigula baita ere. Hori izango litzateke emaitza nagusia. Kontuz, hori...
12: Berdinetik, berdinera hortaz, munduko bi potentzia nagusia.
22: Bai, kontua da, ez alda izango bat gorantz eta bestea berantz datorrelako?
12: Gaur albistegi honetan, esan bezala, bidaia horrek utzi dituen emaitza nagusiak Mikel Aramendiren analisiarekin. Egunak utzi dituen beste lerroburuak Inigo Alustiza.
2: Bere alagurtuko dugu Euskadi Irratian, Oier Bidaurrazaga, Lab Sindikatuak, Tubos Reunidoseko Enpresa Batzordean duen ordezkariak, gehiengo sindikalak, greba mugagabea bertan bera uztea erabaki duen egunean, enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartuta, borrokarako beste tresna batzuk badaudela edo beharko dituztela argudiatuta. Gainerakoan turismo zerga albiste, Foru Araua Euskadiko Podemosekin adostu baitute jeltzalek eta sozialistek Araban Bizkaien eta Gipuzkoan Podemosek proposatutako zazpi zuzenketa barnean hartuko ditu turismo zergak, tartean udalerri bakoitzak dituen plaza turistikoen eta biztanle kopuruaren arteko proportzioa kontuan hartuko duen adierazlea sortzea turismo intentsitatea izeneko Miren Etxebeste Gipuzkoako batzarkidea.
23: Adierazle berri hau, funtsezkoa izango da turismoaren presioa modu objektiboan neurtzeko eta udalerri bakoitzaren errealitatera hobeto egokitutako politikak diseinatzeko.
2: Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiak bestalde Euskadi Irratiko Faktorian adierazi du berak ez duela ikusten administrazio publikoan euskararen eskakizuna indartzeko beharrik, bere esanetan kasuen 1989an bermatuta baitago euskarazko arreta. Hauxe Iñaki Guridi lankidearekin izan duen elkarrezketaren zati bat.
24: Urratsak eman nahi baldin badira administrazioare gehiago euskalduntzeko, lanpostu publikoetan eskakizunak areagotu behar bat ere ez dago, esate baterako.
25: Argeta garbi esango izut, ez gizartea aldatu nahi dugu erabat, ez dakizagatik aldatu bat dugu, baina hori esan dizut, zukuten bazea edozien erakundeta, erakunde publikota, beti euskeraz argeta jasoko dezu. Nahi balzu euskeraz lan egin?
24: Kasu guztietan ez, oraindik ere badaude egoerak euskaraz arretarik ematen ez dena.
25: Nik, bueno, ez dakizun hori gertatuko dan hori, baino 1989 bai.
2: Eta Gasteizko Erreka Lehorra auzo gestionatuan ere izan da gaur goizean Euskadi Irratia, azken egunotan bertako auzokideen eta Ursako pabiloi zaharretan bizi diren migratzaileen artean liskarra piztu ondoren Maider Etxeberria Gasteizko alkatearen gogoeta.
26: Parece que existen dos tipos de ocupación, ¿no? La ideológica y la marginal, y como vemos, ambas ocupaciones no se llevan bien. Es que hay que decir que hasta en la ocupación existe clasismo.
2: Ocupazioan ere badagoela klasismo adierazi du Gasteizko alkateak Errekalde horreko auzokideek asamblea egin dute egoera aztertzeko.
0: Errepidetan egoera zein da orduanetan, Xabier Urteaga?
3: Bizkaia 30ean Txorierriko igarobidean auto bat errepidetik atera da Sondika parean, 3 kilometroko ilara dago Erletxeta aldera, eta errepide berean Galdakaon gurutzetako noranzkoan auto batek matxura izan du, traba egiten du bidean. Bizkaia 631 errepidean, Deriotik Mungiarako bidean, bi autok egin dute talka, haiek ere errepidean daude, kontuz beraz leku horietan.
0: Eguraldiaren pronostikoa urrengo orduetarako Euskalmeten eskutik.
4: Datozen orduetan giro nahasia eta ezegonkorra izango dugu. Aterruneak eta ostarteak zabalduko dira, baina ez dira batere fidagarriak izango. Ipar mendebaldeko haizeak oraindik itsasotik lainotzarrak eta euri zaparradak bultzatuko dituelako. Hala ere, arratsaldean zaparrada horiek geroz eta ahulagoak eta bakanagoak izango dira, batez ere hegoaldean. Hotzetik jarraituko du ipar mendebaldeko haize finarekin, beroenak 15 gradutik bera geratuko dira. Asteburuan egoera lasaiagoa izango dugu, baina euri kontuak aipatu behar ditugu. Larun batean giro motela eta umela izango dugu, batez ere goizian eta ipar partean. Arratsaldean aterruneak luzatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du euririk egingo, baina Kantauri isurialdean guztiz atertzea dexente kostako saio. Eta igandean eguna lehorretik hasiko dugu, baina fronte berri bat gerturatuko da eguerdirako eta euritara joko du. Temperaturari dagokionez, egunez egun apur bat igoko da.

0: Gasteizen Mendizabalan arratsaldeko bostetan irikiko ditu ateak Jimmy Jazz aretoak antolatutako bat batean jaialdia.
1: Eta gaur eta bihar 45 talde eta 19 DJ igarako dira guztira Gasteizko Mendizabalan kokatuko dituzten bost agertokietatik gaurko lehen kontzertuen artean daude Gozategi, Kaos Etiliko, Hellbeer Boys edota entzuten ari garen Añue. Jaialdiko antolatzaileek nabarmendu dute Euskal Herri osoko musika komunitatearentzat belaunaldi arteko topagune bilakatu nahi dutela bat batean izeneko jaialdi hau esan dezagun bide batez antolakuntzak berak egokitu egin dituela hasiera batean iragarritako ordutegiak gaurko egitarauari erreparatu ezkero behintzat bai zuzeneko ikuskizunetako teknikariek deitutako grebarekiko elkartasunean ordu beteko etena egingo baitute gaur jaialdian gaueko 9etatik 10ak bitarte berehala lan gatazka honen inguruko xehetasun.
0: Arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
2: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Eta azken ordukoa Arabako Labrazatik dator, orduanetan ertzantza bertan baita, zentral eoliko egiteko lanetan, bost persona kateatu baitira. Axun Arozena kontaiguzu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai goizeko 10:30 aldera hasi dute protesta Arabako Labraza herrian, lurraren aldeko bost ekintzaile dira, eta jantzita duten kamisetan irakur daiteke egiten duten salaketa, makro zentral eolikoak gelditzeko, eta lurra defendatzeko eskatzen dute. Gogoratu pasaden azaroan hasi zituztela bertan zentral eolikoa egiteko lanak bertako hirugarren haize errotaren oinarria izango den plataforman kateatu dute hain zuzen ere haien burua eta ordu honetan ari da ertzaintza parte hartzen kateatuta dauden hoiek askatzen hainbat iturriren arabera lau atxilotu ere badaude ekintzaileek beraiek komunikabideetara bidalitako ohar diotenez Euskal Herriko hainbat puntutatik helarazitako beste hainbat pertsona ere elkartu dira bertan, elkartasuna adieraztea dute helburu eta Labraza bezalako herri txiki batentzat inposak eta ankerra dela hauxe salatzen dute.
0: Goizak gaur bestalde eguneko albistea da Amurrioko Tubos Reunidoseko sindikatu nagusiek Ela Lab eta SKak erabaki dutela martxoren 16tik egiten ari ziren greba mugagabeari amaiera jartzea Oier Bidar Zaga, Lab sindikatuko ordezkaria daukagu telefonoz bestalde arratsaldean.
4: Arratsaldean bai.
0: Oso urruti entzuten zaitugu Oier, ea orain?
4: Bai,
0: txuraz bai. Enpresa hartzeko dunen leian sartu izanak diozue agertoki berri bat zabaldu duela eta honek ahalbidetzen duela greba mugagabeari amaiera jartzea. Hau batez erabaki duzue gainera hori. Agertoki berria nola nahi ere maiatzanen lauean zabaldu zela adierazi zenuten. Hau da, enpresak lehiak eta aurkeztu zuenean. Geroztik gauza asko gertatu dira, besteak beste langileak batzuk 125ak lanera itzultzea erabaki zuen, astelenean ikusi genituen autobusez nola sartu ziren, beraz, zergatik orain greba bertan bera usteko erabakia, eta ez duela bihaste?
4: Hombre, enpresak pasan astelen gauean, arratsaleko 8:00 sartu zuen konkurtsoa, eta deitu gintuen, aste azken horretarako, aste azkenerako, bilera batetara. Printzipioz horren inguruan hitz egiteko. Nahi genuen jakin, bilera horretan zer esan behar zigun, zuzendaritzak, eta han esan zigun gauza bakarra da, ba, hartzeko dunen konkurtsoa sartzen zuela, eta erea, suspentsoa gelditzen zala. Hori da, atera genuen bakarra bilera hortatik. Sindikatuak, gehiengo sindikalak egin genien eskakizun batzuk, ondi itxaroten gaude, erantzun horretara, idatziz esan behar zuten, eta ondi itxaroten daude, eta egunean bertan, horrazte azkenean esan genuen, ba, kolokatu behar ginela, astelenean zartutako hartzeko dunen kontzertuagatik, eta hori bi gara, ba, hiru sindikatuak eztabaidatzen bai estrukturarekin, bai afiliazioarekin, enteratzen zer dan konkurtsoa, zelan, zergatik, eta bilera azkenean asamblea deitu dugu gaur. Gaur helarazi dugu, suspentsoan iztearena, eta astelenean, goizeko txandan, lanera astelena.
0: Lanerako prest, konponbideren parte izan nahi duzuelako, hori nahi duzuelako adierazi, pentsatzen dut balizko inbertsore batzuei begira.
4: Hori da, ez dakigu balizko inbertsoreak dauden, ze horren informaziorik ez daukagu. Jende guztiak, afera honetan jende guztiak hitz egin du tubo horren idosen inguruan, baina inok ez du hitz egin gurekin. Bai instituzioak, bai enpresak eta medioetan urten diren una inbeste gauza, ba, enteratu gara hori medioetatik. Ez dakigu zer hitz egin duten inbertsorekin, zer hitz egin duten akreedorekin, zelan dagoen kontu guztia, eta gaur egin dugune mugimendua, gehien bat da, administradoreko kurtsalari esateko, bagu, afera hau konpontzeko prest gaudela, orain arte borroka eredu bat eraman dugula, tresna batekin izan dela greba mugagabea, orain hori suspentsuan izan dugu, eta beste motatako borroka bat eramango dugula.
0: Maiatzaren 26an jarri dizue hitzordua merkataritzarloko epaileak eta auzitegien elkarri ikusiko duzu enpresa zuzendaritzak, administratzaile berriak eta langileen ordezkariak. Bilera horretatik zer da espero duzuena?
4: Ba, enteratu ia zelan doan asuntoa. Egia zan, autoa atxo jaso dugu, enpresari eskatu genion, hartzeko duen konkurtsoan jarri behar zuen dokumentazioa, mesedez pasatzeko, baiateko gauzak aurrera txen, eta ez dugu zebese, bon, beraz, ia enteratzen garen apurtxu bat, epaileak zer nahi duen, ez dakit administrar konkurtsala ongo dan, enpresa ustuz baietz, baina ez dakit batera ongo garen. Bai dai badakit dala zitazioa epailearekin.
0: Balizko inbertsoreak erakarri ezinik, dabil, tuboz, lehenagotik dauden eskaerak bete ezinik, kaudimen gabezia berehalakoa da, itxuraz soilik maiatzeko nominak daude bermatuta, enpresa zuzendaritzaren arabera. Beldurtzarete administratzaile konkursalak ezote dituen hartuko zuzendaritzak berak aurkeztutako lan erregulazio espedientek jasotzen dituenak, baino neurri zorrotzagoak?
4: Aukera dago. Aukera dago, bai argi eta garbi dagoena da enpresak hartu dituen neurriak ezin dituen aurrera eraman. Egin ditu promesa batzuk.
0: Ez lan erregulazio espedientea bere horretan.
4: Claro, claro. Horre emango diren kaleratxeak 40 milioi eurokoak dira. Eta ez dauka hori ordaintzeko. Ez dakit nondik atera behar zuen diru hori. Bai jendeari esan zitzaion, eskutitzoietan, apuntatzerakoan, bolondrez modura edo, guztia zegoela lotuta inbertsore bat bihatzera. Baina hortik ja gero, ez dakigu ezer gehiago. Orain ere suspentsoan dago, ez dakigu berrartu daitekeen, baina administrareko kontxalak ez dituzte horrelako diru volumenarekin hartuko duenik.
0: Maiatzaren 26an bilera eta gainera esan dugu martxoaren 16tik indarrean zegoen greba mugagabeari amaiera jartzeko erabaki duela gehiengo sindikalak, baina esango dugu maiatzaren 26an da 28an egun osoko lanuzteak iragarri dituzuela, bide hori ere etorkizun batean ez duzuelako berez ere zabaltzea baztertzen.
4: Hala da, hala da. Eta gainera ikusten dugu oso garrantzitsua 26an eta 28an, ba langile guztiak mobilizazio horietan egotearena. Izateko hemen gaude eta instituzioekin bebai berrartuko ditugu bilerak eta jarraituko du argipenak eskatzen. Ez dakigu zerbez.
0: Ba, Oier Bidaurrezaga, Amorrioko Tubos Reunidoseko lantegian LAB sindikatuaren ordezkaria eskerrik asko Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
4: Zuei.
0: Langatazke jarraituta adi gaur kontzertu antzerki edo bestelako ikuskizunen baterako sarrerarik baldin baduzue, izan ere Hego Euskal Herri osoan 40 emanalditik gora bertan bera geratuko baitira ikuskizunetako langile eta teknikarien grebaren ondorioz. Hitzarmen propioa nahi dute, besteak beste kontrolik gabeko ordutegi luzei muga jartzeko eta euren atxeden tarteak errespetatzea eskatzeko. Egun oserako protestak deitu dituzte hiriburuetan Nerea Sarriegi arratsaldean.
5: Arratsaldean bai. Bilbon Euripean Arriaga antzokiaren aurrean egin dute eguerdian eguneko protesta nagusia. Kongresuak, kontzertuak, antzerkiak eta bestelako ikuskizunak posible egiten dituzten soinu eta argi teknikariak dira, grebak 40tik gora emanalditan eragina izango du gaur, adi zerrenda luzea delako.
6: Bizkaian areto nagusiak bertan bera utzi dituzte kontzertuak, adibidez kafean txokian ba Nacho Vegas, Donostin adibidez ba Tabakaleran Poni Pisador, Andoaingo Bastero aretoan 52 Hertzio, Ortuellako jaietan Porto Bravo.
5: Eta sarreran esan dizuegu baita Gasteizko bat batean jaialdian ere, aldiz kontzertu handietan gaur Fito eta Badial Bilbon eraginik ez kanpotik etorritako teknikariak direlako. Sektoreak ez du hitzarmen propiorik eta salatu dute hitzarmenik gabe ezinezko dela baldintza duinetan lan egitea Nekane Kantero teknikariok sindikatuko ordezkaria da.
7: Enpresek egunero baliatzen dute araudirik eza. Amaierarik gabeko lanaldiak, konpentsaziorik gabeko aparteko orduak, gaueko jai eta jai egunetako lana aitortzarik gabe, prekarietatea, mespretsua eta kontziliaziorako eskubideen ukazioa.
5: Euki patronalaren jarrera inmobilista salatu dute eta ohartarazpena egin dute udako emanaldiei begira. Aurretik akordiorik ez bada, mobilizazioekin jarraituko dute.
2: Goizak gaur.
0: Ordubiak eta Mazazpi Osakidetzan ebakuntza baten zain dauden 800 paziente konartu dute jada itunpeko edo zentro pribatuetan egitea ebakuntza hori. Datu hori Legebiltzarrean eman berri du Alberto Martinez Osasun Sailburuak, duela bi aste itxaron zerrendak gehiago ez luzatzeko denbora gehien zeramatzaten pazienteak zentro pribatuetara bideratuko zituztela iragarri ostean Irati Barrena Gasteiz Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, sailburuaren arabera azken asteetako medikuen grebeek nabarmen eragin dute itxaron zerrendetan 180 egun baino gehiago daramatzate bakuntza baten zai gutxienez 1800 pazientek eta apirila bukaeran sailburuak egindako iragarri penak erantzun ona izan du bere hitzetan.
9: Más de 800 personas, señora Garrido, han aceptado la opción voluntaria de ser derivadas a centros concertados. Y gracias a ello hemos logrado frenar la tendencia.
8: Alderdi Popularrak itxaron zerrendei buruz egindako galderari erantzunez emandu datua Eusko Legebiltzarrean Alberto Martinezek neurriari esker dio lortu dela zerrendak gehiago ez luzatzea medikuen grebak konpontzetik urruti jarraitzen duela iritzita bilera eskatu dio sailburuak Osasun Ministerioari.
0: Nafarroako gobernuan PSNren eta Geroa Bairen artean sortu den krisi larria baretu nahian, gaur komunikabideen aurrean mutu gelditzea erabaki dute alde biek. Bartarratsaldeko gobernukideek egindako adierazpenetatik ondorioztatu bailiteke, gobernu koalizioak aurrera jarrai dezan nahi dutela nola Alderdi Sozialistak bezala Geroa Bai Eliraso Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, atzoko ekaitzaren ondotik isiltasuna gailendu da gaur, inork ez du hitzik egin nahi izan kazetarion aurrean eta goizak irudi adierazgarria utzi digu. Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakaria, Josep Borrell sozialistarekin batera agertu da geopolitika eta ekonomia jardunaldi batean. Han izatekoak ziren PSN-eko kontseilariekin batera, Geroa Baiko hainbat kide horien artean Ana Ollo lehendakari ordea eta Jose Maria Ierdi kontseilaria, baina haien aulkiak utxik ikusi ditugu. Lurrikararen epizentroan Carlos Jimeno dago. Ba, gobernuak bertan bera utzi du azken unean, hezkuntza kontseilariak Leringo ikastetxe publikoan egitekoa zuen agerraldia. Txibiteren gobernua sustengatzen duten alderdietako kideek nahiago dute, orain bero-berotan ez hitz egin, asteburuak urak baretuko dituelakoan. Izan ere, legealdiari urte bete geratzen zaio, eta koalizio gobernuari eusteko borondatea adierazi dute alde guztiek. Ikusteke dago, asteleheneko bileran elkarrekiko konfidantza berreskuratuko duten. Geroa Baik, Jimeno sailburuak iragarritako itunpeko 14 ikasgelen itxiera bertan berautzi ostean sortu den zauria istea lortuko duten.
0: 6 milioi andaluziar pasatxo deituta daude igandean Andaluziako parlamenturako hauteskundetan parte hartzeko. Juanma Moreno Bonilla, egungo presidente eta PP-ren presidente gaiak, hauteskundeak irabaziko dituela segurutzat jotzen dute inkestek. Argitzeko edagoena da, gehiengo osoa eskuratuko ote duen, eta berak nahiko lukeen bezala Boxen beharri gabe gobernatzeko modua izango ote duen. Inkestentzat argi dagoena era berean, Maria Jesús Montero, hautagai sozialistak, kolpea jasoko duela emaitzetan, eta ikusteko ordere PSOE-rentzat urte askotan gotorleku izan zen erkidegoan zenbait jeitsiko den sozialisten ordezkaritza. Mikel Arregi da Sevillan Euskadi Irratiaren bidali berezia Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai, Andaluziako hauteskundeek sorpresarako tarte txikia uzten dute. Partidu Popularrak eskura du gehiengo absolutua berrestea, hirugarrenez Juanma Morenok beste lau urtez agintean jarraitu nahi du eta Boxen babesi gabe gainera.
12: No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda, no es lo mismo que nos sometan a chantaje, no es lo mismo gobierno que desgobierno.
11: Peperen hautagaiak dio Boxekin desadostasun ideologiko nabarmenak dituztela eta erabakiak Andaluzian hartzen jarraitu nahi dutela. Morenok hain zuzen, profil andaluzista erakutsi du, ekitaldi bakarre egin du Núñez Feijorekin eta gaur ere bakarrik itxiko du kanpaina Sevillan, Granadan eta Malagan. Pepe Txamponaren aurpegia bada, gurutzea PSOE-rentzat da, sozialisten kontsolamendu bakarra, inoizko maitzarik txarrenak berdintzeko aukera da, naiz eta azken orduotan.
13: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones.
11: María Jesús Montero hauteskundeak irabazteko esperantza erakutsi duen sorpresa handia litzateke PSOEk ekitaldi nagusia arratsaldean egingo du Sevillan, Sánchez buru dutela, Málaga, Cádiz, Córdoba eta Huelvan dantzan dagoen azkeneko eserlekuak erabakiko du PPek gehiengo absolutua berresten duen edo PSOEk sekulako emaitzarik txarrenak eskuratzen dituen.
0: Txinan bieguneko bisita amaituta Washingtonerako bidean da Donald Trump Estatu Batuetako presidentea.
14: This has been an incredible visit. We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
15: Xi Jinping, Txinako presidentearekin izandako bilerek akordio arrakastatxuak utzi dituzte, Trumpen esanetan, Xi Jinpingen hitzetan berriz bisitak mugarria jarri du bi herrialdeen arteko harremanetan, hitz aditxuak hortaz bi agintariek, baina zehaztapen gutxi arlo ekonomikoko akordioen inguruan azken orduotan Iran izan dute izpide.
0: Mertxe Etxeberriak ditu datuak.
16: Irango auzian ikuspegi beretsua dutela adierazi du Donald Trumpek Xi Jinping Txinako presidentea ondoan eserita zuela.
14: We feel very similar, right? We want that to end.
16: Helburu berberak dituztela, ez duguna Iranek arma nuklearrik izatea esan du eta Hormuz zabaltzea nahi dugu. Hori lortzeko modua zezer gehiago ez du zehaztu eta bitartean Xi Jinping ondoan eserita hitzik esan gabe. Bisitaren azken orduotan lan bazkaria izan dute bi agintariek te hartu dute, inor gutxik ikus dezaken lorategia erakutsi dio Xi Jinpingek Trumpi presidentzia jauregian, hango larrosen aziak etxezurira bidaliko dituel ere hitze mandu, kenua deitxu asko baina arlo ekonomikoan espero ziren kontratu milioidunen inguruan, zehaztapen gutxi modu ofizialean behintzat. Trumpek berak Fox Telebistan eta Air Force One egazkinan esandakoaren arabera, 200 Boeing egazkin erosiko ditu Txinak, eta milaka milioiko soja erosketak ere egingo ditu Estatu Batuen nekazarien pozerako.
0: Mikel Aramendi agurtu behar dugu berriz, arratsaldeo Mikel.
17: Arratsaldeo.
0: Bueno, zuka aipatzen zen digun sarreran balantzi horretan, asteko nabarmenduko zenukena berdinen arteko goibilera bat izan dela. Bizu superpotentzia, baina kasu honetan izatezkotaz goragotik zegoela Xi Trump baino.
17: Bai, etxe jokatzen zuen, baina gero gainera nik usten dut hartarako antzestu duela. Bueno, Trump eta Xiren artean ikusi duguna da, hori, agintari gorenen arteko zeremonia bat. Negoziaketak izatekotan azpitik joan dira, eta deigarria gaine zein gutxi agertu diren. Esate baterako, gobernuko kideak, arlo ekonomikokoak otorduetan eta egon dira, baina lehen ministro esate baterako banketean bakarrik agertu da. Eta ez dakigu zer hitz egin duten bi defentsa ministroek, eta gustatuko litzaidake pikin bat behintzat horretaz jakitea.
0: Zehaztapen gutxi utzi dituelako goibilera honek, mertxek aipatzen zituen 200 boin, egazkin erosteko kompromisoa aipatu duela Trumpek, eta milaka milioi euroko salmenta agindu diola Txinak baita ere sojari Estatu Batuetako sojarena, baina hortik aurrera?
17: Azteko hori zaharra da. A ber, sojarena, ja, Busanen, jasko urrian, ja, adostu zuten, 25 milioi tona erosiko zituela Txinak urte betean. Nonbait, aurtengo urtearen hasierarako 12 erosiak ditu, baina arez geroztik, bertan behera gelditu, omen da, esperoan, irailean izango den, aurtengo uztarako. Horrez ez dago zalantza hundirik, Txinak tona horiek erosiko dituela. Ez dakit hori baino gehiago erosteko asmoni duen, zeren eta hori albiste ekonomikoetan oso garbi esan da azkeneko aste hauetan, Txina batez ere erosle pribatuen alorrean ari da soja Brasildik eta Argentinatik erosten, OEA eta batez ere prezio OEAan datorkielako eta esangunuko baita ere eskurago daukatelako. Mm-hmm. Beraz, alde horretatik negozioa ez dut nik ia inundik ere ikusten, baina bueno, posiblea da. Kontuz, hori Trumpentzat oso garrantzitsua da, zeren
0: eta hautes lekuak ez dituelako urruti.
17: Eta gainera, estatu hoietan, nekazari hautesle hoiek oso garrantzitsuak direlako. Boeinenarekin ere antzeko zerbait gertatzen da. Nik negozio hori egiten da, ikusi nahi nuke, zeren eta azken aldean Txinak Airbusi eman dio kontratu haundi bat, eta hori gainera ulertu da, buen kanpora uzteko egina labat bezala. Eta kontuz, China orain gaur egun hasi da bere hegazkinak egiten, hori ere. Eta beraz, oraindik komak behatzi bat behatziak ez dira horren beste, eta ez dira behar bada lehiakide Boeing eta Airbusentzat, baina hemen deik bizpairu urtera segurazki arra izango dira.
0: Iranen ados jarri dira, Hormuz itxasartea zabaldu egin behar dela, eta arma nuklearak ez dituela Irane garatu behar?
17: Baina hori bera ere zarra da. China ez da inoiz egon Iranek arma nuklearra geukitzaren alde. China ez da arma nuklearra geukitzaren alde, ez da Ipar Korearen kasuan.
0: Baina pentsatzekoa da, hemendik aurrera Estatu Batuek presio gehiago egingo diotela Irani, gai honetan Trumpek saldu duen moduan,
17: Pentsatu liteke, baina nik ez nuke oso azkar sinetziko hori ere. Hau da, China ez du esan Iranen inguruan, lehen egunetik, gerra honen lehen egunetik esan ez duen ezertxo ere. Eta, bueno, bere filosofia zaharra da, gerran dauden zonaldeetan, armarik ez eman ez saltzea, eta zera, oa, inbeste kontu bada, gaur egun Txinek dauka, sektore pribatu garrantzitsua baita defentsa arloan ere, eta hor bai Txinek, bueno, ba, enpresa izan diezaiekela, bueno, hau etzazu egin, edo esan dezaiekela zeuk ikusiko duzu, oso ezberdina da.
0: Ez dute tartea amaitu nahi Taiwan iburuz hitz egin gabe, bizita honen lerroburu nagusitako bada, Xi Jinpingek berreak argi utzi diona da Trumpi, hortxe dela marra gorria Txinaren tza. Sakondu dezagun mertxe, de facto Txinaren gandik independientea den uarte horren auzian.
18: 23 bat milioi biztanleko irla, China kontinentaletik 200 kilometro ingurura dago, Txinako gerra zibil aurreko erregimenea politikoaren esku geratu zen bergoiko hamarkada amaieran China kontinentala alderdi komunistaren esku geratu zen bitartean, geroztik administrazio propioaren bitartez gobernatu du bere burua Txinaren barne politikaren ikuspegitik, lehentasuna da Taiwanekin berriro bat egitea, aldian-aldian maniobra militarrak ere egin ohi ditu inguruan, Estatu Batuetako administrazio desberdinek adierazi izan dute Txinaren inbazio arriskuaren aurrean Taiwan babesteko konpromisoa, Washingtonek berriki 11.000 milioi dolarreko alma salmenta iragarria du Taiwanentzat, inoizko handiena. Salmenta horrekin aurrera egingo ote duen, ez du baieztatu Donald Trump presidenteak Pekindik bueltan Air Force Oneen egindako adierazpenetan. Taiwanekiko politika ez dela aldatu esan du, eta Pekinen hitz egindakoaren berri Japoniako lehen ministroari eman diola.
0: Japoniaren aldagaiaz hitz egin nahi duzu, Mikel?
17: Ba, hitz egin beharko litzateke, berez gaur egun Taiwani buruz serio hitz egin behar balimada, Japoniari buruz hitz egin behar da. Eta beraz, marra gorri esaten danean, aber, historikoki Txinak Taiwanen inguruan eukiduen marra gorria da, independentzia aldarrikapena. Aldarrikapena. Eta hori garbi gatu gara. Txinari, segura eski, ezer gutxi ajola dio, Taiwan de facto independenteki jokatzen aritzeak. Hong Kongek ere alatxu egiten du, eta ez da ezer gertatzen. Baina beste kontu bat izango litzateke, Taiwanek bere independentzia aldarrikatuko balu. Orduan, Txina, seguroenera, orain arte behintzat, behartuta sentituko litzateke eskuartzen militarrera. Batez ere barne legitimitate arazo batekatik. Hau da, agintea geratuko litzatekelako deslegitimatuta bere txinatarren aurrean. Orain, azkeneko urte betean, Taiwanen inguruan aldaketa oso sakona gertatzen ari dira, eta hori dator Japonia den bueno, berrindatze, berrarmatze prozesu horregatik. Ez dezaguna, aztu, Taiwan, 1945 arte, Japoniaren menpe egontzan. Eta gaur egun daukan estatus hori balima dauka da, bigarren mundu gerraren amaiera nola izan zen kontuan izan da. Orduan, Taiwan Txinara itzuli zen, lehenago ere Txina izan zen, baina Shimonosekiko tratatuaren ondoren Japoniak beretu zuen. Bueno, orain arazoa ia ez da, eta barra gorria segurezki ez da botabean Txina eta, Taiwanen artean, baizik eta beti ia egondan moduan Txina eta Japoniaren artean.
0: Ba, ordu biterritara iritsi gara, Mikel, eskerrik asko, datorren astera arte.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan gora berari gabe, segurtasun sailak esan digunez, eta entzun dezagun urrengo orduetarako datorren eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
19: Datozen orduetan giro nahasia eta ezegonkorra izango dugu. Aterruneak eta ostarteak zabalduko dira, baina ez dira batere fidagarriak izango. Ipar mendebaldeko haizeak oraindik itsasotik lainotzarrak eta eurizaparadak bultzatuko dituelako. Hala ere, arratsaldean zaparrada horiek geroz eta ahulagoak eta bakanagoak izango dira, batez ere hegoaldean. Hotzetik jarraituko du ipar mendebaldeko haize finarekin, beroenak 15 gradutik bera geratuko dira. Asteburuan egoera lasaiagoa izango dugu, baina euri kontuak aipatu behar ditugu. Larun batean giro motela eta umela izango dugu, batez ere goizian eta ipar partean. Arratsaldean aterruneak luzatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du euririk egingo, baina Kantauri isurialdean guztiz atertzea dexente kostako zaio. Eta igandean eguna lehorretik hasiko dugu, baina fronte berri bat gerturatuko da eguerdirako eta euritara joko du. Temperaturari dagokionez, egunez egun apur bat igoko da.
20: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
21: Lehen saioa abisua izan zen.
22: Kriston maia dago aurten.
21: Orain, estanda dator.
23: Ongi etorri lertzean dagoen estena tokiontara, ongi etorri estandara!
21: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
24: ETV honen ere eskuragarri.
25: Maiatzaren 11tik 23ra etorri Volkswagen Basaren California Deixera. Eraman zazu zure Volkswagen California preziorik onenean eta bizikleta euskarria opari hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan, Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
26: Euskadi Irratia.
27: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu, etxe sortu arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Tira, aipatu du, teknikarien grebak nola baldintzatu duen eta baldintzatuko duen oraindik gaurko kultur egitaragua. Hortik aurrera begira bestalde, museoen eguna ere arrimatzen ari da.
1: Bai, datorren maiatzaren 18an astelenarekin, museoen nazioarteko eguna izango da, Maite, eta egun horren atarian, museoek ekitaldi bereziak antolatu dituzte. Esate baterako, museoen egunaren bezperan, igandean, ospakizun berezia eta parte hartzailea antolatu du Bizkaiko Foru Aldundiak, museoak kalera atera eta jolasgiroan murgildu nahi dituzte herritarrak. Asteburuan pasa, Maite.
0: Berdi, Manu.
1: Aio. Museoen eskaintza zabala da gure artean, museoa handi eta txikiak urte osoan daude zabalik esate baterako Donostiako San Telmo Museoak gaur aurkeztu du bere aurtengo apustuetako bat, erakusketa handienetako bat, Francisco de Goyaren Gerrako Hondamenak izeneko seria oinarri duen erakusketa. Museoak eskuratu du, eskuratu ditu Gerrako Hondamenak estampak. Baina ez hori bakarrik, Goya Maixuaren lana gaur egungo sensibilitate artistikoarekin lotu dute, alegia, Robert Mother Guelen lanarekin lotu dute. Susana Soto, zuzendariak egin digu San Telmora arrimatzeko gonbitea.
2: 2022an erosi genuen San Telmon, eta osorik ikusgai jartzen ditugun lehen aldia da. 80 estampa hauekin, kasu honetan, Mother Guelen Iberia lana dago ikusgai kontrapuntu gisa jokatuz.
1: San Telmo eta gainontzeko museoak, beraien egunari begira daude, esan dugu astelena izango da museoen eguna, baina esan dugu esate baterako Bizkaiko museoek bezperan igandean hasiko dituztela ospakizunak. Igandean ospakizun berezia Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik, museoak kalera atera eta jolas giroan murgildu nahi dituzte herritarrak. Hola, Zarriola Bengoa.
3: Bizkaiko museoak bisita itzazu, bisita zaitez, lemapean ospatuko du aurten Bizkaiko Foru Aldundiak museoen nazioarteko eguna. Jolas bat proposatzen die herritarrei, galde erantzunen jolas interaktiboa. Leizuri Arrizabalaga, Kultura Diputatua.
4: Bizkaiko 40 museoei buruzko galderak dituen panel erraldoi baten bitartez. Jokoan parte hartu eta asmatzen dabenek, Bizkaiko museoez gozatzeko asteburu baten sosketan sartuko dira.
3: Sari horrek museoetara bisitak, proposamen gastronomiko bat eta gau bateko egonaldia sarituak aukeratzen duen eskualdean dakartza berekin. 40 dira museoan egun aldarrikatzen dela eta haien inguruko ideia zaharkituak baztertu daitezen du helburu aldundia.
4: Museoak iraganekoak direlako edo bakarrik publiko espezializatuentzat dirala baiestatzen dauen idea hori apurtu nahi dugulako eta espazio biziak direla gogoratu nahi dugu gure iraganagaz bai eta orainagaz konektatuak baina etorkizunegaz baita be.
3: Maiatzaren 17an jolasera animatu nahi duenak Abando Ibarrako Ebaristo Txurrukakaian izango du aukera goizeko 11 herrietatik arratsaldeko 7ak arte.
1: Bueno, igandean beraz museoetara hurbiltzeko plana Bilbon egingo duten ekimen horren eskotik. Garai batean zenbat aldiz entzun ote genuen hemen Euskadi Irratian abesti hau.

0: Ibai Rekondoren diskoa viniloa asko jarri zen hemen irratian behin eta berriz eta gastatu ere egin zitzaigun. Ibai Rekondo kantariaren heriotza da albiste gaur, 71 urte zituela hilda Zaragozan eroriko bat izan ondoren. 70ko hamarkadan egin zuen lehendabiziko pausua Ibai Rekondok musikan, bere gitarra hartuta kantuan eta 76an atera zuen lehendabiziko diskoa. Orain dela gutxi 50 urte bete dituen 24 orduak euskaraz kantaldian parte hartu zuen Ibai Rekondok eta gainera Imanol Uribek egindako film batean Burgosko prozeso izenekoan entzun ziren bere abestiak. 80ko hamarkadakoa da Ibai Rekondok McFarlane irlandarrarekin batera ondutako disko arrakastatxua. Eta 2009 urtera arte salto egin behar da bere urrengo eta azken disko atopatzeko, 2009ko Suaren desira izenekoa. Ordukoak dira gure artxiboan topatu ditugun Ibai Rekondoren hitzak. Orduko hartan Rekondok Kristo aurreko olerkiak hartu zituen kanturako, taoismotik hartuak, Kristo aurreko 7. mendeko letrak 21. mendera ekarriak.
1: Bueno, bakizu, askotan pentsatzen dugu kanpoan dagoena edo gauzak berriak direnak edo horrelako gauzak dira kontuan eduki berritugunak, ez? Gauza onenak direnak, ez? Nein enun pizkatera kutsi, gaur egun kantetan, gaur egun kulturan, artean ere posible da aintzinako gauzak hartuz eta handiken ere ikasi.
0: Gero hartuko dugu Ibai Rekondoren ibilbidea errepasatzeko tartea. Asteburuko proposamenen artean, liburu bat esku artean hartzea, esate baterako Ani Ernaux Nobel saridunaren euskarazko itzulpen bat, Leire Lakastak itzultzen duen Ernaux-en bigarren liburua da. Argazkiaren erabilera du izen buru eta liburu bitxia da. Ernaux idazleak eta Marc Marik elkarrekin idatzitako liburua da. Biak maitale izan ziren eta harreman horren kontakizuna da liburua, argazkietan oinarritua, argazkien gaineko iruzkinak dira. Bilagunen arteko amodio harreman horretan, hirugarren osagai bat agertu zen, idazle ospetsuari diagnostikatu zioten minbizia.
2: Marc Marikekin maitasun historia izateaz gain, bularreko minbizia izan zuen Ernaux, eta beraz, argazki hauen guztien atzean dagoena, bularreko minbiziaren tratamendua da. Momentu batean esatu dute, minbizia intrusoa zela. Etengabe egon naizuela hor, nolabaiteko irukotea, trieja bat, osatu azutela minbiziak eta minbaitalek.
0: Ani Ernaux idazlearen argazkeren erabilera katakrak argitaletxak plazaratu. Hau guztia gaurko KLN eta noski zinea Bilboko Fant jaialdiaren irabazleak eta asteburuko karteldegiari errepasoa. Film baten antzera, pelikula baten antzera, sinopsia edo tramaren laburpena irakurri dugu guk ere, az dezagun orain kontakizuna proiektorea martxan jarri eta az behidi filmaren proiektzioa.
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
4: Espero duguna da, uda heldu aurretik mailan berriro jesartzea patronala eta sindikatuek eta badostasun batera heldu alizatea, ez? Haurek aurrera pausoak ematen ez badituzte, ikusi dugu ja badaukagula jendea mugitzeko almena, aldarrikapenekin segitzeko.
0: Ikuskizunetako teknikarien hitza dira, soinuan argiztapenean edo garraioan ari diren teknikariak. Goizean goizetik esaten ari garen moduan, teknikariak greba eguna dute gaur, lan hitzarmen kolektibo bat aldarrikatzeko. Euki patronalarekin orain bi urte hasi zituzten horretarako negoziazioak, baina etenda daude. Urteko egutegia eta lan malgutasunaren inguruan ez dagoelako adostasunik. Txandaldaketak eta jardunaldi luzeak baldintzen da daude. Urteko egutegia eta lan malgutasunaren inguruan ez dagoelako adostasunik. Txandaldaketak eta jardunaldi luzeak baldintzen

0: Gehituko den teknikari taldea kanpotarra bada ere, izan liteke grebak eragina izatea. Izan dira artista batzuk egoera ikusita teknikariei elkartasuna agertu eta programatutako kontzertuak bertan bera utzi dituztenak. Nacho Vegas Asturiarrak kasu, bihar Gasteizko Jimmy Jazz aretoan bai, baina gaur ez da Bilboko Kafe Antzokian izango. Alaxe azaldu zuen berak sare sozialetan orain egun batzuk.
1: Tomamos la decisión de suspender este concierto hasta nueva fecha para solidarizarnos con los y las trabajadores del sector. Sin técnicos y técnicas no podríamos dar conciertos, no podríamos asistir a conciertos. Languilet, Lasearen, Borroca, Bizibedi.
0: Gasteizko bat batean jaialdiaren lehen edizioare gaur eta bihar ospatuko da. Grebalariei haien babesa erakusteko asmoz, bertan bera ez, baina 9:00-10:00 geldialdia egingo dutela iragarri dute. Geldialdia baita Leioan Umore Azokan egingo dutena ere, 6:30-7:30 bigarren jardunaldia dute gaur kale ikuskizun horiek eta eguraldiak ez ezik grebak ere baldintzatuko ditu. Eta nola ez, hainbat eta hainbat herritako taberna eta txokotan daude kontzertu txikiak ere antolatuta, horietako asko grebara batzen ari dira. Teknikarien aldarria garbia da, negoziazio mailan eseri nahi dute kontziliazioa eta lana uztartuko dituen lan modu bat hitzartzeko helburuz. Ezin baitute beti arte azken orduko txanda aldaketekin bizi. Aritz Pilar.
2: Jarri nahi digute 5 eguneko aurreikuspen bat, eta hori guretzako ezinezkoa da gure bizitza kontziliatzeko, gure guk ere, gure familia, egin beharrak eta bizitza badaukagu, hori zer esan nahi du, ba, zu adibidez, astelen baten ez dakizula asteburuan nola egingo duzun lan, eta ezin duzu ez da medikura juteko ere zita bat hartu 5 eguneko aurreikuspen batekin, ez?
0: Gaurkoaren ondotik euki patronalaren deia jasotzea espero dute. Hala ezpada, haien aldarrikapenekin jarraituko dutela garbi dute teknikariek eta zein forma eman da pentsatu beharko dutena. Ikuskizunez, herriko jaiez eta jaialdiez beterik datorren uda baten atarian.

0: ospatu da azken txampan Errenteriako musikaste, lehengo eta oraingo euskal kompositoreen musikari aitortza egiteko Erezbil Artxiboak eta Dramaria Bezbatzak antolatzen duten astea da Errenteriako musikaste. Andoni Sierra Errenteriako Andramaria Bezbatzako zuzendari da. Arratsaldeon Andoni, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Andoni, zer moduz joan dira, orain arteko saioak musikasten, aste polita izan duzu orain arte?
1: Bai, aste oso polita, guain arte, guk larun batian barkatu. Ondan igandian garbitzuren eta interpretatu genuen, eta bilarrizteko Rabelen programa eder bat.
0: Bai, garbitzuren meza, Tomas garbitzuren meza?
1: Horixe, meza benedikta.
0: Bai, gainera Garbizu zera lezokoa zen, ezta? Hor hurbilekoa.
1: Oso hurbilekoa eta da harremana estua Errenteriarekin.
0: Bai, aurte musikastek bi izen nagusi gogora ekarri nahi izan ditu. Ricardo Sabadi, Agizu Sabadi, ezaguna da publiko orokorrarentzat. Donostiako Realaren ereserkia sortu zuelako, baina kompositorea handia zen, ezta? Bazituen hainbat pieza. Bueno, beraz, Ricardo Sabadi gogoratu nahi izan du musikastek eta Juan Crisóstomo Arriaga ere bai, hau ja ezagunagoa da. Emanaldi hauek balio dute bizkat, kompositore hoiekiko jendearen interesa pizteko, hori da helburua, ezta, Andoni?
1: Hombre, helburua interes hori piztea da. Eta orduan, programa hauek bidez hori egiten saiatzen gea. Ez dakit gu baindikan publikoak nola erantzuko duen, baina espero dugu jendia bari etortzia eta musika eder honetaz gozatzeko aukera izatea.
0: Bueno, bihar Andramaria Bezpatzak itxiko du musikaste, Errenteriako musikaste Euskadiko Orkestarekin batera, zuentzat erantzukizun handi izaten da, orkestra sinfoniko baten alboan kantatzea, Andoni?
1: Bai, horrelako orkestra batekin kantatzeko aukera ez nien, aparatxatu behar dezu, gozada bada, eta abeslariak beti prez horrelakotan parte hartzeko.
0: Zuek bihar abestuko dituzue Maurice Ravelen kantatak, hain justu Erromako sarirako kantatak, ze zaugarri dituzte kantata hauek, zailtasun handiko pieza dira, Andoni?
1: Oso pieza delikatuak dira, oso pieza ederrak dira, baina oso exigentiak, eta orduan prestakuntza gogorra izan da, baina jendia gogoz, eta espero dugu nahi degun bezala ateratzia.
0: Demorazko mandu zuen, hauek entzeatzen, prestatzen?
1: Bueno, bagia esan, demorazko ez, partitura hauek oso bereziak dira, eta ez dira, normalian alokatu behar dira. Eta alokairua oso berandu iritsi zan, martxo aldean, bigarren astean edo. Orduan, erdian, aste santua izan dugu, orduan, demora asko prestatzeko ez, baina nahi gure

0: nahikoa konzertua behar bezala eskaintzeko.
1: Esan diazun hori bitxia egin zait, partiturak alokatu egiten dira?
0: Bai, badira partitura batzuk eskubideak dituztenak, eta orduan interpretatzeagatik alokatu behar dituzu partiturak. Eta irratian emetitzen aldien badira, horregatik ere pagatu behar da. Bai, negozioa da, zendiak ezagutzen ez duen negozioa da horro atzian.
1: Bai, bai, gauza kuriosoa. Entzeguak zer egin dituzu orkestrarekin batera, zuen kaxa bakarrik edo?
0: Ez, oain arte entzeguak lokalian gure kabuz egin ditugu, eta gaur arratzaldean bakagu lehenengo entzegua orkestarekin, orkestatakoroakin dabizi hola entzaio partikularra ingo dugu, eta gero entzegu orokorra ingo dugu. Bai. Eta gero ja bihar proba akustikoa eta kontzertua.
1: Bueno, bihar kontzertu izango da.
0: Maria aste honetan etorri zen gurekin lantzea. Eta orduan horrela lana aurratu dugu.
1: Bai, zuzendari izango da biharko kontzertuan Pablo Urbina, ezta?
0: Pablo Urbina, bai.
1: Bai, berak zuzenduko du Euskadiko Orkestra eta Andra Maria Bezbatza. Eta gero bakarlari bat ere badago, kantari bakarlari bat, Ana Maria Ochoa.
0: Ana Maria Ochoa, bai, oso ezaguna, oso abeslari ona. Hauz, ederra dauka emakume honek, eta ziur naiz kontzertu edar eskendu dula.
1: Esan dugu zuek Rabelen kantata horiek abestuko dituzuela, orkestarekin batera, eta horrezaz gain orkestrak joko ditu, Juan Crisóstomo Arriagaren obertura bat, Zurine Gerenabarrenaren Aizorratz, Ricardo Sabadi, lehen aipatu duguna, ezaguna dena Txuri Urdin ereserki egiteagatik Ricardo Sabadiren suiten miniatura, eta gero Tomas Arauesen Sinfonia versus 90, lehen abiziko mugimendua, eta bukatzeko esan dugu Moriz Rabelen kantata horiek. Hori da biharko menua, ez da, Andoni?
0: Hori da biharko menua, bai.
1: Bueno, jenderiz esango dugu, animatzeko eta urbiltzeko, biharko kantaldiraz da.
0: Bai, entzuteko oso musika txegina da, errez entzuten da noietakoa. Zaurduan, nik jendea ja animatuko nire, hau da, prezioak ere ez dira gareztiak, azalde pasatzeko plan oso txegina, zaurduan, publikoa behar dugu.
1: Bai, publikoa. Eta kantariak behar dituzu ez, askotan hitz egiten da azken aldian koruetako kantari gabeziaz, zuek nola zabiltzate?
0: Bueno, bakuk erakunde guztiek bezala problema hori daukagu, hau da, hau zoritxarrez ez dago modan, koro batian kantaziak ezikitzen du disiplina, kompromesua, eta balore guztiek zoritxarrez ez daude gaur gizartearen lehentasunen artean, baina, bai, jendia behar dugu, eta gaina, zer agartatzen da, jendia ez animatzen, baino ezagutzen ez dulako.
1: Ja.
0: Ezagutzen duena, segituan apuntatzen da, eta segituan animatzen da.
1: Bai, gero, musika, ezagutza, gutxieneko bat ere beharko da, Andoni?
0: Gutxieneko, baino importanteena da, belarria eta kantatzeko gaitatea.
1: Gogoa izatea. Bueno, ba, bi harremanaldia beraz, arratsaldeko 7:00 Errenteriako Lekuna Fabrikan, Errenteriako musikasteri itxiera emateko. Andoni Sierra, Andra Maria Bezbatzako zuzendaria, eskarrik asko eta zorte hon biharko.
0: Eskarrik asko zu bide itzagatik. Vale.
1: Errenteria utzita guazen Donosti aldera, San Telmo Museoan ikusgai dira Francisco de Goyaren gerrako ondamenak, Napoleonen gudarosteen kontrako gerran egin ziren ankerkeriak salatu zituen Goiak serie horretan. 80 estampa dira, eta 80 estampa hoiekin elkarrizketan, Robert Motherwell margolari espresionistaren Iberia mihisea jarri dute ikusgai, Ainhoa Agirre Santelmo.
2: 1810, gerra betean hasi zen Goya seria sortzen, eta 1823 bukatu zuen Bordelen. Ara erbesteratu baitzen, San Luisen 1000 semeek Fernando VII tronu eman ziotenean. Guztira 80 estampa dira. Gerra bere gordintasun guztian erakusten dutenak, poesia heroikotik urruti, agintariei ipurzuriketarik egin gabe eta garaipen epiko eta gogangarrien folkloreari auspoa eman barik. Ana López, Kultura Zinegotzia.
3: Goiak 19. Mendearen hasieran gerrako hondamenak serieean islatu zuen bortizkeria eta samina. Egunotan munduaren egoera nahasi eta zaio honetan, hoiek berak ikusten ditugu etengabe, bortizkeria eta samina. Guztiz garaikide egiten zaigu erakusketa hau. Artea, realitateari begiretzeko tresna gisa, baliabide bat berriz ere.
2: Goiaren grabatuen jatorrizko plantxak Madrileko kalkografia zentroan daude eta jatorrizko seri horren 7 edizio inprimatu dira. San Telmo Museoak 5. eskuratu zuen 1923. Urtekoa, kalitate handieneko edizioetako bat. 2022 erosi zuen eta seri osoa ikusgai jartzen duen lehen aldia da. Susana Soto, San Telmo Museoaren zuzendaria.
4: 80 estampa hauekin, kasu honetan, Moderguelen Iberia lana dago ikusgai, Goiari protagonismorik kendu gabe leio txiki bat ireki nahi izan diogu, garaikidetasunari Robert Moderguel egilearen obra bakar baten bidez. 1948 egin zuen Misibada eta Abstraktua eta Beltza. Berak egin zuen Espainiako lehen bidaia egin ondoren.
2: Goia Beltza, Motherwell Beltza, 80 hondamen eta amildegi bat, iraiaren 27 bitarte izango da ikusgai, San Telmon.
1: Ibai Rekondo euskal kantautorearen heriotzaren berri izan dugu. Gaur kantagintzak herria esnatzeko helburua zuela konbentzituta, bere ahotsa ezagun egin zen 70ko hamarkadan. Ibai Rekondo, 71 urterekin hilda. Itziar Lumbreras.
5: Caracasen Karakasen jaioa, Ibai Rekondo 8 urterekin etorri zen Zarautzara bizitzera. Gaztetatik hasi zen Lourdes Iriondo, Xavier Lete, Mikel Laboa eta garaiko beste hainbat artisten kantaka besten. 70ko hamarkadan aseari ez izen ez egintzen ezagun. Garai hartako konpromiso sozial eta politikoak bultzatuta eta kantagintzak kontzientziak esnatu eta astintzeko zuen gaitasunaz konbentzituta bi disko argitaratu zituen elkarrekin. Euskal Herria 75 eta Euskal Herria 76-77 negu luze hotzetik. Lan haietan, besteak beste, Vitoriano Gandiaga, Pablo Neruda eta Agustin Zubikarairen hitzak musikatu zituen. 80ko hamarkadan Nuklearrik ez eskerrik asko eta Iparragirre zure oroiz disko kolektiboetan parte hartu eta bere 3. lana kaleratu zuen, hau ere elkarrekin. Amaiur Gaztelu Baltza zuen izenburu, McFarlane irlandarrarekin elkarlanean ondua. Imanol Uribe zinegilaren eskutik gainera, zineman ere lan egin zuen Ibai Rekondok, ez eta Burgosko prozesua filmetako soinu bandetan hain zuzen ere. 20 urteko isiltasunaren ondoren, 2009 Suaren desira diskoa kaleratu zuen, Euskal Herriaren egoera politikoarekin lotutako eduki filosofiko eta trascendentalagoa jaso zuen lanak. Alaxe azaldu zuen diskoaren aurkezpenean Euskadi Irratian.
6: Ni nago etapa filosofikoan, izan dezakegu, eta etapa horretan pentsatzen dut kontzientzia aldatu behar degula. Kontzientzia zaharrakin ezin dugu berritu. Eta orduan, kontzientzia berri horrekin posible izango da lurra, mundua, humanitatea berritu, bai.
5: Suaren desira bere azken diskoa izan zen, ez zuen zuzeneko kontzerturik eskaini.
1: Ibai Rekondo. Bueno, eta literaturan, Anierno literatura nobel irakurtzeko aitzakia berri badaukago, izan ere Katakrak argitaletxeak argazkiaren erabilera izeneko liburaren itzulpena plazaratu du. Aniernoren eta Mark Mariren arteko maitale harremanaz mintzo zaigun liburua, Igone Urtaza.
7: Bi maitale, batetik Anierno idazlea eta bestetik berriz Mark Magi kazetaria 11 argazki atera dituzte. Elkarri, inguruari, sexuaz blaitutako gauari eta horiekin jolastea erabaki dute. Ateratako argazki andanaren artean 14 dira aukeratu dituztenak eta bakoitzak iruzkimana idatzi du haren alboan. Idatzitakoarekin konforme, horiek argitaratzea erabaki dute eta emaitza Luxas de la Foto da 2005 argitaratua. Maiatzetik aurrera ordea, euskaraz ere irakurda daiteke Leire Lakasta itzultzaileari esker, harreman honetan bada atik 3. pertsone bat ere, Bularreko minbizia Leire Lakasta.
8: Eta beraz, argazki hauen guztien atzean dagoena Bularreko minbiziaren tratamendua da.
7: 21. mende hasieran asaldura handia sortu zuen gaia.
8: Ernok eta Ernoren literaturak berekin dakar asaldura, eta honetan esanen nuke asaldura bikoitza dela. Bai sexuari dagokionez eta baita minbiziari dagokionez ere. Uste dut nahiko tabu handiak daudela bai bataren eta bestaren gainean, eta Ernok egiten duena honetan gainean da biak nahaztu, eta nolatan, eta minbizia duen emakume baten sexuari buruz hitz egin.
7: Minbizia duen emakumearen sexuaz. Bezperan abandonatako arropak goizean aurkitzen direnean loratzen diren gaiak dakartza liburuak, desira, mina, eriotza, naturaltasun handiko idazkeraz landuak gainera argatik naturaltasunari ustea du izan erronka nagusia lakastak.
8: Erritmoak, hitzak, oso deskriptiboa da. Aber, guk Euskal Herrian zer esaten dugu, galtzer diluz edo media, esaten dugu media, zer esaten dugu, sujetadorea esaten dugu, bueno, ego Euskal Herrian mintzat. Deskriptbapen hoietan, erabili eta aukeratu garreko termino konkretu hoiei lotutako kezkak izan dira.
7: Gainerakoan ordea eroso sentitu da aurretik itzulia baitu Ernoren beste liburu bat ere, idazketa labana bat da izenekoa. Argazkiaren erabilera izen hori du katakrakek arkitarautako itzulpen berriak dagoeneko irakurgarri dena.
1: Zineaz pitin bat hitz egiteko momentua Iker Zabalarekin. Iker, kaixo, arratsaldeon. Fant jaialdia Bilboko zine fantastikoaren jaialdia bihar bukatuko da, 32. edizioa, eta bere irabazle zerrenda gaur ezagutu dugu, ez da, Iker?
9: Bai, bai, ala da. Sari orokorra, sari ofizialeko luzemetraiena, Tenis Iliadisen Bas Hertz pelikulak irabazi du. Nik ez nuen nire irabazle zerrenda potentzialean, uste dut pelikulo beak bazirela, baina epaimaia erabat konkistatu du historionek.
1: Bueno,
9: Meet the Parents, Ben Stillerren pelikula eura gogoan. Bueno, nolabaiteko birformulazioan kerra dau. Mutil batek pasako du asteburua ezagutu berri duen neskaren gurasoen lakuko etxean, kontua da psikologo konduktistak direla, eta mutil gizajoari bapila bat proba geroz eta jasangaitzagoak jarriko dizkiotela. Eta hemen ustartuko dira, Yorgos Lantimosen pelikulen tonu hotz eta misantropoa, Let Me Out esalako filmen joera itogarri hori. Bueno, Leire Artige Fanteko programatzailearekin izan gara, epaimaiak nabarmendu duena adierazi digu.
10: Aurten Greziatik etorri den luzemetraia Bas Hertz irabazlea izan da. Gizarremanak familia testuinguru batean azaltzeagatik eta psikologiak konduktibistaren jokoetan izua aurkitzeagatik.
1: Bueno, era Iker publikoaren saria berriz, lengoan izpide izan genuen La Ventana Abierta, que jaso du saria, una xugalde arabarra protagonista duena, ez da?
9: Bai, Kadizen grabatutako drama inquietante xamarra da hau, eta por cierto, publiko aipatuta, aurten 1,5 igo dela dirasi dute, Fanteko antolatzaileek, beraz edizio arrakastatxua izan daunakoa. Bestalde, labur metraien saia ere oparoa izan da, sari orokorra hien estatuatu harrak erdiatxi du, eta Euskal Alorrari dagokionean El Cuerpo de Cristo lortutu aitortza, Bea Lemak zuzendutako labur metraia da, unikoren ekoizpena tartean, mintzatu gintezke jositako animazioaz, egun bat etengabe bordatua, bordatuta lortu baita emaitza zorigarria, zoragarria gaineratuko nuke, zabaltzen ditu hausnarketak, ba, osasun mentalari eta erlijioaren funtzioari buruzkoak. Leire Artige.
10: Bea Lemaren El Cuerpo de Cristo irabazin dau, bere komiki tradizioa eta modernitatea lotzen dituen animazio teknika batera eramateko ausardiagatik.
1: Bueno, baiek Iker Fantek eman dituenak, ez gara gilegi aldenduko kartelera orokor kontuetaz mintzatzeko, zeren gaurko pelikula nabarmenenak Fanten izan zuen bere Europako esenaldia, ez da, Iker?
9: Bai, ala da, Okum, Damian McCarthy irlandarraren film zoragarria, terrorea daukagu hemen, sorgindutako hotel bat erdigune, Adam Scottek ezur mamitzen duen idazle bat iritsiko da, Irlandako lande ere muko ostatu batera, badago ustea sorginaren espiritua bizi dela hor, eta idazle honek ere bere iraganeko mamu propioak ekarriko ditu. Bueno, emaitza zeharo beldurgarria, bai gidoia, bai esen eratzea, zehaztasunek sortuak daude, ikuslea etengabe astintzeko, nik uste terrorearen urteko pelikuletako bat izango dela hau.
1: Baina baitugu proposamen lasaiagoak ere, adibidez, un hijo...
11: ¿Qué quieres ser? De mayor.
12: Yo quiero ser Beyoncé, pero en rubia.
1: Iker, soñu honek eskola batera mango gaitu ezinbestean, hau da, pelikularen ausarketa ere mua, ez da?
9: Bai, un hijo, Nacho de la Casak zuzendua, irakasle batek somatzen du zerbait ez da bilela erabat ondo bere klasera iritsi den aur berriarekin, eta joko du zentroko psikologoaren gana, Makarena García kantzestua. Mutilak, Ian Cortegoso, bilbotarra, por cierto, bueno, ba, bere ama kaldegin izanaren ba, mamu hori edo beldur hori oso gertuko da, eta jarriko dira Hugo Silva aurraren aitarekin harremanetan, eta erantzun hermetiko xamarra aurkituko dute beragan. Bueno, aur baten ongizatearen xedez jokatzen duten pertsonaien aventura Nacho de la Casaren un hijo hau.
1: Bueno, hemen hotxe gara dukago, badago beste film batere, La Chica del Coro, ez da,
9: bai,
1: Iker?
9: Bai, esloveniakoa, bai, alada.
1: Osondo, bueno, badaude proposamen ugari kartel ligian. Iker, azte buena pasa.
9: Agur, besantzera.
1: Aio, Iker, Joseina, gauza bera, azte buru. Aio, aio.
13: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
14: Arratsaldeon, azken orduko badugu EITB jakin ahal izan duenez, Unai Zuluaga Igorreko Zekorrak errugbi taldeko presidentea atxilotu dute. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon ertzantzak ikerketa abiatu zuen aurreko astean Igorreko Zekorrak errugbi taldeak banatutako Gabonetako loteriako hainbat erosle saria kobratu ezinik geratu eta gero klubak onartu zuen behar baino 425 partizipazio gehiago kaleratu zituela, baina akatsa izan zela adierazi dute orain arte. Txartel bakoitzari 10.000 euro egokitu zitzaion Gabonetako zozketan. Ondorioz 2.700.000 euroko zorra sortu du gainsalmenta horrek. Kaltetuen 150 salaketatik gora jaso ditu ertzantzak azken egunotan, eta klubak iruzurra delitua eginote duen ikertzen ari dira. Azken orduan jakin duguna, Unai Zuloaga Zekorrak taldeko presidentea atxilotuta eraman dutela.
14: Horixe ba, azken ordua datozen albiste mankizunetan emango ditugu xehetasun gehiago. Eta Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan defentsaren lekuko gisa hitzegin berri dute ustezko hiltzailearen amak eta bigarren akusatuaren aitak. Ustezko hiltzailearen amak adierazi du labana etzela semearena, beste akusatuarena baizik. Epaiketa jarraitzen ari da, Igotzalkorta, konta iguzu.
16: Argi esan du Silvia ustezko hiltzailearen amak abokatuaren galderei erantzunez, labana etzela bere semearena, beste akusatuarena zela ezinbesteko laguntzaile jotzen denarena. Semeak etzuela inoiz labanari kaldean izaten azpimarratu du. Lucas Agirre hiltzutenean bi ordura iritsi zen ustezko hiltzailea etxera kamiseta gabe, amari ordurako ertzainek deitua zioten eta semeari zer egin diozu esan zuen.
17: Dije, ¿qué habéis hecho? Él empezó a decir, ¿qué hemos hecho, ama, qué hemos hecho de qué?
16: Honek dena ukatu zuela esan du lehen unetik, naiz eta gero, komisaldegian aitortza egin, orain ukatzen jarraitzen du. Semeak oso gazetatik droga kontsumo arazoak dituela ere esan du amak, norabide berean hitz egin du, beste akusatuaren aitak, 15 urte zituenetik, desintoxikazio zentruetan sartu ateran ibili dela bere semea esan du. Hori bai, aurrez entzun duguna gezurtatuz, semeak labanarik etzuela esan du bigarren akusatuaren aitak.
14: Eta lanarnotik etorri zaigu eguneko albistetako bat, tubo reunido seka murrion duen lantegiko gehiengo sindikalak, elak, labek eta esekak alegia, erabaki dutela greba mugagabeari amaiera jartzea. Sindikatu hauen arabera, enpresa borondatezko hartzeko dunen leian sartu ostean, beste eskenatoki batean baitaude. Eta lantegiaren etorkizuna bermatuko lukeen balizko inbertsorei, langileak lanerako daudela erakutsi nahi diete. Hala adierazi du Oier Bidaurretzaga lab sindikatuko ordezkari Euskadi Irratian goizak gaur, hemendik aurrera administratzaile konkursal berriak har ditzazken neurriez galdetuta, Bidaurratzagak dio, inbertsorerik ezean zaila izango dela lan erregulazio espedientea bere horretan aplikatzea eta aitortu du neurri zorrotzagoak har ditzakela.
18: Aukera dago, bai argi eta garbi dagoena da enpresak hartu dituen neurriak ezin dituen aurrera eraman. Horre emango diren kaleratzeak 40 milioi eurokoak dira. Eta ez dauka hori ordaintzeko. Ez dakit nondik atera behar zuen diru hori. Orain erea suspentsoan dago, ez dakigu berrartu daitekeen. Baina administrazio kontseiluak ez dituzte horrelako diru volumenarekin hartuko duenik.
14: Eta Nafarroako gobernuak epaitegietara eraman ditu Baltierrako udalak jaiotzengatik ematen dituen diru laguntzak berdintasun eta ez diskriminazio printzipioak urratzen dituelakoan. Laguntza hauek jasotzeko baldintza baita gurasoetako bat Baltierran erroldatuta egon izana azken 20 urteotan eta diru laguntzaren onuradun den aurrak ere 20 urte gutxienez pasatzea gero herrian erroldatuta. Diskriminatzailea dela argudiatuta jarri dute elegitea Begoña Alfaro migrazio politiken Cheyaría.
19: Esta convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Baltierra es un claro ejemplo de políticas con un marcado carácter racista, supremacista y xenófobo que vulnera además...
14: Aurreko urtean ere antzeko deialdia egin zuen Baltierrako udalak, baina orain arte foru gobernuak ez zuen bide judizialik ireki auzi honetan. Errepidetan aparteko goraberarik ez orduotan eta eguraldiari dagokionez, bukatu da euritengatik abisu horia Kantauri isurialdean, baina eguraldiak oso ezegonkor jarraitzen du. Arratsaldean hegoaldean atertzera egiten ari da, ostarteak zabalduko dira, ipar partean ordea tarteka eguzki printzak ikusten badira ere, zaparradek jarraitzen dute. Giro freskoa, temperatura maksimoak 12-15 gradu artean errenditu dira. Besterik ez oraingo, ziruak eta bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik.
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, gainen, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez, ez da animaliarik, turistak.
6: Zunongo azarete. Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa. Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
8: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratian.
9: Alkampon, maiatzaren amabostetik amazazpira, tomate sorta, Espainiar jatorrikoa, kiloa, bat eta irurogeita bost euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: En Alkampo sales ganando.
11: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontan.

Egun arratsaldeon ostira arratsaldea gainera. Iepa, eutsi hor, bueno, azteko momenturik onenean gaude, bueno, ez dizu kontatu egin naizte abestirekin bukatu behar dugu. Baina, bueno, aurriti dauzkagunak ere benetan azpi marratzekoak dira, eh? Kantu kontari gatoz, kantu kontari aritzera, Euskadi Irratia arratsaldero iruretan hasi eta laurak arte musikeroen ordua bilakatzen delako. Musikeroa baldin bazara, taka hause da zure leioa. Mikel Olazabal, Mikel Olazabal arlo teknikoan gu geu hemen kantuak aurkeztu eta entzuteko prest, baldin bada disfrutatu ere bai, eta zergaitik ez zuk horien inguruan iritziren bat baldin baduzu, hori irakurtzeko prest ere bai, bidali lasai. Gurekin bat egiteko, 688-666-000 WhatsAppa. 688-666-000 WhatsAppa. Kantu kontari, Euskadi Irratia musikeruak. Eta egia da azken asteuetan ez dugula gehi egiten jarri, baina El Hombre Planeta hau izango da aurtengo sonatuenetako bat, kantu kontari honetan noski, tal de Auda, Alcalá Norte.

Arratsalde genurak eta Mabi bua aspaldi honetan ez dugu gehi egiten jarri kantu hau, baina oraindik ere entzuten dugun bakoitzean emozionatzen gaitu pieza honek. Hau ez da gutxiagotarako. Bueno, esan barik ere ez Alcalá Norte taldekoak dira, El Hombre Planeta izeneko abesti honetan gainera. Madrilgo musika egitasmo hasieratik jarraitzen dugu hemen kantu kontari izeneko saio honetan. Zenbat eta zenbat jarri ote genuen beren lehen albumura 2024ko Alcalá Norte diskoa. Ba, disko aparta, eh? Bueno, ba, hori bira benetan luze bat ere egin diote, eta orain berriz, disko berria hartuta omen datoz. Alcalá Norte taldeak, bigarren iraupen luzekoa ja prest duelako. Eta orain dik ez dakigu eiz noiz iritsiko den, zer ekarriko duen ere, ze izenburu izango duen hori ere falta zaigu, metira, hasi gara lehen zantzuak jasotzen. El Hombre Planeta ikeragarri hau lehen abestia izenda. Gure gustorako, Ciudad Linealeko, Madrilgo, Boskote, Seikote honek, inoiz eginduen kanturik handiena. Bueno, disko horrelako baldin bada, zer izango te da diskori. Tamaina honetan baldin badator, prestatu gaitezen. Gaur bertan esate baterako bigarren lagina, Los Llamados Pitagóricos, Alcalá Norte taldea, bigarren diskoaren, bigarren abestian.

los llamados pitagóricos. Horia bestiaren izena, los llamados pitagóricos. Bueno, guri egia esan behar baldin bada, el hombre planeta gehiago gustatzen zaigu, baina berriz ere, zin taldea, uste ondo berriz ere, Alcalá Norte taldea. Alcalá Norte, kantu kontari Euskadi irratian. Eta gero talde honek dituen txoruz eta dilai horiek gitarretan, ez hori bakarrik, gero, bastakit, humore, satira puntu bat ere bai, tipo honen nola kantatzen duen, zen nolako estribillo gaitasuna duen, bere izena Álvaro Rivas da, eta ez hori bakarrik, Laura de Diego taldeko teklatu jotzaileak, disko berriko kantuetan zen nolako protagonismo hartu duen ere bai, benetan, dotore. Madrildik Alcalá Norte taldea, Madrilgo jaietan aurkeztu dute, bigarren abestiau los llamados pitagóricos izenekoa. Gaur gainera, San Isidro eguna da, Espainiar hiriburuan, beren patroia, bueno, Espainiar hiriburuan bakarrik ez, Euskal Herrian ere bai, baserritarren artean, gaur San Isidro eguna dugu eta hemendik zorionak baserritar guztiei. Eta hemen dugu orduan, bertatik Madrildik, Alcalá Norte, bigarren diskoa, bigarren kantua, los llamados pitagóricos. Eta Foo Fighters taldeak Tiny Desk bisitatu du. Foo Fightersek Tiny Desk bisitatu du. Eta onela aritu dira. Honen izena, Learn to Fly.

0: Fighters taldea eta Learn to Fly kantua ondo ezaguna akustikoan, kasu honetan berriz ere dotore utzi dutena gainera akustikoan, gitarra akustikoekin, organuekin eta horrelakoekin, eh? Estatu batuetako NPR irrati publikoaren Tiny Desk ospetsua bizitatu du, bueno, saio akustiko eta xume hori bizitatu du Dave Grohlen taldeak. Eta hauek ere bost kantu jo dituzte. Bueno, hauek ere diogun normalean ala izaten direlako, lau edo bost kantuen iraupenaren arabera alegia. Eren egun eta atzo zabaltzen aritu dira emanaldi hau eta Foo Fightersekoak disko berriko Speed Shine kantuarekin hasi dira gainera. Jo, nola hasten diren elektrikoan rockero, benetan zakarra hasten dira. Baina gero, hortik bapatean akustikora goaz. Esate baterako Child Actor, disko berriko Child Actor ere moldatu dute eta gero gainontzeko hirurak benetako klasikoak dira. Hemen entzun dugun Learn to Fly hau batetik, My Hero ere bai eta Everlon, zen olako hiru petardo. Ze ondo akustikoan zuzenean Foo Fighters taldea.
1: Child Actor.

Eta gauzak onela zer eta irrati baten erredakzioan, lagunez inguratuta, liburuz eta beste hainbat tramankuluz inguratuta ere bai, eta onelako gauzak egiteko, eh? Dave Grohl eta honen taldea Foo Fighters garai gogor eta komplikatuak biz izan dituena, seikote amerikarra, batuz ere Dave Grohl taldeko kantari gitarista liderrak berak, betira, gauzak bideratu, eta guzti honi, beste itzuli bat emateko presta, aurten apirilaren bukaeran, duela amabos bat egun gutxi gora bera, disko berria Your Favorite Toy izanekua. Your Favorite Toy diskoa. Album horretako kantuetako bada Child Actor izanekua hemen entzuten ari garen hau. Eta honez gain beste bat ere jo zuten, esan bezala Tiny Desk horretan askoz elektrikoago eta kaineroago ura. Albaldin moduzu, YouTubeen ikusi dezakezu eta benetan ikusteko modukoa da. Tiny Deskean zuzenean aste honetan bertan, Foo Fighters taldekua. Eta ja hemen dugu asteburua, egun ere badatorre, igande honetan, maiatzak 17, Donostiako Antzoki Zaharrean, aurkeztuko ditu Mugan taldeak bere bi disko berriak, Bizitza ozen denean, Mugan. Mugan.

Gehi burutik Nafarrak ere bai kantonetan Mugan eta burutik Bizitza ozen denean abestia eta diskoak ere ala dira Bizitza ozen denean bat hori martxoan eta Bizitza ozen denean bi duela egun batzuk esango dugu gainera 10 abesti guztira. Bueno, ez hori bakarrik. Bi disko ertain hauek izenburu bera edo beretsua dute. Bat bestea bi, ezta? Eta biak oso ezberdinak dira. Lehena barnerako jagoa da eta bigarrena berriz bizi eta koloretsuagoa. Baina biek osotasun bat egiten dute. Batak bestearekin hartzen duelako zentzua. Eta udazkenean hori egin nahi du taldeak. Bi disko hauek jasoko dituen vinilozko album bat osatu alegia. Eta gero hori argitara eman. Mugan taldearen eskutik Bizitza ozen denean aurten viniloan gauza kondo baldin badira urtea bukatu aurretik. Eta Mugan taldekoak igande honetan bertan, igande honetan iluntzeko 7:30 Donostiako Antzokizarrean onelako kantuak eta klasiko guztiak erakusteko prest. Honek 15 urte.

Hala esan dugu aurkezpenen, honek 15 urte ditu, 15 urte ditu honek, eta gian zuk esan duzu, nola 15 dituela honek, hau 2024ko kantua da. Bueno, kantua bai, baina honen atzean beste historia bat ere badaukagu. Belako eta Anari, hemen elkarrekin, Anari eta Belako, Deus ez makina kantua. 2024an elkarrekin bai, Mungiako laukotea, eta Azkoitiko kantautore, kantautore batez ere elektrikoa esango duguna. Eta gaur, Deus ez makina izaneko kantua berreskuratu dugu, gaur Belakoren eguna delako. Gaur Belakoren eguna da. Gaur 15 urte bete ditu talde edo laukote honek. Josu Simun eta Lorene Kane, Neba Arrebak, Chris Lizarraga eta Lander Zalakainek. 15 urte, maiatzaren 15 honetakoak dira Belako taldekoak. Gaur elkartu zen lehen aldiz honako laukote hau. Eta pentsa, Lorene Kane orduan 16 urtetxo besterik ez omen zuen. 16 urtero besterik ez zituen. Hortik atera kontuak, Espainiako M15 mugimenduaren egun berean orduan Belako taldea ere bai. Eta euskal musikaren efemeridetan sartuta, nola ahaztu beste klasikoa, 2003an Elorrioko Lor laukotea. Lor lehen diskoa gainera, zure deinua da, zure doinua, balada nerabe eta ederronen izenburua. Zergaitik, Rami Unzeta taldeko bateria jotzailea gaur bertan 42 urte bete dituena.

Zazpi, Euskadi Irratia kantu kontari zenbat denbora emanote dugu kantua entzun gabe, ba hemen dugu eta gaur gainera arrazoi potoloak medio lor laukotea lor elorriotik eta beren abestia zure doinua zenolako baladatzarra. Begira, kantu honek batu zituen gero Leire Leturia eta Kristina Arantzabe kantu honen bersio bukolikura egin zutenean, ezta? Gero lain taldea sortu zuten bi neska gipuzkoar hauek gainera. Esan bezala, Leire Leturia eta Kristina Arantzabeke. Meti Mira, abesti hau zure doinua lor taldearena da. Elorrioko lor laukoarena. Lander Irazola, Kimetz Blanco, Dami eta Rami Unzeta. Gaur 42 urte bete dituen Rami Unzeta bateria jotzailea. Lor taldeak etzuen ibilbide oso luze egin, oso oso paro ere ez, hiru disko, 2003an hasi, 2009 era arte. Mira, pieza mundiala osartu zuten lehen diskoan eta hobetirako geratu da. Zure doinua azken batean. Lor, Rami Unzeta gaur bertan 42 urte beteta. Eta efemeride hauekin batera eriotz baten berri ere bai, Ibai Rekondo kantautore euskaldunak utzi gaitu. 71 urte zituen.

0: Eta bakarlarien soinuan abesti hau. Eta Rekondoren ibilbide guztian ezinbestekoa izan zen bezala, lirikotasun handiko musika eta kantakera, eta horren parean giza konpromezua ere bai. 70ko hamarkadan hasi zenean, konpromezu politikoa eta abertzalea batez ere, eta gero 86ko kantu honetan konpromezu ekologikoa ere bai. 70 eta 80ko hamarkadetan egin zuen bere ibilbidearen zatirik handiena Ibai Rekondok, hainbat urtez gero isilean, eta 2009an beste disko batekin agurra ere bai. Ibai Rekondo zendu da. Aste hontan Venezuelan jaio zen, Zarautzen hasi eta hegoalde eta iparraldean bizi. Zaragozan zendu da aste hontan istripu baten ondorioz, berazen Ibai Rekondo.
1: Kantu kontari Euskadi Erratia. Musika entzuteko egunak dituen ordudenak dira onak. Baina 3-4 artekoa aparta da. Musikarik onena apartatu du zuretzat Joseina Etxeberriak. Zatoz Euskadi Irratira. Zatoz Kantu Kontari.
0: Eta begira nola otorren urrengu hau. Hau balada txarra, Strokes taldekoak dira. Bueno, dakizun bezala disko berria dute, Casablancas eta honen pandakuek. Reality Awaits izeneko diskoa azala Western ikutuan. Eta barruan, honelako maitasun historioak ere bai. Honen izena Falling Out of Love. Hau da Strokesen berriena.

Euskadi Irratia, musikeroak, kantu kontari, ostira larratzaldea, irurak eta berrogeita mabi, eta gu momentu honetan, hemen, Miramondik ari gara, eta leiotik kanpora begira jarri, eta ikusi dugu eguraldiak ilunaldia duela, egunak ilunaldia momentu honetan. Eta hori, eta honelako musikak nola ezkontzen diren, kasi-kasi, bideoklip bat ikusten arituko bagina bezala. Playing into Rock, eta Romy elkarrekin, eta zertarako, eta The One kantutzarra moldatzeko, bueno, ez hori bakarrik, kantutzarra bersio tzarra egiteko gainera. Playing into Rock egitasmo ezaguna da, Jan Rostron ezkutatzen da honen atzean, honenak soinu elektronikoak dira eta gero tratamendu digitala ere bai, bai dudari gabe ukitzen duen guztia dena digitalera eramaten duelako. Ez dakit, soka laukotaren basartzen duela edo orkestraren bat edo bozen bat astintzen duela, beti ukitu digital eta guzti. 2011an Ube Bikoitza izeneko disko benetan goraipatu bat eman zuen argitera eta Ube Bikoitza ura osatzen dute honelako kantuek, The One abestiak. Baina orain, aste honetan bertan, honen bersio berritua zabaldu du. Eta bersio honetan boza sartu duena, The XX taldeko, eta bakarlari ere badabilen, Romy Anderea izan da. Romy eta Playing into Rock elkarrekin. Ze ondo, Romy eta Playing into Rock. Bersio berrian, The One abesti. Eta hau klasiko txarra, 1987an Michael Field eta Kevin Ayers elkarrekin. Musika munduko bi ikono, musika ingelesaren bi ikono, mundu ezberdinetakoak, baina nonela ezkondu zirenak. 1987an Flying Star ta bestia.

mila bederatzireun eta lauro gehita zazpian elkarrekin Michael Phil eta Kevin Ayers jauna Flying Star eta bestia, oh, ederra ez, urrengua, eh? Michael Phil aste honetan ere ekarri izan dugu kantu kontari saiora, baina orduan Bonnie Tylerrekin batera ekarri genuen Galeseko kantaria estabilelako batere ondo osasun kontuekin. Baina tira, gaur Kevin Ayersekin tokatu da, bigarren hau ja faltada zoritxarrez, eh? Hori bai, Kevin Ayers beste erraldoi horietako bat izan da, Soft Machine taldea sortu zuen lehen da bizi, gero psikodelia ingelesaren ikurretako bat bilakatzeko. Brian Eno, Syd Barrett, John Cale, Elton John, Robert Wyatt, Andy Summers eta horrelako musikariekin kolaboretutakoa. Begira, Brian Eno aipatuta, Brian Eno, Erresuma Batuko musikari eta ekoizleak gaur 78 bete ditu. Eta kantu ontako beste protagonistak Michael Philek gaur 73. Michael Phil, 73, abestiaren izena Flying Star. Eta hau laurogeita mabian, eta nik ez dakit orduan ostirala tokatu zen, baina gaur ostirala da, eta honek ala dio, Friday I'm in Love, ostirala da, eta maite mindu naiz. Kantu honek gaur urtea dituelako, gaur ogeita amalau urte bete ditu, ogeita amalau San Isidro, abesti maite mindu naik, gaur gainera ostirala tokatuta, sin falta, The Cure taldekoak, Wish diskoan. Wish diskoan.

irailean hasi eta ekainera arte aristerratzu da trikitixaren plaza dudari gabe. Igandean berriz ere festa daukagu, igandea maiatzak 17 festa bikoitza gainera. Kristina eta Amaia batetik eta Intxausti, Arakama eta Larrañaga ere bai. Kristina eta Amaia eta gero Intxausti, Arakama eta Larrañaga. Aristerratzun maiatzaren 17an. Honekin despedida, kantu kontari musikeroak Euskadi Irratian.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, ertzaintzak ustezko iruzur eta administrazio desleialeko delituak egotzita atxilotu du arratsaldeko lehen orduan Unai Zuluaga, Igorreko Zekorrak errugbi taldearen presidentea, Durangoko ertzainetxean ara joateko eskaera egina baitzion 53 urteko gizonari. Beharrezko eginbideak amaitutakoan atxilotua epailearen esku utziko dute, ala azaldu du segurtasun saiak ohar bidez. Igorreko Zekorrak klubaren aurka 120 salaketa jaso ditu gutxienez Durangoko ertzaintzak, Zuluagak berak aitortua baita administrazio akats bat tarteko Espainiako Gabonetako loteriaren 3. saridun suertatu zen zenbakiaren behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela. Saria kobratu gabe geratu direne guztira 2,7 milioi euro zor zaizkiela salatu dute. Esan bezala, Unai Zuluaga atxilotuta dago Durangoko ertzainetxean, datozen orduetan pasako da epailearen aurrera. Arabako Labrazan ertzaintza sartu da azkenean goizetik zenbait ekintzaile zentral eolikoaren lanetan egiten ari ziren protesta geldiarazteko. Kateatu ere egin dira bertan ekintzaileak makrozentral eolikoen kontra eta atxilotuak izan direla baieztatu dio Euskadi Irratiari lekuko eta ekintzaile honek.
2: Bertan, inposatu nahi handabiltzan makroproiektuari aurka egiteko, 5 ekintzaile kateatu dira obretara. Zaldu da ertzaintza eta pixkanaka askatzen joan dira, oraman dituzte, 4 atxilotuta ez identifikatzeagatik.
1: Lurra defendatzeko aldarria ere izan dute ahotan ekintzaileok, bada maiatzak 15 ditu gaur, San Isidro eta baserritarren eta lehen sektorearen egun honetan aurkeztu du Eusko Jaurlaritzako nekazaritza saiak elikadura eta nekazaritza lege berriaren aurre proiektua. Helburuen artean nekazaritza indartu eta Euskadiko sektore estrategiko bihurtzea, baita belaunaldien arteko errelebua bultzatuta gazte eta emakumeen presentzia areagotzea ere. Lehen sektorearen beharrak aintzat hartuko ditu duen legea da, Amaia Barredo sailburuaren hitzetan.
3: Lege hau ez da eguneratze administratibo hutsa, sektoreak gaur dituen erronkei erantzuteko tresna bat da, eta baita etorkizuneko eredua definitzeko aukera ere.
1: Testuak aurre ikusten du besteak beste nekazaritzarako lurrak eta ekoizpen baliabideak babestea, kanpoko merkatuen menpekotasuna murriztea edo ekoizlea elikadura katean ahalduntzea eta aintzat hartzen du nekazarien eskaera historiko bat, burokrazia simplifikatzea alegia. Eta nazioartean Txina eta Estatu Batuen arteko goibilera bukatuta etxera bidean doa Donald Trump, honek iragarri du nekazarientzat berri onak daramatzala, milaka milioiko soia erosketa eta Txinak 200 boin hegazkin ere erosiko dizkiola, baina Mikel Aramendi nazioartean adituak Euskadi Irratian goizak gaur azaldu duenez, akordio horiek ez dira berriak aldez aurretik itxita zeuden. Bilera historiko honek ezer berririk izan badu, Trumpek oraingoan bere pareko lider bat berdintasunez tratatu duela, hori azpimarratu du Aramendik.
4: Ez gaude batera goituta, Estatu Batuekin inor berdintasunean ikustea, eta gainez Trumpen agintaldian esango nuke berak alako laineza bat erakutsi duela, beste guztiei hartzen dituen guztiei, azpitik daudela erakusteko. Kasu honetan hori ez dugu ikusi, kontua da ez alda izango bat gorantz eta bestea berantz datorrelako.
1: Errepidetan adibereziki Bizkaia 30ko erabiltzaileak, kamioi batek matxura izan du Arrontegiko zubiaren parean, bidean nabarmen oztopatzen du eta uneotan 6 kilometrokoak dira autoilara Kantabriarako noranzkoan, adi Txorierriko igaro bideraino ere iristen baitira ilara horiek orduotan. Eguraldiari dagokionez bukatu da abisu horia euritengatik Kantauri xurialdean, baina eguraldiak oso ezegonkor jarraitzen du. Arratsaldean hegoaldean atertzera egiten ari da, ipar partean ordea, tarteka eguzki printzak ikusi badira ere, zaparradek jarraitzen dute. Giro freskoa, temperatura maksimoak 12-15 gradu artean errenditu dira gaur. Besterik ez oraingoz, laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Euskadi Irratian bai pasa Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, irratia egiten dugunon beldur nagusietako bat emisioa erortzearena da. Zenbatetan erredakzioan ez duten diogun arnasari eutxi, isilune bat nabaritzen dugunean, baina zuzenekorik eskaini gabe gaudela pentsatzen dugunean. Karo, egia da guri gaurkoan ez, baina beste batzuei gertatu zaie eta gu ere beldurtu gara.

0: Horren konturatzen ari naiz, hau ere arriskutsua dela, esaten duzu, guri etzaigu gertatu, eta gero, bum, gertatzen da. Bueno, kontua da gaur goizean, Radio Televisión Españolari gertatu zaiola, Televisión Española bateko La Hora de la Uno, Silvia Intxaurrondoren saioa, emisiorik gabe geratu da, 17 minutuz, argindarri gabe gelatu direlako, itziar alduntzin, arratsaldeon.
1: Bai, zure, bai, Televisión Españolako logoa sartu behar izan dute, 8:30, goizuko 8:30 eta 17:00, logoa jarrita, buelta eta buelta, musikatxo honekin, eta horrela, bapatean,
2: colección de películas más emblemáticas.
1: La Guerra de las Galaxias en iragarki basartu dute, baina hori ere, cuidao, hori ere Ernez emoztu eginda. O sea, desastre bat egon da hor.
0: Bueno, desastre bat esan dut, ba.
1: Bai, bai, denek dakik guzer den, hor lan egiteare bai, eta. Bueno, gero berriz ere sintonia etorri da, eta azkenean... Azkenean Silvia Intxaurrondo kartu du hitza, behingoagatik.
3: Son las 8:27 de la mañana, 7:27 en Canarias. Buenos días de nuevo si se incorporan ahora a nuestra emisión de La Hora de la Uno. Hemos sufrido un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos, que ha hecho que se interrumpiese nuestra emisión.
1: El Cartasun Guzia.
3: Pero bueno, antes de nada,
1: el Cartasun Guzia, edo zein pasatzen altzaigu, edo zein etxetan pasatzen alda, guri ere pasatzen altzaigu. Galdera da, eh? Emisio hori gabe gelitu gaitezke, irratian adibidez, ETV-en adibidez, argindarra joan da?
0: Egia da, itzalaldian, etzela gertatu.
1: Egia, egia. Begira, galdetuko diogu dakienari, ez? Beti egiten du dakigun bezala, deus ez dakigu, ta dakienari galdetzeko ohitura dugu kazetariok, eskerrak ohitura on horri eusten diogun. Igor Jainaga, ITV Mediako esplotazio eta teknologia zuzendariari galdetu diogu. Ja, zer den pasatu zaiona bere ustez Televisión Españolari, eta gurean ere gertatu ote daiteken, hau bere erantzuna?
4: Zer gertatu izan daiteken agian, da espekulatzen ari gara, baina agian plato horri zerbitzua ematen dioten makina guztiak nolabait ere, kuadro batetik zeuden zintzilikatutan parte elektrikoari buruz ari naiz, kuadro elektriko batetik eratorritako indarra erabiltzen zuten makina kritiko guztiak alimentatzeko likatzeko, ba, kamarak, baita bideo nazgailua, audio nazgailua, produkzioa bertatik egiteko kritikoak bien makinak alimentatzeko zeukaten kuadroan, ba, antza arazoen bat euki zazaketen agian, eta ezien gai izango rearmatzeko. Eta behin hori detektatu arte, ba, ez dira seguramente gai izan, indarra emateko ekipamentu kritiko guzti horri. Ez dut gogoratzen oin dala gutxien ez gertatu zaigunik, baino konzeptualki ba, gertatzeko ba, ez da ohikoa, ez da bater ohikoa, nola baitere probabilitateak ba, joak dia ez. Kuriosidadea badaukat, desde luego, ez. Kontatzen badute adio gongo naiz.
3: Son las 8:27 de la mañana, 7:27 en Canarias. Buenos días.
0: Bueno, va sucediendo con misión jarraitzen dugunez, arratsaldeko 6ak eta 8 minutu direnean, egunean gertatu eta gertatzen ari direna kontatzen jarraituko dugu. Bai.

0: zehar esaterako kontatuko dugu gau San Isidro eguna dela.
1: Hombre, zorionak, zorionak lehen sektorean lan egiten duzuen guztiei, baserritarrei, nekazari, abeltzainei, denei. Hombre, garai batean baserritarrek eta egiten zituzten, egun honetan bazkariak eta elkartzen ziren eta egia da ere badirudiela elkarte asko da herri askotan ere ari direla berreskuratzen ohitura on hori. Baina badakiguna da Irun Berrin edo Ilun Berrin nahiago baduzuen, nahi duzuen bezala esan, gaur egun handia dutela. Landa ingurunearekin lotutako tradizio pesta handia dute gaur bertan.
0: Nafarroan, Irun Berrin gaur ze gitara duten jakiteko, ditu diogu Lola Eslabari, Irun Berriko zinegotziari. Lola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Irun Berrin gaurko eguna tradizioz, jaiegun alda?
2: Bai, bai, historikoki beti San Isidro jaieguna izan da Irun Berrin, lehen, ba, ganadu feria ospatzen zen egun honetan, bueno, gure herria, ba, nekazaritzari eta abeltzantzari oso lotuta zegoen herri bat zen, ardogintzari ere, eta maiatzan eta iraian ganadu feriak ospatzen ziren, ohitura hori, ganadua salerosteko ohitura hori, galtzen joan zen, industriak pisua irabazten joan zen heinean, eta 70garren hamarkadaren bukaeran edo 80garren hamarkadaren hasieran ba bueno, buelta bat eman zioten herriko gazteek eta gaur bueno, herriko festa txikiak bezala ezagutzen ditugunak ditugu, ba aldaketa batzuk eman eta gero.
1: Ta ze antolatu duzu ze baduzu meritua arratsaldeko 4ak eta 10ean gurekin sartu behar izan duzula eta telefonoa hartu duzula aurrenekoan oso ongi. Ez dakit orain arteko pesta ze izan den eta oraindik ze festa gelditzen zaizuen.
2: Bai, ba bueno, atzo hasi zen ja festa arratsaldean egon zen, bueno, musika eskolen topaketa bat eta gaueko 10etan suak plaza nagusian eta gaur ba goizeko 10etatik ja musika dabil herrian zehar, herri oso musikaria gara edo oso musikatzalea gara ere, kontatuko dizuedan bezala, ba gitarauaren zati handiena musikari lotuta dagoelako. Dianak izan ditu goizeko 10etan kantuz, gero meza eta prozesioa erraldoiekin eta gaiteroekin eta musika bandarekin batera, orain atxentxo txiki bat egiten ari gara eta zuekin hitz egiteko aukera izan dut horregatik.
0: Bueno, Irun Berrin esan markatu. Noski egitara guztiagoa delako.
2: Bai, claro, arratsaldean gero dantza ikuskizun bat izango dugu Arangoitik Astolako dantza taldearekin eta Otsagabia eta Duguna taldearekin batera, eta gero bueno, hain maitatua den Irun Berriko txaranga aterako da kaletik eta bueno, festarekin jarraitzeko aukera izango dugu.
0: Lola, komentatzen dizun Irun Berrin historian zehar jarduera ekonomiko nagusen nekazaritza izan dela, baina gaur egun hori aldatu da, ez? Bigarren mailako jarduera izaten darrai hori bai. Nekazaritzan lan egiten duten Irun Berriarrek zertan egiten dute lan edo zein da jarduera nagusia?
2: Bueno, ba, nekazaritzan garia eta garagarra direla nagusi esango nuke, eta gero goraipatuko nuke ardogintza sektore importante bat dugula, bueno, belaunaldi berriak ere implikatu direla ardogintza sektorean, aldaketa edo berrikuntza batzuk eginda, eta adibidez, ba ekologikoan produzitzeko autua eginda, eta bueno, bi hoiek nagusi direla esango nuke, gero abeltzaintza ere egon badago.
1: Bai, ez, abeletxe batzuk badituzue, txerri eta oio abeletxeak, eta...
2: Bai, eta ardiak ere egon badaude, ardi motzaile batzuk ere baditugu herrian, bueno, ohitura hori eta tradizio hori jarraitzen dugu, naiz eta lehen esan duan bezala, ba, industriak eta zerbitzuek indar asko hartu duten azken hamarkadetan.
1: 1200 biztanletik gora ditu Irun Berriko gerrezpanaiz. Ez dakit gaurko egunez jende asko gerturatzen ote den zuenera eta bikoiztu ez dakit, baino, bueno, igo egiten ote den biztanleria.
2: Bai, zalantzari gabe. Irun Berrik, bueno, despopulazio arrisku txiki bat bizi du gaur egun, naiz eta bueno, kokapen osoa proposa duen eta zerbitzu asko dituen, baina horrelako egunetan egia da, ba bueno, bikoiztu, ez? baina jende asko gerturatzen dela eta gainera aurten asteburuarekin batera tokatu denez, ba giro izugarria dagoela herrian, bai. Eguraldiak ez digu gehiegi lagundu aurten. Bai, bai.
0: Baina jai giroa bai.
2: Bai.
0: Aizu,
2: bai.
0: Lola, maitzeko, esaten ari gara San Isidro aski ospatzen dela Irunberrin, baina ez da herriko patroia, ez?
2: Ez, herriko patroia San Ramon da, eta, bueno, haren omenezko jaia, eta abuztuaren 30ean hasten dira, eta irailaren 4 arte izaten dira, bai.
0: Ba, Lola, eslaba, eskerrik asko, eta segi San Isidro egunaz gozatzen.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
3: Descubre tus azucoteis como un dubat Pepcon. Badato ruda con modarik leunena, zuntz naturalekin eta eun transpira garriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak, 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen.
4: Lehen saioa abisua izan zen.
5: Kriston maia dago aurten.
4: Orain, estanda dator.
6: Ongi etorri lertzear dagoen eskena tokiontara, ongi etorri estandara.
4: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri.
8: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
9: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
11: Bai pasa.

0: Bueno, sareak entretenitzeko balio duten bezala ikasteko ere, baliagarriak dira, guk egunero ikasten dugu zerbait. Eta gero ere komunitatea sortzeko ere erabiltzen dira, ez? Eta horixe da The By Side proiektuak baliatzen duena. Jokin Aierregaray, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Paristik datorren artista bat naiz ni, dio kantuak gaurkoan ordea, Brasildik datorren euskaldun bat naiz ni, kantatu dezake gure gonbidatuak. Euskara mundu osora zabaltzeko proiektua martxan jarri baitu Brasilen bizi zen bitartean.
0: Orain etxera bueltan da, Uxua Zalbidea, filologo getxoztarra da bera, The By Side proiektuan burubelarri murgilduta, Uxue, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Brasiletik bueltatu berrizara, zenbat demora egontzara bertan, Uxue?
2: Ba, horre manditut, bi urte eta bi hilabete inguru. Bi urte, lau hilabete gutxi gora bera bai. Eta duela hiru aste, heldu nintzen etzera eta...
0: Atzo.
2: Bai, atzo. Lurreratzen jarraitzen dudala, esango nuke ez. Bai.
1: Bueno, filologoa zarazu, Uxue.
2: Bai.
1: Hizkuntzen bueltan lanean aritu zara Brasilen ere?
2: Bueno, ez dakit...
0: Markak esan daitezke lasai.
2: Bai. Ez, bueno, Brasilen Googleen partner batekin lan egiten ibili nintzen. Orduan, bueno, ba, bertan marketing digitala, komunikazioa eta lako gauzak egiten nituen. Baina Brasilera joan aurretik, bai, egia esan euskararekin harremanetan ibili naz beti.
0: Orduan,
2: munduan, bai.
0: Brasilen beste eginkezu batzuetan izan zinen. Baina aurretik euskararen bueltan aritu zinen lanean. Eta badirudi euskara ikasleak beldurtzen dituzten azterketa horiekin lotura zuzena izan duzula.
2: Bai, hori da. Egia esan, bueno, aben egon nintzen lanean, bai, ia bost urtez, bueno, lau urte eta pikuz, eta, bueno, oso hurbiletik ikusi izan ditut azterketari guztiak, eta badakit haiek sufritzen dutena, eta ba, bueno, azterketa bat izan daiteke ameiz gaizto bat, ez da? Eta konbokatoriak begia esan azterketa deialdiak oso hurbiletik bizi izan dituta azterketen antolaketan aritu nintzelako eta ba bueno, ondo ezagutzen ditut bai aztertzaileak eta azterketariak ere bai.
1: Haberen bueltan bizi eta ikasitakoak zenbateko eragina izan du orain The By Side sortzerakoan?
2: Uf, izugarria. Egia esan, haben lan egiten nuen garai hartan, okurritu zitzaidan proiektu bat dau, baina, bueno, azken finean, ba, denpora faltagatik eta, ba, ezin izan dut honekin aurrera egin, ezta? Eta nik uste dut, ba, haben egonda, eta azterketa deialdien mundu hau hain presente eukinda, ez? Nik ikusi nuen, ba, euskararen ikaskuntzarekin edo ikasketa prozesu horrekin, jenteak asko sufritzen zuela, ez? Ba, askotan, karo, euskararekin gertatzen dana, ez da, agian beste hizkuntza batzuekin gertatzen dana, ez da? Jenteak, ba, lanpostuan jarraitu alizateko adibidez, ba, titulo hori behar du, ez? Edo, orduan, ba, bueno, nik badakit hor ere, ba, beste handikap batzuk, ez? Existitzen direla, eta ba, bueno, ba, jentea beldurtuta dator gure azterketetara.
0: Bai, ez dakit gertatzen ote den edo hori da zuk ikusi duzuna, euskara jakinda ere hizkuntzarekiko nolabaiteko azkenean, bueno, ba, beldurra ere garatzen dela horrelako
2: bai.
0: Azterketen ondorioz.
2: Bai, azken finean azterketa bat gainditzeak zer esan nahi du, azterketa hori egiten jakitea, ez? Nik uste dut, bueno, euskaldun zar, pila bat euki dugu, abeko azterketa deialdietan, bape bat mailako azterketa bat egiten, adibidez, eta nolatan, ez? Euskaldun zarra zara, baserritarra zara, baina...
0: Euskaraz bizi zara.
2: Euskaraz bizi zara, baina udaletzean lan egiteko, edo baso zain lanetan aritzeko, ba, titulo hori behar duzu, eta azterketa deialdi batera aurkeztu behar zara, ez? Eta nik uste dut azterketa gainditzeak, esan nahi duen gauza bakarra dela azterketa egiten dakizula. Bueno, euskara maila ba, bueno, bat daukazula ere esartzen du, ez? Marko bateratu bat dagoelako eta azterketak diseinatzen direnean ere, ba, kurrikulumak edo marko bateratu horrek esaten duena kontuan hartzen dalako, bai? Baina berez euskaldun zarra izan zaitezke eta azterketan ez gai, jaso, ez? Bai.
1: Brasilen zu txamponaren beste frentzuan egon zara, hizkuntza berri batean alfabetatu behar izan duzu, nola bizi izan duzu portugesa ikastearen prozesu hori?
2: Bai, bai, karo. Ni Brasilera heldu nintzen momentuan, ni kenuen portugesez hitz egiten, bai. Eta azkenean, ba, beste herrialde baten, eta Brasil bezalako herrialde kontserbadore baten, lanean hasten zarenean, ba, konturatzen zara, lanean portugesez aritu behar zarela. Supermerkatura zuazenean, portugesez bakarrik, hor ez dute ingelesez hitz egiten, ez? Eta, ba, bueno, nik bestaldetik, ba, purban dire teoria, indartu nuela esango nuke, bai? Ba bueno, nire ustez hizkuntza bat, ez? Murgiltze prozesu horretan edo inmertsio egoera batean ikasi behar delako. Eta hori, ba bueno, lehenengo pertsonan ez ikusi nuen eta oso argi geratu zitzaidan ba bueno, gauza bat da hori eta ba nik sufritu nuen, baina nik uste dut inmertsio egoera horretan egonda, bat batean hiru hilabete pasatzen direla eta klik egiten dizula zure buruak, ez? Eta bueno, batean portugesez hitz egiten hasten zara eta portugesez bizi zara, ez? Badakit ez dela gauza bera, eh? Euskara zure ama hizkuntza gaztelania denean, ez da gauza bera euskara ikastea. Portugese ikastea bezala, ez?
3: Bai, hor, gauza desberdina. Bai, hizkuntzen artean antzekotasun handiagoa dagoelako, ez? Hala ere, bai, Abeko iraganeko esperientzia horrek eta gero, Brasilen portugesa ikasteko izan zenuen esperientzia horretan dena nahastu, esan duzu, ez? Ba, pixkatzuk barruan zenuen asmo hori gauzatzen joan zen, eta device-side metodologia, esango dugu garatu duzu, zertaz ari gara?
2: Zertaz ari gara? Bueno, hau da, nik duela, ba, hilabete eskaz, argitara eman nuen nire proiektutxoa da, eta berez, ba, bueno, nik uste dut, distantziatik, ez da, askotan errezagoa dela horrelako erabaki soroak, kakotzen artean, ez, hartzea, eta, bueno, printzipioz nire asmoa zan, honekin aurrera egitea, baina Brasildik. Gero kontu pertsonalengatik bueltatu behar izan naiz, eta arduan, karo, momentu horretan bentsatu nuen, horrekin jarraituko dut edo, ez, karo, Euskal Herrian egonda, ez, ba, lotzak, eta, bueno, alako, ez, gauza sartzen zaizkigu, eta, bueno, proiektu hau sortu nuen gehien bat, bai aben lan egiten, eta gero, ba, bueno, ni azkenean getxo estarranaz, ez, eta nik uste dut, ba, nire eremu soziolinguistikoan ere, bagian arnazgune izan daitezken beste eremuetan, ikusten ez diren gauzak, antzemateko aukera daukadala, ez, eta, ba, dibidez, nik lagun asko daukat atzerrian, eta, ba, ez dakit nik ikusi dut, hor, ahulgune bat daukagula, eta atzerrian bizi den jenteak adibidez, ez daukala euskara ikasteko aukerarik, ez? Edo, ba, txandaka lan egiten duen jenteak, ez? Osakidetzako langileak, edo, ez dakit ertzantza baten lan egiten duten pertsonak, eta, ba, jente horrek ez dauka agian euskaltegira joateko aukera, ez? Eta orduan, ba, bueno, proiektu hau sortu zan, bapur bat behar horiek asetzeko asmoarekin eta euskera ba, mugetatik aratago eramateko helburuarekin, ez? Gero gainera, bueno, oso kuriosoa da, Brasilen egonda, brasildarrak ziren euskal friki asko ezagutu ditut. Esan nahi dut, ez friki, eh? Baina...
3: Zenturik honen, frikiak maite ditugu.
2: Hori da. Euskal Herria maite zuten... Osea, ez dakit, bagian aitite edo arbasoren bat, ez, euskalduna zeukatenak, eta ba, bere garaian ba, Brasilera joan zirenak, eta ba, oh, Basque Country, ez dakit zer, País Basko, no seke, eta super euskaldun sentitzen ziren brasildarrak. Toma, ja, eta argentinarrak, bagian Mexiko, Txilen, ez, beste herrialde batzuetan imaginatu dezakezu, ez, ba, euskal diaspora existitzen da, ez, baina Brasilen, bueno, eta pentsatu nuen, ba, hemen honekin azte interesgarria izan daiteke, bai.
1: Bueno, beltetu gaitezen metodologiara, ez zalantza bat suertatu zegu, zure bai. Proposamen hori entzun da, horrek zer esan nahi du, metodologia komunikatibo horretan, aditz taula bai. Horrela buruz ikastea ez dela beharrezkoa?
2: Bai, barkatu. ba, bai, begira. Nik erabiltzen duan metodologia, zuk esan bezala, metodologia komunikatiboa da, nire ustez, bueno, orain arte, ez, erabilizan diren metodologia tradizionalekin, nire ustez, ba, bueno, orain ikusten ari gara, ez, metodologia tradizionalek dauzkaten ondorio horiek zeintzuk diren, ez, ba, adibidez, nirekin harremanetan jartzen diren gehienek, esaten didate joderu zue, ba, idazmen azterketa gaindituta daukat, baina mintzamenarekin blokeatu egiten naiz. ez dut lortu, lau aldiz aurkeztu naiz azterketara eta mintzamenean erori egiten naiz, zer egin dezaket ez, eta nik uste dut, metodologia honeko ondo funtzionatzen duela, azkenean, euskera edo hizkuntza bat ikasten dugunean, ez? Hizkuntza hori produzitzea beharrezkoa da. Eta produzitzen, hankasartzen, erroreak errepikatzen eta errepikatzen, eta hitz egiten ikasten da. Eta hori da nik ere portugesarekin, nire lehenengo pertsonan ikusi dudana, ez? Eta orduan, metodologia komunikatiboa da, ardatz komunikazioa daukan metodologia bat, eta ikaslearen produkzioari ematen zaio lehentasuna edo garrantzia, ez?
3: Esaterako, zure bideoetako bat entzungo dugu.
4: Te compras en Euskadi, usa esto y te entienden seguro. Barkatu, lagunda aldiaz mesedes? Ados, eskerrik asko.
5: Kaixo, laguntza behar dezu?
4: Ez, eskerrik asko bakarrik begiratzen ari naiz. Zenbat balio du honek? Bakatu, hau beste kolore batean badaukazu? Probatu dezaket.
3: Taberna batean eskatu, denda batean erosi, horrelako egoeretan, euskaraz nola aritu gaitezken erakusten diguzu bideo horietan?
2: Bai. Bueno, egia da, nik bideo hauek sortzearen helburu nagusia da, Euskal Herrian bizi esten jenteari euskara hurbiltza eta batean basu oporretan basoaz, ez? Donostiara edo Bilbora, gutxien ez hor, ez dakit, gauzatxo batzuk ikastea, ez? Eta beste hizkuntza batzuekin ere egiten dana, nolabait euskararekin egitea, ez? Eta euskara maila berean jartzea, eta nik adibidez, hori portugesarekin ikusi dut, ez? Edo beste, nik egin nuen lehenengo gauza izan zen, Brasilen nago, sare sozialak erabiltzen ditut, nire denpora librean, influentzer edo eduki sortzaile espainolak ikusi beharrean, saiatuko naiz, brasildarrak jarraitzen eta ikusten, eta horrela portugesez kontsumitzen. Eta bideo horiekin nik daukadan helburua hori da, ez? Era harin edo dinamiko batean, ez? Jenteak 40 segundu ematen baditu telefonoarekin, gutxien ez, zerbait eskuratzea edo bere ganatzea, ez? Eta hizkuntza bere kontekstuan ikastea ere, edo bere testu inguruan ikastea, oso garrantzitsua dela uste dudanez, banik aktin hori egiten dut, denda batean, taberna batean, eta divertigarria egiteko, ez da?
1: Bideo horiek euskarara lehen urratxak ematen, ez? Gerturatzeko lehen urratx horiek ematen ari direnei zuzenduta daude, gaztelaniaz hasten zara, normalean, baina nolabaiteko gatazka sortu zaizu euskararen inguruko bideoa gazteleraz egitearen kontorreken?
2: Badakigu euskararen inguruko edo zer gauza eginda, ez? Alde batetik eta bestetik denetarik entzun dezakegula. Egia da, hasiera batean, pertsona batzuek idatzi ziaten, ez? Euskaraz egin euskaraz, baina egia da, nik oso ondo pentsatzen dudala eduki bakoitza, zein hizkuntzatan egingo dudan edo sortuko dudan zergaitik. Eduki bakoitzak bere helburua daukalako, eta nik denetarik daukat entzulen artean, ez? Badaude euskaldun zarrak direnak, badaude euskararik ez dakitenak eta beste herrialde batzuetakoak direnak, badakit orduan nik uste dut, askotan gantxoa, ez? Izan behar dela, gaztelaniaz edo pertsona hori, demagun, azterketa ofizialari buruzko bideoren bat igotzen badut, bideo hori euskeraz igoko dut. Zergaitik nik batakidalako azterketara aurkeztuko bazara, zuk gutxienez B bat maila bat badeko zula. Orduan nik zentzu horretan, euskeraz. Baina hitzak, esamoldeak edo nik euskara aratagun joatea nahi baldin badut, nik hori euskeraz eta gaztelaniaz egingo dut. Osa, ez da, nik uste dut hori dela, eltzeko modua.
3: Bide horren helburuaren arabera, egiten duzula hizkuntzaren autua.
2: Hori da, bai.
3: Orduan, euskarara gerturatuko den erderaz hitz egiten duen pertsona bat baldima da zure bideoko helburua, ba horregatik egiten duzu hasieran, ez? Sarrera horrela eta azaltzen diozu, ba euskeraz nola egin litzake hitz horiek. Bueno, online proiektua da, device, horrek egia da mugak apurtzen dituela. Bai. Nabaritzen duzu zure erabiltzaileen fluxuan Euskal Herritik kanpo ere sartzen direla device begiratzera?
2: Bai. Bueno, gainera de hecho, atzo, lehenengo doako saio bat eukin nuen neska batekin, bera Asturiasekoa da, Alemanian bizi da, eta asmoa dauka, epe labur baten, ez? Ona, etzera bueltatzea, baino ez du Asturiasera bueltatu nahi. Bueltatu nahi du, Euskal Herrira. Bera, andereñoa da, eta ordan badaki, Euskal Herrian, eukidezaken mugetako bat, ez? Euskara izan daitekela. Orduan, berak aurre ikusi du egoera hori, eta nirekin jarri izan harremanetan. Osea, Asturiasetik, Alemaniara, eta Alemaniatik,
3: Euskara klasa
2: jasotzen, hori da. Bai.
3: Beno, bai. Bauxue bide luzea du oraindik device proiektuak. Guk fitxatu zaitugu dagoeneko eta joango gara tarteka zurekin hitz egiten proiektuaren bilakara ikusteko. Bauxue Zalbidea, filologoa eta device euskaraz hitz egiten ikasteko proiektuaren sortzailea. Zorte hon.
2: Mila esker. Eskerrik asko, eskerrik asko agur.
6: Asteburu honetan museoen nazioarteko eguna ospatu hartu museoarekin. Lorategi zintzilikaria egiteko lantegi irekietan parte hartu. Gozatu familientzako amarauna saioan eta bizita gidatuen saio bikoitzan zirkulu batetik begira begiraren zirkulu batean erakusketa ezagutzeko. Maiatzaren 16an eta 17an. Sarrera doan asteburu osoan. Museoen nazioarteko eguna. Artium Museoa. EITBren eskutik.
7: Alkampon, maiatzaren 15etik 17ra, otarrainska egosia, 20-30 aleko tamaina, kiloa, 9 eta 89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
8: En Alkampo sales ganando.
9: Ay, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturiko nenekin. Ez dagutu 165 eurotarainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
10: Mima tu espazio.
11: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
12: Bai, pasa.

0: Bueno, asteros tiradetan egin hori dugun bezala, musika klasikoaz gozatzeko unea da, Itziar ere musika klasiko entzuteko estudiora gerturatu da.
1: Hombre, Hortzaizalea gara.
0: Hello, Hortzaiz, arratsaldeon.
2: Kaixo, bai pasazalea gara baita,
0: eh? Eloi, gaur, Claudio Monteverdi aldarrikatzeko asmozatoz?
2: Bai, bai horixe. Bai horixe.
0: Entzuko dugu?
2: Entzunen dugu?
0: Claro, musika honekin, beste elegantzia batekin sartzen da estudioan. Bai, zergatik omenaldi hau. Bai, bai, bai, hemen badut ba, bueno. Kapa bat, eta makilla eskuan, peluka, dena.
2: Zaber, pues, gaur, justo gaur, mia bosteun eta iruro gehitatzazian, maiatzak amabostean, Monteverdi, Claudio Monteverdi jaiozelako, Cremonan italian, eta bera, bueno, abeslaria zen, kuruzu zendaria, biola da gamba instrumentua jotzen zuen baitera, bueno, musikari peto-petoa, ez, oso-osoa. Entzuten ari garen hau, Monteverdiren Orfeoren hasierako doinak dira, normalean Orfeo musikaren historiako opera zaharrenetarikoa, lehenbizitarekoa hartzen da, ez? Gaur egun normale egiten zaigu operarena, baino garai hartan musika eta narrazioa fusionatzea, pues ikuskizun mota berri basortzako opera, pues sekulako iraultza izan zen.
1: Oso, bain dela 400 urte hau izan du zen oso modernoa.
2: Oso
1: berritzailea.
2: Oso berritzailea.
1: Zenolako kontaketa osatu zuen?
2: Bueno, pues Monteverdik Orfeo eta Euridiceren mitoa erabiltzen du, ez? Non Orfeok infernoetara jaisten den, Euridice bere hildako emazte gaia berreskuratzeko, ez? Eta Orfeok esan dugu, pues esan behar da, bazuela superpotere bat, ez? Berak bere lira ala arpa txikiarekin piztia kontrolatu zitzazkeen eta jendea txunditzen zuen, ez? Entzun dezagun, operaren hasieran, justo introdukzionen ondoren, nola musikaren pertsonaia, operaren narratzailea sartzen den eszenan, ez? Publiko agertzeko eta kontatzeko nola Orfeoren historia kontatiko digula, musikaren eztitasunak jendea txoratzeko boterea duela esplikatzen digu, ez? Esaten du, adi, orain entzunen dugu historian lehenbiziko estribilloa izan daitekena, ez? Estribilloa italieraz ritornelo instrumentala esaten da. Narratzaileak hitz egin du, ala besten du, eta estribilloa entzuten ari garen hau bost aldiz badator. Entzun dezagun Monteverdiren Orfeo.

0: Eloi, eta zer jakin beharko genuke entzuten ari garen pieza honi buruz?
1: Ba, jakin beharko genuke, Monteverdik azteko komposaturiko pieza ugari, orzueo izan ezik, galdu egin direla, ez? Garaiko kompositore askoren kasuan bezala. Baina, bueno, Monteverdik opera, etzen berak landu zuen genero bakarra, esan bezala, hizkuntza, ala hitzak eta musika uztartzea zen Monteverdi nintzat, eta garaiko beste kompositore itarrentzat, ia obsesio bat, eta horren arira, pues, beste genero bati buruz hitz egin dugu, madrigala. Mm-hmm. Beste zenbaitetan aipatu dugu madrigala, madrigala komposizio polifoniko bat da, ez? Abots ezberdinekin egina, testu profano batean oinarrituta, oza, ez da erlijiosa, eta normalan italieraz dagoena. Normalan, pues, amotioa, gudak, naturala, politika izan ditzazkete izpide.
2: Bale, eta hauetzen izan Monteverdik bere ibilbide guztian mitologia izpide izan zuen aldi bakarra, non bai?
1: Ez, hoixe, ze urrengo adibidean, urrengo madrigalean mitologiare izanen da, Arianaren lamentoa entzunen dugu, Teseo heroi greziarrek Arian irla batean, irla greziar batean naxosen bakar-bakarrik uzten du. Eta Arianak momentu hortan, pues, bakartasuna, traizioa, eta bereaz, bere buruaz beste egiteko desioa adierazten du, esan ez laxatemi morire, utz nazazue hiltzen. Hortarako Monteverdik musika oso dramatiko espresiboa lortzen du, disonantziak erabiliz, emozio oso gordinak transmititzeko, oso intensidade handiko musika da, ez? Madrigal honetan argitarga ideatzen da Monteverdiren trebetasuna hitzak poesia ez uztartzeko, entzun baita ere nola erabiltzen duten isiltasuna, ez oso erabilia simbolikoa duelako. Entzun dezagun, laxatemi morire.

0: aritu dela.
1: Bai. Ba, titularrak izan diren guztiekin, noiz, noski, Kafuribekekin, Jesus Arambarri, bazkenen guntetan noski, Juan Jomena, Gunter Neuchol, Erik Nielsen, Teo Alcántara, dotanak, dotanak.
0: Beno, eta maiatzaren 27an, Bilboko Elkarte Filarmonikoan arituko zarete, Maixu eta Bilboko Orkestra Sinfonikoa, biak elkarrekin. Nolako kontzertua izango da?
1: Ba, ikusi, ba, berezia baita ere, eta nik uste dut oso unkigarri izango dela baita. Esan berra gainera, zuzendaria, oso etxekoa, eta oso maila handikoa, Mikel Fernandez izango da. Eta programan, Griegen, Eduard Griegen piano kontzertua. Lehenengo orkestak, joko dut bakarrik, Laserridaz, Mendelssohnen obertura, eta gero Griegen kontzertua. Eta gero, seguru, ba, ja, jokinek, bestegunean Bilbon izan moduan, ba, obra batzu, bera bakarrik, pixatu, ja, opari modura ero eskiniko dituela. Orduan, bueno, nahi oso egun berezi izango da. Berez eguna, egun simbolikoa izan zen, maiatzaren 20a, baina urten, maiatzaren 20an ez guk eta ez da Jokinek ezin dugu, eta filarmonikak ez da ere, orduan 27an izango da, benetan hori. Ginez diburuan egoteko urte urrena, eta bueno, eta oso gauza berezia, eta
2: eta pentsatuko duzun bezala, ez du propaganda handiegirik behar kontzertu horrek, jende asko joan nahiko duelako, atxukorra handia eta zuek elkarrekin berriz ere ikusteko aukera galdu nahi ez duen guztiak bertan egon nahiko duelako, baina galdera egin behar dizugu zegi sarreri gelditzen den.
1: Ba, ikusi, gaur ostirala da,
2: bai?
1: Ni sartu nizan azkenengo aldiz web horrian, azte azkenian, eta vale. Gelitzen zidan, gutxi batzu, baina horretik gelitzen zidan, gaur vale. Momentu enten ez dakit.
2: Vale, sartuko nahiz ni, begiratuko dugu, eta ikusiko dugu, ja, ba, ote dira.
1: Bueno, ba, ikusi, elkarte filarmonikoaren aforoa ez da undia, beratzire undira, eta gelitzen zidan, ez dakit, berro ditan.
0: Oso gutxi ziren, orduan, no soliteke nada dagoeneko sarrerarik ez geratzea, edo gutxi batzuk geratzea.
1: Ba, ba,
0: Iñigo Alberdi, Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendari nagusia, eskerrik asko, atxukarroren pianoaz eta omenaldia zitzikiteagatik, eta segi ondo, bai adoliden?
1: Eskerrik asko, eta placer bat beti, segi mitzikitea.
0: Eskerrik asko.

0: Gelditzen dira, ez daitzia?
1: Bai, badaude, badaude.
0: Gutxin batzuk, baina orain
1: dik. Badaude, eta gainera iru zonatan, ez nahizu, beti gelditzen dira, hor goian, oilategian, ez, badaude.
0: Ondo ikusteko eta ondo entzuteko lekuak ere orain dik geratzen dira.
1: Oio guk hartu behar ditugunez, aaaah! Ez, hombre.

0: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Nelson David Morenoren aurka aste honetan Bizkaiko Lurralde Auzitegian egiten ari diren epaiketan ertzainek eta perituek hartu dute hitza gaur. Bada ertzaintzaren teknologia berrien ataleko agenteek adierazi dute telefonia antenek emandako informazioan oinarrituta bideragarria dela akusatuaren sakelako telefonoa hildako gizona bizi zen inguruan kokatzea heriotzaren orduan. 2021ko urriaren bostean arratsaldeko 8:20 eta 9:00 eta 4:00 bitartean Txurdinagan kokatzen dutela telefono hori antenek, 63 urteko gizonaren bizileku zen auzoan. 9:25 berriz Morenoren bizitokiaren bueltan kokatzen dute sakelakoa jada. Gogoratu Moreno, 37 urteko kartzela zigorra betetzen ari dela jada, hainbat hilketa eta homizidioarengatik. Guapo aplikazioaren bidez ezagututako 63 urteko gizonezkoa hiltzea leporatuta ari dira epaitzen aste honetan berriz. Gertukoetan Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritza mugitxartelaren bertsio virtualaren proba pilotua egiten aritu da azken egunetan. Aplikazio eta web bidez Bidasoako lanbideziketako 31 ikasleren laguntzaz. Zehazki probatu dute nola funtzionatzen duen txartel digitalerako migrazioak, baita bere erabilera bera ere, Azara Dominguez garraio diputatua.
2: Gipuzkoan mugi virtuala amaitzen ari gara eta oraingoan beste urrats bat eman dugu. Apak eta webak mugikorrean nola funtzionatuko duten probatu dugu. Mundu digitala gehien menderatzen dutenei entzune genien horretarako. Hau da, gaztei oso garrantzitsua da beren iritzea ezagutzea hobetzen laguntzeko eta sistema bian jartzen denean dauden beharrei benetan erantzutea lortzeko.
1: Negurako nahi du Aldundiak martxan mugi virtuala, garraio txartela sakelako telefonoan eraman alizatea ahalbidetuko lukeena. Eta Gipuzkoako garraioari lotuta ere, Euskal Herria Bilduk eskatu dio Foru Aldundiari martxan jartzeko Urola Garaia eta Goierri Donostiarekin lotuko lituzkeen bigarren autobus linea. Lehena Donostiako erdigunera iristen da, bigarrenak lotuko lituzke Urola Garaia eta Goierri Donostia Ospitalearekin eta Miranmongo Teknologia Parkearekin besteak beste. Nazioartean Errusiako gobernuak Kubakoarekin hartu emanetan dago erregai falta dela eta uarteak duen muturreko egoera izpide. Moskutik laguntzarik iritsiko den ikuskizun, Habanan izan da Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuetako zuzendaria. Atzo aurreratu bezala Washingtonen laguntza onartzea aztertzen ari baita Kuba, mesfidati bada ere, Eneko Zuberogoitia Latinoamerikako EITB-ren berri emailea.
3: Ziak baiestatu egin du Habanarekin hartu emana izan duela, segurtasun eta inteligentzia gaietan elkarlana sustatzeko izan bada ere, Washington presta agertu da ekonomia gaiak jorratzeko baldin eta Kubak aldaketa sakonak egiten baditu. Miguel Díaz-Canel presidentea bere aldetik ere presta agertu da Amerikako Estatu Batuek eskainitako $100 milioi laguntza onartzeko, baina maniobra politikorik gabekoa izan behar duela. Esan du paradoxa dela, blokeoa erretiratuta nahikoa litzatekelak. Karibeko irla erregai erreserbarik gabe gelditu da, itzalaldiak egunean 22 ordu baino gehiago luzatzen dira. Egoera komplikatu honetan, Errusiak esan du Kubako agintariekin harremanetan dagoela.
1: Asteburuko kultura proposamena orain Donostiako San Telmo Museoan ikusgai dira Francisco de Goyaren Gerrako Hondamenak. Serie horretan Napoleonen gudarosteen aurkako gerran egin ziren ankerkeriak salatu zituen Goyak, grabatu horiek bortizkeriaren eta giza sufrimenduaren irudi unibertsal bihurtuta. Susana Soto San Telmo Museoaren zuzendaria.
4: 2022an erosi genuen San Telmon eta osorik ikusgai jartzen ditugun lehen aldia da. 80 estampa hauekin, kasu honetan, moderguelen Iberia lana dago ikusgai kontrapuntu gisa jokatuz.
1: Gaurtik irekita erakusketa Donostiako San Telmo Museoan irailaren 27 arte. Errepidetan aparteko goraberarik ez orduotan eta eguraldiari dagokionez oso ez egonkor, arratsaldean hegoaldean atertzera egin du ipar partean ordea tarteka eguzki printzak ikusten badira ere zaparradek jarraitzen dute. Besterik ez oraingoz 5 eta ia 5 dira albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Etorrizas a la Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Jaion altuna Arratsaldeon.
2: Bai, Sebastián.
0: Biak zaudete Bilboko estudioan.
2: Bai.
0: Baina gaur zorionez iritsi dira bisitak Donostiara. Maria Luke Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Oso ondo.
0: Espaldiko.
3: Ja.
0: Ongi zaude?
3: Bai, ondo. Bai. Nekatuta, ostirala da.
0: Bai. Azkeneko dan reportik bidez sartu zara Ibartik, baina lehenkoan etorri zara.
3: Bai, bai, bai. Manekan gogoa etortzeko.
0: Lortu duzu Donostia etortzea. bueno, ezer baino lehen galdera bat egin behar dizuegu, ez dizuet nik egingo, Xabi Larrazabal, kaixo zuri ere.
4: Bai, Arratsaldeon edan hori. Zuek jasotzen duzuen mezu bat mobilean dinona, alduzunean deitu. Iru itzoiek eta listo, eh? Al duzunean deitu.
2: Bai.
4: Ze pentsatzen duzu, eh? Zuk, jaione, ze pentsatzen duzu?
2: Nik jarraian deitzen dut.
4: Jarraian deitzen duzu, ze pentsatu duzu?
2: Zerbait txarra delako.
1: Bai, bai, bai.
2: A ber, noski bai, etzu, estela egiten dute adelanto bat, baina ez badut egiten holan sinopsi txiki bat mesuan, da marroia datorrela. Así que...
0: Zuk segituan.
2: Bai, bai, bai.
0: Aitor, zuk mugarik ezartzen duzu, baduzu denbora bat dei hori egiteko?
1: Bai, la lengua igual pixkat imagina hori mea duzu, a ber si izan aldan.
5: Eta... Baina, imaginazioak nora zara
2: matzatzen. A ber, edo batxutan esaten dizu, urgentea da? A ber, info gehiago.
1: Uf, ja.
5: Ah, bai, ja.
2: Slortzen duzun.
1: Ja.
2: Ez, eta batxutan esaten dizu, bueno, ezketa... Deitzen duzu.
1: Ja. Bai, bai. Nik uste normalian hori izango zela. Gero ez baldin madoz oso gertukua, esango neuke, embolau bat dala.
2: Marroi bat.
1: Osea, da, zeo zer, hola. Zurekin akorda hogera, eta holakoak.
0: Maria, zure burua, nora joaten da?
3: A ber, gertuko baldima da, ditzen dut jarraian. Ez dut nahi espekulatzerik. Ze bestela horrek sortzen dezta beba, i ez dakit larritasun gehi, segurduan. Baldima da familiako norbait, deitzen dut, segundo baten. Eta gero laneko asunto bat baldin bada, pues igual espekulatzen dut gehiago, baina bai, deitzen dut.
4: Eta deitzen duzue eta etzen ez zer zen lelokeri bat, zan gauza irrelevante bat jaione. Hau zer dutze zaizu teknika hau mezuak bidaltzeko modu hau
2: ez, nik hori baino gehiago jasotzen dut urgentea da deitu ja. Dezu urgentea da eta ja. Urgentzia da, bueno, norberarena nahi dut esan eta ematen du amorrua. Ematen du amorrua, eta orduan, igual urrengokoan, ba, otsoa dator, igual urrengokoan ez da hain harin, itzultzen deia.
4: Ja. Eta ja beste hilda.
2: Claro, es que...
3: Baina, baldima konfiantzako norbait, nik esaten detzat.
2: Ah, bueno, noski.
3: Txorrada bat baldin bada ez, bialdu olako mesu bat, larritzen aizela, ez?
2: Nahi, ninago pentsatzen gehiago abeseroetan, edo horrelakoetan, ez?
0: Estrategia bat ere badelako formula hori, ez? Mezua jasotzen duenaren arreta bere ganatzeko. Hori irakurtzen duzu, eta diozu, deitu behar da.
3: Bai.
1: Hori da, mezu, gantxo bada, hori gantxo bada. Ero arpoi bat, ero ez tekizetan deitxo horri, eh?
2: Saria.
1: Horako zer zer da, bai.
4: Zein uste duzu edela mezu egokia, zer gehitu behar zaio alduzunean deitu mezu horri? Zer du faltan hartzailea ez da inlarritu?
3: Ez da urgentea.
2: Hori da, ez da larria lasa, idena ondo.
1: Bai.
3: Hori da.
1: Neri, oza, ez baldin badala, oza, obeda igual jartzea, tarte bat daukasunean deitxu.
2: Hori da suabeagoa.
1: Hori suabeagoa da. Hori ja ez da hain urgentia.
2: Badakizu ez dela...
1: Aldozunean deitxu da, deitxu.
3: Baina neri sortzen dezte pixkatan zera deia, beba jorrez.
1: Ze tarte bat daukasunean deitxu.
3: Baina, tarte da katia, a ber.
1: Eta kamareru eri, zaten jaku genian, ez? Kaina bat, aldozunean.
0: Ja.
2: Horain, ja.
1: Boa. Se gorroto, eh?
0: Kamarero gaxoak ere hori jasotzen du. Ah, claro. Alduzunean, eh? Barkatu, eh? Alduzunean, eh? Baina...
1: Ja, claro.
0: Baina egin kaso, ja.
1: Ja. Ufa.
0: Bestera zuek, lehorrak zarete mezuak idazten edo edertzen duzu, eh? Dena agurrekin, muitxuekin. Emotikonoak.
2: Segun noreri, ez? Emotikonoak ez ditut galtzenik.
4: Ez, eh?
2: Mozo gutxi.
0: Inori?
2: A ber, oso gutxi urbilekoak edo lagunak edo.
0: Lehorra zara, ella joan, eh?
2: Bueno, nik ditut bezeroak, bidatze dituztena, musutxua,
0: ai, gloria... Claro, bai. Ez nola, santuzu gertuko ekin.
2: Bai, oza, gertuko ekin, bueno, bidali alduzu...
1: Guri bidatzen dizkiguzu.
2: Guri ez, uegi, bai,
0: bai.
2: Gertukoak, zarete...
0: Claro, bai.
2: Familia estretxa, esaten dena.
3: Eta nahiz oso direkta, lanean konturatzen nahiz. Naiz oso lehorra eta direkta. Eta konturatzen nahi soin lanien, nintzen dutela Latinoamerikako jendeakin lana.
0: Wow.
3: Eta, karo, flipatzen dute pila bat.
1: Hore, klaro.
2: Ez que hor da...
3: Zeberei beti, kaixo, zemoduz, moduz, dana ondo, eta familia, eta gero jaskatzen dizkizute gauzak, baina ninez, hau behar dut. Eta gero igual zentzat egunon, bai de guai.
0: Zuia sartu zara, Arantxi Padillak bere garaian Kolumbiatik kontatzen zigun, garo, dela prozesu bat ez ulertzea, auritita, aurititita, auriaititita, orduan, tibakoitzak ez, bazuela esan nahi bat, eta hori barneratu zuen erarte esaten zuela, aurita, aurititita, o sea, zer da gehiago zer gutxiago?
3: Tititita, aurita.
0: Beti da urrun, beti esaten zigun, Arantxik beti esaten zigun. Zu gutxienez, kontutan izan, 15-20 minutu itxen barko dituzula.
3: Edo, egunak. Tititi asko baldin badaude.
1: Abai.
3: Egunak fijo.
4: Maria, baina izan zaitezke zuzena lehorra izan gabe, ez?
3: Bai, bai.
0: Nola? Nola?
3: Ez dakizela, baina da, ez dakizelan. Baina, adibidez, oin lan berri hontan, azkenean gara 10.000 langile, ez dakizen bat, jende pila bat. Orduan, prozesu asko daude, eta prozesu batzu, pues, igual, ez dakit alde teknikora eskalatu behar dira, eta ez dakizera, ez da nik idazten dut, behar dut, pan! Eta, karo, ba, nire taldeak ide batekin ere begira, pues, nik esaten diet beti egunon, zer modu zure eguna, laguntzen claro. Dezazu hau etonekin, eskerrik asko egunona pasat, eta, karo, nik idazten dut, papa!
1: Killer.
2: Ja. Igual be bai da gaudelako dituta erritmo batera, Ta,
3: igual bai.
2: O sea, goaz como pizka bat aceleratuta, ta orduan behar dituzu emaitzak ja, ta orduan ez duzu galtzen denborarik, ez?
0: Bai, ze Maria, zuk zuzen idazten duzu, ez? Esaten diezu, hau nahi dut, baina, claro, parean dagoenak behar bada aserretonoa ere hartu dezake.
3: Bai. Es que
1: exigitzen.
3: Bueno. Baldin bada, hola, yeah. Latinoamerikako jendea eta batzutan pentsatzen dute, dana ondo, azarre zaude, eguna ondo, ta, bai, dana ondo, behar dota, a ber, danian gaude, ti.
2: A ber, hori bebai garatzen da lagun artean, ez? Daude profil desberdinak, o sea, nik, o sea, igual ditute lagunak, igual, ez duzuna itxegin haiekin, bi hilabetetan, eta datoz zerbaitezke, eta egiten dituzte intro batzuk, 20 minutukoak WhatsApp bidez, eta badakizu zerbaitezke datozela. A ber, al grano, ez? Zer nahi duzu, zer behar duzu, ja, zela esagutzen duzu, hombre, mi hilabetetan ez du jakin zutaz, eta bapatean intro bat hor.
4: Aitor, zela pasara lehorra, mesuetan.
1: Ez.
4: Lanekoetan adibidez.
1: Ez nuke esango. Osa, beti egon alda sarrera, osa, minimo bat.
2: Kortez bat.
4: Leola edo laburrean erantzutekoa.
1: Bai. Mm. Egunon, eskerrik asko.
4: Egunon bat zikeran ez.
1: Bai, ez.
4: Da eskerrik asko bat, amaira.
1: Bai, mesedez. Zeo zer, ez. Igual batzutan, igual prisa daukazku, eta ez tekizer, eta bueno, ba, igual, baina bestela.
4: Bukaren jartzen duzu, Aitor. Beste ba, jakin bezpalu bezala.
2: WhatsAppean? Ala non.
4: Ez.
1: Imeiletan. Baina, bai, oza, nik firma daukat, baina batzuetan pasatzen jata, automatiko kizetan dut, Aitor, tik. Ero LinkedIn bitartez idazten baldin badot, ba, bukaeran, Aitor, eta, a ber, badakit...
0: Badakit, ez, mezua zabaldu dute, zuzar esako, ez?
1: Ja, baina, bueno.
0: Bueno, azteko nota entzun aurretik, beste kontu bat, egia da, hemen, Unai Bujanda falta zaigula gai honi buruz, ziur iritzi oso argi bat izango duelako. Baina astelenean, Luginekin, kazetariekin aritu ginen, tumbonak erreserbatzeaz.
1: Bueno.
0: Ze kontua da, Alemaniako turista batek, epaiketa bat irabazi duela, hotel baten aurkako, epaiketa zabaldu zuelako, elegitea aurkeztu zuelako, esateko, toaiak ezin direla erabilitu tumonak erreserbatzeko. Zeberak eman ziguen, mazte bete edo bosei izarreko megaluxuzko hotel batean, eta etzuen egun bakar batean tumonarik lortu, nahiz eta goizeko 6 jetxi tumonarik etzegoen. Ordan salatu zuen eta epaileak arrazoi eman dio. Maria, zer iruditzen zaizu toaiak tumonak erreserbatzeko?
3: A ber, lehenengo kontekstua. Baldin bada, 5-6 izarreko hotel bat, eukera dozu zure tumona bai edo bai. Toalla edo toalla gabe.
0: Kristan dirutza ordain duzuen, eh?
1: Zuria, claro.
3: Zuria.
4: Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Zuria.
3: Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Zuria. Eta bestela neri irutzen jata gaizki.
0: Toalla erabiltzea.
3: Bai. Super gaizki. Eta, ba ez dakit, berdina pasatzen da aparkatzera soia zenien, ez? De repente tipo ator, lekua gordetzen. Pues nik zabaltzen dut. Directamente. Kenduko da.
4: Bai, basara lehorra, eh?
3: Bueno, ez dakit, ze pasatzen jatak, egunon adakate.
0: Egunon adakate, baina...
1: Ostras.
0: Baina, gauza horrek...
1: Dena ondo, Maria.
3: Baina, gauza horrek, ez dakit. Baldin basaia ze amak erabiltzera, ba, erabiltzen dozunean, jarri zure toaia eta gero agur. Dakit.
0: Aitortzu.
1: Bai. A ber, gainera, bueno, ni... Oteretan egon izan, ni ez neiz jisten, gozaldu baino lehen toalla bat jartzera.
2: Zire, zire.
1: Askoz, potrozo gana izan zu horretan, eta goten izan armusatzera, eta gero ja, ba, betxu, topauko dut. Eta horrengo gunean, ba, igual pizkal lehena hoez natuko naiz, edo igual ez. Osea, gero ere, bueno, nik tumbona bat ukitxan nahikua, eta ez baldin maduko zu, ba, bueno, topoko zu beste, bai. Beste asuntore bat, baina, baina bai, hotel laundi baten, pagau izan maduzu dirutza bat, ba, kemenuz, eta, zio zeu kitzia horre zuretzako.
0: Karo, ze gauza bada, ja, joan, behar badatoaia erabiltzea, ba, 10 minutuz, 15 minutuz, erreserbatzeko, baina gertatu daiteke ez, egun guztia, goiz guztian ez dira gertzen, eta arratsaldean jeisteko asmoa dute, baina horrutzi dituzte toaiak.
2: Guri gertatu zitzaigun, Kanaresetako hotel horretan, oza, esaten zuen, joe, dago piztina erdia toaiarekin, baina ez dago inor, eta igual agertze ziren, goizean egiten zutelako fritur bat, edo jatezilako ondartzara edo dena delako, eta nahi zuten ba, arratsalderako, eta basakiten arratsalderan basakoazen, ba, gongoz ladera okupatuta. Eta, bai, bai, baina eskesan absurdoa, ze, zegoen lekua guztientzako, praktikamente, oza, oso gutxi geratzen ziren tumbona barik. Osa, lo que pasa que nahi zuten lehengo lerro horretan, ez? Piztinako lehengo lerro horretan salpikatzeko apurtxo batura.
1: Bueno, beti iruan ikizu zure hilobak, gertu.
3: Eta Juan Gertia botatzen.
0: Guituko dira.
1: Gertia pizkan molestatzen.
0: Egia da, guituko dira.
3: Terrazetan ere gertatzen da, aurkiekin. Boltxo pila bat, ez dakize.
2: Ah, ba, nik hori ez dut.
0: Bai, libre dago ez jendea espero dugu, ez? Hori.
3: Hori, hori bueno, bale, ba. Denbora bat, bale, baina, espero badozu, baina batzutan boltzuak eta holan, ez?
0: Ah, baina hori galdetzen duzu eta
4: mangoa izute. Galdera noiz espero duzun. Bai,
0: hori da.
2: Bostar du behar dator.
0: Galdera egingo dizugu, datorren astean berari egingo diogu, baina zuek zer uste duzu, nahi bujandak toaia bat ikusten badu tumbona baten gainean, toaia kenduko luke, ala ez? Xabik eta biok iritziz berdina dukagu.
2: Boa. Igual uste dut nahi bujandak hartuko luke lalekua harin baten, zerbatuko zuela dena berak vale. Lelengo.
0: Baina jaizte maldin badata dena toaia azbeteta baldin badago? Berak kenduko luke, ala ez?
2: Kendu.
0: Kendu.
1: Bai,
0: kendu
1: eta gaitor, piniko leuke bestian gainean edo lortu zuzak.
0: Bale.
1: Ose, ondokoan gainean.
0: Maria, zuk unaik egiten duen arengo zenuke, zuek kendu, zuk toaia kendu, ez? Vale.
3: Gainera unai oso eskrupulosa da taulan, hasi eran pentsatot, bai, igual botako da bestian toaien, ez.
2: Ez.
3: Que va, que va, que va.
0: Bueno, atorren astean berari galdetuko diogu. Jardia zaiogun notasteari.
2: Venga.
6: Zuk, ze nota jarriko zenioke asteari?
0: Jaione, zurekin hasiko gara?
2: Oso, ondo, ba, 8.25.
0: 8.25, txene?
1: Bueno.
0: 8.25, oso ondo?
2: Bai.
0: Bai, Aitor? Mm.
1: Nik 8 bat emango diot, ere?
0: Oso ongi. Maria?
3: Ba, behai, 8.
0: 8, eh? Oso ongi. Dantzaleku? Jo, 10.
3: 10. Haupa.
0: Gora Sevilla, eh? Ezke, dena, zuek begiratu kinielan zer egin duen Sevillak eta gutxi asko jakingo claro. Duzue dantzalekuren notan ondik duan. Paul? 9, oso ongi, Paul. Xabi, baina ez izan da hori barkatu?
4: Zazpiko magoz, jaion hori deitu egin diote eta atera egin da.
0: Ah, bale.
4: Zazpiko da.
0: Zazpiko magoz, ze ondo ez dizutela azken aldean otan gertzen. nik, 8, venga. 8. Zate izazpiaz? 8.99. 8.4.
3: Bueno.
0: Oso ondo.
1: Oso ondo, oso ondo.
0: Oso ongi, bai. Ez du, Aste ona, ez?
1: Aste derra.
0: Uy, ama, barkatu baina.
4: Igual 3-1 bat.
0: Igual bai, ez?
1: Es que, a ver, gu hemen bildago estudian gaude pixkat. Prekario ez dut esango baina.
4: Gaur aitor dago unain lekuan eta leio bakarra zabaldu duzu. Ez biak unai gehiagin duen moduan.
0: Zergatik?
4: Igual gehiagi bi.
1: Bueno, batez be, es que pantalla homo itxuria da bestia zabaltzeko eta... Es que enbeste...
4: Bai, hauek, ustia.
0: Xabi, hazi estudia hundi askatzen, mesedez, bere jentzat.
3: Ja, asko dira, eh?
2: Zein da estudio
1: handi?
0: Ez da, nerekin erabilili izan duzuena. Karo. Ni joan izenean ez, beste estudio batetik egin dugu.
3: Nik ez dut ezagutzen.
1: Baina honek argitxasuna.
2: Ez que hori dauka leioa eta kanpora begira.
1: Hemen hobeto,
0: Eta nik uste gustatzen zaizuela, ez? Pantaiare movida, leioak ez dira.
3: Berotasuna.
0: Bai, eta hor badago. Bai, karo, karo. Bale, bale, bale.
2: Izango zen hobeagoa pareta ubotatzea eta egitea bi hauek bat.
1: Bikoitza, ez da?
0: Bai.
4: Zemen bi estudio eta euskogu bat abestean ondoan, eta batetik bestera kristal batago.
0: Beste ikusten
4: duzu, beste estudioa, bai.
0: Arri dagoena da, ez da iragarri behar estudioa uzten duzuela, ze atearen soinu horrekin. Badakigu norbait sartu dela, norbait atera dela, edo dena delakoa. Bueno, iluminazioarekin goaz, aurreko astean iragarri genuen, Maria Luke izango zela. Etorri da, eta iluminatuko gaitu, email bat nola ez bidali, Maria, behar bada? Azaltuko egun.
3: Hori urren gorako lagarra.
0: Bota.
3: A ber, ba, nik nahi dizuet galdetu iazuek ostiraletan zelan sentitzen zareten.
2: Zortzen. Animoso edo fizikoki...
3: Piskat dana.
1: Dana.
3: Animo, fizikoki... Ni normal egoten naiz nekatuta. Ostirala arratsaldetan, entorzen naiz klubera oso pozo egititi, baina gero egoten naiz nahiko nekatuta.
0: Bai.
3: Ni.
1: Bai.
0: Nekatuta, baina ongi.
2: Nekatuta, baina motibatuta.
0: Vale, Aitor?
1: Bai. Nik ere esango neuke fizikoki nekatu... Bueno, eta mentalki ere bai ja, uf... Baina, claro. A ver, asteburu daukazu horretik ja erdi jai, ba, bueno, postas un punto rekin.
0: Xabi?
4: Negatuta da, no?
0: Negatuta da, no? Negatuta. Negatutak.
1: Bai, negatutak.
3: Vale, ba, orduan ingo dugu quiz bat. Orduan da, ostiraleko nekeari buruzko quiza.
1: Bota.
0: Vale.
3: Ze, nere ikuspuntutik adibidez, ni goten naiz fizikoki nekatuta, baina eukitzen dut guagua gauzak itxeko, ez? Uh-huh. Baina, orduan, neke guztiak ez dira berenak izaten, ze Xabik esan dugu, ni nau nekatuta. Orduan, ningo dugu quiz bat, baloratzeko, ia ze neke tipo dakagun.
0: Ah, oso ongi.
3: Vale?
0: Oso ongi.
1: Anima vale. Ugeitzazua.
3: Venga. Orduan, behar dugu papel eta boli bat,
1: Bai, danok.
3: Galdera gutxi dira, baina bueno, kontuan euki
2: mugikorre izan daiteke.
3: Ere,
0: ateantzuko dugu berriro.
1: Pantalla bat chupatzia izan.
3: Mugikorre izan daiteke.
0: Vale, vale.
3: Gauza da, aukeratzen dozuen aukeran arabera, claro, letrak izango dira, orduan ba, ateratzen baldin baditzuta gehiago, pues,
0: vale.
3: Gara anekeko taldekoak, vale? Venga, va. Vale, lengo galdera. Ze izango san egingo zenun lelengo gauza bihar izango bazenu egun osoa libre. Ardurarik gabe, bihar dakazu euneko euna zure eguna libre.
2: Bai.
0: Ta zer egingo zenuke ostiralean?
3: Zer egingo zenuke bihar.
0: Ah, bihar,
3: bai,
0: vale, vale.
3: Bai.
0: Vale, vale.
3: Orduan, A. Lo egin 12ak arte. Uh-huh. Ordu batak arte, osea, lo egin esnatu arte. B.
0: Ya, Jone, aurra ekuaziotik ezabatu.
2: Da.
3: B. Urruti joan, naiz eta bakarri jun, baina urruti jun. Bai. C. Lagunak ikusi, lagunekin denbora pasa, barre egin, uh-huh. Lagunekin egon. Eta D. Konexio danak itzali, mobila itzali,
0: vale.
3: Dana itzali. Osa, konexio gabe gelditu.
0: Uh-huh.
4: Baina, gauza bat, Maria, egin dezakezu loa mabia karteta gero lagunak ikusi.
0: Xabi!
3: A ver, ez liatu, eh? Ada, B da B. Z eta D da D.
4: Ez lehorra.
3: Eta gero ja...
0: Ez que Xabi.
3: Gero ja ibiliko gara igual diversitat.
0: Dry quiz.
3: Venga,
4: D da D.
3: Hori da.
0: Vale.
3: Bigarrena. Ze esaldi esaten dozu azken aldizan geien.
0: Uh-huh.
3: A. Bizitzak ja ez dit gehiagorako ematen. Ja, Jone. Eta ni. B. Deskonektatzeko beharra dakat. C. Aspaldi ez dudala zerbait divertigarri egiten. Eta D. Jendeaz nago oso saturatuta.
2: Vale.
0: Dry quiz, vale. Vale, venga, vale.
2: Ay, Torre, que está aquí sin aukera tú.
3: Tin, tin, tin, errepikatuko.
0: Ez.
3: Venga.
0: Argi dituzu, ez? Aitor, behar duzu?
2: Bai, ya está.
0: Xabi, zuk, ondo?
4: Bai, ondo.
0: Vale.
1: Xabi, da, bilemen.
3: Venga, irugarrena.
0: Vale.
3: Zer kizoratzen dizu geien momentu hontan.
0: Uh-huh.
3: O sea, zer kematen dezu amorru geien.
0: Geien.
3: Zer egin asko izateak, A.
0: Zer egin asko izateak. Vale.
3: B. Rutinak.
0: Uh-huh.
3: C. Dana dala lana eta bete beharrak. Eta D. Ba, beste entzat beti egon behar izate horrek.
0: Uh-huh.
4: Nola nizete apuntatzen, mugikorrean.
2: Mugikorrean.
4: Ah, vale.
3: Eta azkena.
0: Azkena.
4: Ah, ja?
3: Bai, norbaitek era
4: aktualita.
3: ABCD.
0: Dreian direkt.
3: Neri beti direktan fast.
0: Short.
3: Hori da. Laugarrena da, ze plan iruditzen jatzu, pues, ez dakit, apetezible.
7: Vale, vale, motibatzen zaitu, ze plan ekisten zaitu.
3: Ostira lontarako.
7: Ostira lontarako.
3: Gaurko.
1: Gaurko.
3: A, sofa eta manta. B, abioi billete bat olan improvisatuta, tipo sorpresa.
7: Tipo, bai.
3: Tipo, abioi bat olan, intestakin nola non. Surprise. C, afari bat, maite duan jendearekin, soziala, eta D, isiltasuna.
7: Vale. Ja, jonek, pentsatzen, nuizentzun nuen azkeneko isiltasuna nere bizitzan.
2: Eso es todo que era tu
3: bueno.
1: Vale. Uf, nik daukat popurri bat.
7: Nik ere bai.
3: Bueno, egin zuen zen bakiak, eta hasiko naiz botatzen.
7: Ah, vale.
3: Orduan. Vale.
2: O sea, da gehiago
7: ganuna, ez? Empatetik badaukazue?
2: Ez, gutxi gaitik, baina...
7: Bai, bai, hombre, gutxi gaitik lau dira.
2: Bai, baina, aizan diziteken ABCD.
7: Ja, egia da, egia da.
3: Igual honek laguntan
1: dugu... Bueno, es que nik hori
3: daukazu.
2: ABCD daukazu?
1: Bueno, ADCB.
2: Bueno, baina hori, ez daukazu bat ere berdina. Nik errepikatu dut bat.
7: Nik bat ere bai, errepikatu dut.
3: Bai, nik ere, bat.
7: Xabi? Bai, male.
3: Bueno, nik botako ditut lau...
7: Erantzunak.
3: Erantzunak, eta gero... Zuek erabaki, ia, ez dakit, ostiraleko plana holan erabakin dozue.
7: Horren deskribapenaren arabera operatu aitortze zenden zure bidea.
3: Danak dituzu aukera garri.
7: Vale.
3: Vale. Erantzun gehien A,
7: bai.
3: Dakazue, edo dakagu, zeni nago saku hontan, neke fizikoa. Osea, zure beharra ez da produktiboago izatea, da gelditzea.
7: Gelditzea.
3: Osea, behar duzu, gelditu.
7: Gelditu.
3: Zure gorputzak, ba, dramatza, aste pila bat, ba, lo egiteko gogoarekin, revoluzioak bajatzeko gogoarekin, eta bizitzeko gogoarekin, baina urgentzia gabe bizitzeko gogoarekin.
1: Karo, vale? Lasai bizitzeko gogoarekin.
3: Hori da, lasai bizitzeko gogoarekin. Orduan, asakukoak, gaur
7: vale, da. Hortza udete.
3: Bai, vale. Zein da, nina iza?
4: Nina zabe bai.
3: Venga, gu gaude, Xabi eta ni.
7: Xabi, zene katuta, ez? Xabi?
4: Da, esan dut.
7: Ja, ja. Hor egia da, ez duzu gezurrik asan egia da, barkatu.
3: Gehiengoa B. B dakazuenak, dakazue neke mentala.
7: Neke mentala.
3: Hori da. Zaude gauzak egiteaz oso nekatuta. Eta gainera zaude nekatuta beti berdina egiteaz. Rutinas zaude nekatu.
1: Claro.
3: Orduan, zure buruak behar du aldaketa bat, naiz eta izan aldaketa txikia. Ba, bide berri bat, ez dakit, etxera joateko bide berri bat,
1: claro.
3: Plan berri bat, elkarrizketa berri bat, pertsona berri bat, vale?
7: Vale.
1: Bai. B daukazue bat ematek?
7: Nik ez.
2: Ez.
7: Zalantza egin dut azkeneko galderarekin eta izan zitezken bibe, baina ez dira bibe izan.
4: Baina, ez dut urertzen oso ondo. Kontua da, ia zenbat B dauzkazun?
1: Bueno, geixena B bat imaukazun.
4: Geixena B bat
3: imaukazun. Ez.
1: Ja, zuk egaldi bat nahi zen duen, eh? Ola, ja?
7: Nik egaldi bat nahi nuen. Hori zalantza egin dut, baina esan dut. Zeago bio, orain ez maleta, buf, astrologurako.
1: Ez, baina zan olan egaldi bat, motxilatze batekin.
7: Bai, moment.
3: Zan oso aventurero lan, ez?
1: Rutina.
3: Egaldian asunto hori.
7: Aventura, bak iso, aitar.
3: Vale, Zez.
1: Adventure.
3: Venga, Zez akukoak, badago norbait ze?
7: Ni.
2: Bai, ni.
3: Vale, neke emozionala da.
1: Ai, ama.
2: Ah, bai, eh?
3: Bai. Bai. Faltan botatzen...
7: Gure dibanean gaude botata eta...
1: Quiz bat emi argendu, eh?
3: Faltan botatzen dozuna, ez da deskantxo fizikoa.
1: Ja.
3: Da ilusioa.
7: Ilusioa.
1: Ai, ama.
3: Ilusioa faltan...
7: Ilusio bat behar dugu, jaione.
3: Ni ere zaku, osea, zaku ondan alintzan egon, eh?
7: Samaria, lerran guztiak ez, eh?
3: Ja, ez que dana nahi dut. Barre gehioin, ba, gehio elkarbanatu, zure inguruko jendiakin, eta gutxiago sentitu bizitza dala besten gauzak egiteko. O sea, claro. Zure bizitzako denbora dala besten gauzak egiteko denbora.
1: Ai, aportu itxan dizue asko. Ai.
3: Eta azkena. Ba, azkena da...
7: Ez da inor, de, bueno, entzuleen artean ziur baten bat de izango dela, baina gure artean ez da derik, ez?
2: Ez.
3: Ez. Ez que, kal, oni ulertuko oso esagaitxik.
7: Zagatik.
3: Ez que deda saturazio soziala.
7: Ja,
3: klar. Dago soziala, ez dela zinen tertulean egongo.
2: Claro.
3: Orduan, saturazio sozial honen nekeak esaten dau, zuk ez dozula jendea gorrotatzen. Vale, lasai egon, ez dozu jendea gorrotatzen.
1: Ez ditxos aguantatzen.
7: Baina egun batzuz ez dituzu ikusen nahi.
3: Oso probablea da, egotea, pues, ez dakit, beti prest bestei laguntzeko. Edo gehiegi, ez dakit. Maten dezazuela bestei, pues, zure denboran zati oso handi bat.
7: Eta behar duzu denbora zuretzat.
3: Hori da, eta jasoten dituzula mesupila bat, beti erantzuten dituzula momentuan, egoten zarela beti bileretarako, deiak, notifikazioak, eta gauza guzti denak. Eta zure buruak behar da bela, ba, denboratxo bat, ezer egin gabe.
1: Claro.
7: Osongi.
1: Eta gero popurri daukagun.
7: Hori da, zu, bueno, zuk aukeratu zure aventura.
2: Gaur
7: zezara. Hori da.
1: Ez gaudela. Gaur benetan ez gaude nekatuta.
7: Ez gaude nekatuta.
1: Pizkat, pizkat nekatuta, baina ondo.
4: Ja.
3: Hor dakazu kuiza gero baloratzeko.
7: Amabi ordu lo eginda, gero lagunekin bihar egindezak. No, eske, claro. Justo aperitibora iristen zara, ez?
1: Claro.
7: Amabi ordu. Dena maten du.
3: Bai, bai.
1: Bai,
3: ez? Bueno, igual unai bujan antzatez.
7: Igual ez.
3: Nao era laurak, ez? Irurak,
7: laurak. Baina unai ez dago nekatuta.
2: Ja.
7: Unai den bateria ez da inoiz agortzen. Beno, bai, ikasi dugu. Nola gauden. Eta orain, egin nahi duzuena, zuen letra horrekin.
1: Bai, ostiralakin.
7: Hori da.
1: Eskerrik asko.
4: Iluminaziona, Maria.
7: Eskerrik asko, Maria. Zoi divertigarria. Aizue, Mariak harritu gaitu eta aurrekoan harritzearen garrantzia zaritu ginen Nuri Alguazil psikologoarekin.
4: Bai, harritzeak hobeak egiten gaituela irakurri genuen eta horretik deitu genion. Antza, harritzeak estresa gutxiagotzen du, sozializatzeko hobea da eta munduaren ulerkera hobetzen du. Umetan asko gertatzen da harritzeana, baina nagusitan ezain beste, da antza komeni da gaitasun hori bizirik mantentzea. Zagozen ukete zuek harritzen, harritzen zaretela, harritzeko errazak zaretela. Jaione zu, harritze zara.
2: Harritzen hau. Harritzeak ere suposatzen du baita, esatea, benetan, hau, benetan.
7: Bai, bai.
3: Txarrera
2: bai. Bai, ni orain di jarraitzen hau harritzen jendeak.
1: Bai, bai, bai. Jendeak beti harritzen dau.
2: Bai, bai, bai.
1: Jendeak beti harritzen dau.
2: Bai, bai.
1: Eta geixenetan, bai.
2: Baina onerako basabiltza berbaz?
4: Baina, onerako, onerako.
2: Ez dakit, noiz azkenengo esatea, uau! Sabe, zerbaitek esatea, bu!
4: Zerbaiten funtzionamenduarekin, harritzea, adibidez, kafetera baten funtzionamenduarekin.
3: Hori da, unai bukan.
2: Beti paiazen duen batek, eta
4: zatu,
2: gaur duk agurona.
1: Hala, zeo, no, ez da.
4: Eta, protitizu ilusioa.
7: Edo, kaletik zoaz eta bat batean, etzen nion erreparatu erekin bat eta diozu, ala, hau hemen zegoen, ze polita.
1: Bai, bai, bai.
4: Edo pelikula wow. Bategaz, pelikula baten amaieragaz, historioagaz.
7: Abesti batekin.
2: Aspaldizetz. Horrelako, horrelako...
3: Iluminazioa.
1: Bueno, baina adibidez.
2: Ez dut gogoan.
1: Urtaroekin beti pasatzen da. Osea, udaberri izan, berde kolore guzti horrek, edo, edo arbola baten derrepente igual, berde superpolitz bat, edo zeruak beti harritzen da. Zerua beti da politxa. Bueno, beti.
7: Maiatzean elurrak,
1: beti ez, baina ez bitxo, ere,
7: harrituko zaitu ziurrenek.
1: Ez erra.
2: Bueno, azteetako
3: eguraldi.
2: Granadako batek esango zuen gris plomizo dela.
1: Ke ba.
7: Ez, baina horrek harritzen zaitu.
1: Bai, bai, bai, nik uste dute, bai, naturako gauzek beti. Bueno, eta on, gaur egun, bueno, zaparrada, azteontako zaparrada hauek.
7: Harritu zaituzte.
1: Harritu eta rapa.
2: Harria, bai, bai.
7: Maria, zutzer diozu?
3: Bai, ez dakit, ni ontsen nabil nere umearekin flipatzen. Bai, itzen ditu gauza batzuk, eta askotan gelditzen zara alda. Non ikasi da hori, ez? Edo, zelan gogoratzen da hortaz. Edo, badaki bidea. Edo, asidera bakiak hartzen. Bai, eta, bueno, grazia ematen dezta, egia da. Posten dezta.
1: Claro.
4: Gero, askotan entzun dugu itxasoa sekula ikusi ez dutenen kasua, zelan harritzen diren lehenengo ikusten dutenean.
2: Guatzke, klaro.
4: Zuek sekula gehien harritu zaituzten natura gunea zein daukazu, eh? Zaldu zuzuk zeruak asko harritzen zaitu, hola?
1: Zeruak bai.
4: Aitor, baina, egon zara inoiz lekuen baten nolan esan duzuna da pasada bat?
1: Jo, eba, injatan nahiko harrarua Kolombiako Tairona parkian, begiratzen zenduela eta emate zabala Jurassic Parkeko atretzo faltzu bat.
2: Dekorazio bat.
1: Benetakua zan. Eta rokak ere bai holan zaukene forma bat esaten zenduela, hau ez da benetakua, baina bai bai, benetakua zan.
3: Yeah.
1: Eta zan oso oso Jurassic Park. O sea,
4: yeah.
1: Bate matek ikutu hanka iguata.
2: Ja.
3: Bai, bai,
4: bai. Jaionezu, harretu zaitu naturgunaren batek?
1: Zego alderak, eh?
2: Ja, eske, pentsatu beharrekoak.
3: Nik badakat bat.
1: Bai.
2: Estakit.
3: Ni egon nintzen bizitzen Puerto Rico nila bete batzuk, eta, bueno, Puerto Rico irra bada, baina baditzu inguruan irra txikisau pila bat.
7: Horren, bat da niri esker denok.
3: Danok esagutzen
7: dugu Puerto Rico. Berre, esan duen bezala itorrek?
1: Berre.
3: Berre, hori da. Dago isla bat deitzen dana Vieques, eta daka bahia luminescente bat. Egon zarete ino isolako baten, Mexikon eta horrela
1: ere badaude. Bada... Ega moitzen dozun nian, ez da?
3: Bai, da.
2: Alga horiek dituztenak?
3: Hori da. Bueno, ez dira algak berez, dira beste olako zelula bizi batzuk, eta taktuarekin, ba, gabian ikusten da, itxan dituzte, dizdira itxan da, be? Orduan, gogoratzen ez gunera gabian, piragua baten, eta pasatzen ginenian gainetik, azten zian arrainak mobitzen, orduan arrainak apurtzen zituzten, uretan zebazen zelula horiek, eta danak kolore berde hori, baina tipo avatar, nik flipatu neban. Izan da igual naturan, gehien harritu destan, ez da, irudia edo esperientzia.
2: Oitu, nago horrein nago goratzen, Izaroko irla ondoan, hor ja ura beltza da.
4: Beltza da.
2: Bueno, o sea, da, kambio bat, o sea, aldatzen da kolorea, o sea, dauka horrako jauzira bat, ez dakizen bat berantza, eta ja ura ikusten duzu superrilun.
1: Ja, ja. Esto zuna izartu hor, ja.
2: Bueno, izartu nintzen, eta ez nuen aguantatu asko, esan nuen malazpada hemen.
4: Ja.
2: Esan nuen botero.
4: A ver, baina salto egin zenuen uretara.
2: Bai.
4: Bai,
2: O sea, a ver, nire kuadriako bate dauka bote bat, eta joan ginen botean, eta batzuk animatu ginen salto egitera, baina aparte que hotz, oso hotz zegoen ura,
3: claro,
2: ikusten duzu, eta, ustaz, horrek bai harritu ninduen, ikustea uraren kolore hori asko zere ilunagoa, eta da metro gutxiko esati batean, baina...
7: Zeitxasuaren kolorearen aldaketak berak, ez? Zendik pentsatzen ari nintzen, eta ikuste oroitzapen gehienak horrekin lotzen ditu dala, egia da, kostaldean bizita, ez, egunero ikusten duzula badia bera ziurrenik, eta egunero kolore ezberdin badauka, ez da, ez da berdina. Baina nik gogoratzen dut txikitan, urederrara joan ginen lehenengo aldia. Eta, gerora itzuli naiz, baina lehenengo aldia iruditzen zitzaidan pelikula batean egoela.
2: Baina gero ez du maten berdina, ez da? Gero ez du maten berdina.
7: Ez.
2: Gero esaten duzu, jo,
7: baina... Bai, edo txikiagoa ikusten duzu, edo, baina horrek, bai.
2: Bai,
7: eta, bai, txasare, bueno, uraren koloreak orokorrean, bai, lortzen du horrelako efektu bat.
4: Gero egia da, gaur egun hainbeste irudi dauzkagula interneten eskuragarri, behin toki berri bat bertati bertara bizitatzerakoan, errezagoa dela decepzionatzea, harritzea baino, ez? Ez dizu iruditzen?
1: Bai.
2: Ez que nik uste dio askotan mazela idealizatuta lekuetara, eta gero esaten zua jama.
1: Beste retoke da, oia, ez da, argazkizetan.
4: Bai, dain beste jende beti lekuetan, ez?
1: Ba, bai, ikuste oso.
3: Bai, aldeetara, ez?
1: Ze ondartze der, gero, gero, mundu guztian.
3: Neritzen ez da bai aldeetara, ez? Batzutan be positiboki harritzen, naiz. Ua.
2: Bai.
7: Baina zein eraman duzuen decepziorik handiena?
1: Ez dakit, baina...
7: Baina, zerbait bat atorkizu burura, ito. Zerbait, bai.
1: Zerbait, bai. Zerbait, bai. Ibiza, Formentera, andaden ekuak, o sea, argazkizetan diala hain, bueno, zuk daukazu inbeste gogo bertela joateko. Gero ya joatezean, eta gentia baldin badago lan barra, buah, esaten dozu, puf.
4: Ja,
3: hori da.
1: Uf, ez naba, nau, ez tot biharra, beste goza ba biharra.
4: Zer gainera zauden nekatuta.
1: Nekatuta. Mentalki, emozionalki, sozialki.
4: A, B, C, D,
1: D, E.
3: Baldin basauz D hortan txarto, Horako leku baten.
4: Formentera, petatuta.
3: Formentera da guai maiatzean.
1: Claro.
7: Baina, Formentera da guai beti.
3: Da guai beti,
1: baina. Bueno, abuztuan, bai, de guztietan da guai asko, bai.
7: Bai, hori da. Gaur egunez, masifikazio hori saiestea ia.
1: Bai, bai.
7: Ez zinezkoa da. Eta guk ere provokatzen dugu azkenen.
1: Claro. Bai, gure hor gaude.
7: Hemen gaude, ez? Kolombia, Puerto Rico, hemen ondara egun gabalira bezala denak.
1: Bai, bai.
7: Bueno, aizue, Fernando Tejero hori buruz, zegimar dugu. Zergatik, Xabi jarriko nuke bezala, zergatik ez? Noski baiet.
4: Ez ez da, lotuta.
1: Ez ez da.
4: Da bizitza.
2: Bizitza. Euren lankide bati.
7: Ez ez ez, kasu ontan da. Egia san, hau da, gidoian bizkat atzera geratu zen gauza bat, eta orain hemen aterako dugu.
2: Soltatu bai, bota.
7: Orduan, itzegin dezagun Fernando Tejero, zergatik, Xabi?
4: Bai, ekarri dugu aurrekoan esan zuelako, txeke zuri bat eskaini ziotela Espainiako telesail oso famatu bat egitearen, baina berak ez ez esan zuela. Hori, okurutu zaigu zuei galdetzea, ea zuei txeke zuri bat ez dakik inoiz eskaini dizuete, baina galetuna dizugu, ea inoiz egin diozuen uko ekonomikoki edo beste zentzuren batean oso tentagarria zen aukeraren bati. Ia tokatu zaizuen. Ekonomikoki tentagarria da, baina...
2: Txeke zuri adik, en todo caso, fondo gabeko bat. Ez
4: ziategin,
2: Baina,
4: ez zulango gauza ekonomiko...
7: Maria Zuk, bai.
3: Txeke zuri ez, Baina, lan eskaintza bai.
1: Maria,
7: diru, zero askorekin, bai.
3: Lan eskaintza, bai, bai. Azkenengo urte hauetan, bai, eta ja erori naiz baten.
1: Claro, eske, pizkat hori garatzeko eskatu behar nizu, zesan dozu, de repente, 10.000 langile zeatena, bai. Lan esaldatu dozu.
3: Bai, bai, bai.
7: Ah, gira, ez zekun antenan esan.
3: Es.
7: Ah, bale, bale.
3: Bueno, esan eman aldatzen nebala.
4: Bai, bai, esan
1: zuen.
3: Bai,
1: bai,
3: bai, bai, nora ez. Ba, a ber, Erren nintzen asko 2025an, eta inzesten eskaintza bat, bueno, indez eskaintzak, leheno indez eskaintzak, eta beti izan dut ez, pues, nekalako nekan kompromesua, baina gila da gauzak aldatu zirela pila bat enpresa barruan 2025an, eta, bueno, pagaldu genuen niketan ere soziak participazio nahiko haundia, eta, bueno, gertatu zen gauza batzuk, eta egin ziaten eskaintza bat Londreseko enpresa baten.
1: Hola.
2: Toma, ja.
3: Eta esan non baietz.
7: Eta
2: mesa
3: des. Eta hemen hau.
1: Eibarren.
2: Se fuerte. Wow.
3: Telelana.
2: Telelana.
3: Bai.
2: Ostras.
3: Nahi baldi madot oficina da jun, badago sede bat Madrien eta beste bat Bartzelonan. Eta junan naiz, baina...
7: Baina, ze maten da joan zara.
3: Bein. Bai.
4: Eta gehiago kobratzen duzu, Maria.
3: Bai.
1: Bai, bai.
3: Gehiago kobratzen.
1: Baina txeke zuri bat ez izuen.
3: Ez,
1: joder. Ja, eskaintza bat izan zen.
7: Hori eluko da.
2: Ez kan, Maria.
3: Ez.
2: Bueno, ma, Maria, eltzen denean, gogoratu beste guztiotaz.
1: Ba, hori da.
7: Zuria baldima da denontzat iristen da.
1: Hori da. Beste iru bat, zero.
3: Jugo gara, nunbaitera faltera, holan.
4: Baina, zuek zergatik egingo zenioekete uko oso ondo ordaindutako lanpostu bati. Oso ondo ordaindutako ari.
7: Jaion, ez dukarri daukazu seguro erantzuna.
2: Emozionalki oso erregarria bada, kanpora.
7: Jaion, ez zure kasuan, barkatu, baina... diruaren arabera, esan edut, kasu bati baiet ala ezetz esan, hori diruaren arabera, da?
2: Boa, eski horrek ibar dira kontutan gauza asko. Bat, zer defendatzeko kontratatzen zaituzten.
3: Yeah.
2: Badago jendea hor jakriba egiten duena. Eta gero zenbat denbora eramango dizun horrek, edo zenbat aurre ikusten duzun, bukatu dezakezula oso erreta, bai. Edo imaginatu dela kasu oso mediatiko bat, eta ez duzula nahi esposizio hori, okay?
7: Baina esan nahi dut, asko kobratzen duten bufeteak izaten dira gehiago horrelako marroietan sartzen direnak?
2: Ez nuke esango, horrela ikusten baduzue orain telebistan daden kasu mediatikoak eta...
7: Baina, aste honetan egon diren guztiak.
2: Hori da, asko ezagutzen ditut, horre ondirenak abokatua akusazio partikularra edo popularra edo inkluso defentsa egiten, eta dira oso bueno, bulego txikiak edo erdi mailakoak, ez dira makro enpresa horiek, ez dira bufete handiak.
4: Baina, bufete horien zerbitzuak erota garestiagoak izango dira, baldein eta aurretik epaiketa gehiago irabazi baditazte.
2: Bai, baina hori bai partikular baten kasuan. Osa nahi dut esan, abokatu batek bere bulego propioa doka eta izen hartzen badu errelako kasu batek gaitik, askotan eskatzuko ditu egia da, eskatuko du ba, honorario gehiago, ditu zain gehiago.
7: Zezuenean ez dago tasa zehatz bat?
2: Ez. Kompetentziak argi utzi zuen, bakoitzak behar jartzen duela, paktatzen duela bezeroarekin zer kobratu orduan. Ba, zenbat dago jendea presta ordaintzera, batzuk hor dago muga, askotan. Bai. Orduan, ba, batzuk egiten dute erdi presioagaitik lan berdina. Baina, bueno.
1: Ja.
2: Hor alde bietatik begiratu behar da, baina nik bai esango nuke nik euki ditu dala eskaintzaren bat holango kasu itxusiren baten parte izateko eta ez esko esan dudala jasoko nuen esposizioa gaitik esango dugu.
1: Ja.
2: Nire txak hori da buf super saia eramata eta ikuditut urbileko jendeak, ba, horrelako kasu potoloren bat etokatu zaienak, igual ofizioz eramatea, dibiez.
3: Mm-hmm. Eta, azkenean diru abezaz
2: eta marroia da, eh? Kristo marroia, yeah. Eta ja azten dira inkluso zure bizitza pertsonala publikatzen, bai, ja, ja, ja. Txarto pasatu izan dutenak. Eta bebai karga gaitik, lan karga gaitik, porque ez da berdina eramatea kasu bat, ba, tomo bateko irakurketa eskatzen duena, edo direna, hogeita mar tomo, edo azeta horiek dokumentazioa eta dena aztertu behar dena. Orduan hor, laguntza behar duzu, zure bulegoa paratu egin behar duzu, edo laguntza bai, eskatu lagun, lankidei...
4: Zeran hori tomoena?
2: Ba, segun eta dokumentazioa, ba, zenbaten epaiketa bateko probak, osa, batxuta, dira, azak esan bat tomo...
7: Hori bai pelikuletan agertzen dena da, eh?
1: Totxoak,
2: hori azetak, azetak, artxibadorak, zemat artxibadora dira, ba, ez dakiz ema.
3: Claro, kalkula berentxe zuordua.
2: Dokumentuekin, ba, hori bir pasatzen, eta...
7: Ia, joan, hori telesailetan mekadunari beti jartzen dizkioten, hori, ez lehen egunean, eta maigainan jartzen dizkiote ez dakizen bat.
2: Bai, bai, eta jartzen dute, bai, krokizabe, bai, paretean, baina, bueno, bai.
7: Aitor, zuen kasuan, izan duzu emana-manan inoiz gatazkarik zentzu horretan, ba, diru asko eskaini enpresa baten bitartekaritza egiteagatik eta zuek esan hemen ez gara sartuko.
1: Bueno, gertau aljaku, aljaku nere bai da, igual kontrato bat oso potolo baldin bada edo talde askokin baldin bada metodologia berdina errepikatzia pon, gara gu enpresa txiki bat gara, orduan, gara baliabide mordua jan aldizkizu horrek.
2: Yeah.
1: Eta bale, ba, emango dizu horrek ere estabilidade bat, baina ezin dozu ere hor kondena hoez, dana. Ze, beste bezerueri ere zerbitu eman behar diezu, ez? Eta gero, aspergarrixe izango da. Osa, estabilitatea emango dizu, baina gero hori eizu ez dakitzen bat mila aldiz, ez? Pum, trokelian. Orduan batzuetan ez dau merezi. Eta gero, bueno, igual izan alda ere, ba, bueno, gero ja barne politikan asuntuan dago, ez? Baina, bueno, gauza etiko ki pixkat susmagarritxak, ba, bueno, esaten duzu, sortan sartuko, edo politika gintzan ere bai sartzen baldin basera gauza batzuetan, karo, horrek ere bere arriskoa dauzka, ze etiketa batzuk dauzkazu betirako, ez da? Eta, bueno.
2: Normalean horri intuizioak ondo funtzionatzen du. Ez? Badakizu pizka bat.
1: Bai, igual tripetatik, ez? Esaten dozu.
2: Bai, baina ez.
7: Zure kasuan oraingoan, Maria, tripak esan zizun, venga, bai, orain bai, bada momentua.
1: Poltsikuak!
7: Ez, baina ziurrenik iraganean ere eskaintza ekonomiko handiak jasoko zenituen. Zure sektorea zaguntu da.
3: Iraganean, kasuneban eskaintza handiago bat, eta baina seguro zenditu nintzen oso komoda esetz esaten. Eta oinguan zan, ezin dote zan esetz. Ez que ezin dote esan ezetz, baina ez eskaintza gaitxik, eh? Enpresan potentziala gaitxik ere bai, nere momentua gaitxik ere bai, orain dakatume bat, eta baina erren nintzen pila bat, eta igual osasun mentala gaitxik ere bai, ez? Bimila dago eta bosta bukatu neban, boa, metrai, eta.
2: Mm.
3: Bai, bai, eta behar neban, eta justo eskaintza izan zen, pues, ona.
1: Momentu honean, ez da, plak.
3: Bai, bai, bai, bilatu neban pixkat ere, baina bueno.
1: Bai.
3: O sea, exposizio bueno. Hortan igual jarri nintzen, baina bai, bai, bai, eta pozik.
7: Eta hori, zure sektoren nola egiten da, nola azaltzen duzu eskaintzak entzutek? Ah, ja, ez da LinkedInen jartzen duzu.
3: Ez. Gehenin oso jartzen ezer. Baina bai, kontaktu bat izan, ba, egongo nintzake prest igual aztertzeko aukeraren bat, bai, bale.
1: Ondo jokitzia, ez da?
2: Deseate, jo. Jakin behar da bai.
4: Ez dizu egu galdetu, baina ja txeke zuri aipatu duen alez, zerren hau eta jero bebai.
1: Claro.
4: Zuei emango balizuete, txeke zuri bat mugarik gabe, gatu, ze zenbaki jarriko
2: zen. Emozionatu eginda.
7: Ze dramatismo eman diozun.
3: Ostira la animatzen.
7: Aia, bai, txoi.
4: Zure emango balizuete txeke zuri bat mugarik gabe, ze zenbaki jarriko zenukete bertan, Aitor, zuan digaziko gara. Eskatu nahi duzun beste diru, jarri zenbaki bat nahi duzuna, oda, azteko nota bezala, baina hobeto.
7: Bueno, Maria esan duena esan egin behar da. Presta udela, orduan, hau da zure aukera, Aitor.
1: Ez
4: jarriko zenuke.
1: Zero mordo bat.
2: Bai. Ez que gainean, segun nork eman behar dizun txekea, orain dik gehiago.
3: Bai.
4: Beha, ze kalkulo egingo zen dituzke adibidez, ze matematika.
3: Gauza asko aldatu alditzuzu, zero pila batekin.
1: Bai.
4: Erretiratzeko beste bai, ez?
1: Hombre, bai, bai, bai.
0: Baina hori zer da, urtean zenbat zifra?
1: Ez dakit, baina nik uste dut erretiratzeko eta ingurukoek ere erretiratzeko.
2: Hori da, hori da, bai, pentsatzen duzu apur bat urbileko mundu guztia, ez?
7: Baina urte batzuk lan egin beharko duzu, txeke horietako bat ez da izaten, orain diru ematen dizugu, eta zuria da, baina...
1: Ezen zuria.
7: Baldintza bat izako ditu.
1: Zerbait,
7: zan edo zerbait onartzen ari zarela.
1: Ja.
2: Horregaitik, jakin behar da, zer onartu behar duzun, zer ordena da bera, bueno, esango da, altu hagoa edo ez.
4: Ja.
2: Eta ez, imaginatu esaten duzula Trumpek. Izango zara nire laguntzaile zuzena, eta intermediari ba, eta egingo duzu...
3: Hori muga
2: gorria. Eta duzu, red flag, horri.
4: Baina hemen ez dago Trumpik, hau da dirua, zutzako.
1: Dirua, poltsikorako.
4: Ez dakizu, numero bat. Ez
2: dakizu. Ez que eso super saia da, eh?
4: Bai.
2: Zuk badakizu jartzen nun... bai?
4: Ez, baina...
1: Zuk daukazu, Xabi, 1 milioi arpegisa. 1 milioi lan.
2: Zazpi koma bost.
7: 1 milioi ondo,
2: ez? Zazpi koma
4: bost milioi. Ez, eskatzen hasita zazpi koma bost, baina gehiago, ez?
7: Claro.
4: Maria, zu txekingo zu numeroan bat, ez?
3: A ber, baldin bada niretzatetan ere ingururako zenbaki bat, eta gero, nahi baldin bada impactu gehiago sortu, pues behar ditut, no, asko gehiago. Baina, pues, neri ematen baldin badez ez amar, ondo.
7: Amar milioi.
1: Amarrekin.
3: Baina gero jarriko,
7: jarriko
3: nitxun martxan.
7: Urtean? Amar
3: milioi. Urtean.
7: Ez, amar milioi zen bat.
1: Ondo, eh?
3: Milioiko txeke.
7: Amar milioiko txeke bat.
3: Eta hori gero martxan jarri alda.
2: Nik gehiago egon nintzen.
3: Hombre, egon ere, baina hori jarri aldo zuen martxan, ez?
4: Ja, egon ez, gitxe gora bera zen bat.
2: Bai, ni gehiago joan naiz egon erantza.
4: Egon era amarrera baino, ez
2: da. Bai.
3: Baina, hori jarri aldo zuen martxan, ez?
4: Ja, egon ez, gitxe gora bera zen bat.
2: Bai, ni gehiago joan naiz egon erantza.
4: Egon era amarrera baino, ez da.
2: Bai, bai, bai.

0: Mar.
1: Ya, azkena Maria, mira.
2: Ah,
1: ya da. Esto es inbeste, zure txekeaz da inbesterako izan ordua, Maria. Ya.
2: Erresa, a ver si nieke maten desde hoy. A ver.
3: En plan, Mariaren ametsak errezak dira betetzen.
4: Claro.
3: Nork beteko du.
2: Hori da, nork da kanbizio.
1: Aizu da gauza bat, azkeneko galdera bat, iru minutu geratzen zaizkigu, baina aurrekoan esan genuen, ez, frutu lehorrak jatearen kontu horrekin, gure marra gorriak horrere argi utzi genituen, eta azkeneko galdera bat, zuen lantokian bozgoran kantatu edo txistu egiten duen jende horrekin zer?
3: Baina, dago jende asko?
1: Bueno, ez dakit.
3: Nik nire lankiten artean visualizatzen dut bat, oso gogoko duena, eske irrati piztuta egiten dugu goizetan, orduan
4: ertatzen
3: diren abestiak, ba batzutan dira,
4: sí, ba irrati.
3: Pega, evidentemente.
1: Euskadi irratia,
3: eh? Orduan, ba jartzen badu abestiren bat, horrela dagoena pizkal modan edo pegadizoa dena, ba horrelakoetan igual hasten da abesten, muy bien ida arriba esaten dena.
4: Bai,
3: bai, es que batzutan jarraitzen dio, orduan, ba, bueno, a ver, saudenan super saturatuta, ba, nik batzutan jartzen ditut kaskuak eta ba, fri, ba, abestu desala, egin desala nahi duena.
4: Claro.
3: Batzutan da zarragoa telefonos berba egiten dagoena, edo tekleatzen duena tekladuak zerbait egingo izan balio bezala, ez dakit, zelako golpeak.
2: Telefonoa da...
4: Bai, gu bulegoan egiten dugu, baten bat daukagu, holan, kaskuekin, eta igual, ba, materiala prestatzen, ero fotokopiak, eta... eta kriston barriak bestiu.
2: Nik etxian lanian dakat, nebikotea Rosalia besten, 24/7.
3: Wow.
2: A tope.
1: Ya, baina zure bikotea da.
2: Ya.
1: Claro. Horbeste negoziazio batzuk daude.
2: Dagoena da. Baina bisak lanian eta entzuten dut. Gaina nitzen dugu gela ezberdinetan lan, baina entzuten dut Rosalia.
5: Baina gero, kaletik ikusten badugu norbaita besten hori ondo dago?
1: Hori ondo.
4: Bueno, galetik bai.
5: Galetik bai.
1: Maria, zuri ez?
2: Bai, a ver, baina a ver se besten damen, ez?
3: Bueno, ba...
4: Eta finatzen damen, ez?
1: Claro, gaiz ikantatzen baldin badu,
3: nire lagunari egizio mausokoak edua. Behin, egon zan balkoian abesten, oza, eskegitzen erropa, eta kontatu zigun. Joe, gaur egon naiz eskegitzen erropa zikatzeko balkoian, eta ez naiz konturatu abesten enguela, eta goikoak egin ditugoa.
4: Hala!
3: Ego, egon, zego, jatorra. Ondo hartu du.
1: Baina, oraindik pipak okerragoak, ez?
3: Bo, bo, bai, asko zer, bai.
1: Pipak lantokian jatea, bozgoran kantatzea do txistu kaibiltzea, baina larriagoa iruditzen zaizuen. Bueno, topatuko dugu, ea besteren bat, Xabi, bale? Ea topatzen dugun, iruditzen zaiguna, beraiei amorragarriagoa egin, bai, bai.
3: A ver, bueno. Es que txistuka normalan ondo egiten duen jendeak egiten du, ez?
5: Bai.
1: Bai.
5: Bueno. Talentua dauka, eh?
3: Talentua dauka, na, bai, bai. Es, normalean.
1: Bai. Ez txistua ez, oso nota altuetan dago beti. Bai. Bueno, ba, Maria, Jaione eta Aitor, bakoitzak egin dezala ABCD, edo
2: nahi
1: duena, edo alduena.
3: Alduena, hori da.
1: Eskerrik asko eta datorri

0: Euskeraz bada baita ere beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
1: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
2: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives,

0: Penderbrut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonua azkenarrockfestival.com webgunean.
1: EITBren eskutik.
2: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Ocasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Ocasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.
3: Lehen saioa abisua izan zen.
4: Kriston maia dago aurten.
3: Orain, estanda dator.
5: Ongi etorri lertzean dagoen estena tokiontara, ongi etorri estandara!
3: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri. Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
7: Hazen hon, hain bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula, letxe, eta gero penaltiek ikusen hon. Mikel, da, oi, oh, orduan kontento. Eta penaltiek esan hon, loskito. Baina, ze porterua da, kon, da, humilia, eta alto, letxe, eta, oi, kema.
6: Amarauna, aste buru goizetan, Euskadi Irratia.
2: Alkampon, maiatzaren 15tik 17ra, oiasko iztertxo oso handiak, kiloa, 3 eta 75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
8: En Alkampo sales ganando.
9: Asteburu honetan museoen nazioarteko eguna ospatu hartu museoarekin. Lorategi zintzilikaria egiteko lantegi irekietan parte hartu. Gozatu familientzako amarauna saioan eta bizita gidatuen saio bikoitzan zirkulu batetik begira begiraren zirkulu batean erakusketa ezagutzeko. Maiatzaren 16an eta 17an. Sarrera doan asteburu osoan. Museoen nazioarteko eguna. Artium Museoa.
1: EITBren eskutik.
2: Autoaren GPS-a ulertzea.
10: Txan.
2: Edo zutabe bati ukitu gara.
10: Txan.
2: Aparkatzea.
10: Txan.
2: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
10: Txangan.
2: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
6: Bai pasa.
11: Arratsaldeko seiak dira.

0: Ene, basta zabaite, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, maiatzaren 15an gaurko mezulariako albistegia ere martxan duzue, baina ze albiste edo ze lerroburu emango dizkiguzu?
1: Ba, bueno, batetik Donostia hasiko dugu mezularia, badakizue Ego Euskal Herrian dozenaka emanaldi bertan bera geratuko dira gaur arratsaldean ikuskizunetako langile eta teknikarien grebaren ondorioz, eta arratsaldeko 7etan Donostiako Victoria Eugenian dute elkarretaratzea, beraz, ba, handik hasiko dugu. Hitzarmen propioa nahi dutelako ari dira protestan langile hauek, besteak beste kontrolik gabeko ordutegi luzeak dituztela esaten dute, eta hoiei muga jarri bertzaiela, eta gero euren atxeden tarteak ere ez direla respetatzen, eta hori ere eskatzen dute. Eta egun osoan zehar, ba, bertan bera gelditzen ari diren ekitaldien berri ari gara izaten, eta orain, azken ordu hontan jakin ditugun bertan bera utzitako ekitaldi batzuk dira esate baterako, ba, Bilboko Arriaga antzokian, Eneko Sagardoi eta Carolina Juste aktoren Fronteras lana, gainera gaur zen estrenaldia, Gasteizko Felix Petite gizartetxean ere Malena Alterio aktorea La Vida Extraordinaria antzez lanean espero zen, eta ez da izango, eta bueno, egun osoan dira protestak, seiterdietan esate baterako Leioan egingo dute Gasteizen ere bai, eta gero esan dugu, ez, 7etan Donostiako Victoria Eugenian, eta han hasiko dugu mezularia, eta adi, gaur iluntzerako, ba, ikuskizunen baterako sarrerak baldin bazen dituzten.
0: Ba, ikuk, arratsaldeko seiterdiak bueltan bat batean jaialdikoekin hitz egingo dugu, eurenean ere eragina izan duelako, eta kontatuko digute zer nolako neurriak hartu dituzten. Gainerakoan, ze beste albiste duzue?
1: Ba, begira, Igorren, Zekorrak Errugbi taldeko presidentea atxilotu dute arratsaldean, ustezko iruzur eta administrazio desleiala delituak egozten dizkiote, beharrezko eginbideak bukatzerakoan epailearen eskutziko dute, eta bueno, gogoratuko duzue, nola 130 salaketa jasoak dituen elkarte honek Durangoko Ertzaintzan edo Ertzainetxean Espainiako Gabonetako loterian 3. sariduana sortatu zelako zenbaki hori, eta behar baino partizipazio gehiago saldu zituztelako, ba bueno, ba taldeko presidentea kasu honetan arratsaldean atxilotu dute. Bilbon irekiden Herri Kirol zentroari buruz ere hitz egingo dugu, Herri Kirolak entrenatzeko zentro profesional berria izango delako, ia ze esaten diguten, eta Nafarroatik Foru Gobernuan irekitako krisiak izan duen bilakaera aztertuko dugu. Gero jakin nahi dugu baita ere Gasteizko Errekalo Lehorreko bizilagunek zer dioten Maider Etxeberria alkateak esandakoaren ondoren, alegia Errekala horren gertatutakoak argi erakusten duela lehen mailako eta bigarreneko okupak daude dela, ba, jakin nahi dugu zer pentsatzen duten, eta gero orain gutxi jakin dugu baita ere Pasai San Pedron Luizia izan dela, eta bi eraikin jende sustu behar izan dituztela, eta ze gertatu den jakin nahi gabiltza orain, ba, gero zazpietan esateko.
0: Errepidetan?
1: Ez dago arazorik.
0: Eta zuzenketa bat egingo dugu, ze atzo nik egingo dut. Ze bera, zuk ez zenuen ez ergaizki esan, baina esan genuen 10 egongo dira asteburuan itxas bai. Festivalean, Pasaia itxas festivalean, eta larun bat esan nuen, baina
1: igandean
0: ez,
1: egongo dira.
0: Igandean da. Bai. Beraz, Gorka Horta egita bere ekipo guztia, 10 igandean, Pasaiatik.
1: Osongi.
0: Aina, eskerrik asko.
1: Gero arte.
2: Soinu fikzioa, Wow plataformaan entzungai.
3: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
4: EITBren eskutik.
5: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165%-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
6: Mima tu espazio.
7: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
8: Bai pasa.

0: Igandean hilaren 17an izango da LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna. EHUko giza eskubiden eta botere publikoen UNESCO katedraren txostenaren arabera, Euskadiko gorroto istiluen 123ak dute LGTBI fobiarekin lotura jokin.
1: Donostiako udalak argitaratu berri duen txostenaren arabera berriz, azken urtean 22 gertakari LGTBI-fo erregistratu dira, gehienak eraso homofoboak. Aurreko urtetako datua ere antzekoa da, beraz, ondorioztatu daiteke indarkeria mota hau irian errotuta dagoela.
0: Bueno, gorroto delitu horiei, baita arrazakeria eta xenofobia gatiko gorroto delituei aurregiteko, Donostiako udalak protokoloa engaratu du, Sorgin Lore elkartearen eskutik, lanketa horretan aritu da Zaira Garzia, Sorgin Lore elkarteko kidea, Arratsaldeon Zaira.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, LGTBI fobia uste duguna baino presenteago aldago, gaur egun oraindik ere, gure gizartean.
2: Presenteago edo konstienteago gara, nik uste dut igual hori dela enfokea. Askoz konstienteago gara, kritikotasun batetik ikusteko kapazagarelako. Orduan ikuste dut hori dela gakoa, ezain beste gehiago dagoen edo gutxiago dagoen.
1: Donostian argitaratu berri duzuen txostenak, datu jakin batzuk ematen ditu, horiek errealitate osoa dira, edo salaketa faltak ezkutatzen du errealitatearen zati handi bat.
2: Zati oso handi bat. Europako giza eskubietarako agentziak, infrasalaketa ditzen zaion hori, kokatzen du honeko 80 edo 80-reko tasa batean. Orduan, bueno, pues, ohikoa den iruditegian, ez, iceberg baten punta ikusten dugu bakarrik.
0: Bueno, Donostia dago gorroto istiluen aurrean jarduteko protokoloa sortu duen lehen Euskal Hiriburua, eta horrek egia esan harritu gaitu, ez genuelako pentsatzen, gainerako ez zutenik. Gorroto delituen lanketak baldu egun nahiko aleku erakundeetan.
2: Ba, duela urte batzuk Eusko Jaurlaritzak, bai hiriburuek, bai herriek, olako protokoloak aurrera eramateko gida bat sortu zuen, eta ibilbide gutxi izan du, baina nik uste, eta azken aldian egon diren, bueno, ba, muturreko jarrerak direla eta geroz eta konstienteago dira instituzioak, ba, beharrezkoak direla, ez, eta herri oso txiki batzuk olako protokolo bat martxan jarri izan zuten, duela urte tapiko Eibarrek martxan jarri izan zuen, eta Eibar ondoren ba, Donostia animatu zan.
1: Donostiako udala osatzen duten alderdi politikotako ordezkariek parte hartu dute protokoloen sorreran besteak beste, beraiekin lan egitean marko komun bat topatu duzue lanean hasteko, edo ideologia talka nabaritu duzue LGTBI-fobia, arrazakeria eta xenofobia lantzerako orduan?
2: Ez, egia esan talde politiko guztiek parte hartu izan zuten, eta oso lerrokatuta zeuden. Esango nuke oso argi zeukatela etxai komun bat zegoela, edo behintzat lenguai horretatik enfokatu zuten. Hori talde politikoekin, baina beste estamentu batzuk edo ere bai parte hartu izan dute protokoloaren sorreran, adibidez, sail tekniko estrategikoak, ba, giza eskubideetako saia, kulturanistasuna, berdintasuna, gizartekintza, udaltzaingoa, eta hauek ere bai denak oso lerrokatuta zeuden, eta baita hiriko eragilek parte hartu izan dute sorkuntzan, eta ere bai ikuspegi oso antzekoa izan dute.
0: Eta nola lantzen da, hainbeste eragile batzen dituen batzorde bat, nahiz da lerrokatuta egon, eragile bakoitzak bere ikuspuntua izango du, helburua bera izan da ere, bakoitzak berea jarri nahiko du, hori nola kudeatzen da?
2: Bai, helburu aman komuna, baina gero interes ezberdinak eta izkututako helburuak ere bai bakoitzak, azken finean ala da, ez? Guk parte hartze prozesuak egiten ditugu eta orduan, ba, bueno, sortu genituen espazio kontsultibo ezberdinak, orduan saio batzuk politikariekin bakarrik egin genituen, beste saio batzuk bakarrik teknikariekin, eta beste batzuk hiriko estrategikoak diren eragileekin. Eta igual beste saioren batean bai egon ziren batera teknikari batzuk eta hiriko eragile batzuk, baina bueno, orokorrean bakoitzak bere espazioa izan zuen, nahi zuena trasladatzeko, eta bueno, ba, oso artisau lan batetik ba, konsenso batzuetara iristea lortu genuen beti ere guk bidelagun izaten.
1: Espazio kontsultibo horietatik eratorri zenuten informazio guztia, protokoloa garatu, eta ondoren nolako protokoloa izan da, ze helburu du argitaratu duzuen protokoloak, prebentzioa, gorroten aurrean jardunbide bat adostea?
2: Protokoloa sortzeko, lehenengo hori informazio jasoketa bat egin genuen, hainbat espazio, komentatu dituan hainbat espazioen bitartez, ondoren behinbeineko bertsio bat egin genuenean, ere bai kontrastatu genuen espazio hoiekin, edo eragile guzti hoiekin, eta behin betiko protokoloa zegoela martxan jarri da. Protokoloak bi esku hartze maila ditu, alde batetik prebentzioa eta bestetik esku hartzea, ez? Tamalez, zerbait gertatzen denean nola ekin behar dion udaletxeak. Alde batetik prebentzioaren mailan bi enfoke ikusi ziren beharrezkoak, alde batetik jada udaletxeak egiten dituen gauza batzuk indartu behar zirela eta prebenitzeko martxan ez zauden beste neurri batzuk martxan jartzea. Eta esku hartze mailan ba mailakatu zen oso larriak edo larriak diren intzidentziak edo arinak, nolabait esateagatik arinak, ez? Hau ez da inoiz arina edo inkluso arina izan da. Tamalez arinak dia deitzen zaion hori como la gota china, ez? Gutxinaka.
0: Tantaka orduan, ez?
2: Hori da, ez? Baina, bueno, nolabait ulertzeagatik esku hartzea egiterakoan ba, horrela mailakatu genuen.
0: Nolabait protokoloa esan genezake paradigma aldaketa bat planteatzen duela, delitu edo eraso baten inguruan lan egitetik, ba, gorroto istiluen ikuspegi integral bat lantzera, hori litzateke?
2: Bai, ideia hori izan, ezain beste zerbait isolatua bezala ulertzea, baizik eta gorrotoa fenomeno bat dela, oso puntakoa den gorrotoa existitzen da gure testu inguruan, baina baita egunerokotasunean, fondoan gorrotoa dauden diskriminazioak, ez? Egon daitezke, eta juntza hit galdera.
0: Ari ginen paradigma aldaketaren inguruan.
2: Bai, hori da, orduan, nolabait ulertarazten digu edo laguntzen digu ulertzen, gorrotoak nolabait erantzun holistiko bat behar duela, bai prebentzioan eta bai esku hartzean, ze
0: ez dela arrazoi bakarra.
2: Hori da, oso ezberdinak dira ere bai gainera ematen diren diskriminazioak.
1: Prebentziari dagokionez, zer nolako jardunbidea aurreikusten du protokoloak, nolako ekintzak burutu behar dira aurrerantzean?
2: Ba, hoietako batzuk dira adibidez indartzea holako gertakarien aurrean nola ekin behar dioten udal teknikariek, formakuntza batzuen bitartez, edo sexu eta generanistasunean formakuntzak indartzea, ere bai segurtasun itun bat sinatzekotan irian, ba, enfoke hau eta protokolo hau kontutan izango dutela, bueno, holako prebentzio neurri pixkat zabalak.
0: Prebentzio lan hori, ze espaziotan egingo litzateke, ze Donostiako udala izango litzateke, ze, bueno, protokoloa onartu duena, baina ez dakit prebentzioa zer egiten da, kalean, eskolatan, non egiten da?
2: Hainbat bide martxan jarriko dira, indartuko dira jada dauden diru laguntza batzuk sexual eta generoanistasuna bultzatzen dutenak eskoletan holako tailerrak egiteko kanpaina bat egingo da ere bai hiriko jendeak ikus dezan gorrotoaren kontra egon bar garela esan bezala udal teknikariekin ere bai ze bueno batzutan arriskutsua edo ez gaizki ulertu, baina ere bai udalean lanean dagoen pertsona batek ere bai diskriminatu dezake momentu batean, ez? Orduan, bueno, pues hori ere kontutan eta hori ere ekiditeko, ba ere bai barne mailan formakuntza bat beharko dute, maila edo modu ezberdinetan.
1: Oraindik ere esan duzu, tamalez esku hartzeak beharrezkoak direla gaur egun. Esku hartze horietan prozedura egituratu bat sortu duzu, baina bereziki fokoa prozeduran parte hartzen duten agentez berrinen koordinazioan jarri duzu.
2: Bai, protokoloak ekartzen duena da nolabait efizienteagoa izatea erantzuna. Eta erantzun beharko luketen eragile guztiak alik eta artikulatuen egotea. Bai, biktimarentzat onuragarria izango litzakelako, baina baita gure baliabide publikoekin eraginkorrak izateko, ez? Orduan, hiru maila egongo lirateke, alde batetik ba sarbidea edo nola behin gertatzen dela, tamalez, esan dugun bezala, gertatzen dela olako zerbait, nola jakinarazten zaion udaletxeari, eta hori izan daiteke udaletxeko zerbitzu baten bitartez, udaltzaingoa dela eta edo gizartekintza dela eta, baina izan daiteke eraberean sareko kideak diren elkarten bitartez, eta orduan hor sarreran ba, koordinazio bat egon daiteke esan nahi dut. Biktima bat iristen baldin bada, eraberaneko sarrera den elkarte batera, gero biktima horrek jakinarazi nahi baldin badio udaletxeari edo udaletxeko baliabide bat martxan jartzea nahi baldin badu, ez berriz ere kontatu behar izatea udaletxeko langile bati, ez? Eta ia koordinatutak egotea, gero ba, informazio traspasoa egin alizateko.
0: Nolabait, biktimak ez dezala prozesua behin eta berriz pasa. Alare, interbentzio hori egiteko, eskuartze bat egoteko, beharrezkoa da salaketa bat egotea, edo nahikoa da udalak eta inguruan dauden agentek haute matea badagoela zantzua hor eraso bat, edo egondela, eta orduan eskuartzea egingo litzateke.
2: Ideia litzateke, salaketari gabe martxan jarri alizateko, izatea baliabideak. Gero biktima beste momentu batean erabakitzen baldin badu salaketa jartzea, aukera izatea noski, ez? Baina eta hau genero violentziarekin edo violentzia matxistarekin asko kostatu ulertzea, asko kostatu zaigun zerbait izan da, ez? Batzutan biktima hainbat arrazoi direla medio ez du salaketa jarri nahi. Beldurra dela eta irregulartasun egoeran dagoelako, administrazio publikoarekiko mesfidantza dela eta ibilbide luzea edo ez duelako, pentsatzen duelako ez duela inora iritsiko, berdin du arrazoia, baina batzutan salaketa jartzeko zailtasunak daude, baina horrek ez du esan nahi pertsona hori ez denik biktima. Eta baliabide batzuk publikoak direna martxan jarri behar direnik, ez? Eta nik uste horrek ere paradigma aldaketa bat dakarrela.
1: Paradigma aldaketa horrek ez du esan nahi ala ere salaketa jartzea komeni ez denik, eta kasu honetan protokoloaren bidez salaketa hori jartzeko kanalak zabaldu egin dituzue. Ze errealitatea zein da gaur egun, oraindik gorroto delituak salatzeko komisaldegietara joatea arrotz egiten zaie biktimei?
2: Bai, dudik gabe. Horregatik, bueno, beste aukera batzuk daude, esandakoagatik, agian komisaldegi bat arrotza delako biktimarentzat, agian delitu hori edo intzidentzia hori edo diskriminazio hori udaletxeko langile bat izan delako edo ez, eta orduan beste aukera batzuk daude, dago fiskaltza ere bai, eta Ararteko administrazio publikoko langile bat izango balitz, bueno, badaude beste bide batzuk, ez? Bosor ibilbide bat asteko.
0: Erreparazioa ere jasotzen du protokoloak, zer nolako zerbitzu edo baliabideak jarriko dira biktimaren esku zentzu horretan?
2: Ba, nik uste dut protokoloaren erronka nagusienetako bat dela hau. Esan bezala, hiru mailatan dago planifikatuta esku hartzea, alde batetik nondik sartuko den biktima, bestetik nolako esku hartzea izango den, eta azkenik zer nolako erreparazioa egingo den. Eta orduan erreparazioan alde batetik biktimak eskatzen duenari nolabait entzun beharko zaio eta erantzun bat ematen saiatu beharko litzake, baina askotan gorroto delitu bat edo intzidentzia bat gertatzen denean ez dauka zer ikusi hainbeste biktima horrekin edo pertsona horrekin, baizik eta bidali nahi den mezuarekin edo kolektibo hori kolektibo horri bidali nahi zaio mezuarekin edo gizarteari kolektibo horrekiko bidali nahi den mezuarekin, ez? Orduan erreparazio horretan kolektiboa, kaltetua izan den kolektiboa ere presente egon beharko da.
1: Beraz, erreparazio kolektibo horretarako nolabaiteko neurriak ere badituzue, elkar bizitza berreskuratzeko neurriak?
2: Bai, hori izango litzateke hori esan bezala, erronka nagusia edo filosofia. Filosofia da, gorroto delitu bat edo diskriminazio bat gertatzen denean elkarbizitza apurtzen da, nolabait, eta orduan elkarbizitza hori berreskuratu behar da, nahiz eta simbolikoak diren neurri batzuen bitartez. Adierazpen instituzional bat dela, eta edo mural bat dela eta edo ikusi beharko da ere bai zer nolako larritasuna izan duen egoerak, ez? Mural batekin ez dugu dena konpontzen noski, baina bai holako ikuspegi, pues hori elkarbizitzarekiko ikuspegia beharrezkoa zela ikusten genuen.
0: Dagoeneko indarrean da protokoloaren prozedura, baina hau bizirik dagoen zerbait da, aldaketak egiten joango direla ulertzen dugu, ez?
2: Bai, bai, protokola martxan jartzen den bakoitzan bere utxuneak ikusiko dira. Lehenengo protokoloa da, eta gogoraraztea oso importantea iruditzen zait, gauzak lehenengo aldiz egiten ditugunean askotan entxegu errorea egin behar dugu, eta orduan, bueno, pues, behin erabiltzen dela, hobetzeko aukera egongo da, baina baita gorrotoaren fenomenoa aldatzen den enean, eta nola ematen denborarekin, nola ematen den ikusten degunean, pues ere bai egokitu beharko da.
0: Bueno, Zaira García, Donostiako gorroto istiluen aurkako protokoloa garatu duen Sorgin Lore elkarteko kidea, mila esker azalpenengatik eta pozten gara protokoloa indarrean dagoelako. Eskerrik asko.
2: Zuei.

0: Bena, Donostiatik ezki oraio behar dugu segidan, erakusketa baten estreinaldira argia harrapatzeko tramankuluak versus abiadura handiko trena. Izen hori duen argazki erakusketa aurkeztuko du une batetik bestera Igartu Beiti Baserri Museoan Asier Gogortzak, eta berekin behar du Igartu Beitin bertan Mikel Jartzak. Mikel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia bai, hementxe gaude, egia esan argazkiz inguratuta, argazkiz fanzinez, negatiboz, positiboz, esan genezake 300 bat argazki direla parean ditugunak, egun fanzine, esaten genuen bezala, negatibo eta positiboen arteko ispilu jokoa, esperimentazio dexente hemen, Asier Gogortzaren eskutik, etxeko tresnak argazki kamera bilakatuta ere ekarri dituelako. Arratsaldeon, Asier.
2: Arratsaldeon.
1: Eta lehenik eta behin hasteko atentzio eman digu hemen sei bat tresna ekarri dituzu, txeko kaxo eta beste hainbat tresnaren artean guri atentzio berezi eman diguna da garai bateko irratia, 80 bat urte izango dituen irrati bat hemen nazioarteko hiriburuekin eta konektatzeko ere sintonizatzeko oharrak dituena. Nola atera lezake argazki bat irrati batek?
2: Bueno, azken finean hauek dire, zuk ikusten duzu irrati bat, baina azken finean kamara bihurtua dago.
1: Zer tripodean den gainean ezarri duzu?
2: Bai, erakusketan bai, eta egin duguna da, hori da, ustu egin dugu barrenetik, eta ilundu, xulo txiki bat jarri, eta bueno, da, estenopeika izeneko teknika bat erabiliz, ba, argazki kamara bihurtu dugu, bai, irrati hori, baina baita plantxa hori, edo marmita, edo kupel hori, ez?
1: Izan zintugun, duela pare bat hilabete Miramonen azaldu zen igun hemen parean dugun erakusketaren funtsa eta izendatu zen izkigun Mabel, Dorleta eta Begoña, haiek direlako martxora arte zurekin bide hau egin duten emakumeak, ez da? Ez dakit kanpotik zuk ere beti begiratzen duzunez giza arrastoari zure erakusketetan, Asier, haiek hemen utzi duten arrastoa zein den, nola deskribatuko zenuken?
2: Bueno, nahi izan dudana da, haiei ere espresatzeko modu bat ematea, irudibidez, dena hitz modu bisualean egin dugu, eta HT-ari begiratu diogu, ba, bertze HT hauekin, ez, argazkiak argi harrapatzeko tramankulu hauekin, ba, abiadura handiko trenari, orduan pixka bat horre, ispilua jarri diogu, eta abiadura handiko zera horreri, guk abiadura moteleko argazki gintza erabili dugu, eta hala ere, ba, bi hilabetez, ba, 300 bat negatibo lortu ditugu, eta gero hoiekin, ba, kolax eta bertze jende batzuen parte hartzearekin, ba, azkenean erakusketa kolektibo hau osatu dugu, eta begirada ugariren bilketa dago hemen.
1: Bertako eman diezue, bertako lurraldea zeharkatzen duen azpiegitura honen inguruan, haien ikuspuntua, haien espresio bide hori garatzeko modu bat, ez da, Asier?
2: Bai, horreri buruz zen proiektua, ez, ba, obra horreri nola begiratzen diogun, hori da nahi edo ez, gustatu edo ez, gure garaiaren ikur moduko bat da, abiadura bizia, ez dakigu norabidea baduen edo ez, edo, baino, abiadura bizian egiten ditugu gauzak, ez, eta justu, ba, horreri begiratu diogu, eta modu kolektiboan, beti ere.
1: Argiak harrapatzeko tramankuluak AHT horiek eskuartean zen dituztela, ez da baita asko izan dituzue, abiadura handiko trenaz?
2: Ez gehiegi, nik uste dut espresatu garela irudien bitartez, ez? Eta hitzez baino gehiago, eta horre bakoitzak badu bere iritzia obra horreri buruz, eta ikusten ari ginen ari buruz, baino gehiago ari ginen bisualki ze eragin duen, eta paisaian ze impactu duen, eta nola aldatu den ingurune hau, nola den, ba hori ez, lehen erraten genuna, garai batean, hemengo nekazari ingurune edo landa ere muunetan, ze paisai zegoen, ba, gaur egun erabat aldatu da, ba, infrastruktura handi hoiengatik, eta ze eragin duten bisualki, ba, hori saiatu gara pixkate harrapatzen.
1: Gerturatu gaitezen, Asier, AHT-aren erregistro edo islada hori biltzen duten irudiotara, hemen jarri dituzulako, pintzaz helduta, game paint pintzak endu eta ireki daitezkelako, alegia, batek pentsalezake argazki bat da, baina gero beste zerbait gehiago da hemen, eskuartean edo parean duguna.
2: Bai, berez dire fotopleguak edo fotozine, fanzine moduko batzuk, argazki hoiekin egin ditugun kolaj eta interbentzia, negatiboien gainean egin ditugu interbentzio batzuk, eta azkenean, ba, fanzine moduan jarri ditugu hemen erakusgai, baina badaude hor, mai hortan ere, ba, fanzine hoiek hartzen aldire, eta azkeneko zati hori egiten aldu jendeak doblatu, fanzine bihurtu, eta etxera eraman ale bat, ez nahi dute.
1: Hauek dira, pasaren astean bertan egindu zuen, esperimentu ariketa kreatibo baten emaitza, ezta? Heldu dira Kataluniatik ona. Beraiek hiru emakume hauek hasi zuten bideari, ez dakit, osaira emateko azaldu guzu. Hasier zertan aritu zareten?
2: Ba, hori hilabete batez aritu gara, Mabel Dorleta eta oen antzi dut laugarra.
1: Begoña, ez
2: da. Begoñaren, eta nere artean, ez, aritu gara lauek, argazke egiten negatibo guzi hoiekin, gonbidatu dugu jende gehiago, eta pliegos izeneko kolektibo batek gidatuta horregon gara, ba, fanzineak sortzen, ba, kolaxak egiten, eta, bueno, asteburu pasa, ba, lanean, ez, eta hor egin duguna da negatibo hoiek eraldatu, manipulatu eta bertze zerbait, kapa bertze geruza batzuk gehitu. Eta hori da azkenean hemen ageri dena, ez?
1: Sormen instintibo bat litzak, ez hor ikusi ditugu batzu daudela eskuz markatuta idatziak ere bai bakoitzari bai. Kolpean etortzen zaionaren espresio bide edo.
2: Bai, haiei jarri zituzten tresna batzuk, bai idazteko makina zar batzuk eta bueno, pintura eta ez dakiz zer eta bueno, zen itxeki eta moztu eta holako ariketa sinpleak eta analogikoak eginez, ba joan ginen kolaxak egiten. Eta bai, bakoitzaren sormena aterizen eta bueno, gero emaitzak hor da.
1: Olaia, oraintxe gaude hemen igartu behiti museoko gela, erakusketa gelan, baina lehen joan gara momentu batez sartu gara baserrian ere, eta horra zierra erakutsi iguzu, eta atentzio eman digu, tolare, egundoko tolare ikusgarriaren albuko bi geletako batean, bueno, josi duzuelako gela hemen txeparean ditugun tankerako positibo, negatibo, irudi, esperimentazioz, ez? Bizi berri bat hartu du gelak bat batean.
2: Bai, lehen aipatu dugun 300 negatibo hoiekin ingenun ariketa izan zen negatibo hoiek instalazio moduan jartzea baserrian, ez? Alegia, tresna hauek edo tramankulu hauek atera diren baserri zarretara itzultzea, begirada hori, eta hor logela batean, gainera espreski hautatu du logela izatea, ez? Ba, pixko bat ametxen eta realitatearen arteko muga zeharkatzen dugun gelatxo hortan jarri dugu instalazio bat, ba, HT-ari buruzko negatibo pila batekin. Gero, negatibo hoiek manipulatu ondoren berriz ere gelara ekarri ditugu, eta ja hor daude, ba, fanzineen negatiboak erranen dugu.
1: Jende asko espero duzue, orain zazpietan izango duzue aurkezpen ofiziala, goizez ere aritu zaret, prestaketa lanetan, hasi,
2: Ez dakit zenbait jende etorriko den, badakit prozesuan zehar jende pila batek parte hartu duela, bai tailerrean, bai argazkiak egiten ari ginela ere jendea hurbiltzen zen, eta, bueno, helburua ere hori zen, ez? Ba, herriko jendeari, bueno, olako amu bat bota, eta joku hau proposatu, eta bueno, horra aritu gara, jende desenteren arteko lana da azkenean erakusketa.
1: Ze, onaino ere, etorri beharra dago, pentsatzen dugu inguruko jendea gerturatuko duela, AHT-ak ukitzen duena, nori gomendatuko zeniokezuk?
2: Bueno, ba, batetik gaiarekin interesa duen orori, gero argazkilaritza edo artea edo esperimentatzea ere gustatzen zaionari, badaude, kolax eta fanzin zaleak ere, nik uste dut oieri grazia inindila, gero zuri erakutsi dizudan bezala baserrian, nik uste dut, baserriak berak merezi du ja bisita bat, nik gomendatzen dut beti baserri hau, museo hau, eta, bueno, ez dakit, hoxe.
0: Ba, Mikel, erakusketa batzeko zaituzet, baina ziur entzulule bat baina gehiago gerturatuko dela, plan bai. Ona delako, gainera azte bururako eguraldi txarra dator, beraz, barruan ikusteko erakusketa, ba, primerako plana.
1: Jakizu olaia, hemen argazki kamera bihurtutako irratiari begira abiatu dugula, baina orain atentzioa eman digu hemen badela beste upel txiki bat, sagardoaren ordez argazkiak jaurtitzen duituen upela, tripodaren gainean ezarria, beraz horra gerturatuko gara.
0: Osongi, ostiralerako ez da plantxarra hori ere. Mikel, eskerrik asko.
1: Aio, eta eskerrik asko hasier zuri ere.
2: Bale, mil esker.

0: Une honetan bat baten jaialdi egiten ari dira Mendizabalen, Gasteizen eta Noskitziar. Ikusentzunetako teknikarien grebak ba harrapatu ditu bete-betean.
1: Jaialdiaren aurreneko edizioa da eta ikuskizunetako teknikarien grebak harrapatu ditu bete-betean eta bapatean esateagatik ere egin genezakelako txiste hori, ez dakit momentu egokia den, baina bat-batean jaialdiak gaur eta bihar egingo da, bueno, eginen da, ez? Egiten ari dira dagoeneko, ze seietan hasi da gozategi kiriki du kartela Mendizabalan. Gure txikita

0: diren gehienak.
1: Bueno, eta orain txariko dira, kontzertuan guezkaude bertan, guk daukeguna da irratia eta beraien musika jartzeko aukera ez dela gutxi. Eta, bueno, aste honetan ibili dira, ba, muntaketa lanetan, eta muntaketa lanetan ari zirela hola antolatzaileek iragarri dute grebak, aipatu dugun grebak, ba, eraginen diela, eta hartu dute erabaki bat. Nola eraginen dien jakin nahi dugu, karo?
2: Iker Arroniz, bat baten jaialdiaren antolakuntzako kide arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Iker, jaialdia sortu berria, gaur estreinako egiten hasi zarete, eta soinu teknikarien greba egokitu zaizue, zertan eragingo dizue?
3: Ba, bueno, ez, oza, ez, ez gai, bueno, eragin gaitu edo ez dakit nola esan, ba, bihazte dara magula eurekin berbetan, euren aldarrikapenekin bat egiten dugula, ba, bai, ideologikoki eta baita, ba, musika zuzenean dauden teknikariak eta montzak eta lanetan dagoen jendeak, ba, ba oso baldintza, ez, oso lan baldintza txarrak pairatzen dituelako oroaz, ez, gaur egun baizik eta ba, urteak dira, ez? Ba, baldintza horiek pairatzen dituztela, eta, bueno, ba, gure kasuan ezinezkoa zitzaigun grebara, ba, hori, greba egitea eta jaialdia egun oso batez gelditzea, ez? Ezinezkoa zitzaigulako, ba, ez dakit beste asteburu batean egitea, 45 banda, 19 DJ daudelako, egunetan bos estenatoki eta bueno ba jaialdia azaroan iragarri zelako, ez, eta bueno ba montaketa lanetan bi aste pasatak darama eta bueno eta lanean buru belarri ere ba hilabeteak eta hilabeteak, baina aste artean erabaki genuen ba bueno ba ez dakit gure ekarpena edo behintzat egiteko zerbait egiteko grina horrekin gabiltzan, eta ba, gaur ostirala 15 jaialdia, ba, 9-etatik 10-ak arte, ez dauka musikarik, edo bintzat ez dira egongo, ez DJak, ez artistak holtzaren gainean.
1: 9-etatik 10-etara izaten da, jaialdi batean, oso momentu ona.
3: Erabaki genuen ordu horretan egitea, segurazki ere ba bueno, ez dakit, segurazki ba ondo etortzen zitzaigulako taldeak hortin guitzea, baina egia da ere, ba bueno, ba bai ikuslearentzat, guretzako ere, ba kriston erronka izan delako, ez? Jaialdia gozaterik bakarrik irekitzen zuen. Eta azkenean, ba, bueno, ba, Gozategi, Helbier Boiz, eta beste talde bat ireki behar izan dute, zei betan, orduan, bueno, gauzak aldatu behar izan ditugu, ez, Gozategi eta Jo, hasi dira, zeiterdietan Helbier Boiz, eta kauzetiliko ere, ba, asko aurreratu behar izan dugu, ez? Eta gero beste talde batzuk, ba, asko atzeratu adibidez La Blanqui, edo Sedientos de Cumbia bezalakoak, ez?
2: Bueno, baina ikusgarritasuna emateko, grebari ikusgarritasuna emateko hau da hartu duzuen erabaki, alare, esan dugu gaur grebak zuzenan eragin dizue, baina biharko, ez da grebarik deituta, beraz, biharko egitaraua bere horretan mandatzen duzue.
3: Hori da, bai, biharko egitaraua, nik uste dut orain dela iruzpala, hilabete bat iragarri genituela ordutegiak, eta taldeak egune zuri aurretik ustuta azaroan ja, osea azaroan otsailan esan genuela ze talde zeuden ostiralean, ze talde larun batean, eta bai, ez biharko egitaraua ba iragarri genuen momentuan bezala ze jarraituko du.
1: Bueno, arratsaldeko 6:37 dira, gaur eguerdian zurekin hitz egiteko aukera izan dugu, oso urduri zeunden, karo, ez dira ordu berreza jaialdi baten aurretik, ordu horiek, oso latzak dira, zer moduz, hasiera, ze kontatzen duzu, ze arratsaldeko 6:00 gozategik iriki du, eta nola doa, ez da denbora asko pasa, baina zer moduz hasi duzu?
3: Ba, ondo, jende pio bat, jende mordoa, ostirala izateko, eta bostak eta laurdenetan ireki dugu, bostak laurden, bostak eta hogei, atzeratu gara, ma, bost hogei minutu, baina, bueno, zeburgia ere berriro egin digu, bostetan, uste dugu, azken txaparra da izan dela, eta hemen dira aurrera, ba, eguraldi aldatuko dela, eta ez duela berriro peintzal Gasteizen euria erengo da,
2: zornatzea,
3: kristona izango da, baina.
2: Ala, espero dugu.
3: Ditugun azken biak izan dira txar-txarrak.
2: Beno, ba, Iker Arroniz, bat baten jaialdiaren antolakuntzako kidea, eskerrik asko eta animo.
3: Eskerrik asko zuei.
2: Agur.
4: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko haurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Lehen saioa abisua izan zen.
0: Kriston maia dago aurten.
4: Orain, estanda dator.
5: Ongi etorri lehen zehar dagoen estena tokiontara, ongi etorri estandara.
4: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
8: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: dutxaja.com. Euskadi Irratia, non nahi.
9: Etzuten dut? Murcian edo dagoen lekuan gojarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zan dien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
6: Faktoria Euskadi Irratia.
10: Maiatzaren 11tik 23ra, etorri Volkswagen Basaren California Daysera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari, hilean 420 eurorengatik mai rentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan, Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
11: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, Atxedenean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
12: Mima tu espazio.
13: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7garrenean eta Oiartzunen.
14: Bai pasa.

0: Ya que tienes Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eneri Sánchez, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz zaudete?
2: Oztuta.
1: Oztuta, bustita,
2: bueno. Enegua berriro zergati.
1: Baina, ez dugu honen ninguna itzingo, ez? Ez. Ja nazkatuta gaude.
0: Ez, bainera, hau ez da eguraldiari buruz. Gurean ez ditugu higo gailutanko tertuleak egiten.
2: Ha, nik ekarri, ez eguraldia buruzko.
1: Eguraldia.com.
0: Eguraldia.com, Euskalmet.
2: Baina, bueno, ondo, estirala.
1: Ja está, hori da. Estirala da, eta ya está.
0: Baina, bestela zer moduz zaudete.
1: Ba, pixka triste gaur.
0: Triste?
2: Bai. Bai, Iñaki triste dago berezuki.
1: Bueno, ba, esango ez dugu jaialdi batean ez gaituztelako hautatu. Baina, bueno, horrelakoak etatzen dira.
2: Eta, zerki mundua.
1: Eta, bueno, pues, asko bozten gara hautatuen gatik, baina gu ez gara hautatuak izan, orduan...
0: Ez diogu publizidaderik egingo.
1: Ez, ba ez.
0: Bazepena, ze etxea izugarria da.
1: Badakigu, baina bueno, pues
0: nik ja dagoeneko igual argiztapen lanak edo zerbait egin nitzak, ja bitan joan naiz.
1: Bai.
0: Berbada zerbait ez? Zerbait egin nazake.
1: Badakizu aurreko boloan eneritzen testu bat bota nuelanik.
0: Ah, bai.
1: Bai, askotan ensaiatzerakoan, claro, ja gaude ainu itutak bata besteari entzuten, pues batek bestearen testuak botatzen dituela.
0: Eta zer jotzen nuen eneriz?
1: Eta claro, xa
2: bat. Xilo, xilo nintza.
1: Bai, baina horrengo hitz egiten nintzen.
0: Guai legoke aldi berean.
2: Claro, nani, horren zen. Ni jara etuko, aso como...
1: Baina, si, okerrela zen, xa, erantzuna nik egin nion nere buruari galdera. Xa, eneritzek egin bertzean galdera bat, eta nik erantzun. Eta orduan, nik egin nuen galdera,
0: baina eritzek behar bada pentsatu zuen, nola,
2: nola,
0: zuzendaria bera dema,
2: hori bada,
1: Orduan, agian, ez haituzte autatu gauzatxo hien gatik, baina, agian, ez. Agian ez gara inonak.
2: Baina, mutriko nomenienta super ondo.
1: Mutriko super guai, mutriko super bolita, eta antzoki txiki eta eder baten egon ginen, super bolita.
0: Oso onak zarete. Eta ze, horri buruz ida arituko gara?
1: Ez, bueno, loturatxo bat egingo dugu, gaurko lotura ez da hain fina, baina, bueno, egon ginen mutrikun jauregi bateko atikoan,
0: bai.
1: Eta gaur hitz egingo dugu ordaindu ez ditzakegun atikoei buruz.
0: Atikoei buruz.
1: Uy, baina, baina, dena, mikro hau ikene martxan daude naiz eta ni ez egon.
0: Ez, baina, bueno, mira, dantzaleku.
1: Dantzaleku. Martxan daude. Ba, itxi ez da bitzen ezitugu
2: nik.
0: Gaixoa, Xabi gaixoa, ze erotzen dugu. Bakizu, dagoeneko Jone Arriolak, asteazkenetako tertuliakideak, batzutan hola egiten du. Bere hitz askatzeko.
2: Benetan.
0: Orduan...
1: Zein iza.
0: Baya.
1: Ah, berea. Hauzeroen dantzaleku rena.
0: Ez.
1: Hora, dantzaleku.
0: Bueno, bale, orduan... txenkolpea mandiozu, eta orduan, hitz egingo dugu, ordaindu ezin ditzakegun atikoi buruz.
1: Atikoi, etxei buruz,
0: nahiko etxea. Pitzuei, nahiko etxea obra dau.
1: Hori da. Hori da.
2: Bai, oso etxea.
1: Pues hori, jaialdi batek hartzen ez gaituenez, ba, guk egingo dugu hemen gure promoa, baina pixkat zeharka bezala. Zeren egia da, eta denok dakigu, mundu guztia dagoela nazkarazka eginda etxearen asuntonekin.
2: Bai.
1: Baina ez bakarrik etxearen asuntonekin. Zeren azken aldean, nire Instagramean, eta ez dakiz erratik, zeren nik ez dut bilatzen, ez dut etxerik bilatzen, baina ez ezkizu egertzen etxe saltzaileak?
2: Asko.
0: Bai?
1: Ez?
0: Etxe saltzaile, eh?
2: Egia da gu, keuki genula denbora, oza, sea, amsan da ditu.
1: Claro,
2: etxea ari ginen egin sortzen, hasi ginen bilatzen, pues, etxe agenteak, etxe agentziak, imobiliariak, eskat inspiratzeko.
1: Hori da.
2: Bueno, inspiratzeko edo jak, bueno, jakiteko nola dagoen gauza.
0: Bai, gidoi egatzea
2: eta, kara, eskorain etxe agentziak daude Instagramen.
0: Eta gertzen zaizkizu. Eta
2: gertzen zaizkizu.
0: Bai, neri ez?
2: Eta inakitu egitek ditu hor.
0: Eta zer nolakoak dira.
1: Esan nire galdera da, zergatik pertsona hauek ez dira jatorrak. Eta esan behar dut, eta esango dut ez dira jatorrak, pues beste hitz bat ez esategatik.
0: Ez esan dozan duzu, horrela, elegante izango gara.
1: Pijo batzuk, esan ditu, batzutan da, saltzen duzun milioi euroko etxe hau zure etxea da, esan ditut. Porque eske, esan nun bizi dira pertsona hauek. Eske, ez dut erretzen zergatik izan behar diren horrelako pijoak, horrelako, bueno, ez dakit faltsak diren, baina, bueno, nik uste dut baietzele bai, beti Erderaz, beti San Sebastian, Inoiz Donosti, eta dena da, milioi euro bateko pixu bat, izango ditu bezala...
0: Oso prezio honea!
2: Oso prezio honea, eta gainera, botatzeko.
1: Bai,
2: milioi bat euro, baina reforma egiteko.
1: Bai, egun metro karratu, milioi bat euro, baina, bueno, botatzeko dago,
0: Ez, baina...
1: Ez pentsa hain txoio ondia
0: denik. Ez, baina ez dute esaten gainera, baina botatzeko tristuraz, baizik eta aukeraz beteriko bueno, pixua da. Bueno. Zuen neurrera egin dezakezue, pertsonalizatu.
1: Eta gero, ja, ikasi dute iaren kontu guztionekin, ikasi dituzte pixuak berritzen, bueno. Iari esker, eta orduan, zekusti duzu pixu batzuk? Super itxusia gainera. Osa, argi artifizial batekin, ez dut, laber, barkatu, osa, milioi euroko amonaren pixu hau nola bilekatzen da pixu honetan, porque eski imposiblea da. Osa, ez dakit, zer duzu baruzu amonaren pixua eta ondokare, bai.
0: Bai, bai. Eta gainera hor, iruzur handia egiten da, ze askotan, ez dakizu adimen artifizialaren bidez argazkiak manipulatu direnik. Geroz eta... iragarkia ikusten ari zara, eta badirudi hori dela gaur egungo iragarkia etxearen egoera. Yeah. Baina...
1: lehenengo bost argazkiak dira faltxuak.
0: Ez ustekoa, ez.
1: Hori da, eta gero jasi
2: egarra. Lehenengo bostak.
1: Estengera... bai, lehenengo bostak dira faltxuak. Bai. Eta gero jazten gara zigarren.
0: Eta hori, ja, hori ere, ba begira, lege bat ezarri beharko litzateke, ze hori iruzurra da.
1: Bai.
0: Lehenengo argazkek izan beharko lukete, benetan pixuan nola dagoen. Eta bai. Ez nola egongo den, ba...
2: ja, ze proiektu egin dezakezun hemen.
0: Bai.
2: Egia da, nik, oza, etxero zinu nintzela, bigarren ez euskuko etxe bat superzarra, eta mierda bat egina. Zekaten ere jarrita, nen, horrela utzi dezakezu, baina blero.
1: Ja. Baina ez da reala.
2: Ez da reala.
1: Horrela zitzakezu, beste 1.000 euro gastatuta.
0: Bai, baina lehen egiten zen, lehen duela ezain beste, ni, nire bizitzan, inoiz, etxe berri batean bizitzan, beti claro. Bigarren oskuko txak bai. Izan dira. Eta lehen behintzat egiten zen behar bada, ba, kartoizko kasekin jartzen, oza, igual, altzaririk etzegoen, eta orduan, espazioak pixkat irudikatu zen nintzen, ba, jartzen zuten, ba, kartoizko kasekin, ohe bat izango balitz bezala, edo sofa, edo pixkat irudikatzeko. Claro, gaur egun adimen artifizialaren bidez, ba render oso ematen dizute eta badirudi gaur egun horrela dagoela.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Landa ba, guztia bat hor ze aurrekoan gratu zitzaion, bueno, gure ezagun bati.
0: Lagun baten lagun bati.
2: Literalki.
1: Literalki.
2: Bere logelako sabaia hori zitzaiola.
1: Baina osoa, eh.
2: Osorik.
1: Osa, osorik.
2: Se imaginatu, ahora en Cataclock.
0: Eta bera, bera, barruan zegoen?
2: Barruan zegoen, baina netzegoen gela hortan.
0: Zorionez.
2: Baina da, eta da, hemen dikana esateko, txen jabei, alokairuan jartzen dituzten jabei. Dala, batzutan taketela, beldur hori, emlan ez da lokatuko, zea ber norretorriko dan, ez diot inori.
1: Bai, etxea txikituko didate.
2: Bai, emlan ez, zea lokatu jozu, basurde bati etxea, ba, ez. Eta nola jabei batzutan ez zuten, inbertitzen dirurik, edo ez zuten ezer
0: honik egiten. Bai.
2: Beraien, oza,
0: Kriston dirutza kobratu, baina gero oinarrizko zerbitzuak ez
2: eskaintzen. Osa, bai guztia erori da, osorik. Osa,
1: bai.
2: Eskara, ez zegoela horrelotan.
0: Horrela, oso ongi.
1: Baina gira da gero, jabe hauek askotan esate dutela hori, ez dutela loketu nahi zeren. Karo, eske, jo, eske, jendeak.
0: Bai, okupak.
1: Bai, okupak edo ella ze okupak ere, bai, baina askotan da, eske, pixua txikitzen dizute. Osa, barkatu, ez dakit? Noiz bine egon zera zu alokairuan, zuk etxe bat txikitu duzu, zeren nik, oza, izan ditut igual, boste alokairuko etxe, eta ez dut inoiz ezer izorratu. Oza, hori ez da itzakia, eta gainera, askotaz dute, ez dut txikitu egiten zute, baina hori bai, Airbnb bajartzeko, orduan, perfecto. Hori ez dut txikituko, karo, kanpotarrak direlako, eta kanpotar dirudunek ez dituzte etxeak txikitzen.
0: Mesedez, mesedez, gainera, ze gezur, galanta, ze atzerritik etortzen diren turista asko, alde zarrean ikustea besterik ez ez dago.
2: Beraz,
0: eta bien bitartean, ikasleak eta dagoeneko ez ikasleak, zenoski, ea nork erosi dezaken etxe bat, ba, alokairu duin bat topatzea, badirudi dela, kriptonita topatzea.
2: Eta, ere gertatzen da hori, pues igual, leioak ere aldatu berzitula etxean, ze etxe, dira, egurrezko leioak, paperezkoak dirubitela, entzutu duzula autobusa.
0: Maiatzean egiten duen otzenekin, esan gela gonotzean.
2: Udaran beroa, eta neguan otza. Eta aldatzeko behin eta berriz esan, aldatu zituzten, eta leio txikiagoak jarri zituzten.
1: Benetan.
2: Txikiagoak, kriston zurra utzi zioten goian. Hala ez, eske, personaren kaja eta ondo sartzen.
1: Eta baina algin gutxi gago kasu. Horren jaz duzu pertsonarik behar.
2: Badakizu, aislamendu materiali.
0: Aislamendu
2: hori adana. Hori biztan. Barkatu.
1: Nire gustatzen gauza hori ikutzea.
0: Abai!
1: Badakizu,
2: nola gertatzen den bai. Ez duzu maten pixkete
0: irria.
1: Gustatzen zait.
0: Bai, niri ze gustatzen.
1: Niri ere. Inoiz ikusi, nola egiten da hori? Zer da, pistola batekin? Eta egiten dugu...
0: Nik uste baietz ez, duen formaren gatik nik beti irudikatu dut horrelako pistola bat izango
2: dela. Nik uste ezagoa la beroa ez, eta gero juten dela...
1: Bueno, nik bueltatu nahi dut, pijoen gai honetara.
0: Bai, mesedez.
1: Zeren, eta esango dut izen esan zaket?
0: Zer, bai.
1: Bai, edago Instagramen bideo bat Areizaga etxe saltzaiena, eta agertzen da ba, tipo pijazo bat, eta agertzen da joten da egiara, ez dela bere biztosoan egian egon, eta beste gizon batekin ezakitela zein den gizon hori, eta orduan sartzen dira Kristinenea parkean, eta esten dira esaten erderaz noski. Bai, guzti hau, daba-daba eta inguru hori seinalatuz, guzti hau bote egingo dute, bai, hau guztia fuera, hau guztia kanpora dijoa, eta hemen etxeak egingo ditugu, eta bai, hemen kriston promozioa jongo da, ezakizte, eta amorro ematen dit zer esatezu. Ah, eta genia, eske sabitu tipuak esaten du. Bo, eske, ez dakiz zemat urte, ez nintzela honena etortzen. Ba ez etorri, tio, izorratzera, hau zua izorratzera, eta etxeak egitera, eza, ez etorri benetan, eta ez egin biden azkagarri hori, zure pijazitxero horrekin, ez zela inoiz egia etorri, eta nahi duzuna dazkenan egia txukundu bezala, eta sobratzen zizkizun lekuak bota. Osa, nek, horrek ematen dit kriston amorrua. Osa, gorrotu ditut pertsona hauek, eta uste dut gainera, osa, direla, gure soziedaren pertsonarik azapatekin batera, badakizue galdiko azapatak.
0: Galdikoak,
1: gorrotu ditu
0: da. Bai, gorrotu ditu.
1: Hauekin batera, osa, bueno.
0: Haueko karagoa.
1: Haueko karagoa dira. Baina, egaldikoak ere bai, ojo.
0: Balkat. Bueno, hau beste egun batean, ez naztu etxaiak.
1: Osea, zene dut, boikot, bideo hauei eta pertsona hauei besedez, hemendik gure deialdi.
0: Bai, egia da iragarki horiek, nik horiek zehaz.
1: Boikot, bideo hauei eta pertsona hauei besedez, hemendik gure deialdi.
0: Bai, egia da iragarki horiek, nik...

0: Hori ere esan dezagun.
1: Love konzeptua.
0: Osa, love konzeptua dela, lehen denda batzen, eta orain bapatean love duara.
1: Bai, hogeita bost metro karratu. Barkatu.
2: Bai, bueno, hogeita bost metro karratu, lareun mila euro.
1: Bai.
2: Noski baiet.
0: Hori ere, bai, osa, jendeak ere jakin behar du, osa, pixu guztiek ez dutela balio hori lareun mila edo bosteun mila euro. Osa, izan ezak ez du, agian zure pixuak bali ditu berreun mila euro. Eta zazter gertatzen, ba, zure pixuak bali ditu berreun mila. Ja, baina
1: jendeak zela edo ditu atera.
0: Ja, goña, baina eskezin da. Osa, zure pixuak ez ditu balio berreun mila. Osa, berreun mila harketu bosteun mila.
1: Osa, ez dara, denak balio du hori.
0: Denak balio du,
2: denari jarri zaio prezio hori.
1: Hori da, jarri zaio prezio
0: hori.
2: Baina ez du hori balio.
0: Ja.
2: Ez du hori balio.
0: Ba ez. Eta lokeroan berdina. Osa, sari dut, a ver. Osa, pues egin kalkulotxo bat, eta esan, bale, zenbateko gastu edazkat pixu honekin? Bueno, ba, egoko du pixak gehiago, ba, gastu estraioetarako. Zeren gastu estraioa gongo dira, esan edut, igogaiua, ozkaiu ez horretzen bada, ozkaiu berri erosu behar duzu. Orduan, pues, izan diru pixka bat horretarako...
1: Erosi behar duzu.
0: Baina, eskera, ondo
1: esan da.
0: Hori da, baina ez dut erosten. Osa, eta gainera pesatuko dute, zuk izorrotu duzule, ozkaiua. Bakatu, nola izorrotu dut nik ozkaiua?
2: Bai. Bai.
0: Zinda.
2: Neri beldurrandi ematen dit gainera nola normalizatzen diren gauza batzuk, ez? Hori esaten genuena, ba, milioi bat euro...
1: Milioi bat euro?
2: Gela bateko etxe bategatik, edo bi gelako etxe bizitza bategatik. Eta nola hori aukera bestela eskaintzen da. Hortan, pantomima fulek aspaldi egin zuen ere bideo bat, umore bideo bat egoera honen inguruan, eta zuen antzeslanean ere, hau, parodia handia egiten da horren inguruan. Bai. Eta oso kezkagarria da, nola... publikoan dagoen jende guztiak oso argi identifikatzen du hori benetan gertatzen dela. Ez dela umorea.
0: Bai, hori.
2: Gertatzen dela, eta azkenen umorea egiten duzu, ez? Ba, tresna bezala.
0: Bai, baina
2: ez dela umorea. Tristea da,
0: Baina bada ere kampaina hori ez azkenen zuk, geroz eta milioi euroko pixu gehiago erakutsi, normalizatzen duzu, ba, pixuek hori bali dutela, eta ez dute hori balio.
2: Bai.
0: Eta hemen horrein dikan, bueno, ez gau dela osurru, baina Madrilen adibidez ere, agertzen zizkit Madrileko bideok ere bai, eta hori da, osea, denak patiora ematen duen etxe bat, eta hori
1: bila,
0: edo bi milioi, osea, eta da, barkatu, eta saltzen dute, izango balitzu zela txoio bat.
1: Ja. Ez da. Bada gorein, inezer naten gezik egin zuen, zuloen...
2: Bai,
1: zulotur. Baina, osea,
2: bai.
1: Bildugarria,
2: Bai. Begira, astelenean Luiginekin aritu ginen honen inguruan, ze gurean egoera kezkagarria baldima da, pentsa, Jeraik, New Yorkeko egoerari buruz hitz egiten zigun. Eta, bueno, bertako prezioak, bueno, ba, 4.000 euro, oso gauza, normala da. 4.000 alokairuan.
0: Bai.
2: Bigelako etxe bat, Ja, 4.000 euro.
0: Bai.
2: Eta zentzu horretan gomendatu genuen eta berriro gomendatuko dugu Radio Televisión Españolako webunean badago Se nos ha ido de las manos dokumentala eta etxe bizitzaren arazoari buruz eta putre funtsen inguruan hitz egiten da. Carlos Tamayo.
0: Carlos Tamayo. Horrek pederasta baten inguruko beste dokumental bat oso.
2: Ba, nik uste guk azaldu dugula gure amorrazioa, baina jendeak informazio gehiago nahi badu, ikusi dezala dokumental hori ere, eta zuek ez baduzu ikusi zazue, ze, bueno, oso gorputzaldi txarra uzten dizu, baina aldi berean oso garrantzitsua da ikustea sistemak zer albidetzen duen, eta zer realidade dagoen gure inguruan.
0: Bai, guztiz.
2: Ba, izu ze ongi ez, gorputzaldi ona. Hobeto geratu zarete?
0: Bai, gustora geratu gera, hate pixkate botata, baina eske... Bintzat,
2: guztuketa lan egin duzue?
0: Bai.
1: Pixkat,
2: bai.
0: Baina horrein kontan, heita ez, esan edut.
2: Ez, horrein, oinarretutakoa. Mira, ez da inor sumindu. Beti, baten bat sumintzen dugu. Baina beti baten bat sumintzen zaigu.
0: Bai.
1: Betikoa,
0: Ian Arizagakoak sumintu dugu.
2: Bueno, jazta. Esan dizut behin esan zen ezakela, baina bueno, ez dugu...
0: Jaripi, arabi!
2: Hauzuzenean da, ez zin egin. Bueno, ba, eskerrik asko.
0: Zuri.
2: Gustara gantzarete?
0: Bai, oso.
2: Ba, mendik amabastegunera berriro bueltan, bale?
0: Adio.

Xabi, baina agurtu barko naiz, ez? Osa, mikroa izten didazu, eta, guzti duzu, mikroa itxi dute, eta beraien kontutara, paulia lekuz mugitu da, eta izue.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Bilboko Arriaga antzokian gaur estreinatu behartzuten Eneko Sagardoi eta Carolina Juste aktoreek egin behartzuten Fronteras lana. Baina bertan bera gelditu da, eta bertan bera utzi dute esate baterako Gasteizko Felix Petite gizartetxean Malena Alterio aktoreak antzeztu behar zuen La Vida Extraordinaria antzeslana ere. Eta horrela, ari da gertatzen egun osoan zehar, dozenaka emanaldirekin bertan bera gelditzen ari dira, ikuskizunetako langile eta teknikariek greba baitute egun osoan. Ordonetan protesta Donostiako Victoria Eugenia antzokiaren atarian dute, handa Ainara Ortiz, kontaiguzu zein den giroa, arratsaldeon Ainara.
2: Arratsaldeon, batukada danborrak eta txilibituak aukeratu dituzte Victoria Eugenia atarian elkarretaratu diren ikusentzunezko teknikariek euren lanbaldintzak salatu eta hitzarmen propioa aldarrikatzeko. Hitzarmena orain dioen bankartaren atzean, 30 bat lagun, ia guztiak gizonezkoak dira hemen elkartu direnak, lantxanda amaigabeak etengabe aldatzen diren ordutegiak eta kontziliaziorako aukerarik ez izatea, ira salatzen dituzteenen gauzetako batzuk, bi urte daramatzate euki patronalarekin hitzarmena negoziatu nahian, baina aurrera biderik ez dagoela leporatzen diote. Gaur hemen Victoria Eugenian, arratsaldeko 8:00 hemendik ordu betera Tarzan musikala programatuta dago, ikuskizun horrengan ez du eraginik izango planto honek berezko tekniko lantaldea dakarrelako ekoizpen honek, baina Euskal Autonomia Erkidegoan guztira 50 inguru dira gaurko greba honen ondorioz bertan bera geratuko diren kontzertu, antzerki saio eta bestelako ikuskizunak.
1: Aida Ortiz, zuzenean, esan bezala Donostiako Victoria Eugenia antzokiaren ataritik, eskerrik asko.
2: Gero arte.

0: Itzarmen propioa nahi dutelako ari dira protestan, besteak beste teknikariak kontroli gabeko ordutegi luzei mugai hartzeko eta euren atxeden tarteak errespeta daitezela eskatzeko. Albistetako bat hori gaur, zalantzarik gabe, baina egunak ekarri ditu gehiago, Amaia Portugal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Epailearen gana eramateko zain dago Igorreko Zekorrak errugbi taldearen presidentea, ertzantzak atxilotu eta gero Gabonetako loteriaren auziaren gatik.
1: Durangoko ertzainetxera deitu dute Unai Zuluaga eta bertan atxilotu dute iruzur eta administrazio desleialeko delituak egotzita. Gogoratu klubaren aurka, 130 salaketa jarri dituztela gutxienez, Espainiako Gabonetako loteriaren hirugarren saria kobratu ezinik geratu direnek. Zuluagak berak aitortua da, administrazio akats bat tarteko, zenbaki saridunaren behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela. Guztira 2,7 milioi euro zor zaizkiela salatu dute kaltetuek.
0: Tubos reunidosen martxoaren 16tik egiten ari ziren greba mugagabea bertan bera gelditu da bestalde Amurrioko lantegiko gehiengo sindikalak horrela erabakita. Borroka birplanteatu eta egun osoko bi lanuzte deitu dituzte oraingoz hilaren 26 eta 28rako.
1: Enpresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan egoteak egoera aldatu duela iritzi dio ELAK, LABek eta ESEKak osatutako gehiengo sindikalak eta era berean balizko inbertsorei erakutsi nahi diete langileak lanerako pres daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela. Oier Bidaurratzaga LAB.
2: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu. Eta zuzendaritzak hori eragotsi egin digu orain arte.
0: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan berriz, akusazioa kritiko agertu da herri epaimaiak ez duelako frogatutzat jo genero indarkeriaren astungarria.
1: Genero indarkeria ez dela eraso fisikoetara mugatzen errepikatu du Cecilia Piris herri akusazioko eta Clara Campoamor elkarteko kideak.
3: Y Maialen su denuncia en Torremolinos no hubiera sido de violencia psicológica, sino que aparece eso con un par de lesiones, con un ojo morado, pues otro gallo nos habría cantado.
1: Maltzurkeriaz burututako hilketa egotzi baitio herri epaimaiak Mazonen bikotekide hoiet akusatuari, baina krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak kenduta. Nelson David Morenoren aurkako epaiketan bestetik, teknologia berrien ataleko ertzainek adierazi dute gaur, telefonia antenek kokatzen dutela akusatuaren sakeleko telefonoa, hildako 63 urteko gizonaren etxetik gertu heriotzaren orduan. Eta Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan ere izan da saioa gaur, ustezko hiltzailearen amak deklaratu du, Labana etzela semearena beste akusatuarena baizik.
0: Osakidetzan berriz, ebakuntza baten zain dauden 800 pazientek onartu dute dagoeneko, itunpeko edo zentro pribatuetara bideratzea.
1: Alberto Martínez sailburuak ohartarazi zuen orain dela bi aste, medikuen grebak nabarmen luzatu duela ebakuntza zain 6 hilabete baino gehiago daramaten pazienteen zerrenda. Orain legebiltzarrean adierazi du, erantzun ona izan duela, paziente horiek publikoak ez diren zentroetara berbideratzeko proposamenak.
4: Más de 800 personas, señora Garrido, han aceptado la opción voluntaria de ser derivadas a...
1: Datorren astean dute osasun sare publikoko medikuek aurtengo laugarren grebaldia, greba konpontzatik urruti ikusten du sailburuak eta bilera eskatu dio Espainiako Osasun Ministerioari.
0: 8:20 aurrera kirolak izango ditugu mezularian Andoni Arbistondo Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon era.
0: Eta Zegama Aizkorri maratoian esate baterako kilometro vertikaleko proba gaur eta elurrez beteta ikusi dugu mendia.
5: Bai, goizeko izenatu direnean 12 eta 15 cm arteko elur geruza zegoen Aizkorrin eta temperatura oso hotza, -5, -7 artean eta voluntarioek han denbora luze egin behar zutenez antolakuntzak lege honez segurtasun antolatzaileekin batera erabaki dute moldaketa egitea. Bueno, ba, korretu da, askoz laburrago egin dute proba, Angermun eta Brinkman izan dira gaurko garaileak, eta antolatzaileek lasaitasun mezua helarazi dute, igandeko maratoia aldaketarik gabe jokatzea espero baita, eguraldia xamurtu egingo delako nabarmen. Eta Arratsalde gutxi digun notizia, Nerea Izagirrek 2028 arte berritu du, kontratua Realarekin, bi horiek eta beste bat betetzen baldin baditu, 13 denboraldi egingo ditu Realen, klubak esan du, gazteentzat referente dela eta klubarentzat leyenda bat. Ainara.
6: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Ba, errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan. Jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena, Miriam Ruizek, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, asteburuan egoera lasaiagoa izango dugu, baina datozen egunetan oraindik bustitik jarraituko du giroak. Larun batean lainotuta egongo da zerua eta goizean batez ere euria egingo du, bereziki Kantauri isurialdean. Arratsaldean aterguneak luzatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du eurik egingo, baina ipar partean guztiz atertzea asko kostako zaio. Igandean eguna lehorretik hasiko dugu, ostarte batzuk ere agertuko dira goizean, baina eguerdirako fronte berri bat gerturatuko da eta euri teraioko du. Eta gainera arratsaldean eta barnealdean zaparradak trumoitsuak izan litezke. Temperaturari dagokionez, larun batean 15 bat gradura igoko da eta igandean 16 edo 17 gradura.
0: Ba, Paula Sensio eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan asteragoaz.
8: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
0: Eta arratsaldeko albistea da, Arratiako Zekorrak errugbi taldeko zuzendaria atxilotu eta Durangoko ertzainetxera eraman dutela epailaren esku uzteko. Ustezko iruzur eta administrazio desleialeko delituak egotzi dizkiote Gabonetako loteriaren hiru zenbaki sarituarekin iruzur egiteagatik 130 salaketa jaso bai ditu klubak. Eri Kaznal, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, Durangoko ertzainetxean agertzeko agindua emana zioten 53 urteko gizonari eta ara eramandu ertzaintzak. Segurtasun sailak jakitera emanduenez epailaren esku jarri dute behin eginbideak egin eta gero, ustez iruzurra eta administrazio desleialeko delitua egitea leporatzen dizkiote. Izan ere, behar zituena baino partizipazio gehiago saldu eta ia 2,8 milioi euroko zorra dauka klubak, saritutako eta kobratu esten txartel bakoitzeko 10 mila euro ordaindu behar ditu klubak eta ez dauka horretarako likidez nahikorik. Salaketa guztiak atestatu bakarrean ari dira ikertzen eta 130 salaketa daude jarrita.
0: Pasai San Pedron berriz Luizia gertatu da eta bi eraikin jende zustu behar izan dituzte azken ordu hauetan segurtasun neurri gisa. Frontoiko Zumardiaren atzealdean Morales Oliver kaleko 8. eta 9. zenbakiak langa txiki eta langa handi izenez ezagunak diren eraikinak dira, hain zuzen ere kaltetuak. Amaia.
1: Bertan bizi ziren 10 familiek ezin izango dute etxera bueltatu gutxienez asteazkenera arte, lurzorua modu seguruan egonkortu arte. Pasaiako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundia jakinarazi dutenez, 5 familiei lolekua eskaini diete epe horretarako eta gainentzekoek senitarteko eta lagunen etxeetan hartuko dute ostatu.
10: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
11: Asteburu honetan museoen nazioarteko eguna ospatu hartu museoarekin. Lorategi zintzilikaria egiteko lantegi irekietan parte hartu. Gozatu familientzako amarauna saioan eta bizita gidatuen saio bikoitzan zirkulu batetik begira begiraren zirkulu batean erakusketa ezagutzeko. Maiatzaren 16 eta 17. Sarrera doan asteburu osoan. Museoen nazioarteko eguna. Artium Museoa.
12: EITB-ren eskutik.
13: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ez dagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
14: Mima tu espazio.
15: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
8: Euskadi Irratia.
0: Lanarloan Tubos Reunidoseko greba mugagabea bertan bera utzi du Amurrioko lantegiko gehiengo sindikalak. Enpresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan egoteak egoera aldatu duela pentsatu dute eta horrek borroka birplanteatzea dakarrela. Bide batez, balizko inbertsorei langileak lanerako prest daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela erakutsi nahi diote gaur hartutako erabaki horrekin. Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, agertoki berriaren aurrean estrategia aldaketa, aurrerantzean administratzaile konkursalarekin harremanetan egon beharko dute eta Oier Bidaurrazaga Lab, Zurine Miranda Ela.
2: arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu. Eta zuzendaritzak hori eragotzi egin digu orain arte.
17: Con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal. Además, las medidas planteadas por la empresa quedan suspendidas dentro del proceso concursal.
16: Eta orain arteko ibilbidea defendatu dute, diote grebari esker enplegu erregulazioa eten eta enpresaren benetako arazoak agerien utzi dituztela.
17: Nos dijeron que el ERE era imprescindible para garantizar la viabilidad y hoy queda suspendido porque ni siquiera podían sostener económicamente su propio plan.
2: Esan ziguten altxairutegia iztea, saiestezina zela, eta orain, ekoizpen propioa, kanpoko altxairutegiarekin, ordezkatzeko estrategia bat zegoela dioten informazioak agertzen hasi dira.
16: Gaurko asanbladan ez da bozketarik izan, naiz eta langile batzuek gala egitea eskatu duten eta enpresa batzordeak ukatu egin du lanera itzultzeko plantillaren 125ak joan den astean hartutako erabakiak eraginik izan duenik estrategia aldaketan administratzaileari eta balizko inbersorei mezu helarazi nahi izan diete.
2: Gaur 86. Greba eguna da, administratzaileak badaki, horretar arte ailegatzen garela, baina bebai lanerako prest gaudela.
16: Hori bai, argi utzi dute berriro lanuzteak egiteko prest daudela egoerak hala eskatzen badie. Hain zuzen ere, egun osoko bi lanuzte ditu dute maiatzaren 26an eta 28an.
0: Eskerrik asko urtzi.
16: Gero arte.
0: Ikuskizunetako teknikariek ere greba eguna dute gaur, esan dizuegu, lan hitzarmen kolektibo bat aldarrikatzeko, euki patronalarekin orain bi urte hasi zituzten horretarako negoziazioak, baina etenda daude, urteko egutegia eta lan malgutasunaren inguruan ez dutelako adostasunik lortzen. Kate luze baten katebegi izanik, gaurko grebak emanaldi bat baino gehiagori eragiten dio eta eragingo dio, 50 bat badira dagoeneko esan dizuegunez, Olatz Arriola Bengoa kontiguzu.
18: Kontzertu eta ikuskizun eguna da ostirala eta hainbat herritan antolatutako ekimeni eragin dio eta eragingo dio oraindik ere gaurko ikuskizun teknikarien grebak. Asko izan dira haiekin elkartasuna erakutsiz planak moldatu bituztenak. Gasteizko bat-batean jaialdian esaterako ordubeteko etena egingo dute 9:00 eta 10:00 artean eta Leioako Umore azokan ere iraupen bereko etena egin dute arratsaldean. Beste batzuk bertan bera utzi bituzte haien emanaldiak Nacho Vegasek kafe antzokian adibidez. Teknikarien aldarria garbia da, negoziazio mailan eseri nahi dute kontziliazioa eta lan austerduko dituen lan modu bat hitzartzeko helburuz, ezin baitute beti arte azken orduko txanda aldaketekin bizi. Aritz Pilar.
19: Jarri nahi digute 5 eguneko aurreikuspen bat. Hori zer esan nahi du, zu adibidez, astelen baten ez dakizula asteburuan nola egingo duzun lan. Ta ezin duzu ezta medikura juteko ere zita bat hartu 5 eguneko aurreikuspen batekin, ez?
18: Gaurkoaren ondotik euki patronalaren deia jasotzea espero dute, ala ezpada, haien aldarrikapenekin jarraituko dutela garbi dute eta zein forma emanda pentsatu beharko dutena. Ikuskizunez, herriko jaiez eta jaialdiez beterik datorren uda baten atarian.

0: dezagun Arabako Errioxara, Labrazan, lau lagun atxilotu ditugu gaur ertzaintzak, Iberdrola eta Energiaren Euskal Erakundeak osatzen duten Aixendar elkartea, herri horretako lurretan eraikitzen ari den parke eolikoko lanetan haien burua kateatu dutelako. Dakigun azkena da, Axunarozena, Gasteizko ertzainetxean jarraitzen dutela atxilotuek, ezta? Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, hiru gizon eta emakume bat dira ertzaintza bertaratu denean atxilotu dituzte, desobeditzea eta identifikatzeari uko egitea leporatzen diete, era honetan kontatu digun gertatutakoa herritar honek.
2: Bertan inposatu nahian dabiltzan makroproiektuari aurka egiteko, bostekintzaile kateatu dira obretara, saldu da ertzaintza eta pixkanaka askatzen joan dira, oraman dituzte lau atxilotuta ez identifikatzeagatik.
1: Elkartasun adieraztera bertaratu diren herritarrek ere aldarri bera izan dute. Pasaden azaroan hasi ziren Labrazako parke eolikoa eraikitzen, Iberdrolak eta Energiaren Euskal Erakundeak osatzen duten Aixendar elkarteak bultzatuta, Euskal Herria Bizirik sarearen arabera parke eolikoak kalte handia eragingo dio Arabako Errioxako inguruneari. Gaur arratsalderako Gasteizen eta Donostian elkarretaratzeak deitu ditu atxiloketak salatzeko.
0: Kezkaz bizi dituzte bestalde, datozen orduak edo biziko dituzte Gasteizen Errekaleor auzo gestionatutako bizilagunek. Asamblean bilduta eman dute eguna eta bertan aztergai izan dute gertatutako istiluei erantzun bateratua ematea bestelako eragileekin batera. Ebakuntza jaso du jada, laurri zauritutako bizilagunak eta sendatze bidean da. Bingel Zupiria segurtasun sailburuak eta Maider Etxeberria Gasteizko alkatek egindako adierazpenak baina harriduraz hartu dituzte, ezta? Irati Barrena.
3: Bai, egun lasaia izan duten arren jakitun dira egoera une batetik bestera berriro aldrabestu daitekela. Ursa, enpresa utxean, kalegoeran bizi direnen okupazio saiakeretan tentsioan diko uneak bizi izan dituztelako. Auzokideek salatu dute ertzaintzako agenteek bultzatuta joan zirela Errekale horrera, adierazpen gaitzetsi ditu Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
4: Ertzaintzari ez dagokio erabakitzea jendeak nun bizi behar duen. Ursan nork bizi behar duen, ba propiedadeak edo beste erakunde batzuk erabakiko dute eta gauza bera Errekale horri dagokionez. Eta ertzaintzak hitz egiten du bere bozeramaleen ahotik. Beraz, ez dira onargarriak esaten diren gauza batzuk eta esaten diren moduak ere ez.
3: Bide beretik oso kritiko hitz egin du Maider Etxeberria Gasteizko alkateak.
5: Parece que existen dos tipos de ocupación, ¿no? La ideológica y la marginal. Ambas ocupaciones no se llevan bien. Es que hay que decir que hasta en la ocupación existe clasismo.
3: Ba, adierazpen okarridura zartu dituzte Errekale horreko bizilagunek.
6: Bueno, harritu gaitu termino hoietan seinalatzea gatazka hau. Justu Maiderrek klasismoa erabiltzea gure kontra, guri seinalatzeko. Bueno, ironikoa da, ironikoa, ze bere politikak benetan klasistak dira. Gasteizen 100 pertsona daude kale egoeran, udaletzeak ez die alternatiba habitazionalik ematen.
3: Uste dute bizilagun baldarri zaurituta erietxean egoteak erakusten duela, ertzaintzak ez zuela bertakoen osotasuna bermatu.
0: Eta Gasteizen bertan, eskola publikoak ez itxi lelopean elkarretaratzea egin dute orain arratsaldean Gasteizen Euskal Eskola Publikoaz arro plataformak deituta. Hezkuntza sailak 9 eskola publiko iztea erabaki duela salatu dute Bilbo, Basauri, Getxo, Leioa eta Gasteizen.
7: Gasteizen gainera 18 ikastetxe publiko egon dira orain arte eta laster 9 izango dituzte fusioen edo bateratzen ondorioz. Dirua hezkuntza pribatura ari dela bideratzen hala salatu dute.
8: Irakaskuntza pribatuari 920 milioi euro eman zaizkio ikasturte honetan. Ondorioa garbia da gure ustez. Sare publikoan diru aurreztu, sare kontzertatuari emateko. Guk gure aldetik denona den eskola aldarrikatu, defendatu eta sustatzen jarraituko dugu.
0: Euskadi Irratian izan da bestalde gaur, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako buruzagi sozialista. Eusko Alderdi Jeltzaleari leporatu dio lanpostu publikoetan euskararen eskakizuna blindatzeko lege erreformaren negoziazioetan jeltzaleek sozialistekin duten kontsensua alboratzea Euskal Herria Bilduren besoetara gerturatzeagatik esan du. Asensio kukatu egin du gainera, administrazio publikoan euskara eskakizuna indartzeko beharra dagoenik, eta esan du, kasuen 189an euskarazko arreta bermatuta dagoela Imanol de la Varga.
9: Bai, eta argi esan nahi izan du Asensiok, ez dago erakundetan euskara eskakizunak areagotzeko beharrik.
10: Urratsak eman nahi baldin badira administrazioare gehiago euskalduntzeko, lanpostu publikoetan eskakizunak areagotu behar bat ere ez dago, esate baterako.
11: Argi eta garbi esango izut, ez. Gizartea aldatu nahi dugu erabat, ez da gizartik aldatu behar dugu, baina hori esan dizut, zuhuten bazea edo zein erakundeta, erakunde publikota, beti euskaraz arreta jasoko dezu. Nahi bazu euskaraz lan egin?
10: Kasu guztietan ez. Oraindik ere badaude egoerak euskaraz arretari ematen ez dena.
11: Bueno, ez dakiz nuen ingetatuko dan hori, baino euneko 89, bai.
9: Eusko Alderdi Jeltzaleari leporatu dio era berean euskararen esparruan duela bi urte haiekin itxitako akordioa urratzea eta hauteskundeen testu inguruan kokatu du enplegu publikoko legearen erreforma aurrera atera izateko jeltzaleek EH Bilduri babesa eskatu izana. Nola nahi ere, jeltzaleekin duten harremanak garraztu direnek ukatu egin du, baina aldi berean jeltzalen eta Aitor Estebanen antzezpena ikusi du sozialistek sareetan eskegitako memearen auzian eta Jonin Sausti Donostiako alkatearen jarrera ere kritikatu du.
11: Nik uste dut, Joni Saustik lasaitu egin behar duela pixkat, eta reflexio gehiago egin, ez, bere planteamentuak azaltzeko garaian.
9: Etxe bizitzaren auziaren arira lenik, eta azken egunetan futbol txapelketaren onuren inguruan Insaustik egin dituen adierazpenak ez ditu ulertu Asensiok, esan du, albiste txarra dela Insaustik orain auzitan jarri izana, mundialaren inguruan udalak bere garaian lortutako adostasuna.
0: Nafarroako gobernuan berriz, PSNren eta Geroa Bairen artean sortu den krisilarria baretu nahian, gaur, komunikabideen aurrean, mutu egotea erabaki dute bi aldeek. Bart Arratsaldeko gobernukideek egindako adierazpenetatik ondorioztatu liteke eta gobernu koalizioak aurrera jarraitu dezan nahi dute aldeek. Astelenean dute bilera, PSNek Geroa Baik eta Kontigok itunpeko sarearen inguruan sortu den krisia atzean uzteko ahaleginean. Eli, Eraso, kontiguzu. Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, atzoko ekaitzaren ondotik isiltasuna gailendu da gaur. Inork ez du hitzik egin nahi izan kazetarion aurrean eta goizak irudi adierazgarria utzi digu. Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakaria, Josep Borrell sozialistarekin batera agertu da geopolitika eta ekonomia jardunaldi batean. Han izatekoak ziren PSN-eko kontseilariekin batera, Geroa Baiko hainbat kide horien artean Ana Ollo lehendakari ordea eta Jose Maria Ierdi kontseilaria, baina haien aulkiak utxik ikusi ditugu. Lurrikararen epizentroan Carlos Jimeno dago. Ba, gobernuak bertan bera utzi du azken unean, hezkuntza kontseilariak Leringo ikastetxe publikoan egitekoa zuen agerraldia. Txibiteren gobernua sustengatzen duten alderdietako kideek nahiago dute, orain bero-berotan ez hitz egin, asteburuak urak baretuko dituelakoan. Izan ere, legealdiari urte bete geratzen zaio, eta koalizio gobernuari eusteko borondatea adierazi dute alde guztiek. Ikusteke dago, asteleheneko bileran elkarrekiko konfidantza berreskuratuko duten. Geroa Baik, Jimeno sailburuak iragarritako itunpeko 14 ikasgelen itxiera bertan berautzi ostean sortu den zauria istea lortuko duten.
7: Testu inguru honetan Lab sindikatuak manifestazioa deitu du biharko Iruñean Nafarroako hezkuntza sailburuaren kargugabetzea eskatzeko. Kalitatezko hezkuntzaren alde Jimeno Kanpora lelopean egingo dute manifestazioa eguerdian.
0: Eta Nafarroako gobernuak epaitegietara eraman du Baltiarrako udalak jaiotzengatik ematen dituen diru laguntzak berdintasuna eta ez diskriminazio printzipioak urratzen dituelakoan. Gurasoetako bat azken 20 urteetan herrian erroldatua egon izana da laguntza jasotzeko baldintzetako bat, Andoni Amados.
13: Joan den urtean ezarri eta urten mantendu dituen baldintzekin, Baltiarrako udalak galarazi egin nahi die kanpotik ailegatutako bizilagunei jaiotzengatik ematen duen diru laguntza jasotzea. Izan ere, laguntza jaso alizateko aurren gurasoetako bat Baltiarran erroldatu egon behar izango da azken 20 urteetan eta jaioberria urrengo 20 urteetan. Hauxe zioniaz Manuel Resa Baltiarrako UPN-eko alkateak hain zuzen kanpotik etorritako bizilagunei buruz.
14: Aquí qué pasa pues esos señores que todo derechos, tengo derecho ¿Y qué pasa? ¿Las obligaciones dónde están? Están recibiendo pasta por todos los sitios.
13: Bada, diskriminatzailea dela argudiatuta auzitara jo du Nafarroako gobernuak Begoña Alfaro Migrazio Politiken kontseilari eta presidente ordea.
15: Esta convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Baltierra es un claro ejemplo de políticas con un marcado carácter racista, supremacista y xenófobo que vulnera además los más elementales principios fundamentales.
13: Bien bitartean Guardia Zibilak 5 pertsona atxilotu ditu Foru Erkidegoan immigrazio irregularra laguntzea eta talde kriminal baten kide izatea leporatuta.

0: Arabako lurralde auzitegiko herri epaimaiak Maialen Mazonen bikotekide ohia erruduntzat jo du bart kaleratu duen ebazpenean. Maltzurkeriaz burututako hilketaz gain Maialen bikien aurduan zegoela jakinik bi abortu delituren egiletzat eta bi urteko alaba abandonatzeagatik ere jo dute erdun. Aldiz, krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak ez ditu frogatutzat eman epaimaiak anaiz hosti.
1: Hori dela eta balorazio gazigozoa egindu akusazioak ebazpenaz. Epaiketan zehar behin eta berri saiatu ziren azaltzen genero indarkeria ez dela eraso fisikoetara mugatzen. Emakumen aurkako indarkeria beste era askotan eman daitekela. Cecilia Piris, herri akusazioko eta Clara Campoamor elkarteko kidea.
2: Y como Maialen eso no venía con un parte de lesiones, si Maialen su denuncia en Torremolinos no hubiera sido de violencia psicológica, sino que aparece eso con un parte de lesiones, con un ojo morado, con un brazo en cabestrillo, pues otro gallo nos habría cantado.
1: Ankerkeria ere ez du frogatutzat eman epaimaiak bi urteko alaba hilketa garaian aurrean egon arren. Fiskalak eta akusazioak 45 urteko espetxe zigorrari eusten diote eta Clara Campoamor akusazio popularra aztertzen ari da Jaurlaritzaren aurka salaketa aurkeztea ertzaintzak Maialeni arrisku maila murriztu ondoren.
0: Gipuzkoako lurralde auzitegian berriz Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan euren semeen aurkako akusazioak ukatu dituzte ustezko hiltzailearen amak eta ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuaren aitak. Biek azpimarratu dituzte semeek drogekin dituzten arazoak. Ustezko hiltzailearen amak adierazi du gainera labana ez zela semearena, beste akusatuaren abaizik Igotzalkorta.
3: Argi esan du Silvia ustezko hiltzailearen amak abokatuaren galderei erantzunez, labana etzen bere semearena, beste akusatuarena zen. Semeak ez zuela inoiz labanarik aldean izaten.
4: No acostumbra salir con navajas.
3: Lucas Agirre hiltzutenetik bi ordura iritsi zen ustezko hiltzailea etxera, kamiseta gabe zegoen jada odol arrastorik ez zion ikusi amak, eta amari ordurako ertzainek deitua ziotenez semeagatik galdezka, aserrekin zion.
4: Dije, ¿qué habéis hecho? Él empezó a decir, ¿qué hemos hecho, ama, ¿qué hemos hecho de qué?
3: Semeak hasieratik dena ukatu zuela eta sinisten diola esan du, gogoratu gero komisaldegian hilketa egin izana aitortu egin zuela. Ustezko hiltzaileak droga kontsumo arazoak aspalditi dituela ere esan du amak, norabide berean hitz egin du beste akusatuaren aitak. Hilketa honetan ezinbesteko laguntzaile jotzen dena 15 urte zituenetik desintoxikazio zentuetan sartu eta ateran ibili da, hilketaren egunean afaltzerako drogatuta zegoela esan du aitak, eta zuen drogamenpekotasunaren seinale, hiru egun komisaldegian pasa ostea nola ateratzen azaldu du.
5: Estaba vomitando, nervioso, se llegó a fumar un ibuprofeno.
3: Droga kontsumorrek eraginda buruko gaitzen txostenak ditu familiak, paranoiak izan dituela zehaztu du aitak, hori bai, aurrez beste akusatuaren amak, eta akusazioek oroar diotenak gezurtatu egin du labana etzela semearena, esan du inoiz etziola labanarik ikusi. Lekukoekin amaituta, urrengo astean polizia zientifikoaren txanda izango da.
0: Eta Bilbon Guapo aplikazioaren bidez ezagututako 73 urteko gizonezkoa hiltzea leporatuta Nelson David Morenoren aurkako epaiketak 3. saioa izan du gaurkoa. Hilketa ikertu zuten ertzainek adierazi dute telefonia antenen datuak eskuan bateragarri ikusten dutela akusatuaren mugikorra biktimaren bizitokiaren eremuan gertakarian egun eta ordu berean egon izana.
6: Are gehiago, hil baino ordu gutxi batzuk lehenago, biktimaren mugikorrak akusatuaren telefono zenbakia erregistratu zuen, ustez elkar ezagutu zuten kontaktu sarean erabiltzen zuen izen berarekin. Gogora ezagun, homizidio eta homizidio saiakeragatik lehendik ere 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari den akusatua berriz ere ari dira epaitzen Bizkaiko lurralde auzitegian, kasu honetan 2021 urriaren 5 Bilbon ustez 73 urteko gizonezko bat hiltzeagatik.

0: Osakidetzan ebakuntza baten zai dauden 800 pazientek onartu dute dagoeneko itunpeko edo zentro pribatuetan ebakuntza egitea. Datua Alberto Martinez Osasun Sailburuak emandu Eusko Legebiltzarrean duela bi aste itxaron zerrendak gehiago ez luzatzeko denbora gehien zeramatzaten pazienteak zentro pribatuetara bideratuko zituztela iragarri ondoren Irati Barrena.
1: Bai, sailburuaren arabera azken asteetako medikuen grebek nabarmen eragin dute itxaron zerrendetan 1800 pazientek 140 egun baino gehiago daramatzate ebakuntza baten zai eta duela 15 egun sailburuak egindako iragarpenak erantzun ona izan du pazienteen artean bere hitzetan.
2: Más de 800 personas en el Garrido han aceptado la opción voluntaria de ser derivadas a centros concertados y gracias a ello hemos logrado frenar
1: Alderdi Popularrak itxaron zerrendei buruz egindako alderari erantzunez emandu datua Eusko Legebiltzarrean Alberto Martinezek neurriari esker dio lortu dela zerrendak gehiago ez luzatzea. Medikuen grebak konpontzetik urruti jarraitzen duela iritzita bilera eskatu dio sailburuak Osasun Ministerioari.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ekaitza gerre, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai.
0: Zein da egoera errepidetan?
4: Arreta eskatu Zaldibarren, AP8an Bilboko noranzkoan auto batek istripua izan du, erreietako bat oztopatzen ari da eta kilometro inguruko autoilarak osatu dira Bilboko noranzkoan, esan bezala, segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
0: Eta datozen orduetarako eguraldiaren iragarpena ezagutu nahi dugu, Miriam Ruiz da Euskalmeten.
5: Larun batean lainotuta egongo da zerua eta goizean batez ere euria egingo du, bereziki Kantauri isurialdean. Arratsaldean aterruneak luzatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du eurik egingo, baina ipar partean guztiz atertzea asko kostako zaio. Igandean eguna lehorretik hasiko dugu, ostarte batzuk ere agertuko dira goizean, baina eguerdirako fronte berri bat gerturatuko da eta euritera joko du. Eta gainera arratsaldean eta barnealdean zaparradak trumoitsuak izan litezke. Temperaturari dagokionez, larun batean 15 bat gradure egoko da eta igandean 16 edo 17 gradura.

0: gure mugetatik kanpo Andaluzian gauerdian amaituko da igandeko hauteskundetarako kanpaina. Inkesta guztien arabera, Alderdi Popularrak eskuratuko du gehiengo absolutua eta Alderdi Sozialista orain arteko porrot handienaren aurrean egon liteke inkesten arabera. Ordu honetan kanpaina itxiera ekitaldi guztiak martxan dira Sevillan, PSOEren mitinean da Mikel Arregi Euskadi Irratiaren bidali berezia. Arratsaldeon Mikel.
1: Arratsaldeon, Andaluziako kanpaina itxiera ekitaldiak martxan ordu honetan, Pedro Sánchez buru PSOE ekitaldi jendetsu egiten ari da hemen Sevillako erakustazokan. 3000 lagun eta esperantza bat, inkestek aurre ikusten duten sozialisten porrot mingarriari buelta ematea. María Jesús Monterok baikor hitz egin du.
2: Aquí está el PSOE de Andalucía. Vamos a ganar. Vamos a cambiar Andalucía.
1: Baina PSOEk sekula izan dituen emaitzarik txarrenak batu ditzake datorren igandean. Partidu Popularrak aldiz azken laburteotako gehiengo absolutua berretsi dezake. Juanma Morenok azken aleginean 3 hitzordu ditu gaur eguerdian Sevillan ekitaldia izan du. Granadan amaitu berri du bigarrena eta itxiera mitina Malagan jaioterrian egingo du afalorduan. Popularrek Voxen kontrako botoa bereganatu nahi dute gobernua inoren babesi gabe osatu alizateko.
3: Hemos llegado al sobresalir pero necesitamos matrícula de honor, necesitamos tener una mayoría de estabilidad, una mayoría suficiente de seguridad.
1: Bi alderdi nagusien atzetik, Voxek itzalpean egin du kanpaina, inkesten arabera eskuin muturrak ez du azkunderik izango igandean, eta ezkerrean aldiz, Adelante Andalucía ezker andaluzistak aurre ardiezaioke Sumar eta Podemosek osatutako Por Andalucía koalizioari.
0: Bukatu da Donald Trump estatu batuetako presidenteak Txinara egin duen bidaia ofiziala. Trumpek bezala bilere kutzitako emaitzaren balorazio baikorra egin du Xi Jinping Txinako presidenteak.
4: This has been an incredible visit. We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
5: 这个期间我们已经达成了一个新的两国关系建设性的
0: Trumpen esanetan topaketak akordio arrakastatxoak utzi ditu Xiren hitzetan, bisitak mugarria jarri du bi herrialdeen arteko harremanetan. Hitz adeitxoak hortaz bi agintariek, baina akordio zehatzik apenas ekonomia arloan. Irango gerra izan dute izpide azken bileran gainera, Mertxe Etxeberria.
6: Irango auzian ikuspegi beretsua dute bi potentziak Trumpen esanetan. Gerra bukatzea eta Hormuz zabaltzea nahi dute esan du, ez dutena Iranek arma nuklearrak izaterik ala adierazi du Estatu Batuetako presidenteak alboan eserita Xi Jinping Txinako presidenteak ez du ezer erantzi, baina Txinako atzerri ministerioak gogoratu du euren ikuspegi ez dela aldatu suetena eta Hormuz zabaltzea eskatzen duela Txinak. Bisita ofizial honetan Txinak emandako abisuaz bestetik, Taiwan dela eurentzat marra gorria, Pekinen bertan ez du itzik egin Donald Trumpek, bueltako hegazkinean kazetariei esan die, ez duela inolako konpromisorik hartu gai horretaz Txinako presidentearekin eta Estatu Batuek ez dutela jarrera aldatu Taiwanen inguruan. Taiwanerako 11.000 milioi dolarreko arma salmentarekin aurrera egingo ote duen ere, ez du esan erabakia, ez du oraindik hartu. Arlo ekonomikoan bestetik kontratu milioidunak espero ziren arren akordio zehatzik ez dute iragarri, Berreun Boeing hegazkin erosiko dituela Txinak esan bai, esan du Donald Trumpek, eta bestetik milioiko dolarreko soja erosketak ere iragarri ditu zenbakirik zehaztu gabe.
0: Eta Rusiako gobernua Kubakoarekin harremanetan dago erregai falta dela eta uharteak duen muturreko egoerari irtenbideren bat opatzen dioten ikusteko bitartean, Estatu Batuetako Inteligentzia Zerbitzuetako zuzendaria Habanan izan da, atzo esan genizuen bezala, Washingtonen laguntza onartzea aztertzen ari bai da Kuba. Eneko Zuberogoitia, Berriemalea, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, ziak bai estatu egindu Habanarekin hartu emana izan duela, segurtasun eta inteligentzia gaietan elkarlana sustatzeko izan bada ere, Washington presta agertu da ekonomia gaiak jorratzeko baldin eta Kubak aldaketa sakonak egiten baditu. Miguel Díaz-Canel presidentea bere aldetik ere presta agertu da Amerikako Estatu Batuek eskainitako 100 milioi dolarreko laguntza onartzeko, baina maniobra politikorik gabekoa izan behar duela. Esan du paradoxa dela, blokeoa erretiratuta nahiko nahikoa litzatekelako. Egoera komplikatu honetan, Errusiak esan du Kubako agintariekin harremanetan dagoela.
0: Eta Palestinan gaur, Nakba eguna, hondamendia esan nahi duen eguna, 1948 urte baitira, sionistek eta Israelgo armadak 750.000 palestinar beren bizitokietatik atera eta kanporatu zituztela. Gaurko egunez, sortu zen Israelgo estatua, 1948an, eta palestinarrek gaurko eguna erabiltzen dute, estatu hori sortu zenetik, beraiek biziduten egoera gogorra, gogora arazteko.
8: Mezularia, kulturleioa.
0: Kulturan eriotza baten berri, Ibai Errekondo euskal kanta autorearen eriotzaren berri gaur izan dugulako, kantagintzak herria esnatzeko helburua zuela konbentzituta, bere ahotsa ezagun egin zen 70ko hamarkadan. Aseari ez izenez lau disko kaleratu zituen eta Imanol Uriberen eskutik zineman ere egin zuen lana. Ibai Errekondo 71 urterekin hilda Itziar Lumbreras.
9: 1954an Karakasen jaioa, Ibai Errekondo 8 urterekin etorri zen Zarautzara bizitzera. Gaztetatik hasi zen Lourdes Iriondo, Xavier Lete, Mikel Laboa eta garaiko beste hainbat artisten kantakabesten. 70ko hamarkadan Aseari ez izen ez egintzen ezagun. Garai hartako konpromiso sozial eta politikoak bultzatuta eta kantagintzak kontzientziak esnatu eta astintzeko zuen gaitasunaz konbentzituta bi disko argitaratu zituen elkarrekin. Euskal Herria 75 eta Euskal Herria 76-77 negu luze hotzetik. Lan haietan, besteak beste, Vitoriano Gandiaga, Pablo Neruda eta Agustin Zubikarairen hitzak musikatu zituen. 80ko hamarkadan Nuklearrik ez eskerrik asko eta Iparragirre zure oroiz disko kolektiboetan parte hartu eta bere hirugarren lana kaleratu zuen hau ere elkarrekin. Amaiur Gaztelu baltza zuen izenburu, McFarlane irlandarrarekin elkarlanean ondua. Imanol Uribe zinegilaren eskutik gainera, zineman ere lan egin zuen Ibai Errekondok, ez eta Burgosko prozesua filmetako soinu bandetan hain zuzen ere. 20 urteko isiltasunaren ondoren, 2009an Suaren desira diskoa kaleratu zuen, Euskal Herriaren egoera politikoarekin lotutako eduki filosofiko eta trascendentalagoa jaso zuen lanak. Halaxe azaldu zuen diskoaren aurkezpenean Euskadi Irratian.
10: Ni nago etapa filosofikoan, esan dezakegu, eta etapa horretan pentsatzen dut kontzientzia aldatu behar degula. Kontzientzia zaharrakin ezin dugu berritu.
9: Suaren desira bere azken diskoa izan zen, ez zuen zuzeneko kontzerturik eskaini.
0: Badugu Ani Erno literatura novela irakurtzeko aitzaki berri bat, izan ere Katakrakek Lusage de la Foto liburuaren itzulpen argitaratu du. Ani Ernoren eta Marc Mariren arteko maitale harremanaz mintzo den liburua. Adiz, euskarara itzuli den idazlearen 9. lana da, argazkiaren erabilera Igone Urtaza.
11: Bi maitale, batetik Ani Erno idazlea eta bestetik berriz Marc Magi kazetaria 11 argazki atera dituzte. Elkarri, inguruari, sexuaz blaitutako gauari eta horiekin jolastea erabaki dute. Ateratako argazki andanaren artean 14 dira aukeratu dituztenak eta bakoitzak iruzki mana idatzi du haren alboan. Idatzitakoarekin konforme, horiek argitaratzea erabaki dute eta emaitza Lusage de la Foto da 2005an argitaratua. Maiatzetik aurrera ordea, euskaraz ere irakur daiteke Leire Lakasta itzultzaileari esker, harreman honetan bada atik 3. pertsone bat ere, Bularreko minbizia Leire Lakasta.
12: Eta beraz, argazki hauen guztien atzean dagoena Bularreko minbizaren tratamendua da.
11: 21. mende hasieran asaldura handia sortu zuen gaia.
12: Ernok eta Ernoren literaturak berekin dakar asaldura, eta honetan esan nuke asaldura bikoitza dela. Bai sexuari dagokionez eta baita minbizari dagokionez ere. Uste dut nahiko tabu handia daudela bai bateren eta bestaren gainean, eta Ernok egiten duena honetan gainean da biak nahastu, eta nolaten eta minbizia duen emakume baten sexuari buruz itzen.
11: Minbizia duen emakumearen sexua azbezperan abandonatako arropak goizean aurkitzen dira. Irene aloratzen diren gaiak dakartza liburuak, desira, mina, eriotza, naturaltasun handiko idazkeraz landuak gainera. Argatik naturaltasunari eustea du izan erronka nagusia Lakastak, gainerakoan ordea eroso sentitu da, aurretik itzulia baitu Ernoren beste liburu bat ere, idazketa labana bat da izenekoa. Azkenekoak ordea argiazkiaren erabilera du izena eta irakurgarri dago dagoeneko.
0: 19 minutu 8etarako minutu bat kendu dizugu Andoni Urbistondo ez dizugu besterik kenduko. Arratsaldeon berriro.
8: Eta Bredewol eta Jonas Bindeko eguneko izenak txirindularitzan, Bredewol nagusi emakumezkoen itzuliko lehen etapan, Danimarkara garaile giroko lehen etapa menditxuan, Usua Ostolazan Zarauztarra zazpigaren postuan elmugaratu da bere herrian. Zegama izkorri maratoian, kilometro vertikaliko proba jokatu da arratxean, antolakuntzak segurtasunagatik moztu duen lehek eta mendia elurrez lodi baitzen goizean. Anger Mund eta Brinkman gaurko garaileak kilometro vertikal horretan, antolatzaileek igandeko maratoia aldaketarik abe jokatzea espero dute eguraldia xamurtu egingo baita nabarmen. Futbolean, Nerea Izagirrek 2028 urtera arte berritu kontratu Realarekin, beste urtebete bat ere, ba, elkarrekin egingo dute aukeran, eta gutxienez, 12 denboraldi osatuko ditu talde zuri urdinean klubak esan duenez, Tolosakoa erreferente bat da gazteentzat, eta leyenda bat klubarentzat. Pilotan gauean jokatu dira beserieko bi finalerdiak Irunen, Unai Alberdi Alberdi bigarrena, Muruaren aurka aurrena eta Miano Herriko semea Xabi Rekalderen aurka ondoren. Eta bi itzorduro jarreta berezia, Joko Andak Gipuzko Basket eta Obidoren artekoa, Federazioko lehen mailako final laurdenetako kanporaketako lehen partida, eta bederatzietan Miarritze Karkaxon Agileran, Xurigorriak aurkaria menderatu behar dute beste denboraldi bat, Prodebi mailan, Prodebi ligan mantendu nahi badute. Arratsaldeon entzule eta ongi etorri mezulariko kirol saiora, txirindolaritza kontuekin hasi behar dugu, eguneko laburpena, emakumezkoen itzulia gaur goizian hasi baita, Zarautzen, han hasi eta han bukatu, Misha Bredewol Herbeheretarrak irabazi du etapa boskote bateko esprintean azkarrena izan da. Bredewoloek Jara Kastilin eta Reiana Markus errekideak benderatu ditu, azken aliginean eta lideroga askuratu. Garailaren denbora berean, elugaratu dira, boskoteko beste bikideak, Loren Dixon eta Antonia Niedermayer. Niedermayer alemenera izan da, hain zuzen ere, sua piztu duena etumeta mendatean gora. Oilarren tropela txikitu du eta bakarrik pasa da etumetako pankartatik, baina segundo gutxira zeuzkan aurkariak eta boskotea osatu da Aizarnara bidean. Atzetik 24 tropeltxo osatu da Uso Ostolaza Laura Alkutxa taldeko Zarauztarra tartean eta 50 segundoko atzerapenarekin egin dute bidea Miako gainera arte. Garate zen eguneko azken mendatea eta Malda Pikoenetan Movistar taldeko Lian Lipertek asko bizitu du erritmoa jazarpenean zetorren taldean. Hainbesteraino aurreko boskotea 15 segundore ere izan dutela Getarian, elmugatik 5 kilometrora. Begi bistan izan du tropeltxo handi horrek une oro aurreko boskotea, baina zuk lan eta ni jan ezin izan dituz harrapatu eta boskotearen handik 18 segundura elmugaratu dira azkenerako. Jon Lazkano, Laura Alkutxako kirol zuzendari entzun behar dugu etapaz mintzo.
13: Eta bai egia esan, Santagera eta Etumetako igoera eta jaitsierekin batera, ba, lasterketa bertan apurtu da, ez? Boskote bat aurrera joan da, Etumetako igoeran, gu bigarren talde baten gelditu gara Usoarekin, eta bueno, gero erantzukizun hartzea tokatu zaigu, ez? Azken finean, Tibin Jorgensen ere bertan zegoen, eta gure idea oso garbia zen, ez? Aurrekoekin diferentziak murriztea, eta karaten saiatzea, ba konektatzen, ez? Iesaldiarekin, eta bueno, gertu egon geha, iesan garate jaitsitak etarin 10 segunduko aldea besteik ezaukaten, baina bueno, hor kolaborazio falta ere izan dugu, Usoak momentu batean arrankatzea ere pentsatu du, eta bueno, lastima, ez izin izan dugu konektatu aurreko talde horrekin, elmugan 18 segundu, 7. Eta bueno, ondoreko eguneri begira, eta itxaropentsu.
8: Usua Ostolazak atzetik aurrera egin du etumetan eta 7. Izan da etapan unkituta zen oso errikideek eman dioten babesarekin.
14: Oso unkituta, ez nun espero, barakin egun oso ere ze izango zala, Zarautzen lehiatzia, baina nun espero hainbeste jende eta batese nik ikasieten ikastolean hemen Zarautzeko ikastolako hainbeste ume nere izena oiukatzen, bai irteeran, bai elmugan, bai atzoko aurkezpenian, oso emozio politaria ez, ja pasan aste guztiare bai, ba, Espainiako itzuli ondoren haina izo oso mesu polita jasotzen, eta gaurko aia izan da, bueno, oso unkigarria, gero honekin gelitzez azkenen, ez? Kirol bizitza bukatutakoan emai emaitzak on hoiekin baino gehiago goratzen zen aholako momentuak inda, ez? Jo, Zarautzen lehiatu nun itzulia, nire bihotzeko karrera, nire taldeakin, nire txeko taldeakin, eta nire izena hola oiukatzen, ez? Hainbeste ume txikin eretzat hau, bueno, oso berez izaten egun hau, egia zen eta asko baina iz gozatzen.
8: Bihar, bigarren etapa jokatuko da, Bizkaian, Abadiñon hasiko da, eta Zornotzan bukatu, 128 kilometroko bidearen ostean, hirugarren mailako bost mendate daude, etapa gutxia da, eta gaurkoan bezala, helmugara talde txikiren bat iristea espero da. Italiako giroan, mendiko lehen etapa korritu da, Abruzzo eskualde menditsuko Blockhaus mendote pikoan, Jonas Binekok kolpea ematea espero zen, eta ala izan da, Danimarkarak irabazi du etapa, baina espero baino denbora gutxiago atera dio egoera bikaina egin duen Felix Gall Decathlon taldeko austriarari. Amairu segundo baino ez. Hinley eta Pellizzari borakoek minutua pasa galdu dute. Alfonso Eulario liderak 3 minutu eta Enric Masek ia 6 minutu. Markel Belok izan da euskaldun honena, 17. Postuan alugaratu da. Gasteiztarra garailaren gandik 3 minutu eskasera. Igor Arrieta 6 minutu pasa galdu ditu eta Eren egungo astindua nabaritu gomendu oraindik hankazuztarretan.
15: Bai, especial Zurian igotea honea. Baina bueno, hankak beste gunetik asko nabaritzen ditun, eta bueno, al guztia hain ez, baina, bueno, ondo egon da.
8: Sailkapen nagusian Eulaliok eusten dio lidergoari, baina Bineko 317 da dagoeneko, bigarren Gal 3., 324 Igor Arrieta da lehen eskolduna, 14. Postua 6-11. Bihar 8. etapa korrituko da Kieti eta Fermo artean klasiko zale eta etapa estarientzat oso aproposa den bukaera bihurriarekin. Euskal Herrian korritzen den mendi maratoien ziutu txuenari erreparatu behar diogu jarraian, Aizkorriko kilometro vertikala korritu baita arratxean. Kilometro berezia, ez baita kilometro osoa izan, antolakuntzak segurtasun arloko hainbat elkarterekin elkarlanean, kilometro hori murrizte erabaki baitute Navarren gainera. Aizkorri zuritu eta esnatu da goizean goiz, 15 zentimetroko elur geruzarekin gailurrean, eta 0.7 temperatura hotzekin gailurrean, antolakuntzak legionez ibilbidea moldatze erabaki du, Onatx Maialen Arizkorreta antolatzaile talde kokidearen azalpena.
16: Azkenean, ez, segurtasuna da bermatu behar dugun lehen gauza bai korrikalarina eta baita voluntario guztiena ere. Azkenean, voluntarioek irauleko puntan ordu asko egin behar izaten dituzte eta gaurko egoera etzen irauleko puntan jende asko egotekoa. Beraz, bueno, azken urteetan hainbat aldiz hartu dugun bezala, ba urtengoan ere ibilbide motza egingo dugu eta ez da ezer gertatzen.
8: Arratxean jokatu da kilometro vertikal hori, edo kilometro erdi pasa, eta gizonezkoetan Estian Angermund Norvegiara izan da garaia, 32.47 demorarekin, Dominik Tabor Poloniarra bigarren, eta Jose Antonio Bellido Espainiarra hirugarren euskaldunei dagokinez, Aitor Ugarte Aramaioarra izan da azkarrena, 5. Eta emazkoetan Nienke Brickman Suitzarra izan da gunena, 28.21 demorarekin, bigarren Miroslava Bitoska Poloniarra, eta hirugarren Slatjana Zagorac Espainiarra euskaldunei dagokinez, Naiara Irigoien Burlatarra izan da azkarrena, 4. Elmugan. Igandean egingo da proba nagusia, 42 kilometroko mendi maratoia eta gaur eskuartean dituzten datuekin proba bere osotasunean egingo dela uste du Arizkorretak.
16: Momentuz, ordu hontan esan dezakegun bakarra da, baiet, bera ibilbide ohikoan jarraituko duela, hori da egun hauetan ba, segurtasun batzordea ia une oro ari da estadistikak begiratzen, gauzak begiratzen, terrenoa bera nola dagoen mendira joan da begiratzen, beraz hartu behar den erabakia hartuko du segurtasun batzorde horrek, baina momentuz esan dezakeguna da ibilbideak bere horretan jarraitzen duela.
8: Jarraian, arratsalde gau parte honetan jokatuko diren kirol ekitaldiei botako diegu begirada. Saskibeloian jokoan da dagoeneko Gipuzkoa Basket eta Obidoren arteko dema. Jose Angaska pabiloian lehen laurdena bukatzear da, Gipuzkoarrak aurretik dira 23-19. 5 partidetara jokatuko den kanporaketa da eta 3 neurketa irabazten dituen taldeak lauko finalerako txartela lortuko du ekaineko lehenengo asteburuan gauzak ondo Koruñan. Gipuzkoarrak alde izango dute kantxa faktorea liga erregularrean 5. izan zirelako eta Oviedo aurkaria 6. Errugbian ere, partida importantea gaur gauean erakiko baita BO Biarritz Olimpik taldearen etorkizuna gaueko 9:00 jokatuko du Agilera Zelaia, Miarritzen bertan Karkaxon taldearen aurka, dagoeneko maila galdua daukan taldearen aurka, eta salkapeneko azkena noski, Xurigorriek 3 puntura dute, jaitsierako promozio postu eta garaipenarekin salbu leudeke, akaso, ba, defentsako puntua lortuta ere bai, beste emaitza batzuen baitan. Olatz idoaterena da atarikoa.
17: Irabazi beharra dago, kartak eskutan ditu, Baina erran bezala Mondoazan gibelean da, hiru puntu gibelean da, nahi du erran garaipen batek lau puntu ematen ditu, Miarritzek ez dago irabazten kaskazon azkenaren kontra etxean, ba oraindik mailak gain galdu dezake, jakinez gainera Mondoazan jokatzen duela deus jokoan ez duen talde baten kontra, azenen ari da Mondoazan ez deus jokoan, beraz segurazki irabazten alko du, baina erran bezala kartak eskutan eta azkenaren kontra normalean Miarritzek irabazi beharko luke. Hori bai, iru puntu gutxiago Mondoazanek, gertatzen alda berdinketa, hotz boliz defensiboa hartzen badu Miarritzek eta Mondoazanek lau puntuko garaipena eskuratzen badu, berdinketa gertariteka eta berdinketarekin Euskaldunak pasako liratezke. Kartak eskutan Miarritzek, azkenak ez luke irabazi behar Agileran, justu, baina espero dugu Miarritzek salbatuko dela. Bueno, ostiralean behatzitan, partida guztiak behatzitan izango dira ostiralontan.
8: Errugia baino lehenxeago hasiko da, pilota jaialdia, Irunen, bederatzea galorren gutxitan, beseriko bi finalreak, berenduziago, amarrak aldera, Murua, Unai, Alberdi, Bikerrenen aurka, aurrena, eta Amiano, Herriko Semea, Xabi Rekalderen aurka, ondoren, Arritxu Iribar lankideak ditu, xetasun guztiak, arratsaldeon, Herri.
6: Arratsaldeon, Irungo Urantzu frontoian gaueko 9:45 gutxitan hasiko da jaialdia eta bertan jokatuko dira final aurrekoetako bi partidak. Aurrena Alberdik eta Muruak jokatuko dute. Alberdi jokoarekin dago final aurrekoa galtzea zer den badaki. Eskarmentu hortatik finalerako txartela nahi du gaur. Unai Alberdi.
18: Partido berezia izango da, azkenen final erdi bat, 2022 anaien kontra galdu nun buruzburuko final erdi bat. Eta bueno, arantza hori ateneien, jogea...
6: Muruaren aurka jokatuko du. Errespetoa dio Alberdiri Muruak.
19: Unai en kontra nik uste partida oso saia daukatela ez. Bera, ba oso urte hona da biliten. Eskinean defensan partioa dira bastea oso saia da. Eta nik uste dut horre saia daukatela ez. Bera, ba oso urte hona da biliten. Eskinean defensan partioa dira bastea oso saia da. Eta nik uste dut horre...

0: Erdiak eta buruz buruko final erdiak jokatuko nituela, nire txat oso berri pozgarria da, eta finalaren bia joango gara barikoa.
1: Amianok ere finala nahi du, eta lanean ari da gaur partida on bat jokatzeko, hori bai badaki, zaila duela.
2: Ira, zin nahi badet oso partidu gorra izango da, ze behare oso fuerte da bentxe bertan, eta nik uste gaina ba, buruz buru eta lauterdian, baina bueno, gehien bat banakakoetan, ba, kriston nivela dula, parejetare bai oso ondo maldatzen da, baina nik uste banakakoan gehiago destakatzen dula, eta irabazi nahi badet, ba bueno, amarreko partidu hain berko dut, o nahi kurbili-bili behintzat.
1: Bi irabazleek, finala, hilaren 23an Iruñeko Labriten jokatuko dute.
3: Lehen mailan ere, asteburuan jokatuko dira, bi finalerdiak, bihar Donostiako Atanon, partida handia, Unai Laso, Iñaki Artolaren aurka, Jon Altunak bildu ditu datu guztiak.
4: Laso da, final aurrekoetara sartu diren lau pilotarien artetik, manomanistan txapela daukan bakarra. Aurtengo txapelketan, lehenengo partida Altunaren aurka galdu ostean, Jaka eta Dario hartu ditu mendean. Sasoiko sentitzen da, eta gainera, ez du minik sentitzen inon.
5: Bueno, partio oso gorra, ez? Ezkenen aurreko urtean ikusi genuen iaia txapela buruan izan zuela, eta bueno, bere modalitatea dela. Azkenen asko maten dio pilotari, gero aurrera joaten denean bukatzen du, eta bueno, ia san pilotari oso arriskutsua. Baina, bueno, ni nirean zentratu behar naiz, nirea egin behar dut, eta bueno, ongi egiten badut bakite aukera asko dituala, eta bueno, aber, larun batean disfrutatzen dudan, minik ez dudan hartzen, eta ongi jokatzen dudan.
4: Artolak pasaden igandean lortu zuen final aurrekoetarako txartela Zabalari partida iraulita. Peña ere hartu du mendean aurten, eta galdu duen partida bakarra Larrazabalen kontrakoa izan da. Buruz burukoan, sakea erabakigarria izan ohi da sarri, eta horri atera nahi dio etekina alegiarrak aulgune gutxi dituen Lasoren aurka.
6: Ez da, sekretu egizta, izan nahi zai hortan gehi pentsatzen, garbi dauken, nin nerea inbehar auketela ondo, asteko gaina ze horren esku daun jokaldi horrekin, sakekin, aurreko bitan asmatuet, ontanea berra asmatze askotan tanto motz asko izatea, pelotazo bat bi iruko tanto asko, eta oita mina hundien lehike, askotan detailen daun kontu bat, ba, paetea asmatzezuno, estezuno, bueno, sake remateko bat detaile txo oik, eta bueno, konzentratu nada onak egun hortan, ba, seguro nahueto ingotxu, eta berni nahi zen.
4: Unai Lasok bi aste izan ditu final aurrekoa prestatzeko. Bost egun besterik ez, Iñaki Artolak. Ikusiko dugu horrek, eraginik izaten ote duen. Giro bikaina, espero da, Donostiako Atano pilotalekuan.
3: Bigarren final erdia, igandean jokatuko da, Logroñoko Adarragan, Dario eta Larrazabal aurrez aurre. Futbolean ere Aizagirreren kontratu berritze izan da gaurko berri aipagarriena. Tolosako aurrelariak 2028 urtera arte berritu du hitzarmena Realarekin eta beste urte bete aukeran ere bai bi aldeek horrela adosten badute. Modu horretan gutxienez 12 denboraldi osatuko ditu talde txuri-urdinarekin Aizagirrek. Klubak Tolosakoa erreferente bat bilakatu dela esan du, leyenda bat entzun dezagun jokalaria.
7: Bai, ez da ilusioaz da galtzen, egia da, bueno, ja urte asko gazela hemen, baina berdin-berdin jarraitzen dugu, oso pozik, ilusionatuta, gogotsu, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, aurten izan dugun urtea bezalako urte asko izatea, eta bueno, disfrutatzen. Bueno, ba, poza eta harrotasuna, ez da erresa horren beste gauz lortzea, ba, bueno, bi aldiz Championseko txapelketa jokatzeko aukera izatea, bigarren postu ba lortzea, lau final jokatzea, titulo bat irabaztea. Batzuetan dirudi erresa dela, baina ez da erresa.
3: Bigarren mailan bihar jokatuko dute Ibarrek eta Sansek bietan aurrena, Mirandes hartuko baitu etxean Arratsek Ordubietan, Ansotegiren taldeak puntu bakarra behar du hiru jardunalditan, beste denboraldi batez bigarren mailan irauteko eta etxeko zalen epelean lortu nahi lukete balentria hori Jon Ansotegi.
8: Azkenengo pausotxo hori falta da, eta bueno, bizar dauka aukera hon bat, gure esku daukau, gero etxin jokatzea, gero zela isen, eta bueno, aukera hon bat, badarriro be daukauntan azurten, eta faltadan puntu hori lortzeko, iru puntu enbile junde, iru puntu enbile junde, iru puntu lortute posikiongoa, eta puntu bat lortute, biser posikiongoa, baina ez da, hasierako idea bentzat, iru puntu enbile juti.
3: Eibarrek aldiz, Leonen, Kultural Leonesaren aurka jokatuko du, Aratzeko Laurak eta Laurdenetan, Armaginek puntu bakarrera dute, igotzeko playoff postua, baina Kultural talde alarri da, salbazioa 6 puntura baita aukate, eta garaipena lortzeko premia handiarekin, Beñat San Josen.
9: Maia gurenean ipintzea, oso garrantzitsu izango da guretzako, eta bueno, aurkari honek bere ezaguak

0: Herri tekniko eta fisikoa ditu desente, badakigu horratzean daudela, baina azkenean maila hontan denak dira trebeak, denak dituzte jokalari honak, entrenadore honak, eta bereiek ere estadio galanta ukate, ona, eta, bueno, partidu borrokatua zai izango da.
1: Eta saioa gote horretik, emaitza bat, eta horretik ditugun ekitaldien aipuan. Gaskan Donostian, Obedoren aurkari da Gipuzko Basket, Federazioko lehen mailako igoera playoffetako final laurrentako kanporaketan, lehenengo partida. Mezortzigarren minuto markatu ez, amalagarren minuto handa partida. Hogeita zazpina da, partida hori, bost partietara jokatuko da, hiru irabazten duenak, irabazten dituenak lauko finala. Gaueko bederatzietan, itzordu garantzitsua, beho biharretz olimpikentzat, Karkason hartuko du etxean Agilera zelaian, irabazi beharra duka, Pro de Bi ligan jarraitu nahi badu. Eta pilotako izordua, agendan azkena, BSD-ko finalea bidat jokatuko baitire Irunen, gaueko Omarrak aldera izango dira Estelarrak, Unai Alberde Alberde digaren Amuruaren orka horrena, eta Amiano Herriko semea Xabi Rekalderen orka ondoren. Gure aldetik besterik ez, gau goxo-goxoa eta asteburu nobeagoa pasa, beste aldean zaudeten guztioi, aio, urren arte.
2: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
3: Arratsaldeon entzule, Durangoko ertzainetxean atxilotuta jarraitzen du ordu honetan Igorreko Zekorrak errugbi taldeko presidenteak ertzantzak jakinarazi digunez epailaren aurrera eraman zain. Iruzur eta administrazio desleialeko delituak leporatzen dizkiote Espainiako Gabonetako loterian aitortu baino 200 gora partizipazio gehiago saltzeagatik. Klubaren aurkako 130 salaketa jarrita daude gutxienez loteriaren 3. saria kobratu ezinik geratu ziren enak. Guztira 2.700.000 € zor zaizkiela salatzen dute kaltetuek. Bere borondatez joan da gaur eri ertzain etxera eta esan bezala atxilotuta jarraitzen du.

0: Bestelakoetan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Ikuskizunetako langile eta teknikariak oso pozik agertu dira gaurko deitu duten greba izaten ari den jarraipen eta erantzunarekin. Iker Callado, Labeko ordezkaria, Donostiako Victoria Eugenia Antzokiaren atarian.
2: Balorazio izugarri ona egiten dugu, kriston arrakasta izaten ari da greba honek, jarraipen oso zabala langileen aldetik, zekimen pilo bat edo ekitaldi pilo bat bertan bera gelditu dira. Beste batzuk aurrera atera izan dira, enpresek greban dauden langileak ordezkatu dituztelako kanpoko langileekin.
1: Itzarmen propioa nahi dutelako ari dira protestan, besteak beste kontroli gabeko ordutegi luzei muga jartzeko eta euren atxeden tarteak errespeta daitezen eskatzeko. Grebaren gatik bertan bera gelditu da adibidez, gaur estreinako emanaldia zuen Eneko Sagardoi eta Carolina Justeren fronteras lana Bilboko Arriagan. Bertan bera ere Gasteizko Felix Petite gizartetxean Malena Alterio kantzezten duen La Vida Extraordinaria lanaren emanaldia ere.
0: Tubo reunidoseko Amurrioko gehiengo sindikalak bertan bera utzi du martxo Martxoaren 16tik egiten ari ziren greba mugagabea. Borroka birplanteatu eta egun osoko bilan uste deitu dituzte oraingoz, hilaren 26 eta 28rako.
1: Enpresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan egoteak egoera aldatu duela iritzi dio ELAK, LABEK eta ESEKak osatutako gehiengo sindikalak eta era berean balizko inbertsorei erakutsi nahi diete langileak lanerako presaudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela Oier Bidaurratzagalap.
3: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu. Eta zuzendaritzak hori eragotsi egin digu orain arte.
0: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan, akusazioa kritiko herri epaimaiak ez duelako frogatutzat jo genero indarkeriaren astungarria.
1: Genero indarkeria ez delako eraso fisikoetara mugatzen, ala errepikatu du Cecilia Piris herri akusazioko eta Clara Campoamor elkarteko kideak.
4: Si Mayalen su denuncia en Torremolinos no hubiera sido de violencia psicológica, sino que aparece eso con un par de lesiones, con un ojo morado, pues otro gallo nos habría cantado.
1: Maltzurkeriaz burututako hilketa egotzi baitio herri epaimaiak Mazonen bikotekide hoietak usatuari, baina krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak kenduta. Nelson David Morenoren aurkako epaiketan bestetik, teknologia berrien ataleko ertzainek adierazi dute telefonia antenek kokatzen dutela akusatuaren sakelako telefonoa hildako 73 urteko gizonaren etxetik gertu eriotzaren orduan. Eta Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan ere izan da saioa gaur, ustezko hiltzailearen amak deklaratu du labana etzela semearena beste akusatuarena baizik.
0: Osakidetzan ebakuntza baten zai dauden 800 pazientek onartu dute dagoeneko itunpeko zentro batera bideratzea euren kasua.
1: Alberto Martinez sailburuak ohartarazi zuen orain dela bi aste medikuen grebak nabarmen luzatu duela ebakuntza zain 6 hilabete baino gehiago daramaten pazienteen zerrenda. Orain legebiltzarrean adierazi du erantzun ona izan duela paziente horiek publikoak ez diren zentroetara berbideratzeko proposamenak.
5: Más de 800 personas, señora Garrido, han aceptado la opción voluntaria de ser derivadas a centros.
1: Atorren astean dute Osasun Sare Publikoko medikuek aurtengo laugarren grebaldia, greba konpontzetik urruti ikusten du sailburuak eta bilera eskatu dio Espainiako Osasun Ministerioari.
0: Errepidetan Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai.
0: Bada eragozpenik?
6: Bai, arreta eskatu Markina Xemeinen, Bizkaia 633 errepidean Lekeitioko honorantzkoan bi autoren arteko istripuaren ondorioz kilometro inguruko autoilarak osatu baitira, pertsona bat zauritu da istripu horretan. Eta Zaldibarren AP8an Bilboko honorantzkoan auto batek izan du istripuan ere, erreietako bat oztopatzen ari da eta kilometro inguruko autoilarak osatu dira, segurtasun sailean ohartarazi diguten.
0: Asteburuko eguraldiaren iragarpena ere jaso nahi genuke, Euskal Meten da eguzkina iturriot.
7: Larun batean lainotuta egongo da zerua eta goizean batez ere euria egingo du, bereziki Kantauri isurialdean. Arratsaldean aterruneak luzatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du euririk egingo, baina ipar partean guztiz atertzea asko kostako zaio. Igandean eguna lehorretik hasiko dugu, ostarte batzuk ere agertuko dira goizean, baina eguerdirako fronte berri bat gerturatuko da eta euritera joko du. Eta gainera arratsaldean eta barnealdean zaparradak trumoitsuak izan litezke. Temperaturari dagokionez, larun batean 15 gradura igoko da eta igandean 16 edo 17 gradura.
0: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da maiatzaren 15ak ekarretako albiste nagusienen errepasoa. Astelenean itzuliko gara mezularia egitera, bitartean badakizue informazioa orduro izango duzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuen ero orain.eus atarian. Eskerrik asko horri zaretelako, asteburu ondenei.

0: Deskubri tu zazukoteizko mundu bat Pepcon. Badator rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen.
1: Asteburu honetan museoen nazioarteko eguna ospatu hartu museoarekin. Lorategi zintzilikaria egiteko lantegi irekietan parte hartu. Gozatu familientzako amarauna saioan eta bisita gidatuen saio bikoitzan zirkulu batetik begira begiraren zirkulu batean erakusketa ezagutzeko. Maiatzaren 16an eta 17an. Sarrera doan asteburu osoan. Museoen nazioarteko eguna. Artium Museoa.
2: EITBren eskutik.
3: Euskadi Irratia.
4: Lurruna berez aldian desberdina da.
5: Bai.
4: Eta ia ikusezina da, lurruna.
5: Lurruna da airea ikusteko modu bakarra, bueno, airea baina gehiago da, bakit baina.
4: Bai, bueno, gorantz egiten du. Eta hor nonbait, deseginez, desagertu egiten da.
5: Bai, hori da, gu bezala.
4: Gu bezala. Horregatik da lurruna. Horregatik alurruna zuen lana.
5: Bai.
4: Gu bezala, hor non bait?
5: Bueno, efimeroa delako. Eta ahi eskorra. Eta askotan ikusgarria. Mina, beste askotan ikusezina.
4: Biak ditu. Bueno, lurruna da besteak beste, Rush Elearen ikuskizun berria. Leioan erakusteko dute bihar, 23an Hendaian izango dira, ekainean Bilbon, eta Uraxe aurkeztera etorri da Ogoxeleako bi bihotzetako bat, bihotz entzuleena, Ander Fernandez. Gu segituan saiatuko gara ikusezina ikusgai bihurtzen, irratiz egin litekeen modu bakarrean, eta gero Begoña del Teso etorriko da. Ikusiko duzuen nola topatu duen kan aldera biatu aurretik, zineplan aproposen bat denontzat. Arratzean 9ak arte, Euskadi Irratian.

0: Rouge elearen lurruna. Lana iragartzeko sareratu duten irudian, hiri bateko zubi baten azpian gaude, bariante edo autopistako zubi batek gurutzatzen duen, ez leku bateko plazan. Jendea haren azpitik pasatzen da, aruntza, onuntza, han agertuko da, entzuteko belarritako zuriz, txamarra gorriz, galtza beltzez, neska bat. Eta hasiko da, bere gorputza ardatz bihurtuta jiraka. Jira eta jira, zorabiatzeko moduan. Oinpuntza bakarraren gainean jiraka jartzeraino, eta jiraren eraginez, bapatean lurretik gobera egingo du, alegia, espazio utza geratuko da, dantzariaren oinen eta lurzoruaren artean. Alegia, lebitatzen ari da gure begietara, alegia, ezinezkoa da, lurruna bezala gorputz batek goruntz horrela egitea, baina guk ikusi egin dugu. Harridura gure onera etortzerako, oinak lurreratu, bi eskuz antiojoak egin aurpegian, eta gure ganaino arrimatuko da. Hori da, ikusi duguna. Ez asko, Ander Fernandez, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ia hiru ordu laurdeneko ikuskizun batean, bi minutu ez da ez asko, baina bi minutu horietan ikusten den levitazio ikusgarria da.
1: Mm-hmm. Bai, eta gainera oso astapenetako irudi bada, ez gero emaitza den ikuskizunean geratu dena. Beraz, hori sareratu benuen eta hori ikusi duzu zuk, bai.
0: Bai, hori sareratu duzu, badakizuelako ikusgarria dela.
1: Ba, oraindik ikusgarriagoak dira benetan emanaldian ikus daitezkenak izango nuke. Ikusgarri, baina aldi berean beti mugan. Horre, egingarria eta ezinezkoa den arteko mugan.
0: Mugazail horretan Korin zela da bera.
1: Bai.
0: Da zure konplizea, Joselean.
1: Bai.
0: Ze bion artean egin duzu elurruna.
1: Bai, hori da. Azkeneko ikuskizunetan jende gehiagorekin sortu ditugu. Baina horren gontan biok izan gara hasiatik amaiera arte konplize horiek eta sorkuntzaren motor.
0: Hasi nola hasi zen? Hitzetatik edo mugimenduetatik?
1: Ba, begira. Azteko maiz izaten da, maiz, askotan pasazaigu, norbaitek proposamen bat egitea, gutun zuri bat esaten duguna, non baiten, festival baten, kasu honetan Tolosan, Oksitenako Tolosan, festival baten zerbait aurkezteko proposamena luzatu ziguten, eta guk baietz, eta ez dugu maite batzuetan gauza bera egitea, beraz, oza, itzaki honak izaten dira, olako proposamenak gauzak saiatzeko, eta ateak irekitzeko eta hortik abiatu zen. Eta hasiera batean gu gentozen hemen gaude dena ongi izeneko ikuskizun batetik eta hontan abiatu ginen ez gaude hemen. Eta ez gaude hemen hortik abiatu zen lurruna bihurtu den bide guzti hau.
0: Beraz, lehendabiziko hasia izan zen ez gaude hemen.
1: Hori da. Eta orduan abiapuntu erabat ezin ezko hortatik hasi ziren ernaltzen adartxoak eta kimutxoak eta askotan guk esaten dugu bai guk eta ingur antzerki gintzan edo ikusgarri gintzan ibiltzen den jende askok esaten du ikuskizuna hor zegoela nonbait eta guk bidea egin behar dugula ikuskizuna sortzen den arte
0: atera dadin, bai. Eskultorek batzutan esaten duten
1: bezala,
0: egurrean edo harrian lanean ari direnean zuek horrena ikerketa moduko bat egiten duzu
1: bai, kasu honetan ez da inbeste hori izan beste batzutan bai abiatzen gara gai batetik edo sentsazio batetik edo bai eta hasten gara galdekatzen inguruko jendea edo adituak izan daitezken pertsonak elkarrizketak egiten ditugu egonaldietan hori murgiltze saioak egiten ditugu kasu hontan gehiago izan da guregandik abiatuta denbora gutxin egin dugu obra hau denbora gutxirekin eta denbora gutxin bestelako finantziazio kontuek eta programek bultzatuta eta
0: sorkuntzarekin hain lotuak dauden beste kontuariek lotuta
1: bai, hori da eta horrek bultzatu gaitu beste modu batera sortzea, eta ikerketa gehiago interno izan da, gure gain, gure baitakoa.
0: Esplikaliteke, biok elkarrekin jarri eta ez gaude hemen esan, eta bi aldiz esan eta hiru aldiz esanetik nola pasatzen den bat ikuskizun bati forma ematera?
1: Ezin da esplikatu.
0: Zaila da.
1: Zaila da, eta ikuskizuna bera ere zaila da esplikatzen, eta hor, hortan dauka xarma handienetako bat. Askok esan digute, zer den ulertu gabe ere segitzen dugun trama bat dagoela ikuskizunean, eta hori dela agian lorpen handiena.
0: Naiz berez ez duen narrazio bat edo...
1: Ez da narrazio klasiko bat, bada situazio bat, abiatzen gara hor publikoa eta ni, hor gaude, ordu konkretu batean, munduko puntu konkretu batean, mapa batean kokatu genezaken leku batean, eta denok norabide norantza berberan begira, eta nik deskribatzen dut ikusten dudana, ikusten ez dudana, ikusi nezakeena, edo hortxe bertan gertatu direnak, edo ez. Orduan hor bada denok elkarrekin egoteko modu bat, eta momentu batean korin horre ez dagoela eta deitza erabakitzen dut. Eta horre ez dagoen norbaitekin elkarrizketa bat erakusten diogu publikoari. Entzungarri bihurtzen da. Hori da gure astapeneko situazioa edo.
0: Beraz, bera ez dago?
1: Bera ez dago.
0: Baina bere hautsa bai?
1: Telefonoaren bidez. Hori da. Bera beste non baiten dago. Eta telefonoaren bidez hitz egiten dugu. Eta gure gana ekartzen dugu. Zaizu inoiz pasa Arantxa norbaiten gan pentsatu. Eta batean pertsona hori horagertzea. Non baitu hortzea dela. Edo pertsona horrek deitzea, edo...
0: Bai.
1: Seguruna, ez?
0: Bai.
1: Ba, olako zirkuito laburrak edo... Bai. Bueno, nahi ditugu ekarri gogora edo estena erakasuntan, bueno, kalera. Kale antzerkia baita.
0: Bai. Bueno, ez da... Kale antzerkia ez da oso formatu erreza jendea zeure ganatzeko.
1: Ez, eta gainera gure proposamenak ez dira izaten ohituta gauden edo identifikatzen ditugun hola eskandalosoak edo, bueno, atentzioa ditzeko, badirudi zaratein bar dugula eta oso ondia ez bar dula guztiak gure askoz intimoagoa eta sutilagoa da. Baina, urteak dara matzagu, baita ere protokoloak edo jendea hartzeko moduak pentsatzen, haiek ere, egunerokotik dakargun aldartean olabait molda dezaten probasatu nahi dugun en momentu edo bai
0: horretara. Leioako kasuan behar bada eta seguroski beste feria edo azoka zabalagoak dauden programazioetan ez da inarritzeko izango jendeak ja badakielako han inguruan bildu baldin bada han zerbait gertatuko dela.
1: Bai.
0: Baina denean toki jakin batean egun ez leku batean hori asko zailago oraindik.
1: Segunta itzordua nola den, espazioa nola aukeratzen dugun, hortan ere garrantzian diamaten diogu horri.
0: Nolako aberdu?
1: Bale. Guk behar beharrezko daukagu, jokatu baina ia bete batzut denago espazioa aukeratzea, ondo aukeratzea, horren bizitatu behar ditugu lekuak. Horren beti asko ibiltzen gara, batetik bestera, espazioak aukeratzen. Behar dugu espazio sakon bat, adibidez parke bat, sakontasuna duena, laua, publikoa jasotzeko, eta baita ere gure portikoa, ze hor ikusi duzun bideoan ez dago, baina orain badago, portiko txiki bat dugu, olako orbita moduko bat marrazten duna, borobila, eta horretarako hori jasotzeko behar dugu espazio lau bat, eta sakontasuna duena, eta espazio hortan bat ditugu elementuak, ba, zuaitzak, bankuak, eta bar. Orduan izan daiteke, hain nahiko maiz gertatzen dena dira parkeak. Parke moduko espazioak.
0: Horiek aproposenak.
1: Aproposenak.
0: Baina zuek moldatuko zarete, eskaintzen dizueten tokira, baldin eta posible baldin bada, edo egin garri egiten ikusten malin baduzu.
1: Ba, saiatzen gara beti bizita egiten eta guk aukeratzen espazioa.
0: Irakurri dugu zuen informazio horrian, bizati dituela nabarmenak, ikuskizunak.
1: Bai.
0: Zerra, Korin agertu, zera, Korin ez dago hemen, eta gero Korin ez dago baino badago?
1: Neurri batean, bai. baina Korin ez dago hemen, agertzen da, lehenengo zatian oraindik. Eta lehenengo zati horren barruan, gertatzen dira gure pertzeptzioaren anomalia hauek. Ba, gravitatea falta, eta batean gure begiak Korinen gorputzean asmatzen ditu situazio edo posizio ezinezkoak. Eta guzti hori gure pentsamenduak entzuten dituen bitartean, badaolako bidai bat. Eta horren ondoren, Korin erabat gurekin dago, espazio berean eta momentu berean. Edo, bai, hori da. Eta hor bai, bada beste bigarren zati hortan, gertuagoko partitura edo koreografia bat, airezko dantza batekin. Aire eta
0: Mantza,
1: musika.
0: Korin espezialista da horretan.
1: Hori da.
0: Alegia, Korin bai. Ez da hor papatean kalean agertu den, eta egan egitea ametsa duen neska bat.
1: Ez, beti da nik izan du amets hori bai. Bai, ametsa eta gainera ametsetan askotan sinestu du, ulertua zuela sistema zein zen, bazekien benetan nola
0: egin.
1: Eta imaginatu kolpeaz natzerakoan.
0: Ja. Bueno, Korinen ibilbide artistikoa gravitatetik askatu nahian, levitatzen ari den dantza batean oinarritzen dela idatzi duzue, aurkezpenean.
1: Bai. Eta ala da, bai sokekin zirkoaren bidez, baina baita dantza egiteko moduan, eta bada gorputza erabiltzeko modu bat, hori, gravitatearen kontra doana edo gravitatea anulatu nahi duena. Eta ikuskizunan hori agertzen zaigu, nahiko ikusgarria da alde hortatik. Beraz, zergatik, azkeneko urteetan zirkoa aparte magia eskola batean ari da, magia berria da ditzen zaion, Magie Nouvelle frantsesez, eta horren bidez basakondu du beste teknika batzuetan, levitazio oruntz edo gravitate falta oruntz.
0: Goza, ikusgarri ikusezinak egiten. Zenbat denborako prestaketa lana izan da?
1: Bera, leheno aipatu dizut, izan genuela horko olako proposamen bat, Tolosan egiteko, hori duela ja hiru urte izango zen. Baina bitartean beste ikuskizun bat atera genuen irailean, eta bide hortan, ideia hor pixka bat lotan bezala zegoen, eta bide hortan ba, Korin erbai ikasten ibili da, eta sistemen edo bilaketetan. Eta gero, joan den urritik, orain maiatzarte, egon gara, egon aldiak egiten, hanemenka, tarte bat Katalunian, tarte bat Tolosan, eta beste tarte bat hemen Garaionen eta Hendaian, sorkuntzan, behatzi amarra aste urritik ona, maiatzera.
0: Oso prestaketa lan desberdina izango da, zurea eta Korinena.
1: Bai. Era bat.
0: Ez bion arteko lana izan, lan kolektiboa izan arren alde horretatik, ez du zer ikusirik zure egin beharrak eta bereak.
1: Ez, ni gehiago zentratzen naiz testuen idazketan eta musikaren sorkuntan. Eta gero bai bion artean atuntzen dugula dramaturgia orokorra edo idazketa orokorra. Baina bai, ni gehiago pasatzen dut denbora, ba ordenagailu aurrean, pentsatzen, idazten, edo goizeko lautan esnatzen naiz eta jazten dut testu bat, erakusten diot urrengo gunean. Eta, bueno, bion arteko saltxada, baina berak, nik klarinetearekin pasatzen ditudan bi orduak, berak pasatzen ditu sorbaldak berotzen.
0: Yeah. Lurrunak badu musika orduan?
1: Bai, lurrunak badu zuzeneko musika, ni naiz hor zuzenean testu eta musikarekin, Korinek ere testua eramaten du. Eta zuzeneko musika dago, ba, klarinetea, sintea, eta ordenagailu bidezko programazioak. Hola, dena oso espaziala da. Zeben bagoaz, asmoa bazen, hor gauden lekuko intimidadetik edo egunerokotik, edo harri txikitik kosmoserainoko bidea egitea, eta horren parean jartzea publiko.
0: Orain artekoek nola reakzionatu dute?
1: Ba begira, duela bi aste engenuen azkeneko egonaldia eta aurkezpen bat Katalunian, Granollersen, eta oso gozagarria izan zen, jaso genuen erantzuna. Jendeak batetik olako estado, bai, flotatze estado bat bukatzen du emanaldia.
0: Denek lebitatzen
1: bai,
0: dute, amaierarako.
1: Bai, hori da. Eta jarraian Gasteizen eman genuen, duela bi asteko ostegun batez. San Prudentzio ziren, bide batez esateko, eta beldurra handia genuen ez dute zen inorretorriko, ze mundu guztia kanpora zi joan, gazte izen. Baina ez jende pilatorri zen, eta oso pozik eman genuen aurreztrenen aldi ura, oso gustora gehatu ginen gu bertan, ez da erresa estrenotara horrela iristea, eta publikoren aldetik ere jaso genuen olako oso harrera beroa, oso bai, ohitura ez duen publiko aldetik, baina baita ba, askotan ez, profesioko jendeak eta oso komentario politak eman zizkigun, eta baten bat amaieran korin ikutera joan zen, holograma bat zen edo egiazkoa zen.
0: Imaginatzen ditut umeak batez ere, zurbiltzen eta inguruak ukitu bai, nahian, ea bai, zeharraio gertatzen bai, ariote bai, den hor.
1: Bai, eta horrengoz, ba, bueno, hortik oso zapore gozoa gatutzen zaigun, eta ea lehioakoa larun batean, bueno, bihar, berez, zer moduz joaten den.
0: Eta aurrera gozan dugu Hendaian, eta bai. Bilbon, eta aterako dira bai. Gehiago. Aurreko lanarekin, Saxifragarekin konparazio ginezkero?
1: Saxifraga nahiko forma bitxia da. Ze ez da ohitura dugun ikuskizun bat, iritsi, eseri, eta begiratzekoa.
0: Da, exigenteagoa, hartzailearekin.
1: Bai, izan daiteke exigenteagoa. Eta aldi berean, bai, hartzaileak aktiboago behar du. Ez aktibo beste publikorentzako baizik bere buruarekin aktibo. Orduan ez dut uste exigentea denik, baina bai beste paper bat betetzen dula publikoak.
0: Baiz, egoteko modu bat eskatzen dio, eta bai, ibiltzeko modu bat, orida, eta entzuteko modu bat.
1: Bai, erabat, bai. Bada, hiru zati ditu ikuskizunak, eta publikoa hiru taldetan banatzen dugu, eta taldea gero aldatzen doaz. Denok egiten dituzte, 20 minutuko hiru proposamen. Eta proposamen bakoitza ezberdina da. Bata da kaskoen bidezko ibilbide bat, irratiekin eta kaskoekin, proposatzen dizkiogu instrukzio batzuk, edo...
0: Zati bate atera bai. Dugu zuen horritek.
1: Bai.
2: Saxi, saxi, saxi fraga. Saxi, saxi, saxi.
0: Zati bat edo iragarki bat.
3: Bonjour et bienvenue dans cet espace du récit sonore Saxi fraga.
0: Horrela aurkezen diozue, zuen burua. Edo, hau da iragarkirako.
1: Ez, hori agertzen da, baina bada podcast moduko bat, iruzatetako batean, jendeak podcast bat entzuten du, edo irrati saio bat, irrati txikietatik banatuta espazioan, ola, modu berezi batean, eta hori da horren jingela edo iragarkia bai.
4: Bonjour. Ça va? Eo, je suis là. Là, juste là, oui.
0: Bai,
1: hemenago. Bai. Hori da korinen ahotsa eta hau da kaskoen bidezko zatia. Horre korinek gidatzen du.
3: Pour la suite du spectacle. Tu vas devoir suivre les balises blanches pour arriver à la zone audio guidée et t'équiper avec les casques et radio ensuite. Bon continuation.
2: Sexy.
3: Être là où on ne nous attend pas.
4: Je suis saxifrage, née sur le spectre autistique, sans peur ni combat. Je suis saxifrage qui danse. Ekumante de rage.
0: Beraz, dantzariare badu. Saxifragak. Galdetu dituzten ber, aldeari buruz, eta gero ez dizuten entzuten. Konparazioa.
1: Bai, bueno, batez ere formatuari dago kionez, aldea dago, esan dako ezaguarri horien gatik. Baina badituzte zubiak, evidentemente, gugea azkenean sortzaileak, bueno, obra hau Espe Lopezekin batera sortu dugu irurok, Korin Espeta irurok, eta gero Joana Mille batu zaigu dantzaria. Orduan lau gara, hor dugu Esperen ahotsa atzetik. Eta bide luzeagoa, lehenu aipatu duzu ikerketa, bai, bai, honek bi urteko ikerketa izan du ikuskizun honek, espazioz berdinetan, jende asko elkarrizketatu dugu, hortik atera dira beste...
0: Zaiakina izan duten?
1: Beira, gure abia puntua zen basatia. Zer da basatia gaur egun? Nun aurkitu ezak egun basatia. Bueno, eta hor gero itzorrek edo kontzeptu horrek asko bidaiatu du, eta bazterretara edo joan ginen azkenean, ez? Saxifraga dira lore batzuk, edo landare batzuk, arroketan azten direnak. Bueno, batez ere hori jartzen du balioan filosofa frantses batek, Marie-José Monzon, bere tekstu batean, Saxifraga politika izenekoa, eta hartzen ditu landare hauek eredu bezala. Landare hauek, zergatik, ba, arrokan azten direlako, eta arroka pitzatu eta hautsi dezaketelako. Eta gaur egungo egoeran, hartzen ditu eredu bezala, ba, baita ere guk gure jardunetan, bueno, izan dezagun inspirazioa, har dezagun inspirazioa.
0: Beraz, dire, indartsuak,
1: eta humilak aldi berean.
0: Eta humilak, eta bizirauteko almen ikaragarrikoak.
1: Exactamente, bai. Eta orduan resistentzia moduak eta asmatzeko indarrak aurkitzen ditu autore horrek eredu hortan. Eta interesgarria iruditzaigun, baita ere horrek eraman gintuen, bueno, oso lotua dago ikuskizuna ekologiarekin, eta eraman gintuen baita ere bizitzan bideak aldatu dituzten pertsonen gana. Ba, agian beste, bada bat, liceo bateko, instituto bateko zuzendaria zena, eta momentu batean, ba, koherenteago izateko bere ideiekin eta bere, eta ikusten zuenarekin, ba, dena utzi, eta orain elkarte bat sortu du, eta baso jangarriak sortzen ditu, orain Hendaian eta Biriatun ari da sortzen, eta beste batzuk, bueno, beste eredu batzuk, bordan, horrelako pertsonak bilatu ditugu, radikalak azkenean beraien autuetan bizi dugun garaiari erantzuteko monomoduko erentego edo baten bila joan direnak. Eta bada parte dokumental bat hortik, eta gero bada...
0: Haiekin itzegin, eta haien testigantzari jasoz.
1: Hori da. Eta aldi berean, leheno aipatu dut, badala audio gidatu bat, edo kaskoen bidezko zati bat, ba hor, esperientzia bada azkenean. Jartzen dugu pertsona landare txikien aurrean edo munduan non kokatzen den, bai vertikalki lurra eta kosmosaren osan dut, bueno, bada lotura bat azkenean lurrunarekin.
0: Bai.
1: Eta hirugarren partea da gure proposamen artistikoa, baita ere, pues, bazterretatik edo pentsatzen dugu hortik sortzen direla azkenean biodibertsitate edo ideia aberatsenak. Eta, bueno, arte askotan bazterretan baita ere izaten da aberatsen. Eta, bueno, gure proposamen artistikoare badagor, dantza, musika eta testuaren bidez, 20 minutuko hoietako batean. Beraz, bueno, hiru zati horiek uztartzen dira.
0: Eta jendeak joan behar du mugitzeko prest, hiru
1: bai.
0: Eskenatoki horietara.
1: Bai.
0: Entzuteko prest, deigarri egin zaigu kaskoen erabilera arrazoi baten gatik, Ander. Ekologia, natura, natura entzun, eta zuek jarri dizkiozue jendeari, gauza batzuk entzuteko bai, baina aldi berean beste gauza batzuk entzute ekidingo dien belarritako...
1: Bai, eta aldi berean aukeratu ditugu kasko oso zabalak, osea, irekia direnak, ez dira bat, ez dute isolatzen. Kanpoko soinuak oraindik ere entzuten ditugu. Orduan bai, arrazoi duzu, aldi batean, ba, inposatzen dugu soinu bat, baina aldi berean geratzen, konektatua geratzen gara kanpoko aldearekin.
0: Eta Saxifraga egiteko ere parkeak izango dira...
1: Bai,
0: tokirik aprobosenetakoak,
1: bai, edo basoak,
0: lorategiak.
1: Bai, lehorre Iruñan zidoela ningo dugu. Beraz, bai, leku zabala bar dugu, hiru espazio ditugulako, espazio baten gainera, 20 minututan librekin mugitu daiteke pertsona, beraz, askotan urrun joaten dira, holako batean pasazaigu, horren bordele ondoan egin genunean, baten bat bere zati horratik bueltan agian 10 minutu edo 15 minutu berandu iristea, hola, basoan sartuta eta baten hortik agertzea kaskoekin barkatu galdu.
0: Hemen nago. Esan ez, zuentzat artista bezala, bueno, alde honak eta txarra galdetzen indua, baina ez, emaitzak satisfazio gehiago ematen dizue Saxifragan edo lurrunan, eta exigentzia handiagoa Saxifragan edo lurrunan.
1: Ba, ezin dizut esan, ze lurruna oraintxe hasi dugu, egia da Saxifraga lan engaiatua edo politikoa dela, eta komunidadea sortzeko proposamen bat bezala dago, amaieran aipatu dudan filosofa honen ahotsa entzuten dugu, eta badago olako batasun sentsazio bat. Eta lurrunarekin oraindik ezin dizut esan, baina egia da orain arte dugun sentsazioa badela baita ere oso magikoa. Jendea
0: gatzen den
1: estado hortan, ez dakit badaba jendearen estadoan olako dirdira bat begietan. Eta, bueno, horrek ere, ba, hori eskertzen da, bai, polita da. Mm-hmm.
0: Eta hori ere komunitatea egiteko balia garria
1: baita
0: da.
1: Ere,
0: magia
1: baita ere.
0: Falta de xente dago,
1: bai.
0: Bazterretan. Mm-hmm. Ba, Ander Fernandez,
1: bai.
0: Bihar lehioan,
1: bai.
0: Lurruna. Mm-hmm. Saxifraga, Ekainean, Iruñen.
1: Bai, bai. Eta datorren astean, Endaian, goizeko bederatzi terdietan oso modu polita da eguna hasteko. Goita iru.
0: Goizeko bederatzi terdietan.
1: Bai.
0: Lurruna edo Saxifraga?
1: Lurruna.
0: Lurruna.
1: Bai.
0: Amaitzetako mundutik esanatu berritan, beste batean, oraindik jarraitzeko aukera. Eskerrik asko.
1: Zuri, plazerrez.

0: Begoña del Teso, Arratsaldeon.
1: Odia da egiazkoa.
0: Bai. Egiazko, ez da ametxetakoa. Egiazko. Ez. Egiazko. Ez. Eta benetako galdera da, zuk benetan kanera joateko asmoa duzu?
1: Bai, oza, baian bakarrik, oza, xa, bileteak hartuta ditu dalako, eta abioiaren lekua reservatua, eta nire kanezeko bila, iri,
0: gordea ja, tokia. Ez nik esaten dizun, bueno, batetik pelikulen aipatuko dugu, baina bestetik zu jabetzen zara kanesa ezin duzula eraman gaur hemen bir jaioko den ahots hau. Bederatzi hilabete eta gero aurdunaldi bat behar izan duena berriro...
1: Beso bat.
2: Ze ulertu ote du jendeak.
1: Beso bat ez erditzeko.
0: Hori da. Hori da. Baina garika no. Ongi etorri.
2: Arratsaldeon. Eskarrik asko.
1: Eskubia dauka izogatuta orain. Eskubia modan dago.
0: Ja. Ba, ez aio zuberari. Ez aio zuberari. Jakintza zula, kanesa joten bali mazara, ezin duzula eraman. Arratxean geratuko da.
1: Zergaitik.
0: Arratxean geratu behar duelako. Nork kontatuko dizigo.
2: Hainbeste demorata gero, pues, pentsatu dut, ba, hause da nere habitat naturala.
1: Bueno, baien seguro, oza, kaneseko habita beti izango dela.
2: Baina, hain urrutira joan gabe ere, Euskal Herrian bertan geratuta ere, ez daude ba pelikulak bai, eta filmak.
1: Bai, ez bakarrik pelikulak daudela, baizik eta kaneseko pelikulak daudela Euskal Herrian.
0: Aldi berean.
1: Aldi berean, bai, ni pentsatuta. Pentsatuan, une, behar bada, uren urtean, geratuko naiz, pentsatazue, miarritzeko jauregi batean, kasinoren ondoan.
2: Azita ere.
1: Miremon kafeteria edo saloian zartxeko eskubidarekin, te hartxeko itxasori berrira. Eta angratuko nahi. Eta konikak handik. Azken finean, miagitxeri hori zan zen leian zinemaldi ospetsua Mussolinien Veneziakoari aurre egingo ziona. Biziren kan eta miagitxe. Eta kanezek irabazi. Auskalo nork aukeratua, auskalo zenbat pagatuta, auskalo zer gaitik, eta miagitzek ez. Baina no, izan ziren leian, baina leia bizian, bi auke.
2: Hori noiz?
1: Ba, bueno, Veneziakoa Mussolinik sortu zun gerra aurretik, bigarren gerra aurretik, eta kanezekoarekin hasi ziren bigarren gerra bukatu eta gero.
0: Joan den mende erdialdean.
1: Bai. Orduan hori, ba normala da, ez da, miarritzen, eta gaina, eski, egun berean, atxo, abiatu zen, Veneziakoa, eta atxo miagitzen baziren kanezen dauden eta izango diren bost pelikula.
2: Beraz, oraindik ere leian segitzen dute bi hiriek.
1: Bai.
0: Ez hori bakarrik, sekulako aukera dukagu, nekane, kanerako bezala jantzi eta... eta... Pamela eta guzti eta pelikulak ikustera.
1: Haizu, benetan dizuet, jende normala ere bagoa zela kanesa, eta gure aterpeta kabia dugula, zera han zineun izeneko areto erraldoian, eta han normal jantzita goa zela, bueno, normal jantzita kanesen zaudela, edo kosta urdinean zaudela sekularen zoaz. Normal jantzita. Noa, giroak eragiten dizu. Ora, bezedet...
0: Gainera guz urtean dira dukagu, klaseak eurekin dara mago, beraz, ez da...
1: Baina nori atxakia da.
0: Ora,
1: klasea garatu behar dugu.
0: La Venus Eléctrica, adibidez, ikus genezake.
1: La Venus Eléctrica, Amado, Zorogoyenea. La Venus Eléctrica ireki egin du zinemaldia kanezekoa. Eta egun berean, berean kasi emanaldi berean, ordu berean, miagitzeko legoa jalen bazegon. Eta Don Iban Eloizuneko nola da leselekten. Eta gaina azek nolako izenak. Legoa jale leselekt. Eta endaian les bagrete.
2: Ez daukaztu fantasia bakala.
1: Nik ez, beraiek...
0: Rodrigo Sorogoyenen el Amado. El Abandono ere bai.
1: El Abandono ere bai. El cuento, los cuentos del manzano. Nola ez, fajar diren pelikula bat. Irangoarena. Nola ez, Isabel Huppert hortik dabil. Pelikuletan, bai kanezen, badakizuei... Isabelek baduela gaitasuna eta bilezia eta bote ahalmena bilekutan aldi berean izateko, orduan kanezen eta miagritzen dago pantailan. Orduan hori, niba noa, baina benetan ni urren urtean nik uste dut askar politagoa, elda?
0: Bertatik bertara.
1: Kan miagritzetik. Bitxasoiz berdin kanezen ez dute surfariten miagitzen bai.
0: Bueno, hori ere ingen zake. Boro bila plana.
1: Ez bai mediterraneo batean hemen kantauria edo atantikoa bai. Ordu, esketxeatu nibanoa baian zuek Tintxo, hemen geratu. Guapo jantzi, mesedek. Eta nik uste, bai, tea edo kafea, mire montetxean.
0: Apuntatuan.
1: Vale. Legoaialek badau kafeteria, eta kasi jatetxe bat, ambigu bat.
0: Oporretan joan beharko dugu. Oporreguna kartuta.
1: Ora, bederatxi jabit pasata gero, oporretara jongo da, beso berriarekin.
2: Miramonen ere, ez Miramonten, Miramonen ere kafe hartuta, makinatua badake.
1: Miramon utxi eta Miremontera joan.
0: Bueno, eta zuen ametxetako mundu horietatik zinemareto korrientetan ere.
1: Hilda du zinemareto korrientetik munduan, ez unibertsoan.
0: Bai badago.
1: Ez, denak dira bereziak.
0: Zinema areto korriente berezi horietako batera, edo batzuetara, iritsi da bigarrenez, Mortal Kombat.
1: Bai, euskeraz.
0: Tu, borroka mortala. Bi. Borroka mortala. Bi.
3: Uno más, thanks.
4: You're Johnny Cage. I loved Citizen Cage when I was a kid.
2: Inon diren begitximistak, laser dizdirak, sugarrak eta sugoriak, alderik alde gorpuak zeharkatzen dituzten ezpatakadak. John Cage izar mitikoa, gerlari bihurtuta, bere arrokeria. Hil edo biziko konpatean, Shao Kahn emperadoreak, lege guztiak urratuta, jokatu nahi baitu, bere imperioa zabaltzeko asmotan beti ere. Irabaztea ere, nahikoa ez, eta galduta ere, eriotza nahikoa ez.
1: Nekanek ondo esan du kombatea. Mortal Kombat el dago itxultxerik.
0: Mortal Kombat.
1: Ulertzen.
0: Ez da borroka mortala.
1: Munduko planeta galerkiako multiversoko jendearekin komunikatu nahi baduzue, ez esan borroka mortala, edo kombate mortal,
0: Mortal Kombat.
1: Le dernier combat, edo lakizer. Mortal Kombat, bigarrena. Bideo jokotan aritzen direnek, ederki dakite, bideo jokoan ere, asko zobea dela bigarrena, lehenengoa baizik, pelikulaekin gauza bera gertatzen da. Zosa gutxiekin egindako pelikula ikaragarria. Ematen du, merkaldietan gaudela, bai jantzi kontuetan, bai efektu berezietan, bai dena denetan, bai anale oso, oso majoa. Eta jendeak txalo jotzen du pelikula bukatu eta gero.
0: Bai?
1: Bi, bai, merezi duelako, eta euriari zuelako kampuan, areto eskorientetik kampuan, euriari egiten zuen, euriari zuen. Eta
0: egiten du txalo egiteko gogoa?
1: Eragiten, eragiten du zineman gustora
0: ah, egoteko
1: gustora ate pertua lakizer eta gainera ba bueno luzea da pelikula euria eta ekaitxari du kampuan litoko o feskagarria duzu bazoan merke pagatua presionean eta kispetak babaita kilokoa orduan derrigo egiten duzu borroka
0: eta txalo
1: eta santutxiko aktore batek egiten du liukanena euskeraz eta zoragarria edo zoragarri egiten du eta pelikulak merezi du eta lendabizikoz kasik hori benetako pelikula bat euskerara ekarria benetako pelikula bat diot eta ez Errusian egindako marrazki bizidun oiek Errusian edo Txekian edo Polonian edo Suedian marrazki bizidun onbera oiek ulertzen hemen ora jendea hiltzen da jendea hiltzen dugu jendea hilko da benetako pelikula bat euskaraz
0: gozaliteke horretaz guztiaz
1: gozaliteke ez gozatu behar dugu Iruñan bikote batek esan zidan militantziatik joango zirela Mortal Kombat bi ikustera gaixoak.
0: Euskeraz delako anekia.
1: Bai, baina, bueno, hogela ikasiko.
0: Zabagotak ere izango du bere merchandising eta olakoa, ez da, ero? Filmonek.
1: Bai.
0: Horna hendik ez duzu oskuratu.
1: Ez, bon, nik bideo jokoa badaukate, hori bai. Eta fataliti izugarria da. Duelo batean zaudela.
0: Zer da fataliti?
1: Ba, bideo jokoaren mugimendu bat. Borrokan zaude, zu irabazle, eta aukera duzu etxaila iltxeko edo salbatxeko. Eta fataliti erabili behar duzu hori erabakitzeko. Eta hori oso integraria dian fataliti horiek ezinbestekoak aurrera egiteko borrokan.
0: Salbatuko genituzke seguroski guk, baino gehiago, fataliti erabilita. Bueno, bego, joan den astean, etzen nuen adorerik izan, Michaeli buruz hitz egiteko.
1: Bai, baina orain ikusi dut Mortal Kombat bi. Eta jaso dut.
0: Adorea jaso duzu.
1: Adorea
0: jaso dut. Pasada dila ba, Michael.
3: Confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
5: Let me tell you something. In this life,
6: Michael Jackson ez, ari buruzko berri jakin nahi duenari esan behar zaio, ustez, egia guztia eta sorik ez duela jakingo.
1: Ez, gaina pelikula bukatzen da, zeler bideoa filmatzen dutenean. Gara eskibilte guztia oso komplikatua da. Kontatxeko eta agizkutxua.
0: Horro handa mutikoz korretatik?
1: zombi bihurtarte.
6: Bueno, ez da bilakaera bakala.
1: Zaila da, eh?
0: Ez da lehen da biziko zatia bakarrik egin nahi zutelako.
1: Ez. Boko, baya. Fenomen.
0: Ez da lehen da biziko zatia bakarrik egin nahi zutelako.
1: Ez. Boko, baya. Fenomeno sozial.

0: agertzen den bakoitzean
1: Michael Jacksonen hilobak
0: bai. agertzen denean jendeak pilten ditu mugikorrak eta pantailaren aurrean jarri eta zutik jartzen da aretoa. Ese es el fenómeno social de Nick. La paja gara Mortal Kombatik. Kombatetik, baketun Mortal Kombatetik. Esan dugu, ez garela joan gukan eza, eta orain ari gara gezurrezko konzertu batean. Michael ez den, baten aurrean, mugikorrak piztuta.
2: Alako zine ikusle motarekin ez dugu sekula
1: topo egin.
0: Bai, dira, eta anitxek, eta gaina eski, pelikula hil bakarrik salbatu, zenbat egin du, $400 million lortu du. Baina ez, badarama iru aste do. Lehenengo aste bukaeran, illakizue zenbat milioi lortuzun munduan zehar. Eta gaina, kitika guztiak, zeharo, bueno, eskorrak, jakina, oza, inork ez du pelikula salbatu, zalek izan ezik. Eta zalek dute itxa, eta zalek pagatxe dituzte zagerak, eta gero influenze guztiak. Gau, ezke, ekoileek munduko influenze guztiak konbentzitu dituzte, eta zareetan Michael pelikula momentu guztietan, kanal guztietan dago. Izugarrizko fenomeno soziala da. Eta gerokoa, jakina, familiak badauka kontrol osoa. Janek arrebak eldu parte hartu nahi izan. Paris alabak eldu parte hartu nahi izan. Baina, beste guztiek, bai. Eta hor dut, izan dute kontrol osoa ridoian, ekoizpenean, muntaketan. Benetan, bazegon, planteamendu bat, eta ja, pelikularen hasiera, edo abia puntua filmatuta zegon. Michaelen ondorengoek ikusi, eta zan, ezetxe. Eta pelikula osoaren planteamendua eta muntaketa aldatu behar izan zuten. Gero etorri ziren biktimak, edo usteko biktima horiek. Pelikulaen beste zati bat ikusi zuten, eta ezetxe. Biktima horiei pagatu behar. Eta pelikula berriro aldatu.
2: Eta
0: jendea zertara joaten da. Eldakit,
2: influenzerrek esaten dutelako.
0: Bai.
2: Zerbaitxeka ekesan dako guztia jaten dute.
0: Bai, kontua da. Michaelen bideoak, Michael egiazkoaren bideoak hor daude. Eta biralak dira planeta zoan. Michaelen diskoak hor daude. Orduan, zertarako hartzen duzu edo aukeratzen duzu kopia. Beste guztia ulertzen dut eta gaina badakit zaletuei bost Michaelen kontan esan duten guztia. Hori badakigu gauza bera gertatu da pinzerekin, orain bete dira amagurte, eta zaleak joango dira Minneapolisera zeremonietara eta konzertuetara eta bosta zola zer egin zun, zer hartu zun, no hil zen. Hori da, mitoa, hori dira mito zakatuak eta Michael entzuten duzun bakoitzean makurtu egiten zara, baina kontua da, ni agitzen nahuena hori da. Kopiaren aurrean makurtu. Baina bizitzeko fenomeno bezala

0: aretoan zaudela, kistona. Zu agituta, ba, txalo jo genuelako, zubiarteko aretoan, Bilboko zubiarteko aretoan. Ba, bueno, asko zanogagoa da.
1: Beti da, zerkin alderatzen duzun, ez? Gauza claro, bakoitza.
0: Hori da, baina, pelikula bost, eta gaina, hori, ez fiatu familia batek, edo ondoren goek, edo mito baten ondoren goek, pelikula kontolatzen baldin badute. Baina, fenomeno sozial bezala. Baina, horrek esan nahi du, sinema ez dela inoizizko.
1: Horrekin txegiratuko gara ba.
0: Vale.
1: Del teso, eskerrik asko, ondo pasan.
0: Bueno, kanen, kanesa, bai? Edo meagitxera.
1: Bueno, bietako batean. Ondo pasan, batean edo bestean.
0: Vale, jo.
2: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabo ondaizuela, Leioan eta Donostian egin dituzte arratsaldean mobilizazioak, ikuskizunetako langile eta teknikariek gaurko deitua duten grebaren testu inguruan. Euskal Autonomia Erkidegoan 50 ikuskizunetik gora geratu dira bertan behera grebaren ondorioz, eta izandako eraginarekin eta kulturgintzatik jaso duten babesarekin pozik daude sindikatu deitzaileak. Iker Callado, LAB sindikatuko ordezkaria, Donostiako Victoria Eugenia Antzokiaren atarian egindako protestan.
4: Kriston arrakasta izaten ari da greba honek, jarraipen oso zabala langileen aldetik, ekitaldi pilo bat bertan bera gelditu dira. Beste batzuk aurrera atera izan dira, enpresek greban dauden langileak ordezkatu dituztelako kanpoko langileekin, baita autonoma batzuk ere lanea sartu direla, baino hala ere guk autonomei ere eskertu nahi egun egin dituzten elkartasun keinuak, jakinda ere azkenean beraiek sektoreko langileak direla eta ulertzen dutela sufritzen dugun prekarietatea.
3: Gaurko grebarekin hitzarmen propioa aldarrikatu dute, besteak beste kontroli gabeko ordutegi luzei muga jartzeko eta euren atxeden tarteak errespeta daitezen eskatzeko. Bada grebak aipatuta astelenean, laugarren greba asteari ekingo diote medikuek, greba konpontzetik urrun ikusten du Alberto Martinez osasun sailburuak. Martinezek gaur jakinarazi du ebakuntza egiteko zain dauden 800 bat lagun prest agertu direla euren kasua itunpeko zentro batera bideratzeko. Martinezek defendatu du neurri horrekin itxaron zerrendetan grebak dituen ondorioak arintzen ari direla. Nazioartean Estatu Batuek jakinarazi dute Israelek eta Libanok beste 45 egunez luzatu dutela suetena. Washingtonen izan dira bi herrialdeetako ordezkaritzak eta bertan adostu dute apirilaren 16an sinatu zuten suetena luzatzea. Ekainaren 2an eta 3an bake negoziazioen erronda berri bat egitea ere adostu dute bi aldeek. Suetena indarrean izan den denbora tartean Israelgo soldaduek eraso etengabeak egin dituzte Libanon, Hizbulako kideak uste zeuden eremuen aurka. Eta etxera bueltan eguraldiak baldintzatuta jokatu da arratsaldean, Aizkorriko kilometro vertikala elurra tarteko ibilbidea murriztea erabaki du antolakuntzak. Gizonezkoetan Estian Angermund norvegiarra izan da azkarrena, emakumezkoetan Nienke Brigman suitzarra. Euskal lasterkarien artean onenak Aitor Ugarte Aramaioarra 5. eta Naiara Irigoien burlatarra 4. Lokatza, euria, hotza, baldintza nekezak izan dituzte parte hartzaile guztiek.
5: Jende pila bat, kriston lokatza eta hotza. Oituta gaude. Oituta gaude.
6: Bai, gaur lokatza asko onda, eguraldi eskasa, bueno, korrika itxeko giro ona, baina, bueno, lokatza.
7: Bai, lehenengo aldiz segaman gau lasarketa bat itzen dutena, pena goraino zaila heldu, baina disfruta dut eta urrengo dago gogoakin, aher manatu jagan.
3: Igandean jokatuko dain zuzen, lasterketa nagusia, Zegama Izkorri, Mendi Maratoia. Errepidetan aparteko goraberarik ez, lasaitasuna uneotan, segurtasun sailean jakinarazi digutenez, eguraldiari dagokionez, larun batean odeiak izango dira nagusi oraindik, batez ere ipar partean, eta euria egingo du, hegoaldean, ostarteak zabalagoak izango dira, eta apenas egingo du eurerik. Temperatura maksimoak zertxobait igoko dira, gaurkoekin alderatuz gero, baina giroak udazkeneko itxurarekin jarraituko du. Besterik ez, 9:04, 10:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste atarian.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Gehi izateagatik, kontzentrazio eremu batean sartu zuten lehenik, eta kartzelan gero. Gizon homosexual baten historioa dakarkigute Javier Liñera eta Ekoma Teatro Konpainiak. Loi Gorria ikuskizuna Getxoko Musike Barri Zentroan oholtzaratuko dute maiatzaren 15ean. Kulturklik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.
3: Euskadi Irratia.
4: Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
3: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
4: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Ranaiz, eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Azken aldi honetan, itxasora begira jarriko gara edo, hobeto esan da, itxasotik lehorrera begira. Kostatik gertu baldin bagaude behintzat, eta toki aproposetan, adibidez Euskal Kostan, ba itxasargiak ikusiko ditugu horrela begiratuta, ezta? Ba itxasargiei buruzko programak egiten hasi ginen, eta hemen gaude horretaz hitz egiten jarraitzeko. Mentua jertza etorri zaigu, informazio pila batekin besapean, eta horixe, itxasargiaren argiari buruz hitz egingo dugu gaur. Nola egiten zen, nola egiten den, nola egin izan den, eta nola proiektatu izan dugun argi hori itxaso aldera. Pentsatu genezake, teknologiak aurrera egin ala, ba, itxasargiek barneratu dutela azkeneko teknologia, baina ez da aurrela izan. Esan nahi dut, itxasargiek azken teknologia izatearen arrazoia ez da beti izan. Hor zeuelako asmatu delako teknologia berria. Arrazoiak beste batzuk izan daitezke eta Euskal Kostaldean hori gertatu da itxasargietan. Horri buruzko solasaldia izango dugu gaur. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

egon altzara itxasargi batetik gertu, gau batean, lanean arizanean, argia igortzen zuenean, batzuetan argizpi horiek, biraka dabiltzan argizpi horiek, beldurgarriak dira. Gertuti pasatzen direnen ematen du, soinua egin behar dutela, harrapatu behar zaituztela, eta auskalo, baina ez da horrela, argia besterik ez da. Baina argia asko.

0: Itxas argiak izen horrek adierazten du, bueno, itxasorako edo itxasuan daudenentzako argiak direla. Beraz, argia da garrantzitsuena, Mentxu Aiartza dibulgatzailea eta emakume argia. Kaixo, ongitorri.
1: Eskerrik asko.
0: Itxas argiak, guk askotan faroa erabiltzen dugu, ez? Bueno, jatorrizko grekoen izen hori, baina oso zabalduta dago eta bueno, erderaz esaten duenean gaztelaniaz, frantsesez eta hainbat hizkuntzatan faro edo antzeko hitza erabiltzen da, baina guk hemen itxas argia erabiltzen dugu eta oso proposa da. Argia da importanteena. Argia emititzea, hori da ideia. Ba, nabigatzaileek ikus dezaten kostaldean non dagoen, batez ere gauez edo oso laino itxia dagoenean edo dena den, bueno, laino itxia dagoenean beste sistema batzuk daude, argia bera ere igual zaila da ikusteko, baina kontua da gaur hitz egingo dugu euskal kostaldeko itxas argi buruz. Baina argi horretan fokua jarrita, emateu hitz joko bat, eh?
1: Bai, argia, baina bai modu desberdinetara, baina bai hortan zentratuko gara pixkat.
0: Galdetzen badiozu norbait, itxas argiek nola egiten duten argia, ba, esango duzu bombilla potente bat dutela barruan, eta hori nola baita egia da. Garai batean sua erabiltzen zela eta tartean lanparak eta holako gauzak eta garaian garaiko teknologiari erantzunez argi iturri bat erabiltzen zen edo beste bat. Ados. Baina kuriosoa da, hori esan nahi nuen hasi baino lehen, kontua da ez dela bakarrik teknologiarekiko menpekoa, esan edut. Elektrizitatea iristen da hirietara eta ez da batean itxasarki guztiak elektrifikatzen direla, baizik eta baldintzen arabera, momentu historikoaren arabera, beste hainbat irizpideren arabera, ez teknologikoak batzuetan, batzuk lehenago, beste batzuk geroago aldatzen dute argi hori, edo elektrifikatzen dira, edo aldatzen dute lanpara, edo dena delakoa. Zene, eta hor, atzean, argiaren atzean, historia oso luzea dago, ez?
1: Mm-hmm. Bai, eta hori zuk esan duzun moduan. Eta ez da berdina, herri edo hiri baten ondoan egotea, edo dexente kanporago itxasagan, edo ez, orduan horrek ziurraski baldintzatu du, ez? Noiz izan diren elektrifikaztuak, noiz aldatu duten teknologia kasu bakoitzean, ez? Eta baten-batean ere, nik uste agian erabaki dutela mantentzea teknologia zaharra, agian museo, ez dakit. Baina, baten-batean, ez da bilakera berdina izan.
0: Bai, gainera oso polita da, ze hori, ideia hori, itxasargi guztiek ez daukate helburu berdina, ez? Pentsatzen du, zenbat eta urrutiago igorri argi hori hobeto. Bueno, hori orokorrean egia izan daiteke, baina batzuetan behar dezuna ez da distantzia, baizik eta portu baterako laguntza baldin bada itxasargi horren argia, behar bada zehaztasuna behar dezu. Eta behar bada zure helburu teknologik, zure alegin teknologikoa ez da argia oso urrutira bidaltzea, baizik eta argia oso modu zehatzean igortzea edo intervaloak edo ez dakiz zer edo eta oso informazio erabilgarria ematea argiaren bidez, gero itxasontziak arazorik ez izateko azken batean, ez?
1: Bai, hori da.
0: Ordan itxasargi guztiak ez dira berdinak, ez da, bega, goazen argia botatzera eta besterika, ez, asko dago hitz egiteko kontu horretan.
1: Bai.
0: Ekarri diazun informazioan hori aipatzen zu, tarteka, eta itxasargi hau, ez dakit, potentzia hondikoa edo beste hau ez zehaztasunezko.
1: Bai. Gainera, ez dakit hemen aurreko saioan, ez, aurreko atalean, pixka bat gauza orokorretaz hitz egiten genuenean desberdintzen genuen baliza eta itxasargia izatearena, gaur agian, bueno, ez dakit, azkenean ere hori desberdina da, baina nik
0: uste... Hor badago definizio bat edo, zer dago?
1: Bai, bai, aurreko atalean komentatu genuen. Ez dakit oso garri...
0: Bai, irismen batetik bai. Aurrera, konsideratzen da itxasargia, eta gerturako baldin bada, ez da itxasargia baizik eta baliza
1: bai,
0: edo
1: normalean,
0: farola edo,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, ja, eta hiek gainera egoten dira portuan, sarreran, ez dira egoten... kostaldean justu ez gehien kanporaldea do lur mutur batean edo hori da, ez? Dago gehiago daude ja gehiago kokatuta, ba bueno, baina nonbaiten sartzerakoan edo hori zuk esan duzu bezala gidatzeko edo gomendioak edo emateko edo bueno, ba informazioren bat helarazteko gerturatzen diren barkuei.
0: Tira, ez dakit nondik hasi. Ez dakit aipatu nahi dugun zuzenean ja euskal itxasargi bat edo edo gauza orokor bat. Igual euskal itxasargi batekin hasiko gara edo zuri ez dakit baten batega hartu dizu kontua da irakurri ala momentuan irakurtzen ari zaren horren informazioa da interesgarriena, ez?
1: Bai, hori da.
0: Zene, eta itxasargi guztiek daukate zerbait kontatzeko, ez?
1: Bai, ni justo orain errepasatzen ari nintzela pixka bat informazioa geratu naiz pixka bat biharritzekoarekin. Zergatik, baina...
0: Bueno, ba, azkenekoa irakurri duzulako.
1: Ba, agian, bai, baina informazioa prestatzen ari nintzenean ere geratu nintzen horrekin, ze azkenean badiru dizarrenetako badela, ez mila zortziron dagoita malau jartzen duen, ez dakit aurretik zerbait gehiago zen, hori ja gehiago...
0: Zuren bat, zua, bai, baina itxasargia bezala, eraikuntza bai. Bezala, esetz...
1: Eta... bueno, badaukan teknologia edo optika edo nahiko historikoa mantentzen duela. Ez orduan, hori, leheno ere komentatu dudana, ez dakit mantendu duten horrela. Ba, fisika bat ez dakit, nostalgia puntu batengatik edo ez dakit, ez dalako iritsi o ez dutelako nahi, ez dakit, oso ondo, zergatik ez, agian aurrerago edo, noiz baite zerbait konkretuago begiratzen badago itxas argi honi buruz, bagian jakin
0: bai, badaude gauza asko, baina lehen da bizi esango nuke, bizita garria dela, hori argi dago, iristen zara, ordaintzen zu ez dakitzen bat diren, baina euro gutxi batzuk, eta joan zaitezke goraino, eta, bueno, zutabe handi bada, txuri-txuria, polit-polita, eta, claro, biharritzen dago, ez?
1: Bai,
0: ez inpolitago, ez? Esan nahi dute...
1: Bale, ordu no hor arrazoi handi bat, ez? Mantentzeko pixka bat optika historikoa, eta ez? Pixka bat jendeak ezagutu dezan, eta ezagutu dezan teknologia hori nola zan garai batean, eta...
0: Hor aprobetxatu nahi dut ja optikari buruz, azizarela... optikaz hitz egiteko eta hor badago pertsona baten izena optika bueno, itxasargi guztiak momentu batetik aurrera erabili duten optikarena, ez? Eta da Agustin
1: bai.
0: Agustin, bueno, frantsesa zan
1: bai.
0: Fresnel o Fresnel edo guk Fresnel esango genuke, ez? FRESNEL honek asmatu zuen nolabait itxasargietako optika estandarra. Balio duna hori, argia hartu eta horreraka bideratzeko izpiak, ez? Argi eta luzeena. Baina eske aipatu nahi nuen espreski biharretzeko itxasargiarekin lotuta, ze eraikuntza egin zutenean, bera implikatuta zeuden proiektua. Bera, pertsona, bera. Mila sortzion da hori, hogeita malau. Ba, gara hartan beste batek egin zuen proiektua eta eraikuntza, baina bera bere zuzendaritzapean, Fresnelen zuzendaritzapean, beraz, badaukagun lotura, Euskal Kostaldeko itxasargi batena, Fresnelekin, ja. Berarekin, pertsonai historiko horrekin.
1: Bai, meretzigarren mende ez, garai horretan, bueno, hemen, badirudi 1823an edo ez, lente mailakatuak, mailakatu sistema bat edo garatu zuela, ez, zuk esan duzun bezala, argia, ez da importantea bakarrik sortzea, baizik eta bideratzea. Orduan, bideratze hortan berak sortu zitun, kristalezko eraztun kontzentriko osatutako lente sistema batez. Eta orduan, ba, argia ia paralelo edo bihurtzen zuen, eta ba, itxasuan ba, distantzia hondira ikusi daiteke. Eta sistema hau izan zen, edozein tokitan edozein informazio bilatzen edo bilatzen baduzute, hori aurkituko duzute lehenengo gauza, azkenan berak egin zuen hori, ez, iraultza, itsasargien teknologian edo arabera. Orduan, hemen ere nahiko adierazgarria da, ba itsasargi gehienak ere pixka bat 19. mende erdialdetik aurrerakoak direla Euskal Herrian, Euskadin, eta bueno, ba danak hori, ba Fresnelen teknologiarekin, ez, hasiko zirela, eta bueno, ba Biarritzeko proiektuan parte hartu balima zuen, ba areta gehiago, ez, interesgarria.
0: Zaila den azaltzea nolakoa den, baina gero irudi bat ikusten zuenean, hemen irratia da gaude eta hitz egiten dugu eta musikaren gehienez musika jarri, baina ze zaila den hau kontatzea nolakoa den, baina ikusi eta segituan identifikatzen du. Esan nahi dut Fresnelen lehiar bat, lente bat ikusi, eta esatezu, hau itxasargi bada. Bai, eta oso adierazgarria, ez?
1: Bai, ez dakit beste zerbaiterako erabili leiken, horrelako, pentsatzen dut beste...
0: Ba, nik teoria txiki badaukat, garai batean, bueno, gure hirietan semaforoak eta jartzen dira, ez? Eta semaforoak normalean, izkinetan jartzen dien hoiek, daude argiak goian, atzekoek ere ikusteko, atzeko kotxeek ikusteko, baina lehenengo kotxea dana ez du goiko argia ikusten, da dago argitxo txiki batzuk beian, aurrean, eta hoiek gaur ja ez, gaur egun zea dalako, leda direlako, baina garai bateko kristaltxoa argi horietan zen horixe, ez zan Fresnel bat, baina oso antzekoa zan. Bueno, kristal kontzentriko eraztunez sortutakoa, eta beti pentsatu izan dut helburua berdina zela. Neurri txiki batean bada ere, hartu gordakazun argia eta aurreraka proiektatzeko. Ez dakit hori beti pentsatu dut, baina inorrek ez dit bai estatuko. Beraz, okerra izan daiteke ideia, baina esan edut, Fresnel lehiar edo lente batek erabilita daiteke edozein uhin elektromagnetikoa aurreraka bideratzeko, ez? Mikrouhinak adibidez, gertatzen ez direla ikusten, baina bueno, fokatu nahi baldin badu toki batean, adibidez. Ez dakit.
1: Teknologia desberdinetan segurazki erabiltzen dela egunik ez dakit, eta baina bueno, bai.
0: Susmoa daukat horrelakorik irakurri dudala inoiz, baina bueno, behar bada oker nago. Baina logikoa dirudi.
1: Ba, ez da.
0: Tira, kontatu jazu pixka bat, eta hau badakite nahiko sartu duzula sudurra hontan, nola egiten da argia itxas argi batean, esan egite hor historia luze bat, oso bi hitzetan esan dut nik. Sua, olioa, petrolioa eta...
1: Bai.
0: Bai, baina...
1: esan egizu nola garatu zen edo...
0: Historian.
1: Bueno, hasieran esan duzun moduan, ez? Erresenak edo modurik bakarrenetakoa zegoen hasiera batean zan sua egitea, ez? Sua zan, bari, argia edukitzeko modurik erresena, eta hasieran, egurrarekin, ikatzarekin, besterik etzegoen. Gero ja, olioarekin hasi zan, ez? Eta, Euskal Herrian balearen gantza, ez? Olio moduan edo, erregai bezala horrekin erabiltzen ziren 18. mendean, horrek arazoak zeuzkan, bukatu egiten zelako ere, martzen hor pendiente, noiz bukatu, eta gero, ke oso beltza, azkenean arazoak sortzen zituen, edo mantenua oso neketsua, ez, edo oso gainean egon behartzen, ondo mantentzeko, ez, ikusteko erresa, izateko, eta bere funtzioa ondo betez ezan.
0: Gainerak, ez dakit, estalita dagoen toki batean egiten duzu zua, edo estaligabekoa, eta estaligabekoa baldin bada, euriarekin zer egiten duzu. Bustitzen zera, eta gainera igual itzaltzen dizu. Komplikatu da.
1: Bai, gero bai sortu omentzen argan lampala. Lampara hau ere, badirudi, ez, frantsesa, haime, ustakin nola deitzen den, nola esango den frantsesez, argandek sortu zuen, eta hemen bai pixka bat hobetu zela sistema, eta bueno, ba, egiten zena zen metxa bat zirkularra, eta beirazko edo kristalezko tximinia, orduan, bueno, uh-huh, bideratua bezalagoa zegoen sistema, orduan horrekin argia ere oxigenazio bea zela zenez, argia brillanteagoa zen edo, uh-huh, eta distiratxoagoa, eta ke gutxiago edo sorte mentzen. Eta hori, meintzat, orain goz, mezortzigarren mendearen bukaera arte dorrela izan zen. Eta gero ja bai aldatu zela gehiago, bueno, ba, bueno, etorri zen 19. mendean, esan dugun bezala, Fresnelen teknologia, eta orduan ja bai hasi zirela gehiago, ba, bueno, beste olio vegetalak, eta beste motatako, ba, bueno, ba, erregai batzuk, ez? Uh-huh. Hauek garestiak ziren, ez? Nahiko kudeatzeko ere zailak.
0: Ez du kontu bat, hemen bai, irakurri dut, La Plata, Pasaiako itxasargi horretan, bai, Faro de La Plata ditzen den hori, edo, horretan, oliba, olioa erabiltzen zela. Nik ez dakit orokorra zen edo, claro, garestia izango zen, claro. Bai. Baina oliba, olioa, baina zuk aipatzen zenuen beste batzuk ere, bai, kolza eta horrelakoak, ez? Baina, imaginatzen zu, oliba, olioz, elikatutako lampara, bueno, indartxu bat, ez?
1: Bai, oso...
0: Entxalada eta eta itxasargia elikateko.
1: Hori da.
0: Ez dago gaizki.
1: Bai. Bueno, orduan, bai, ez, olio vegetalak edo, esan duzu bezala koltza, eta, bueno, ba, olio, area.
0: Ez dakit besterik erabiliko zuten.
1: Bai, eta gero ja, bai, ba, 19. mendearen amaieran ja petroleoaren derivatuak edo hasi ziren erabiltzen. Orduan, bueno, ba, sugarra egonkorragoa lortzen zen, eta bueno, ba, errexago ere bai erabiltzeko, eta, bueno, pentsatzen merkeagoak ere bai bihurtzen joan zirela, ez, denborarekin. Ba, parafina, petroleoa, eta gero azetileno gasa, ez, dalen sistema, edo, bueno, hau, honek ere, beste Nils Gustav Dalen, ez dakit nongoa izango den pertsona hau. Bueno, berak Nobel saria irabazi omen zuen, eta, bueno, ba, eguzki balbula deitzen dio euskeraz ez dakit horrela den beste hizkuntzetan, baina bueno, sistema honetan ba, gasa pasatzen denean eta bueno, horre ere ba, ireki edo itxi pixkat intentsitatea edo argitasuna pixkat ere kontrolatzeko eta bueno, ba, hemen ere adierazten dana da ja hasi zitezkela pixkat automatizatzen sistema honekin, ez da? Ez du agian pentsatzen dut, ez dakit, 19. mendearen bukaeran, ez dakit, baino geroago ere kontrolatu ba ezakezu irekiera edo itxiera eta orduan pentsatzen dut ba, jarri ezakezula automatikoki martxan, moduren batean, ez?
0: Bai, bera, automatizazioa gai potentea da.
1: Bai.
0: Hor, badaude, claro, faroetan optika birakariak izaten dira normalean, baina gara, birakariak izateko sekulako teknologia behar duzu, eta, bueno, sopixuak dira, eta, en fin, hor merkurio sartzen da.
1: Hori da, hori esan marrizun, bai.
0: Baina, bueno, esan nahi dute oso kontu zaila, eta orduan, horrekin batera, zuk ez dut zuna, garraren intentsitatea igo eta jeitsi ahal baldin baduzu, itxi eta ireki eta gainera hori automatizatu ba horrek lagunduko luke asko, ez?
1: Bai. Eta ja ondorenen ja elektrifikazio datorrez, 20. mendearen hasieran eta bueno, ba sartu zen lehenengo saltu zian bombillak, ez? Gaur lehenago ez erabiltzen zirenak 3000 bat arteko potentziako lanparak, potenteak.
0: Bai, etxean eukitekoak, ez?
1: Bai, ez da. Eta hemen ere komentatzen du, zuk esan duzuna, mekanismo birakariak, baina hori pixka bat ere, ez besten saio baterako uste ematen duela.
0: Bai, ze honek azalpen luzea emateko, aukera ematen du, ez?
1: Bai. Baina, bueno, bai, merkurioa osartuta dago, eta, bueno, ba, jungo gara beste noiz baite komentatzen. Eta hori, ba, elektrifikatzeko garaian zeintzuk izan ziren lehenengo itxasargideak, ba hori, ba, lehen hori esan dugu bezala, ez? Irigunetatik edo herri batetik gertu zeuden itxasargiak, eta adibidez Zumaia edo Igeldo izan ziren, ez? Hoietako pare bat. Eta bueno, ba gaur egun ja zer esan, ja LED bombillak edo LED teknologia erabiltzen da eta eguzki panelak noski ere, ba behar den energia hori edo elektrizitate hori sortzeko. Orduan, bueno, ba esan honekin ere ba gorlizko, ez, itxasargia dala modernona, ez, Euskadin, eta bueno, pues ja horrekin, teknologia horrekin jaiozela.
0: Elektrifikatuta jaiozen.
1: Bai.
0: Gorlizekoa.
1: Mila bedatzen da 80-an eraikia da, beraz hori ja ba azken puntako guztiarekin pentsatzen dut.
0: Eta ez dut gogoratzen oso ondo, baina uste dut irakorri nuela ba batzuetan laserrak eta erabili izan direla, txasargiren batean edo lako zerbait, baina bueno, egia da hor dagoen 20. mendeko beste teknologia bat erabiltzen dena asko eta argiaren erabileran laguntzen duena da radarra. Radar bitarteko seinaleak eta erabilita, ba ja ez duzu hainbesteko menpekotasuna argiarena, ez? Eta orduan, bueno, ba gauzak beste modu batera ere funtzionatu araz dezakezu, ez? Hor, irakurri dut, baliza radar, balizak egiten duena da, barku baten radarra detektatzen duenean, berak frekuentzia berdinean, maiztasun berdinean seinale radar, seinale bat bueltatzen du barkora, eta orduan bere barkuaren radarrean oso argi ikusten da, ping, amplifikatuta bezala, osea, ez da bakarrik barkoak detektatzen dituela kostako puntu hori, baizik eta kostako puntu horretan argi bereziki distiratxu bat ikusten duena, ez? Eta hori rakon edo radar beacon, ez? Izeneko, bueno, baliza, radar baliza moduko batez da, eta claro, horrek laguntzen du asko, baina euskal faro guztiek ez daukate rakon bat nik dakidala. Batzuk bai eta beste batzuk badakitezetz. Eta hor, bueno, galdu iten naiz, baina esan nahi dute, pentsat liteke ba denek izango dutela. Ja. Ba, ez, beharraren arabera edo ez dakize kondizioen arabera, batzuk bai, beste batzuk ez.
1: Ba hori izan da pixkatez, argiaren evoluzioa orokorrean. Eta bueno, ba, gero ba, ba hori farogo, osea itxasargi bakoitzak izan du berea, zuk esan duzun bezala, ez? Ba kokapenaren arabera, funtzioaren arabera, garrantziaren arabera, hor ba pentsatzen dut ba hori gauza bat, bueno, arrazoi bat baino gehiago egongo direla, ez? Bari, bakoitzak edukitzeko zeukan sistema edo edukidun garapena edo, ez? Moldaketa.
0: Begira, ze gauza kuriosoa, lehen esaten nuena, ez? Pentsatzen liteke elektrifikazioa, hori modernizazioaren kontua da eta bueno, elektrifikatzeko aukera baldin badago, ba segituan elektrifikatuko zuten itxasargia, eta hori ez da egia. Adibidez, Galeako faroa 1950. Gorlizekoa, bueno, Gorlizekoa geroago intzutelako 1980, behar bada berezia da, ez? Matxitxakokoa, ez dakat datua hemen, 1900 eta, ez dakit, erdialdean ez dakit egia esan, Lekeitio, Santa Catalinakoa, 1957. Baina adibidez, denak ez ditut botako, baina adibidez, Getarian 1928, oso ezberdina, askoz lehenago Igeldokoa, 1918, eta Santa Clara aldiz, ondoan daukan beste itxasargi bat, eta aldiz, 1962 arte, ez duten elektrifikatu. Esan nahi dut, nire hasierako ideia hori, teknologia bat asmatzen denean zabaldu egiten da leku guztietan, hori ez da egia. Hori ez da egia. Gauza asko daude tartean, eta arrazoi asko daude tartean. Gainbeira da bat botako digu kostari eta ikusiko ditugu itxasargiak.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, behintzat, euskal itxasargi bezala hartzen ditugunak, ez?
1: Hori da. Bueno, ba, hor esan dugun bezala, hor balizak ere, bueno, egon sartu daitezke, ez? Baina, bueno, prinsipioz guk itxasargi bezala definituak daudenak begiratuko ditugu. Eta, bueno, ba, gehien bat, bueno, gaur egun danak daude, bai, argi daukate, argi elektrikoa, automatizatuak ez dakit denak zauden, eh? Pentsatzen dut gehienak baietz. Uh-huh. Eta gero ze sistema optikoa daukaten ere, desberdina da. Uh-huh. Eta gero ere, gauza importante bat kontutan hartzekoa itsasargi bakoitzean ez, da zenbat distantzira ikusteko gaitasuna daukaten edo aukera dagoen ez. Esan duzun bezala lehenago, denak ez dute hortarako balio, baina hemen nik uste itsasargi bezala dauzkagun hauek Santa Clara pentsatzen dut kenduta, beste guztiak bai direla distantzira, ez, ikusteko diseinatuta edo bentsat eginda daudenak.
0: Bueno, paperetan ez dago hau apuntatuta, baina pasaian bean sarreran dagoen beste bat zenoko zuluanko itxasargia, ba, horixe, Santa Clarakoa bezala ez, bere helburua da laguntzea sarreran eta ez urrutira iriste. Eta orduan irismena ez dakizen batekoa da, baina ez da ina handia, ez?
1: Ez, hori da. Eta, bueno, ba, irismen handiena daukana igeldokoa da.
0: Igeldokoa da. Eta nabarmentzeko modukoa, ez? Gainera, ez?
1: Bai, ze 26.000 itxaseko milak edo. Direla azkenan itxas mila bat, 1,8 kilometro. Uh-huh. Ba, gutxi gora bera.
0: Ba, 50 kilometro ingurura iristen da, ez? Uh-huh. Ola buruz eginda kalkulua, ez?
1: Bai, uh-huh. bai.
0: 50 kilometro, argi bat, eh?
1: Bai. Hori asko da.
0: Bai. Barrurak egiten baldin baduzu, ba, ez dakit, Donostiatik, Beasainera, peska gehiago, gainera, ez dakit, distantzian, eh?
1: Bai.
0: Gehiago. Ba, igual, ez dakit buruz dainez, baina barret 50 kilometro
1: bada distantzia.
0: Bai.
1: Uh-huh. Mendiak endu barko genituzke, ez?
0: Claro, orduan itxasuan gutxi da. Baina bai, horrek laguntzen du, baina egia da, azkenean lurrak daukan kurbadura horrengatik ere,
1: bai.
0: Ba, ez dakit, azkenean ez, behar bada ez dauka zentzurik, ez dakit, 200.000 bihaltzea ja. Igortzea argi hori, ze igual ja izkutauta dago, kurbadura, ez dakit, hainbeste, baina, bueno, beste datuak gutxi gara bera horren guruan daude, ez?
1: Bai, egia da gehienak, bueno, ikuste ditut hemen, bueno, gorrizeko kadibidez ere, bueno, lagaleagetik hasiko naiz hemen daukatela, 23.000, gorrizek 21.000, matxitxako gero 25,
0: oso hori ere nabarmena da.
1: Santa Katalinako 21, Getariak ere 21, Igerrekoak ere 21, eta Biarritzekoak ere 24. Hor gero daude beste batzuk, daudela pixka bat, 12-13.000 direla gehiago bat Zumaiakoa, La Platakoa, Pasaiakoa, eta Zokoakoa, Ziburukoa. Eta gero ja Santa Clarakoa esan duan buduan, ba, 9.000. Uh-huh. Eta orduan, ba, hor ere teknologia ez, argia egiteko sistema, ba, pixka bat, desberdina da, hemen azaltzen da, pixka bat, Fresnel txikia, Fresnel handia, Fresnel estandarra, ez dakit oso ondo zertaz ari den, baina bai Fresnel txikia jartzen duen bakoitzean, ba, bai dala distantzia gutxiagora, ez, argia ematen duen sistema bat. Eta Fresnel handia edo estandarra edo hori da, edo historikoa, baiek bai direla ja, pentsatzen dut optika potentegoa eta uh-huh. eta luzerago iristekoak. Eta, bueno, ba, orain danak argi elektrikoa, baina, bueno, ba, hemen, ba, bueno, ba, eraiki zirenetik ez, bakoitza daukan historian, ba, dibidez hemen lagalean lehenago, bueno, 1863an ez, esan dugu eraiki zela, eta, bueno, ba, olioz elikatutako lanpara batekin hasi zen, uh-huh. eta gero ja Fresnel lentea jarri zitzaion, bueno, ba, ondorenen, bueno, ez, hori, olioa hori da, hasierako olio zelikatutako lanpara hori, Fresnelakin, eta gero ja ba, 20. mendearen erdialdean edo, 1950 inguru ez, elektrifikatu zen, eta orduan ja sistema ja modernoa dauka.
0: Hori da, ben, dena den, galeakoa hori trampa bat dago horrez, eta esagutzen dugu historia hori, oso labur kontatu behar baldin bada, ba, hori xe da, baina luze kontatuta, hiru itxasargi egon ziren, ez? Lehenengoa oso lurmuturretik goran oso urruti zegoen eta horrek arazoa ekartzen zizkion, ba, klaro, adibidez labe garaien argiak traba egiten zion, eta oso urrutizia hon, beraz, etzen oso ideia hona, eta orduan, lehenengo itxasargi hori kendu eta bigarren bat egin zuten askoz gertuago lurmuturretik, ez? Eta hor problemak izan ziren kontrakoak lainoa sartzen zitzaiola itxasotik, ez dira ikusten askotan, eta gainera azpiko lurraren pitzadurak eta azaldu ziren, eta bar, eta hori bigarren hori 1905. Eta hirugarren bat egin zuten 1950. Eta horrek bai elektrifikatuta zeukala ja lanpara, aurrekoek ez. Beraz, historia luzea da, baina itxasargi bat baino gehiago zeuden hor tartean. Hor kontua da, claro, aldapa bat dago itxasorantz jaisten dana, baina oso poliki jaisten da. Orduan, altura asko ezin duzu hartu, ez baduzu oso atzera botatzen itxasargia. Eta kontrakoa, ez? Ordan, bueno, zailtasun saundia daude behar bezalako itxasargi bat lortzeko, ez? Eta,
1: bai,
0: eta gero terrenoa bera nolakoa den, eta gauzari guztiak. Hor, arte dexente dago, ez bakarrik arkitektura, baizik eta, bueno, aukeratu behar da ondo tokia.
1: Bai, ez erresa etzan izango, ez?
0: La galeari buruz pentsatzen dut gehiago itzengo dugula horrela.
1: Bai, segura. Gero Gorlizekoak adibidez, bon, izan dugun bezala, hau modernoa zan, orduan da, orduan hau ja egintzeneako sortu zen ba oraingo teknologiarekin, LED argiekin pentsatzen dut ja da, eta bueno, ba argi elektrikoa eta hori guztia. Matxitxakokoa bi itxasargik osatze omen dute, ez? Zarrena 1852-1909 artean olioz funtzionatu zuen. Eta berria, 1909koa, ba, ja petroleo lurrinarekin hasi zen funtzionatzen, eta bueno, gero ja elektrifikatu zituzten, ez?
0: Gainera, iristen zarenean kotxearekin, uste dute zarrera, iristen zara beraka, eta hor parkin badago, eta bueno, dorretxo zarra, eta buelta ematen baldin baduzu justo atzean goian, daukazu itxasargi modernoa, ez, ez, bigarrena, ez,
1: bigarrena,
0: ez,
1: bai, bai.
0: Bueno, modernoa. Eta hori erreferentzia bat da. Nik dakidala, Matxitxakoko itxasargia, erreferentzia bat da, oso indartsua delako, oso urrutira iristen da zeak, argia, baina baita ere bertatik kontrolatzen dira beste hainbat, ez, beste hainbat itxasargi. Oso puntu estrategikoa da, eta oso puntu berezia, ez? Eta oso itxasargi berezia hor. Ez?
1: Gainera begiratu genuen ez, ez, emakume bat dago, ez? Ba, arduradun edo. Eta, bueno, saiatuko gara berarekin izketan.
0: Bai, ea lortzen dugu berarekin kontaktatzea, eta ea zer kontatzen diguten. Oso elkarrezketa polita izan liteke.
1: Eta, bueno, gero Santa Catalina Lekeition, hau, 1862, eta, bueno, ba, olio argitik hasi zen, hasi eran, eta Fresnel lente historikoa dauka, eta gaur egun elektrifikatua dago.
0: 1956 sirena elektriko bat jarri zuten, soinua egiteko, eta urrengo urtean ja erabat elektrifikatu zuten, 1957. Kuriosoa. Bizitagarria da ere bai, baina ez faro moduan, bueno, edo ez dakit nola esan, interpretazio zentro moduan dakate jarrita, egon danago. Eta, bueno, aspalditik ez da bizi bertan inor, nik dekediala, edo behintzat, bueno, zaindari bezala, eta bihurtu dute, interpretazio zentro kurioso bat, oso toki politen dago, gainera, oso. Bueno, nik beti gomendatzen ditut itxasargietarako bisitak, ez?
1: Bai.
0: Denetan ezin da ikusi, baina, baina izu, ba, toki hona da. Simulatza lleba zeukaten, navigazioarako, eta ez da, bueno, holako gozak.
1: Gero, Zumaiakoa, 1860-an eraiki zuten, eta hau ere, ba, bueno, ba, olioarekin hasi zen, eta gero elektrifikatu zen, eta hau nahiko goiz, ez, elektrifikatu zen, azkenean erritik gertu dagoelako.
0: Bai, 1905 daukat hemen apuntatu da. 1860-an eraiki zen faroa bera, ez, baina garai hartan, etzegoen iristeko modurik. Uste dut barkuz iristen ziala, txalupaz iristen ziala itxasargira. Baina tira. Eta honek ere badu, eta horre utzi nahi dute, bentsat aipamena, ez? Karlista daten, ba, itxasargia suntxitu intuten, erabat. Eta berriz ere martxan jarri zuten, ba, gerra, uste dut, gerra bukatu zenean, 1800-an, berriz ere martxan jarri zuten. Egin behar dugu, gerrak eta itxasargiak lotzen dituen historiari buruzko atal bat. Nik oso estrategikoak dira, itxasargiak, eta orduan gerraren eta egoera politikoaren oso menpekoak ere bai. Uh-huh. Oso kontu kuriosoa.
1: Bai, bai. Luzatuko zaigu, itxasargien historia oso ondo. Bai.
0: Bueno.
1: Eta Getariarekin jarraituz, bueno, ba, olio argiarekin, bai, gehienak bezala, 19. mendearen ez, erdialde, bueno, 1863. Eta, bueno, ba, hori, gero elektrifikatu zen, ez dakit ez, baina bere...
0: Bai, 1918 jarten dut.
1: Bueno, nahiko goiz ere, bai, ezta?
0: Bueno, bai.
1: Uh-huh. Eta igeldo ere, ba, nahiko Donostia iritik gertu egonda, ba, hori, azkar elektrifikatu zuten, 1855koa da, eta hori, izan dugun bezala...
0: 1918. Eta hor, bai, irakurri dut igeldoko itxasargiaren kontua, petrolioaren, bueno, lehen mundu gerraren ondorioz, naiz eta hemen etzegoen gerrarik, baina horren ondorioz petrolio gutxi zegoela, eta ordan krisi horren ondorioz elektrifikatu behar izan zuten. Hori bitxi egiten zait. Ez da, teknologia berriago bat daukazula, eta orduan jartzezula baizik eta beste, beti erabili duzun teknologia hori, petrolioarena, horrek problemak emate dituenean, orduan soluzioa da beste zerbait berriagoa asmatzea. Uh-huh. Kontrako ideia, ez dakit, horri ere gerrari buruzko programan horretaz hitz egin behar dugu.
1: Vale.
0: 1918, justo, lehen mundu gerra bukatzen dela.
1: Hori da, bai. Bai. Eta Santa Clara, azkenean baliza gisa, ez? Sortu zen gehiago. Eta
0: hori da Donostiako badiaren erdian dagoen uhartea.
1: Eta gaur egun jartzen du argi elektriko simple eta automatizatua. Orduan LED teknologia ere ez dute erabiliko, pentsatzen dut?
0: Ez, pentsatzen dut, ez. Begiratu beharko dugu. Uh-huh. 1962an elektrifikatu zuten, behar bada, azkenekoa izango da, bai. Berantierrena, ez?
1: Bai, ezta. bai. Gero, La Platako, pasaian dagoen itxasargia, 1860-ekoa da, eta hori, ba, porturako sarrerako pentsatua, eta hemen pentsatzen dut ere ibilbide berdintxua, hemen ez daukat informazio asko.
0: Bueno, hemen nik apuntatuta azkaten datuak dira, hori xe hasieran esan dudana, ez 1855 olioa erabiltzen zutela. Gero ja 1889 parafina eta petrolioaren asketa hori, eta bueno, ze hori. Eta 1924 elektrifikatu zuten. Behar, ez oso berandu. Nahiko garaiz.
1: Bai. Eta Igerreko itxasargia, hori da. Hemen ere, antzekoa, ez da, 19. mendetik, 1863koa da, garai estilo antzekotakoa, eta bari, Fresnel teknologiakin olioakin, eta gero gaur honek indarra, ez, gehiago daukala jartzen duen, bai, 23 miliara
0: irismen nagoz ondia, ez?
1: Bai. Gero ja pasatzen gara, zokoara, Ziburura, eta itxasargi honek portu argibide bisa ere funtzionatzen du gehiago, orduan eskala txikikoa da, baina aldaketak ere orain arte aipatutako antzekoak izan zituen. Olioa eta gero orain elektrizitatea, eta azkenen Biarritz komentatu duguna lehenago, ez? Zaharrenetakoa dela, 1894koa, eta ba Fresneles egontzala
0: implikatuta,
1: orduan sistemaren adibide goiztiarra da. Pentsatzen dut hor ere bisitan, ez, joan daitekenez, agian teknologia hori ere agian dakit, oraindik ikusgai dago, ze optika bueno, historikoa mantentzen dutela.
0: Bisita bukatzen zula terrazan, ez zarela sartzen optika dagoen tokiraino, baina bai, nik uste dute Fresnelek hor bertan mantendu dutela Fresnelen optika berezi hori, ez? Jatorrizkoa edo. Eta elektrifikatu zuten 1953an. Ez oso goiz, baina bueno, 20. mendearen erdialdean, ez? Kontuan hartu behar da, hor bai, bigarren mundu gerra pasatuta eta handik urte batzuetara. Hori behar bada gare, gerrakin nago.
1: Bai, ikusteizut, bai.
0: Ez baina, historia interesgarria da, nola eragiten duten gauza horiek, ba horixe, teknologian, faroetan eta barrez. Nik horixe, beti aipatu dut Kastrordiales, Eko Faroa, sartu nahi dudala programa hauetan, eta arrazoia da begiratu izazue mapa, eta ikusiko duzue Bilboko portuan sartzeko erabiltzen diren itxasargi ezberdinak nola kokatuta dauden, ba hor naturalki duen formaren gatik Kastroko itxasargia beharrezkoa zen. Za, egiten du badia oso zabal bat bezala, ba, badiaren mendebaldean ba, Kastrordialeseko itxasargia da. Oso berezia da, oso, ez dakit bizitagarria den, ez dut uste, ona izenetan ez naiz konturatu, bizitagarria den adez, baina ez dut uste. Baina, berez, bueno, Eliza eta Gaztelu baten kin batera eraikita da, oso arkitektonikoki oso berezia da, oso polita. Eta hor kontatu nahi dut ja bukatzeko anekdota txiki bat. 1919an elektrifikatu zuten, nahiko azkar, horixe, lehen mundu gerra eta handik eta hurrengo urtean, ura bukatu eta hurrengo urtean, eta, bueno, betiko historia evoluzioa dauka, olioa, gero petrolioa eta gero elektrifikazioa, baina 1953an, alegia, itxasargia sortu edo eraiki eta 100 urtera justo, sirena bat gehitu zioten, ba horixe, lainoa zegoenen, soinu indartsu bat emateko, oraindik ere funtzionatzen du, ez dakit martxan jartzen duten, baina funtzionatzen du, eta sirena horrek sortzen duen soinua da C letra, C iskia, morsen. Eta begiratu dut zer den C letra morsen, eta jarriko dut adibide bat, hemen soinuarekin. Noski, itxasargiaren soinu hori askoz frekuentzia bajoagoetan emititzen du, nik topatu dudan zeren soinu hau askoz altuagoa da, noski eredu moduan izateko. Beda, entzun. Noski itxasargiak egiten duena da soinu hori bajoago, esan dugun bezala, eta ez hain azkar. Minutuan behin bidaltzen du morseko de hori, ze izkiarekin, eta horretaz ere behar bada itzeingo dugu aurrerago, baina argiak, maiztasun ezberdinak, eta ritmo eta tempo ezberdinak dituen bezala, ba, soinua baldin badauka, baita ere erabiltzen duen kodea, ezberdina da. Eta askok daukate, horixe, izki bat asignatuta beraien farora. Eta ez bakarrik soinuarekin, radarrekin funtzionatzen duten seinaleek ere letra baten morseko dea bidaldezakete, eta esan nahi dute, jasotzen duzun informazioa ez da bakarrik, hemen nago, da, hemen nago, eta gaina ni naiz, Kastrordiales kasuntan, ez? Naiz, ez da gizein, jakiteko ze itxasargia da den seinalea bidaltzen dizuna, ez? Ba, horixe, kontu kuriosua, ez?
1: Bai, oso.
0: Topatu dut hor, ez dakit, Irlandako, ez dakit ze itxasargiak G bat bidaltzen duela, eta bar, pentsatzen dut letren kodigo horrez gain, ba, ongo da modu bat, errepikatuko direlako, ez, letrak. Bueno, hori begiratu behar dugu, ea nolakoa den, baina, bueno, itxasargi bakoitza identifikatzeko moduko kode bat bidali behar duzu. Eta kaso honetan, kasorialeseko kaso honetan, ba, C bat da, ez, C izkia, morsen bidalita. Tira, ba, gutxi gora bera bukatu dugu, kontatu behar duguna kontatu dugu, ez da?
1: Bai, nik uste.
0: Bukatu dut gainera soinuarekin, ez argiarekin, baino gaur argiari buruzko programa bat egin nahi genuen, eta beraz, bueno, oso atal hau egiteko oso zea importantea, programa importantea, itxasargietan argia, ez?
1: Hori da, bai, zentrala da, bueno, esan duzu bezala euskarazko izenak hori adierazten du.
0: Bueno, ingelesezkoak ere bai, ez? Eta argiaren etxea, ez? Lighthouse esaten du, ez? Baina, bueno, frantxeses adibidez, far, ez dakit nola euskatzen da, far, baina, bueno, horrelako zerbait. Tira, ez dakit aukera izango dugun bigarren hirugarren kapitulu bat egiteko denboraldia bukatu baino lehen, bestela, bueno, ikusiko dugu, eta bestela irailean bueltatuko gara, norteko ferrokarrila garraitzen baldin badu behintzat, bueltatuko gara, eta gauza gehiago ekarriko ditugu. Ez nahita nahi ez gerrari buruzkoak, eh?
1: Bueno, hori bai edo bai. Besteko, ez, propaganda egin da gero.
0: Hori da, hori, bueno, utziko didazu horri buruzko programa berezitxo bat egiten, ez da?
1: Noski baietz.
0: Mentxo aierta, emakume argia, emendik horrela deituko izut.
1: Bueno, nahiago dete, bestea baino, pozoiena baino, bai.
0: Pozoien kasuan beti esaten izun bildurra baten zen idala. Tira, mentxu. Ba, ea elkartzen garen, eta bestela udara onona pasa, musia hondi bat, eta urrengor arte.
1: Eskerrik asko, Guillermo.
0: Mentxu, ba, ea elkartzen garen, eta bestela udara onona pasa, musia hondi bat, eta urrengor arte.
1: Eskerrik asko, Guillermo.

0: Baino? Pozoien abaino, bai.
1: Pozoien kasuan beti esaten izun bildurra baten zen idala. Tira, Mantxu, ba, ea elkartzen garen, eta bestela udara onona pasa.
0: Hori da.
1: Usa hondi bat, berdin. Urrengo arte.
0: Eskerrik asko, Guillermo.
2: Elujar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
3: Agenda kontu bat ere aipatu behar dugu. Asteburu honetan, maiatzaren 16an eta 17an, Euskelek, Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketaren 9. edizioa izango da. Badakizue, urtero izaten da zita hau, eta normalean azkeneko urteetan, azkeneko okerrez banago 3 urteetan, ba, Gasteizen izan da, gainera Andre Maria Zuriaren plazan izaten da, dena prest egongo daan, eta batez ere goizez izango da, eta interesgarria da. Autoelektriko txikiak dira, lanbide ziketako ikasleek prestatutako autoelektriko txikiak, noski antolatzaileen artean Eusko Jaurlaritzaz gain teknika, alegia Euskadiko lanbide ziketaren ikerketa aplikatuko zentroa ere badago, bai eta FP Euskadi ere, horiek dira antolatzaileak. Egitaraua gutxi gora bera hau da, maiatzaren 16an, 11etatik, goizeko 11etatik hasita, eta arratsaldeko 6ak arte, ba, ingo dituzte batetik ekipoen harrera, eta bestetik egiaztapen ofizialak, hainbat baldintza bete behar dituzte parte hartu alizateko, eta orduan hori dena egiaztatu behar da, ba, hori ere egingo dute. Eta hurrengo egunean, igandean, maiatzaren 17an, goizeko 10etan hasiko dira, arratsaldeko 3ak arte, eta hor, bai, izango dira, bueno, batetik proba dinamikoak, baina bestetik lasterketa bera izango da, eta bukatutakoan, ba, noski, sari banaketa izango da. Esan behar da, aurten gutxi gora bera, 540 ikaslek hartzen dutela parte. Ez denak kotxetan, ez denak gidariak, baina 540 ikaslek. Haiek prestatu dituzte autoelektrikoak, autoelektriko txikiak, eta prestatu dute, prestatu behar duten guztia, lasterketa txiki batean parte hartu alizateko. Behar bada hori da interesgarriena, ez? Beraiek aurrez egin duten lan osoa, autoelektrikoa delako eta bateria direla, auto batek behar duen guztia, transmisioa ez dakit zerla, diseinua bera, ez dakit antolamenduak eskatzen dituen gauza pila bat dena prestatu dute beraiek. Eta bestetik, ba, esan beharra dago, guk bertara joan da ikusi alizango dugula, ba, lasterketa bera, eta horixe, aipatu ditugun jarduerak, ez? Sekulako giroa izaten da, eh? Sekulako giroa oso, oso polita ikusteko igande goizean adibidez. Ba, horixe, Euskelek 9. edizioa, Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketaren 9. edizioa, asteburu honetan, maiatzaren 16an eta 17an, Gasteizen zentro-zentroan, Andre Maria Zuriaren plazan bertan.

Gaur itsas argien eguna guretzat, galdera badaukat bukatzeko. Pentsatu zu inoiz, zenbat itsas argi eraiki dira edo instalatu dira itsas istripu baten ondorioz edo itsas istripu askoren ondorioz? Ez dira gutxi. Guk orain hemen aparkatuko dugu itsas argien kontu hau. Datorren astean hala ere, zuekin izango gara berriz ere, ordu ertendu izan. Agur!

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, Durangoko Ertzainetxean epailearen gana eraman zain jarraitzen du Igorreko Zekorrak, errugbi taldeko presidenteak, eta bertan, komisaldegian egingo du gaurko gaua. Gabonetako loteriaren auziagatik, iruzur eta administrazio desleialeko delituak egotzita atxilotu dute, gogoratu klubaren aurka, 120 salaketa jarri bituztera gutxienez, Espainiako Gabonetako loteriaren hirugarren saria kobratu ezinik geratu direnek. Zuluagak aitortu da du, presidenteak aitortua da, administrazioak atx bat tarteko zenbaki saridunaren behar baino participazio gehiago saldu zituztela, guztira 2,700,000 € zortzaizkiela salatu dute kaltetuek. Gainerakoan eguneko albisteetako bat lan mundutik, greba bertan behera utzi dute Tubos Reunidoseko Amurrioko lantegian. Langile batzordeak erabaki du lan uztea etetea, enpresa hartzeko dunen konkurtsoan egoteak egoera aldatu duela uste baitu Ela, Lab eta Esika sindikatuek osatutako gehiengo sindikalak. Borroka birplanteatu eta egun osoko bilan uste deitu dituzte oraingoz, hilaren 26 eta 28 Balizko inbertsorei erakutsi nahi diete, langileak lanerako prest daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela. Oier Bidaurratzaga, Lab sindikatu. Grebari esker, enplegu erregulazioa eten duela eta enpresaren benetako arazoak agerian utzi dituztela adierazi dute sindikatuek. Nazioartean Israelek eta Libanok beste 45 egunez luzatu dute suetena, Estatu Batuek jakinarazi dutenez. Washingtonen izan dira bi herrialdeetako ordezkaritzak eta bertan adostu dute apirilaren 16an sinatu zuten suetena luzatzea. Ekainaren 2an eta 3an bake negoziazioen erronda berri bat egitea ere adostu dute bi aldeek. Suetena indarrean denarren, Israelen erasoek ez dute etenik izan, Libanoko Osasun Ministerioak emandako datuen arabera ia 3,000 pertsona hil dira eta 9,000 zauritu martxoaz geroztik Israelek egindako erasoetan. Errepidetan, aparteko goraberarik ez da, la esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, larun batean, odeiak izango dira nagusi oraindik, batez ere iparraldean, eta euria egingo du noizbeinka, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira, apenas egingo du euririk. Temperatura maksimoak zertxobait igoko dira, baina giroak udazkeneko itxurarekin jarraituko du. Besterik ez, 11etan itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa eskura, orain albiste atarian daukazue.

0: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 80.000, 915 seria, 84.
0: Zenbaki horrek 900.000 euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onten jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Lehen saioa abisua izan zen.
3: Kriston maia dago aurten.
2: Orain, estanda dator.
4: Ongi etorri lertzean dagoen estena tokiontara, ongi etorri estandara.
2: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
5: ETV honen ere eskuragarri.
6: Estudiotik atera gara eta Pinamoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
7: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
8: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
9: Ikusten dut nire etxea.
8: Non dago?
10: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
11: Ez ez animaliarik, turistak.
12: Zunongo azarete.
13: Ni goikoa.
12: Ni bekoa.
14: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
12: Itxasoa.
15: Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean, eta gogoratuko dut zinez.
7: Film bat.
15: Bai pasa.
5: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostiralero egin ohi dugun bezala, asmoa da astea errepasatzea. Azken egunotan jarri dizkizuegun disko eta kantu berriak errepasatuz eta indartxu hasteko The Last Dinner Partyren single berria Big Dog.

Dirudienez kontzertuetan aspalditik jotzen zuten kantua da Big Dog, baina momentura arte aurreko bi diskoetan behintzat ez zuten argitaratua estudioko bertsioan, eta orain plazaratu dute. Diotenez, bi diskoen arteko lotura egin dezakeen kantua Big Dog izeneko hau. Eta begira, The Last Dinner Party taldeak izan dezake ukitu bat, 80ko hamarkadako rock alternatiboa gogorarazi dezakeena. Baina ukitu hori nabarmenago egiten duen proposamen batekin segiko dugu. Txankame kantuarekin bueltan baita Puntu Takoma atarrabiako taldea.

Eta bera, ipatu dugu 80ko hamarkada eragin gisa. So hard to speak without lying. Eta hamarkada hartako eta aurreko 80ko hamarkadako ere ahots handietako batekin segiko dugu. Mike Patton da Faith No More edo Mr. Bungle proiektuetan ibili zena. Behind the faces, beneath the souls. Baina hemen ez dago bakarrik, aste honetan aurkeztu dizuegu The Abbott Brothersekin batera osatu duen proiektu berri hau. Abbott Patton izenekoa eta diskoa dute kalean adibidetako bat hauxe, Eternal Love abestia.

Eta azken egunotan jarri dizuegun beste kolaborazio berezi bat. Hau Social Distortionen disko berrienean topatuko duzue, eta abesti honetan ahotsak ba, Mike Nessena, Social Distortioneko buruarena, baina berarekin batera Lucinda Williams, Crazy Dreamer.

Aste honetan aditzen ibili garen disko berrietako bat, Aldous Hardingen Train on the Island, gomendatua gainera, eta singleetako bat izan zen, kantua One Stop.

eta izuete Rolling Stones. Beraiek disko berria iragarri dute eta euren album berri horretako aurrerapenetako batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, hau da Rough and Twisted.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Nick Cave Irlandarren disko berriarekin ekin diogu Fenian izaneko lanetik hau da Smugglers and Scholars. Gaurkoan badakizue, ari garela aste honek ekarri dizkigun nobedade batzuk errepasatzen, eta azken egunotan aditzen ibili garen disko berrietako bat urrengo hau. The Twilight Sad dira eskoziarrak beraiek, eta It's the Long Goodbye izeneko lan berritik hartu dugu, Designed to Lose.

shoegazearen elementuak euren ganatuz, gitarra soinu horma hoiek adibidez, eta The Cure bezalakoak gogora ekartzen dizkiguten beste eragin batzuekin, The Twilight Sad talde interesgarria eta euren diskorik berriena.

0: zutitzen, erorita zutitzen.
1: Bihar zuzenean ariko dira Espalakto temaretoan atarrabian Leiotikan taldearen bira amaierako kontzertuan. Espalaken single berri horretan kolaborazioak daude, entzun dugun kantuan Antzerkia izenekoan Periferia taldearekin batera, eta hau ere kolaborazioa da Paul McCartneyren kantu berrietako bat Ringo Starrekin, hau da Home to Us.

Paul McCartneyren disko berria ukitu nostalgikoak izango duena, ala esan dute eta ala iruditzen zaigu lehenengo bi aurrerapenak adituta, eta bigarren honetan gainera Beatles taldean elkarrekin izan zuen edo bere alboan izan zuen etako batekin, Ringo Starrekin batera, Home to Us. Eta begira, Ringo Starr ere disko berria aurkezten ari da. Bertan dago hau, It's Beatles.

Eta berriz Theo Lawrence, frantziarra bera, baina azken urteotan estatu batuetan biziena, bertan ari da garatzen bere musika bidea, eta disko berri bat dauka plazaratzea, hau da I've Got a Mind for Loving You, 3. singlea.

I've Got a Mind for Loving You, Theo Lawrencen disko berrian izango den abestia. Eta kontrasteak maite ditugu labadakizue, elektronikoago jarriko gara, hemen daude Nine Inch Nails eta Voice Noise. Elkarrekin Nine Inch Nailsen kantu bat moldatzen, hau da She's Gone Away, baina esan dakoa moldaketa berrian.

0: Nine Inch Nails eko buru den Trent Reznorrek lan egin zuen Boys Noise ekoizle alemaniarrarekin Tron Ares filmeko soinu bandarako kantuak prestatzen eta ordutik bazuten buruan ba, elkarlan hori urrunago eramatea eta orain gauzatu da disko berri batean bueno, berriak ekoizpenak eta birnazketak dira kantuak zaharrak bai dira Nine Inch Nailsen She's Gone Away abestia adibidez baina moldaketa berri horretan entzuten ari garena. Eta azken kantu bat gaurko ibilbideari amaiera emateko Father John Misty da, berak ere disko berri bat ekarriko duela ematen du 2026 honetan eta hau bigarren aurrerapena litzateke The Peyo. Gu astelenean itzuliko gara, badakizue, gaueko 10ak inguruan hemen txizaten garen Euskadi Irratiko zidorrean, ordu arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: EITB transformazioa. Nortzera benetan? Nork erakartzen zaitu? Hori da zure maitatzeko modua? Galdera horiek egunerokoaren parte dira normala den horrekin bat ez datozenentzat. Beste batzuentzat, justifikatu beharrak ez duetenik. Norbere genero identitatea, sexualitatea edo besterik gabe norbere bizimodua azaltzea, ez da egunero gustura egiten den zerbait. Berez, asko simpleagoa den zerbait dagokigu denoi. Naturaltasunez bizitzea, azalpenik gabe. EITB transformazioa.
1: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albo.

0: Gabon daizuela, lan mundutik iritsi da. Eguneko albisteetako bat, greba bertan bera utzi dute Tubos Reunidoseko Amurrioko lantegian, eta astelenean itzuliko dira lanera langileak. Enpresa hartzeko duren konkurtsoan egoteak egoera aldatu duela, uste dute Ela Alab eta ESK sindikatuek, eta balizko inbertsorei erakutsi nahi diete lanerako prest daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela. Oier Bidaurratzaga Lab.
1: Gaur 86. Greba eguna da, administrazioak badaki, horretar arte ailegatzen garela, baina bebai lanerako prest gaudela.
0: Borroka birplanteatu eta egun osoko lanuztei ekingo diete orain, maiatzaren 26 eta 28rako deitu dituzte aurreneko biak. Astelenean laugarren greba asteari ekingo diotenak, medikuak dira, bada greba konpontzetik urrun ikusten du Alberto Martinez, osasun sailburuak. Martinezek gaur jakinarazi du ebakuntza egiteko zain zeuden, 800 lagun prest agertu direla euren kasua itunpeko zentro batera bideratzeko. Martinezek defendatu du, neurri horrekin itxaron zerrendetan grebak dituen ondorioak arintzen ari direla. Eskola publikoak ez itxi lelopean elkarretaratzea egin dute arratsaldean Gasteizen, Euskal Eskola Publikoaz arro plataformak deituta. Hezkuntza sailak Bilbon, Basaurin, Getxon, Leioan eta Gasteizen 9 eskola publiko ixtea erabaki duela salatu dute. Gasteizen gainera 18 ikastetxe publiko egon dira orain arte, eta laister 9 izango dituzte fusioen edo bateratzen ondorioz. Dirua hezkuntza pribatura ari dela bideratzen salatu du Euskal Eskola Publikoaz arro plataformak.
2: Irakaskuntza pribatuari 920 milioi € eman zaizkio ikasturte honetan. Ondorioa garbia da gure ustez. Sare publikoan diru aurreztu, sare kontzertatuari emateko. Guk gure aldetik denona den eskola aldarrikatu, defendatu eta sustatzen jarraituko dugu.
0: Bestelako mobilizazioa Bienan egin dute. Israelek Eurovisionen parte hartzearen aurka manifestazio jendetsua egin dute Austriako hiriburuan, eta horrekin batera baita Palestinar herriari elkartasuna adierazteko musika emanaldia ere. Hain zuzen, Palestinan gaur Nakba eguna dute, hondamendia esan nahi duen eguna. 78 urte baitira sionistek eta Israelgo armadak 750.000 Palestinar beren bizitokietatik atera eta kanporatu zituztela. Gaurko egunez, sortu zuten hain zuzen Israelgo estatua 1948an, eta palestinarek gaurko eguna erabiltzen dute estatu hori sortu zenetik palestinarek bizi duten egoera gogorra gogora arazteko. Badanak ba gogoratzeko, mobilizazioak antolatu dira munduko bazter askotan. Gurean, bihar Jala Nafarroak deitu du manifestazioa Iruñean, Nakba oroitarazteko baluartetik abiatuko da mobilizazioa arratsaldeko 6. Errepidetan, lasaitasuna aparteko goraberarik ez da, ala esan digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez, larun batean hodeiak izango dira nagusi, batez ere ipar partean, eta euria egingo du goizean bereziki. Hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta ateri eutsiko dio gehienean. Temperatura maksimoak zertxobait igoko dira, baina giroak udazkeneko itxurarekin jarraituko du. Besterik ez, 11:04 dira, gauerdian itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Urtzi Urionabarrenetxea, Urdiaingo farmazialaria. Euskal Herrian formulazioa egiten duen farmazia bakarra da Urdiaingoa. Urtziren farmazian jarabeak, kremak, kapsulak eta beste egiten dituzte. Farmazian bertan. Paula Leiton, waterpolo jokalariaren kasua. 2024ko Olimpiar Jokoetan urrezko domina irabazi Espainiako selekzioarekin, baina irainak jaso zituen lodia delako. Gainerako waterpolo jokalariak ez bezala. Iruzurtiaren sindromea fenomeno psikologiko bat da. Norberaren lorpenak barneratzeko gai ez dela pentsatzen du pertsonak. Iruzur gisa hartuko dioten beldur iraunkorra jasaten du. Maite Sánchez Palacios psikologoarekin izan gara.
1: Otsailean ezagutu genuen Urtzi.
2: Kaixo, Urtzi naiz, duela la urtetik Urdiaingo botikaria.
3: Urdiain, Sakanan, hau da Nafarroan, eta zehazki Urbasa azpian kokatzen den herri zoragarri bat da. Ipuinetan agertzen diren hoietakoa.
2: Azken lagurteak gogorrak eta intentsoak izan dira. Lan ordutik kanpo zerdi eta ordu asko suposatu dizkit, egungo Urdiain botika eraikitzeko eta bertan ematen diren zerbitzuak klinikara orientatzeko.
3: Urdiain botikan formulagintzan espezializatuta gaude eta arreta farmazeutikoari garrantzi handia ematen diogu.
2: Baina iritsi da momentua zu bezalako lankide jator bat bilatzeko. Eskatuko dizudana zera da farmazialaria izatea eta jendearekin tratua eta taldelana gustoko izatea. Eta zer eskaintzen dizut? Ba, 25 orduko lan jardunaldia astean, giro ona eta lagunkoia, fleksibilitatea eta formatzeko aukera. Beraz, lan giro eta taldelan ona, pazientenganako hurbiltasuna eta farmazialari bezala rol aktiboa bilatzen baduzu, hementxe duzu aukera. Zatoz.
1: Sakanako Urdiain herrian duela la urtetik botikari da Urtzi Urionabarrenetxea markinarra. Instagramera igotako bideo simpatiko baten ondotik, deitu egin genion faktorian, eta kasik, ba, nahi gabeko elkarrezketa improvisatu hartan kontatu zigun, bera dela Euskal Herrian formulazioan aritzen den botikari bakarretakoa. Gainberan da, botikan bertan sendagaiak ekoiztearen kultura, eta Urtzik beti-betiko adar hori aldarrekatzen du gainera bere eguneroko lanean, eta lan hori ezagutzeko Urdiainera bertaratu da Euskal Irratiaren unitate ibiltaria. Miguel Rotaetxe, kaixo egunon.
4: Egunon, Maider, eta egunon faktoriaren entzuleok, Euskadi Irratiaren unitate ibiltari hartuta Sakana aldera, Burunda ibaiaren ertzera etorri gara, Mikel Fonseca teknikaria, Unai Iradizaregilea eta Hirurok, Urdiainen gaude, Altsasu eta Iturmendi arteko herri xume zein dotorea, Sakana zein Goierrialdeko entzulei kutxun egingo zaizkizue udalerri honetako igerilekuak, faktoriako goierritarri ilustre batek esan dit, abiatu aurretik umetan piztina horiek Euro Disneyen parekoak zitzaizkiela, baina onatortzeko motiboa oso bestelakoa da, itzordua egin baitugu Urtzirekin, herriko botikariarekin. Kaixo Urtzi, egunon!
2: Kaixo egunon, ongi etorri!
4: Eskerrik asko! Urtzi Urionabarrenetxea zerrabe, egunon!
2: Egunon, bai!
4: Zer egiten du hemen, markina xemeinen jaio, Long Islandeko familia judu aberatxentzako kanpin batean lan egin, Oslon eta Kopenhagen farmazia ikasketak burutu, Belfasten ospitale farmazian espezialitzatu, eta Danimarkan bizitzardia egin duen botikari batek.
2: Bueno, hau da ejemplu bat, ba, erakusten duena, ba, hasiera batean pentsatzen duzuna bizitza ningo duzula, ba, bukatzen da beste leku batean, ez? Eta bueno, nik horregatik uste dut hainbeste gauza egin ditu dela, horrek nola baita arnasa mandiala, eta bueno, ba, sakonki pentsatu dut, bueno, oain gorputzak, fase honetan hau eskatzen dit.
4: Eta nola gurutzatu zen, Urdiain, zure bidean?
2: Bueno, azkenean, kasualitatez izan zen. Torrean nintzen ja Euskal Herrera, urte batzuk lehenago. COVID garaian, nire bikotia erizaina da. Eta, bueno, ba, beha jutetzen lanea egunero, eta ninen etxan atrapatuta, ba, ordenadore batekin. Eta netzako hori oso momentu zaila izan zen. Lehenago, urte batzuk lehenago ezagutu nun, lehen Urdiainen titularra zen emakumea. Eta, bueno, COVID garaian, gero, ba, hausnarketak egiten edo hori, ba, pentsatu nun, jo, ba, igual izan leike momentua, eta bueno, hor, sentiu nun, ba,
5: erakartzen inuela.
4: Nolakoa izan zen zure lurartzea, hemen Sakanan, eta nolako harrera egin zizuten?
5: Bueno, ba, egia esan oso naturalki juntzen dena. Bueno, ba, herri txikiago batera dortzeza, eta sentsazioa da, ba, denak zuk ez dezu zautzen inor, baina denak zautzen zaituzte, eta zure mugimendu guztiak. Eta, bueno, egia esan, goratzen ez daukate oroipen horako politu bat, herriko neska bat etorri zen, eta esan zian, zemen tradizioak daude, ba, kintotan, eta egiten dira, ba, bazkariak, jaiak, elkarteko, aitziber elkarteko, jaia, gero, momosorroak eta, bueno, guzti horiek ez. Eta esan ziat, bueno, zuk baukazunokin bazkaldu edo, eta torri zitzaidan, eta ni hemen mostradaren nintzen nengoela, eta hola animatu nintzen behaikin, eta, bueno, hola, hasi nintzen pixkenak asartzen koarrietan, eta, bueno, lagun berrek egin ditu.
4: Mm-hmm. Botikariekin harreman estuak sor daitezke, are gehiago urdiain bezalako herri batean?
5: Bai, nik uste dut, bai, ez azkenean, bueno, hirietan ere, ba, azkenean zonaldeka egongo ja partegatuta farmaziak, eta imaginatzen dut, auzoko jendea, ba, beti farmazi barina jungo dela, baina herri honetan, ba, bakarra da, ordu ni tabernara juten aizenean, edo badazen lekuta juten aizenean, ja, ba, gizkit jende guztien, bueno, medikamentuak, edo medikamentua ez dianak beste guztiak, eta azkenean, ba, bueno, elkar ezagutzen dugu, eta konfiantza dago, eta nik uste, ba, onura handia dela, ez, farmazilarion alde.
4: Erakutsiko aldi guzu, zure etxea?
5: Sarreran da, bueno, ba, ekizu, errezeta legeak eskatzen duen bezala, ba, errezeta gabeko gauzak, para farmazia, ba, ekizu, txampua, hortzetako gauzak, eta, bueno, ba, komplementu eta suplemento guztiak. Barruan daukat, ba, nire ofizina, gero dago baita beste zonalde bat pazienteakin konsulta egiteko, eta gero, ba, barrukaldean dago, ba, laborategia, non, ba, pila bat ordu egunean sartzen ditudan, ba, formula asko egiten.
1: Eta zergatik farmazialari urtzi?
5: Institututik eta, ba, beti gustatu zaidan kimika eta batez ere zientziak, baina, bueno, oso humanistikoa naiz, nik uste naiz dela pixkat pekuliarra, ez? Kasuaz, ba, hizkuntzak eta asko gustatu zaizkit, eta, bueno, letrak etoriena, baina, hola eta guzti, ba, zientzietatik nintzen. Orduan hasieran sartu nintzen medikuntzan, farmazian, eta, bueno, azkenean, ba, ez daikit aukeratu nuen farmazia, baina gaur egunen naiz da mutzen, eh?
4: Hizkuntzen zalea zarela esan duzu, eta atzerrira egiteko bulkada ere gazte-gaztetatik sumatu duzu.
5: Nire izakera da galdetzea, ez, ba, zergatik hau zergatik hori, eta zergatik hain, bueno, kultura ezberdinak, eta orduan, ba, bai, ninuten 15, 16 urtegin Ingalaterra, Irlanda, eta gero, ba, nire kabuz, Estatu Batuetara 18.
4: Eta Eskandinavia?
5: Alde batetik, Estatu Batuetan lanean egon nintzenean, egin ditun lagunak, Norvegiako lagunak, eta baita ere, ba, iparraldeak, ba, gehiago erakarri nauelako beti, ba, egoaldea baino.
4: Eta unibertsitate ikasketak bertan egin zen dituen?
5: Zati bat Norvegian, eta bana, gehiengoa Danimarkan.
4: Eta zer eman zizun espezialitateak?
5: Ba, nik uste, oain pentsatuta egia esan, oso gazte jun nintzen, eta ausardia eskatzen du. Baina esperientzia honek, ba, gauza pila bat eman dizkit bizitzan, eta gaur egun nola orientatzen ari naizen ere lana farmazia honetan, bizitzan eskan ezakeen gauza handiena dela.
4: Esan dakoa, Belfasten espezializatu, eta gero ospitale farmazian aritu zinen lanean, orduan deskubritu zenuen formulazioa?
5: Bai, egia esan, formulazioa garai hortan egiten nuen formulazioa gaur egun gondik ezberdina da. Formulazio magistrala hemen farmazietan egiten dena, Danimarkan jada ez da existitzen. Nik ospitalen egiten nuen zen batez ere, ba, pediatria eta, bueno, ba, esterilak direnak, ez, ba, intravenosoak eta guzti hori. Gaur egun nik hemen egiten ditudanak, ba, dia, ba, gehiago, ba, beste kapsulak, kremak, jarabeak, eta, bueno, pila bat, oza, azkenan egunero egiten ditut pila bat formula.
4: Formulazioa Euskal Herrian desagertze bidean egon den edo dagoen ariketa da?
5: Nik esango nuke orokorrean, bai, Euskal Herrian, eta, bueno, estatu mailan gero eta gutxiagoke koizten dituzela. Egia da, gobernuaren aldetik eta inspekzioak eta gauza asko da egin behar dela, noski hori logikoa da, ez? Kontrol bat egon behar du. Mm-hmm. Baino batzutan, ba, gertatzen dena da, nik adibidez hainbat farmazietako ekoizten dutez, ez banu hori, ba, ezingo nukeze azkenean kontutan hartuta, ba, iraungitze da eta guztioi, ba, azkenean ez da errentagarria. Eta hori behar dituzu hainbat bezero izanez, bai berton pazienteak edo beste farmazioatzuen paziententzako egitea. Mm-hmm. Eta bueno, gero beste alde batetik da dokumentazio guztia eta bueno, guzti horiek izan behar dituzu registratuta eta lanpila bada. Mm-hmm. Orduan hor ikusi behar da errentagarria den ekonomiko onura duen edo ez.
4: Formulazioaren inguruan jakin mina bat dugu, erakutsiko diguzu zure laborategia?
5: Bai, noski.
4: Maider, bagoaz, mostradorearen atzetik, denda ostera, biltegia ikusten dugu, atea zabalduta.
1: Zer dago, ateatzean?
4: Eta laborategira, zuri-zuria, imaginatzen nuen bezala, urtzi.
5: Bai, leku batzutan gero, batzutan zerbait erortzen bada da, bueno, hor gehatzen diabeteako.
4: Bai, hemen, hor baintxo batzuk ikusten ditut, eh?
5: Bai, bine, bueno, garbi-garbia da hori, bai.
4: Zer egiten du formulista bat, eh?
5: Orokorrean esan da daude nivel ezberdinak, bai? Izan daiteke bakarrik soluzioak, hau da likidua egitea, bajarabeak eta horiek, izan daiteke baita kapsulak eta, bueno, obuloak eta egitea, baita maila gorenena nik ez daukadana, eta Nafarroan inork ez dauke, esterilak, ba, begitako tantak, eta, bueno, esterila izan behar duen. Orduan, ba, nik dauzkat denak, oza, gorengoa asetuka izan ezik, ba, beste guztia egiten dut.
4: Uh-huh. Gela honetan sartu eta ikaragarri izan da temperaturaren beherakada?
5: Azkenean, hori, temperatura aldetik eta ba, dena dago kontrolatuta, bai farmazian eta bai laborategian. Freskoxeago mantendu behar da. Frigorifikoan ozkaiuko gauzak, baino bestela ere ba, hemen bai mantentzen horrela.
4: Ordu asko pasatzen alduzu hemen?
5: Bai, mostradorean beste esango nuke azkenean, edo batzutan gehiago. Behatzi terdia eta antzabaldu aurretik, pare bat ordu lehenago hasten naiz, eta bueno, bestatzutan pare bat ordu beranduago iztezu.
4: Eta horiek horrela zuk zergatik egin duzu formulazioaren aldeko apustua, ze farmazialari asko esango dute, lan bide erosoa nahi dut, mostradoreko lan egingo dut, eta gero etxera.
5: Hemen alko nuke bizi formulatu gabe, noski formulatzeak ba, bere onura ekonomikoa duka alde batetik, ongi eramaten baduzu noski eta bilatzen badituzu farmaziak edo hori egin, baina beste alde batetik ere, jo, farmazialari bezala irutzi zait, azkenean ba, ez du nahi esan gauzak saltzea denik bakarrik, ze farmazialariak noski, atentzio farmazeutikoa eta bueno, kriterioa ditu, zerbait saltzerakoan ere, baina hortik aparte nahi nuen, ba, zerbait gehiago egin, oso farmazilariaren espezialitatea dena, ez, formulagintza hori ez du beste inork egiten, eta iruditzen zait, erronka gaur egunean medikamentu gabezia dagoela, ez, kasu askotan, eta hori ematen du etorkizunean, ba, gobernu aldetik ere, ba, nahi dela indartu nola bait, ba, faltando de medikamentuak ekoitzea alizatea farmazitan.
1: Eta ze botika mota ekoizten duzu, edo azken orduetan adibidez, ze medikamenturen bueltan aritu zara lanean?
5: Adibidez, gaur goizean, egonaiz ekoizten olako formula bat aur batentzako, kardiopatia, oza, bihotzeko gaixotasun bat daukana, eta adibidez hori, ba, begiratu berrezan nuen estatu batuetako bueno, kompendio baten, nola egiten zen. Ze izatez bakarrik komertzializatuta dago pastilletan, eta aurrak noski ezin du irentsi hori. Orduan adibidez hori egonaiz egiten, baita bere pediatra kardiologoakin hitz egiten, Iruñan dagoela, osa beraekin hasi nintzen harremanetan, eta berarekin azkenean egin nuen hau ez, eta jarraitzen dugu pazientea gaur egun. Pediatrikoak asko egiten ditut, omeprazol eta hauek ere, ba, kapsulak nola ezin dituzten egin, ba, egiten da hautsetik eta jarabea. Gero bikarbonato kapsulak baita, ba, ja, ba, giltzurrunen gaixotasuna daukatenak, ba, bere azidozia eta kontrolatzeko. Osa, hainbeste gauza, gero dermatologiako pia gauza egiten ditut, eta azalako gaixotasunak, psoriasia, baita hemangiomak, hola, marro bitxurako gorritasuna ikusten denean aurpegian edo gorputzaren balekutan ez, edo aurra jaiotzen denean horrela, alopeziako pia bat, sarna, gaur egun sarna kasu pila bat daude, orduan horre egiten da ere baselinakin eta azufrakin, norazen da pomada bat.
4: Bai. Eta osagaiak eta nondik lortzen dituzu?
5: Ba, bueno, horretako bai izan behar zu formulista ez, eta horre inspekzioak ematen dizun autorizazioakin, baimenakin, ba, aldezu laborategi distribuidore batzutan eskatu eta lortzen da hor dauden hoiek dira eta
4: bai, bueno, poto zuri batzuk ikusten ditugu.
5: Bai, horiak eta bueno, eta segun ze etxetakoa den, bai.
4: osagai ezberdinak hartu, eta da sukaldeko errezeta bat egita bezala.
5: Hori da, daukagu sukaldeko errezeta bezala bala liburu bat, bueno, liburu asko,
4: bai.
5: Edo bestela gaur egun interneten ere ba, begiratzen dugu, ba, nola zekin disolbatu behar dian, kontuten hartu behar zu, eta bueno, ba, nola egin behar den dena nahastea. Ez?
4: Amaika produktueko izan dituzula esan duzu, baina zenba denbora behar izaten duzu? Behar bat baldin badaukat, kardiopatia badudalako, edo alopezeren kontrako pilularen banden baldin badut, etorri enkargua egin eta zenbatera izango dut.
5: Bueno, hori da gauza bat...
4: Galdera trampa pixka bat.
5: Bai, zaiatzen garena, noski hasieran lehenoko aldean preskribatzen ditutenean, ba, bueno, ez dakizu, baina ja, gauza kronikoa denean, hori nik beti izaten dut. Zu pazientu bezala, zu zara arduraduna, zure paziente, zure, bueno, zure medikazioakin. Eta, bueno, bestela, ba, bueno, zez bezango izuz, ba, gauzak, nik ahalik eta azkarren, baina beti bere denborakin. Gauzak ongi egin behar dira, ez da ikesta gominola bat, orduan beti arduratxu jokatu behar da.
4: Zergatik uste duzu dagoela formulazioa gainbeheran, eta kuriositatea daukat, unibertsitateetan nahiko enfasirik egiten alda formulazioan?
5: Claro, nik hori... Ezin dut erantzun, kanpoan atzerrian ikasi dudanez, ba, nik asko Danimarkan zegoen oso industriara begira orientatua ez, baino handaudelako bain bat enpresa eta egiten duzenak, ba, bueno, ja, industriara orientatzen dute badakit hemen, ba, galenika eta hainbat kurtso daudela ez, horretan, bueno, erakusten dutena, baino nik uste dut, azkenean bene-benetan, ikasten duzun lekua dela, ba, formula gintzan ari den farmazio batera joatea, sortea izatea, ze azkenean ezkadera hainbeste. Eta ni ere, ba, gero harrapatu nagoen gauza badela.
4: Esan duzu, kardiopatia bat duen ume batentzako medikamentuak prestatu dituzula, behar berezia dituzten aurrekin ere egin lan egitera ohituta zaude, ez da?
5: Bai, hori da. Kasu horietan, normalean ja medikoakin dauket kontaktua, eta hor, ba, bueno, batez ere hasieran ba, kontaktu asko, eta gero ja jarraipen bat egiten dugu ez. Justo paziente, lehen jarabea egin dudan pazientearen medikoakin, kardiologakin, aritu nahi zindik haueko amabitan, elkarri dazten, bueno, ba, bera galdetzen ere, aparte, ba, bueno, biokadosten zedozi jarri beharko genion, zazkenean, farmazilariek ere badaki farmakozinetika eta, bueno, nola, eta dinamika, nola konzentrazio hori, nola zondori izan dezaken, eta nola egin behar den, eta gauza batzutan kontutan izan behar da, ba, gutxinaka igo behar dela, ba, giltzurnakon gerantzuteko adibidez, eta ez gelditzeko, edo hori. Eta, bueno, kasu horietan, adibidez, niri asko gustatzen zait, eta horietako kasu asko dauzkat, ba, medikoakin hitz egiten, edo HR-en dagoen pediatrakin, edo hainbat kasukin, ez?
1: Piskat, orkestra gizun ere bazara, ez?
5: Bueno, ez dakit orkestra. Bai, egia da, bueno, azkenean onartu beharra dauket ni horrelako naizela, ez? Batzutan esaten dute, orain nahi dut, irla batea jun eta lasa egon, eta ideia polita da, gertatzen da, gero, irlan ez dakizula nola lasa egon batzutan, kostatzen da batzutan horrelako aktivitateakin, eta egia esan, eske nire astea ba, oso intentsua izaten da.
4: Baina gainerakoan Urdiainek eta Urdiengo esperientziak zer eman dizu?
5: Urdiainen lortu dana da pazienten ganako hurbiltasuna, no, bueno, bai Urdiain eta bueno, ingurutik etortzen dian beste herri batzutatik, ez? Ba, kriston hurbiltasuna eta gainea konfidantza egia da lau urte beteko ditu dela eta gainea orain nabaritzen dut, ba jendeak asko eskartzen da eta gainea niretzako oso garrantzitsua da konfidantza izatea, ze pazienteak inoiz ez dizu kontatuko xetasunez ez baldin badago konfiantzik. Eta hori oso garrantzitsua da, zenik hori Danimarkan ere ospitalean egiten nuen, ez? Azkenean entrevista bat da, gauza da, medikuak ze jarrita daukan, eta beste gauza da, pazienteak zer hartzen duen da nola hartzen duen. Eta hori oso garrantzitsua da, ze askotan gertatzen dian gauzen arrazoia hortik bila dezakezu, eta batzutan erdibidean gehatu behar gara, pazienteak beti adostu, eta bueno, nola bait, ba, optimizatu alik eta gehien, ez? Baino ez duna balio da jarri hau, eta gero belarriak itxi, ez? Orduan, hurbiltasun hori lortu dut, eta netzako da ba, oso garrantzitsua.
4: Hemen irudikatzen duzu zure burua, edo atzerria propio probatu duenak beti du begira da, arago?
5: Bueno, bari askotan pentsatu duan gauza bada, etorri naizenetik, baina orain pentsatzen duan bakoitzean, argi daukat hemen nahi duela egon. Mm-hmm. Eta justu abenduan hori nintzen Danimarkan, denbora desente pasatu zen, egon gabe, eta etxean egongo banintzen zela da, baina ez argi daukat. Osa, mm-hmm. hemen oso pozien nago eta gustora. Asi que, bueno, gauza gehiago nire gaitasuna eta energia eta, bueno, ba, intentsitate honekin, ba, bueno, nola jarraitzen dudan.
4: Eta torri altzazkizu Danimarkako lagunak urdianera?
5: Bai, asko.
4: Eta?
5: Hori urtero, hainbat aldiz urtean gainea, ba, bizpairu aldiz, bai, tortzen dira. Eta, bai, izan dugu etxea, ba, beteta, ba, 10 pertsona, gero Islandiatik baita, Norvegiatik baita, torri zaizkit, eta, bueno, guaintxe, aurreko astean esan diate Danimarkako parea lagunek, ba, etorriko ja hartu dutela ustaiako, ez abuztuako.
1: Bai, ba, urtzi Urionabarren etxea Zarrabe, urdiengo farmazialaria, eta guk dakigula Euskal Herriko formulista bakarra. Eskerrik asko, zure la botika eta laborategiaren ateak zabaltzeatik eta segi fin lanean.
5: Eskerrik asko zuei, etortzearen eta zuen interesabatik.
4: Maider, gero arte.
1: Agurra, Mikel.
6: Gure audioak berriz entzungai. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
7: Gure gaurko traidoreak oso egoera bortitza jasan behar izan zuen 2024ko Olimpiar Jokoetan. Berak urrezko domina irabazi zuen, baina jende askok zoriondu beharrean iraindu egin zuen. Eta nola gainera? Zoritzarrez, Juan, ezin dugu ahaztu nolako irainak irakurri genituen sare sozialetan. Batzuek ikusi zutenean Olimpiar Jokoetan urrea irabazi zuen Espainiako emakumeen waterpolo taldean, baztela emakume bat besteak baino lodiagoa. Paula Leiton. Eta WhatsApp talde askotara iritsi ziren bere argazkiak eta irainak esanez. Eta horrek urrezko domina irabazi du. Emakume lodi horrek urrezko domina. Ze broma da hau. Horrek ezin du kirola izan eta horrelakoak irakurri genituen.
8: Bai. Azken batean ia esparru publikoa betetzen duten pertsonak alako arriskua badutela, baina zer eta, ba, bueno, alako kontestu batetan urre bat irabazi, nolabait bide baten emaitza izan, eta zer eta gorputzarekin geratu, ez jakintasunetik, baina, bueno, sarek ematen duten bozgorai horretatik, ba, batira, pixka tamalgarria, ez da.
7: Paula Leitonek lortu zuen oso jende gutxiren esku dagoen zerbait, Olimpiar Jokoetan urrezko domina. Baina jende askok nahiago izan zuen bere fizikoaz barre egin.

0: zorionez, betidanik onartu dut neure gorputza den bezelakoa. Kritikak iritsi ziren momentuan oso ahaldunduta nengoen, urrezko domina irabazi berritan. Horregatik etzidaten minik eman, baina badakit jende guztiak ez duela indar hori, eta horrelako irainek mina ematen dute. Niri bizitzako momenturik zoragarriena zapustu zidaten. Gertatutakoa ozen salatu nahi dut, beste inori gerta ez dakion. Zenbat umek galtzen dute bere muruarekiko konfiantza horrelako erasoak jaso ostean, zenbat elikadura nahasmendu sortzen ditu sareetan ikusten duguna bezalakoa izan beharrak, zenbat jende bizi da ispiluari begiratzeko beldurrez neurri egokia ez izateagatik. Neure historia kontatzen dut jende horrek jakin dezan ez dagoela bakarrik. Hau edonori gertadakioke eta uste baino jende gehiagori gertatzen zaio.
1: Paula Leiton waterpolo jokalariari gertatutakoak argi erakusten du eskoletan salatzen dugun jazarpen edo bullying hori helduen artean ere gertatzen dela. Jendea fisikoagatik iraintzearena ez da bakarrik 9 urteko ume mukizuek egiten duten zerbait. Gure seme alabai gertatzen zaienean eskuak burura eramaten ditugu eta esaten dugu hor ez dago eskubiderik. Baina gero, segituan, gurasoen WhatsApp taldean Paula Leitonen argazkia partekatzen dugu. Eta iraindu egiten dugu. Gure ustez urrezko domina irabazteko lodiegia delako. Eta okerrena da, Paula Leitonek bere gorputza aldatzeko presio hori kirol munduan ere sentitu izan duela.
2: Bai, azken batean, kirola nola esan, bikaintasunaren bilaketa hortan gorputza da beraien erraminta, burua ere, askotan astu itezaigu burua eta korpoa esmentzana inkorporizan esaten den hortan, naiz da kirola errendimendikoa eta osasuna ez dihoa zen eskutik, baina bai, gorputza presio izugarria jasaten du, nola ba, pisu egokia irabazi, ze tamaina, ze altuera, ze gorputzkera daukazun, eta horren bueltan, ba, segun eta zen nola, bueno, zure autoestima lantzen edo zure burua maitatzen irakasten zai dizuten ala ez, ba, horrek ondorioak euki ditzake. Eta ikusten dugu, ba, askotan ere borondate honenarekin, ez? Esate, ze guapa zauden, gaur, ze guapo zauden, ez? Eta argaldu zarelako, edo tamaina bat, pisu bat, dena delakoa. Egia da denek ere epaitzen ditugula besteak, ez? Nik askotan esaten dut guk ezin ditugula gauzak epaitu gabe utzi, baina gauza bat da epaitzea, gure buruan iritzi bat izatea, gustoko, ez gustoko, baina beste gauza bada guzti horrei denak ahotik atera beharra, ez da? Nik uste tiragazki horrek ez duela pasa beharko, eta jakin halako komentario txiki sumetan ere mina egiten ari gaitezkela.
1: Baina esan duzu, kirola, eliteko kirola eta osasuna, askotan ez doaz eskutik.
2: Askotan gehientzunetan...
1: Eliteko kirola ez da osasuntxua, alegia.
2: Hori ez da nik dio dala, kirolariak berauek diote, zenola, bueno, ba, muturrera eraman behar duzunean zure gorputzaren errendimendua, askotan jakin badakizu zure muga gainditu duzula, ben gainditu dezunean, eta gainditze horrek esan nahi du, lesioak, askotan ere, nola esan, buelta ez duten lesioak, eta askotan ez, ikusten dugu ere... periodikoetan egunkarietan zen hola esate duten, ez? Halako recuperazio edo, osea, mirarizko recuperazio, bai. Recuperazio milagrosa, ez? Gehienetan gazteraz izatea.
1: Alegia, bueno, gorputza behartzea, bai. Errekuperatzeko ere, denborak ez errespetatzea eta dena alik eta azkarren egin behar izatea eta pixuaren kontrola. Paula Leitonez ari garela, nabarmena da esate baterako 17 urte zituela, berak 17 urte zituela, oraindik adingabea zela, 2017ko Budapesteko munduko txapelketa prestatzeko zernolako kalbarioa pasa behar izan zuen.

0: Gazte haietan ere oso gogorra izan zen neure gorputzarekiko sentitu nuen presioa. Etengabe kontrolatzen ninduten. Esaten zidaten kiloak galdu behar nituela ondo egoteko eta neure potentzial osoarekin jokatu alizateko. Goizero pixatzen gintuzten igerilekura sartu horretik. Hartzen nuen kaloria kopurua utxaren urrengoa zen eta gainera asko entrenatzen nuen. Ahul sentitzen nintzen. Nire elikadura betidanik zaindu nuen arren, urte hartan inoiz baino estuago hartu ninduten. Nire dieta muturrera eraman zuten. Akituta nengoen. Zoriontsu sentitu nintzen, baina prezioa oso altua izan zen. Izugarrizko esfortzua eginarazi zidaten pisua galtzeko. Eta une batez neure buruari galdetu nionea merezi ote zuen horrela jarraitzea. Bai, merezi zuen. Eta horregatik jarraitzen nuen, baina indarri gabe sentitzen nintzen. Dezente argaldu nintzen eta jende guztiak esaten zidan zeinen eder nengoen. Baina ni oso ahul sentitzen nintzen. Zaurgarri, utxik nengoen, ez nintzen ondo sentitzen.
1: Budapesteko munduko txapelketan zilarrezko domina irabazi zuen, 17 urte zituela, eta gerora esan beharrik ere ez dago Paula Leitonek nolako ibilbide arrakastatsua izan duen. Baina argi dago, entzundakoak entzunda, beste asko bidean geratu direla.
2: Nik aldarrikatuko nuke, da azpimarra egingo nuke, bueno, dominen distira horren atzan ere itzal eta iuntasun handi bat dagoela, ez? Esfortzu bat guri bakarrik iristen zaizkigu bere partidaren 20 minutuak edo dena delako minutuak, berak ere biografian dion moduan, ba, zemat urte betetzetara ez da joan, zemat plan ez dituen egin bere adinekoekin, eta tira, berak esan bezala, hori arrakasta lortu duela, irabazi duela, eta zu diozuna, eta bidean geratu diran horiek danak, arrakasta hori lortu ez dutenak, akotxen artean arrakasta hori lortu ez dutenak.
1: Arrakasta lortu ez dutenak, baina sufrimendua izan dutenak, sakrifizio horiek guztiak eginda, gerta daitekeelako Paula Leitonen kasuan bezala, zuk esan duzu, sakrifizioak egin ditu, ez da lagunekin atera, ez du sozializatzeko denborarik izan, jan ere ez du egin, baina behintzat lortu du arrakasta. Baina beste askoren kasuan gertatzen da, hori guztia eginda ere, gero ez dutela arrakasta lortzen, gehienen kasuan.
2: Bai, noski, gehienen kasuan, zen honen atzan dagoen, nola esan, logika da gutxi batzuk irabazten dutela. Normalena da galtzea, ez? Irabaztea da gutxi batzuk lortzen dutena, eta gaina askotan astu egiten zaigu, nola bait arrakasta irabazte bakarrikan baldin bada, beti galduko duzu.

0: Kirolak erakutsi dizkidan gauzen artean bada bat lodifobiari aurre egiten lagundu didana. Ikasi dut garrantzirik ez ematen neure esku ez dauden gauzei. Esfortzu handia egin dut inongo maniarik eta superstiziorik ez izateko. Eta waterpoloan asko daude. Adibidez, beti pertsona berberaren alboan igerilekura jauzi egitea. Beti taldekide berberari eskatzea txanoa jantzen laguntzeko. Bostekoa beti modu berean ematea. Ulertzen dut kirolariek superstizioak izatea. Deskontrolean, kontrola bilatzeko modu bat da, leian zerbait kontrolatu ahal izatea. Kontrola ezinaren zerbait kontrolatzeko saiakera da, baina nik ez dut inoiz horrelakorik egin. Nire esku ez dagoen guztia, ez da garrantzitsua. Eta jendearen komentarioak ere, ez daude nire esku.
1: Kiroletan ere, gehiengoa bezalakoa ez dena, anormaltzat jotzen da.
2: Bai, azken batean hemen askotan dioguna, ez? Normala eta normala zer dira kontu estatistikoa, kontua da estatistika horren inguruan zenolako bizipen ematen da, ez? Paula Leitonek argi nabarmera ikusten du bea, bueno, diferentea izan da, ez? Eliteko kirolari izan da, ba, desberdintasun hori hainbatetan ondo bizi izan duela, eta esango genuke autoestima altu bat izan da, babestu al izan duela inguruko alako, bueno, komentario, ez? Baina bai, kirolaria gehienak beti ere gorputz edo gaitasun anormalak dauzkate, gehiengo horretatik aratago doazelako, hori ona da ola txarra dan, baskotan ere segun eta ze bizipen dezun, ez? Paula Leitonek erakusten digu bere kasuan ona izan dela, are gehiago, bere bizitzan euki izan duen testu inguru babetzai edo dena delako horregatik ez dira askorik erreparatu alako komentarioei, baina beste hainbat kasutan uste dut, ba, nola esan, naiz eta esan inguruak ez digula eragiten, denoi eragiten digu, eta naiz eta oso libre autonomo sentitu, presio horrek beti eragiten du.

0: Wax.
1: Lodifobiaren gaia ateratzen denean, eta gorputzez normatiboak aldarrikatzen ditugunetan, jende askok esaten du, nola aldarrikatu dezakezue gorputz lodi bat? Horrelako gorputzak ez dira osasuntsuak, horratzean osasun arazo bat dago, mesedez, ez aldarrikatu loditasuna. Hori esaten digute askotan, ez? Nola aldarrikatuko dugu gorputz lodi bat begira, osasun arazo bat du?
0: Bai, bai, nik uste dut hor alako irakurketa mediku oso mugatu bat ematen dela, gorputza, gorputza, makina bezala irudikatuta, eta ez gera jabetzen gorputza eta burua ere eskutik doazela. Eta ez nuke hemen aztea marratu nahi nolait ere askotan iten den estereotipo hori gizen zoriontsuaren nahi nolaz ere ez. Gorputzak diferenteak dira, gorputzak ze tamaina, ze dimentsio hartzen duten aldagai askoren araberakoa dira, eta medikuntza zereari garenean osasunaren diskurtso askotan oso, nola esan, normalitate konkretu batetan eraikitzen da, eta pertsona bakoitza mundu bat gara. Hortatik esatea, bueno, loditasuna, gaixotasunaren sinonimo dela, ez da egia, zenbat pertsona ere argal, ez, alako estetika kanonekin bat datozenak ere gaixo izan ditezke, ez, gero gorputzaren tamaina nolabait automatikoki osasunarekin irudikatzea edo bat egitea ez da inolaz ere egia.
1: Eta gero lodifobiaren kasuan ere susmoa dugu Paula Leiton gizona izan balitzagian lukeela horren besteko irainei jasoko.
0: Susmoa baino gehiago, ez da, gorkan, nik uste, eta ematetan ikusten ditugunean, bestelako gorputz, gizonen gorputz handi batzuk, pisu handikoak, esaterako, errugbian, saskibaloian, edo bestelako kiroletan, ez nuke esango bere gorputza inolaz ere ez baian jartzen danik, ez?
1: Eta errugbian ere badago gorputza handia duen jendea, jende asko gainera.
0: Ebongo ez dira,
1: baina gizonak dira.
0: Eta waterpoloan bertan ere gizonezkoan, eta irabaz izan dituzte gauzak, eta ez da lako komentariorik egin, ez? Horren urrutira joan gabe, baina bai, horregia da, berriro ere, nola esan, intersekzionalitatetik begiratuko bagenu, badaudela beti ere generoa, klasea, kapazitismoa, eta beste emakontu, ba ez dietenak berdin eragiten pertsona danei.

0: Niri askotan gustatzen zait, ez, oso gutxun dudan soziologo baten hitzak esatea, ez, gomanen hitzak, eta da, hain zuzen ere, ba, bueno, normala eta estigmatizatua ez dirala pertsonak begirarak izan ohi dirala.
1: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
2: Nik sentitzen dut impostore sindromea zalantzan jartzen dudanean momentu batean, leku batean egoteko batez ere eskubidea, zilegitasuna.
3: Guk entzun behar dugu emakumea garelako gaudela plazan. Ez pagina izango gure nibelarekin ez ginela ibiliko gabiltzan beste.
4: Entzun duzu askotan hori?
3: Bai, batzutan bai.
4: Eta zer erantzuten dizu?
3: Ba, garai baten ezerrez, eta orain esaten dudana da, igual, pentsatu behar duzuena da, zuek zaudetela hemen gizonak izaterren bakarrik. Zenik nire ingurura begiratzen dudanean, bertzotan, politikan, kalean, lanean, gizon mediokre pila bat ikusten ditut aginte postuetan.
5: Irudipena du, egin ditudan gauza batzuk, behar baino 10 urte beranduago edo 5 urte beranduago egiten ditudala.
4: Zergatik?
5: Ba, behar dudalako, ba, gainditu, segurazki, ba, ziurgabetasun horiek sortzen dizkidaten beldurrak, edo.
6: Bai, galdetu diatzen, noizbait, izango zara gai emateko kolpe bat mailan aurrela egin behar dan. Ez ki, igual ez aituzte ikusten horrela, ez igual suabeago itxe egiten duzu, edo ez dakit.
4: Eta gizon bat bai ikusten dute horretako gai?
6: Bai, nik uste dut baietz, oituago dauz.
3: Espazioa okupatzen nola erakutsi diguten batzuei eta bestei oso desberdina da. Eta espazio publikoa okupatu dugun aldiro, baimena eskatu behar izan dugu, neurri baten, izan behar izan dugu oso onak.
7: Ikusi ditut gizon asko, erdizpurdiz edo gaizki egiten, ez duna toki gainean.
4: Eta emakume mediokreak ezain beste?
7: Eski emakume mediokreak, ezin dira on. Mediokridadea ez dago daukagun privilegio bat. Tokago medio krizateko eskubidea.
8: Inez Osinaga musikaria honintzen beita bertsolaria, Itziar Diede Ultzurrun itzultzailea, Silvia Iratxe Lasaiaz enpresa zuzendaria, hoiek entzun ditugu. Ura honditan programatik ateratako pasarte batzuk ziren, Jon?
9: Bai, neurri neurrikoak iruditu zaizkigu, gaur mai gainean jarri nahi dugun gairako, iruzurtiaren sindromeaz aritu nahi baitugu.
8: Eta horretarako Maite Sánchez Palacios gonbidatu dugu. Egunon, Maite?
10: Kaixo, egunon,
8: ezker moduz.
10: Gonbidapena gatik. Ondo, ondo, hemen Bilbotik, ondo.
8: Dagokizun tokian zauden sensazioarekin?
10: Baditu, hori izan da motibo bat, ez? Honetan jarduteko. Ni neuk iruzurraren sindroma bizi izan dut, eta askotan bizitzen dut oraindik.
9: Zu, Maite, psikologo orokor sanitarioa zara, psikoterapia egiten duzu zeure bulegoan, eta erakunde publiko, elkarte eta enpresekin ere aritzen zara. Osasun mentalaren inguruko divulgazioa, hitzaldiak eta tailerrak eginez. Eta guk gaur zure ezagutza zabaldu nahi dugu, gure entzulentzat, beraz, eskerrik asko, gure gonbita onartzeagatik uste dugu leku egokien zaudela.
10: Eskerrik asko zuei.
9: Lehen da biziko galdera, pentsatuko duzun bezala, begibistako baita, zer da impostorearen edo iruzurgilearen sindromea?
10: Bueno, azken boladan askotan erabili den kontzeptua da. Batzutan ondo, batzutan esain ondo. Nik esango nuke iruzurraren sindromea da pertsona batek gaitasunak eta lorpenak izan arren bere burua ez zilegi sentitzea eta arrakasta ba, sorteari edo kanpoko faktoriai eragostea. Eta ez da gaitasun faltagatik. Baizik eta pentsatzeko, sentitzeko edo jarduteko modu ikasi baten ondorioz gertatzen den zehozer. Mm-hmm. Niretzat oso garrantzitsua da puntualizatea sindrome hitza oso medikua dela. Eta berez ez da gaizotasun mental bat. Ez dago manual diagnostikoetan agertuta, baina bai esperientzia psikologiko erreal eta eraginkorrela dela. Mm-hmm.
8: Orduan ez da gaixotasun bat.
10: Hori da.
8: Sindrome bat da. Eta honek gure egunerokoan nola egin diezaguke?
9: Hori da. Iruzurtiaren sindromea jasaten duen pertsona bati nola eragiten dio egunerokoan?
10: Beitu, ni koltsultan, naiz nire lagunekin ere ikusten dut askotan. Eta bi manifestazio modu dauz. Alde batetik kanpokoa, agerikoa dena, ez da? Ba, lan gehiegi egiten duten pertsonek, konpentsatzeko, perfekzioa bilatzen dutenak, atzedenik gabe, laudorioak minimizatzen dituztenak, aukerak ez dituztenak hartzen, adibidez, lanpostu on bat nik gai naiz hori hartzeko eta ez dut hartzen, ba, ez dudalako nire burua gai ikusten. Edo, etengabe, formazioak egin, ez duzula zure burua gai ikusten. Mm-hmm. Baina gero, barneko manifestazioak dauz ere. Horiek iskutuan agertzen direnak da, dira, ezta? Baz, nire burua zalantzan jartzea, ziurgabetasuna, gutxiespena, askotan izugarrizko autokritika edo porrotari beldurra. Azkenean, iruzurti sentitzea, ba, gauza garrantzitsuak lortu dituzun arren, denak engainatu dituzula bezala sentitzen duzu.
9: Hor, esan dituzu, kanpoko eta barneko manifestazioa daudela, sintomak edo seinaleak, eta segurosko entzuleak pentsatzen hariko dira, ba, bueno, hoietako batzuetan identifikatu sentitu naiteke, edo ezagutzen du norbait hoietako batzuetan bai besteetan ez, hemen ere, graduak izango dira, ala?
10: Bai, hori da, pertsona bakoitza agian ageriko bi ditu edo barneko bakarrik bat, baina sentimendu horrekin bat badoa, ba, iruzurtia dago hortik, bai.
9: Mm-hmm. Aizu, eta jende arruntak ba aldaki zer den iruzurtiaren sindromea, ze hemen karta dena jarriko ditugu, buruz gora, maian, guk lantaldean aipatu genuenean, ba, askok ez zuten honen berririk.
10: Bai, egia da, orain, ba, sare sozialetan hainbat definizio eta gauza desberdin ateratzen ari direla, eta zaila dela berez kontzeptu teorikoarekin bat egitea, bai. Berez terminoa, 1978an aipatu zen lehen aldiz, Estatu Batuetan Pauline Clance eta Susan Imes, psikologoak, doktorak, eta haiek argitaratu zuten artikulu bat, ba, kontzeptuaren idei batzuekin. Mm-hmm. Lehenengo idei hauek, ba, ibilbide bikainak zituzten emakumeekin aztertu ziren, ba, tituluak, sariak zituztenak, ba, barne-barnean arrakasta hori merezi, ez zutela sentitzen zutelako. Gero urteekin, ba, definizioa aurrera egin du eta hainbat aldaketa egon dira, baina egia da, ni duela gutxi taller bat egin dudala, eta konturatu naiz, ez dela bakarrik lanpostuetan edo lan munduan agertzen den zeozer, arrakasta duten pertsonekin. Beitu, ni azken tailerrean emakume nagusiekin egon nintzen, eta haiek esan zidaten, iruzurra beti izan dutela alboan, ezta? Eta esaten dut, ba, adin nagusiko emakumeek amatasunean, hezkuntzan, zaintzan, etxeko kudeaketan, ba, dena ondo egin behar dutela, eta barrutik sentitzen dute ez dela nahikoa, ezta? Orduan, niretzako oso baliagarria izan da tailer hau egitea, ba, nire perspektiba handitzeko, bai.
11: Beraz, iruzurtiaren sindromea pentsaliteke ez plaza publikoan dagoenak sentitu lezakela errazago, baina zuk uste duzu, ezakit, eskolak ematen ari den irakasle batek, edo ogia egiten duen okinak, torlojoak egiten ari denak.
10: Hori da, guztiz.
11: Porro patata batzuk egiten ari denak ere sentitu dezake?
10: Guztiz, bai. Nik haiekin hitz egiten nuenean, esaten zidaten, haiek superwoman moduan sentitzen zirela, leku guztietan perfektu egin behar dutela, bai. Bai, zukaldatzen, baina bai zaintzan, bere lagunekin, haien bizitza osoa perfektuki joan behar dela, eta haiek sentitzen ziren, ba, ez zirela heltzen.
9: Mm-hmm. Esan diguzu, nola 70ko hamarkadaren amaieran aurreneko teorizatu zuten honi buruz, pasa dira, urte batzuk, orduan emakumeekin lotu zuten, eta gaur ere ez ote den iruzurtiaren sindromea nagusiki andreekin lotzen. Zergatik, estadistikoki, ba daude datuak esateko gehiago eragiten diela, edo zergatik da hori horrela?
10: Bueno, alde batetik kalera bagoaz, eta galdetzen badugu gure lagunak, gure emazteak, gure edozein emakume, honen inguruan hitz egiten du, modu batean edo bestean. Askotan ez hitz tekniko hauekin, baina bai hitz egiten da. Baina datuak argiak dira. Lau emakumeetatik iruzurraren sindroma jasaten dute, batez ere ibilbide profesionalan zehar. Ze horiek dira, behintzat, estadistikak horren inguruan egiten dira. Emakumean maizago eta intentsitate handiago agertzen da iruzurra, bai.
11: Eta batez ere, jardun nolabait arrakastatxua duten hoiengan?
10: Ba, guztiz, bai, bai, naiz eta raroa izan, postua alik eta altua izan, orduan eta iruzurra handiagoa da, bai.
9: Aizuta, klase sozialak eta kulturak baldute honetan eregina, sarriegi izaten dugu, izan ere, gure begira eta gure perspektiba, ba, hori, ba, gure munduko ere mutxotik eta baldintzatua, ez dakit, berdin bizi aldute hau munduko beste lekuetan?
10: Bueno, herrialde bakoitzak bere zitazunak ditu, bai? Baina nik ikerketa egin nuenean, pizka bat jakiteko zeren inguruan hitz egingo nuen, ba ikusi nuen arraza, edadea, generoa eta lanpostua edo eremua ez duela inporta. Agar daitekela edozein lekuetan, bai. Bakoitzak bere zitazunekin, baina oso zabalduta den sentimendua dela.
9: Eta prestatu algaitezke, prestatzen alditugu gaztetxoak, gaztetxoak esan dut, ez dakit, agian gaztetxoen ganere gertatuko da, iruzurtiaren sindromearena, ez dakit, pentsatzen ari nahi zemen, ba hori, eskolan, nota honak eta lortzeko presioaz, eta ez dakit, lantzea alda hau?
10: Bai, justiz. Niretzako hiru alderdi oso garrantzitsu daude. Alde batetik, lehenengo pausua identifikazioa izan behar da. Izena jarri behar diogu. Izendatzen ez den ezer, ez du ezertarako balio, ez dugu ikusten. Orduan, ahotz hori ez garela gu, ulertu behar dugu. Gero gure kabuz, individualki, lorpenak ospatu ditzakegu, porrotei beste esan nahi bat eman, kontzientziatu, laguntza eskatu behar denean, baina gero, bigarren arlo horretan, niretzat garrantzitsuena zarea izango litzateke. Oso garrantzitsua da emakumeak haien artean entzutea. Nik tailerretan ikusten dudana, ze marabillosoa da ikustea nola haien artean ikusten diren, ezta? Eta konturatzea, ez dela akats individual bat, baizik eta zeozer estrukturala. Eta niretzat, azken alderdia izango litzateke, ardura guztia ez dela gurea, ez dela emakumeena edo pairatzen dugunona. Erreferenteak behar ditugu, nik askotan hitz egiten dut Sara García astronautaren inguruan, ez da, zein garrantzitsua izan den bere figura emakume eta neska txikientzat, baina guztion ardura dela konfiantza gehiago izatea eta entzun, aitortu eta espazioa eman.
11: Autoestima zaritu gara gaur saioaren lehen zatian, Amaien Ebut eta Jose Ramon Agirrerekin, eta badu lotura, ez, autoestimak iruzurtiaren sindromearekin?
10: Bai, autoestiman jotzen du, baina niri kostatzen zait esatea kausa-efekto den zeo zer dela, ze berez arazoa testu ingurukoa da, eta struktura eta sistematikoa, baina bai, guztiz pairatzen du gure autoestima.
9: Aizu, berriz diot, seguro asko egongo da, entzule bat baina gehiago pentsatzen ari dena, hori nik ere sentitu dut, noiz iruditzen zaizu sentipen hoiek arazo bihur litezkeela, noiz eskatu beharko luke norbaitek laguntza?
10: Beitu, psikologian beti izaten dugu, zuen bizitza arloren bat arazoak badakartza, begiratu behar duzun zeo zer da. Hau da, hilabete batean, bitan baino gehiagotan agertu den sentsazioa bada, eta oztopatzen badu zure bizitza normala, begiratu behar den zeo zer da, hori guztiz.
9: Eta norbanako ez ari gara, denbora guztian, agian galdera inozoa da, baina hau taldean sentitu aldeiteke, esan diguzu, saretzea importantea dela, beraz, ingurukoen babesa eta elkarrartzeak goxatu egingo du, eta segurasko erlatibizatu arazi egingo dugu, gure sentipena, baina, iruzurtiren sindromea sentitu aldezaket talde bat, edo ekimen batean ari direnek sentitu aldezaketen multzoan.
10: Bai, guztiz. Gutxi espen hori nik uste kontagiatzen dela, ez da, eta talde bat, non guztiok talde bizigaren, eta zer erronkaren bat joan behar gara egiten, bai, atera daiteke.
11: Sare sozialek adibidez, paper jokatzen dute?
10: Alde batetik desinformazioa. Nik ikusten dudana da, sare sozialetan aurkitzen ditudan definizioak ez direla oso zientifikoak eta ez direla zientzian oinarritzen. Eta bestetik, ikusi behar dugu, zer modutan besteok moldatzen ditugun argazkiak edo igotzen duguna Instagramera, eragina du besteetan, hori egia da. Eta hori iruzurra pizten du guztiz.
11: Maite, Jacinda Ardern, Zelanda Berriko lehen ministroiak publikatu duen lehen liburu autobiografikoa da A Different Kind of Power, beste era bateko boterea litzateken euskaraz. Eta hor, mundu guztia ego mendebaldera begira jarrerazi zuen liderrak, aitortzen ditu hainbat kontu.
9: Bai, hainbat kontu gure iritzira berez nekosoa, pentsatu, herrialde baten agintari goren izatea, berez nekosoa izan behar duen lantegi batik gainkarga handia erantzten dioten kontuak. Esaten du, ba, bere gaitasuna zalantzan jartzen duen emakumea dela, eta sarri edo ia beti, maila ez emateko beldurrez, nahiko prestakuntzarik ez izateren beldurrez aritu zela. Autoexigentzia izugarri gorazten duten detaile mordoa kontatzen ditu, nola urdunaldian bere ondo ez fisikoa ezkutatzen zuen adibidez, keinu soil txikiena neurtuz nola aritu behar izaten zuen, ba, akats bakoitzak egundu goi hartzuna izango zuela jakitun, eta tira, entzuna ingo du igual, ardenek zer diben.
12: You actually describe the light bulb moment in your life when you first heard that phrase, imposter syndrome.
13: Well, also, I think I'm trying to encourage others because...
9: Horrein barre egiten du, baina kazetariaren autan ingelesik ez dakienak erulertuko zuen imposter. Horrein barre egiten du, baina kazetariaren autan ingelesik ez dakienak erulertuko zuen imposter.

0: eta urreratzen da ikastoletara ba honen inguruan hitz egiteko eta niretzat vamos oso lan polita egiten du. Baina joaten bagara famatuetara, ba adibidez Meryl Streep eia aipatu du behin baino gehiagotan sindromea pairatzen duela edo Lady Gaga, uste dugu pertsona hain famatu eta karrera hain luzeekin ez dutela sentituko eta bai, horretan daude.
1: Zure kontsultara inoz joan altzaizu, zehazki, problematika honekin?
0: Bai. Batez ere, bueno, lotzen dira bi gauza, iruzurtearen sindromea, emakumea eta gaztea izatearekin, bai.
2: Aizu, lehen esan diguzu, ibiltzen zarela tailerrak ematen, da gainera ahotsan ere dardara bat sumatu dizugu emozioarena edo, azken tailerra hitz egin diguzunean. Berriki izan zara Galdakaoko Mairi emakume feminista taldea konbidatuta, guk hortik ezagutu zintugun. Berbaldi asko egiten aldituzu, ze harrera izaten dute?
0: Bueno, gauza desberdinak egiten ditut. Ez beti sindromea, iruzurtia sindromearen inguruan, ni estresaren inguruan hitz egiten dut, neraben mundu emozionalaren inguruan, zahartzaroaren inguruan baita ere, eta normalean ditut arazoak, eta ez naiz emozionatzen, baina ez dakit zergatik niretzat oso polita izan zen tailer horri, emakume asko urreratu ziren, eta haien kontakizunekin oso polita izan zen.
2: Estresa aipatu duzu, zer da hori?
0: Bueno, nik uste elkarrizketa oso luze bat egin genezakela estresa eta antzitatearen inguruan, bai.
1: Ba, Maite, bigarren baterako itzordua imerko dugu,
0: Hori da, bai.
1: Maite Sánchez Palacios, eskerrik asko, euskara tira etorri eta iruzurtiaren sindromea zazalpenak emateagatik, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.

0: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezagun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon daizuela, sektorean antolatu duten lehen greba egunaren balorazio baikorra egin dute ikuskizunetako langile eta teknikariek. Euskal Autonomia Erkidegoan 50 ikuskizunetik gora geratu dira bertan behera grebaren ondorioz, eta izandako eraginarekin eta kulturgintzatik jaso duten babesarekin pozik daude sindikatu deitzaileak, Iker Callado, LAB sindikatuko ordezkaria.
3: Kriston arrakasta izaten ari da greba honek, jarraipen oso zabala langileen aldetik, ekitaldi pilo bat bertan bera gelditu dira. Beste batzuk aurrera atera izan dira, enpresek greban dauden langileak ordezkatu dituztelako

0: kanpoko langileekin, baita autonoma batzuk ere lanea sartu direla, baino hala ere guk autonomei ere eskertu nahi egun egin dituzten elkartasun keinuak, jakinda ere azkenean beraiek sektoreko langileak direla eta ulertzen dutela sufritzen dugun prekarietatea.
1: Grebaren bidez, hitzarmen propioa aldarrikatu dute langileek, besteak beste kontrolik gabeko ordutegi luzei muga jartzeko eta euren atxeden tarteak errespeta daitezen eskatzeko. Nazioartean Israelek eta Libanok suetena 45 egunez luzatzea adostu badute ere, Israelek Libano hegoaldean eraso gogorrak egin ditu iluntzean eta 6 pertsona hil ditu gutxienez, tartean 3 osasun langile Libanoko agintariek salatu dutenez. Gainerakoan, maiatzak 16 larunbata abiatu berria, egunari begira jarrita, EH Bilduk etxebizitza larrialdiari erantzuteko bere proposamena aurkeztuko du Donostian. PSek beraldetik Arrasaten bilduko ditu, Debagoienako udal eta foru hautetxiak, Eneko Andueza PSren idazkari nagusia, eta Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusia bertan direla. Gazako egoera gogoan hartuko duten, bi ekitaldi gurean, Gernika Palestina ekimenak, Gernikako Euskal Herria Museoan egingo du bere ekitaldia eguardian, Jala Nafarroak bere aldetik manifestazioa egingo du Iruñean Nakba oroitarazteko izan eutxi itzuli lelopean, baluartetik abiatuko da manifestazioa arratsaldeko 6:00. Uemak Otxandion ospatuko du gaur, Udalerri Euskaldunen eguna, goizeko 10:30 batzar nagusia egingo dute eta udal berri bat sartuko da elkartean Elgorriagarekin 121 udalek osatuko dute UEMA. Lab sindikatuak manifestazioa deitu du bestalde Iruñean, Nafarroako hezkuntza sailburuaren kargua betzea eskatzeko, kalitatezko hezkuntzaren alde Jimeno Kanpora lelopean egingo dute manifestazioa eguerdian. Festa girokoak ere bai, balearen eguna ospatuko dute Orion eta Ondarroan antxoaren eguna. Bada jakin dezagun, astebururako eguraldi iragarpena, Miriam Ruiz Euskalmet kontaiguzu.
2: Larun batean giro motel eta umela izango dugu batez ere goizian eta ipar partean. Arratsaldean alere aterruneak luzatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du euririk egingo, baina kostaldetik gertu guztiz atertzea asko kostako zaio. Eta igandean lehorretik hasiko da eta ostarte batzuk ere ikusiko ditugu, baina egunak aurrera gina ala odeiak ugaritu eta euritera joko du. Gainera arratsaldean zaparrak trumoitsuak izan daitezke. Temperaturari dagokionez egunez egun igotzen joango da. 15 bat gradure egoko da temperatura larun batean eta igandean 16, 17 edo 18 gradure egoko da.
1: Besterik ez, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Freiburga Barok Orkestra ospetsua genuen. Alemaniako ganbera orkestrarik onenetako bat jotzen da. 17. 18. mendeetako musika interpretatzen du batez ere, garaiko instrumentuekin. Eta Johann Joseph Fuchs austriarrak 1700 batean konposaturiko Do Maiorreko suitaren martxa interpretatu dute. 80ko hamarkada amaieran sortu zen orkestra hau musika barrokoaren mundua soinu berriekin indarberritzeko. Munduko zuzendaririk ospetsuenen kolaborazio ez baliatzen dira horretarako. Kontzertuen lautik bat zuzendari gonbidatuekin egiten dute. Gene Jacobs, frantsesa, Trevor Pinnock, ingelesa, edota Granadako Pablo Eras Casadoren batutapean, batzuk aipatzearren.
1: Klasikoak EITB.
0: Bajek berez teklaturako idatzitako kontzertu baten zatitxo bat entzungo dugu orain saksofoira eramanda. Eta ondoren, guri diren 10 euskal melodia. 20. mendeko lan sinfoniko eder eta unkigarrienetako bat ez guretzat bakarrik. Pasaden mendean, gehien interpretatu zirenetako bata eta kritikan naiz ikusentzuleen gogokoenetakoa hemendik kanpo ere.

Folklorearen erabileraren bitartez Europako korronte nazionalistaren baitan txertatu ziren euskal musikarien taldekoa dugu Jesus Guridi. Amar euskal doinu izeneko lan honetan herri musika da erabiltzen duena, aldatu gabe baino harmonia guztiz landu eta orkestazio dirdiratsu eta kolorista erantziz. Entzun berri dugun elegia kadeiturikoan esaterako zorabiatua naiz izeneko doinua hartu zuen. Resurrección María de Azkuek, 1922an Nafarroako erron bildutako doinu bat. Aurrez, Arsiz Saxophone Quartet taldeak Bachen pieza batekin egindako moldaketa entzun dugu, Concerto nach Italienischen Gusto, BV bikoitza V, 1931aren presto mugimendua. Eta orain, musika klasikoaren gailurretako bat, Vieni o Guerriero Vindice, Verdiren Aida operatik.

0: Kompositore italiararen grabaziorik onenak biltzen dituen Verdi The Great Operas bildumatik Vieni o Guerriero binditxe entzun dugu Aida ospetsuaren bigarren aktotik. Ricardo Mutiren zuzendaritzapean denak emanda Royal Opera Houseko Covent Garden abesbatza eta New Philharmonia Orkestra.
1: Klasikoak eiteben.
0: Orain, atxeden moduko bat astuko dugu klarineterako doinu lasai bat entzunez. Michael Collins, klarinetistarekin uzten zaituztet pake-pakean.

0: Sibelius aurretiko kompositore finlandiar handiena jotzen da Ben Hurt Crassel, Finlandia eta Suedia artean bizi izan zen kompositorea. Famin horreko bigarren klarinete kontzertuaren andante pastoral ezatiarekin. Etorri zaigu Michael Collins klarinetista britainarra.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Urrutitik etorriko direnak Tasmaniako Orkestra Sinfonikoko partaideak dira. Ballet musika interpretatuko dute. Fausto operaren ballet musikatik alegretoa.

0: Saint-Saëns kompositore frantsesaren fa maiorreko bosgarren piano kontzertuaren Egyptian. Doinuek sotikoiekin Romain de Charme piano jolea eta Malmoko orkestra sinfonikoa izan ditugu. Molto alegro, hirugarren mugimenduan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Alemaniako barrokoan emango ditugu urrengo pausuak. David Kellnerren re maiorreko giga eta José Miguel Moreno madrilarraren gitarra entzunez.

0: Franz Schubertek 1823an komposatu zuen Fierabras deituriko opera. Naiz eta musikalki interesgarria izan, nahiko argumentu zentzugabea du, eta handik 75 urtera estenaratu zen lehen aldiz, bersio murriztuan. Gainera, izena frantsesetik hartu zuen, Fierabras, besoa usarta, eta libretoak erdiaroko leyenda baten protagonista gogoratzen du, zaldun bat. Kontua da, oso gutxi ezagutzen den obra dela, kontatzen den historia nahiko aldrebesa dela, lehen esan dudan moduan. Eta Claudio Abado, Bienako opera zuzendari zela eskaini zen, lehen aldiz osorik.
1: Klasikoak EITB.
0: Koruak paper garrantzitsua du Schuberten Fierabras deituriko operan. Eta zu hören rumes forten, gloriaren ate altuenetara dioen pasarte heroikorren ondotik, Vivaldiren kantata bat entzungo dugu, Max Emanuel Sencic, kontratenor kroaziararen ahotsean. Omie porpore piubele.

Orain Venezia utzi gogoratu Antonio Vivaldi bertakoa zela. Eta pieza bat entzungo dugu Josu Okinenaren pianoan, 2018an argitaratu zuen Xuxurlak bildumatik. Arantzazuko fraide etxeraino eramango gaitu eta Francisco Ibarzabal, Francisco Tarrak idatzitako Re Mayorreko tokata interpretatuko du.

0: Beste asko bezala bere garaian aita Donostiak berreskuratutako lan bat ekarri digu Josu Okinenak. Xuxurlak izeneko diskoan plazaratu zuena justu pandemia aurreko urtean. Okinena bera ere ikertzailea da eta goi mailako pianista musikeneko irakasleaz gain. Proiektu honetan ahaztuta geratu ziren zenbait euskal konpositoren partiturak berreskuratu zituen, hala nola Francisco Ibarzabalen Re Maiorreko tokata hori eta horren ondoan Tomas Aldaberen Uso Xuria edota Maritxu, zein Tomas Garbizu eta Felix Labilaren zenbait antza. Aita Donostia eta Jose Larrañagarenak ere topatuko ditugu bertan. Urrea balio duen bilduma, dudari gabe.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta urre kolorearekin segiz, In the Golden Afternoon. Festa orain, Alicia Lurralde Miresgarrianeko lorategian. Narzisoak, bioletak, tulipanak, sorta bikaina, are ahots bikainagoan. Diana Damhau, sopranoak, soinu bandako kantarik ikusgarrienetako bat abestuko du. Entzun.

0: Zeinen gustura ibili garen The Sun Life Band taldearen doinuetara. Roy Newsom, britainarra, komposatu eta zuzenduriko The Bass in the Ballroom interpretatu dute. Eta aurrez, Diana Damrau, soprano ospetsua izan dugu, Aliziaren paperean. All in the Golden Afternoon, abestu du, Alicia Lurralde miresgarrien pelikularen soinu bandako abesti bat.
1: Klasikoak, EITB.
0: Eta giro atseginean jarraituko dugu Austriako saloi dotoreren batean dantzariak Anton Iberlen mi bemol majorreko Grand Sexteto honen doinuetara imaginatzen ditugun bitartean. Herberetako Trio van Hengolen interpretazioan entzungo dugu.

Anton Ivelin, Grand Sexteto jotzen trio Van Hengel herbeteetarrak izan ditugu. Eta orain kompositore austriarra baita ere, Ivel baino, zertxo bait berantiarragoa, Schuberten inpromptu bat entzungo dugu, Daniel Barenboinen eskutik.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Israelek ostiral honetan 34 eraso egin dituela salatu du Libanoko Hezbola taldeak suetenean dauden arren eta sueten hori beste 45 egunez luzatzea adostu duten arren, Israelgo armadak Libano hegoaldea erasotzen segitzen du. Eraso hoietako batean 11 pertsona hil ditu, hoien artean osasungintza alorreko 3 profesional. Eta gainerakoan, etxeko gehien artean, tubo reunidoseko greba mugagabea bertan bera utzi du Amurrioko lantegiko gehiengo sindikalak, enpresa borondatezko hartzeko dune lehiaketan egoteak, egoera aldatu eginduela iritzi diote, eta horrek borroka birplanteatzea ekarri duela, bide batez, balizko inbertsoreei langileak lanerako prest daudela, eta konponbidearen parte izan nahi dutela erakutsi nahi diote hartutako erabakiarekin, aurrerantzean administratzaile

0: konkursalarekin negoziatu beharko dute. Oier Bidaurratxaga Labeko ordezkaria Zurine Miranda Elakoa.
1: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu. Eta zuzendaritzak hori eragotzi egin digu orain arte.
2: Con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal. Además, las medidas planteadas por la empresa quedan suspendidas dentro del proceso concursal.
0: Bestalde Euskadiko Podemosek Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta PSE Euskadiko Ezkerrarekin akordioa lortu du Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban turismo zergaren foru araua onartzeko. Arauak Podemosek egindako 7 zuzenketa jasoko ditu, alderdiaren arabera hoiei esker turismo zerga malguagoa izango da udalerri bakoitzaren errealitateari egokitutakoa. Horretarako turismo intentsitatea kontzeptua txertatu dute araudian. Biztanle eta alojamendu kopurua kontuan hartuta neurtuko da turismo intentsitatea. Presio gehien duten duene udalerriek, hau da 750 ostatu plazatik gorakoek edo 5000 biztanletik gora eta 110%-ko turismo intentsitatea dutenek, 140%-erainoko errekargua aplikatu ahal izango dute turismo zergan. Miren Etxebeste Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramailea.
3: Turismoaren kargak gehien pairatzen dituzten udalei malgutasun handiagoa emateko eta nahi izanez gero, betiren nahi izanez gero, kontzeptu neurgarri batean oinarritutako errekargo bat gehitu ahal izateko.
0: Gasteizen ekainaren 12-14 egingo dute kalde arte, Gasteizko kale arte, kaleko arteen nazioarteko jaialdia aurten 20 urte bete ditu eta urteurren honetarako 32 konpainia eta 48 zuzeneko emanaldi iragarri dituzte. Antzerkia, zirkua, dantza eta musika proposamenak aurten ere kalde arten. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan iparraldean zerua odeitsu egongo da eta noizbenka euria egingo du. Hegoaldean ere gailenduko dira odeia, baina ostartea zabalduko dira eta euria han hemenka baino ez du egingo. Temperatura beroenak 13 gradu altuagoak izango dira gaur, giroak udazkeneko itxurarekin segituko du, iparmendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino ahulago temperatura beroenak 14 eta 16 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko ordu bata eta 4 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan. Hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Lurruna berez aldian desberdina da.
1: Bai.
0: Eta ia ikusezina da. Lurruna.
1: Lurruna da airea ikusteko modu bakarra, bueno, airea baina gehiago da bakit baina.
0: Bai. Bueno, gorantz egiten du. Eta hor nonbait deseginez desagertu egiten da.
1: Bai, hori da. Gu bezala.
0: Gu bezala. Horregatik da lurruna. Horregatik da lurruna zuen lana.
1: Bai.
0: Gu bezala, hor nonbait,
1: bueno, efimeroa delako. Eta aizkorra. Eta askotan ikusgarria. Mina, beste askotan ikusezina.
0: Biak ditu. Bueno, lurruna da besteak beste, Rush Elearen ikuskizun berria. Leioan erakusteko dute bihar, 23an Hendaian izango dira, ekainean Bilbon, eta Uraxe orkestera etorri da, Oguxeleako bi bihotzetako bat, bihotz entzuleena, Ander Fernandez. Gu segituan saiatuko gara ikusezina ikusgai bihurtzen, irratiz egin litzeken modu bakarrean, eta gero Begoña del Teso etorriko da. Ikusiko duzu nola topatu duen kan aldera biatu aurretik, zineplan aproposen bat denontzat. Arratzean 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Rouge elearen lurruna. Lana iragartzeko sareratu duten irudian, hiri bateko zubi baten azpian gaude, bueno, variante edo autopistako zubi batek gurutzatzen duen ezleku bateko plazan. Jendea haren azpitik pasatzen da, aruntza, onuntza, han agertuko da, entzuteko belarritako zuriz, txamarra gorriz, galtza beltzez, neska bat. Eta hasiko da, bueno, hasiko da bere gorputza ardatz bihurtuta jiraka. Jira eta jira, zorabiatzeko moduan. Oinpuntza bakarraren gainean jiraka jartzeraino, eta jiraren eraginez, bapatean lurretik gobera egingo du, alegia, espazio utza geratuko da, dantzariaren oinen eta lurzoruaren artean. Alegia, lebitatzen ari da gure begietara, alegia, ezinezkoa da, lurruna bezala, gorputz batek goruntz horrela egitea, baina guk ikusi egin dugu. Harridura gure onera etortzerako, oinak lurreratu, bi eskuz antiojoak egin aurpegian, eta gure ganaino arrimatuko da. Hori da, ikusi duguna. Ez asko, Ander Fernandez, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ia hiru ordu laurdeneko ikuskizun batean, bi minutu ez da ez asko, baina bi minutu horietan ikusten den levitazio ikusgarria da.
1: Mm-hmm. Bai, eta gainera oso astapenetako irudi bada, ez gero emaitza den ikuskizunean geratu dena. Beraz, bai, hori sareratuen honet, hori ikusi duzuzuk, bai.
0: Bai, hori sareratu duzu, badakizuelako ikusgarria dela.
1: Ba, oraindik ikusgarriagoak dira benetan emanaldian ikus daitezkenak, izango nuke. Ikusgarri, baina aldi berean beti mugan. Horre, egingarria eta ezinezkoa den arteko mugan.
0: Mugazail horretan Korin zela da bera.
1: Bai.
0: Da zure konplizea, Joselean.
1: Bai.
0: Ze bion artean egin duzu elurruna.
1: Bai, hori da. Azkeneko ikuskizunetan jende gehiagorekin sortu ditugu. Baina horrengontan biok izan gara hasiatik amaiera arte, ba, konplize horiek eta sorkuntzaren motor.
0: Hasi nola hasi zen? Hitzetatik edo mugimenduetatik?
1: Ba, begira. Azteko maiz izaten da, bueno, maiz, askotan pasa zaigu, norbaitek proposamen bat egitea, gutun zuri bat esaten duguna, nonbaiten festival baten, kasu honetan Tolosan, Oksitaniako Tolosan, festival baten zerbait aurkezteko proposamena luzatu ziguten, eta guk baietz, eta ez dugu maite batzuetan gauza bera egitea, beraz, oza, itzaki honak izaten dira, olako proposamenak gauzak saiatzeko, eta ateak irekitzeko, eta hortik abiatu zen. Eta hasiera batean, gu gentozen hemen gaude dena ongi izeneko ikuskizun batetik, eta hontan abiatu ginen, ez gaude hemen. Eta ez gaude hemen, hortik abiatu zen lurruna bihurtu den bide guzti hau.
0: Beraz, lehendabiziko hasia izan zen, ez gaude hemen.
1: Hori da. Eta orduan, abiapuntu erabat ezin ezko hortatik, ba, bueno, hasi ziren ernaltzen adartxoak eta kimutxoak. Eta, bueno, askotan, guk esaten dugu, bai guk, eta ingur, bueno, antzerki gintzan, edo ikusgarri gintzan, ibiltzen den jende askok esaten du, ikuskizuna hor zegoela nonbait, eta guk bidea egin behar dugula, ikuskizuna sortzen den arte.
0: Atera da din, bai. Eskultorek batzutan esaten duten bezala,
1: baita,
0: egurrean edo harrian lanean ari direnean. Ba, zuek horrena ikerketa moduko bat egiten duzu,
1: Bai, kasu honetan ez da inbeste hori izan, beste batzutan bai abiatzen gara gai batetik, edo sentsazio batetik, edo bai, eta hasten gara galdekatzen inguruko jendea edo adituak izan daitezken pertsonak, elkarrizketak egiten ditugu, egonaldietan, ba hori, murgiltze saioak egiten ditugu. Kasu hontan gehiago izan da guregandik abiatuta. Denbora gutxin egin dugu obra hau. Denbora gutxirekin eta denbora gutxin bueno, bestelako finantziazio kontuek eta programek bultzatuta, eta, bueno,
0: sorkuntzarekin hain lotuak dauden beste kontuariek,
1: bai,
0: lotuta.
1: Bai, hori da. eta horrek bultzatu gaitu beste modu batera sortzea, eta ikerketa gehiago interno izan da, gure gain, gure baitakoa.
0: Esplika liteke, biok elkarrekin jarri eta ez gaude hemen esan, eta bi aldiz esan, eta hiru aldiz esanetik nola pasatzen den bat ikuskizun bati forma ematera?
1: Ezin da esplikatu.
0: Zaila da.
1: Zaila da, eta ikuskizuna bera ere zaila da esplikatzen, eta horre hortan dauka xarma hondienetako bat. Askok esan digute, zer den ulertu gabe ere segitzen dugun trama bat dagoela ikuskizunean, eta hori dela agian lorpen haundiena.
0: Naiz berez ez duen narrazio bat, edo...
1: Ez da narrazio klasiko bat, bada situazio bat, abiatzen gara, hor publikoa eta ni, hor gaude, ordu konkretu batean, munduko puntu konkretu batean, mapa batean kokatu genezaken leku batean, eta denok norabide norantza berberan begira, eta nik deskribatzen dut ikusten dudana, ikusten ez dudana, ikusin ezakeena, edo hortxe bertan gertatu direnak, edo ez. Orduan hor bada denok elkarrekin egoteko modu bat, eta momentu batean korin horrez dagoela eta deitza erabakitzen dut. Eta horrez dagoen norbaitekin elkarrizketa bat erakusten diogu publikoari. Entzungarri bihurtzen da. Hori da gure astapeneko situazioa edo.
0: Beraz, bera ez dago?
1: Bera ez dago.
0: Baina bere hautsa bai?
1: Telefonoaren bidez. Hori da. Bera beste non baiten dago. Eta telefonoaren bidez hitz egiten dugu. Eta gure gana ekartzen dugu. Zaizu inoiz pasa Arantxa norbaiten gan pentsatu. Eta batean pertsona hori hori agertzea. Non baitu hortza daudela. Edo pertsona horrek deitzea, edo...
0: Bai.
1: Seguruna, ez?
0: Bai.
1: Ba, olako zirkuito laburrak edo... Bai. Bueno, nahi ditugu ekarri gogora edo estena erakasuntan, bueno, kalera. Kale antzerkia baita.
0: Bai. Bueno, ez da... Kale antzerkia ez da oso formatu erreza jendea zeure ganatzeko.
1: Ez... Ez, eta gainera gure proposamenak ez dira izaten ohituta gauden edo identifikatzen ditugun hola eskandalosoak edo, bueno, atentzioa ditzeko, badirudi zarata inbar dugula eta oso ondia ez inbar dula guztiak, gure askoz intimoagoa eta sutilagoa da. Baina urteak daramatzagu baita ere protokoloak edo jendea hartzeko moduak pentsatzen, haiek ere egunerokotik dakargun aldartean olabait molda dezaten probasatu nahi dugun en momentu edo bai
0: horretara. Leioako kasuan behar bada eta seguroski beste feria edo azoka zabalagoak dauden programazioetan ez da inarritzeko izango jendeak jabadakielako han inguruan bildu baldin bada han zerbait gertatuko dela.
1: Bai. Bai.
0: Baina denean toki jakin batean, egun, ez leku batean, hori asko zailago oraindik.
1: Segun ta itzordua nola den, espazioa nola aukeratzen dugu, hortan ere garrantzi handia ematen diogu horri.
0: Nolako aberdu?
1: Bale. Guk behar beharrezko daukagu, jokatu baina ia bete batzut denago, espazioa aukeratzea, ondo aukeratzea, horren bizitatu behar ditugu lekuak. Beti asko ibiltzen gara, batetik bestera, espazioak aukeratzen. Behar dugu espazio sakon bat, adibidez parke bat, sakontasuna duena, laua, publikoa jasotzeko, eta baita ere gure portikoa, ze hor ikusi duzun bideoan ez dago, baina orain badago, portiko txiki bat dugu, olako orbita moduko bat marrazten duna, borobila, eta horretarak hori jasotzeko behar dugu espazio lau bat, eta sakontasuna duena, eta espazio hortan bat ditugu elementuak, ba, zuaitzak, bankuak, eta bar. Orduan izan daiteke, hain nahiko maiz gertatzen dena dira parkeak. Parke moduko espazioak.
0: Horiek aproposenak.
1: Aproposenak.
0: Baina zuek moldatuko zarete, eskaintzen dizueten tokira, baldin eta posible baldin bada, edo egingarri egiten ikusten malin baduzu.
1: Ba, saiatzen gara beti bizita egiten eta guk aukeratzen espazioa.
0: Irakurri dugu zuen informazio horrian, bizati dituela nabarmenak,
1: bai.
0: Ikuskizunak.
1: Bai.
0: Zerra, Korin agertu, zera, Korin ez dago hemen, eta gero Korin ez dago baino badago?
1: Neurri batean, bai. baina Corin ez dago hemen, agertzen da, lehenengo zatian oraindik. Eta lehenengo zati horren barruan, gertatzen dira gure pertzeptzioaren anomalia hauek. Ba, gravitatea falta, eta batean gure begiak Corinen gorputzean asmatzen ditu situazio edo posizio ezinezkoak. Eta guzti hori gure pentsamenduak entzuten dituen bitartean, badaolako bidai bat. Eta horren ondoren, Corin era bat gurekin dago, espazio berean eta momentu berean. Edo, bai, hori da. Eta hor bai, bada beste bigarren zati hortan, gertuagoko partitura edo koreografia bat, airezko dantza batekin. Aire eta musika. Baina
0: Corin espezialista da horretan.
1: Hori da.
0: Alegia, Corin bai. Zta hor papatean kalean agertu den, eta egan egitea ametsa duen neska bat.
1: Ez, beti da nik izan du amets hori bai. Bai, ametsa eta gainera ametsetan askotan sinestu du, ulertua zuela sistema zein zen, bazekien, benetan nola
0: egin.
1: Eta imaginatu kolpea esnatzerakoan.
0: Ja. Bueno, Corinen ibilbide artistikoa gravitatetik askatu nahian, levitatzen ari den dantza batean oinarritzen dela idatzi duzue, aurkezpenean.
1: Bai, eta ala da. Bai, sokekin zirkoaren bidez, baina baita dantza egiteko moduan, eta bada gorputza erabiltzeko modu bat, ba hori, gravitatearen kontra doana edo gravitatea anulatu nahi duena. Eta ikuskizunan hori agertzen zaigu. Neko ikusgarria da aldortatik. Beraz, zergatik, azkeneko urteetan, zirkoa aparte, magia eskola batean ari da, magia berria da ditzen zaion, Magie Nouvelle, frantsesez, eta horren bidez, basakondu du beste teknika batzuetan, levitazio horuntz edo, gravitate faltaruntz.
0: Goza, ikusgarri ikusezinak egiten. Zenbat morako prestaketa lana izan da?
1: Bera, leheno aipatu dizut, izan genuela horko olako proposamen bat, Tolosan egiteko, hori duela ja hiru urte izango zen. Baina bitartean beste ikuskizun bat atera genuen irailean. Eta bide hortan, ideia hor pixka bat lotan bezala zegoen. Eta bide hortan, ba, Corin bai ikasten ibili da, eta sistemen edo bilaketetan. Eta gero, joan den urritik, orain maiatz arte, egon gara, egonaldiak egiten, hanemenka, tarte bat Katalunian, tarte bat Tolosan, eta beste tarte bat hemen Garaionen eta Hendaian, sorkuntzan, behatzi amarra aste urritik ona maiatzera.
0: Oso prestaketa lan desberdina izango da, zurea eta Corinena.
1: Bai. Era bat.
0: Ez bion arteko lana izan, lan kolektiboa izan arren alde horretatik, ez uzer ikusirik zure egin beharrak eta bereak.
1: Ez, ni gehiago zentratzen naiz testuen idazketan eta musikaren sorkuntan. Eta gero bai bion artean atuntzen dugula dramaturgia orokorra edo idazketa orokorra. Baina bai, ni gehiago pasatzen dut denbora, ba ordenagailu aurrean, pentsatzen, idazten, edo goizeko lautan esnatzen naiz eta jazten dut testu bat, erakusten diot urrengo gunean. Eta, bueno, bion arteko saltsa da, baina berak, nik klarinetearekin pasatzen ditudan bi orduak, berak pasatzen ditu sorbaldak berotzen.
0: Yeah. Lurrunak badu musika orduan?
1: Ah, bai, lurrunak badu zuzeneko musika, ni naiz hor zuzenean, testu eta musikarekin, Corinek ere testua eramaten du. Eta zuzeneko musika dago, ba, klarinetea, sintea, eta ordenagailu bidezko programazioak. Hola, dena oso espaziala da. Zeben bagoaz, asmoa bazen, hor gauden lekuko intimidadetik edo egunerokotik, edo harri txikitik kosmoserainoko bidea egitea, eta horren parean jartzea publiko.
0: Orain artekoek nola reakzionatu dute?
1: Ba begira, duela bi aste engenuen azkeneko egonaldia eta aurkezpen bat Katalunian, Gran Oyersen, eta oso gozagarri izan zen, jaso genuen erantzuna. Jendeak batetik olako estado, bai, flotatze estado bat bukatzen du emanaldia.
0: Denek lebitatzen dute, amaierarako.
1: Bai, hori da. Eta jarraian Gasteizen eman genuen, duela bi asteko ostegun batez. San Prudentzioa ziren, bide batez esateko, eta beldurra handia genuen ez dute zen inorretoriko, ze mundu guztia kanpora zi joan, gazte izen. Baina ez jende pilatorri zen, eta oso, oso pozik eman genuen aurre estrenaldi ura, oso gustora gehatu ginen gu bertan, ez da erresa estrenotara horrela iristea, eta publikoren aldetik ere jaso genuen olako oso harrera beroa, oso bai, bai ohitura ez duen publiko aldetik, baina baita ba, askotan ez, zen profesioko jendeak eta oso komentario politak ema zizkigun, eta baten bat amaieran korin ikutzera joan zen, ea holograma bat zen, edo egiazkoa zen.
0: Ba, imaginatzen ditut umeak batez ere, ez, urbiltzen, eta inguruak ukitu bai, nahian, ea, bai, zeharraio gertatzen bai, diote bai, den, hor.
1: Bai, eta oraingoz, ba, bueno, hortik oso zapore gozoa gatutzen zaigun, eta ea, leioakoa larun batean, bueno, bihar, berez, zer moduz joaten den.
0: Uhum. Eta aurrera gozan duguen Daian, eta bai. Bilbon, eta aterako dira bai. Gehiago. Aurreko lanarekin, Saxifragarekin konparazio ginezkero?
1: Saxifraga nahiko forma bitxia da. Ze ez da ohitura dugun ikuskizun bat, iritsi, eseri eta begiratzekoa.
0: Da, exigenteagoa, ez, hartzailearekin.
1: Bai, izan daiteke exigenteagoa. Eta aldi berean, bai, hartzaileak aktiboago behar du. Ez aktibo beste publikorentzako baizik bere buruarekin aktibo. Orduan ez dut uste exigentea denik, baina bai beste paper bat betetzen dula publikoak.
0: Baiz, egoteko modu bat eskatzen dio, eta bai, ibiltzeko modu bat,
1: orida,
0: eta entzuteko modu bat.
1: Bai, erabat, bai. Bada, hiru zati ditu ikuskizunak, eta publikoa hiru taldetan banatzen dugu, eta taldea gero aldatzen doaz. Denok egiten dituzte, 20 minutuko hiru proposamen. Eta proposamen bakoitza ezberdina da. Bata da kaskoen bidezko ibilbide bat, irratiekin eta kaskoekin, proposatzen dizkiogu instrukzio batzuk, edo...
0: Zati bate atera dugu zuen horritik.
1: Bai.
2: Saxi, saxi, saxi fraga. Saxi, saxi, saxi.
0: Zati bat edo iragarki bat.
3: Bonjour et bienvenue dans cet espace du récit sonore Saxi fraga.
0: Horrela aurkezen dio zuen burua. Edo, hau da iragarkirako.
1: Ez, hori agertzen da, baina bada podcast moduko bat, iruzatetako batean, jendeak podcast bat entzuten du, edo irrati saio bat, irrati txikietatik banatuta espazioan, ola, modu berezi batean, eta hori da horren jingela edo iragarkia bai.
4: Bonjour. Ça va? Eo, je suis là. Là, juste là, oui.
1: Bai,
0: hemenago.
1: Bai. Hori da Korinen ahotsa eta hau da kaskoen bidezko zatia. Horre Korinek gidatzen du.
3: Pour la suite du spectacle. Tu vas devoir suivre les balises blanches pour arriver à la zone audio guidée et t'équiper avec les casques et radio ensuite. Bon continuation.
2: Saxi.
3: Être là où on ne nous attend pas.
4: Je suis saxifrage, née sur le spectre autistique, sans peur ni combat. Je suis saxifrage qui danse, écumante de rage.
0: Beraz, dantzari ere badu. Saxifragak. Galdetu dituzten dut, aldeari buruz eta gero ez dizuten entzuten konparazioa.
1: Bai, bueno, batez ere formatuari dago kionez, aldea dago, esandako ezaguarri hoien gatik. Baina badituzte zubiak, evidentemente, gugea azkenean sortzaileak, bueno, obra hau Espe Lopezekin batera sortu dugu irurok, Korin Espe eta irurok, eta gero Joana Mille batu zaigu dantzaria. Orduan lau gara, hor dugu Esperen ahotsa atzetik, eta bide luzeago, alenoa aipatu duzu ikerketa, bai, bai, honek bi urteko ikerketa izan du ikuskizun honek, espazioz berdinetan, jende asko elkarrizketatu dugu, hortik atera dira beste...
0: Zaiak ina izan duten?
1: Beira, gure abia puntua zen basatia. Zer da basatia gaur egun? Nun aurkitu ezak egun basatia. Bueno, eta hor gero itzorrek edo kontzeptu horrek asko bidaiatu du, eta bazterretara edo joan ginen azkenean, ez? Saxifraga dira lore batzuk, edo landare batzuk, arroketan azten direnak. Bueno, batez ere hori jartzen du balioan filosofa frantses batek, Marie-José Monzon, bere tekstu batean, saxifraga politika izenekoa, eta hartzen ditu landare hauek eredu bezala. Landare hauek, zergatik, ba, arrokan azten direlako, eta arroka pitzatu eta hautsi dezaketelako. Eta gaur egungo egoeran hartzen ditu eredu bezala, ba, baita ere guk gure jardunetan, bueno, izan dezagun inspirazioa,
0: Beraz dira indartsuak,
1: eta humilak aldi berean.
0: Eta humilak, eta bizirauteko almen ikaragarrikoak.
1: Exactamente, bai. Eta orduan hor, resistentzia moduak eta asmatzeko indarrak aurkitzen ditu autore horrek eredu hortan. Eta interesgarria iruditza egun, baita ere horrek eraman gintuen, bueno, oso lotua dago ikuskizuna ekologiarekin, eta eraman gintuen baita ere bizitzan bideak aldatu dituzten pertsonen gana. Ba, agian beste, bada bat, liceo bateko, instituto bateko zuzendaria zena, eta momentu batean, ba, koherenteago izateko bere ideiekin eta ikusten zuenarekin, ba, dena utzi, eta orain elkarte bat sortu du, eta baso jangarriak sortzen ditu, orain Hendaian eta Biriatun ari da sortzen, eta beste batzuk, bueno, beste eredu batzuk, pardon, horrelako pertsonak bilatu ditugu, radikalak azkenean beraien autuetan bizi dugun garaiari erantzuteko ba bueno modu koherentego edo baten bila joan direnak. Eta bada parte dokumental bat hortik, eta gero bada
0: haiekin hitz egin eta haien testigantzari jasoz.
1: Hori da. Eta aldi berean, leno aipatu dut badala audio gidatu bat edo kaskoen bidezko zati bat, ba hor esperientzia bada azkenean. Jartzen dugu pertsona landare txikien aurrean edo munduan non kokatzen den, bai vertikalki lurra eta kosmosaren osan dut, bueno, bada lotura bat azkenean lurrunarekin. Eta hirugarren partea da gure proposamen artistikoa, baita ere pues, bazterretatik edo pentsatzen dugu hortik sortzen direla azkenean biodibertsitate edo ideia aberatsenak. Eta, bueno, arte askotan bazterretan baita ere izaten da aberatsen. Eta, bueno, gure proposamen artistikoare badago dantza, musika eta testuaren bidez, 20 minutuko hoietako batean. Beraz, bueno, hiru zati hoiek uztartzen dira.
0: Eta jendea joan behar du mugitzeko prest, hiru eskenatoki horietara.
1: Bai.
0: Entzuteko prest, deigarria intzaigu kaskoen erabilera arrazoi batengatik, Ander. Ekologia, natura entzun, eta zuek jarri dizkiozue jendeari, gauza batzuk entzuteko bai, baina aldi berean beste gauza batzuk entzute ekidingo dien belarritako.
1: Bai, eta aldi berean aukeratu ditugu kasko oso zabala, osea, irekia direnak, ez dira bat, ez dute isolatzen. Kanpoko soinuak oraindik ere entzuten ditugu. Orduan bai, arrazoi duzu, aldi batean, ba, inposatzen dugu soinu bat, baina aldi berean konektatu da gehatzen gara kanpoko aldearekin.
0: Eta saxifraga egiteko ere parkeak izango dira.
1: Bai.
0: Tokirik aprobosentakoak,
1: bai, edo basoa,
0: lorategiak.
1: Bai, lehor Iruñan zidoela ningo dugu. Beraz, bai, leku zabala bar dugu, hiru espazio ditugulako, espazio baten gainera 20 minututan librekin mugitu daiteke pertsona. Beraz, askotan urrun joaten dira. Honako batean pasa zaigu. Horren bordele ondoan egin genunean, baten bat bere zati horratik bueltan agian 10 minutu edo 15 minutu berandu iristea, hola, basoan sartuta eta baten hortik agertzea kaskoekin ebarkatu galdu.
0: Hemen nago. Esan ez, zuentzat artista bezala, bueno, alde honak eta txarra galdetzen indua, baina ez, emaitzak satisfazio gehiago ematen dizue saxifragan edo lurrunan, eta exigentzia handiagoa saxifragan edo lurrunan.
1: Ba, ez zin dizut esan, ze lurruna oraintxe hasi dugu, egia da saxifraga lan engaiatua edo politikoa dela, eta komunitatea sortzeko proposamen bat bezala dago, amaieran aipatu dudan filosofa honen ahotsa entzuten dugu, eta badago olako batasun sentsazio bat. Eta lurrunarekin oraindik ezin dizut esan, baina egia da orain arte dugun sentsazioa badela baita ere oso magikoa.

0: Egiazko, ez da ametxetakoa. Egiazko. Ez, egiazko. Eta benetako galdera da, zuk benetan kanera joateko asmoa duzu?
1: Bai, oza, baian bakarrik, oza, xa, bileteak hartuta ditu dalako, eta abioiaren lekua reservatua, eta nire kanezeko bila, iri?
0: Gordea ja, tokia. Ez nik esaten dizun, bueno, batetik pelikulen aipatuko dugu, baina bestetik zuia betzen zara kanesa ezin duzula eraman gaur hemen bir jaioko den ahots hau. Bederatzi hilabete eta gero aurdunaldi bat behar izan duena berriro...
1: Beso bat.
2: Ze ulertu ote du jendeak.
1: Beso bat ez erditzeko.
0: Hori da. Hori da. Peña Garikano, ongi etorri.
2: Arratsa León, eskarrik asko.
1: Eskubia dauka izogatuta orain, eskubia modan dago.
0: Ja, ba, esaiozu berari. Jakintzazula, kanesa joate malimazara, ezin duzula eraman. Arratxean geratuko da.
1: Zergaitik.
0: Arratxean geratu behar duelako. Nork kontatuko dizu.
2: Hainbeste demorata gero, pues, pentsatu dut, ba, hause da nire habitat naturala.
1: Bueno, baian seguro, oza, kaneseko habita beti izango dela.
2: Baina hain urrutera joan gabe ere, Euskal Herrian bertan geratuta ere, ez daude ba pelikulak eta filmak.
1: Bai, ez bakarrik pelikulak daudela, baizik eta kaneseko pelikulak daudela Euskal Herrian.
0: Aldi berean,
1: bai, ni pentsatuta pentsatuan une behar bada urren urtean geratuko naiz, pentsatazue miarritzeko jauregi batean kasinoren ondoan
2: azita ere
1: Miremont kafeteria edo saloian zartxeko eskubidarekin te hartxeko itxasori berrira eta geratuko naiz. Eta konikak handik. Azken finean, miagitxeri hori izan zen leian zinemaldi ospetsua Mussolinien Veneziakoari aurre egingo ziona. Biziren kan eta miagitxe. Eta kanezek irabazi. Auskalo nork aukeratua, auskalo zenbat pagatuta, auskalo zer gaitik, eta miagitzek ez. Baina hori izan ziren leian, baina leia bizian, bi auke.
2: Hori noiz?
1: Ba, bueno, Veneziakoa Mussolinik sortu zun gerra aurretik, bigarren gerra aurretik, eta kanezekoarekin hasi ziren bigarren gerra bukatu eta gero.
0: Joan den mende erdialdean.
1: Bai. Orduan hori, ba normala da, ez da, miarritzen, eta gaina, eski, egun berean, atxo, abiatu zen, Veneziakoa, eta atxo miagitzen baziren kanezen dauden eta izango diren bost pelikula.
2: Beraz, oraindik ere leian segitzen dute bi hiriek.
1: Bai.
0: Ez hori bakarrik, sakulako aukera dukagu, nekane, kanerako bezala jantzi eta...
2: eta...
0: Pamela eta guzti eta pelikulak ikustera.
1: Benetan dizuet jende normala ere bagoa zela kanesa eta gure aterpeta kabia dugula zera han zineun izeneko areto erraldoian eta han normal jantzita goa zela, bueno, normal jantzita kanesen zaudela edo kosta urdinean zaudela sekulare zoaz normal jantzita. Nola, giroak eragiten dizu. Nola, bezedet...
0: Gainera guz urtean dira dukago, klaseak eurekin dara mago, beraz, ez da...
1: Baina nori atxakia da. Klasea garatu behar dugu.
0: La Venus Electrica, adibidez,
1: ikusgenezake. La Venus Electrica, Amado, Zorogoyenera. La Venus Electrica... Ireki egin du. zinemaldia kanetzekoa.

0: Eta egun berean, berean kasi emanaldi berean, ordu berean, miagitzeko legoa jalen bazegon. Eta Don Iban Eloizuneko, nola da, leselekten. Eta gaina, azer nolako izenak. Legoa jale leselekt. Eta endaian, les bagrietei.
1: Ez daukaztu fantasia bakala.
0: Nik ez, beraiek.
2: Rodrigo Sorogoyenen el amado. El abandono ere bai.
0: El abandono ere bai. El cuento, los cuentos del manzano. Nola ez, fajar diren pelikula bat. Irangoarena. Nola ez, Isabel Hiper hortik dabil. Pelikuletan, bai kanezen, badakizuei, Isabelek baduela gaitasuna eta bilezia eta bote ahalmena bilekutan aldi berean izateko, orduan kanezen eta miagritzen dago pantaian. Orduan hori, niba noa, baina benetan ni uren guztean nik uste dut askar politagoa, elda?
2: Bertatik bertara.
0: Kan miagritzetik. Bitxasoiz berdin, kanezen ez dute surfagiten, miagitzen bai.
2: Bueno, hori ere gingen zake. Boro bila plana.
0: Ez bai, mediterraneo batien, hemen kantauria edo atantikoa, bai. Ordu, eskexatu, nibanoa, bai, zuek, Zintxo, hemen geratu. Guapo jantzi, mesedik. Eta nik uste, bai, tea edo kafea, mire montetxean.
2: Apuntatua.
0: Vale. Bueno, le guaiale que badau kafeteria, eta kasi jatetxe bat, ambigu bat.
2: Oporretan joan berko dugu. Oporregunak hartuta.
0: Hora, bederatxi jabit pasata gero, oporretara jongo da, beso berriarekin.
1: Miramonen ere, ez Miramonten, Miramonen ere kafe hartuta, makinako abadake.
0: Miramon utxi eta Miremontera joan.
2: Bueno, eta zuen ametxetako mundu horietatik zinemareto korrientetan ere.
0: Hildago zinemareto korriente
2: bai
0: munduan, ez unibertsoan.
2: Bai badaude.
0: Ez, denak dira bereziak.
2: Zinema areto korriente berezi horietako batera, edo batzuetara, iritsi da bigarrenez, Mortal Kombat.
0: Bai, euskeraz.
2: Tu, borroka mortala. Bi.
0: Bi.
2: Borroka bi. Mortala. Bi.
3: Uno más, thanks.
4: You're Johnny Cage. I loved Citizen Cage when I was a kid.
1: Inon diren begitximistak, laser dizdirak, sugarrak eta sugoriak, alderik alde gorpuak zeharkatzen dituzten ezpatakadak. John Cage izar mitikoa, gerlari bihurtuta, bere arrokeria. Hil edo biziko konpatean, Shao Kahn emperadoreak, lege guztiak urratuta, jokatu nahi baitu, bere imperioa zabaltzeko asmotan beti ere. Irabaztea ere nahikoa ez, eta galduta ere, eriotza nahikoa ez.
0: Nekanek ondo esan du kombatea. Mortal Kombat el dago itxultzerik.
1: Mortal Kombat.
0: Ulertzen.
2: Ez da borroka mortala.
0: Munduko, planeta, galaxiako, multiversoko jendearekin komunikatu nahi baduzue, ez esan borroka mortala, edo combate mortal,
2: Mortal Kombat.
0: Le dernier combat, edo lakizer. Mortal Kombat, bigarrena. Bideo jokotan aritzen direnek, ederki dakite, bideo jokoan ere, asko zobea dela bigarrena, lehenengoa baizik, pelikulaekin gauza bera gertatzen da. Zosa gutxiekin egindako pelikula ikaragarria. Ematen du, merkaldietan gaudela, bai jantzikontuetan, bai efektu berezietan, bai denetan, bai analere oso majoa. Eta jendeak txalo jotzen du pelikula bukatu eta gero.
2: Bai,
0: merezi duelako, eta euriari zuelako. kanpoan, areto eskorientetik kanpoan, euria egiten zuen, euria
2: egiten zuen. Eta egiten dut txalo egiteko gogoa?
0: Eragiten du zineman gustora, egoteko gustora, atepertua, lakizere, eta gainera, luzea da pelikula, euria eta ekaitxari du kanpoan, litoko feskagarria duzu bazoan, merke pagatua, pezionean, eta kispetak babaita kilokoa. Orduan, derrigok egiten duzu borroka.
2: Eta txalo,
0: amaitzen nean. Eta santutxiko aktore batek egiten du liukanena euskeraz, eta zoragarri egiten du. Eta pelikulak merezi du, eta lendabizikoz kasik, hori, benetako pelikula bat euskerara ekarria. Benetako pelikula bat diot. Eta ez Errusian egindako marrazki bizidun oiek. Errusian edo Txekian edo Polonian edo Suedian marrazki bizidun onbera oiek. Ulertzen hemen ora jendea hiltzen da. Jendea hiltzen dugu. Jendea hilko da. Benetako pelikula bat euskaraz.
2: Gozaliteke horretaz guztiaz.
0: Gozaliteke ez, gozatu behar dugu. Iruñan bikote batek esan zidan militantziatik joango zirela Mortal Kombat bi ikustera gaixoak.
2: Euskeraz delako.
0: Bai, baina, bueno, hogela ikasiko.
1: Zabak, eta izango du bere merchandising eta olakoa, ez da, ero? Film honek.
0: Bai.
1: Horra, nik ez duzu eskuratu.
0: Ez, bon, nik bideojokoa badaukate, hori bai. Eta fataliti izugarria da. Duelo batean zaudela.
2: Zer da fataliti?
0: Ba, bideojokoaren mugimendu bat. Borrokan zaude, zu irabazle, eta aukera duzu etxaila hiltzeko edo salbatzeko. Eta fataliti erabili behar duzu hori erabakitzeko. Eta hori oso integraria dira fataliti horiek ezinbestekoak aurrera egiteko borrokan.
2: Salbatuko genituzke seguraski guk, baino gehiago, fataliti erabilita. Bego, joan den astean, etzenuen adorerik izan, Maike liburu hitz egiteko.
0: Bai, baina orain ikusi dut Mortal Kombat bi. Eta jaso dut.
2: Adorea jaso duzu.
0: Adorea
2: jaso dut. Pasada dila ba, Michael.
3: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
5: Let me tell you something. In this life.
1: Michael Jackson ez, ari buruzko berri jakin nahi duenari esan behar zaio, ustez, egia guztia eta sorik ez duela jakingo.
0: Ez, gaina pelikula bukatzen da, thriller bideoa filmatzen dutenean. Gero eski bilte guztia oso komplikatua da. Kontatxeko eta agizkutxua.
2: Horroan da mutiko eskorretatik?
0: Zombi bihurtarte.
1: Bueno, ez da bilakaera bakala.
0: Zaila da, eh?
2: Ez da lehen da biziko zatia bakarrik egin nahi zutelako.
0: Ez. Bueno, baina, fenomeno sozial bezala ikaragarria. Jendea, si aretutan zartzen da, mugikorrak piztuta. Ba, gero konzertuetan bezala egiteko. Michael agertzen den bakoitzean, bakatu, ez da sekulan agertzen. Ilobak egiten du Michaelena. Baian, bera, hori, agertzen den bakoitzean.
2: Michael Jacksonen ilobak?
0: Bai. Agertzen denean, jendeak pilten ditu mugikorrak eta pantailaren aurrean jarri. Eta zutik jartzen da, aretoa. Ezen, fenomeno zitzaren denik. Apaza gara, Mortal Kombatik.
2: Kombatetik?
0: Kombatetik, bakatu Mortal Kombatetik. Ezan dugu, ez gaela joan gukan ezan. Eta nahi nahi gara, gezurrezko konzertu batean. Michael ez den baten aurrean, mugiko gak piztuta.
1: Alako zine ikusle motarekin ez dugu sekula
2: topo egin.
0: Bai, dira, eta anitxek eta gaina ezki, pelikula ez bakarri salbatu zenbat egin du, ja, $400,000,000 lortu du. Baina ez, ja, badarama iru aste do. Ja, lehenengo aste bukaeran, ildakizue zenbat milioi lortuzun munduan zeharretak gaina kitika guztiak. Zeharo, bueno, eskorrak, jakina, oza, inork ez du pelikula salbatu, zalek izan ezik, eta zalek dute itxa, eta zalek pagatzen dituzte zagerak, eta gero influenze guztiak. Gau, eske, ekoilek munduko influenze guztiak konbentzitu dituzte, eta zareetan Michael pelikula momentu guztietan, kanal guztietan dago. Izugarrizko fenomeno soziala da. Eta gerokoa, jakina, familiak badauka kontrol osoa. Janek arrebak eldu parte hartu nahi izan. Paris alabak eldu parte hartu nahi izan. Baina, beste guztiek, bai. Eta orduan, izan dute kontrol osoa ridoian, ekoizpenean, muntaketan. Benetan, oza, bazegon planteamendu bat, eta ja, pelikularen hasiera, edo abia puntua filmatuta zegon. Michaelen ondorengoek ikusi, eta zan, ezetxe. Eta pelikula osoaren planteamendua eta muntaketa aldatu behar izan zuten. Gero etorri ziren biktimak, edo usteko biktima hoiek. Pelikulaen beste zati bat ikusi zuten, eta ezetxe. Biktima hoiei pagatu behar. Eta pelikula berriro aldatu.
2: Jendea zartara joaten da.
0: Eldakit, eta total...
1: Influenzerrek esaten dutelako.
0: Bai.
1: Zerbaitxeka eka esan dako guztia jaten dute.
0: Bai, kontua da. Ola, Michaelin bideoak, Michael egiazkoaren bideoak hor daude. Eta biralak dira planeta zoan. Michaelen diskoak hor daude. Orduan, zertarako hartzen duzu edo aukeratzen duzu kopia. Beste guztia ulertzen dut eta gaina badakit zaletuei bost Michaelen kontan esan duten guztia. Hori badakigu gauza bera gertatu da pinzerekin, orain bete dira amagurte, eta zaleak joango dira Minneapolisera zeremonietara eta konzertuetara, eta bosta zola zer egin zun, zer hartu zun, noil zen. Hori da mitoa, hori dira mito zakatuak, eta Michael entzuten duzun bakoitzean, makurtu egiten zara, baina kontua da, ni agitzen nahuena hori da. Kopiaren aurrean, makurtu. Baina bizitzeko fenomeno bezala, aretoan zaudela, kistona. Zu agituta, ba, txalo jo genuelako, zubiarteko aretoan, Bilboko zubiarteko aretoan. Ba, bueno, asko zanogagoa da.
2: Beti da, zerkin alderatzen duzun, ez? Gauza claro, bakoitza.
0: Hori da, baina, pelikula bost, eta gaina, hori, ez fiatu familia batek, edo ondoren goek, edo mito baten ondoren goek, pelikula kontolatzen baldin badute. Baina, fenomeno sozial bezala. Baina, horrek esan nahi du, sinema ez dela inoizizko.
2: Horrek entxegeratuko gara, ba.
0: Vale.
2: Del tesón, eskerrik asko, ondo pasan.
0: Ba, noak, kaneza, edo mea gitxera.
2: Bueno, bietako batean. No, ondo pasan, batean edo bestean.
0: Vale, jo.
6: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, kontzertu, antzerki eta bestelako ikuskizunen baterako sarrerari baduzue adi, Ego Euskal Herri osoan, 40 emanalditik gora bertan bera geratuko dira ikuskizunetako langile eta teknikarien grebaren ondorioz, hitzarmen propioa nahi dute.